0: Jekovaļenko Kilvarte. Dokumentos, ar kuriem viņi iepazinusies, bijusi runa par iespējamām piegādes grūtībām, kā arī uzskaitīt vairāki varbūtēji ierīcības scenāriji. Parlamenta deputātes Kovaļenko Kilvartes vērtējumā korupcijas risku palielinājas tas, ka bijušais valsts aizsardzības investīciju centra vadītājs vēlējies koncentrēt lēmumu pieņemšanu savās rokās. Pēc mēneša sākumā atklātībā nākušā skandāla par miljoniem eiro vērtā līguma noslēgšanu par atkāpšanos no amata paziņojas Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs. Par notikumiem Latvijā. Sākot darbu pie valsts nākamā gada budžeta, Finanšu ministrija aktualizējusi makroekonomisko rādītāju prognozes šim un nākamajiem trim gadiem. Ekonomikas izaugsme šim gadam prognozēta 2,4% apmērā, kas ir par 0,4% punktiem vairāk nekā paredzēts jūnijā. Arī Luminor banka palielinājusi Latvijas iekšzemes koproduktu pieauguma prognozi šim gadam līdz 3%. Taču nākamajam gadam ekonomikas izaugsmes prognoze samazināta. Latvija, Nepāla un Ķīna ir nosūtījusi 33 Nepālas dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju mobilo telefona numurus geolokācijas noteikšanai. Tā skaidro Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Medne. Tas nesot darīts uzreiz, jo šajā dabas katastrofā nesot runa tikai par vienu pazudušu cilvēku grupu, bet lielu cilvēku daudzumu. Un Latvija šajā ziņā esot tādā pašā situācijā, kā ASV, Austrālija, Nepāla un Ķīna. Medne pazudušo ceļotāju tuviniekus aicina atsaukties, ja zvana no kāda nezināma tālruņa numura un prasa pazudušo personu datus. Pasažieru pārvadātāju protestā 8 Latvijas reģionālie pārvadātāji apņēmušies neizpildīt gandrīz 3000 autobusu reisu. Visas dienas garumā bez transporta palikuši ap 60 tūkstošiem cilvēku. Pārvadātāji valstī prasa biežāk indeksēt līgumus atbilstoši degvielas un citu izmaksu kāpumam. Autotransporta direkcija norādījusi, ka daļai pārvadātāju sots par neizpildītajiem reisiem varētu pārsniegt 100 tūkstošus eiro. Katru darbu dienu 350 bērni no reģioniem dodas uz Rīgu, lai saņemtu valsts apmaksātu veselības aprūpi, un ģimenēm tas rada izdevumus, bet vecākiem jākavē darbs un bērniem mācības. Bērnu veselības aprūpe Latvijā ir prioritāra tikai uz papīra, to revizijā secinājusi valsts kontrole. Turklāt nozarē nesot vienotas izpratnes, kuriem ārsti un kādā apjomā var ārstēt bērnus, bet pediatri ambulatorijā veselības aprūpē iesaistīti nepietiekami. Valsts kontrolieris Edgars Kočagins vakardien Latvijas radio atzina, ka arī ģimenes ārsti bērniem velta nepietiekamas rūpes. Saime veidos jaunu likumprojektu, kas paredzēs valsts kontrolē tiesības pārbaudīt arī parlamenta tēriņus. Tā vakardien lēmusi Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, kas šogadiem apspriest to jautājumu skatījusi jau otro nedēļu pēc kārtas. Ar to izskan ziņas tīvas naktī. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 16 grādi, pūšlēns rietumu puses vējš 4 metri sekundē. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām galvenokārt rietumos skaidrosies. Valsti no rietumiem šķērsos nokrišņa zona, Latvijas lielākajā daļā lietus, vietām valsts austrumos līdz stipri. Pūtīs dienvidu rietumu puses vējš, piekrastē mērens dienvidu rietumu puses vējš, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 11-15 grādi. Gaidāmajā dienā būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies, valsts lielākajā daļā ik pa laikam gaidāms lietus, pūtīs mērens dienvidu rietumu puses vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no plus 15 līdz plus 18 grādiem.
1: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ēterā raidījums divas puslodes.
2: Edvards Liniņš un Aidis Tomsons saka, ka jums labdien. Šī nepilnā stunda atvēlēta, lai pārnāca svarīgākos starptautiskos notikumus, kas ir risinājušies pēdējo dienu laikā, un tie ir bijuši ļoti dažādi.
3: Nedēļas nogalē notika 18. BRICS valstu samits. Namatēva lomā šoreiz bija Indija. Kādi ir izdarāmi secinājumi pēc divu dienu sarunām un kāda ir šīs organizācijas loma un vieta pašreizajā mainīgajā pasaulē?
2: Ņūdelī pulcējās BRICS valstu līderi, Jemenas hutiešu nemiernieki paziņoja, ka ir ieņēmuši svarīgu sarkanās jūras salu, kas atrodas Bābel-Mandeba šauruma kuģa ceļa vidū. Lai gan nemiernieki atkārtot ir uzsvēruši, ka netraucēs kuģošanas drošība. Šajā šaurumā

0: Nu, tieši šis risks jau daudz uztrauc visvairāk.
1: Un vēl pārunāsim parlamenta vēlēšanu rezultātus Zviedrijā. Vairākas dienas pēc vēlēšanām joprojām nav vēl zināmi galīgie rezultāti. Tie tiek gaidīti šovakar un pastāv iespēja, ka Zviedrijas tālāko politiku noteiks ārpus Zviedrijas dzīvojošo tautiešu balsis.
0: Studijā šodien kopā ar mums notikums komentēs portāla LSM ārzemziņa redaktora Albīna Hlopņicka. Labdien!
2: Labdien!
0: Un Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētnieks Mārtas Balodis. Sveiks!
3: Sveiks!
0: Nu, par BRICS samitu īstenībā mēs Latvijā daudz neesam šajās dienās tā runājuši.
4: Pagājušās nedēļas nogalē uz savu 18. samitu Indijas galvaspilsētā Ņūdelī pulcējās organizācijas BRICS dalībvalstu vadītāju un pārstāvi. Bez sākotnējām dibinātāju valstīm Brazīlijas, Krievijas, Indijas, Ķīnas un Dienvidāfrikas republikas pēdējos gados organizācijai pievienojušās arī Ēģipte, Etiopija, Indonēzija, Irāna, Apvienotie Arābu Emirāti un faktiski pievienojusies, bet iestāšanās nolīgumu vēl nav ratificējusi Saudarābija. Savā pašreizējā sastāvā organizācijas dalību valstu iekšzemes koprodukts pēc pirktspējas paritātes aptver apmēram trešdaļu no planētas kopapjoma. Šajās valstīs dzīvo gandrīz puse no planētas iedzīvotājiem un atrodas vairāk nekā 60% pieejamā darba spēka. Tur ražo apmēram 45% planētas lauksaimniecības produkcijas un iegūst apmēram 30% naftas. Tomēr šīs grupas valstis, sākot ar, vismaz teorētiski, komunistisko Ķīnu, neofašistisko Krieviju un islāma teokrātiju Irānu, beidzot ar Persijas līča monarhijām un pamatā tomēr demokrātiskajām Indiju un Brazīliju, ir valstis ar ļoti atšķirīgiem politiskajiem režīmiem un arī ģeopolitisko orientāciju. Xi Jinping, Narendra Modi un Vladimirs Putins silti apskaušies samita fotogrāfijās un tam veltītajās karikatūrās, protams, izskatās kā biedīga antirietumu alianse, taču līdz īstenai siržu savienībai te vēl visai tālu. Kā sasniegums tiek atzīmēts fakts, ka izdevies pieņemt vienotu samita deklarāciju, kuru parakstījuši gan Apvienotie Arābu Emirāti un Saudarābija, gan Irāna, kas, kā zināms, pēdējos mēnešos aplaimojusi savas partneru valstis ar raķešu un lidrobotu triecieniem. Attiecīgi deklarācijas tekstā ir tikai vispārīgi pausta norūpētība par situāciju reģionā, nepiesaucot konfliktā iesaistītos. Līdzīgos nogludinātos izteikumos raksturota arī Trumpa administrācijas piekoptā tarifu politika. Karš Ukrainā vispār nav pieminēts. Kā vienu no nozīmīgākajiem procesiem samitā novērotāji piesauc dialoga aktivizēšanos starp Indiju un Ķīnu, prezidentam Xi un premjerministram Modi aktīvi risinot divpusējo dialogu. Kas attiecas uz Krievijas vadoni Putinu, tad viņa galvenais ieguvums ir viņa iespēja demonstrēt, ka viņa agresora valsts nebūt nav starptautiski izolēta. Samitā bija klāt arī ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres. Piebalsojot namatēva Narendras Modi teiktajam par nepieciešamību mainīt starptautisko kārtību no privilēģiju piramīdas uz partnerības platformu, ANO vadītājs paziņoja, ka, citējot, šodienas ekonomiskās, demogrāfiskās un ģeopolitiskās reālijas ir citādas nekā 1945. Gadā. Mūsu institucionālajām struktūrām tas jāatspoguļo. Kā primāri maināmās struktūras, ģenerālsekretārs piesauca ANO drošības padomi un Bretton Woods finanšu sistēmu.
0: Nu, tie galvenie secinājumi pēc samita, Mārci.
3: Es domāju, galvenais secinājums vispār par BRICS kopumā nav būtiski mainījies, protams, ar institūciju vai valstu kopums, ko raksturo. Zināmā mērā tas ir, tie ir līdzīgi viedokļi, piemēram, lielākoties piekrītot tam, ka šobrīd tā globālā pārvaldība netiek īstenot gluži šīm valstīm tādā atbilstošā vai viņu vēlmēm un interesēm atbilstošā veidā, bet tā joprojām pastāv tās gana dziļās domstarpības par to, kā īsti risināt šīs te, šo te viņu interešu nepanākšanu. Tas arī atspoguļojas, piemēram, arī deklarācijā, kura, kā jau tik minēts ievadā, ir gana abstrakta, tiek izmantot tādu ļoti vispārīgu valodu, jo, principā, deklarācija tiek rakstīta pēc zemākā vai pēc mazākā kopsaucēja principa. Tas, par ko visas valsts

0: Pastāvēja vispār ka variants, ka nav vispār tādas deklarācijas?
1: Teorētiski tas ir iespējams, ja valsts nav spējīgas vienoties pat par kaut kādu minimumu, pat par kaut kādām vispārējām frāzēm, piemēram, atsaucoties uz ANO rezolūcijām vai aicinot Izraels, Palestīnas un

0: samitā ir daudzreiz izskanējis pirmo reizi. Piemēram, ir ticies Irānas prezidents ar Abu Dabi Emirāta kroņprinci, kas ir pirmā tikšanās faktiski kopš šī brīža kara sākuma. Arī Putins ir pirmo reizi kopš iebrukuma Ukrainā izbraucis ārpus Krievijas un piedalījies BRICS samitā. Un arī pieminētā jau tikšanās starp Modi un Xi, kas arī ir ļoti simboliska un svarīga abu valstu attiecībās. Tādēļ arī, kā arī iepriekšējie samiti, ir ļoti nozīmīga simboliskā nozīme, bet vai tas tālāk realizēsies arī praktiskos soļos, kā valstis attīstīsies, kā attīstīsies divpusējie nolīgumi, ja tādi tika pieņemti, to mēs redzēsim tikai tālāk nākotnē.
1: Tā tāda izrādīšanās, vai nedod?
2: Nu, daļēji tā ir izrādīšanās, lai gan, protams, tāda līmeņa izrādīšanās starptautiskajā politikā ir ar darbības, ar akcijas nozīmi. Un, protams, ir ļoti svarīgi, kur un kā un kurš ar ko tiekas. Un saprotams, ka skatoties no tā visa, uz to visu no rietumu perspektīvas, nu, rodas šī izjūta par to, ka nu ir kopā vienā pulciņā, nu visi, kuri potenciāli varētu gribēt mūsu kā rietumu un kā rietumu stila liberālās demokrātijas beigas, nu varbūt vienīgi Trumpa vēl pietrūkst, un nevelti tur kaut kādi mākslīgā intelekta ģenerēti attēli figurē sociālajos tīklos, kur, nu tā sacīt, tur
1: Trumps pielikts klāt.
2: Nu, negluži Trumps, jā, šķiet, ka arī Trumps tur, bet īsāk sakot, nu gaidām pulciņā, ja? Gaidām pulciņā pie viena galda, kur jau sēž tā sacīt indiešu tīģerītis, ķīniešu panda, krievu lācītis, gaidām vēl arī amerikāņu ērglīti, un tad jau visi būsim riktīgie, kuri varēs pasauli sašķēlēt gluži kā vecos labos laikos.
1: Bet varbūt tieši tāpēc arī Trumpu nepiemin. Es saprotu, ka lūk, pieminētā deklarācija, tur tirdzniecības kara pieminēta, bet ASV nē, nu, tā saka, welcome.
3: Trumpu un ASV nepieminēja, tāpēc, ka viņi gribētu redzēt, bet tieši tāpēc, ka viņa pieminēšana varētu nozīmēt, ka viņš sāk zvanīt kādam, un no tā ir rinda valsts, kuras mēģina tā izvairīties. Jo viena no tām centrālajām domstarpībām ir, teiksim, ko darīt ar ASV šādā globālajā pasaulē, ja, teiksim, Krievijai un arī Ķīnai varbūt ir vairāk raksturīgs vai vairāk ir tā interese izmantot BRICS kā formātu pret ASV, tikmēr, teiksim, Indijai, Brazīlijai, arī Dienvidāfrikas republikai. Viņiem šis ir alternatīvs formāts, bet viņi uzstāja, viņi ļoti uzmanās no jebkādas interpretācijas, ka šo varētu uztvert kā mēģinājumu pretoties ASV. Tā vietā tas ir kaut kas alternatīvs. Un tāpēc arī, piemēram, deklarācijā ASV netiek vārdā nosaukt, vispār viņi runā par to, ka vajag atturēties no tādām vienpusējām sankciju piemērošanām, tarifu piemērošanām, tādās atkal ļoti izplūduši termini, neminot nevienu konkrētu personu vai valsti vai kādu plašāku kontekstu. Līdz ar to, te ir viena no tām centrālajām domstarpībām ir tieši par to, ka cik lielā mērā institūcijas mērķis ir būt pret ASV, un cik lielā mērā tas ir varbūt valstīm mēģināt pārstāvēt savas nacionālās intereses citos formātos.
1: Bet tie kādi arī, vai ne, Albīna traucē, nu redz, tuvie austrumu karš, redz, Ukrainas karu vispār nesat pieminējuši?
0: Jā, protams, es teiktu, ka ASV neminēšana arī ir diezgan pat ļoti saistīta ar karu Irānā, jo, nu, protams, ka Irāna jau gribētu pieminēt ASV, bet pieņemsim Sauda Arābija, kas ir viena no tās galvenajām sabiedrotajām reģionā, protams, iestātos pret, un tur tad diez vai valstis vienotos, bet, teiksim, arī Indija, kas ir, kurai ASV ir viena no lielākajām tirdzniecības partneriem, jau arī neeskalēs attiecības nedz ar Trumpa administrāciju, nec kopumā globālajā vidē, kur faktiski notiekot karam tuvajos austrumos, Indija, teiksim, pagriezās Krievijas virzienā ar naftas importu. Un es negribētu teikt, ka tās valstis varētu vismaz daļēji pieļaut eskalāciju savās attiecībās ar ASV, tādēļ tā valoda arī ir.

0: ir izplūdusi.
1: Nu, no otras puses, tas, ka viņi vispār sēž, vai ne, nu, Irāna, Emirāti, Saudarābija, vai ne, kopā
2: tas protams, tas ir, un par to jau mēs visu laiku šeit runājam, ka no vienas puses tās tiešām padara, nu, šo interešu saskaņošanu par tādu sarežģītu un tur ir ļoti daudz kompromisa vispār tiešām, lai viņi apsēstos pie viena galda, jo nu, tas ir, es teiktu, tas ir tāds diplomātisks sasniegums, ka valstis, kuras viena otru apšauda, būtībā jau nu, Irāna un Sauda Arābija un apvienotie Arābi Emirati ir de facto kara stāvoklī šobrīd. Tomēr viņi tiekas un tomēr viņi paraksta kopīgu deklarāciju vienā starptautiskā formātā. Tā tas viss ir. No otras puses tas arī rāda, ka nu, par kaut kādu globālu aliansi īsti mēs te nevaram runāt un droši vien nekad nevarēsim runāt. Tas nebūs kaut kas tāds, ko savā laikā izveidoja Padomju Savienība ar savām socialistiskās orientācijas un citām draudzīgajām valstīm, kas bija izmētātas visās puslodēs toreiz un visos kontinentos gandrīz, izņemot Austrāliju, bija kaut kādas Padomju Savienības draudzīgas valstis režīmi, taiskaitā tādi, kuri sevi definēja kā socialistiski orientēts. To īsti atjaunot neizdosies, laikā gribētos, jo nu šīs valstis arī pēc savas politiskās dabas ir tomēr ļoti dažādas. Un es atļaušos atkārtot to, ko es jau arī ievadā rakstīju, ka nu, nav domājams, ka, teiksim, Ķīnai, piemēram, izdotos pievērst, un Ķīna arī īpaši necenšas to darīt, pievērst kādu no šīm valstīm, nu, teiksim, nosacīti ceļam uz sociālismu, ja? Kur Ķīna nomināli joprojām uztur kā savas ideoloģiskās doktrīnas daļu, lai gan atkārtošos absolūti neuzbāžās. Interesants jautājums ir, starp cits, Brazīlijas klātbūtne, un tas, vai kāda no potenciāli Latīņamerikas valstīm vēl varētu iesaistīties. Nu, piemēram, pēc kapacitātes visnotaļ Meksika un Argentīna varētu vismaz šīs divas valstis, bet arī varbūt citas varētu pretendēt uz klātbūtni organizācijā. Nu, un te nu ir tā, ja, ka Trumpa tendences zināmā mērā ir kaut kāda, nu, lai gan, saprotams, Trumpa tendences ir ļoti grūti definējams un ļoti mainīgas, bet nu, tur ir motīva arī tai skaitā no kaut kādas restaurētās Monroe doktrīnas, kur Amerika komandē parādi rietumu puslodē. Nu, klātbūtne BRICS rindās ir tieša antitēze. Šim, jā, Meksika iestātos BRICS, es domāju, Vašingtonā ļoti daudziem tas nepatīk.
1: Nu, Trumpam pašam jāiztaisa, mēs jau spiedām. Bet ja mazliet savukārt runājot par Putinu, tad tajā kaut kādā sausajā atlikumā, izņemot to, ka viņš tur parādījās pirmo reizi vispārējais, viņam ir vēl kāds iegūms no šādas te brauciena uz Indiju?
3: Tas galvenais iegūms ir tieši demonstrēt to, ka lūk, viņš tiek pieņemts, viņš var sēdēt pie viena galda ar globālajiem līderiem. Un turklāt šī ir viena no tām iespējām, kad Krievija var demonstrēt to savu atbalstu un ieinteresētību sadarbībā ar saucamajiem globālajiem dienvidiem. Arī, piemēram, jautājumos par ANO reformēšanu, Krievija arī ieņem pozīciju, piemēram, atbalstot Āfrikas ieceres vai Āfrikas prasība, teiksim, uz plašāku pārstāvniecību ANO. Respektīvi, šis Krievijai ir vēl viens fórums, kurā tā var savu pozicionēt.
1: Bet tādā ziņā neko vairāk ārpus pozicionēšanas mēs tur neesam sadzirdējuši no šīm dienām.
3: Neesam sadzirdējuši, bet atkal jāņemot vairāk to, ka šis ir kompromisu formāts, būtu maz ticams, jā, ka šeit izdodos panākt kaut ko vairāk. Vienīgais, kas ir interesanti nians, ir tas, ka, teiksim, arī gala paziņojumā Ukraina pieminēta pat ar pušplēstu vārdu. Kas jau atkal?
1: Kas varbūt ir panākums no Krievijas.
3: Tas jā, teiksim, varbūt diplomātisks panākums.
1: Jo es meklēju to savu šo rezultātu vēl ārpus tā, ka tur katrs parādījās, apsēdās, parunāja, nu, vai ir kaut kas vairāk vēl taustāms saņemams no šīs sanāksmes.
2: Jā,
1: Albīna, droši.
0: Es īsti varu tikai piekrist, ka es arī lūkojos uz BRICS organizāciju vairāk.

0: no simboliskā skatu punkta, ka jā, tā ir tīrā diplomātija un vēlme parādīt, ka arī rietumu valstu institūcijām ir alternatīva, un es arī nedomāju, ka tur ir taustāmi rezultāti. Vienīgais, ko mēs nākotnē varbūt varētu redzēt, ir no divpusējām tikšanās reizēm, ja tiks izziņoti kādi nolīgumi vai vienošanās, tas varētu būt, bet šobrīd tie nav izskanējuši.
1: Jo tad pat pieminātais ANO, kas ir ģenerāls sekretārs, kas tur ir bijis.
2: Nu, tas, ka viņš tur bija, tas, ka viņš uzstājās, un tas, ka viņš lielā mērā tiešām piekrīt arī tam, ko akcentēja premjerministrs Modi, ka nu, pati šī ideja, ka apvienoto nāciju drošības padome būtu reformējama, tai būtu jāatspoguļo šī brīža realitāte, un šī doma ir, manuprāt, arī visnotaļ pareiza, jo, nu, tiešām...
1: Nu, mēs jau par to esam te runājuši, cik daudz.
2: Jā, nu, protams, skaidrs, ka jautājums, vai to var izdarīt vispār nereformējot apvienotās nācijas tik tālu, ka tās beidz pastāvēt savā pašreizējā veidolā. Bet no otras puses, nu jā, nu tā ir organizācija, kas radās otrā pasaules kara laikā un ar otrā pasaules kara realitāti kā noteicošo. Nu, tātad drošības padomē vietas ieņēma nozīmīgākās antihitleriskās koalīcijas valstis. Šis piecinieks, kas tur ir, kur Krievija ir mantojusi padomju savienības krēslu, komunistiskā Ķīna ir pārmantojusi toreiz nacionalistiskās Ķīnas vietu, nu, pārējās valstis, savienotās valstis, Lielbritānija, Francija vairāk vai mazāk ir joprojām tādas, kādas tās ir, bet nu skaidrs, ka ar ko, teiksim, Indija ir, vai tāpat Brazīlija pēc savas ekonomiskās jaudas, pēc savas nozīmes šī brīža pasaulē ir mazāk vērtas par Franciju vai Lielbritāniju. Ar ko, teiksim, nu, vai tiešām joprojām Japānai būtu jāmaksā par saviem otrā pasaules kara grēkiem, paliekot ārpus šādas institūcijas, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā kā, un tas, arī tas, ka tur ir trīs Eiropas valstis, ieskaitot Krieviju, tikai pa vienai no vispārējās, no rietumu pasaules, tātad savienotās valstis, un tad Ķīna, nu, kontinenti arī ir absolūti neproporcionāli pārstāvēti.
1: Nu jā, šis ir tāds jautājums, ko mēs varētu katru reizi runāt līdz pasaules galam, man tā liekas. Pievēršamies Jemenai. Nākošais temats, nu, tur pēdējās dienās labāk ir klājies tieši nemierniekiem.
3: Par iespēju, ka Jemenas hutiešu nemiernieki, kurus atbalsta Irāna, varētu bloķēt kuģu satiksmi Sarkanajā jūrā, tika runāts jau kopš militārā konflikta sākuma starp Irānu un Izraels un Savienoto Valstu koalīciju. Konkrēta karadarbība sākās jūlijā, kad Irānas transporta lidmašīna mēģināja nogādāt hutiešu kontrolētajā Jemenas daļā militāru kravu un Irānas revolūcijas sargu korpusa virsnieku grupu. Saudarābijas un Jemenas valdības spēka apšaudīja attiecīgā lidlauka skrejceļu. Pēc šī incidenta hutieši paziņoja, ka 2022. Gadā noslēgtais pamiers vairs nav spēkā un sāka apšaudīt Saudu tankuģus Sarkanajā jūrā. Turpinājumā abas puses vērsa gaisa triecienus viena pret otras ostām Sarkanās jūras piekrastē. Hutieši arī pret Saudu naftas pārstrādes infrastruktūru. Septembrī sākās aktīvas sauzemes kaujas starp hutiešiem un Jemenas valdības spēkiem. Valdības spēku pusē karo arī vairāki praktiski neatkarīgi vietējie dienvidu Jemenas bruņotie formējumi. Vispirms hutieši uzsāka ofensīvu Taizes provincē Jemenas dienvidos, taču drīz tika apturēti, un valdības spēki ziņoja, ka pārgājuši pretuzbrukumā šajā un vairākos citos virzienos. Valdība pat apgalvoja, ka grasoties uzsākt cīņas par hutiešu kopš 2014. Gada kontrolētās galvaspilsētas Sanas atgūšanu. Puses turpināja apmainīties ar gaisa triecieniem. 10. Septembrī sāka pienākt ziņas, ka hutiešu spēki vairākos virzienos atspieduši pretiniekus, tai skaitā ieņēmuši strateģiski svarīgo Mohas ostu, Perimas salu Babel Mandebā un Hanīša arhipelāgu, kas atrodas Sarkanajā jūrā uz ziemeļiem no Šauruma. Piektdien Saudarābija paziņoja, ka tai nācies slēgt naftas vadu, kas savieno ieguvju rajons ar Sarkanās jūras piekrasti, ļaujot apiet Hormuzu. Cauruļvadam uzbrukts ar lidrobotiem no Irākas teritorijas. Pagaidām hutieši gan uzbruk tikai

0: Saudarābijas kuģiem, taču kuģu kustība caur Sarkano jūru un Sueca kanālu strauji sarukusi. Savukārt frakta un apdrošināšanas cenas kāpušas, dažos gadījumos pat vairākkārt. Sauda valdība vērsusies ar lūgumu pēc militāra atbalsta pie Savienotajām valstīm un Lielbritānijas. Prezidenta Trumpa administrācija pagaidām tieši militāru iesaisti ir atteikusi. Savukārt premjera Endija Bērnema kabinets nosūtījis padomnieku situācijas apzināšanai. Saudarābija, Ēģipta, Turcija, Pakistāna, Bangladeša un vēl 9 valstis izveidojušas daudz nacionālo kuģniecības aizsardzības aliansi kuģošanas nodrošināšanai Sarkanajā jūrā.
1: Kā jūs vērtētu, cik noraizējušies jābūt tagad par to, kas notiek, nu, vairs ne tikai pie Hormuza šauruma, bet arī Sarkanajā jūrā?
2: Nu, es teiktu, ka pasaules naftas tirgi jau ir parādījuši, ka mums ir jābūt satrauktiem, un naftas cenu pieaugums jau pierāda to, ka nu, tam ir ietekme, un hutieši viennozīmīgi ir ieguvuši un arī, Jā, var tā teikt, piedāvājuši Irānai jaunas ekonomiskās sviras pret ASV šajā gadījumā. Un arī ar tādu uzmanību ir jāraugās uz hutiešu solījumu neuzbrukt citiem kuģiem, kas nav saistīti ar savu Saudārābiju, jo kā lai zina, kuri tieši kuģi ir saistīti, kuri nav, un arī par tajam tām tranzīta nodevām, ko hutieši ir solījuši neņemt no kuģiem, kad tie tranzītā dosies, arī ir jābūt uzmanīgiem, jo dažādi informācijas avoti liecina, ka jau kopš 2023. Gada neoficiāli hutieši ņem dažādu samaksu par drošas caurbraukšanas izmantošanas iespējām.
1: Beigās visi tie solījumi, kas tiek doti, nu, tā arī jauštver ar...
3: Te ir jāņem vērā, princips, jā, ka solīts makā nekrīt, jo galā līdz šim, jā, viņi ir, piemēram, iepriekš arī solījuši, ka kuģot cauri drīkst mierīgi un netraucēt kuģot drīkst cauri visu kuģi, kas nav saistīti ar Lielbritāniju, ASV un Izraēlu. Mm. Nu, kā vēlāk tika manīts, ka cieta kuģi, kuriem nebija absolūti nekāda saistības ar šīm te valstīm, līdz ar to jautājumā, jā, par viņu solījumiem un to uzticamību, tomēr ir jāietur krietni vairāk kā tikai veselīgi skeps.
1: Nu, kas nozīmē, ka tā situācija vispār tajā starptautiskajā tirzniecībā nu, kļūst ar katru mēnesi arvien trakāk?
4: Nu, nepārprotami. Par to jau mēs arī agrāk esam runājuši, ka jā, nu, tas ir tāds dubults lasts, ko nu, pēc visu spriežot Irānai izdosies izveidot, pateicoties hutiešiem. Un jautājums ir, ko ar to var darīt, cik varētu būt efektīva šī izveidotā koalīcija. Es teiktu, ka visdrīzāk efektīvāka šobrīd nekā Savienoto valstu darbība, jo Savienotās valstis vienkārši ir tehniski, ir, kā mēs zinām, pamatīgi izšķieduši savu potenciālu jau Persijas līča rajonā, un tur jau nekas vēl nav beidzies. Tā kā Trumpa atteikums šobrīd iesaistīties ir ļoti saprotams tīri no militāra taktiskā viedokļa, no resursu viedokļa. Un mēs atceramies, ka bija Savienoto valstu militāra akcija Sarkanajā jūrā pret hutiešiem pirms kāda laika, kas palika vēsturē primāri ar kaut kādu nekritisku tur tīklu, sociālo tīklu izmantošanu saziņai nešifrētu no kara sekretāra Hekseta un viņa līdzgaitnieku puses. Un neko vairāk tā sacīt sausie atlikumā mēs laikam arī no tā neatceramies, ka būtu kaut kas būtiski mainījies tais pozīcijās vai situācijā. Nu, mēs redzam, ka šobrīd hutieši vismaz apgalvo, ka viņi kontrolē visu Jemenas Sarkanās jūras piekrasti un visdrīzāk tūtam, vai praktiski tā arī ir. Un tās salas, nu, tā uz kartas, jā, nu, tā viena sala, kas atrodas tieši šaurumā, un arhipelāgs, kas arī atrodas, nu, tieši pa vidu Sarkanajā jūrā, Tur iznāk, nezinu, tagad grūti pateikt, kādi desmit kilometri.

0: vai maksimums 100 km uz ziemeļiem tātad no šī šauruma. Nu, būtībā tas ir, ja šīs salas hutieši kontrolē, nu, viņi var ar elementāri, ar, teiksim, ar jebkuru zeme-zeme tipa raķeti vai artilērijas ierīci, daudz maz jaudīgu.
1: Jebkuru kuģi, jā.
0: Jebkuram kuģim diezgan viegli trāpīt. Un nu, tas ir risks, kuru neviens apdrošinātājs droši vien nebūs gatavs apmaksāt, un neviena kuģniecība īsti nebūs gatava uzņemties. Kas nozīmē, ka tirdzniecības ceļi potenciāli pārvietojas tad apkārt Āfrikai, apkārt labās cerības ragam, kā pirms 500 gadiem apmēram, vai tam līdzīgi. Nu, respektīvi, kā pirms Suēces kanāla izrakšanas, pirms apmēram nepilniem 200 gadiem. Tas pagarina ceļu par vairākiem tūkstošiem kilometru. Precīzi tādā neatceros, ka 5-7 tūkstoši. Attiecīgi tas sadārdzina jebkuru braucienu pār... nu, nav man tie cipari galvā, bet nu
1: skaidrs,
0: ne par tūkstošiem,
1: vismaz
0: par desmitiem tūkstošiem.
1: Ir draņķīgi, jā? Tāds ir tas secinājums.
2: Viennozīmīgi.
0: Ir ļoti draņķīgi, un es pat baidos prognozēt, kā varētu izskatīties tās pašas degvielas cenas Rīgas benzīna tankos. Un viss pārējais ļoti slikti.
1: Nu, kāds kaut kādu cerību staru var iemest, vai saka, tā arī ir. Nu,
3: vienīgais, varbūt, ko es vēl varu piebilst par vieglu nejaušu trāpījumu kaut kādiem objektiem, hutiešu tuvošanās arī Āfrikas raga valstīm varētu raisīt drošības
1: riskus.
3: Jā, piemēram, ja mēs minam vienu no valsti, kas ir Džibutija, kas ir ļoti maza valsts, bet kurā atrodas, piemēram, ASV, Ķīnas, Francijas, Itālijas un Japānas militārās bāzes, kuras varbūt nebūtu tik, nav zināms, vai varēs pasargāties no nejaušiem hutiešu droniem un raķetēm, tas varētu arī vēl vairāk eskalēt to situāciju, kas tagad ir reģionā.
0: Nu jā, nē, nu es tiešām drīzāk liktu cerības uz šo starptautisko koalīciju.
1: Nu, tas ir nākamais jautājums. Ir cerības kaut kādā veidā starptautiski šo lietu regulēt, jeb noregulēt, jo tad taču ir ientrāt visu pasauli.
0: Nu jā, nu droši vien, ka nenoregulēt galīgi, bet katrā ziņā tās ir valstis, kuru klātbūtne varētu likt tiem pašiem hutiešiem pierauties. Jo... Nu, gluži vienkārši loģistiski. Ēģipte ir turpat līdzās, tai ir diezgan nopietnas militārs potenciāls. Turcija arī ir turpat blakus, Pakistāna tāpat. Tās ir valstis tomēr ar diezgan attīstītiem vismaz savam reģionam jūras spēkiem. Ja šie spēlētāji, nu, daudz maz, un tur jau ir vēl vairākas valstis, nu, piemēram, arī tāda valsts kā Nigērija piedalās, jā, nu, tās ir valstis, kurām varētu būt griba un arī zināmas iespējas, nu, vismaz, teiksim, liktiem hutiešiem pierauties un uzmanīties. Bet vai tas varētu atrisināt šo jautājumu kaut kā radikāli? Nezinu, jo te jau būtiskākais ir risks un bailes, nevis tas... Nu, cik, teiksim, kas nopietni tiek tiešām bojāts un kādi ir reālie zaudējumi.
1: Es nolasīšu vienu vēstu, nu, pārsiņš raksta, bet klausītājs raksta šā, bet tā Jemenas situācija sarežģītāka, jo faktiski Jemenā arābu kaimiņi izveidoja pēc Francijas politologa atzinam korumpētu valdību, kas vairākumam jemenieši nav pieņemams, un tad ar Irānas atbalstu lielākais cilšu kopienas ir sākus cīņa ar šiem korumpantiem, un kamēr kaimiņi turpinās iejaukties Jemenas iekšējās lietās, tikmēr Jemenas kutieši turpinās atbrīvot Jemenu no korumpantiem. Es tajā kontekstā, nu, tas tam pilsoņkaram, nu, tur ir, jā, kaut kāda tur, perspektīva.
0: Nu, kas to zini, jo, nu, zīmīgi ir tas, ka, nu, hutiešu atbalsta bāze ir kādreizējā tās augstā Ziemeļa Jemena, kādreiz pastāvēja augstākā laikā divas Jemenas valstis,

0: Jemenas Tautas Demokrātiskā Republika pašreizējās teritorijas dienvidu daļā. Nu, Jemena ir tā kā tāds leņķis, kas aptver Sarkanās jūras dienvidu daļu un Arābijas jūras ziemeļu piekrasti, Arābijas pussalas, dienvidu rietumu gals. Ziemeļa Jemena ir tā daļa, kas gar Sarkano jūru un kādreizējā Dienvidu Jemena, Jemenas Tautas Demokrātiskā Republika, tā, kas dienvidu piekrastē. Droši vien, ka šī sauru pavadītā perioda sekas arī ir tas, ka... Un, protams, tur ir cilšu savienības, tur ir šī diezgan primitīvā sociāla-politiskā struktūra. Un tas ir viens no šī pilsoņu kara iemesliem noteikti. Nu, gan jau arī tas režīms no korupcijas viedokļa, kā ļoti daudzi šajā reģionā nav nekas ideāls. Un savstarpējas pretenzijas varētu būt tā, ka ir tam pilsoņu karam arī savs degmateriāls. Un kamēr un ārzemju, ārvalstu iejaukšanās nav gluži vienīgais iemesls. Teikt, ka ja tur nejauksies vairāk Sauda Arābija, teiksim, un Irāna un visi pārējie un atstās tur to visu mierā, baidos, ka nē. Ja izdotos īstenot kaut kādu visaptverošu ieroču embargo uz šo teritoriju, tad, protams, to pašu hutiešu iespējas traucēt satiksmi Sarkanajā jūrā krietni mazinātos. Bet, kādā skaistā paralēlā realitātē tas varētu notikt, nezinu. Teiksim tā, ja tiešām Savienotās valstis panāktu un Irāna panāktu to, ko Trumps ir anonsējis jau reizes, manuprāt, 35, proti, ka viņi tūlīt, ka viņi jau ar Irānu ir vienojušies par uguns pārtraukšanu, tad tas, protams, lielā mērā atrisināt arī šo problēmu. Kamēr tas tā nav, Tikmēr mēs esam šajā ekonomiskajā strupceļā un mēs visi to jutīsim ilgi un sāpīgi.
1: Ai jums priekšu. Vēl viens, varbūt netik bēdīgs temats jāpārunā.
0: Tas jau, salīdzinoši, tas ir priecīgs.
1: Vai ne? Mums kaimiņos esošajā Zviedrijā tiešām bija šajā nedēļas nogalē parlamenta vēlēšanas.
2: Šodien būtu jābūt saskaitītām pēdējām balsīm pēc svētdien notikušajām Zviedrijas Riksdāga vēlēšanām. Taču jau nedēļas sākumā publiskotie pirmrezultāti ļaus spriest, ka nozīmīgas pārbīdes mūsu aizjūras kaimiņu politiskajā spektrā nav notikušas. Pie tam šīs vēlēšanas lielā mērā atjaunojušas spēku samērus, kādi Zviedrijas likumdevējā izveidojās pēc aiz iepriekšējām 2018. gada vēlēšanām. Gluži kā toreiz, arī tagad sociāldemokrātiem, kuri dažas vietas zaudējuši, Riksdāgā visdrīzāk būs 100 mandātu no 349. Savukārt viņu galvenajiem konkurentiem, moderātiem jeb mērenajiem, kuri pāris vietas ieguvuši, būs 70 mandāti. Praktiski 2018. gada pozīcijās atsviesti arī galēji labējie Zviedrijas demokrāti, kuri šajās vēlēšanās zaudējuši visvairāk. Pirmo reizi savā vēsturē piedzīvojuši elektorāta sarukumu un atdevuši otras lielākās frakcijas statusu moderātiem. Uz vienas rokas pirkstiem skaitāms mandātu skaita pieaugums paredzams arī kreisajai partijai, zaļajai partijai un centra partijai spektra kreisajā un kristīgajiem demokrātiem un liberāļiem labajā flangā. Kā jau ierasts, Zviedru politikas kreisās un labējās spektra daļas pīlāri ir sociāldemokrāti un moderāti. Kādu laiku no šīs ainas izkrita Zviedrijas demokrāti, ar kuriem pārējās partijas uzskatīja par neiespējamu jebkādu sadarbību. Tomēr pēc 2022. gada vēlēšanām tika noslēgta tā saucamā TIDE pils vienošanās, kas ļāva izveidot premjera Ulfa Kristersona labējo mazākumu valdību ar moderātu, kristīgo demokrātu un liberāļu ministriem un Zviedrijas demokrātu atbalstu. Tomēr tagad, kad galēji labējie daļu savas politiskās masas zaudējuši, šīs vienošanās aritmētika kļūst problemātiska. Tas gan nenozīmē, ka vieglāks koalīcijas sadiekšanas uzdevums būs potenciālajai sociāldemokrātu premjerministram.

0: ar ministrei Magdalēnai Andešānai. Viņai būtu jāpanāk četru politisko spēku – sociāldemokrātu, kreiso, zaļo un centristu – līdzdalība vai vismaz atbalsts. Šajā sakarā, vismaz formāli, šķērslis ir kreiso un centristu līdz šim deklarētais, cik tālu centristi ir paziņojuši, ka neatbalstīs valdību ar kreiso piedalīšanos. Savukārt kreisie uzstāja, ka neatbalstīs valdību, kurā paši nepiedalās kā koalīcijas partneri. Kreisie, kuri tiek raksturoti kā ekosociālistu partija, ir savās nostādnēs euroskeptiska. Ir pret Zviedrijas dalību NATO un iespējumu pievienošanos eirozonai. Teorētiski tiek apspēlēta arī versija par kādu transcentrisku koalīciju vai vienošanos, kurā sadarbotos sociāldemokrāti un moderāti. Taču, kas tāds Zviedrijas iekšpolitikā ļoti sen nav pieredzēts.
1: Divas puslodes.
2: Atgādīju studijā bez mums ar Eduardu notikumus komentē Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētnieks Mārcis Balodis un portāla LSE ārvalstu ziņu redaktora Albīna Hlupņicka. Kas veidos valdību, kā jūs domājat, Albīna?
3: Šobrīd es skatās, ka centriski kreisā opozīcija tā varētu noturēt savas pozīcijas, kas ir par trim vietām šobrīd vēl pagaidām vairāk nekā līdzšanējai koalīcijai, un, nu, jā, kā jau iepriekš teikts, ka arī valdības izveide sociāldemokrātiem būtu gaužām sarežģīts uzdevums, bet, nu, jā, es varētu paredzēt, tad es minētu, ka sociāldemokrāti censtos apvienot spēkus ar centrisko partiju Kristīgajiem demokrātiem un arī Zaļo partiju, bet... Vai tas tik veiksmīgi izdosies, ņemot vērā visu politisko partiju atšķirīgās nostājas, piemēram, nodokļu jautājumos, nu, tur skatīsimies.
2: Mārci, likmes?
4: Es arī šobrīd es drīzāk liktu jau uz to, ka iepriekšējā termiņa opozīcijai šobrīd, šoreiz būs iespēja mēģināt sakonstruēt kopā vairākumu, skaidrs, jā, ka atkal būs smaga kompromiss, kad koalīcija valdību problemātika, bet, nu, cik šobrīd noprotams, jā, drīzāk izskatās pēc tā, ka kreisē centris, kreisē un kreisē spēki.
2: Viņam ir tā, ka tagad jau skaita tās balsas, tad viss jau tur sadala, lūk, šīs partijas ir šī koalīcija, un tās partijas ir otra koalīcija. Es domāju, vai tad tā jau ir viss tik vienkārši sadalāms?
5: Nu, tas, tāda dalīšana līdz šim ir notikusi, un tur tā tidēja vienošanās ir tāds, nu, zināmā mērā, piedauzības akmens, ka tie, kuri ir šai vienošanās piedalījušies, proti kopā ar moderātiem, tātad kristīgie demokrāti un liberāļi, nu, ir, teiksim, zināmā mērā sasmērējušies ar sakariem ar Zviedrijas demokrātiem. Kaut gan man ir jāsaka, runājot par Zviedrijas demokrātiem, nu, no tām Eiropas, ko mēs raksturojam, tām galēji labēji populistiskajām partijām, nu, viņi ir salīdzinoši ļoti, teiksim tā veģetāriski. Viņi, nu, kaut vai tas, ka viņi ļoti konsekventi ir par atbalstu Ukrainai, viņi principā visnotaļ atbalsta Zviedrijas dalību NATO. Viņi nav euroskeptiski izteikti, euroskeptiski, pat viņi pat ir tas spēks, kuri atbalsta vai katrā ziņā ir gatavi nepretoties potenciālai eiro ieviešanai Zviedrijā, kur pret ir kreisās partijas.
2: Vai jau teikt, tad jau tie kreisie ir lielāka problēma nekā tie,
5: nu,
2: labie.
5: Nē, viņi nav, nu, teiksim, tie kreisie, kas ir kreiso partija.
2: Jā, kreiso partija.
5: Nu, tā ir diezgan problemātiska partija. Ar viņiem ir pagrūti tās tieši tā euroskepticisma dēļ, pagrūti sadarboties citiem, nu, un tie tās prasības pēc sociālajām programmām, nu, kas Zviedrijā, mēs zinām, tradicionāli ir ļoti, ļoti, teiksim, dāsna tā sociālā politika. Nu, tad vēl vairāk tur, teiksim, jā, ka viņi ir vēl lielāki ekoloģisti par zaļiem un vēl niknāki sociālo garantiju aizstāvi par sociāldemokrātiem, nu, tad ar viņiem nav vienkārši.
2: Mm.
5: Bet visdrīzāk, es neesmu tik pamatīgi izpētījis, kādas varētu būt versijas par kādu koalīciju, kurā bez sociāldemokrātiem un centristiem piedalītos Piemēram, kristīgie

0: demokrāti vai liberāli.
1: Jā, tas ir tas jautājums. Tur ir kādam, jo tad, kad ir tādas divas iespējamās koalīcijas, kurām katrām kaut kas pietrūkst, tad vienmēr ir kāda partija, kur mēs sakām, tā ir tā zelta kārts, nu lūk, kam viņi piesliesies, tām ir iespēja izveidot valdību. Tur var no tādas matemātikas ieraudzīt tādu zelta kārti, tie kristīgie demokrāti varbūt?
2: Es teiktu, ka jā, jo kristīgie demokrāti līdz šim ir bijuši koalīcijā, tomēr sociāldemokrāti ir izteikuši tādu kā vēlmi veidot ar viņiem sadarbību, bet teiksim, ka viņu līderei Ebai Bušai būtu diezgan jāpiestrādā, lai pārliecinātu savu partiju sadarboties ar sociāldemokrātiem, jo 4 gadu laikā kristīgie demokrāti ir vairāk noslēgušies politiskajā spektrā uz labējo pusi nekā uz kreiso, bet tur tad vairāk ies pārliecināšanas un kompromisu sarunas par valdības izveidi.
0: Nu jā, bet ir diezgan skaidrs, ka tā politisko tendenču vai politiskās modes svēršanās Zviedrijā uz labo pusi, tā ir beigusies, ko rāda Zviedru demokrātu rezultāti, ka faktiski droši vien viņi savu potenciālu, kas lielā mērā ir saistīts ar pretimigrācijas tēmām, ka tas ir izsmelts, ka vienkārši pārējās partijas ir pielāgojušās un arī ir reaģējušas attiecīgi uz to problēmu.
1: Bet tas man šis pats par sevi, tas ir interesants jautājums, jo, kā es lasu tajā apskatu presē, tad vispār jau šajās pirmsvēlēšana laikā tas migrācijas temats tika diezgan uzturēts, bet ka vēlētāji nav to tik ļoti novērtējuši, jo viņiem šķiet, ka ir citas svarīgākas problēmas. Mēs sakām, visā Eiropā migrācija kļūst numur viens, tad tie Zviedri jau pārslimojuši.
3: Neobligāti pārslimojuši, tas migrācijas jautājums joprojām eksistē, tas joprojām ir aktuāls, un, kā nepat Edvards arī minēja, tiksim, šobrīd var redzēt arī citas partijas sāk pārņemt. Pat nedaudz vairāk labēji nostāju. Imigrācija, piemēram, sociāldemokrāti arī, viņi vairs nerunāja gluži par atvērtu duri politiku, ne gluži tik kategoriski, kā tā bija vēl ar iepriekšējo valdību, bet kādā gadījumā korekcijas būtu jāievieš viņu redzējumā. Bet drīzāk šajās vēlēšanās arī bija redzams tas, ka nebija viena dominējošā jautājuma, tā vietā ir vesela rinda sasāpējuša jautājuma. Daļa no tiem ir faktiski mantojumā vēl no iepriekšējām vēlēšanām, tas ir tie, piemēram, jautājumi par cīņu ar noziedzību, tie ir jautājumi arī, piemēram, par ekonomisko izaugsmi, par inflāciju, par ekonomikas stagnāciju. Tajā pašā laikā, piemēram, jautājumi par NATO, Ukrainu un Krieviju, tie principā eksistēja ārpus politikas, tie netika apspriesti, jo tāpēc, ka tur
1: ir konsensus, jā.
3: Principā fundamentāli pastāv izpratni, ka šie jautājumi, ka Zviedrija ir konsekventi nostāja, piemēram, attiecībā uz mūsu reģionu drošību, uz Krieviju, arī uz Ukrainu, šie jautājumi netiek celti, tāpēc, ka, principā, mēģināt apgalvot pretējo pastāvošajiem viedokliņu var būt bīstam to politiskai pašnāvībai pašreizajā situācijā. Un tāpēc arī, piemēram, tēmas pieteikumā minētais, teiksim, tāds formālais euroskepticisms un konkrēti, teiksim, arī attiecībā pret NATO, visticamākais paliks arī formālā līmenī, un tā kārtas netiks izspēlēt ārā, jo arī Zviedrijas sabiedrības vairākums ir par dalību NATO, par palikšanu NATO. Līdz ar to tas nav zirdziņš, ar kur var īsti mēģināt kādu gājienu izspēlēt.
1: Ja visās valstīs tā būtu, ka viņi tur saka šo jautājumu, tur visiem skaidrs, drošība, Krievija, viss saprotams, tikai par tām pārējām lietām, tad mēs taču vispār dzīvot labi.
0: Mēs vispār dzīvot labi, ja mēs dzīvot kā Zviedrijā. Kāpēc mēs nevaram dzīvot kā Zviedrijā? Nevar. Zviedrijā ir tiešām šī politiskā kultūra veidojusies, varētu teikt, lielā mērā politiskās siltumnīcas apstākļos. Ja mēs domājam par apmēram 200 gadiem no pašiem iedīgļiem, vairāk vai mazāk netraucētas demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības attīstību.
1: Bet vai mēs varam sacīt, ka šajās vēlēšanās tad tie lielākie zaudēji ir Zviedrijas demokrāti?
0: Jā.
1: Tieši galīgi labi, jā.
0: Nenoliedzam, jā.
1: Bet tad varbūt tā bija viņa kļūda, ka viņi vienkārši iesaistījās ar atbalstu šajā valdībā. Ja es mēģinu saprast, mēs redzam visās valstīs tās ļoti lielās bailes no šiem ten labēji ļoti nacionāliem jautājumu realizētājiem.
0: Ka par to liecinātu tad kaut kāda šķelšanās šai partijā vai kādas citas vēl radikālākas partijas parādīšanās, ja viņu elektorātam tik lielā mērā.

0: mērā nebūtu pieņemams tas, ka viņi ir gājušai koalīcijai. Es domāju, drīzāk jau atbalsta to, ka nu, viņi nebija koalīcijā.
1: Viņi bija tikai atbalstošā partija.
0: Jā, bet nu, tad šo tidēju vienošanos, es domāju, arī viņu elektorāts lielā mērā tomēr atbalsta. Ir labi, ka mēs ietekmējam, ir labi, ka mēs esam tuvu varai, nevis sēžam mužīgajā opozīcijā. Tā ka vispār jau nu, tās izmaiņas, ja mēs tā skatāmies un piemēram domājam par to, kas mūs gaida vēlēšanās pēc nepilna mēneša,
1: Jā,
0: tad Zviedrija, nu, protams, ir absolūta miera osta, kur tās izmaiņas starp frakcijām ir par dažām balsīm, 350 cilvēku lielā parlamentā, un būtībā kombinācija ir teju tāda pati kā līdz šim, nu, tik daudz, ka kreisais labējais flanks ir ļoti līdzsvarotās pozīcijās, un atkal jau dažas balss izšķir to, cik to valdība ir viegli vai grūti sastādīt.
1: Bet tas tā interesanti, ka no Latvijas viedokļa, jūs jau redz Latvijas sociālo mediju vidi, kurā mēs tur šausmināmies par Zviedrijas noziedzību, par migrāciju, par to, cik viņiem ir viss briesmīgi un kā tur vajag steigt, nu, kā tur tā politika iet tajā virzienā, vēlēšana rezultātu rādīja pilnīgi citā aina
0: Zviedru skatā. Es gribētu atļauties analoģiju. Mūsu šausmināšanās par Zviedrijas noziedzību ir apmēram tāpat kā Itālija šausminās par Spānijas imigrāciju. Kur pašai ir apmēram divreiz vairāk nelegālo imigrantu.
1: Kaut kur tajā virzienā. Bet ja vispār skatās, kas tad bija tie galvenie nu, sāpīgie jautājumi, ja mēs runājam, nu, kas bija priekšvēlēšana laikā aktualizēta, Alvīna?
2: Nu, teiksim, es varbūt sākumā gribētu piebilst, ka savu viedokli, ka Zviedrijas demokrātiem īsti par labu negāja tieši jautājumu maiņa priekšvēlēšanu kampaņā un arī sabiedriskās domas aptauja par to, kas viņus satrauc, jo tie jautājumi ir pavirzījušies vairāk uz kreisā spēka, jādrīkst tā teikt jāņemzirdziņiem, jo, piemēram, pirmo vietu ieņēma veselības aprūpa, izglītība un sabiedriskā kārtība un imigrācija pašu Zviedru viedoklī ieņēma tikai ceturto vietu. Un tāds sekoja vecāku cilvēku aprūpe, ekonomika, nodarbinātība un klimats. Un par tiem jautājumiem, kas ir pirmajā trīniekā, biežāk runāja tieši kreisie, kas ir viņu jautājumi un tā. Un tieši varbūt sabiedrības prioritātes maiņas tieši priekšvēlēšanu kampaņā ir arī ietekmējušas nacionālistu partijas reitingus. Jo viņi vienalga mēģināja priekšvēlēšanu kampaņā priekšplānā vairāk virzīt imigrācijas jautājumus, bet mēs redzam, ka paši sociāldemokrāti jau patiesībā no 2015. Gada krīzes ir ieņēmuši stingrāku nostāju imigrācijas jautājumos, un līdz ar to viņi arī ir pietuvojušies sabiedrības viedoklim un ieņēmuši daudz stingrāku nostāju, un tur nebija krasas atšķirīgas starp to, ko vieni un otri varēja solīt.
1: Jā, redz, tas ir tas tā lieta, ko varbūt skatoties uz tām pārējām valstīm, kur mēs redzam šis te labējais jautājums jau tāds, nu, Francija tulīt nākā vēlēšanā vai ne, Vācija, mēs redzam, cik ļoti tas viss raizē. Kaut kā no tiem Zviedriem vajag mācīties tām valstīm?
3: No Zviedriem vajadzētu mācīties pirmkārt arī to, ka nevajag guluši krist panikā izdzirdot automātiski kādu frāzi, ka kāda ir labēja.
1: Jā.
3: Tas ir viens, vēlams vispirms pievērst vairāk uzmanības un tad saprast, vai ir vērts krist panikā.
1: Vai ļaut viņiem vispār atbalstīt valdību?
3: Nu, labāk kā nebūtu, bet katrā gadījumā, tomēr Edvards ir iepriekš labi iezīmē, ka nu, Zviedrijas iešpolitiskā sistēma un arī tā sociālā apziņa par un apvalsts pārvaldība arī ir tomēr gan specifiska, un tā ir reģionā varbūt nedaudz vairāk sastopama, taču katrā gadījumā tā nav arī mūsu reprezentatīva plaši pat Eiropas līmenī.
1: Es vienkārši meklēju, vai kāds vispārējos secinājums var izdarīt pēc šiem tas Zviedrijas vēlēšanu nu, tā kā rezultātiem, vispār tendencēm politikā kopumā?
0: Nu, nē, es drīzāk piekristu, ka tā ir Zviedrijas politiskā vide, no kuras mēs redzam, ka nu, pamatā izriet pozitīvas tendences, tātad stabilitāte, izteiktā politiskā spektra, nu, tāds partiju komplekta nemainīgums, tas ir raksturīgs faktiski vairāk vai mazāk visām Skandināvijas valstīm. Protams, šāda politiska stabilitāte nenoliedzami ir

0: pozitīva lieta. Jā, sabiedrība attiecīgi to var atļauties, ja ir tam vajadzīgi apstākļi. Ne demokrātijā mākslīgi to izveidot nevar, un mēs arī esam redzējuši to, ka ļoti daudzās Eiropas valstīs pēdējās desmitgadēs politiskais spektrs ir ļoti būtiski mainījies, un tas tradicionālais partiju komplekts ir fragmentējies un pārkārtojies, un teiksim, tādās valstīs kā piemēram Itālija un arī Francija lielā mērā, un šobrīd mēs redzam arī Vācijā tendences, politiskais spektrs izskatās pavisam citāds nekā pirms, teiksim, 30 gadiem. Lielbritānijā mēs arī uzdodam jautājumus par to, kā varētu rezultēties šīs Farāžu partijas darbošanās. Tā kā, skatāmies uz Zviedriju, skatāmies uz Dāniju, patīkama, tādā tomēr stabila, vecās, labās tradīcijās balstīta vide.
1: Tās partijas iespējams arī kaut ko paši mācās un spēja pielāgoties tajai realitātei. Tagad visi gaida vakar rezultātus un tad, bet cik ātri būs valdība, ir kāda nojausma? Tas var ilgi aizvilkties.
2: Ņemot vērā to, ka varbūt nepieciešamie veidot šādas kompromisu valdības, tas process var paņemt arī nedēļas.
1: Galā nekas.
0: Puslīdz droši var teikt, ka būs, ka valdība būs, ka jaunas vēlēšanas jau diezvien vai Zviedrijā būtu domājums.
1: Mēs jau redzējām Dānijā, cik grūti gāja vai ne pēc vēlēšanām, bet beigās jau visi kaut ko runā un arī sarunā. Paldies par to, ka atnācāt šeit uz raidījumu. Portāla LSM ārzemziņu redaktora Albīna Hlopņicka un Austrum Eiropas politikas pētījuma centra pētnieks Mārdis Balodis. Paldies jums.
2: Paldies.
1: Edvards Liniņš, Aidis Tomsons, mums ir jābeidz. Tiekamies pēc nedēļas.
3: Divas puslodes. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Andziņam 4 no rīta studijā Armands Avots. Latvijas prezidents Edgars Senkevičs no šodienas līdz 28. septembrim darba vizītē apmeklēs ASV, lai piedalītos ANO ģenerālās asamblējas 81. sesijas atklāšanā Ņujorkā un Amerikas Latviešu apvienības 75. gada dienas kongresā Vašingtonā. Vizītes laikā plānotas arī vairākas tikšanās Los Angelesā un San Diego kopā ar Latvijas uzņēmēju pārstāvjiem, pievēršot uzmanību sadarbībai aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģiju biomedicīnas jaunuzņēmumu un filmu industriju jomā. Darba vizīte ASV sāksies ar Latvijas prezidenta uzrunu un diskusiju Amerikas Latviešu apvienības 75. Gada dienas kongresā Vašingtonā, kas norisināsies 18. septembrī. Saima šodien lems par Nacionālās apvienības iesniegtajiem grozījumiem lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju, kā arī šo krāvu uzglabāšanu Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās. Likumprojekts paredz aizliegt attiecīgos produktus uzglabāt brīvajās zonās, muitas noliktavās un pagaidu uzglabāšanas vietās, kā arī sniegt ar šīm kravām saistītus pakalpojumus, tostarp stividoru un loģistikas pakalpojumus Latvijas ostās. Aizlieguma attiecībā uz tranzītu un pakalpojumu sniegšanu ostās neatiecinātos kravām, kuru apstrāde vai pārvietošana caur Latviju sākta pirms grozījumu spēkā stāšanās, ja to izvešana no Latvijas tiktu pabeigta līdz šā gada 20. septembrim. Rīgā šodien notiks forums Mobilitāte Eiropā 2030 – ilgtspējas un militāro vajadzību nodrošināšana. Forums pulcēs Eiropas un Latvijas politikas veidotājus, uzņēmējus, nozares ekspertus un akadēmiskās vides pārstāvjus, lai diskutētu par Eiropas mobilitātes nākotni, transporta infrastruktūras drošību un attīstību, transporta elektrifikāciju, kravu pārvadājumiem un ilgtspējīgu mobilitāciju.

0: mobilitāte pilsētās. Pasākums notiks no 9:00 rītā līdz 5:30 pēcpusdienā Svedbanka ēkā Balasta dambī 15 Rīgā. Konferencē piedalīsies referenti un dalībnieki no vismaz 15 Eiropas valstīm, tostarp pārstāvji no Eiropas Savienības un NATO institūcijām. Šodien Eiropas Savienības dalību valstīs tostarp Latvijā notiks akcija Eiropas diena bezceļu satiksmes negadījumos bojā gājušajiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Akcijas mērķis ir panākt, lai šajā dienā uz Eiropas ceļiem netiktu zaudēta neviena cilvēka dzīvība un neviens cilvēks negūtu smagus ievainojumus ceļu satiksmes negadījumos. Jau ziņots, ka no 3. Līdz 22. Septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijā, norisinās Eiropas ceļu policijas tīklā Roadpol. Organizētā akcija Roadpol drošības dienas, kuras laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērš uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Par ārvalstīm. ASV kongress ir pieņēmis likumprojektu par plašām sankcijām pret Krieviju, lai izdarītu spiedienu tās kara pret Ukrainu dēļ un nosūtīs to parakstīšanai ASV prezidentam Donaldam Trumpam. Republikāņu vadītājs kongresa apakšnams pārstāvju palāta trešdien pieņēma šo likumprojektu ar 262 balsīm par un 159 pret, nodrošinot galīgo kongresa apstiprinājumu būtiskākajiem ASV likumdevēju pasākumiem pret Krieviju kopš Trumpa atgriešanās prezidenta amatā. Likumprojektu jau augustā pieņēma kongresa augšpalāta senāts ar 86 balsīm par un 11 pret. Trumps jau ir pateicis, ka parakstīs šo projektu, kas tādējādi iegūs likuma spēku. ASV trešdienā tika piespriests 20 gadu cietumsots afgāniem Mohamedam Sharifullam par atbalsta sniegšanu grupējuma Islāma valsts Afganistānas atzaram, kas 2021. Gadā organizēja sprādzienu Kabulas lidostā ar daudziem cilvēku upuriem. Islāma valsts Horasānā locekli Sharifullu federālā zvērināto tiesa Virģīnijā aprīlī atzina par vainīgu sazvērestībā materiāla atbalsta sniegšanai teroristu organizācijai. Prokurori centās saistīt Sharifullu ar divu teroristu pašnāvnieku sarīkotu sprādzienu, kurā tika nogalināt vismaz 170 afgāņu un 13 amerikāņu karavīri, bet zvērinātie nespēja vienoties par to, cik lielā mērā viņš bija iesaistīts šajā teroraktā. Ar to izskan dzīves 4 no rīta, lai tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pūšlēns dienvidrietumu puses vējš 2 metri sekundē. Sinoptiķi prognozē, ka gaidāmajā dienā būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies. Valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus, pūtīs mērens dienvidrietumu rietumu puses vējš no līdz 15 metriem sekundē, un gaisa temperatūra būs no 15-18 grādiem. Rīgā būs mākoņains laiks, gaidāmajā dienā lēns vējš un gaisa temperatūra 17-18 grādi.
1: Ja tu esi kļūst par tēvu, jau nevar izšķirties no savu bērnu. Pat ja tu pa viņu neliecies neziņas, tu vienalga esi tēvs.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien, ģimenes studijā pie mikrofona Mairidz Notiņa. Spilventiņam pazudis miedziņš. Ēterisks, mazliet kosmisks, sens, elektronisks instruments, teremins, kas izrādē kļūst par galveno varoņu rotaļas dalībnieku. Milzīga polsterēta brīnumsega, kas palīdz piedzīvot klasisko mūziku. Tie tikai daži elementi, kas palīdz radīt kultūras piedāvājumu vismazākajiem skatītājiem. Un tie patiešām ir mazuļi, kuri nav vēl pat sasnieguši gadu vecumu, nu tā apmēram līdz 2-3 gadu vecumam. Kādas tad ir viņiem veltītās teātri izrādes, klasiskās mūzikas koncertu un nodarbības muzejā, kāpēc vispār bēbīšiem vajag savu kultūras piedāvājumu, ko tas dod viņiem un ko viņu vecākiem par to sarunu studijā. Un es sasveicinos ar studijas viešņām. Pie mums ir Latvijas Nacionālā operas un baleta teātra māksliniece, arī vijolniece Aija Frišenfelde.
4: Jā, labdien.
3: Labdien arī dramaturģei un režisorei Liepājas Leju teātra, no Liepājas Leju teātra, Sandijai Santai. Un sveiciens arī Latvijas Leju teātra aktrisei, arī režisorei Danai Avotiņai Lācei.
4: Labdien.
3: Nu jā, nu vispirms par Latvijas Leļu teātru, tad sāksies kārtējā sezona un pirmizrāde šo sezonu ir izrāda bēbīšiem kūņoties, to iestudējis somu režisoru Anna Ivanova. Dana, jūs šajā izrādē esat

0: aktrise, nu, ja jums būtu jāizstāsta, kas notiek šajās 30 minūtēs?
1: Tā ir trīs aktieru gaismotāja kopīgi veidota improvizācija. Nu, viens no aktieriem ir mūzikas autors šajā izrādē. Bet nu, mēs visi kopā tajā mirklī radam ar atlasītiem līdzekļiem šo te bērnam teātra pirmo notikumu.
0: Kas ir šie atlasītie līdzekļi?
1: Tā ir telpa, kas ir iekārtota jau, protams, iepriekš. Viņa ir veidota tā, lai viņai būtu tāds pat pa sevi, lai viņa runātu, lai jau vienāko telpā man ir interesanti un bērnam ir interesanti. Tad ir lēles, objekti, lietas, ar kuriem mēs esam mēnešu garumā strādājuši, esam gatavi ņemt jebko, vadoties no tā brīža momenta un improvizēt un veidot šo te, teiksim, negribas teikt stāstiņu, bet tādu pusstundas performatīvu notikumu. Jā.
0: Man arī bija iespēja vērot, kā tas notiek. Pirmo reizi bija tādā bēbīša izrādē, un tās emocijas ir patiešām ļoti pozitīvas. Mm. Un tā vide, mīkstie paklāji, klusināta gaisma, klusināta mūzika. Nu, bet jūs kā aktrise, nu, tā taču nav tomēr arī jums tāda parasta izrāde. Jūs tur tiešām kūņojaties.
1: Jā.
0: Nerunājat, bet kūņojaties, tā kā piemērojaties tiem bēbīšiem.
1: Es sev to esmu, tā kā man tas nav pirmais darbs mazulīšu izrādēs. Es sev to esmu tā kā definējusi, ka tas ir tāds aktieru meistarības, nu, ja to vispār tā var saukt, pamats. Jo tā ir vistiešākā sadarbība ar skatītāju, kurš arī šajā izrādē mēs viņu definējam. Nu, viņš ir kā aktieris, līdzautors izrādē, un tā ir, nu, tev ir ļoti daudz šī te ābece jāpārskata, ko tu kā, teiksim, tādā pieaugušo izrādē, vai tur, nu, jau lielākiem bērniem, tu citreiz vari pāriet pāri kādiem noteikumiem, bet šeit šie te noteikumi ir jāievēro, lai tāda, lai bērnam ir ērti. Tos, nu, kā viņš skatās, lai viņam ir ērti, lai viņš visu uztver, kas viņam ir jāuztver, lai viņš jūtas labi. Jā.
0: Bet tiešām uztver tie mazie, jo tiešām mēs runājam par skatītāju, kuram reizēm nav pat gads vēl.
1: Viņš uztver, jā. Viņš uztver savā veidā, kā viņš savā attīstības posmā to var uztvert. Viņš uztver to caur savām maņām. Šī te kūņoties izrāde ir visvairāk pielāgota tam, lai caur, gan caur tausti, skaņu, caur krāsām, caur priekšmetu bāšanu mutē. Tas viss ir piedien pie lietas par to, lai bērns tādā veidā, kā viņš tajā mirklī spēja vislabāk uztvert, lai šis notikums ienāktu, kā saka, viņa redzeslokā. Jā,
0: Liepājas Leju teātri arī tulīt pirmizrādi jau šīs nedēļas nogalē. Arī mazuļiem, čalotāji.
2: Jā.
0: Par ko būs šī izrāde, jautāja režisorei Santai.
2: Čalotāji ir patiesībā tāda vesela planēta, kurā ienāk gan jaunie vecāki savā ziņā, gan tas mazais bērns, un viņi iemācās pirmās skaņas, viņi iemācās pirmās krāsas, apskata pirmos objektus, kas ir kvadrāts, taisnas stūris, lode, un tas viss ļoti notiek ļoti pakāpeniski, un cauri tam visam vijas arī tādi kā balss skanējumi, rotaļāšanās ar patskaņiem, ar līdzskaņiem, lai arī veicinātu runu, teiksim tā, tas ir, mēs tā esam to visu savījuši ļoti tādos smalkos līmeņos kopā, lai tie sadarbotos, tad principā pirmskaņas, pirmkrāsas, pirmobjekti, un jā, un tātad šī čalošana cauri visam, jo galvenie izrādes varoņi ir skaņu un formu pētnieki, Lili un Arvo,

0: arī ar šiem patskaņiem, ar A, E, I, U, O, lai tādējādi viņiem arī, teikt, parādītu šo te komunikāciju bez vārdiem. Mēs aktieri čalo un pēta šos objektus ar lielu zinātkāri, ko tad katrs objekts, kāda skaņa ir šajā objektā. Un tā skaņa bieži vien arī ir tāda, arī nāk no aktieru asociācijām, vai tas ir s, vai tā, vai kā skan galds. Nu, mums ir arī ļoti paveicies ar komponistu Jēkabu Nīmani, kurš ienāca šajā izrādē kā komandas biedrs un piedāvāja ieviest tādu vēl vienu, teiksim, tā trešo aktieru, Teraminu, kurš ir elektromagnētiskā lauka ierīce, liekas, nu kas tas tāds, kas beibīšiem, to, kā to var vispār saprast, ja? Bet tas Teramins iedod tādu, vēl tādu burvību tam visam, kas notiek, un arī sajūt, ka mēs tiešām esam uz tās bēbīšu, uz tās bērnu planētas un mēģinām saprast, kā tad tas bērniņš uztver to pasauli. Un patiesībā tas ir stāsts arī par jaunajiem vecākiem, kuriem ir pirmais bērniņš, jo man ir viens bērns, un es atceros, ka es jutos tā, kā es būtu uz jaunas sev planētas. Manas maņas ir citādas. Es caur bērnu mācos atkal iepazīt pasauli un atrast interesanto tajā, kas man šķiet jau ikdienišķs. Un tāpēc tas viss tā mīja darbojas, gan šī skaņa ar šiem objektiem, ar šīm krāsām, kas tur ir. Jā,
1: par skaņu droši vien mēs varam turpināt. Nacionālais operas un baleta teātris. Nu, jau ilgāku laiku, ja Liepājas Lēļu teātrī, tā būs pirmā izrāde?
0: Viņiem jau ir bijuši, mazuļiem ir bijuši, Liena Šmukste ir iestudējusi. Šī ir man pirmā izrāde.
1: Jums pirmā, bet Liepājas Lēļu teātrī otrā, Latvijas Lēļu teātrī trīs, vai ne, trešā šī. Tad runājot par Nacionālo operas un baleta teātri, nu tur jau gan, es domāju, daudz ir dzirdējuši par jūsu. Jūsu tām izrādēm šobrīd mazulis ausās mūziku klausās.
2: Jā, mums ir īstenībā šis jau ir tāds tā kā otrā sērija, varētu teikt. Pirmā sērija bija tas mazulis ausās vienkārši mūzikā klausās. Tas bija tāds vairāk koncepts vienkāršu, ļoti viegli uztveramu mūziku, klasisko mūziku, no tādu populāru, ko vecāki noteikti kaut kad ir dzirdējuši. Un ka viņi var atvest savus mazuļus uz tādā ļoti ērtā vidē, mīkstu paklāju un krāsainām gaismām, nelielā telpā. Un justies tā kā kopā neierobežot, jo bērni rāpo pa paklāju, vecāki var atrasties turpat blakus, un mēs krāšņos tērpos, pie tam nevis tā uz skatuves kaut kur, bet tādā pašā līmenī kā bērni, mēs atskaņojam tādus nelielus fragmentiņus no populāras mūzikas, klasiskās, no baletiem, operām, no simfoniskās, no kamermūzikas, un mazliet pievijam tādu stāstu klāt, lai būtu tāds sižets. Un bija ļoti, ļoti veiksmīgs šis projekts, un nu, jau mēs esam sērija numur divi. Un šajā tā kā konceptā mums vairāk ir uzmanība vērsta uz emocijām. Mēs šis nosaukums laikam ir emocijas raisās, nu tas tā otrā daļa. Un te mēs vairāk mēģinām tā kā bērnam atvērt to emocionālo pasauli, kā viņi varētu skanēt. Tas nozīmē, ka ir arī nu, tāds tā kā mazs neliels stāstiņš, un kad iziet cauri tādiem vairāk tā kā emocionālajiem stāvokļiem, un kā tad nu viņi skan. Cilvēciņš var būt priecīgs, un tad viņš var būt noguris, un tad ir bēdīgs, un tad ir miegains, un tad ir zinātkārs, un tad ir dusmīgs, un tad ir pilnīgi tāds prieks tā kā dabā, un tad ir akal, nu, var sakot, visāda veida emocijas, un kā viņas skan mūzikā. Un ļoti patīk, ka tie bērni tik mirdzošām acīm skatās maziņi, vēl tādi, kas tiešām rāpo, kas neko nerunā, un viņiem, protams, ir arī savas reakcijas, kā viņi to izrāda, citi spiedz, citi raušas mammai klēpī, citi tieši otrādi skrien prom tā, ka viņus ķer. Var sakot, tās emocijas ir tādas, kas viņi paši atpazīst, vecāki, es domāju, ļoti priecīgi, jo viņiem bērni tiek izklēdēti, un arī viņi paši. Es domāju, ka tas patīkam dzirdēt tādu populāru mūziku, un tas stāstiņš viņus iesaista tos bērnus, un

0: Nu, pārsvarā visi koncerti ir tādi, ka visi aiziet smaidīdami, un mēs arī, jo nav divi vienādi koncerti.
1: Jā, starp citu, tas smaids, tas, manuprāt, šajās izrādēs ir klātesošs, jo man arī bija iespēja paskatīties, kuņoties to pirmizrādi, un es tikai izrādes beigās saprotu, ka es visu laiku smaidu. Es visu laiku smaidu, un kaut kā visa tā atmosfēra ir tik mīļa, nu, ka gribot, negribot, tu tai padodies, un smaida ne visi bērni, bet lielākā daļa bērnu, un arī, protams, vecāku. Un starp citu, pēc šīs izrādes kūņoties, es uzrunāju dažus vecākus, kuri bija savus mazuļus atvētuši uz izrādi, un lūk, viņu pārdoms un emocijas, kā tad viņiem patika un kā bērniem patika.
2: Sniedze.
3: Meitenītei ir gads un desmit.
1: Kādas ir pirmkārt viņas emocijas šādā izrādē?
3: Nu, sākumā ļoti atturīgi, jo tas nav pieredzēts, bet pēc tam var redzēt, ka viņai ļoti patīk tādi nelieli brīnumi. Katrā aktieru kustībā tāds spēlēšanās motīvs. Tāds apvārsni paplašinošs arī redzēt, kā viņa vienaudži uzvedās un reaģē, bet lielākoties jau es domāju, ka viņa vienkārši izbauda brīnumu, bet nu, tiem pieaugušiem ar tomēr ir ko redzēt un brīnīties, nu tā kā caur tā bērna acīm skatīties, ieraudzīt no jauna to bērnības brīnumu.
1: Tā kā arī jums kā mammai tas ir interesanti.
3: Jā. Jā, noteikti, noteikti. Ļoti aizkustinoši, es teikšu. Nu, teiksim līdz asarām.
4: Vineta.
5: Un Oļieks.
4: Madriņai nesen palika 9 mēneši. Viņai šī pirmā tāda teātra pieredze un tāds pirmais pasākums arī. Mēs ar vīru pirms bērniņa piedzimšanas daudz steigām uz dažādām teātra izrādēm, un tad tagad jau grūtāk. Un tāpēc likās forši atnākt visiem kopā trietā, jā.
1: Bet kāda bija tie iespaidi? Jo tiešām tādas bēbīšu izrādes jau nav tāda ļoti pierasta lieta.
4: Jā, man liekas, tas nosaukums ļoti atbilstoši kūņoties, kad varēja redzēt, kā tie mazie atveras, no sākuma visi tādi bailīgi pie mamām un tētiem, un tad beigās jau komunicēja savā starpā. Bija tāda sajūta, jā, kā atveras tā kūniņa izrādes beigās.
1: Kā jums, kā tētiem?
5: Man arī ļoti patika. Nu, tik maziem bērniem tieši gribas kaut ko tādu, kur var komunicēt, kaut ko sajūst, kaut kādas mantiņas pataustīt. Ļoti interesanti viņiem, un arī kaut kāda mūzika tādā fonā skan interesanti. Kopā saskan labi.
1: Bet kā jau varētu domāt, kāpēc vajag tik maziņam?
5: Bet mazie bērni, viņi apgūst to pasauli, iepazīstās, un viņam tieši tas interesanti. Arī Madriņa, nu, saka, man likas, ka viņa tāda, nu, tā sēž, tā skatās no malas, pēc tam arvien vairāk interesanti, tak interesanti, kaut ko arī jau skrien uz priekšu, arī citi bērni. Varbūt, jā, Madriņa 9 mēneši mazliet pa mazu, jo viņi vēl neprot staigāt, bet tāpat tas viņi mēģina raputu iet uz priekšu, skatās. Interesanti, tiešām, tiešām iesaku arī citiem bērniem.
1: Mazulim, cik šobrīd ir
6: gads. Man liekas, ka ļoti foršs koncepts, tādus vajag vairāk. Ļoti maz cilvēku, kas arī patīkami. Bērniem viegli iejusties, manuprāt. Tā atmosfēra tāda riktīgi jauka. Nekas neliecināja, ka tā ir izrāde. Likās, ka atnāc un tu iejūties, un arī, ka var visu aiztikt bērni ar rokām un justies šeit kā mājās, es teiktu.
1: Bet, nu, tad mazais arī novērtēja.
6: Grūti jau pateikt, mājās ir viens bērns un atnākot uz citu vietu, pilnīgi cits bērns, un tad ir jāskatās, vai viņam patiks vai nepatiks, un to nekad nevar paredzēt. Es arī nācu ar tādu ļoti lielu interesi, kā viņam būs. Jo tomēr te ir tas formāts, nu tātad iekštelpas un aktieri un citi bērni. Bet, nu, iejutās un viss patika.
1: Bēbīšiem ar vajag izrādes?
6: Noteikti vajag, jā, noteikti. Vecākais jau izgāja visus leļu teātra sezonas, tā ka šim jaunākajam tagad arī jāsāk.
7: Es esmu Anda un tas ir Haralds.
1: Un Haraldam ir?
7: Haraldam ir gads un 3 mēneši. Šī ir otrā reize, kad mēs esam ar mazo leļu teātri un ļoti patika sirsnīgi un skaistas krāsas, skaista horeogrāfija. Un, ja sākumā visi tā pa maliņām, tad beigās izrādes visi jau iekoņojušies zāles vidū. Patika gan mazajam, viņš iesaistījās, gan arī man bija interesanti. Būs nākamais teātra skatītājs un satikt citus bērnus un iemācīties to, kas ir teātris. Ja mēs jau no mazām dienām

0: gājām un apmeklējām visādus pasākumus, tad domāju, ka tā interese būs arī pēc tam.
1: Esat vēl kaut ko apmeklējuši, kas ir tiešām bebīšiem?
0: Jā, mēs šeit esam bijuši uz izrādi Čuča Spilventiņa, kas arī tieši pašiem mazākajiem ir domāta.
1: Ir arī, piemēram, operā mazuļiem.
0: Tas mums ir plānā rudenī, jā, tur mēs iesim, bet vēl nav būts.
2: Nu, lūk, vecākiem patika, to mēs dzirdam.
3: Jā, jā.
2: Un bērniem arī patika, bet reizēm gadās arī mazuļi, kuriem nepatīk. Nu, vismaz tā izrādē bija viens, kurš tā aktīvi izrādīja, raudāja un pēc tam visādi izrādīja, ka nē, ka viņam nepatīk.
3: Bet es gribētu šeit arī tā kā pakomentēt, mūsu konceptā nav, lai izrāde patiktu. Mūsu konceptā ir... atvērt jaunu pasauli mazajiem cilvēkiem. Lai viņi, tā ir arī viņa pirmā socializēšanās. Tas ir tāds kultūras, teiksim, tāds notikums, kurā mēs satiekam citus cilvēkus arī. Tā ir tāda kolektīva skatīšanās, klausīšanās, baudīšana. Tur tā, tas ir loģiski, ka kādam var arī nepatikt. Viņam varbūt nepatīk, varbūt viņš vienkārši, viņam nepatīk, ka viņam pienāk par tuvu, vai viņam nepatīk šodien, kā viņš ir tur, nezinu, saģērbies. Tas, bet viņam tas nepatīk, ir nu, tā kā tāds klātisošs, es gribu to pateikt. Bet tas ir ļoti okei, okay, tas ir forši, ka viņam tā ir sava nostāja, un mēs ar to esam pilnīgi mierā.
2: Jā, neraida ārā no nē, zāles šādas mazos raudātājus.
3: Es vēl gribēju piebilst, ka man šīs izrādes tik ļoti patīk ar to, ka... protams, manā bērnībā tāda nebija, un man liekas tik forši, ka mūsdienās bērniem mēs radam vidi, kurā viņš jūtas ērti skatīties, viņš netiek iesēdināts krēslā un skaties uz skatuvi, kas tur tagad notiek, bet viņš ar tādā veidā, kā viņam tajā mirklī ir ērti, viņš var izbaudīt šo te mākslas notikumu, un viņš aiziet jau ar citu emociju prom. Tas ir svarīgāk.
2: Jā, Aija, nu gadās taču kādreiz kāds mazuls. Varbūt nelaika atves, varbūt ir pusdienas laiks parastajā laikā, vai īsti labi nav paēdzis.
4: Ir tik dažādas tās reakcijas, un tas īstenībā tiešām ir tik priecīgi to skatīties. Gan ir tādi, kas spiedz, ir tādi, kas raud, bet ir tā... vispār viļņveidīgi. Tā parasti katrs koncerts ir tāds viļņveidīgs. Ir viens klusākais kaut kāds posms, tad ir kaut kāds skaļākais, tad ir tāda vidēja izmēra troksnes. Un viņu reakcijas īstenībā ir tik burvīgas, jo ir bijis tā, ka mēs atnākam un mūsu krēsli, kur mums jāsēž, ir aizņemti vai arī aizstumti. Vai kāds ir gribējis pārbaudīt mūsu notis un lapas. Vai arī, teiksim, kādam ļoti interesē instruments un pieiet klāt un tā, ka tiešām grib aptaustīt. Un tad ir tā, kā tie vecāki skrien tos bērnus, tā ka mēģina pieklājīgi savākt un kā viņi protestē. Un tad ir tādi, kas ļoti grib nāk runāties, arī tā, ka notiek koncertu laikā un ja kaut kāds jautājums tiek uzdots. Un tad ir, bet man mājās, mam ir tādi, kas jau sāk runāt un tik atklāti skaisti. Un ir tādi, kas nāk klāt un, teiksim, grib nolasīt briljantiņus no kleitām. Un nu, tādi tik sirsnīgi un tas, tā dažādi. Kā viņi skatās, kā viņi uztver un kā tās emocijas, kā viņi iesaistās, citi baidās. Teiksim, tā kā uz to uzaicinājumu iesim tagad tur meklēt kaut ko, citi baidās, citi pirmie un aktīvi. Tā kā tā dažādība ir burvīga. Un mēs vienkārši skatāmies, mums gandrīz katru reizi ir kāds favorīts. Mēs cilvēki, kas spēlējam vienkārši to, to mēs parasti pēc tam, tu redzēji to, tu meitenīti sarkanā kleitā, nu kā viņa tur reaģē. Tā kā visas emocijas, visas darbības, ko tie bērni dara, ir brīnišķīgas. Citreiz atklājas pat jauni talanti. Tādi bērni, kas pēkšņi sākuši dejot, ka vecāki to mājās nav redzējuši nekad mūžā. Mm-hmm. Citi sākuši tur kaut kur lari, kaut ko dziedāt līdz, bet vecāki nav nekad dzirdējuši neko tādu no bērniem. Tā kā tās reakcijas ir tiešām atraisošas, un es tā ieteiktu to koncertu.
2: Jā, bet nu, tas netraucē jums kā mūziķiem.
4: Nē, mēs esam tieši gatavi uz to, mēs tieši tāpēc veidojām to koncertu. Tādu koncepts ir tāds, ka mēs esam tuvi, mēs esam atvērti, viņi nāk mums klāt, viņi iet mums apkārt, viņi, atsakot, nav tā, ka ir skatuve un mākslinieki, un klausītājs, kas ir norobežots. Nē, tieši tāpēc tie bērni jūtas tik, un mēs arī, tik labi.
2: Jā, bet mazliet kontrastē ar to, kas ir mūsu sabiedrībā, jo ne jau visur šie mazuļi ir tik ļoti gaidīti. Arī cik mēs esam raidījumus taisījuši, kā tie mazie traucē, tādos vai šitādos koncertos un nemāku uzvesties. Un vispār es

0: restorānos arī citiem traucē un tam līdzīgi. Te netraucē.
1: Te netraucē. Te viņi, kā mēs ar režisoru runājām, pirmsrādes, kaut vai ieejot, viņam ir radīta speciāla telpa, kas jau ir mākslas darbs. Tu ieej telpā, tu vari tur būt, tu vari domāt savas domas, tavs bērns jūtas ērti, viņam nekas tur nevar notikt, tas viss ir, viņš viss ir pārdomāts. Man liekas, nu tas tiešām ir jāizbauda un, kā saka, tās biļetes ir jāķer ciet. Visi, kas, man liekas, šos darbus veido, viņi veido tomēr ar kaut kādu savu iepriekšējo pieredzi un viņi vēlas, lai nu, uz nākotni mēs kaut mazliet izmainām. Izmainām, kā arī pret teātri mazajam cilvēkam attiekties, kā viņš tur ienāk, lai viņam tas šī te ienākšana teātrī vai jebkurā mākslas notikumā būtu nevis kā saspringums, nevis kā pienākums uzvesties, bet lai viss kopā ir notikums, lai viņš aiziet ar sajūtām, kaut ko jaunu uzzinājis, tā, man šķiet, jā.
0: Jā, Sandei, redzu, gribat piebilst, piekrītoši mājiet ar galvu.
2: Jā, es arī esmu novērojusi, ka ir, man šķiet, tas varbūt arī mainās. Vismaz kādu laiku atpakaļ bija tā sajūta, ka kaut kur es ienāku ar mazo bērnu, es kā mamma arī gribu iziet sabiedrībā un būt kādā performancē, kur es varu paskatīties un aizmukt, ja, un vairs, nu, cik es esmu novērojis, vairs nav tik tāda nosodoša acu, ka, nu, re, kur mazais bēbis atnāks, izbojās performanci, un tagad viss būs slikti, tomēr cilvēki arī kaut kā, man šķiet, nu, pieņemošāk varbūt. Nu, es nesaku, ka visur, jā, bet, protams, es arī saprotu, ka mākslas baudītāji vēlas, lai viņiem šī pieredze būtu nepārtraukta, lai nebūtu kāds ārējais apstākļs, kurš tur raud un kurš kaut ko tur vēlas, jā, bet, jā, man liekas, ka šī te vide, ko mēs veidojam mazuļiem, ir tiešām viņiem piemērota un adresēt, lai viņi tur varētu justies brīvi. Un, protams, arī katram apmeklētājam, mākslas baudītājam ir, nu, jāapzinās, ja viņš iet uz kādu izrādi vai performanci, kur tomēr tā mērķa auditorijas, tas vecums ir vecāks, ja, nu, tad tur vienmēr jāizvērtē, ir kā, vai tā darīt, vai nedarīt. Mēs bijām Rīgas cirku uz Ievsgauru Ilčikaitis Sants performanci, un mazais bija līdzi, un viņam bija iedotas austiņas, un es biju parūpējusies, ka viņam ir kaut kas, ko padzerties, jā, nu kaut kas, bet viņš noskatījās izrādi, un mums arī, mēs sēdējām blakus izējai tā, lai mēs varētu mirklīs pazust. Bet tas lielākais sasniegums bija tas, ka mēs tur vispār bijām, un mēs pat bijām pat ilgāk, nekā es biju plānojusi. Un arī tāds piemērs manam puiškam ir tagad 2 gadi un 10 mēneši, un tā socializēšanās iziet sabiedrībā, ierādīt, parādīt, kā mēs uzvedamies tad, kad mēs neesam ārpus mājas, ka tur valdas šie citi noteikumi. Arī pat tad, ja mēs esam teātrī, mēs drīkstam būt paši, bet arī tur ir tādi savi klusie noteikumi, ja, ka mēs nedaram pāri, mēs nepārkāpjam tādas robežas. Tā kā es domāju, tas vēl ir laiku, vēl varētu tā, nu, mainīties un cilvēki kļūt pieņemošāki, jo mamām ir svarīgi iziet sabiedrībā un es to ļoti arī izjūtu, kad biju pati atvaļinājumā, tā kā bērnu kopšanas, tā kā tas ir ļoti svarīgi.
0: Jā, un tāpēc tiešām ir svarīgi, ka ir šis kultūras piedāvājums bēbīšiem un izrādās ne tikai teātri izrādes un koncerti, bet piemēram arī Latvijas Nacionālais rakstniecības un mūzikas muzejs aicina bēbīšus. Un ko tad viņi tur dara? Stāsta ekspozīcijas prokrastinācija un radīšana muzeja pedagoģa Liena Šmuksta. Liena, starp citu, arī ir teātra aktrise un režisore un iestudējusi arī vienu šādu bēbīšu izrādi Leļu teātrī Čučis Pilventiņi. Un tad Liena man stāsta, ar ko tad izrāda teātrī atšķiras no šādas bēbīšu nodarbības muzejā. Paklausāmies.
3: Mēs veidojam vidi, kurā visi sēž vai rāpo vai staigā, un mēs piedāvājam dažādas tēmas. Piemēram, tūlīt būs tēma, kas dārzā, vai

0: Tikko bija mēnesis atpakaļ 8 kustoņi. Nu, mēs ņemam tādas tēmas, kas mums ir līdzīgas, kā mums ir ekspozīcijā. Piemēram, kādi, kuri prokrastinēja, jeb atlika darbiņus rakstīt kaut kādas grāmatas vai mūziku, atlika ejot dārzā strādāt. Un tad mēs attiecīgi no tā paņemam kaut kādu tēmu, tur dārza tēmu vai ūdens tēmu, kur ir zīvis, ja kāds ir gājis zvejot no rakstniekiem un mūziķiem, un tad mēs to izskatam, skatāmies, kas tad zem ūdens dzīvo, kas tad dārza aug, kādi ir astoņi kustoņi. Līdzīgi laikam kā izrādēs, jo es arī veidoju izrādes pašiem mazākajiem, varbūt tā no 2 mēnešu iestudēta izrāde, tā ir vairāk izdomāta tēma, veidojam objektus, nu tur stārķi, zīvi vai kaut kā tā, un, jā, un piedāvājam nākt pie mums, un daudziem, jā, varbūt muzejs ir pirmā pieredze, un tad aicinam arī apskatīt muzeju.
1: Tā pievienotā vērtība var arī apskatīt muzeju. Nu, bet, piemēram, jūs stāstiet par to, kas dārzā, bet tad jūs stāstat tiem bērniem, jūs ļaujat viņiem, nu, tā kā izrotaļāties ar visiem šiem priekšmetiem, kas ar dārza darbiem saistīti, vai kāda ir tā nodarbība?
0: Reizēm mēs stāstam, bet ļoti maz, jo pētot vispār par mazo bērnu auditoriju, tā uztvere jau nav kā pieaugušam cilvēkam, kur var stāstīt referātus vai pasakas. Tam ir jābūt vienkāršam, īsam, tāpēc ir svarīgi kaut vai tikai nosaukt, piemēram, ābols vai bumbiers vai ķirbis un atkārtot vairākas reizes. Vai, piemēram, ķirbis apaļš vai ķirbis oranžs. It kā tie ir tie vārdi, ko varbūt vecāki mājās lieto, bet mēs viņus šeit vairākas reizes. Ābols garšīgs vai, piemēram, mazs ābols vai liels ābols. Jo tās ir tās lietas, ko mazie bērniņi tajā laikā mācās. Pat varbūt netik ļoti krāsas, nu, 3-gadīgais jau varbūt mācās krāsas, bet nosaukt lietas vārdos, un tas ir tas svarīgākais. Nevis kāds stāsts vai pasaka vai dzejolis, bet tieši tās lietas, kas ir attiecīgi pret to laiku, ko viņi mācās.
1: Nu, vai tad tas apaļais ķirbis arī tiešām ir reāls ķirbis tur uz vietas, kuru var arī aptaustīt un redzēt?
0: Labi ideja īstenībā ņemt ķirvi un rādīt, bet jā, mēs veidojam, mēs paši taisam, man ir kolēģe Vizma, kura brīnišķīgi prot tamborēt, šūt un viņa Eiffeļa torni uztaisīs, ja vajadzēs.
1: Nu, bet tātad vecākiem jūs teicāt tā pievienotā vērtība, ka var arī muzeju pēc tam apskatīt bērniem, kā jūs domājat šiem mazuļiem tā pievienotā vērtība, kāda varētu būt apmeklējot šādu nodarbību?
0: Nu, daudzi iespējams vēl neiet bērnu dārzos. Nu, nav kopā grupā daudz ar bērniem. Un šī varbūt ir pirmā pieredze vispār kontaktēties, jo mums ir tas pasākums kaut kādu pusstundu, un tad mēs ļaujam vēl pusstundu, varbūt vairāk, pašiem rotaļāties no tām lietām, ko mēs viņiem piedāvājam, iepazīties savā starpā varbūt, nu kā, nu kurš turmāk iepazīties, piemēram, kaut ko spēlēt, kas ir savādāk nekā mājās, jo mājās iespējams tās mantiņas jau ir pierastas, varbūt jau ir garlaicīgi, bet šeit arī parasta bumbiņa kļūst par kaut kādu interesantu rotaļāšanās veidu.
1: Bet jūs novērojam, tad viņi savstarpēji tiešām arī iepazīstas nodarbības laikā?
0: Nu, viņi mācās dalīties. Piemēram, ja kāds paņem kaut ko, otrs nāk prasīt, citreiz nedod, citreiz iedod, citreiz kāds atņem, citreiz kāds sakraudāt. Un tā jau ir tā pirmā saskare ar otru cilvēku, kā tu mēģini. Kā vecāki pēc tam ar tevi runā, vajag padalīties vai nevajag padalīties, kādam varbūt ir māsa, kādam nav māsa vai brālis, un tad šī ir tā pirmā reize varbūt, ka viņam pēkšņi kāds no viņa kaut ko paņem, un viņš nesaprot, kāpēc tas nav man vairāk, kāpēc kaut kāds puika vai meitene paņēma to pašu bumbiņu. Nu, tāds jaunas varbūt sajūtas, jauni piedzīvojumi un tā.
1: Bet ir pieprasīts? Šis piedāvājums no vecāku puses, vecāku labprāt izmanto?
0: Jā, vecāki labprāt izmanto.

0: Mums diezgan ātri pazūd iespējamās vietas. Vairāk par 40 nevaram vienā pasākumā, lai arī nav par daudz, lai visi varētu visu redzēt un, nu, lai galu galā ir vieta. Tāpēc diezgan ātri pazūd mums tās biļetes. Tas novērojums mans ir, ka nevis nāk, teiksim, mamma ar vienu bērniņu, bet nāk visa ģimene un reizēm vēl paņem kādu veco mammu, veco tēvu klāt.
1: Dzirdējāt muzeja pedagoģi arī aktrise režisoru Lieni Šmuksti, un viņa tātad stāstīja par pasākumiem Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā, kur arī šādas nodarbības bēbīšiem, un tas ir fenomenāli, tas ir īpaši, vai ne, ka tās biļetes izpērk.
2: Jā.
1: Piemēram, Latvijas Nacionālajā operas un baleta teātrī, kaut arī 8 gadus jau jūs piedāvājat, un kā man teica, varbūt nav precīzi, bet sezonā tiek nospēlēta apmēram 30 koncerti.
2: Jā.
1: Biļešu nav.
2: Gan drīz, jā, un kas mums, protams, ir patīkami dzirdēt, kā nāk ģimenes no sākuma ar pirmo mazuli, un pēc tam nāk ar nākošo mazuli, un iepriekšējais ir līdz, jo viņam ir paticis. Un tad ir tie momenti, ka tas iepriekšējais, kas jau ir bijis un redzējis, dzirdējis, tas jau zina kaut kādu atbildi, un tad tik jauki, ka dzirdēt, kā tie vecāki kušina, ka lai nesaka priekšā, kas tur būs. Un cik es ievēroju, ka tiešām ir cilvēki, kas nāk pat ar vienu un to pašu bērniņu vairākas reizes uz koncertiem. Acīm redzot, tas ir kaut kāds tāds komforta un labsajūtas līmenis, ko viņi grib tā kā atkārtot un to pieredzi. Un tās biļetes laikam tieši tāpēc arī ātri pazūd, jo cilvēki, kas ir bijuši, nu tiešām nu, lielākā daļa tiešām ir ļoti tāds priecīgi.
1: Nu jā, kā arī vecākiem to vajag, ne tikai bērniņiem. Līdzīgi ar teātri, vai ne?
3: Jā, jā. Jā, nu, kolēģi citreiz mums pat tie, kas ir mazlīši izrādēs nodarbināti, bet tā kā ar tādu apskaužu nedaudz par to, cik mums ir, piemēram, kuras ir ejošākās izrādes, īstenībā tās ir mazlīši izrādes. Jā, bet es vēl gribēju papildināt, bija viena mamma mums pēc skūņoties teica, ka tas ir vajadzīgs vecākiem. Jaunas mazlīšu izrādes ir vajadzīgs vecākiem, tāpēc, ka viņi apmeklē vienu otru, lai viņiem dzimst arī otrs, trešais bērniņš, viņiem, nu, lai viņiem nav jāskarās viens un tas pats. Viņiem, tas ir viņiem vajadzīgs, un tas man likās arī tāds, jā.
1: Jā, bet nu tiešām, nu kā mēs sakām, vecākiem vajag, lai iziet ārpus mājās, bet bērniem, nu to, ko arī Liena stāstīja, viņi arī mācās šādā veidā,
4: jā,
1: vai ne?
4: Es domāju par to, ko Liena teica, un es pilnībā tam piekrītu, un arī atkal domāju tādas vecuma kategorijas ietveros, ka mūsu čalotā izrādē ir 1 gads līdz 3 gadi. Un tad, ja skatās to vispār, ja mēs ejam tās smadzeņu attīstības posmi, redzes attīstības, tad principā atnākot uz izrādi, katrs bērniņš arī var saskatīt to, kas viņa attīstībai tajā brīdī ir nepieciešams, jo mums ir izrāde ar sižetu. Sižets, nu, paredz, viņam tam ir sava konkrēta dramaturģija, ka mēs šīs izrādes gaitā iepazīstam dažādus objektus, to skaņas, un tad beigās tur kaut kas tad izveidojas un sakarības un meklējam. Tie mazākie to droši vien nesaskatīs, bet viņi dzirdēs čalošanu, viņi redzēs krāsas, viņi sajutīs, kā objekti viens pret otru, varbūt telpā ir izvietoti, ka varbūt tur kaut kas ir dziļāk, varbūt tajā aktieris pienāk tuvāk, un tas, jā, tie ir tādi vairāki slāņi un noteikti tas uzlabo uztveri, būšana citā telpā ar citiem cilvēkiem un arī vecākiem parādīt, kā var spēlēties ar vienu un to pašu garlaicīgo krūzīti, kas ir palikusi pavisam ierasta, vai varbūt tas iedod arī viņiem kādu jaunu veidu, kā es ar savu bērnu varu spēlēties mājās, it kā nedarot, nu, neesot aktierim, es varu tāpat arī viņam pēc tam iedot šos te elementus vai caur skaņu vai caur krāsu, tā kā tas man liekas, ir abiem diviem nepieciešams, gan tam mazajam, gan tai mammai un abiem kopā, jo viņi tur atnāk, viņi ir kopā, viņi turas kopā šajā it kā svešā.

0: kaut kādā ziņā arī neparedzamajā vidē, ja mēs jau nezinām, ko mums tur rādīs un kā mēs uz to attieksimies, kā tas mūs ietekmēs. Varbūt mēs raudāsim, varbūt mēs smiesimies un kā mēs tam piedzīvojumam izlīgosim cauri.
1: Jā, es gribēju jautāt, varbūt Dana arī varat padalīties, vai šīm izrādēm ir arī sižets? Jo nu, mēs runājām, protams, īpaša telpa un šī noskaņa, un tad it kā nu, vienkārši spēlēšanās, bet tas taču nav tik vienkārši, tā ir izrāde, tur ir visam kaut kāds pamatojums.
2: Jā, tieši kūņoties nav stāsta divām iepriekšējām čuču spilventiņu un tīrši zobiņš un bumba, tur ir naratīvs stāstiņš, bet tieši par šo pēdējo darbu, tas ir tā kā somu režisoru un viņa mums ļauj domāt drosmīgāk un ļauj arī, teiksim, tā kā, nu jā, ļauj domāt drosmīgāk par to, ka mums nav jāizdabā un nav jāpiedāvā tik maziem bērniem stāstu, jo viņam stāsts nav vajadzīgs, viņam ir vajadzīga mamma, tētis, droša sajūta, piedzīvojums apkārt telpā, bet tie ir ļoti tādi īsi, mazi uzplaiksnījumi. Un viss ir svarīgi, pat tad, ka viņš neskatās uz kādu, nezinu, tur lēlītu objektu, viņam viss ir svarīgi tajā telpā. Galvenais, man, kā aktierim, mēs esam par to runājuši, jāliekas, viņš neskatās ne uz lēli, kas tajā mirklī tur darbojās, bet viņš ir pagriezies un skatās tur uz gaismu un kā, bet viņš neraud. Tātad viņš jūtas tajā telpā labi un viņš ir mierā ar to, kas notiek. Un tikko viņam būs kaut kāds diskomforts, ja viņam kaut kas nepatiks, viņš to pateiks. Nu šajā gadījumā noteikti. Viņš nebūs tas, kas noklusēs pusstundu un tad izies ārā un pateiks. Mēs piedzīvosim tur klātienē šo te, viņam patieso emocionālo stāvokli. Un tas ir pats galvenais, tāpēc šajā kūņoties tās performancē mēs esam strādājuši mēģinājumu procesā ar lēlēm objektiem, veidojuši dažādas etītes, bet mēs uz izrādi esam paturam šo te pirmreizību, jo tieši to arī vislabāk mazais skatītājs tver. Ja es to daru pirmo reizi, ja es pati esmu tam ticu, ko es daru, ja es esmu super pieslēgumā aizrautīga, viņš arī būs aizrautīgs. Bet ja es to darīšu jau 100. reizi un es zinu, ko es daru un es uziešu uz skatuves kā nopelniem bagātā, tad viņš pateiks, es šito negribu redzēt. Viņš ir, nu tā, nu, jā.
1: Jā, bet Sandei teica, ka varbūt vecāki arī kaut ko var mācīties, nu, piemēram, kā spēlēties ar šo bērnu.
2: Jā.
1: Un ka nemaz nevajag tur nezin kādas krāšņas un milzīgas rotaļlietas, kuras tur griežā un skan un viss, bet tās ir tādas ārkārtīgi interesantas, bet reizē ļoti, ļoti vienkāršas.
2: Ļoti vienkāršas, jā, un, teiksim, to uztveri nepārstimulējošas šīs te mazās detaļas, kas bērns neaizietu hiper uzbudināts no notikuma, ka viņi nevar dabūt no, kā saka, prom no telpas, bet viņš ir aiziet harmonijā, tas ir ļoti svarīgi. Un vēl es gribēju piebilst, man liekas, ir ļoti tāda svarīga lieta par to, ka bieži mums bija mēģinājumi procesā iespēja mēģināt kopā ar bērniem un viņu vecākiem, tādas mini sesijas bija 20 minūšu, un tad tajā tie, kas bija otro, trešo reizi, viņi teica, vispār viņiem ir visinteresantāk vērot, kā viņu bērns, kā viņš šeit reaģē, kā viņš šeit piedzīvo šo te teātra notikumu, jo viņi atklāja viņā kaut kādas jaunas kvalitātes, jaunas, teiksim, tā kā raksturas čautnes. Ļoti bieži es to dzirdēju, jā, šo te pirmreizīgo, es nezināju, ka mans bērns var tā, vai viņš dara tā. Nu, tā lūk, jā.
1: Jā, vienkārši, vai ne? Nepārsātināt.
3: Jā, mums arī koncerts, tā kā varētu pateikt, nu, tā, iedalās divās daļās. nosacīti. Sākumā mēs tā kā spēlējam mūziku un iepazīstinām ar instrumentiem. Tā kā bērns redz, ka mēs esam pieci cilvēki priekšā un katram ir tāds viola, tad ir lielāka viola, kas ir alts, un tad ir pavisam liela, kas ir čels, un tad ir flauta, kas ir pūšama, kas nav stīgu. Un mēs ar katru instrumentu iepazīstinām. Un mums ir burvīgs, vienkārši harizmātisks vadītājs Miks Vilsons, kas ir... Vecākot, visus koncertus viņš vada un visus aizrauj un ar visiem bērniem ir brīnišķīgi draudzīgs un tāds iedrošinošs. Un tad pēc tās tā kā pirmās daļas, kas ir muzikāli vairāk tā kā audzinoša, nu ne audzinoša, bet izglītojoša, tad ir tāda otrā daļa, kas ir vairāk tā kā stāstiņš. Un tur ir tad vairāk tās emocijas, kam bērns tā kā iziet cauri, mēs tur tā kā ir tās notikums, ka, nezinu, drīkst atklāt vai nedrīkst to noslēpumu, ka tur... Tā kā flauta pazaudē balsi, un tad ir šoks, un tad ir dusmas, un tad ir kāds jāvaino, un tad nē, ka vajag kaut kaut risināt, un tās visas emocijas, un tad iet meklēt, un tad kur viņi varētu būt, un tad tie bērni ar idejām, nu, var sakot, tāda veida, tā kā stāstiņš, un tad tie aktīvākie, kas grib piedalās tajās visās... Bet ir vienkārši, jā.
1: Jā, bet šis ir pirmais solis, lai ievilinātu, iepazīstinātu un ievilinātu bērnu tajā kultūras pasaulē.
3: Jā, un es domāju, ir pat ļoti tādi vērtīgi tie, tā kā rezultāti mums ir bijis tā, ka tiešām vecāki saka, ko es jau pateicu, ka viņi nav redzējuši, ka bērns tā dejo vai tā iedziedās, vai teiksim, ļoti pēta krāsas un kaut kādas tur gaismas, un to mēs sakam, reku nākošais operas gaismotājs, reku mūsu prima balerīna nākošā un tā, bet man ir arī bijis tāds stāsts, negluži no mazuļiem, no manas tā kā agrāk jaunības, kā tā kā bija arī jauniešu vai bērnu koncerti skolās, kaut kur ārpus lielpilsētas, un ka brauca mūziķi, un ka bērns pirmo reizi bija dzirdējis īstu klasisko mūziku dzīvē izpildījumā, un viņš tik ļoti interesēts, ka gāja pie vecākiem un prasīja, ka viņš grib to mūziku. Un tā pēc tam bija mana kolēģi, viņa tiešām bija aizgājusi, viņa tiešām aizved uz mūzikas skolu, viņa tiešām izmācījās violi, un viņa tiešām pēc tam strādāja operas orķestrī. Un viņas stāsts ir tieši tāds, ka viņai nebija nejausmas, kas tas bija līdz mirklim, kamēr atbrauca mūziķi un sniedza pirmo klasisko koncertu viņas dzīvē. Un viņai ir tāds dzīves pagrieziena punkts.
1: Iedvesmojoši, bet brauc tie? Jūs kā mūziķi, piemēram, braucat arī kaut kur ārpus Rīgas?
3: Jo tas ir, nu, tā kā viss tas zāles iekārtojums un gaismas, tas lielais paklājums, bet mums ir bijis kuldīgā, jā, mums ir bijis, nu jā, tādās reti, bet ir bijis, jā, tāda izbraucība.
1: Bet kāpēc reti?
3: Nezinu, to vadībā prasīt, jo to mēs esam tā kā, jā, izpildītāji.
1: Nu, Liepājā tā tad ir piedāvājums, bet kaut kur ārpus vai, piemēram, Latvijas Lēļu teātris izbrauc?
2: Pilsētām Daugavpils, jā, Daugavpils, kur mēs vēl esam bijuši. Es tieši domāju ar Spilventiņu. Ar tādām mazlīšu izrādēm, man liekas, mazāk. Mēs vispār Lēļu teātris ļoti daudz brauc izbraukumus, bet tieši ar mazlīšu mazāk. Daugavpils, un tad, ja es nesamelošos kaut kur vēl, bet kaut kādā lielajā ir bijis. Bet, jā, es tikko, mums bija izbraukums Upītē ar citu izrādu, un es saku, mums tolīt kūņoties nāk ārā jauna pirmizrāda, un ka varētu nākamā gada notikums būt, lai atbrauc, nu, Upītē ir pašā pierobežā. Un tad viņi teica, jā, par to, ka viņiem tajā rajonā nav tik daudz bērniņu nedzimst. Un lai viņiem šo te projektu uzrakstītu un lai dabūtu finansējumu, tas ir tāds, jāapzin katrs personīgi, lai tiešām arī atbrauc un varbūt, teiksim, no blakus rajoniem tad arī bērnus, jo arī tajos lauku reģionos, nu tā ir tā realitāte, kad vislielākais bēbīšu izraužu pieprasījums ir lielajās pilsētās un tad laukos ir mazāk, bet nu nav nereāli, jo man tas likās ļoti aizraujoši. Es gribētu aizbraukt uz Upīti ar mazulīšu izrādi.
1: Jo tomēr ar tiem mazulīšiem ir grūtāk aizbraukt, piemēram no tās pašas Upītes uz Rīgu. Nu, ja ar lielāku bērniņu vieglāk, tad varbūt ar to mums gadu tā, veco tomēr sarežģītāk.
2: Varbūt vēl stundas attālumā no Rīgas ir mums arī uz iepriekšām izrādēm bijuši vecāki ar bērniem, un tad viņi citreiz vēl ilgāk aizkavējās tajā, nu, pēc izrādes spēlēšanās daļā, un viņi saka, ka viņiem, nu, kas saka, lai izkustinātu kājas, ka viņi tālu braukuši, un tad mēs vēl ilgāk ar viņiem mazliet nu, kā saka, parunājamies un ļaujam viņam padarboties. Un tā.
1: Bet kā jūs skatāties uz priekšu? Tātad runājām jau ļoti pieprasīts šis kultūras piedāvājums tieši mazuļiem, bēbīšiem. Ir kaut kas tāds, ko jūs redzat, ko vēl vajadzētu vairāk? Piemēram, gan tas gan attiec uz mazliet lielākiem bērniņiem. Ilze mums raksta, mūsu bērnam 4 gadi. Vai ir kāds izrādes koncerti neformālā gaisotnē? Nesen bijām uz Pelnuršķīta lielajā zālē Leļu teātrī. Bērns dīdījās knapi, sagaidījām starbrīdi un otrais cēliens bija izaicinājums saglabāt mieru, lai var nosēdēt līdz izrādes beigām. Tātad mazulīšiem domātās izrādes vairs nešķistu interesanti, bet nu par tādiem, kuri jau ir piemēram 4+.
2: Man jau nu, tāda man teorija ir par to, ka teātris mainīsies. Nu, sākot, jo šīs te mazulīši izrādes kļūst aizvien populārākas un bērni savādāk sāk redzēt teātri. Tā es domāju. Un arī pēc tam, jo jā, sākumā ir tik ļoti jauki, ka es varu, kā es varu piedzīvoju šo teātra notikumu, un pēc tam tev tomēr ir jāapsēž tajā krēslā un jākļūst par skatītāju, par vērotāju. Un man šķiet, ka varbūt ne tīri tādā fiziskā, bet tādā piedalīšanās, teiksim, praksē, fenomenā, ka es domāju, ka teātris mainīsies tieši uz tādu vairāk skatītāju iekļaujošu teātri.
1: Jā. Sandi?
0: Jā, jautājums droši vien ir par 4-gadīgiem bērniem.
1: Par 4-gadīgiem un vispār par to nākotni. Vai šis kaut kā ietekmē, nu kā mēs dzirdējām, tas, ka aizvien vairāk izrādes un visādi piedāvājumi top tiem bēbīšiem, tie ir atšķirīgi. Mm-hmm. Vai tas ietekmē to piedāvājumu?
0: Tikko arī iedomājos, mums bija jau arī caurlaide ar bērniem un viņu vecākiem, un tur bija nu, 1-3 tā vecuma kategorija, un 4-gadniekam jau šis likās, it kā ar to visu to stāstu, viņam tā kā bija garlaicīgi, un tad es sapratu, cik mēs daudz esam atšķirīgi, kur vienam vajag maigāku rotaļāšanos. Tas nemaina būtību, ka tam visam ir jābūt lēni un ļoti iejūtīgi pret to mazo skatītāju. Ja? Bet vienam vajag vairāk dinamiskāk, vairāk par struktūru. Viens ir būvnieks, viens ir mūziķis, viens ir komponists. Un tā kā, es domāju, ka kur rakstīja mamma, ja, ka noteikti vajag iet un skatīties, kas tam bērniņam vairāk patīk. Varbūt viņam ir kādas konkrētas prasības. Varbūt viņam ir, es saku, viņš ir būvnieks un viņš grib kaut kādu konstruktoru izrādi. Man ļoti patīk tas, ko Dana saka, ka man arī tā šķiet. Un mums vajadzētu iet tajā virzienā, ka mēs vairāk esam iekļaujoši, ka skatītājs piedalās arī šajā pieredzē, viņš ir klātesošs, nevis viņš ir tikai, mēs esam tur uz skatuves un lūk, jūs uz mums skatāties, bet mēs piedzīvām kopā, mēs maināmies izrādes laikā kopā.
1: Aija, jums galvārds?
3: Operā ir lielisks piedāvājums, es domāju tādiem, kas ir virs 4 un ir putnu opera. Fantastiski, vienkārši cilvēki aiziet laimīgi nāk, un tur jau ir paaudzes izaugušas uz šīs operas mūzikas pamatiem. Ir džungļu grāmata, brīnišķīgs balets, ir klasika Riekskodes, kas iet katru gadu, un ir nu, klasiskie baleti, ļoti nu, brīnišķīgs, ka tas ir tāds estētiskais, augstākais punkts. Es domāju, nu, tur var tā kā atrast visām, kā pieminēt, visām interesēm ir, teiksim, putnu operi ārkārtīgi krāšņa, un tur ir tajā dziedi, tur ir teksts. Džungļu grāmatā neviens nerunā, ir brīnišķīgi spilti balets ar kolosāliem tērpiem un ar domu un tādu piedzīvo. Un ir tas klasisko baletu burvība, kas ir tāds pasakājums. Tā kā es domāju, noteikti var atrast tajā repertoārā pilnīgi visiem. vecumiem.
1: Jā, paldies. Un paldies, ka var atrast arī mazulīšiem, par ko mēs šodien runājām. Paldies mūsu studijas viešņām Aijai Frišenfeldei, Sandijai Santai un Danai Avotiņai Lācei. Paldies, ka atnācāt uz studiju. Jums saka Rita Karnača, Toms Šits un arī Smairids Notiņa. Un tiekamies rīt ģimenes studijā, tad mēs runāsim par bērndārzniekiem. Kā tad ir īsti ar to iešanu ārpus izglītības iestādes teritorijas, vai ir kādas vadlīnijas, kas nosaka, kur un kad drīkst doties, kas atbildīgs par bērnu drošību un kāda ir labā praksa šajā ziņā par to rīt. Un paldies, ka klausījāties šodien. Visu labu!
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Armands Avots. ASV prezidents Donalds Trumps trešdien draudēja noteikt jaunas muitas tarifas Eiropas Savienībai, ja tā ļautu Kanādai kļūt par Eiropas Savienības asociēto dalību valsti. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen trešdien bija izteikusies, ka Kanāda varētu kļūt par pirmo Eiropas Savienības asociēto dalību valsti, lai gan šāds status vēl nepastāv. Trumps sacīja, ka šāda ideja var būt naidīgs akts un draudēja uz to atbildēt ar jaunu tarifu noteikšanu Eiropas Savienībai. Izraela un Maroka ir vienojušās par vēstniecību atvēršanu pēc abu valstu ārlietu ministru un ASV vēstnieka ANO tikšanās, kas trešdien notika Ņujorkā. Abas valstis nodibināja diplomātiskās attiecības 2020. Gadā, tā saukto Abrahama vienošanos ietvaros, saskaņā ar kurām vairākas arābu valstis normalizēja attiecības starp Izraelu. Tikšanās laikā Izraela un Maroka apliecināja savu apņemšanos veikt pasākumus, to starp diplomātisko attiecību pilnveidošanu, attiecīgo diplomātisko misiju paaugstināšanu līdz vēstniecību līmenim un vēstnieku iecelšanu, teikts Izraēlas ārlietu ministrijas paziņojumā. ASV kongress ir pieņēmis likumprojektu par plašām sankcijām pret Krieviju, lai izdarītu spiedienu tās kara pret Ukrainu dēļ un nosūtīs to parakstīšanai ASV prezidentam Donaldam Trumpam. Republikāņu vadītais kongresa apakšnams pārstāvju palātrinē trešdien pieņēma šo likumprojektu ar 262 balsīm par un 159 balsīm pret, nodrošinot galīgo kongresa apstiprinājumu būtiskākajiem ASV likumdevēju pasākumiem pret Krieviju kopš Trumpa atgriešanās prezidenta amatā. Likumprojektu jau augustā pieņēma kongresa augšpalāta senāts ar 86 balsīm par un 11 balsīm pret. Trumps jau ir pateicis, ka parakstīs šo likumprojektu, kas tādējādi iegūs likuma spēku. ASV trešdiena tika piespriests 20 gada cietumsods afgānim Mohamedam Sharifullam par atbalstu sniegšanu grupējuma Islāma valsts Afganistānas atzaram, kas 2021. Gadā organizēja sprādzienu Kabulas lidostā ar daudziem cilvēku upuriem. Islāma valsts Horasānā locekli Sharifullu federālā zvērināto tiesa Virģīnijā aprīlī atzina par vainīgu sazvērestībā materiālu atbalsta sniegšanai teroristu organizācijai. Par notikumiem Latvijā. Latvijas prezidents Edgars Sinkevičs no šodienas līdz 28. septembrim darba vizītē apmeklēs ASV, lai piedalītos ANO ģenerālās asamblējas 81. Sesijas atklāšanā Ņujorkā un Amerikas Latviešu apvienības 75. Gada dienas kongresā Vašingtonā. Vizītes laikā plānotas arī vairākas tikšanās Los Angeles un San Diego kopā ar Latvijas uzņēmumu pārstāvjiem, pievēršot uzmanību.

darbības sadarbībai aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģiju, biomedicīnas jaunuzņēmumu un filmu industriju jomā. Darba vizīte ASV sāksies ar Latvijas prezidenta uzrunu un diskusiju Amerikas Latviešu apvienības 75. Gada dienas kongresā Vašingtonā, kas norisināsies 18. septembrī. Saima šodien lems par Nacionālās apvienības iesniegtajiem grozījumiem lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju, kā arī šo krāvu uzglabāšanu Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās. Likumprojekts paredz aizliegt attiecīgos produktus uzglabāt brīvajās zonās, muitas noliktavās un pagaidu uzglabāšanās vietās, kā arī sniegt ar šīm krāvām saistītus pakalpojumus, tostarp stividoru un loģistikas pakalpojumus. Latvijas ostās. Aizliegumu attiecībā uz tranzītu un pakalpojumu sniegšanu ostās neatiecināt uz kravām, kuru apstrāde vai pārvietošana caur Latviju sākta pirms grozījuma spēkā stāšanās, ja to izvešana no Latvijas tiktu pabeigta līdz šā gada 20. septembrī. Rīgā šodien notiks forums Mobilitāte Eiropā 2030 ilgtspējīgas un militāro vajadzību nodrošināšana. Forums pulcēs Eiropas un Latvijas politikas veidotājus, uzņēmējus, nozares ekspertus un akadēmiskās vides pārstāvis, lai diskutētu par Eiropas mobilitātes nākotni, transporta infrastruktūras drošību un attīstību, transporta elektrifikāciju, kravu pārvadājumiem un ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās. Ar to izskan ziņas 5. No rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pūšlēns dīmed rietumu puses vēža 2 metri sekundē. Sinoptiķi prognozē, ka gaidāmajā dienā būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus. Putīs mērnes dīmed rietumu puses vēža, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā prognozēts mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies gaidāmajā pēcpusdienā. Gaidāmas lietas. Gaidāmajā dienā būs dienvidrietumu puses vēža no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 17 plus 18 grādi.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, izskanēt sāk raidījumu zināmais, nezināmajā un turpmāko stundu ar jums kopā būšais Sandra Kropa. Pūšļu fuks, zaļaļģis, kas to saukt par krastā izskalotiem jūras atkritumiem, nederīgiem un traucējušiem, taču dabā lielajām aļģiem ir milzīga loma. Tās veido plašas zemūdens pļavas, kur paslēpties zivju mazuļiem, bet vienlaikus kalpo arī par ūdens filtru, gar skābekļa ražotāju un daudz ko citu. Vai tiesa, ka makroaļģu audzes Baltijas jūrā mazinās, par to runāsim stundas otrajā pusē, bet pirms tam uzzināsim, kas bija Jānis Dambekalns un kāds ir viņa sniegums Latvijas kuģniecības vēsturē, bet nu gan laiks pacelt acis debesīs un ieklausīties jaunā putnu stāstā. Rudens ir laiks, kad varam paspēt pārlidojumos, ja nesaskatīt, tad vismaz saklausīt putnus, kas pa vasaru dzīvojuši mums līdzās, un šodien viens šāds tālais ceļotājs ir arī mūsu putnu rubrikas varonis. Stāstīs par to plašāk Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvis, bioloģijas zinātņu doktors Oskars Keišs.
2: Bezdelīga ir viena no tām Latvijas putnu sugām, kuras, manuprāt, būtu jāpazīst tik vienam. Nu, taču modernos laikos tā iespējams vairs nav, jo cilvēks ir attālinājies no dabas, un tagad varbūt atgriežas, bet šis pārāvums atstāja iespaidu uz zināšanām par dabu, un, manuprāt, tas ir ļoti slikti. Bezdelīgi ir tik ļoti bieži sastopams putns, ka latvieši ir mēģinājuši tās dziesmu attēlot cilvēku valodā, un, respektīvi, saka, ka bezdelīga savā dziesmā izdzied šādu frāzi: kamēr māte viesus vada, tikmēr bērni gaļu cep, iztek tauki ugunī, vidžu, vidžu, čur. Un bezdelīgas dziesma arī ir tik ātra. To katrs var pārliecināties, klausoties bezdelīgu vai klausoties bezdelīgas dziesmas ierakstu. Taču, nu, tāpat kā visām citām sugām, ir arī saucieni, un saucienu savukārt attēlo Fricis Bārda.

0: Jolī, bezdelīdzēns un zēns. Pašās beigās ir bezdelīgs uztraukums sauciens – cilī, cilī. Bezdelīgas ligzdu taisa no dubļiem, un tās parasti ir ēku iekšpusē – šķūņos, kūtīs un citās celtnēs. Bezdelīgai radiniece čurkstam ligzdu būvē māju ārpusē. Pie tām bezdelīgas ligzda ir pa pusei vaļēja, taču čurksts ligzdai ieeja ir tikai viens caurums. Pēc ligzdām droši var atšķirt tās īpašnieku, vai tā ir bezdelīga vai čurksta. Bezdelīgs ir tālais gājputns, kas ziemu pavada Āfrikā, pie tam Āfrikā uz dienvidiem no Sahāras. Bezdelīga zinātnē ir saistīta arī ar mītiem, kad filozofs Aristoteles aprakstīja putnu ziemošanu, bet viņš neizdarīja novērojumus, viņš bija tikai filozofs un to aprakstīja sēdēdams pie galda. Respektīvi Aristoteles teica, ka bezdelīgs ziemu pavada dūņās, un tas liecina tikai par to, ka slinks novērotājs pamodās vēlāk par bezdelīgām, kad bezdelīgs bija aizlidojušs un izdarīja aplams secinājumu, ka tās ir nevis aizlidojušas, bet ielīdušas dūņās. Bezdelīgas populācija nav apdraudēta gan Latvijā, gan pasaulē, un tās izplatība Latvijā būtiski nav mainījusies, kā arī populācijas skaits nav būtiski mainījies.
1: Dzirdējām Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvi, bioloģijas zinātņu doktoru Oskaru Keišu, un šoreiz putnu rubrikā iepazinām bezdelīgu. Bet nu gan pievēršamies jūrai, un turpmākajās minūtēs iepazīsim Kaltenes kuģinieku latviešu uzņēmēju Jāni Dambakalnu, kurš laikā, kad vēl nebija dzimusi Latvijas Republika, uz Kaltenē gatavotām konservu bundžām lika uzrakstu Made in Latvija. Par viņu vairāk interesējās Zanelāca Baltalksne.
2: Par konservēšanas metodas ieviesēju tiek uzskatīts franču konditors Nicolas Appers, kurš pēc vairākiem eksperimentiem pildot stikla pudelēs dažādus pārtikas produktus 19. Gadsimta sākumā izstrādāja metodi augļu un dārzeņu ilgstošai uzglabāšanai minētajās pudelēs. Laika gaitā metode pilnveidojās līdz konservu kārbām un ap 1890. Gadu jau Baltijas jūras piekrastē sāka nodarboties ar zivju konservēšanu. Sākotnēji uz Kurzemes jūrmalu brauca uzņēmēji no Rēveles, tagadējās Tallinas, un iepazīstināja vietējos ar brētliņām garšvielu sālījumā, kas cariskajā Krievijā bija zināms ar nosaukumu Reveļskie kiļki – Rēveles ķilavas. Pagāja pāris gadi un Kaltenē savu zivju konservu uzņēmumu atver vietējais izbijis kuģenieks Jānis Dambekalns. Vairāk par viņa darbību un interesantajām konservu receptēm stāsta Rojas jūras zvejniecības muzeja galvenā speciāliste Madara Tālberga.
3: Šeit roja tajā laikā bija zinām kā lubezeres apvidus, un daļa no rojas, lubezeres apvidus, pavēdzāk sakot, bija arī tagad mūsdienās Kaltene. Un tad daļa no Kaltenes bija arī Nogalē, kas ir ļoti interesanti, tāda slēja uz Iekšzemi, un tad daļa Vandzenē. Bet, jā, taisnība, Dambekalnu brāļi abi, vispār tā dzimta bija tāda kuģotāja dzimta un kapteiņa dzimta. Un tieši konkrēti Jānis Dambekalns devās kopā ar savu brāli, Indriķi Dambekalnu, viņi kuģoja pa visu pasauli. Un tad, kad Jānis juta, ka tas laiks sāk, tas burinieku laiks sāk iet uz beigām, nu, vismaz tas tāds mans tāds viedoklis ir izveidojies par to situāciju, tad viņš pārdeva savus burinieku kuģus un Kaltenē atvēra pirmo zivju pārstrādes rūpnīcu. Nu, rūpnīca nu, bija šķūnes, tā teikt, nebija tā teikt, kā mēs tagad iztēlojamies, kāda izskatās rūpnīca. Bet, jā, viņš no sākuma atvēra šo pirmo rūpnīcu, bet tad jau atkal bija tas kara laiks un tie juku laiki, un viņus izdzina, un viņi devās citur, bet Jānis bija neatlaidīgs, viņš arī tur atvēra, turpināja zivi pārstrāde, un tad viņi, protams, atgriezās apakaļ šeit, Kaltenē, un Kaltenē viņi turpināja, tad viņš uzbūvēja jauni šķūni, un tajā sāka gatavot zivtiņas. Un es teiktu, ka Jānis bija ļoti tālredzīgs, jo viņš nepadavās vien ar to, ka viņš šeit ir viens, zemes un tepat uz vietas eksportēs, bet viņam interesēja tieši to produkciju nodot tālāk pasaulē. Un viņš ar savu

produkciju. Tātad viņam bija šprotes, sezamā, sojā un sinepēs, kas ir ļoti interesanta kompozīcija. Neesmu redzējusi mūsdienās vairs gan, bet viņš ar šo savu piedāvājumu devās uz Rotterdamu, kurā piedalījās starptautiskajā izstādē konkursā. Un

0: Zināms ir tas, ka tas konkrētais apbalvojums ir iegūts 1907. gadā. Un viņš bija cilvēks, kas zināja, ka ir nepieciešams attīstīties, jo tajā laikā bija milzīgi uzņēmumi Rīgā un arī filiāles visur apkārt, un viņš jau bija tāds viens uzņēmējs, viens latvietis. Mēs varam lepoties, ka mūsu pašu vietējais bija tik tā teikt talentīgs. Jāsaka, kad atmiņās, kas ir strādājuši pie viņa, kurās ir pierakstīts, ka viņš visas receptes visu turēja tikai pie sevis. Pieļauj, kad baidījās no tā, ka iespējams kaut kur tiks padota tālāk šī recepte, tāpēc neviens nekad nezināja, cik daudz kilogrami, kas, cik kas kā jāliek, un arī jaunas receptes visas izdomāja viņš pats, viņš svēra, domāja, plānoja. Un es domāju, ka tas, kad viņš bija ceļojis pasaulē, viņam bija pieeja, jo tajā laikā mēs te Latvijā Kaltenē esam pilnīgi nos no pasaules, nav ne ceļi tieši, tikai kuģu satiksmi praktiski, un visa informācija jau daudz lēnāk ceļo nekā tagad mūsdienās, un ja viņam tajā laikā, kad tikko Rīgā ir atvērtas pirmās divu konzervu rūpnīcas, un viņš jau šeit Kaltenē, ja nevarēja Rīgā bunžiņas pasūtīt, viņi gatavoja paši savas. Un etiķetes viņš sūtīja Rīgā. Tā kā viņš bija tāds jau labas zināšanas bija guvis.
1: Un es arī domāju, no kurienes viņam tas sezams un
0: jā.
1: Sinepes.
0: Es teicu, tā ļoti interesanta. Jā, jo tajā laikā jau arī mēģināja dažādas eļas izmantot. Vēlējās, lai tās zivis ir ekskluzīvākas, bet tad, kad tiek nokūpināta brēkliņa, tad viņa ar olīvēļu augstējās. Tagad gan es esmu redzējis, tad jau noteikti tehnoloģija ir gājusi uz priekšu. Bet tajos laikos šī ziltiņas nevarēja ilgstoši uzglabāt, jo viņas oksidējās, jā. Tā kā viņam es teiktu, ka viņš ir tas zināšanas pasaulē apguvis, un tad viņš pēc tam viņas izmantoja šeit. Un ir zināms, ka 35. Gadā viņš starp lielo valsts uzņēmumu, kas bija tepat tālāk Upes Krīvas jaunpavāros, viņš ir viens no tiem, kas ir minēts kā lielais uzņēmējs, kas arī ir ļoti nozīmīgi mums piekrastē, kad viņš spēja. Bet jā, protams, tad, kad Ulmena laikā jau gāja jau uz tām pārmaiņām atkal visu, tad diemžēl parādās visādas ziņas laikrakstos par to, ka tur ir pārkāpumi par kūpināšanu un tehnikām, un nevar jau teikt, bet jāsaka, ka liekas, ka varbūt iespējams viņam tas viss tā nācās ar tādu spiedienu, jo vēlējās, lai viņš apvienot to savu uzņēmumu, un tad jau īsi pirms mainījās vispār visa valsts vara, tad īsi pirms tā laika viņš pārdeva to savu uzņēmumu. Bet ir arī mums tāds viens atmiņas stāsts, kas man liekas ļoti tā žēlīgi, kad viena kundze raksta, kad Jānis Zamkalns ilgi ir sēdējis uz akmeni, skatījies jūrā, pirms pārdevis to savu uzņēmumu.
2: Pāršķircot Latvijas Nacionālās bibliotekas vietni periodika, var atrast rakstu, ka līdzās citiem pārtikas un dzērienu uzņēmējiem Dambekalna zivju fabrika ir ziedojusi savu produkciju slavenajām preses ballēm pagājušā gadsimta 30. Gadu otrajā pusē. Tāpat laikrakstos ir minēts, ka kopā ar savu brāli Indriķi Jānis Dambekalns jaunībā ir būvējis kuģus tepat Kaltenē. Citēju. Viņi uzbūvēja pat lielāko būrenieku talsu novada Jūrmalā, vārdā Latvija. Kad 650 tonnas smagais gafelšoners ir ielaists ūdenī. Jāatzīmē, ka tas ir pirmais kuģis, kas ir guvis Latvijas nosaukumu. Diemžēl ap 1910. Gadu kuģis Latvija nogrima Brazīlijas piekrastē. Bet tagad vēl ieskats Rojas muzeja ekspozīcijā, kur var aplūkot fotogrāfijas ar Dambekalna konservu gatavošanas telpām un arī pašas kārbas.
0: Šeit ir redzami tieši tas Dambekalna vāks. Protams, viņš ir cietis, laika zobs viņa ir skāris, bet ir labi redzama viņa konkrētā emblēma. Un Jānis Dambekalns, tā arī saucās viņa uzņēmums, augstākā labuma šprotes. Un mēs varam redzēt, ka arī ir angliski.
1: First class, laikam sprats.
0: Jā, sprats, kas nozīmē to, ka šī ir bijusi konkrētā bunžiņa, eksporta bunžiņa, jā.
1: Kaltene, 1907. Gads, jā. Un vidū ir redzama buru laiva jūrā.
0: Jā, tā ir viņa tā matrica. Mums arī ir tāda, man saglabājusies tieši tā viņa konkrētā matrica mums muzejā.
1: Un zem laivas ir iniciāļa JD, jā, Jānis Dambekalns.
0: Un šeit skatoties blakus,
3: blakus ir divas viņa etiķetes. Arī par to etiķeti īpaši stāsts, jo etiķetes, kuras satur melnu ar zeltu fonu, nekurš katrs uzņēmējs drīkst izmantot.

0: šādu fonu. Jo ir te piekrastī ir noslēgts, es teiktu, ka tas nav gluži patents, bet ir noslēgta vienošanos, ka ja tiek izmantota konkrēta metode, konkrētas zīvis un visi apstākļi, tikai tādos gadījumos arī mūsdienās drīkst likt šādu etiķeti.
1: Tad tas, ko mēs saucam par Rīgas šprotiem, kas ir zelts ar melnu,
0: viņi izpildu to standartu. Drīkst taisīt šprotes visi uzņēmēji, bet visi nedrīkst izmantot etiķetes krāsas.
1: Un te mēs redzam uz melna fona zeltīti burti, Kurzemes šprotes delikatesu eļļā, sezamā, sinepēs un sojā, Dambekalns kaltenē, pasniedzams augstā veidā.
0: Šprotes nav bijis vienīgais produkts, ko Dambekalns ir ražojis, bet tas ir populārākais tieši uz eksportu. Viņš arī ir ražojis ķilavas un arī tomātu mēcē, viņš ir ražojis bretliņas tomātu mēcē un gurķīšus vienu brīdi ir ražojis. Tā kā tas nav vienīgais, bet tas ir viens no populārākajiem. Un skatoties šeit tieši pretī šai konkrētai vitrīnai, var redzēt tieši šo vienu no pirmajiem tātad atjaunoto šķūni un dāmas, kas strādāja, viņas strādāja diezgan smagi, un viņām tie apstākļi bija tādi, kad bija vēsas telpas, jo zivis jau nevarēja tajā laikā būt siltās telpās, un bija tāda, nu, pustums, varētu teikt, nebija ļoti labs apgaismojums.
1: To arī šajā fotogrāfijā, kas ir uzņemta 1935. Gadā, var redzēt. Mēs redzam kādas 11 sievietes, visām lakatiņa apgalvu, visām ir arī priekšauti, un, jā, tumša telpa, un viņas ir apstājušās ap galdu, kas ir nokrauts ar buņ, ar kāru. Biņām, no
0: jā, vidū ir brētliņas un malā var redzēt, nu šeit gan varbūt pievilkot, bet var redzēt, kad ir to paaugstākā labuma ķilavas bauda, kas arī bija ļoti populāra zivs.
2: Tā Rojas jūras muzeja galvenā speciāliste Madara Talberga mūs iepazīstināja ar kārtējo uzņēmīgo latvieti, kas laikā, kad vēl Latvijas valsts tik dzima jaunlatviešu vīzijās, jau savu kuģi un arī savu zivju produkciju nosauca Latvijas vārdā.
0: Vispār tā ideja viņam tādam jaunietim doties uz to Rotterdamu arī bija diezgan tāda, nu, nekurš katrs to darītu, citi paliktu, jo tādi ķilavnieki šeit krastā, nu, mūsu Baltijas krastā jau ir ļoti daudz, igaunieši pie mums brauca, un tad notika ķilavu tās darbnīcas, un viņi te gatavoja tās zivtiņas, un aizdevās prom sezonā. Bet nē, viņš skatījās tomēr tālāk, viņš gribēja kaut ko vairāk.
3: Tāds lūk stāsts par pieredzējušo latviešu kuģotāju Jāni Dambekalnu, kurš paspēja apceļot gan Āfrikas, gan Ziemeļu krastus, bet par jūru sarunu arī turpināsim, jo mēs vairāk runāsim par lielajām aļģēm, kas aug tieši Baltijas jūrā.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Lai kā tās var traucēt, kad izskalots krastā pludmalē, lielajām aļģēm ir ārkārtīgi svarīga loma jūras ekosistēmā. Kā to audzes zemūdens veido veselīgu jūras vidi un vai ir pamats domāt, ka tās pazūd un to vietā jūrā sāk veidoties tādi kā tuksneši? Par to visu šodien plašāku sarunu esam aicinājuši šeit studijā divas Latvijas hidroekoloģijas institūta pārstāvis. Šeit pie mums vadošā pētniece hidrobioloģi Ingrīda Andersone. Sveika, Ingrīda!
2: Labdien!
1: Un arī šī paša institūta zinātniskā asistente Anita Fedorovska. Sveicināta!
2: Labdien!
1: Sākšu pirms ar to, kas ir tās mūsu ar aci saskatāmās aļģes, kas parasti nonāk pludmalē. Tās ir gan brūnas, gan zaļas, gan visi sādas, un tās visas laikam būtu vienā vārdā saucamas kā makroaļģes. Un es zinu, ka citreiz ir par mikroaļģiem arī mums bijuši šeit stāsti. Ingrīda, kur ir tā robeža starp mikro un makroaļģiem?
2: Nu, laikam jau pats nosaukums pasaka to priekšā, kad mikroaļģes ir tās, kas ir maziņas, un makroaļģes ir tādas, ko mēs ar acīsti neredzam. Protams, ar trenētu arī varam tās ieraudzīt ūdenī, bet pārsvarā makroaļģes ir tās, ko mēs redzam.
1: Tās, pat, ja tās ir ļoti sīkas.
2: Skalojas jā. Tur pa kājām, kad mēs ejam peldēties, brienam visas tā zaļā masa vai brūnā, kas, nu, kuro reizi tiek skalots ārā, tās visas ir makroaļģes.
1: Bet makroaļģes droši vien tīpaši jūsu profesijas pārstāvjiem pasakot ir vesela pasaule un laikam ļoti dažādas un visvisādas. Cik dažādas un daudzveidīgas ir vispār makroaļģes, ja mēs par mūsu Baltijas jūru runājam? Jā, Aneta.
3: Jā, nu makroaļģes tiešām ir ļoti dažādas un viņas veido veselu ekosistēmu un arī viņām ir šīs te pavadošās sugas un, teiksim, ja viena aļģa mēs pamanām, ka viņa sāk pazust, tad arī attiecīgi ar viņu kopā zūd šīs te citas sugas un ir viengadīgas makroaļģes, kuras aug vienu sezonu, sezonas sākumā mēs viņu redzam un uz sezonas beigām viņa aiziet bojā. Savukārt ir arī daudzgadīgās, kuras aug ilgāku laiku un arī viņām šī te augšana pie mums Baltijas jūrā ir daudz lēnāka.
1: Bet tās, kas ir izskalotas krastā, vai nu tās zaļās, vai tās brūnās, ko mēs tur dažkārt redzām, tās ir tās, kas ir augušas vairākus gadus un tad izskalotas krastā, vai tās ir viengadīgās, kas tās ir?
2: Nu, dažādās vietās tās, ko jūs redzat zaļas, tās ir viengadīgās, bet tās, kas ir brūnas vai sarkanas, tās parasti ir daudzgadīgās aļģes.
1: Un tas, ka tās ir krastā, tas ir tāds normāls process, to dzīves noslēgums, vai tur ir kaut kādi citi procesi, kas ir mainījušās, un tās nonāk mūsu krastā vairāk nekā vajadzētu, vai mazāk nekā vajadzētu?
2: Nu, tehniski jau tas ir normāls process. Viņas ir, nu, tā kā augne netik ļoti dziļi, atkarīgs no tā, cik dzidrs ir ūdens. Šobrīd mums ir problēmas ar ūdens piesārņojumu, un ūdens paliek tā kā brūnāks un duļķēnāks, un tāpēc tās aļģu audzes spiežās vairāk pie krasta. Un tad, protams, jūs nāk vētra, tad es iedomātos, ka mēs arī krastā redzam lielāku aļģu daudzumu nekā varbūt vajadzētu būt.
1: Cik liels ir tas dziļums, kurā tās aļģes parasti aug un jūtas labi?
3: No atkarībā no vietas tie dziļumi ir atšķirīgi, nu, piemēram, Rīgas līcī mums tie būs kādi 5 metri, nu, jau palikuši, lai gan agrāk arī ir bijis līdz pat 10 metriem uzskatīts, ka viņām būtu jābūt. Savukārt Latvijas atklātajā piekrastē aļģes aug līdz pat 20 metru dziļumam.
1: Un tā es tā iedomājos, lai mūsu līcī tiktu līdz tiem 5 vai 10 metriem dziļuma, tur pat esi diezgan tālu, liekas, būtu jāiet, vai negluži kā kurā vietā, kuras ir tās aļģēm, nu, piemērotākās vietas Latvijā un kur cik tālu no krasta tās reāli atrodas?
2: Nu, aļģēm, protams, vienmēr vajadzīgi akmeņainie substrāti. Tur, kur mēs krastā redzam akmeņus, tur tie caurmērā ir arī lielākā dziļumā, un tās jau mēs jau Rīgas līcī zinām, kuras ir tās vietas, tā ir Vidzemes akmeņainā piekraste,

0: Un otrā pusē, tā kā no Ragaciema līdz augšā līdz Kaltenē, manuprāt, un tad tālāk varbūt smiltis vairāk. Bet jā, tas viss ir atkarīgs. Nu, tie visi tie ledāji nestie atstātie laukakmeņi, kas ir nu, gan pludmalē, gan arī zem ūdens.
1: Kā mēs varam, esot pludmalē, iztēloties to ainavu zem ūdens? Un jūs esat īstās, kam prasīt, jo es nezinu par Aneti, bet Ingrīda noteikti daudz nirs zem ūdens. Aneta arī nirs?
2: Jā, es arī nirs.
1: Savām skatēm arī.
2: Esam nirēju komandai, kopā arī nirstam.
1: Tad pastāstiet, kuras ir tās vietas, ko savām acīm Rīgas līdzi esat vairāk skatījušas un kas paliek atmiņā, nu, tīri vizuāli, kā tur izskatās?
2: Rīgas līdzi šogad visvairāk mēs esam bijuši rietumu piekrastē pie Kaltenes, jo mums tur arī ir aļu atjaunošanas projekts, kur ietveros mēs strādājam arī Ragaciemā. Varētu teikt, ka tās ir tādas vienas no interesantākajām vietām. Savukārt austrumu piekrastē ūdens ir tumšāks un caurredzamība ir nedaudz kā sliktāka. Un tur tuvāk pie krasta tad ir vairāk jāmeklē šīs tie aļģu pļavas.
1: Kur mums ir aļģu pļavas tādas izteiktākās?
0: Nu,
1: pļavas, ja drīkst atklāt.
0: Ja mēs tā gribētu runāt par pļavām, tad laikam tās ir Ragaciemā. Jo Ragaciemā ir interesants šis substrāts, tur ir dolomīta atsegumi, kas nav ļoti tipiski Rīgas līcī. Rīgas līcī pārsvarā ir laukakmeņi, nu, granīts, bet tur ir dolomīts. Un tajā vietā pie Ragaciema, kur viņš aug tā, nu, tādā pateicīgā dziļumā, tā 3,5-4 metri, un tur veidojās tiešām aļģu pļavas.
1: Kā tās izskatās no tiem, kas mēs nenirstam pie Ragaciema? Liekas, nu, tepat diezgan tuva rokai sniedzams, ja, gandrīz vēl liekas tas dziļums un tālums no krasta.
0: Kilometru no krasta gandrīz, tā kā gluži rokai sniedzams nav. Tādam nu,
1: profesionālim tikai, ja.
2: Un, teiksim, ja tās pļavas gribētu atrast no krasta, viņš īsti sasniedzams nebūtu. Pie krasta ir akmeņainās virsmas, bet tur vairāk šīs te viengadīgās aļģes vairāk var apskatīt snorkelējot vai nu turpat nedaudz panirstot dziļāk, bet ja grib tīri nirt un pētīt, skatīties, tad jābrauc ar laivu no jūras puses un tad šīs te pļavas tiešām tā kā var analoģiski skatīties, kā dabā ir pļava, tāpat arī zem ūdens, viņas ir kustīgas un diezgan jaunu krāšņas un skaistas.
1: Kas ir to krāšņumu pamatā? Krāsa vai forma? Kādas ir tās aļģes?
0: Es teiktu, ka krāšņu un pamatā mums ir saules gaisma.
1: Pavisam vienkārši.
0: Kad mēs aizbraucam tādā skaistā saulainā dienā, un parasti jau mēs arī cenšamies, jo tas nozīmē, ka mierīgs laiks un saulīte spīd, šīs te brūnaļņas izskatās itin zaļas. Tad, ja mēs trāpamies tādā, nu, netik saulainā dienā, tad viņas izskatās brūnākas un tādas, nu, tā aina nav vairs tik skaista, bet tā, kad uzspīd saulīti, tad ir redzams, kad ir nu, tā kā, nu, skaisti viļņo šīs te visas zaļās aļģu audzes, un tur tad redzam, pa laikam tur, nu, teiksim, zivtiņas tur izlien, mums ir kaut kādas mizīdes peldi un zānpeldes. Un,
1: ja tā kā vēžveidīgi?
0: Jā, vēžveidīgi, bet reizēm mēs atrodam to. Tas, man liekas, ir jūras sirdziņa radinieks, tāda dzīves kaut kur izlien vēl ārā tādu. Un
1: kas... Tās ir tādas daudzveidības ziņā top vietas Rīgas līcī?
0: Jā, es domāju, ka tā ir tās Ragaciema pļavas ir tāds, nu, tāds daudzveidības, nu, tas hotspots, kā jā. Mēs viņu moderni saucam.
1: Bet cik, Ingrīda, ko minēja, tur viļņojās, cik garas ir tās aļģis, kāda ir tie apjomi tām pļavām, ja mēs iedomājamies.
2: Nu, piemēram, ja tas ir pūšļu fuks, nu, viņš varētu būt garumā, nu, kādi 15-20 centimetri aptuveni. Nu, ja kāda sārtaļas, piemēram, furcelārija, nu, viņa būs ap 10 centimetriem. Nu, nav ļoti garas, bet kopumā ar to ūdens dinamiku un kustību viņas veido tādu zemūdens viļņošanos, un arī iet starp tām brūnajām vai zaļajām aļģiem pa vidu kāda sārtaļa. Tad attiecīgi arī tādi akcenti, un tiešām saulainā dienā viņš tā kā atspīd un tiešām skaisti izskatās.
1: Tās vietas, kur pēc tam pludmalē mēs daudz redzam un jūtam šīs izskalotās aļģes, nu izteikti pēdējos gados mēs par Liepāju dzirdam, ka tur arī lielos kvantumos vāc šīs aļģes, bet jūs tagad runājat par Ragaciemu, tad par Līci, vai tās visas aļģu audzes vairāk mums ir tā kā Līcī vai atklātajā jūrā? Jo es mazāk Līcī dzirdu par to, ka tiek masveidā vāktas aļģes, kas ir izskalotas.
0: Nu, man liekas, ir tā, ka varbūt tas no tām pludmalēm atkarīgs, jo Liepājā tā zilo karoga pludmale, kur ir daudz viesu un tāda tur ir, nu, tur viņiem ir lielākas problēmas. Mums, man liekas, zilo karoga pludmales ir citās vietās. Un tur, kur ir tie akmiņainie biotopi, un kur skalojas ārā tās aļģes, manuprāt, kad nav tā
1: prasība,
0: tā aktualitāte, nav tās prasības, viņi tā pacenšās vākt un tīrīt tās pludmales, bet tur ir, kur akmeņi, tur ir grūtāk, un nu, un tu jau cilvēciski no pašvaldības nevar gribēt, lai viņi apbrauc ap tiem akmeņiem un savāc.

0: sāļģis, tāpēc es domāju, ka tur var būt tā pludmaļu, nu tā prasība nav tāda, tāpēc mēs nedzirdam.
1: Bet kas ir atklātajā jūrā, piemēram, iepratim Liepājai, vēl kaut kādās citās vietās mums ir tā sāļģu audzes diezgan ievērojams?
0: Jā. Ir, tur ir tās, nu, viss furcilāri audzes pretī Liepājai, un man arī, nu, tā kā zvana no Liepājas un uzdod šos jautājumus, kāpēc tā ir un ka...
1: Kāpēc tā ir?
0: Kāpēc viņiem tādi sērgi?
2: Vienīgais, tie vides apstākļi ir atšķirīgi. Ja Rīgas līcī akmeņainais substrāts iesniedzas līdz pat krastam, bieži vien viņš tā kā savienojas ar krastu, tad atklātajā daļā ir šī smilšainā zona, un cietais substrāts sākas nedaudz tālāk no krasta, aptuveni 5 metru dziļumu, un attiecīgi tad atklātajā daļā nav pūšļu fukaudzes, bet furcelārijas un citas. Sārtaļu sugas un arī zaļaļas.
1: Ingrīta smējās par to, ka cilvēku uztver ar tādu negatīvu pieskaņu šīs aļģis. Es saprotu, jūs par tām runājat kā par ļoti pozitīvu elementu jūras ekosistēmā. Tad tas negatīvisms ir tikai tajā, kā cilvēki uztver to, ka tad, kad tās ir krastā un vienam smird, otram traucē, bet kopumā tā ir laba lieta jūras ekosistēmai.
0: Nu, kopumā tā, protams, ir laba lieta, un tas, kas nu tajā Liepājas pludmalē bija, tad ilgus gadus viņiem neaug šīs furcilārijas nemaz, un tad tas bija tāds izdomāts, tāds pamatojums, ka tāpēc, kad 86. gadā Klaipēdas ostā kāds tur kuģis ar tā kā izplūda naftas piesārņojums, un tas tā kā nogalināja šīs aļģu audzes, bet īstenībā es domāju, ka iemesls bija cits, ka bija tajā laikā savairojās gliemenes ļoti daudz, kas pārklāja visus šos akmeņainos biotopus, un aļģiem vairs vienkārši fiziski nebija vietas.
1: Bet tagad tās ir parādījušās atkal?
0: Tagad ir tā, kad mums uzradās invazīvā suga, apaļais jūras grunduls, kas noēda šīs gliemenes, un pēc tam, kad nu tā kā, kad tie akmeņi jau bija palikuši gandrīz vai pliki, un mēs domājam, ka viss šie ekosistēma ir sabrukusi vispār, sāk augt furcilārijas atkal.
1: Un tas ir atkal tā kā labā ziņa jūras ekosistēmā.
0: Jā, kas nu tā kā ir, tā ir labā ziņa, ir tāda, ka mums visam ir jābūt līdzsvarā. Protams, mums vajag gliemenes, kas filtrē ūdeni, un mums vajag šīs furcilārijas, un mums vajag zivis, kas kontrolē gliemenes.
1: Bet tās furcilārijas mums vajag arī, lai zivīm būtu laba vieta, kur attīstīties, vai kas ir to galvenā, vispār šo makroaļģu galvenā, nu tāda funkcija jūrā?
0: Nu, tās makroaļģis ir zivinārsta vietas. Mums ir ārkārtīgi būtiskas no reņģes, kas ir Baltijas jūrā palikušas te pēdējās un vislabāk, kur populācija ir vislabāk saglabājusies, un to nārsta vietas ir šīs daudzgadīgās aļģis. Un, nu, tāpēc mums katram jūrmalas, teiksim, iedzīvotājam, jebkurā vai līcī vai atklātajā daļā jau nu, būtu jāpriecājās, ka mums ir šīs furcelārijas, nozīmē, ka reņģis vēl var nārstot.
1: Tas nozīmē, ja krastā tās aļģis ir, tad kaut kur tur mazliet dziļāk tajā vidē jūrā viss vairāk vai mazāk ir kārtībā ar to ekosistēmu, vai tas ir pārāk vienkāršoti teikts, un mēs tā tik viegli priecāties nevaram?
2: Nu, neobligāti, jo nevienmēr tās aļģis tiek izskalotas taisnā līnijā krastā, tur, kur viņas arī aug, jo, piemēram, tai pašā atklātajā daļā mēs arī redzam pūšļu fukus, kas ir izskaloti krastā, lai gan mēs esam redzējuši, ka viņas tur neaug, un viņas tiek tātad skalotas no kādas tālākas vietas krastā, un tomēr šī te uzraudzība un pētniecība ir nepieciešama, lai varētu sekot līdzi, kā mainās šī ekosistēma, arī kā Ingrīda jau minēja, ka nebija furcelārijas, un pēc kāda gada, diviem, trim vai vairāk mēs redzam, ka viņas atkal sāk atjaunoties. Un šobrīd atkal vajadzētu pēc kāda laika skatīties, vai atkal neatgriežas šīs te gliemenes, pārzvejojot šo te apaļo jūras grunduli.
1: Atkal tas līdzsvars,
2: jā, kaut kas. Jā, vai nezūd šīs te līdzsvars.
1: Bet kopumā šīs te makroaļģis ir tādas prasīgas pret to vidi, lai varētu augt vai salīdzinoši tādas, nu, nepārāk prasīgas, un līdz ar to tur nav tā, ka ir ļoti jāsaskaņo visi iespējamie rādītāji ūdens vidē, lai tās justos labi.
0: Es domāju, ka tie vieni no tā kā prasīgākajiem un jūtīgākajiem organismiem, tāpēc, kad tām ir vajadzīgs, nu, ūdens dzidrība, un ja ir pārāk daudz barības vielu, tad savukārt, nu, saaug tās oportunistiskās sugas, tā kā viengadīgās aļģis, un nu, pārklāja.
1: Paņem visu skābeklu un aiziet prom, jā.
0: Nē, viņas tā kā noklāja virsmu šīm daudzgadīgajām aļģēm, un daudzgadīgām aļģēm nepietiek saules gaismas, un atkal barības vielu, nu, drusciņ jau viņām, arī viņām vajag. Bet nu, tur tāds ļoti tāds trausls līdzsvars ir, un ja mēs redzam, ja tā jūras pārbarošana, ja eitrofikācija, tad tāds pārsvarā visam pa virsu aug šīs viengadīgās aļģis.
1: Mēs arī iepriekšējos raidījumos esam runājuši par to, ka ūdens brūnēšana izteikti notiek Rīgas līcī, tur pie vainas joprojām ir eitrofikācija un viss tas, kas ienāk ar upēm.
0: Nu, to mēs vairs tik ļoti nevaram saistīt ar eitrofikāciju, tās mums ir drīzāk klimata pārmaiņa.

0: ūdeņus, tāpēc, ka ziemā augstnes vairs nesasalst. Un pat, ja mums bija tāda barga ziema, kā iepriekšējā, arī tad redzams, ka augstne nav pārāk dziļi sasalusi, jo nenotiek vairs kaut kāda tāda dabiska secība. Sanāk, bija tā, kad rudenī sākās sals un augstnes virskārta kā pamazām sasala, pēc tam uznāca sniegs, tas tā kā nu, nosēdz to, bet augstne bija sasalusi. Šobrīd ir tā, kad uzkrīt sniegs reizēm, nu tā kā...
1: Uz nesasalušas augstnes.
0: Nesasalušas augstnes un turpinās šī izskalošanās procesi. Un tad, protams, ir, mums tiek daudz cirsti meži, kas arī palīdz izskalot šīs augstnes. Lauksaimniecības praksa ir tāda, kā ir, tā nemainās. Tāpat tās tiek aparts rudenī lauki un ziemā šī nesasalusi augstnes izskalojās un humīnu vielas skalojas ārā uz upēm un ezeriem un nonāk jūrā. Savukārt lauksaimniecības zemes paliek arvien mazauglīgākas un arvien vairāk jāgāž virsū. Nu, tā kā minerāla mēsla, lai...
1: Kas atkal nonāks, ne, jūrā?
0: Nu, lai turpinātu šo te augstnes ražību, kas savukārt atkal izskalojās jūrā, un tā mums ir tāds, nu...
1: Tad mums ir jūrā sanāk viss tas, ko par daudz mums tur vienmēr sakot sanāk.
0: Jā, nu, bet mums vajadzētu to visu kaut kādā veidā atpakaļ, mums vajadzētu saudzēt savus augstnes, lai mums neskalojās tas viss jūrā.
1: Bet tas, kas šobrīd notiek jūrā, arī Ingrīd minēja, ka mums reņģiem ir ļoti svarīgas šīs makroaļu audzes, un tās mums ir nu tik, cik to ir. Nu, liktos, vai mēs varam kā mākslīgi audzēt, kaut kur pavairot, kā citādi jūrā veicināt tās vides, kur tām aļģēm būtu un arī reņģēm būtu.
0: Dabas atjaunošanas regula mums it kā pieprasīt šo atjaunošanu, bet, protams, kad jūrā tas nav tas pats, kas stādīt, nu, tā kā egles vai bērzus, šīs tie aļģes mākslīgi atjaunot jau ir ļoti sarežģīti. Mums šobrīd ir projekts par pūšļu fuku atjaunošanu Baltijas jūrā, un mēs tā kā, nu, projektā jau aprakstījām šīs te dažādās metodes, ar ko varētu, bet, nu, protams, ka tas neiet neviegli, nevienkārši, jo tā maļģēm, nu, augšanas laiks ir pietiekami ilgs, kā daudzgadīgiem augiem, nārsta laiks, kad mēs varam savākt šīs, nu, tāpat šīs sievišķās un vīrišķās gametes ir tikai vienu reizi gadā, un atrast šo te metodi, nu, tādā 3 gadu laikā ir stipri sarežģīti.
1: Vispār iespējams.
0: Un, nu, tagad jau, nu, nezinu, tas, protams, nav attaisnojums mums kaut ko, nu, tā kā nemēģināt un nedarīt, bet es domāju, ka ir pēdējais laiks meklēt šīs metodes, jo, ja, teiksim, turpināsies tā jūras piesārņotība, kā šobrīd, tad drīz atjaunot jau vairs nebūs ko.
1: Bet ko īsti nozīmē atjaunot šīs audzes?
2: Atjaunot, tas nozīmē tā, ka nav vesels atsevišķs saraksts ar noteiktām sugām, kuras mēs tā kā gribētu redzēt vai kuras tur ir bijušas un mēs atjaunosim, bet tas vairāk attiecas uz kopumā, uz visu ekosistēmu, kura funkcionētu un būtu spējīga arī turpmāk pastāvēt. Un, piemēram, līdz šim tā, kas tur ir iznīkusi ekosistēma, varbūt, ka mums ir vērts domāt uz priekšu un atjaunot to, kas tagad spētu šajos apstākļos tur augt un dzīvot. Piemēram, piekrastē tās varētu būt varbūt jūras zāļu pļavas un atjaunot vai stādīt vai ieviest šādas tā jūras zāļu pļavas.
1: Kā ir ar to mēģināšanu iestādīt, iesēt vai kā citādi atjaunot aļģis? Kā to var izdarīt un kā to var izdarīt jūras vidē? Jo, laikam, nu, ir līdzības ar tādu sēšanu un stādīšanu mazdārziņā. Mm.
0: Nu, visai attāli tā līdzība ir, jo tad, kad sēklas jau, ko mēs savācam, nu, tā kā no citiem augiem, tās jau ir gatavas jau dīkšanai. Bet šajā gadījumā aļģis tā kā izlaiž vidē tikai, nu, tā kā sievišķās un vīrišķās tās dzimumu šūnas. Un tad ir jāpanāk, lai tas notiktu tā kā sinhroni, tad, lai notiktu šī te apaugļošanās.
1: Bet liekas prātam neaptveram, jums patiesībā ir jānoķer tas dabiskais process, kas citādi jūrā notiek nemitīgi vai kaut kādā konkrētā dienā, stundā vai apstākļos?
2: Jā, tā sanāk, un ir daudzi šie te faktori, kas ir nepieciešami, lai sakristu labvēlīgi šī tā situācija un notiktu aļģu atjaunošanās, un arī substrāts ir viens no tiem svarīgajiem momentiem. Viņam ir jābūt tīram, piemērotam, uz viņa nedrīkst būt saaugušas šīs te viengadīgās aļģes vai vēl kādas citas sugas atrasties. Tāpat arī notiek sedimentācija, pārklājot šo te virsmu ar sedimentiem, un ir iespējama arī mehāniska tīrīšana, ko mēs arī izmēģinājām.
1: Tas ir gliemenes noņemt vai aļģis noņemt?
2: Ne tikai gliemenes, bet nu, visu no tās virsmas, kas uz tās virsmas atrodas, arī notiek apbēršana ar smiltīm, piemēram, pēc kāda nemierīgāka notikuma, pēc vētras, vēja, šie te akmeņi pārklājas diezgan biezu smilšu kārtu, un to, ko mēs bijām notīrījuši, pēc tam atbraucot, mēs redzam, ka atkal

0: akmeņi ir ar smiltīm, un šie te labvēlīgi apstākļi tieši pirms nārsta ir pabeigušies.
1: Bet tad, ja, piemēram, viss notiek labi, cik ilgā laikā var, nu, es nezinu, uzdīgt ir īstais vārds vai kā citādi parādīties tā pirmā aļģis kaut kāda tur, es nezinu, milimetrs vai kas?
2: Nu, to mēs vēl īsti neesam noķēruši, bet tur jau ir vēl interesants stāsts par to nārstu, tām fukusiem, jo mēs visu laiku lasījām, ka tā kā fukusu nārsts arī notiek tā kā kaut tāpat kā korāļi, kad pavasara pilnmēnesī, un tad pirmo gadu projektā mēs pavadījām, lai sekotu šiem apstākļiem visiem un saprastu, kad tiešām notiek, vai kurā mēnesī un kā tas viss ir. Un tagad jau mums ir informācija par to, ka tas tiešām tas nārsts notiek jūnijā, tā kā, kad ir pilnmēnesis laiks un uz to mirkli.
1: Tad jūs jau zinat, kad visam ir jābūt kārtībā, ja tā var teikt. Jā,
2: kad viss tā kā, ka šie fukusi dabā sāk nārstot, jo nobriest tas maksimālais skaits ar augiem, kuriem ir tie sporangī, kas izlaiž, nu, tā, ne, vai tie varbūt nesaucās sporangī, bet, nu, tā kā, kas izlaiž šīs dzimumu šūnas, un tas tiešām notiek vienu reizi gadā. Bet šim bija domas tā kā dažādas, ka varbūt divreiz, varbūt, kad tur Baltijas jūrā citās vietās ir vēl otra reize, bet nav tāda pierādījuma.
1: Aneta gribēja.
0: Šogad mēs bijām izlikuši arī temperatūras mērītājus, un tieši sakrita, ka šī tā pilnmēnesis laikā arī bija tāds lēciens temperatūrā, ka tas ūdens iesilpa vairākiem grādiem, un iespējams varbūt arī, ka tā to varētu sasaistīt.
1: Tā kā jūs esat noķēruši to brīdi, kad aļģēm ir vislabākais brīdis, kad notiek tā, nu, tā iešana plašumā, bet pēc tam, tad cik ļoti veiksmīgi tā auga attīstās, tur atkal droši vien virkni citu apstākļu, kas to ietekmē, un cik tālu jūs tur esat tikuši skaidrībā, kas ir jādara un kas nav jādara?
2: Nu, es domāju, ka tur diezgan tas viss ir sarežģīti, jo tas ir atkarīgs, nu, teikt, arī kādi tie apstākļi. It kā literatūras dati mums liecina par to, ka tās fukus apaugļotās tās zigotas, vai kā viņas saukas tagad pareizi, ka tās nosēžās neļoti tālu no tā mātes auga vai... Nu, un tad apakšā mēs reizēm, tad, kad mēs nirstam, tad mēs pašķirot tos lielos fukusus, mēs atrodam, ka apakšā ir tāda akmentiņa ar jauniem un maziem fukusiem, bet cik liels viņiem ir cerības izaugt līdz tādam lielam izmēram, tas ir atkal tāds jautājums, kad varbūt ir nepieciešami apstākļi, kad lielos augus vētra noplēš, un tad atklājās vieta, ka ir tiem mazajiem vēl kur augt, jo... Nu, jo izdzīvot tam jaunajam fukusam, mazajam tādam pavisam...
1: Zem tās lielās ir grūti,
2: Zem tā lielā es pieņemu, ka ir grūti.
0: Un es varētu piebilst vēl, ka pie mums Latvijas piekrastē ūdens sāļums ir ļoti zems, un sāļums ir viens no tādiem būtiskiem faktoriem arī attīstībai, un mēs redzam, ka sāļākās vietās šie tie augi aug daudz vairāk, viņi arī pie paša krasta, uz katra mazā akmentiņa ir pieķēries kāds mazais audziņš, viņiem ir vieglāk atjaunoties, un mēs esam tāda robeža šķirtne, pie kuras apstākļi ir tādi margināli un grūtāki izdzīvot.
1: Un tad liekas līcī, kur vēl tas sāļums ir mazāks, tomēr kaut kādas atsevišķas vietas lūk ir, kur tās sāļas ir atradušas veidu, kā būt.
2: Jā, nu, es nezinu, šobrīd ir tas, nu, Ragaciems ir viena no labākajām vietām, tad mēs nesen uzdūrāmies Mērsragā, kas mums bija liels pārsteigums, ka mēs atradām stipri tā kā ievērojamā dziļumā 5,5 metri apmēram. Tie nebija tādi atsevišķi augi, bija skaistas tādas labas audzes. Kā jā, vēl mums ir vietas, ko sargāt un par ko priecāties.
1: Bet kopumā mēs varam teikt, ka Rīgas līcī vai vispār mūsu Baltijas jūras piekrastē ir kaut kādas, nu, izteiktākas sugas, kas tikai pie mums būs šajās vidēs un citur tās neaugs. Un nav tā, ka mēs varam audzēt vienu to pašu makroaļģi, tagad, es nezinu, Somijas krastos un Rīgas jūras līcī, Rīgas līcī vai kaut kur pie Dānijas ūdeņa.
2: Nē, tā nav, un pat ja tās ir... Ja pat ja tā ir viena suga, tad tā ir ļoti tā kā pielāgojusies šiem specifiskajiem apstākļiem, un ja pie mums tie fukusi tā kā iznīks dēļ eitrofikācijas vai citiem iemesliem, tad mēs nevarēsim aizbraukt uz Dāniju un paņemt fukusus un atvest uz šajienu un audzēt, jo nu, tā adaptācija ir ļoti tāda... specifiska, un pat ne no Zviedrijas, un ne no kurienes mūsu pūšļu fuki dzīvo tādā ļoti dinamiskā vidē, kur ir ļoti stipra viļņu darbība. Mums pat fukiem neattīstās vairs tie pūšļi.
1: Vairs nav īsti pūšļu fuks.
2: Tas vairs īsti nav pat pūšļu fuks, jo nav vajadzības pēc pūšļiem. Neviens, nu, tā kā organisms neveido kaut ko tādu, pēc kā viņiem nav vajadzības. Pie Igaunijas krastiem mēs redzam, ka, nu, tas ir līču

0: tad ziemeļu daļa mēs redzam, ka ir pūšļi, tāpēc, kad ūdens ir mierīgāks, stāvošāks, un vajag to aļas laponi noturēt tā kā uz tuvāk tā kā pie gaismas, bet mums līdzī dienviddaļā nav vairs šāda te pielāgojuma, tāpēc, kad ir tā pats ūdens kustība ir tik liela, kad nav vajadzība pēc tā. Tāpēc mēs nevaram viegli prātīgi izturēties pret to visu un ļaut, ai, nu, nekas atvedīsim no Igaunijas vai atnāk.
1: Vai iesēsim.
0: Jā, nopirksim sēklas Spānijā, piemēram.
1: Ar Baltijas jūrtā noteikti nebūs, bet kāds jums ir tas skatījums tuvākai un tālākai nākotnē, ko darīt un cik pesimistiski vai optimistiski jūs esat noskaņots par to, kas ar tām aļu ģaudzēm mums notiks?
2: Nu, kopumā būtu jāskatās noteikti optimistiski uz to visu, un mēs arī strādājam pie tā, lai mēs zinātu metodes, lai mēs zinātu, kā to izdarīt, un kopumā jau mums būtu jādomā arī par visu vides stāvokli, kāds viņš ir Baltijas jūrā, un arī ietekmi no sauszemes uz jūras ekosistēmu, un tas ir tas faktors, kas galvenokārt ietekmē arī pašu šo te jūras ekosistēmu.
1: Tā kā, pat ja jums ir skaidra recepte, kas un kā ir jādara jūrā, neko nemaino tajā, kas notiek uz sauszemes, mēs nesaglabāsim šīs aļģu audzes un neatjaunosim, ja?
0: Jā, es arī domātu, ka tā ir galvenā ziņa, jo daba ir nu, ļoti gudra. Tik līdz mums uzlabosies šie jūras vidas apstākļi, ja mēs samazināsim eitrofikāciju kaut drusciņu, šīs aļģes, es domāju, atgriezīsies pašas. Un, nu, kaut ko atjaunot tādu, kā iestādīt, kā mēs varam uz sauszemes nomainīt augsni, atvest jaunu, iespraust jaunas augus, mēs domāju, ka mēs nevarēsim. Bet, nu jā, šis galvenā tā doma ir, ka mums ir jāsamazina eitrofikācija.
1: Un ja mums tas izdotos, tad patiesībā tas mērķis būtu kaut kāds konkrēts procents, cik mēs gribētu tās aļģu audzes pieaugam Rīgas līcī vai Baltijas jūrā, vai kāds ir tas mērķis, ko mēs ejam, kas būtu labi?
2: Nu, ir teorētiskās aļģu zonas, cik kādā dziļumā atrodas kādas, kuras no šīm aļģiem, piemēram, zaļa aļģu zona tuvāk rastam, vai, piemēram, paspies dziļāk brūnaļu šī pūšļu fuka zonu. Un tāpat redzēt arī, ka vēl dziļāk mums arī ir sārtaļģu audzes, un to kaut nedaudz pietuvināt šim te teorētiskajam izskatam, kā mēs to varētu iedomāties.
1: Tas ir tas mērķis, uz ko iet reāls.
0: Jā, politiķi mums liek nosaukt konkrētas cipars, cik mēs hektārus atjaunosim. Es domāju, ka tas nav īsti reāli, bet tā kā pareizā netsaka, ja mēs varētu šo visu to aļu dziļumu zonu tā kā palielināt, tas būtu labs rādītājs.
1: Tad, ja izdotos panākt, tad tās aļģes aug dziļāk, tā kā dabiski tām būtu jāaug, es saprotu.
0: Jā, tas būtu mūsu mērķis, domāt.
1: No, tas laikam mūsu visu mērķis, vai ne, arī tiem, kas saimnieko un dzīvo krastā. Liels paldies jums par sarunu un to, ka viesāt skaidrību, kas tad notiek tajā makro aļģu pasaulē un cik ļoti mums patiesībā ir grūti mēģināt saglābt dabā to, kas mūsu darbības rezultātā iet strauji mazumā. Dzirdējām raidījuma gaitā Latvijas hidroekoloģijas institūta vadošo pētnieci un hidrobioloģi Ingrīdu Andersonu, kā arī šī paša institūta zinātnisko asistenta Aneta Fedorovsku. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to teikšu producentē Paulai Gulbinskai par mūziku gādāja Ģirds Bišs, Katrīna Bramberga bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Lai mums visiem jauka diena un uz tikšanos atkal rīt.
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 megaherca frekvencē. Patīkam klausīšanos!

0: Labrīt ceturtdienā, 17. septembrī.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Raziņām 6. studijā Ģirca Uzāns. Saima šodien lems, vai darba kārtībā iekļaut koalīcijā esošās Nacionālās apvienības likumprojektu, kas paredz aizliegt Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lobrības produktu tranzītu caur Latviju. Vienlaikus parlaments vērtēs arī opozīcijā esošo progresīvo aicinājumu valdībai nekavējoties pārtraukt abu agresoru valstu graudu tranzītu. Varakstās Tagnī Lastiņa.
2: Nacionālās apvienības priešlikums paredz aizliegt ne tikai abu valstu produktu pārvedāšanu, bet arī šo kravu uzglabāšanu Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās. Partija likumprojekta aicina skatīt steidzamības kārtā un aizliegumu vēlas panākt jau šonedēļ. Savukārt progresīvo lēmumu projekts aicina valdību sagatavot attiecīgu regulējumu un līdzīgu aizliegumu rosināt arī Baltijas un Eiropas Savienības līmenī. Valdība tikmēr izvēlējusies tranzītu sadārdzināt, rosināt labības kravām no Krievijas piemērot 300% dzelzceļa infrastruktūras maksu. Tā varētu stāties spēkā agrākais pēc trim nedēļām.
0: Rīgā šodien notiks fórums Mobilitāte Eiropā 2030, ilgtspējas un militāro vajadzību nodrošināšana. Fórums pulcēs Eiropas un Latvijas politikas veidotājus, uzņēmējus, nozars ekspertus un akademiskās vides pārstāvjus, lai diskutētu par Eiropas mobilitātes nākotni, transporta infrastruktūras drošību un attīstību, transporta elektrifikāciju, kravu pārvadājumiem un ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās. Konferencē piedalīsies dalībnieki no vismaz 15 Eiropas valstīm, tostarp no Eiropas Savienības un NATO institūcijām. Rīgā šodien arī starptautiski eksperti diskutēs par viedu pilsētu pārvaldību, digitālo transformāciju un jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Piektā viedo pilsētu konferences pulcēs pilsētu un valsts pārvaldes pētniecības uzņēmējdarbības un inovāciju jomas pārstāvis. ASV kongress pieņēmis likumprojektu par plašām sankcijām pret Krieviju un nosūtīs to parakstīšanai ASV prezidentam Donaldam Trumpam, kurš solīja parakstīt šo likumprojektu. Republikāņu vadītais kongresa apakšnamas pārstāvju palāta vakar pieņēma šo likumprojektu ar 262 balsīm par un 159 pret. Likumprojektu jau augustā pieņēma kongresa augšpalāta senāts. Jaunās sankcijas vērstas pret Krievijas enerģētikas un aizsardzības nozarēm, diktatoru Vladimir Putinu un citām augstākajām amatpersonām, arī Maskavas tankuģu ēnu floti, kas tiek izmantot Rietumvalstu noteikto sankciju apiešanai. Cīņā ar ebolas vīrusa izplatību Kongo Demokrātiskajā republikā ir iedrošinošas pazīmes, kas liecina par situācijas uzlabošanos. Tā vakar pavēstīja Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors Tedros Adhanoms Gebreisus. No viņa teiktā noprotams, ka vīrusa izplatība pakāpeniski tiek ierobežota. Šī gada maijā atklātais 17. Pēc kārtas vīrusa uzliesmojuma vilnis bruņoto konfliktu skartajā valstī prasīs vairāk nekā 3500 cilvēku dzīvību, tā uzsver Gebreis.
3: Trials of treatments and post-exposure prophylaxis are picking up speed.
4: Pateicoties kopienas iesaistei, pātrinās ārstēšanas līdzekļu izmēģinājumi un profilakses pasākumi pēc saskares. Tuvāko nedēļu laikā vajadzētu sākties vakcīnu izmēģinājumiem. Tas nav tikai zinātnisks darbs. Mēs jau gatavojamies paplašināt piekļuvi produktiem, ja tie izmēģinājumos pierāda savu efektivitāti.

0: rezultāti. Taču mums nevajadzētu kļūdīties. Epidēmija turpina izplatīties un nogalināt. 7 provincēs atklāti vairāk nekā 7200 saslimšanas gadījumu un vairāk nekā 3500 nāves gadījumu.
1: Šodien Eiropas Savienības dalībvalstīs arī Latvijā notiks akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Akcijas mērķis ir panākt, lai šajā dienā uz Eiropas ceļiem netiktu zaudēta neviena cilvēka dzīvība un neviens negūtu smagus ievainojumus satiksmes negadījumos. Rīgas Motoru muzejā šodien notiks seminārs par aktuālajiem ceļu satiksmes drošības jautājumiem Latvijā un satiksmes ministrija pasākumu gaitā balvos ceļu satiksmei drošākās pašvaldības aizvadītajā gadā. Izskan ziņas 6. Rīgā šobrīd 15 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Šodien Latvijā mākoņens, brīžiem skaidrosies, austrumos daudz vietu un vietām arī rietumos brīžiem līs. Rietumu dienvidrietumu vējš 4,9 m sekundē, jūras piekrastē brāzmās līdz 14 m sekundē, gaisa temperatūra 15 līdz 18 grādi. Rīgā arī mākoņens, paliekam skaidrosies, pēc pusdienā īslaicīgi uzlīs.

0: Labrīt! 5 minūtes pāri 6. Kā ierasts šajā laikā jums saka labrīt programma. Ceturtdiena, 17. septembris un Latvijas radio studijā šorīt Tālis Eipurs un Artas Kuja.
1: Labrīt! Silti septembra rīti turpinās. Šobrīd gaisa temperatūra Latvijā, redzam, nekur nav īsti zemāk par 13 grādiem un visā valstī. Vienmērīgi 13-15 grādu silts un vietām arī līst vairāk tieši Latvijas austrumos. Vai nokrišņu dēļ atkal varētu gadīties tā, ka upēs ceļas ūdens līmenis un uz kādu laiku tad varam cerēt nedēļas nogalē tuvojoties to pēc pusastoņiem. Ja Toms Brīcis prognozēs mums.
0: Jā, bet šobrīd varam īsi ieskatīties arī citos tematos, par ko šorīt runāsim. Pēc stundas par agresoru valsts rīcību. Krievijas karš Ukrainā arvien vairāk pietuvojas Ukrainas kaimiņu valstīm, Moldovas un Rumānijas gaisa telpā regulāri ielido Krievijas droni un eksperti uzskata, ka tas nenotiek nejauši.
2: It's clear for us.
3: No drošības viedokļa mums ir skaidrs, ka Krievija pārbauda to valstu, kas atrodas blakus Ukrainai, vai atbalsta Ukrainu, spēju tikt galā ar bailēm, ko Kremlis vēlas radīt ar tā dēvētajiem dronu incidentiem. Mēs visi, arī speciālisti, kuri rūpīgi analizē šo dronu lidojumu trajektorijas, pilnībā apzināmies, ka 2028. Gadā tehnoloģijas ļauj ļoti precīzi noteikt mērķi un virzīt dronu uz to.
0: Par Ukrainas kaimiņu valstu aizsardzības spējām un Krievijas nolūkiem apdraudot Eiropas valsts ekspertu viedokli uzklausīsim pēc stundas.
1: Un tad arī plašāka saruna par situāciju Krievijā, kur jau šajā nedēļas nogalē ir gaidāmas valsts domes vēlēšanas. To rezultātu šobrīd nav grūti prognozēt, bet kas varētu mainīties pēc šīm vēlēšanām gan Krievijā, gan Ukrainas frontē par to pēc septiņiem sarunāsimies ar Latvijas ārpolitikas institūta pētnieku Sandi Šrāderu.
0: Šorīt runāsim arī par izmaiņām vienā no ietekmīgākajām institūcijām Eiropas centrālajā bankā. Tuvojoties bankas vadītājas Kristīnas Lagardes pilnvaru termiņu beigām izskan minējumi par viņas pēcteci un arī par Lagardes tālākajām gaitām, taču šis nav vienīgais amats, kam jāmeklē jauns pretendents.
3: Kā norāda Financial Times, sarunas notiek arī par divu citu augstu bankas amatpersonu amatiem. Nākamgad beidzas arī bankas galvenā ekonomista Filipa Lēna un valdes loceklis Izabeles Šnābeles pilnvaru termiņš. Kāds Eiropas Savienības diplomāts Britu izdevumam norāda, mērķis ir panākt vienošanos par kandidātiem amatu aizpildīšanai līdz gada beigām.
0: Kuru Eiropas valstu pārstāvi varētu pretendēt uz vadošiem amatiem Eiropas centrālajā bankā, to aplūkosim jau pēc dažām minūtēm.
1: Bet vai vakardienas plašais reģionālo pārvadātāju streiks liks valdībai ieklausīties un pārskatīt sadarbības noteikumus ar pārvadātājiem? Šorīt apkoposim streika pieredzi, Kurzemē, kā arī uzklausīsim Latgales autobusu šoferus.
4: Dažreiz tas reizes ir vai nu 0 vai 10 eiro atvedam, bet nu iztērējam par to braucienu krietni vairāk. Darba alga, kas arī ir atkarīga no autopārvadātāja ienākumiem. Ja viņa netiks atcelta, tad arī profesionālus šoferus arī būs grūti atrast.
1: Par šo plašāk jau tuvākajās minūtēs, bet pēc astoņiem satiksmes ministrijas valsts sekretāram vietniekam Kasparam Bērziņam jautāsim, ko valdība grasās darīt, lai

0: mēneša beigās atkal nebūtu jauna pārvadātāja protesta akcija.
1: Bet kādus solījumus pirms iepriekšējām saimas vēlēšanām deva politiskie spēki un kas no tā visu četros gados paveikts? Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika veidotajā faktu pārbaudes ierakstā īs pirms astoņiem pievērsīsimies izglītībai. Gan pedagogu algām un slodzēju, skolu tīkla reformai un skolēnu sekmēm, gan arī pētniecībai un zinātnei atvēlētajām finansējumam. Tātad par to pirms astoņiem.
0: Un ieskatīsimies arī atvērto failu jaunākajā epizodē, kurā pēta, kā Latvijā veicas ar patvērtņu ierīkošanu un cik daudz iedzīvotāju apdraudējumu gadījumā varētu netālu dzīvesvietai rast drošu patvērumu.
2: Ja mēs skatāmies tīri matemātiski, tad vietas patvērtnēs pietiek aptuveni, gribētu teikt, pat pusmiljonam iedzīvotāju. Miljonam, jā, protams, nepietiek, jo mums joprojām ir tikai apsakota valsts un pašvaldības īpašumi. Vismazāk patvērtņa koncentrācija tieši ir šajos guļam rajonos, kur ir daudz dzīvokļu ēkas, kur atrod cilvēki un ir mazāk valsts administratīvu ēku.
0: Kas jādara, lai situāciju mainītu, par to runāsim pēc astoņiem.
1: Bet šīs stundas izskaņā sastapsim koncertu uzveduma mans draugs Jānis Streič radošo komandu. Paša režisora vēlme bija, lai viņa 90. Jubilēja kļūtu par dzīvespriecīgām svinībām.
3: Kāpēc viņš vienmēr pretojās kapu kultūrai? Viņš teica, ka kapi dara cilvēku par mirušu. Viņš saka, ka cilvēks paliek savos darbos. Un, kad sākās šis jubilejas gads, daudz kas zvanīja un teica, ko daram ar jubileju. Un tēvs teica, ka nu, nav svarīgi, vai es būšu vai nebūšu. Galvenais, lai svin visi Latviju. Nu, šo novēlējumu mēs tā kā turam par savu svētu pienākumu un strādājam dotajā virzienā.
1: Tā saka koncerta režisora Jāņa Streiča meita Viktorija. Koncerta pirmizrāde jau šo sestdienu Preļos un mazliet vairāk par to nākamajā pusstundā.
0: Bet šorīt raidījumu labrīt producente Aiga Pelanē, ziņredaktors Ģirds Auzants, ieraksts montēja Krišjāns Stikāns, pieskaņu pulcs Ernests Valts Fjodorovs.
1: Jā, un vēl arī sirsnīgi sveicieni Veram, Vairām, Vairiem un Vaivām, kas 17. Septembrī kā katru gadu svina savu vārtdienu. Šobrīd 11 minūtes pār sešiem studijā Audis Ķezbergs un tūliņ par svarīgāko pasaulē sākot ar ziņām no Ukrainas.
4: Jā, labrīt kolēģi, labrīt arī Latvijas radio klausītāji. Jā, sākšu ar ziņām no Ukrainas. Tur vismaz 12 cilvēki, tostarp divi bērni, ievainoti šonakt notikušajā Krievijas raķešu un dronu masveida uzbrukumā galvaspilsētai Kīvai. Pirmie sprādzieni Kīvas centrā atskanēja neilgi pēc pusnakts, bet triecieni turpinājās vēl vairākas stundas. Pilsētas mērs Vitālijs Kličko informēja, ka uzbrukumos ir nodarīti postījumi vismaz trīs Kīvas rajonos, un to šo te postījumu apmēru vēl tikai noskaidro. Arī Ukrainas bruņoties spēki šonakt ir veikuši uzbrukumus, jaunus uzbrukumus Krievijas teritorijā. Rostovas apgabala gubernators paziņoja, ka ir atvērīti dronu uzbrukumi, taču nekādi postījumi nav nodarīti. Tomēr vietējie iedzīvotāji sociālajos medijos rakstīja par vairākiem sprādzieniem kādā militārajā lidlaukā. Un šorīt pienāca ziņas arī par dronu uzbrukumu naftas pārstrādes rūpnīcē Jaroslavļā. Sociālajos medijos publicētajos attēlos redzams, ka virs šīs rūpnīcas teritorijas paceļas liels dūmu mākonis. Un ja par Krieviju un Ukrainu, tad ASV kongresa galīgajā lasījumā ir atbalstījis likumprojektu par plašām sankcijām pret Krieviju. Kongresa pārstāvju palātas balsojumā 262 deputāti atbalstīja likumprojektu, bet 159 balsoja pret to. Un šis te likumprojekts, ko virzīja nesen aizsaulē aizgājušies republikāņu senators Lindsijs Grējams, paredz vērsties pret Krievijas enerģētikas un aizsardzības nozarēm, kā arī pret tā dēvēto ēnu floti, ko Krievija izmanto, lai eksportētu sankcijām pakļautu naftu un naftas produktus. Likumprojekts arī atļauj noteikt līdz 100% augstus ievedmuitas tarifus ražojumiem no Ķīnas, Indijas un citām valstīm, kas joprojām lielā daudzumā importē Krievijas naftu un gāzi. Un šo sankciju galvenais mērķis, protams, ir palielināt ekonomisko spiedienu uz Krieviju un samazināt tās ieņēmumus, kas ir nepieciešami kara Ukrainā finansēšanai. Un šis ir līdz šim nozīmīgākais ar Ukrainu saistītais likumprojekts kopš Donalda, kas ir pieņemts ASV kopš Donalda Trumpa atgriešanās ASV prezidenta amatā pērn janvārī. Nu, Trumps ilgstoši pretojās šīta likumprojekta virzīšanai kongresā, taču deva tam zaļo gaismu pēc Grējama pēkšņās nāvis jūlijā. Nu, taču, lai likumprojekts stātos spēkā, tas vispirms būs Trumpam jāparaksta. Nu, pazīstot Trumpu, mēs vēl nevaram teikt hop. Bet pieminot Trumpu, arī nākamā ziņa saistīta ar viņu, jo ASV prezidents ir piedraudējis noteikti jaunus ievedmuitas tarifus Eiropas Savienības.

0: paziņoja, ka viņa atbalsta Kanādas premjerministra Marka Kārnija ierosinājumu padziļināt Otavas un Briseles attiecības, tostarp piešķirot Kanādai asociētās dalībvalsts statusu blokā. Nu, pašlaik Eiropas Savienībā nav mehānisma asociēto dalībvalstu uzņemšanai, tāpēc Leienas priekšlikumā apstiprināšanai būs nepieciešams visu 27 bloka dalībvalstu piekrišana un vismaz kuluāros dzird, ka ne visas dalībvalstis to varētu darīt. Un vēl piebildīšu, ka Kārnijs nu, pašlaik aktīvi meklē iespējas veidot ciešākas tirdzniecības attiecības ar Kanādai draudzīgām valstīm, lai mazinātu milzīgo ekonomisko spiedienu, ko ir radījuši ASV ieviestie augstie ievedmuitas tarifi Kanādas ražojumiem. Tādas lūk ārzemju ziņas šajā stundā.
1: Jā, izskatās, ka Donalds Trumps nevēlas būt draugs Kanādai, bet negrib arī, ka Kanāda ir citiem draudzējis. Tā apmēram to varētu rezumēt. Paldies, Uldim Ķezberim.
2: Šobrīd 6 un 15 minūtes.
3: Eironet Plus.
4: Milāno.
5: Zagreb.
4: Brisele.
6: Sofija.
4: Rīga.
3: Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
2: Tuvojoties Eiropas centrālās bankas vadītājas Kristīnas Lagardes pilnvaru termiņa beigām sāk iezīmēties aprises par viņas iespējamo pēcteci. Kandidātu vidū parādās vairāki bijušie vai esošie banku vadītāji.
1: Vienlaikus vairāku plašsaziņas līdzekļu rīcībā ir nonākusi bankas darbinieku vēstule, kurā ir izteiktas bāžas par bankas stabilitāti laikā, kad pastiprinās baumas par Lagardes turpmāko karjeru. Par ko bāžas? Kur ir iespējamie kandidāti? Plašāk stāsta Rihards Millers.
7: Francūzieta Kristīna Lagarde Eiropas centrālās bankas vadītāja samatā strādā jau 7 gadus. Formāli viņas pilnvaru termiņš beigsies nākamā gada oktobrī. Iepriekš bija izskanējis, ka viņa varētu pamest ietekmīgo amatu pirms tam. Tādējādi dodot iespēju Francijas prezidentam Emmanuelam Macronam pirms sava pilnvaru termiņa beigām izteikt atbalstu vēlamākajam kandidātam. Taču pagājušajā nedēļā notikušajā preses konferencē, kurā banka paziņoja par procentu likmju paaugstināšanu, Lagarde aģentūras Bloomberg žurnālistam nevēlējās komentēt vairākos medijos izskanējušās ziņas, ka no nākamā gada viņa varētu pārņemt Pasaules ekonomikas fóruma vadību.
8: When there is something to report about me personally,
9: kad būs kaut kas, ko ziņot par mani personīgi, jūs pēc maniem mazbērniem būsiet pirmais, kas uzzinās. Šobrīd nav nekas ziņojams.
8: And there is nothing to report.
7: Vārds piebilst, ka pēc ASV Irānas kara izcelšanās Lagarde intervijā Bloomberg paziņoja, ekonomiskās nestabilitātes laikā aiziešana no centrālās bankas vadītāja amata būtu pārsteidzīga. Taču jūnijā intervijā Francijas biznesa laikrakstam Le Zeco viņa norādīja, ka savu lēmumu var mainīt, ja situācija uzlabosies. Pirmdien britu laikraksts Financial Times ziņoja, ka Lagarde varētu paziņot par savu aiziešanu no amata Eiropas centrālās bankas monetārās politikas sanāksmē oktobrī. Izdevums norāda, vairāk nekā gadu viņa runā ar Pasaules ekonomikas fórumu, lai kļūtu par tā vadītāju. Šveices pilsētā Davosā bāzētās institūcijas valdes balsojums par Lagardes apstiprināšanu varētu notikt tuvāko 2 mēnešu laikā. Taču jau tagad skaidrs, ka Eiropas Savienības valstis tirgojas par nākamā bloka centrālās bankas vadītāja amatu. Kā norāda Financial Times, sarunas notiek arī par 2 citu augstu bankas amatpersonu amatiem. Nākamgad beidzas arī bankas galvenā ekonomista Filipa Lēna un valdes loceklis Izabeles Šnābeles pilnvaru termiņš. Kāds Eiropas Savienības diplomāts britu izdevumam norāda, mērķis ir panākt vienošanos par kandidātiem amatu aizpildīšanai līdz gada beigām. Financial Times ziņo, ka sāncensība šobrīd ir starp 2 ekonomistiem – spāni Pablo Hernandezu de Cosu, kurš šobrīd ir starptautisko norēķinu bankas vadītājs, un bijušo Nīderlandes centrālās bankas vadītāju Klāsu Knotu. Savukārt maz ticams, ka Lagardes pēcteča amatā tiktu apstiprināts Vācijas centrālās bankas vadītājs Joachims Nagels. Izdevuma avoti norāda, atbalsts viņa kandidatūrai Berlīnē ir kūtrs. Vācijas valdība šobrīd apsver kandidātus Eiropas centrālās bankas galvenā ekonomista amatam, kas ir otrs ietekmīgākais amats aiz bankas vadītāju. Tas gan radītu domstarpības ar Parīzi, kura arī šobrīd apsver 2 kandidātu virzīšanu galvenā ekonomista amatam. Taču kā otrdienas vakarā ziņoja aģentūra Reuters, atsaucoties uz zinošiem cilvēkiem, Francija atbalstītu nīderlandiešu Knota kandidatūru. Šādai neformālajai iecerēji esot arī Elizejas pils saimnieka Makrona atbalsts. Kā norāda Reuters, Knota tirgus dalībnieki raksturo kā pragmatiķi, kurš iestājas par stingrāku monetāro politiku. Vienlaikus viņš esot elastīgs, lai mainītu politikas virzienu atbilstoši ekonomikas rādītājiem. Apmaiņā pret atbalstu Nīderlandē.

0: Hollandietim, Parīze vēlas saņemt Eiropas centrālās bankas galvenā ekonomista amatu. Reuters norāda, Francijas pieaugošās parādu likstas likušas Parīzei būt vairāk interesētai stingri kontrolēt eirozonas monetārās politikas sviras. Vācija tikmēr piesardzīgi raugās uz jebkādu mēģinājumu centrālajai bankai mīkstināt savu apņemšanos saglabāt cenu stabilitāti. Uz Berlīnas un Parīzes interesēm redzēt savus pārstāvjus Eiropas centrālajā bankā, komentārā raidsabiedrībai CNN norāda arī ieguldījumu pārvaldīšanas uzņēmuma Franklin Templeton pārstāvis Davids Zāns.
1: Well, I think it really depends on who gets selected because there are candidates that we could
2: Viss ir atkarīgs no tā, kuru izvēlēsies, jo ir kandidāti, kuri visticamāk būs līdzīgi Lagardei, kas ļoti balstās vienprātībā. Taču varbūt arī kandidāts no malas, kuram gluži kā Mario Draghi ir plāns un kurš zināja, kas notiks stājoties amatā. No šādas perspektīvas būs interesanti sekot līdzi. Es arī prātoju, vai daļēji tas nav saistīts ar lietu izdarīšanu pirms Francijas prezidenta vēlēšanām. Jo cilvēki vēlas redzēt amatos Francijas un Vācijas pārstāvjus pirms vēlēšanām.
0: Tiesa, skaidrību par savu nākotni šobrīd grib arī Eiropas centrālās bankas darbinieki. Viņu vēstulē vēlas dzirdēt skaidrību par pārmaiņām iestādes vadībā. Autori norāda, vairāk kārtējās aptaujās vērojama iekšējās uzticības rādītāju krišanās, vienlaikus uzsvarot, ka līdzšinējā pieredzē vadības maiņa var aizkavēt iestādes iekšējās reformas. Rihards Millers, Latvijas radio.
3: Eironet Plus.
4: 6:21 minūte un sāksim ar citātu. Mēs nevaram par velti pirkt degvielu un neviens šofers nestrādās par velti. Tā saka reģionālo autobusu pārvadātāju Latgalē. Viņa protesta dēļ vakar Latgalē un tās apkārtējos novados atcēlā ap 800 reģionālo autobusu reisu un Daugavpils autobusu parks un Rēzeknes autobusu parks lēš, ka abu uzņēmumu neizpildītie reisi viens kāruši ap 8000 pasažieru.
5: Un pārvadātāji brīdina pirms vairākiem gadiem ar valsti noslēgtajos līgumos paredzētā samaksa vairs nesadz faktiskās izmaksas. Savukārt, reisu samazināšana nozīmētu vēl lielāku nomaļu apdzīvoto vietu izolāciju. Anna Luīze Ruskola ir apkopojusi reģionālo pārvadājumu situāciju Latgalē.
6: Autobusu vadītājam Andrim Streikusam protesta diena bija brīva. Ikdienā viņš brauc dažādos reģionālajos maršrutos Latgalē uz Augšdaugavas nodu Ilūksti, Krāslavu, Rēzekni, Lūdzu un citviet. Dažkārt autobusā iekāpj vien divi vai trīs cilvēki. Tomēr arī viņiem ir jānokļūst līdz pilsētai, veikalam vai ārstam. Turpina Andris Streikus.
7: Dažreiz tas reizes ir vai nu 0 vai 10 eiro atvedam, bet nu iztērējam par to braucienu krietni vairāk. Cilvēkus no rajoniem mēs nevaram nekādi savākt un atvest uz pilsētu visus, pateikt, dzīvojot šeit, jo tā ir izdevīgāk pārvadātājiem vai tā būs vieglāk valstī.
6: Andris Daugavpils autobusu parkā strādā otro gadu. Viņš stāst, ka profesijā trūkst jaunu darbinieku, bet atbildība par pasažieriem nemazinās arī mazāk noslogotajos maršrutos.
7: Darba alga, kas arī ir atkarīga no autopārvadātāja ienākumiem. Ja viņa netiks atcelta, tad arī profesionālus šoferus arī būs grūti atrast. Jaunieši izvēlas vai nu citu profesiju, vai brauc uz citu valsti piepelnīties. Mūsu atbildība ir samērā augstā līmenī, salīdzinot ar to darba samaksu.
6: Daugavpils autobusu parks protesta dienā atcēla 376 reisus. Uzņēmums lēš, ka pakalpojumus nesaņēma ap 6000 pasažieru, bet darbā nedevās aptuveni 50 šoferu. Pārvadātājs 10 gadu līgumu konkursā piedalījās 2019. Gadā un reisus sāka izpildīt 2021. Gadā. Kā šogad laikā mainījusies uzņēmuma finansiālā situācija, skaidro valdes loceklis Gunders Kristapsons.
8: Gan alga ir cēlusies pa 60%, gan degvī, citas izmaksas un nu, līdz to mūsu uzņēmums strādā ar pietiekoši lieliem zaudējumiem. Bija šo pavasaru cerība, pat bija autotransporta direkcija kopā ar citām iestādēm izstrādājusi. Kompensācijas mehanismi, kas šo indeksāciju katru gadu kompensētu un tad varētu iespējams civilizēt strādāt, bet, diemžēl, tas apstājās.
6: 2024. Gadā Daugavpils autobusu parks strādāja ar gandrīz 500 000 eiro zaudējumiem. Uzņēmums pieprasa kompensāciju aprēķinu turpmāk pārskatīt vismaz reizi gadā. Līdzīgas problēmas iezīmē arī Rēzeknes autobusu parks. Tas trešdien atcēla 165 reisus Rēzeknes un Lūdzes novadā, kā arī maršrutos uz Daugavpili, Rīgu, Madonu un Valmieru. Uzņēmumā lēš, kā atceltē reisi skārā ap 2000 pasažieru. Brīvdiena bija 45 šoferiem. Daļa šo

0: šitu pārvadātājiem rada zaudējumus. Kāpēc tos tomēr nevar vienkārši slēgt, skaidro uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Svetlana Smule.
1: Sabiedriskais transports nav paredzēt peļņas gūšanai. Tā ir sociāli nepieciešamais pakalpojums. Latgalē e-komercreisi nav izdevīgi, jo maz iedzīvotāju blīvums. Pat ja ciemiņā dzīvo nedaudz cilvēku, bet 10 no tiem strādā un viņiem jātiek uz darbu, vecam cilvēkiem jātiek pie ārsta, tā ir valsts pienākums dotēt tādus reisus.
0: Rēzeknes autobusu parkā pašlaik strādā 70 šoferu. Būtu nepieciešami vēl vismaz 5 vai 6. Uzņēmums kā galvenās problēmas min autobusu vadītāju trūkumu, atalgojumu, kā arī degvielas izmaksas. Smulē arī uzsver, ka autobusi nav tikai nokļūšanai līdz darbam vai pie ārsta. Tiem būtiski lomēsot arī krīzes situācijās.
1: Vai jābūs x stunda, par ko visu laiku stāsta, autobus ir vienīgais evakuācijas veids cilvēkiem. Mēs nevaram tik pavirši skatīties uz pārvadājumu nozari, ka tā ir tikai komersanta pārziņa lieta.
0: Pērno gadu pārvadātājs Rēzeknē noslēdzā ar 300 000 eiro lieliem zaudējumiem. Ja netiks pieņemts pārvadātājiem pozitīvs lēmums, uzņēmums lēš vēl lielākus zaudējumus. Vēl aptuveni 266 reizes Latgalē un tās tuvumā vakar atcēla Hansabus Latvija. Kopā trīs pārvadātāji neizpildīja vismaz 807 reisus. Reisus neizpildīja arī Daugavpils autobusu parka apakš uzņēmums SIA Dautrans. Tagad pārvadātāji no valdības gaida lēmumus par regulāru izmaksu indeksāciju. Pretējā gadījumā tie pieļauj gan atkārtotas protesta akcijas, gan maršruta tīkla samazināšanu. Visvairāk tas skartu cilvēkus vietās, kur reģionālais autobus jau tagad kursē tikai dažas reizes dienā. Anna Luisa Ruskula, LSM Latgales redakcija.
2: Lūk, plašāk par situāciju un arī šajā apkopojumā dzirdēto skaidrot šorīt mēs arī aicināsim satiksmes ministrijas valsts sekretāru vietnieku Kasparu Bērziņu. Viņu iztaujāsim pēc pulksten 8.
3: Bet šobrīd 6:27 minūtes.
4: Dienas skaitlis.
3: Un to šoreiz ir liels. 270 000, tieši tik daudz, 270 000 tonnu pārtikas Latvijā ik gadu nonāk atkritumos. Tā secināts par 24. Gadu, kad notika pētījums atkritumi kā resursi Latvijā. Uz vienu cilvēku sadalot tie ir 144 kilogrami, un tas tiešām nav maz. Lielākais pārtikas atkrituma apjoms vairāk nekā puse rodas tieši mājasēmniecībās, jeb mums pašiem izmetot pārtiku, un tās nav tikai kartupeļu mīzes, nereti arī šis tas, kas par daudz nopirkts un sabojājies. Bet otrs lielākais pārtikas atkrituma radītājs ir ēdināšanas uzņēmumi, kafēnīcas, restorāni, ēdnīcas. Šīs vietas ik gadu rada gandrīz 17 000 tonu pārtikas atkritumu.
2: Eiropas Savienības mērķis ir līdz 2030. Gadam par 10% samazināt pārtikas atkrituma daudzumu pārtikas pārstrādes un ražošanas posmā un par 30% mazumtirdzniecībā, ēdināšanā un mājasaimniecībās. Tas viss ir salīdzināts ar 2020. Gada līmeni, bet lai palīdzētu mazināt atkritumu daudzumu tieši ēdināšanas uzņēmumos, Klimata un enerģētikas ministrija rīkos reģionālos seminārus ar nosaukumu Gudra virtuve, mazāk atkritumu, vairāk vērtības.
3: Un semināri būs gan Rīgā, gan Kuldīgā, Smiltenē, Rēzeknē un Aizkrauklē, un tajos dalībnieki kopā ar nozares ekspertiem meklēs praktiskus risinājumus, lai atkritumi būtu mazāk un līdz ar to arī izmaksas varētu samazināt, arī efektīvāk saimniekot virtuvē. Lūk tā par dienas skaitli 17. septembra rītā ir 6:28.
4: Vai vīrs, kurš ģimenei uzcēlis māju tradicionālā salmu būvniecības veidā, ir tas pats, kurš apmāca citus strādāt ar mākslīgā intelekta programmām? Monopolā saruna ar Aleksandru Ļubinski.
5: Ceturtdien ģimenes studijā par bērndārznieku pastaigām ārpus izglītības iestādes teritorijas. Vai ir kādas vadlīnijas, kas nosaka, kur un kad drīkst doties, kas atbildīgs par bērnu drošību un kāpēc bērniem to vajag? Lielie datu centri atstāja izteiktu ietekmi uz vidi. Kāda tā ir un kā top lielie datu centri, par to parunāsim šīs dienas redzījumā zināmais nezināmajā.
6: – Karš Ukrainā ilgst jau vairāk nekā 4 gadus, un tur daudziem

0: Iedzīvotājiem došanās uz bumbu patvērtnēm ir daļa no ikdienas. Latvijā patvērtņu regulējumu likumā politiķi sakārtoja tikai nesen, un skaitļos papīra nenozīmē gatavas patvērtnes. Tikmēr mūsu pierobežā cilvēkiem jautājums par drošu vietu, kur patvērties, ir pavisam reāls. Vai Latvijas bumbu patvērtņu tīkls pasargās cilvēkus, ja Krievija gadījumā nolēmtu sākt militāru konfliktu ar NATO un uzbruktu Latvijai? To klausieties raidījumā Atvērtie faili ceturtdien pusvienos dienā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
2: Ar ziņām pus septiņos studijā Ģirds Auzāns. Saima šodien lems, vai darba kārtībā iekļaut koalīciju esošās Nacionālās apvienības likumprojektu, kas paredz aizliegt Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lobbarības produktu tranzītu pa Latviju. Vienlaiks parlaments vērtēs arī opozīciju esošo progresīvo aicinājumu valdībai nekavējoties pārtraukt abu agresoru valstu graudu tranzītu. Rīgā notiks fórums Mobilitāte Eiropā 2030 – ilgtspējas un militāro vajadzību nodrošināšana. Eiropas un Latvijas politikas veidotāji uzņēmēji nozars eksperti un akadēmiskās vides pārstāvi diskutēs par Eiropas mobilitātes nākotni, transporta infrastruktūras drošību un attīstību, ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās un citiem jautājumiem. Pasākums notiks Svedbankā kā balasta dambī. Savukārt Rīgas Tehniskajā universitātē 5. Viedo pilsētu konferencē starptautiski eksperti diskutēs par viedu pilsētu pārvaldību, digitālo transformāciju, ilgtspējīgu mobilitāti un jaunu tehnoloģiju ieviešanu. ASV kongress pieņēmis likumprojektu par plašām sankcijām pret Krieviju un nosūtīs to parakstīšanai ASV prezidentam Donaldam Trumpam. Likumprojektu jau augustā pieņēma kongresa augšpalātas senāts. Jaunās sankcijas vērstas pret Krievijas enerģētikas un aizsardzības nozarēm, diktatoru Vladimir Putinu un citām augstākajām amatpersonām, arī Maskavas tankuģu ēnu floti. ASV prezidents Donalds Trumps vakar draudēja noteikt jaunus muitas tarifus Eiropas Savienībai, ja tā ļautu Kanādai kļūt par Eiropas Savienības asociēto dalībvalsti. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen vakar izteicās, ka Kanāda varētu kļūt par pirmo Eiropas Savienības asociēto dalībvalsti, lai gan šāds status vēl nepastāv. Trumps sacīja, ka šāda ideja var būt naidīgs akts un draudēja uz to atbildēt ar jauniem tarifiem. Cīņā ar Ebolas vīrusu izplatību Kongo Demokrātiskajā republikā ir iedrošinošas pazīmes, kas liecina par situācijas uzlabošanos, tā pavēstīja Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors Tedros Adhanoms Ghebreyesus. No viņa teiktā noprotams, ka vīrusu izplatība pakāpeniski tiek ierobežota. Šodien Eiropas Savienības dalībvalstīs arī Latvijā notiks akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Un līdz 22. septembrim Eiropas Savienībā risinās arī akcija Rodpol drošības dienas kurs laikā. Policija pastiprināt pievērš uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Par satiksmes drošību šodien diskutēs arī Rīgas Motoru muzejā, tur notiks seminārs par aktuālajiem ceļu satiksmes drošības jautājumiem un arī pasākuma gaitā balvos ceļu satiksmei drošākās pašvaldības aizvadītajā gadā. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 15 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%.
3: Ha, 6:33 minūtes. Latvijas radio 1 raidījums labrīt. Nu, turpinot vēl ģirt iesākto, mēs arī šobrīd redzam, ka laikapstākļi Latvijā ir gan rāmi, vai ne?
4: Tā tu sacīji.
3: Šodien Latgalē pat laban vēl līst, bet pēc šodienas nakts lietus mākoņu Latvijā kļūs mazāk vietām, tāpat šur un tur gan vēl var īslaicīgi uzlīt priekšpusdienā, tātad Latgalē pārsarā vēl būs apmācies, bet kopumā šodien mērens tāds rietumdienu rietumvējuši 2,9 metri sekundē, kurzemēs mazliet stiprāks 16 metri brāzmās. Šodien Latvijā tad būs mazliet vēsāks nekā vakar 15-19 grādi.
4: Nu jā, nu iespējams par kādu vienu grādu vēsāks, bet bez būtiskām izmaiņām un līdzīga situācija arī tuvāk, jo kaimiņos Tallinā un Viļņā, arī Helsinkos saulaini brīži mīsies ar īslaicīgu lietu un būs 16 grādus silts, Stokholmā un Oslo bez nokrišņiem, arī ap 15-16 grādiem, Varšavā plus 19 un iespējams lietus Berlīnē tāda pat temperatūra, bet nelīs, un arī Parīzē un Londonā vienāda temperatūra, proti 21, tikai nokrišņu prognozes. prognoze atšķiras, līdz Londonā.

0: Krietni tālāk uz dienvidiem ar lietu šodien jārēķinās Romā, taču tur tā būs patīkama veldze 30 grādu karstumā. Citādi savs saulēns un 27 grādu silts būs Lisabonā un Madridē, bet Atēnās šodien plus 29 grādi.
1: Bet šobrīd 6:34 minūtes un ir pienācis sporta ziņu laiks.
0: Jā, jo Mārtiņš Kļavnieks ir pienācis sēž studijā pie galda un domīgi smaida. Labrīt, Mārtiņ.
1: Jā, mēs Mārtiņ nevarējām šeit, mēs varējām patiesībā, bet bija diskusija, ir pārsteigums vai nav pārsteigums. Tas, nu jāsaka, tā diezgan lielais notikums Latvijas volejbolā vakar-vakarā.
2: Jā, sveiki, kolēģi un labrīt arī klausītāji. Nu, lielisks panākums Latvijas vīriešu volejbola valstsvienībai vakardien. Uzvar pār Turciju noslēdzošajā apakšgrupas cīņā, nu tas nozīmē, ka arī sasniegts turnīra astotdaļfināls, kas, jā, nu tiem, kuri vērtē komandas pēc tādiem teorētiskiem spēku samēriem, tas ir pārsteidzoši, bet tie, kuri skatījās maču savukārt vakardien, droši vien, ka nav tik pārsteigti redzot, kādi turki izskatījās laukumā, tādi ārkārtīgi paši par sevi katrs spēlējoši un nevis kā vienota komanda. Un arī treneris īsti neko nevarēja padarīt, jo puses komandas viņā neklausījās, otra puse varbūt nevar izpildīt to, ko viņš
0: cik labi, ka tā.
2: Viņam vēlējās, bet tas nekādi nemazina Latvijas komandas nopelnu. Un arī šāda komanda ir jāuzver, jo tā joprojām ir spēcīga vienība ar savām kvalitātēm, katram spēlētājiem individuāli. Un tāpēc arī pastāstīšu vairāk par vakardienas maču, bet, protams, ne jau tikai par volejbolu, arī par citiem sporta veidiem. Nu, piemēram, ļoti aizraujošs viens no mačiem vakardien arī Latvijas. Visu hokeju, visu līgā. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar Eiropas čempionāta noslēdzošajā apakšgrupas spēlē ar 3-1 uzveic Turciju un sasniedz sacensību astotdaļfinālu, jeb iekļuva 16 spēcīgāko vienību pulkā. Visrezultatīvākais Latvijas komandā vakar ar 23 punktiem bija kapteins Kristaps Šmits, 19 punktu trenāram Paulam Jansonam, bet 14 pievienoja Jānis Medenis. Viņš sarunā ar Latvijas televīziju pauda, ka primārais uzdevums ir izpildīts, proti sasniegt labāko 16-nieks.
3: Galveno mērķi esam izpildījuši. Jā, nu zin kā mums letiņiem ir tā, kad nu, mums tas ūdens smeļas mutē, tad nu, mēs saņemamies, jo kā nekā, nu, ja arī mēs kar uzdvarētu Šveici, tas neko nemainītu. Šī spēle tomēr būtu svarīgākā un šajā spēlē mēs tiešām parādījām raksturu un tajā pašā laikā mēs arī vērojam turkus visu šo turnīru garumā un viņi neizskatījās diezgan labi un tāpēc man personīgi likās, kad var aizsirties un arī visi komandas biedri jūta to arī, tā kā mēs to arī izpildījām, protams, arī gāja punkts punktā, viņi veidīgi, nu, treners arī ļoti labi rotāja ar sastāvu.
2: Tā Latvijas vīriešu volejbola izlases spēlētājs Jānis Medenis. Apakšgrupā Latvijas volejbola valstsvienība uzveic Rumāniju un Turciju, bet zaudēja Vācijai, Francijai un Šveicai. Izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā jeb astotdaļu finālā latviešu volejbolisti spēkosies ar vienu no visas pasaules spēcīgākajām izlasēm Poliju, arī, protams, vieniem no favorītiem uz uzvaru šajā Eiropas čempionātā. Mačs notiks sestdien 4. pēcpusdienā un Poļiem apakšgrupā 4 pārliecinošas uzvaras ar 3-0 katra, bet vakar gan viņi ar 2-3 zaudēja Bulgārijai. Un tieši uz Bulgāriju arī tagad dodas Latvijas izlase, tur arī notiks šis mačs pret Poliju. Felix Gavars vakar ar vārdu gūmu debitēja Čehijas hokeja virslīgā un viņa pārstāvētā Mlada Boļeslava viesos ar 3-2 papildu laikā pārspēja Renāra Krastenberga pārstāvēto Česki Budejuvicis motoru. Krastenbergam rezultatīvu piespēli šajā cīņā. Arī aizsargs Ralfs Freibergs izpildīja rezultatīvu piespēli. Olomoucas klubs gan ar 2-5 piekāpās Prāgas Spartai ar Mārtiņu Dzierkalu ierindā. Bogdans Hodas vakar izcēlās ar rezultatīvu piespēli Somijas hokeja virslīgas mačā, kurā viņa pārstāvētā Mikeli Jukurit viesos ar 7-4 pārspēju Helsinku HIFK komandu. Pašu mājās Liepāja vakar Latvijas atklātā hokeja čempionātie Baltijas līgas mačā savā laukumā ar 2-1 pēc spēles metienos pārspēju čempionus Mogoresu. Liepājnieku labā pamatlaikā izcēlās 16 gadus vecais aizsargs Adrians Bērziņš, bet čempionvienības rindās precīzi bija Kristaps Skrastiņš. Rīdzinieki nerealizēja nevienu no trim pēc spēles metieniem, to nespēja arī Kaspars Daugaviņš, bet Liepājas kluba labā izcēlās Daniels Andersons un Šarūns Baltrūns. Savukārt Liepājas vienības līderis Kārlis Ozoliņš Latvijas televīzijai pauda, ka pagaidām vēl tāds rudenīgs hokejs Latvijas virslīgā.
4: Es teiktu tād diezgan saraustīt, nu, man tā likās, ka nebija tād baigi ātrumu, pietrūkst arī tād meistarība, augstasinība iemestos gols, tāpēc arī rezultāts tāds bija, bet tagad ir tikai septembrs, vēl man gribās teikt gar sezonu, tā kā ejam uz priekšu.
2: Tā Liepājas hokeja komandas līderis Kārlis Ozoliņš pēc vakardienas uzvaras pār čempionvienību, bet vēl vakar Kīvas Capitals mājās ar 6-1 uzveic Viļņas Hockey Punks,

0: bet Rīgas hokeja skolas Dinaburgas apvienotā vienība izbraukumā ar 2-4 piekāpās Tallinas Panteri. Vārtsargs Elvis Mežļīkins tuvākajā laikā nesāks sezonu, tā vakar paziņoja Nacionālās hokeja līgas komandas Kolumbusas Blue Jackets ģenerālmenedžers Dons Vedels. Mežļīkins vasaras treniņos sūdzējās par diskomfortu plecā, viņam veica operāciju, viņš joprojām no tās atlaps, tātad joprojām nav zināms, kad tad viņš varēs sākt trenēties un arī spēlēt. Audu vakar Latvijas futbola vislīgas pārceltajā 25. Kārtas spēlē tika pie panākuma. Audas futbolisti savā laukumā ar 1-0 pārspēja Ogres United, vienīgais precīzais sitiens vakar Eduardam Daškevičam. Bet Latvijas vīriešu futbola valsts vienības aizsargs Alvis Jaunzems pievienojies vislīgas komandai tieši jau minētajai Audai. Tur turpinās savu karjeru, bet savukārt vietējais basketbola klubs Ogre vakar viesos ar 90-85 pārspēja Lietuvas komandu Ķēdaiņu Ņevežis un ogreniešu uzvaru ar 22 punktiem kaldināja Kārlis Apsītis. Par sportu man tas arī šajā stundā viss.
1: Paldies Mārtiņam Kļaviniekam, tiekamies pēc kādas stundiņas ar vēl citiem un labākiem sportajām. Mēs dodamies priekšu 6:40 minūtes rādījums. Labrīt!
2: Jā, un atgriezīsimies pie vakardienas reģionāla autobusu protesta akcijas. Pirms brīža jau noskaidrojām, ka Latgalē atcēla ap 800 reģionālo autobusu reisu, kas ietekmēja aptuveni 8000 pasažieru. Un vakar, gatavojoties šai situācijai, mēs, protams, runājām arī par citiem novadiem, un tā darīsim arī šobrīd, kā pagāja reģionāla autobusu protesta akcija Liepājas pusē. To varam vaicāt Kurzemes vārdu žurnālistē Lienai Kupičai. Labrīt!
3: Labrīt!
1: Labrīt! Nu, tad, kad mēs vakar tikai sākoties šai protesta akcijai, sazinājāmies ar Kurzemi, mūsu kolēģi bija noskaidrojuši, ka aptuveni 800 reisu šajā Latvijas reģionā ir atcelti, un tas tiešām izklausās daudz. Kā jūs kopumā teiktu, kā vakar pagāja tā protesta diena? Kādi bija jūsu redzējumi?
3: Nu, jāsaka, ir tā, ka bija cilvēki, kas bija palikuši pieturās. Es nezināju, nebija pārliecināti, būs vai nebūs autobus, vai pienāks, vai nepienāks. Bija šādas tādas, tādas neskaidrības, un līdz ar to arī cilvēki, kas ir šeit arī pasažieri, kas ikdienā vai regulāri izmanto sabiedrisko transportu, nu, pārmet tā teikt tādu skaidras un konkrētas informācijas trūkumu pat nu, pēdējā brīdī, jo iepriekšējā dienā vēl tika runāts par to, ka būs reisi, kuri potenciāli netiks izpildīti. Tā ir tāda varbūtība, varbūt būs, varbūt nebūs, jo ja gadījumā kaut kas mainīsies, kā tu norādīji, akcijas, protesta akcijas rīkotāji. Jā, vakara pulkstens 11. Liepājā, mums ir tāda pietura siena tirgus, kurā, tā teikt, satiekās ļaudis no visa novada, jo tā ir tāda pietura pilsētas centrā, kurā nu, iet autobusi tādā zirnekļa tīklā uz visām Dienvidkurzemes novada pusēm. Tur pietur tie reģionālie autobusi, starppilsēta autobusi. Un jā, tur mēs tajā brīdī sastapām divas sievietes. Viena sieviete gaidīja savu draudzeni, ierodamies no grobiņas, un nebija tā īsti skaidrs, vai no tās grobiņas, kas ir patiesībā dažas kilometras no Liepājas, vai tiešām arī nebūs šis te autobus, es sievietēju no grobiņas, nebija tā kā skaidrs un tāda īsta pārliecība. Un otra sieviete bija no tālākas vietas, no Priekulas, atbraukus no rīta ar autotransportu viņa atvesta, izdarījusi Liepājā savas darīšanas, kā mums tas visiem mēdz būt vajadzīgs, un uzzina pulkstens pirms 11, kad autobus nebūs uz Priekulu, kas atrodas no Liepājas, nu tu pie, nu neteiksim 50 km, bet ap 40 km attālumā no Liepājas.
2: Bet nu tik un tā kājām neaiziesi?
3: Ar kājām neaizies, un es viņai arī jautāju, kā jūs tiksiet nu mājās, nu tomēr tas ir jā. Nu tad viņi teica, nu ka tad būs jāgaida, kad vīrs, kurš atved no rīta, pabeigs nu darbu. Un es tās īcīkos tas būs, un tas bija pūkstens 5 vakarā, ko viņi nosauca. Tad viņai jau 6 stundas, nu, bija jāizdomā, ko iesāk, ja vien viņi neatrada kādu citu risinājumu. Tā kā, nu, šāda tā situācija, bet, nu, pabraucot vēl ārpus, nu, uz Nīcas pusi, nevienu tā kā autobusu pieturās neredzējām, nemanījām, bet, nu, jā, kas varbūt tās, jā, ko cilvēki pamanīja, nu, kad jā, ir, jā, informācijas tie avoti dažādi, sociālie tīkli un mājas lapas gan pārvadātājiem,

0: autotransporta direkcijai, bet nu, kas ir pietrūcis, un arī pašvaldības, arī nu, pašvaldības, tur cik nu, varēja savās iespēju robežās, arī savās mājaslapās salikt, kur varēja. Bet, nu, kad nav bijuši šī informācija, piemēram, autobusa pieturās, nu, kaut vai paziņojums par to, kad nu, 16. septembrī jā. Ir šis te, jā, protesta akcija, nu, kad šie reisi nu, netiks izpildīti, nu, ka nebūs tas autobus. Jā. Jo bija cilvēki, kas stāvēja, bet zinātāji bija, protams, cilvēki bija iejūtīgi un saprotoši. Un, ja redzēja,
1: jā, tieši es gribēju jautāt par to. Runājot ar cilvēkiem, kurā pusē viņi ar savu izpratni vairāk ir, viņi vairāk saredz un pikti ir uz pārvadātājiem, ka tie, piemēram, kaut vai vakar netika ar to informēšanu galā vai līdzīgo, pikti varbūt uz valsti, kuri pārvadātāji, prāt, neatbalsta pietiekami reģionālos reisus. Tur arī izdevās sajust kādu valdošo vēju, ko cilvēki saka.
0: Nu, cilvēki, kā teikt, nu, protams, viņi bija ļoti sašutuši par to, jā, kad, nu, kad nebija tās konkrētības ar informāciju, nu, kad, nu, kad, jā, kad nu, vainu, un tad vainu ir, vainu nav, nu, tad tie pasaki, ja nav, tad nav tie autobusi. Otrs bija tāds, ko varēja sajust no cilvēkiem, nu, kad nu, viņi izprot situāciju, viņi tā kā vairāk domāja šajā ziņā par tiem autobusu šoferiem. Kad autobusu šoferi arī, nu, tomēr, nu, arī šajā ziņā, šajā protesta akcijā, sadarbībā, protams, ar pārvadātājiem, kas ir viņu darba devēji, nu, kad parāda to situāciju arī negodīgo ne tikai visiem sadārdinājumiem, bet arī par to par tām algām. Un cilvēki to izrādīja to sapratni. Bet vēl viena tāda lieta, ko varēja ļoti gan no uzņēmējiem, gan no citiem darba devējiem, gan no pašiem iedzīvotājiem, ka tie, kas zināja, viņi jau ļoti laikus domāja pie plāna B, ko darīs tajā dienā, kā tiks uz darbu, kā tiks ikdienas gaitās. Tā kā, nu, nebija, nu, teikt tā, kad, kas, nu, kas nezināja par to protestu akciju, nu, tie bija ļoti maz, un tie, kas zināja, tā bija lielākā daļa tomēr, un rēķinājās, un, jā, viņi, nu, tā teikt, izprata to situāciju un meklē to nu, variantu, ko darīs tajā dienā, un kā plānos to dienu, kā tiks uz darbu, cits pat darba devējs nācis pretīm, un kad bija pārplānojis to dienu, ka tiem, kam ir jābrauk kā ar autobusu, lai tajā dienā vienkārši nav mājiņa. Nu, tā, nu tāda piemēra, jā.
2: Nu, droši vien, ka tas lielākais juceklis radās tādēļ, ka tiešām liela daļa pārvadātāju streikoja, un tad bija atsevišķi tādi, kuri nestreikoja, jo nevarēja īsti saprast, būs vai nebūs autobuss, arī kolēģi te vairāk kārt pārzvanīja un pārliecinājās, lai droši zinātu, vai no rīta iet uz autobusu pieturu vietu. Tas, laikam, jāņem vērā, ja protesta akcijas mēneša beigā atkārtos.
0: Jā, noteikti. Arī Kurzemes vārds redakcijā otrdienas pēcpusdienā bija daži zvani, kad cilvēki zvanīja uz laikraksts, lai noskaidrotu to īsto taisnību. Un viņi tiešām tā neticīgi pārjautāja, nu pat tiešām neviens autobus nebūs, arī mazais autobus, jo parasti ir bijis tā, ka nu, ja nevar aizsūtīt lielo autobusu ceļā, tad atsūt vismaz kādu mazas ietilpības autobusu, un tad cilvēkiem bija tā neticība, vai tiešām, nu ka pilnīgi neviens, nu labi bija atsevišķi tie komercreisi, kas nu, uz Rīgu, no Rīgas, nu tie tas bija cits stāsts, jā, bet tad, nu, un tāpatās cilvēkiem bija tas, nu, kad ierauga, piemēram, Liepājas sabiedriskais transports, visi autobusi kursē, visi iet un tā, bet, nu, tiem cilvēkiem tas, nu, tie, kas tajā minētajā siena tirgus pieturā Liepājas centrā stāvē un ieraudzīja, ka tas laukumiņš ir tukšs, kur parasti stāv vismaz 3 līdz 5 autobusi, kuri, nu, gaida savu attiešanas laiku, un tad tagad šoferiem tāda, nu, jāsaka, ir tāda pietura pirms ceļa, tāda, nu, kur tā kā aprunāties un tur sagatavoties tam braucienam, un kad ieraudzīja, ka tur tie autobusi nav, nu, tad arī viņi beidzot arī rēķinājās ar, nu, saprata, nu, kad, jā, ka tas laikam ir pa īstam, nu, tie, kas nu, bija dzirdējuši par to akciju, bet, nu, nebija līdz galam tā noticējuši.
2: Lūk tā, paldies par šo apkopojumu, sakām Kurzemes vārdu žurnālistei Lienai Kupičai. Zvanījām uz Liepājas pusi, lai noskaidrotu, kā tur vakar izpaudās diena bez sabiedriskā transporta, streikojot reģionālo autobusu pārvadātājiem. Šobrīd 6:49 minūtes, bet nu gan gatavosimies kādam lielam notikumam, kas nebūs piemiņas pasākums, bet gan dzīves, mākslas un Latvijas kino svētki. Tāds būs koncertu uzvedums mans draugs Jānis Streičs, paša reizes.

0: Režisora vēlme bija savu 90. jubileju redzēt tieši tādu, neatkarīgi no tā, vai viņš pats tajā varēs būt klāt.
1: Koncertu uzvedumā pirmizrāde jau šo sestdienu režisora dzimtajā pusē Preiļos, bet tieši dzimšanas dienā 26. septembrī svinības pārcelsies uz Rīgu, kinoteātri Splendid Palace un Baiba Kušķe tikās ar uzveduma mans draugs Jānis Streičs radošo komandu.
2: Es domāju, ka tā enerģija, kur atstāta viņa darbos, tā pasaule, kur viņš ir radījis, gan caur filmām, gan caur gleznām, caur literatūru, viņa ir tik liela, ka viņa mūs ieroja tādā centrifugā. Tās enerģijas tiešām ir ļoti daudz, viņa ir ļoti plaša.
3: Tā Jāņa Streiča atstāto mantojumu raksturo viņa meita Viktorija Streiča, kura ir koncertu uzveduma režisore. Viņa neslēpja tieši tāpēc, ka šī enerģija ir tik blīva un jaudīga, to ir grūti savaldīt un ielikt kāda viena uzveduma rāmjos. Tomēr pats galvenais ar šo koncertu tiks piepildīts tēva novēlējums par 90. Jubileju kā dzīvespriecīgām svinībām.
2: Kāpēc viņš vienmēr pretojās kapu kultūrai? Viņš teica, ka kapi dara cilvēku par mirušu. Viņš saka, ka cilvēks paliek savos darbos. Un, kad sākās šis jubilejas gads, daudz kas zvanīja un teica, ko daram ar jubileju. Un tēvs teica, ka nu nav svarīgi, vai es būšu vai nebūšu. Galvenais, lai svin visa Latvija. Nu, šo novēlējumu mēs tā kā turam par savu svētu pienākumu un strādājam dotajā virzienā.
3: Koncertu uzveduma kodolu veidos dzīvas sarunas un dzīvā mūzika. Uz skatuves satiksies tā dēvētie Streiča aktieri, kuru vidū būs Artūrs Krastiņš, Gundars Āboliņš, Olga Drēģe, Uldis Dumpis, Jānis Paukštelo, Ivars Kalniņš, kā arī citi režisora radošie līdzgaitnieki. Dziesmas no Streiča filmām jaunās skaņās izpildīs Aija Andrejeva un grupas Karnival Jūs, citi zēni, The Sound Poets un Kaut Kaili. Dziesmas arī ierakstītas un drīzumā nāks klajā mūzikas albumā.

0: Šīs dziesmas jaunās skaņās ir lielisks piemērs, kā Streiča veikumu uzturēt dzīvu, aktuālu un mūsdienīgu, un līdzīgā veidā būtu jātiecas pret viņa atstāto mantojumu kopumā, uzskata aktieris Arturs Krastiņš, kurš ir arī viens no koncertu uzveduma veidotājiem un dalībniekiem.
1: Ko ar to viņa atstāto lietu darīt tālāk? Kādā veidā to parādīt nākamajām paaudzēm? Jo šodien tāda mūzika praktiski vairs netiek radīta, kāda bija Paula mūzika Streiča filmam. Tāds kino praktiski vairs netiek radīts. Un tas lielais jautājums ir, vai mēs to noliksim visu arhīvā, kā ko ļoti būtisku mūsu kultūru vēsturisku mantojumu, vai mēs tomēr spēsim to nodot tālāk, kā ļoti dzīvu lietu, kas mainās laikam līdzi un kas nav tikai uz palaga iemūžināta sastingusi bilde, bet kas ir spējīgi dzīvot arī šajā gadsimtā.
0: Radošajā komandā darbojas arī kino kritiķe Daira Āboliņa, kura stāsta, ka koncertu uzvedums savā ziņā būs kā dialogs ar pašu Jāni Streiču.
2: Es ceru, ka mēs būsim kaut kādā sinerģijā ar Streiča sajūtu. Mēs to ļoti cenšamies atrast, nepazaudēt, uzturēt un pateiksim arī kaut ko jaunu par to. Un man pat liekas, ka tieši tagad ar šo jubilejas koncertu es kaut kādā veidā pamazām sāku pieņemt faktu, ka viņš šobrīd ir mūžīgs. Tas dialogs kļūst tāds filozofiskāks. Jā, tu saproti, ka nu jau mēs runājam par kaut kādu lielu mērogu. Tā vairs nav konkrēta saruna ar režisoru, tā jau ir mēroga saruna.

0: koncertu uzveduma mans draugs Jānis Streičs pirmizrāde būs šo sestdienu režisora dzimtajā pusē Preiļos. Šajā dienā pulksteni 11:00 no rīta no Preiļiem skanēs arī radio raidījums Kultūras Rondo, kurā būs sarunas ar koncertu uzveduma veidotājiem un dalībniekiem. Bet tieši režisora dzimšanas dienā 26. septembrī koncertu uzvedums būs skatāms Rīgā kinoteātrī Splendid Palace. Baiba Kušča, Latvijas Radio.
1: Bet šis ir 17. septembrīts, 6:54 minūtes, un tūliņu uzzināsim, par ko pasaules un Latvijas interneta mediju šorīt raksta un stāsta Māris Bergs svarīgāk.

0: ko ir gatavs izcelt. Labrīt!
1: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji! Kā jau man parasti patīk sākt šos mediju apskats ar to, ko dara mūsu kaimiņi, un sāksim ar to, kas notiek ziemeļos Igaunijā. Igauņi nākamgad plāno nedaudz piebremzēt investīcijas infrastruktūrā un nekustāmajā īpašumā, tā vietā palielinot atalgojumu skolotājiem un glābējiem. Tā kaimiņu valsts sabiedriskajā medijā ERR izteicās Igaunijas izglītības ministre Kristīne Kallase. Igauņu mērķis ir samazināt nākamā gada valsts budžeta deficītu, tāpēc valdība iespēja robežās meklē pozīcijas, kur varētu ietaupīt, taču Igaunijas valdība gan nevēlas taupīt uz cilvēku rēķina, proti netiks samazināts finansējums augstākajai un interšu izglītībai, skolotājus un glābējus gaida mērens algas pielikums, jo tieši šajās profesijās atalgojums Igaunijā atpaliek no valsts vidējā un tas tad raisīs neapmierinātību. Savukārt infrastruktūra ir izvēlēta kā sadaļa samazinājumiem, jo no Eiropas Savienības valstīm Igaunija atvēl proporcionāli lielāko budžeta daļu tieši infrastruktūrai un nekustamā īpašuma uzturēšanai un attīstīšanai valstī. Igaunijā esot uzskats, ka celtniecības tirgu pastāv pārkaršanas risks, ņemot vērā milzīgās investīcijas Rail Baltica celtniecībā, arī jaunu ceļu izbūvē. Tāpēc investīcijas ieplānotas izstiep nedaudz ilgākā laika posmā. Ir skaidrs, ka Igaunijas valdība nevarēs izpildīt izglītības darbinieku arodbiedrības prasības par skolotāju minimālās algas paaugstināšanu līdz 2312 eiro mēnesī. Turklāt valsts izglītības ministre norāda, ka šobrīd vispār nav iespējams veikt nekādus konkrētus solījumus, taču kaimiņu valsts mērķis ir censties palielināt atalgojumu, un tā tad arī mazināt šos ieguldījumus infrastruktūrā. Plašāk par to, kā tad Igauņi cenšas izbalansēt vajadzības un iespējas savas valsts budžetā, par to var lasīt kaimiņu valsts sabiedriskā medija tīmekļa vietnes angļu valodas versijā. Taivānā tiek izstrādāti jauni zemu izmaksu ieroči, kas balstīti Ukrainas kara pieredzē, lai sargātu valsti gadījumā, ja Ķīna izšķiras par militāru iebrukumu šajā valstī, par to raksta medijas The Economist. Viens no šādiem ieročiem ir torpēda, kas darbojas izmantojot tos pašus principus, kas tiek pielietoti dronu kara darbībā. Viens no potenciālajiem Taipejas aizsardzības plāniem paredz, ka jūras šaurumu, kas Taivānu atdala no Ķīnas kontinentālās daļas, šo šaurumu pārpildīt ar šādiem lētiem bezpilotu ieročiem, tātad gan gaisā, gan zem ūdens, un lai arī ar to nekādi nepietiek, lai uzvarētu karā pret spēcīgāku pretinieku, taču tas esot pietiekami, lai Pekinē liktu divreiz padomāt par cenu, ko tā maksātu šāda veida iebrukumā gan tehniski, gan arī cilvēku resursu ziņā, turklāt šāda lētie ieroči gluži vienkārši piebremzēs pretinieku karaspēku virzību, lai Taivānai varētu ierasties papildu spēki. Rēķinoties, ka šāds uzbrūkošais karaspēks bloķēs komunikācijas, šie jaunie izstrādes stadijā esošie ieroči tiek aprīkoti ar sistēmām, kas ar kameru un citu rīku palīdzību spēj atpazīt mērķus un tad arī virzīties uz tiem. Plašāk par šo tematu arī var lasīt medija The Economist tīmekļa vietnē. Par to, ko raksta mūsu pašmāju Latvijas mediji. Medijas Delfi raksta par kādu incidentu Nacionālo bruņoto spēku birojā, kas kādam karavīram no speciālo operāciju pavēlniecības beidzies ar miesas bojājumiem. Kamēr pārdarītājs kā civilpersona saņēmis mutisku rājienu, administratīvo sodu un joprojām turpina strādāt turpat, dienesta izmeklēšanas komisija pēc šī gadījuma izvērtēšanas secinājumos aicinājusi vērtīt cietušā karavīra lojalitāti. Tas arī darīts un komandieris viņu pārcēlis pildīt dienesta pienākumus citā struktūra vienībā. Neredzot pamatu šādam lēmumam, karavīrs to pārsūdz tiesā. Turklāt viņš saskata nepilnības šīs lietas izmeklēšanā. Strīda iemesls, patiesībā diezgan dīvains, proti kas no kabineta esošajiem cilvēkiem bijis neapmierināts par to, ka kafijas aparāts viņaprāt netiek tīrīts tik bieži, cik to vajadzētu darīt. Par šo jautājumu tad sākusies vārdu apmaiņa, kas beigusies ar dūru vicināšanu. Plašāk par šo incidentu Nacionālajos bruņotajos spēkos un kāds tiek risināts un izskatīts, par to var lasīt medijā Delfi. Savukārt, portāls TVNet atsaucoties uz TV3 raidījuma, bez te būs izžetu raksta par situāciju Ezermalas un Ķīšezera ielas krustojumā, netālu no valsts policijas koledžas. Proti, kāda autovadītāja raidījumam sūdzējusies, ka krustojumā savus auto regulāri atstāja jaunie policisti, kuri dodas uz koledžu. Arī kāds uzrunātais autovadītājs norāda, ka pie koledžas gluži vienkārši nav mašīnu stāvvietu, tāpēc jaunie likumsargi izlīdzas kā nu mācēdami to starp novietojot mašīnas visai diskutablās vietās, kur formāli nav aizlieguma zīmju, kas to aizliegtu darīt. Taču braukšanas instruktoru biedrības vadītājs Andris Ķerpe bez tabu skaidro, ka šajā vietā būtu nepieciešami dažādi uzlabojumi, tad lai stāvēšanas jautājums krustojumā beidzot tiktu sakārtots. Vai tās būtu zīmes vai horizontālie ceļa apzīmējumi?
0: Nu jā. Gaidām, lai likumsargi sakārto likumus un droši varētu justies gan tie, kas atbraukuši uz skolu, gan tie, kam ikdienā šie ceļi jāmēro.

0: Paldies Mārim Bērgam par ieskatu interneta medijos, varam sacīt 6:59 minūtēs, zinot, ka pavisam drīz uzzināsim arī visu svarīgāko, kas ziņās stāstāms 4. 17. septembrī.
1: Visceriālie tauki ir lēni gruzdošs iekaisums, kurš būtiski ietekmē dažādas procesus organismā un rada riskus veselībai. Kādas tieši, uzzināsiet 4. Raidījumā.
2: Kā labāk dzīvot?
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 7. Studijā Ģirds Auzāns. Saima šodien lems, vai darba kārtībā iekļaut koalīcijā esošās Nacionālās apvienības likumprojektu, kas paredz aizliegt Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lobarības produktu tranzītu pa Latviju. Vienlaikus parlaments vērtēs arī opozīcijā esošo progresīvu aicinājumu valdībai nekavējoties pārtraukt abu agresoru valstu graudu tranzītu. Rīgā šodien notiks fórums Mobilitāte Eiropā 2030 – ilgtspējīgas un militāro vajadzību nodrošināšana. Eiropas un Latvijas politikas veidotāji uzņēmēji, nozars eksperti un akadēmiskās vidas pārstāvi diskutēs par Eiropas mobilitātes nākotni, transporta infrastruktūras drošību un attīstību un ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās. Pasākums notiks Svedbankā kā balas dambī. Savukārt Rīgas Tehniskajā universitātē 5. Viedokļu pilsētu konferencē starptautiski eksperti diskutēs par viedu pilsētu pārvaldību, digitālo transformāciju un jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Aizvadītie naktī Krievijas raķešu un dronu uzbrukumā Ukrainas galvaspilsētā Kijivai vismaz 12 cilvēki, tostarp divi bērni ievainoti. Pirmie sprādzieni Kijivas centrā atskanēja neilgi pēc pusnakts un triecieni turpinājās vairākas stundas. Pilsētas mērs Vitalijs Kličko informēja, ka uzbrukumos nodarīti postījumi vismaz 3 pilsētas rajonos. Arī Ukrainas bruņoties spēki šonakt pēc uzbrukums Krievijas teritorijā. Rostovas apgabala gubernators paziņoja, ka dronu uzbrukumi ir atvairīti, nekāda postījuma nav nodarīti. Tomēr vietējie iedzīvotāji sociālajos medijos rakstīja par vairākiem sprādzieniem militāriem lidlaukam. Un saņemts arī ziņas par dronu uzbrukumu naftas pārstrādes rūpnīcai Jaroslavļā. ASV kongress galīgajā lasījumā ir atbalstījis likumprojektu par plašām sankcijām pret Krieviju. Kongresa pārstāvju palātas balsojumā 262 deputāti atbalstīja likumprojektu, 159 balsoja pret. Turpina Uldis Ķezbērs.
5: Šis te likumprojekts, ko virzīja nesen aizsaulē aizgājušais republikāņu senators Lindsijs Grējams, paredz vērsties pret Krievijas enerģētikas un aizsardzības nozarēm, kā arī pret tā dēvēto ēnu floti, ko Krievija izmanto, lai eksportētu sankcijām pakļautu naftu un naftas produktus. Likumprojekts arī atļauj noteikt līdz 100% augstus ievedmuitas tarifus ražojumiem no Ķīnas, Indijas un citām valstīm, kas joprojām lielā daudzumā importē Krievijas naftu un gāzi. Un šo sankciju galvenais mērķis, protams, ir palielināt ekonomisko spiedienu uz Krieviju un samazināt tās ieņēmumus, kas ir nepieciešami kara Ukrainā finansēšanai.
4: ASV prezidents Donalds Trumps vakar draudēja noteikt jaunus muitas tarifus Eiropas Savienībai, ja tā ļautu Kanādai kļūt par Eiropas Savienības asociēto dalību valsti. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen vakar izteicās, ka Kanāda varētu kļūt par pirmo Eiropas Savienības asociēto dalību valsti, lai gan šāds status vēl nepastāv. Trumps sacīja, ka šāda ideja var būt naidīgs akts un draudēja uz to atbildēt ar jauniem tarifiem Eiropas Savienībai. Šodien notiks akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Tās mērķis ir panākt, lai šajā dienā uz Eiropas ceļiem netiktu zaudēta neviena cilvēka dzīvība un neviens negūtu smagus ievainojumus ceļu satiksmes negadījumos. Bet līdz pat nākamajai otrdienai Eiropas Savienības dalībvalstīs arī Latvijā norisināsies Eiropas ceļu policijas organizēta akcija, kuras laikā visā Eiropā pastiprināt pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Par to plašāk stāst Mihails Ņikulkins.
6: Akcija Roadpol drošības dienas notiek jau 7. Gadu pēc kārtas. Šogad akcijas laikā pastiprināta uzmanība tiks pievērsta mazāk aizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem – gājējiem, velosipēdistiem, mopēdu un elektroskreiritiņu vadītājiem. Tāpat akcijas laikā pastiprināti tiks kontrolēta drošības jostu un bērnu sēdeklīšu lietošana, kā arī atļautā braukšanas ātruma ievērošana. Šogad ceļu satiksmes negadījumos Latvijā bojāgājuši jau 66 cilvēki. Tāpat satiksmes negadījumos smagi cietuši 175 satiksmes dalībnieki.
4: Un par satiksmes drošību šodien diskutēs arī Rīgas Motormuzejā, kur pasākuma gaitā arī apbalvos ceļu.

0: satiksmai drošākās pašvaldības aizvadītajā gadā. Izskan ziņas 7. Rīgā šobrīd 14 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 92%. Šodien Latvijā mākoņains, bet dienas laikā mākoņi brīžiem izklīdīs un arī saulus spīdēs. Lietus gaidāms galvenokārt valsts austrumos, bet arī rietumos atsevišķās vietās mazliet līs. Lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, gaiss iesils līdz 15-18 grādiem.
1: Ne mēnesis bez pārsteigumiem klaviermūzikā, arī gada drēgnākās svētdienās – Hanzas Peronā. 20. septembrī Vikija Čova ar sveicieniem no Ņujorkas, oktobrī Linda Leina no degošās liesmas līdz pelniem, novembrī Rēnis Zariņš pirmoreiz acs pret aci ar Džordžu Kramu un Frederiku Ževski, bet decembrī performanšu māksliniece Otajo Nīs starp skaisto un neglīto ar balsi, ķermeni un klavierēm.
2: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Daini Karoli, Rutu Karloviču, Andri Baltaci, Kuldīgas kultūras centrā 19. septembrī 2016. Un Talsu kultūras namā 20. septembrī 2016. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 85 dienas.
4: Pūkstens rāda 7:06, ir diezgan silti, jauks, varbūt Latgalē mazliet slapjāks ceturtdienas rīts. Skan Latvijas radio programma Labrīt un studijā Artis Kuja un Tālis Eipurs.
5: Jā, labrīt, priecājoties par siltajiem septembra rītiem, bet cik ilgi mēs tā varēsim priecāties, vai rudens mūs vēl ilgi lutinās to nākamajā pusstundā prognozēs Toms Brīcis, taču rīta stundas izmantosim arī, lai runātu par citiem tematiem, tā ieskatīsimies atvērto failu jaunākajā epizodē, kurā pēta, kā Latvijā veicas ar patvērtņu ierīkošanu un cik daudz iedzīvotāju apdraudējumu gadījumā varētu netālu dzīvesvietai rast tādu drošu patvērumu. Izrādās tikai 4. daļa.
6: Miljonam, jā, protams, nepietiek, jo mums joprojām ir tikai apsakota valsts un pašvaldības īpašumi. Vismazāk patvērtņu koncentrācija tieši ir šajos guļam rajonos, kur ir daudz dzīvokļu ēkas, kur atrod cilvēki un ir mazāk valsts administratīvu ēku.
5: Kas jādara, lai situāciju uzlabotu, par to runāsim pēc stundas, bet šajā pusstundā par mūsu kaimiņu.
4: Jā, jo Krievijas karš Ukrainā arvien vairāk pietuvojas Ukrainas kaimiņu valstīm, Moldovas, Rumānijas, gaisa telpā regulāri ielido Krievijas droni, arī citur līdzīgi radniecīgi apdraudējumi. Eksperti uzskata, ka tas nenotiek nejauši.
7: Krievi baidās no atriebības. Krievija ir ārkārtīgi izsmalcināta un ļoti mērķtiecīgi izmanto savu arsenālu, tostarp šos dronu iebrukumus. Viņi precīzi pielāgo savu rīcību, lai panāktu konkrētu rezultātu. Acīm redzami, viņi cenšas piespiest rietumu sabiedrības rīkoties tā, kā vēlas Krievija. Proti mazināt atbalstu Ukrainai, lai radītu situāciju, kurā mirs Ukrainā tik panākts uz Krievijas diktētiem nosacījumiem.
4: Par Ukrainas kaimiņu valstu aizsardzības spējām un Krievijas nolūkiem apdraudot Eiropas valstis jau pēc pāris minūtēm plašāk.
5: Un tad arī sarunāsimies par situāciju Krievijā, kur nedēļas nogalē gaidāmas valsts domas vēlēšanas, kuru rezultātu nav grūti prognozēt, bet kas varētu mainīties pēc vēlēšanām. Gan Krievijā, gan Ukrainas frontē par to studijā izvaicāsim Latvijas ārpolitikas institūta pētnieku Sandi Šrāderu. Ir 7:09, un šorīt arī Uldis Česbērs ir studijā atkal klāt ar pasaules notikumiem. Labrīt!
8: Vēlreiz labrīt, un saukšu ar to, ka Sauda Arābijai izbeidzas pārtvērē raķešu krājumi, tāpēc karaļvalsts ir vērsusies pie Francijas, Lielbritānijas, Pakistānas un Ēģiptes ar lūgumu nosūtīt tai pretgaisa aizsardzības līdzekļus, lai spētu atvairīt Jemenas hutiešu dronu un raķešu uzbrukumus, tā atsaucoties uz vairākiem avotiem vēsta ziņu aģentūra Associated Press. Un Rijāda ir bijusi spiest lūgt citu valstu palīdzību, jo Saudārābijas galvenā sabiedrotā un bruņojuma piegādā

0: Tāja ASV ir iztērējusi milzīgu daudzumu un savu munīcijas krājumu jau vairāk nekā 6 mēnešus ilgajā karā pret Irānu. Saudarābija šonedēļ paziņoja, ka Irānas atbalstītie hutieši ir raidījuši dronu uz Meku, kas tiek uzskatīta par musulmaņu pravieša Muhameda dzimto pilsētu. Un pagājušajā nedēļā hutieši faktiski pārņēma kontroli pār Jemenas sarkanās jūras piekrasti un draudēja uzbrukt tankuģiem, kas eksportēja Sauda Arābijas naftu. Savukārt pēc drona uzbrukuma pagājušajā nedēļas nogalē slēdza cauruļvadu, pa kuru Sauda Arābija transportēja jēlnaftu no valsts rietumiem uz sarkanās jūras ostām. Un uzbrukumu veica no Irākas teritorijas, kur darbojas Irānas atbalstīti šītu bruņotie grupējumi. Nu, neraugoties uz šiem te draudiem, Sauda Arābijai ASV pagaidām nav izrādījušas gatavību iesaistīties, lai palīdzēt Sauda Arābijai atvarīt šos uzbrukumus. Nu, tas, protams, lielā mērā saistīts tieši ar karu pret Irānu un to, ka pašām ASV acīm redzot šo te bruņojuma trūkst. Bet bažas par ASV gatavību palīdzēt ir arī citiem sabiedrotajiem. ASV sabiedrotajā Āzijā bažījies, ka ASV prezidents Donalds Trumps nākamnedēļ Baltajā namā uzņemot Ķīnas vadītāju Xi Jinpingu varētu mazināt atbalstu Taivānai, lai mēģinātu uzlabot attiecības ar Pekinu, tā raksta ziņu aģentūra Reuters. Nu, Trumps jau ilgstoši ir sūdzējies par to, ka ASV ir negatīva tirdzniecības bilanse ar Ķīnu, taču līdz šim viņš nav īstenojis draudus piemērot augstus ievedmuitas tarifus importam no Ķīnas. Un tas, protams, ir saistīts ar bažām par iespējamo Ķīnas atbildi, kas varētu ietvert arī redzēmju minerālu eksporta ierobežošanu. Un sagaidāms, ka sarunās ar Xi Jinpingu, Trumps mēģinās pārliecināt, lai Ķīna importē vairāk preču no ASV. Un, lai to panāktu, viņš varētu apsolīt Xi Jinpingam, ka ASV ierobežos militāro palīdzību Taivānai, kas gadu desmitiem gatavojas iespējamam Ķīnas iebrukumam. Un bažas par Trumpa iespējamo novēršanos no Taivānas pastiprina arī tas, ka viņš jau mēnešiem neparaksta likumprojektu, kas paredz ASV bruņojuma piegādes Taivānai 14 miljardu dolāru vērtībā. Bet Klusā okeāna valsts Fidži valdība ir izsludinājusi ārkārtas situācijas sabiedrības veselības jomā saistībā ar augsto cilvēku imundeficītu vīrusa jeb HIV izplatību. Fidži veselības ministrs HIV izplatību raksturoja kā epidēmiju, ko vairs nevarot ierobežot ar līdz šim īstenotajiem pasākumiem. Un valdības aplēses liecina, ka ar HIV ir inficējies viens no katriem 60 pieaugušajiem Fidži iedzīvotājiem, un pirms 5 gadiem HIV bija vienam no katriem 167 iedzīvotājiem. Nu, pērna nepilnā miljona iedzīvotāja lielajā valstī reģistrēja vairāk nekā 2000 jaunus HIV inficēšanās gadījumus, turklāt augsti inficēšanās rādītāji ir starp grūtniecēm. Vienai no katrām 50 grūtniecēm ir HIV. Un augstos HIV izplatības rādītājs Fidži saista ar sintētiskās narkotiskās vielas metamfetamīnu lietošanu. Vairāk nekā 42% zināmie inficēšanās gadījumi ir saistīti ar tieši inficējamo narkotiku lietošanu. Un ANO apkalpotie dati liecina, ka Fidži pērn bija reģistrēti vairāk nekā 9000 HIV pacientu, taču tikai 22% no tiem saņēma terapiju, kas nomāca vīrusa vairošanos un atjauno imūnsistēmu. Tāda lūk drūma situācija Fidži. Tas arī šajā stundā viss par ārvalstīm.
1: Paldies, sakām Uldim, tik tālu, bet Uldis mums ir sagatavojis vēl vienu stāstu, kurš ir svarīgs īpaši arī šeit Latvijā mūsu reģionā, jo Krievijas karš Ukrainā arvien vairāk pietuvojas Ukrainas kaimiņu valstīm. Moldovas, Rumānijas gaisa telpā, piemēram, regulāri ielido Krievijas droni, un eksperti uzskata, ka tas nenotiek nejauši.
2: Visticamāk, ka tā dēvēto dronu incidentu galvenais mērķis ir sabiedriskās domas ietekmēšana Ukrainai draudzīgās valstīs, un vairāk par to klausāmies ierakstā.
3: Stara kazāša, prašai, buru.
4: Jēti bubiežas!
0: Naktī uz 9. septembri Krievijas drons trāpīja robežu pārējais punktam Starokazače uz Ukrainas un Moldovas robežas. Uzbrukumā nogalināja 2 civiliedzīvotājus, bet vēl vairākus ievainoja. Krievija apgalvoja, ka caur šo robežu punktu it kā esot piegādāti ieroči Ukrainai. Moldovas valdība tos nosauca par meliem un uzsvēra, ka caur šo un citiem robežu pārējais punktiem pārvietojas cilvēki, kuri ceļo starp abām valstīm. Pēdējās nedēļās ir notikuši vēl vairāki uzbrukumi Ukrainas robežu kontroles punktiem uz robežas ar Moldovu un Rumāniju, bet Krievijas droni arvien biežāk ielido šo valstu gaisa telpā.
5: Ārpolitikas eksperts Daniels Vode sarunā ar Latvijas.

0: Radio sacīja, ka Krievijas droni Ukrainas kaimiņu valstu gaisa telpu nepārkāpj nejauši.
1: It's clear for us from the security perspective that Russia is testing the ability.
2: No drošības viedokļa mums ir skaidrs, ka Krievija pārbauda to valstu, kas atrodas blakus Ukrainai,

0: Krievijas karam pret kaimiņos esošo Ukrainu. Vode piebilda, ka pagājušajā mēnesī Moldovas gaisa telpā ielidoja vismaz 22 droni un 9 raķetes, bet šomēnes par šādiem incidentiem ziņo gandrīz katru dienu. Krievijas dronu draudu izgaismo Moldovas vājās pretgaisa aizsardzības spējas, norādīja eksperts. Mums nav tāda drošības lietu sarga kā NATO līguma 5. pants. Mēs neesam Eiropas Savienības dalība valsts. Tāpēc šobrīd mūsu vairogs ir Ukrainas armija, kas cīnās frontē. Kad Krievija pagājušajā nedēļā uzbruka robežu pārejas punktam uz Moldovas un Ukrainas robežas, mēs parūpējāmies par civiliedzīvotāju drošību. Robežu pārejas punktu slēdza, bet robežsardzē tika izsludināta augsta gatavības pakāpe. Jāpiebilst, ka Moldova, izmantojot Eiropas Savienības miera mehānismu, ir iegādājusies īpašus radarus, kas mums ļauj izsekot Krievijas dronus un noteikt to trajektorijas.
1: Savukārt politologs un risku analītiķis Dimitārs Keranovs no Bulgārijas Starptautiskās politikas institūta norādīja, ka Moldovai ir iespējas uzlabot savas pretdronu spējas.
2: Moldovas prezidenta Maija Sandu publiski ir teikusi, ka Moldovai ir nepieciešami pārtvērēji droni un tiesiskais regulējums, kas ļautu tos ražot, jo Moldova saskaņā ar konstitūciju ir neitrāla valsts. Tāpēc tās likumi neļauj veidot publiskā un privātā sektora partnerības aizsardzības jomā, kas būtu nepieciešamas, piemēram, pārtvērēji dronu ražošanai.
1: Keranovs arī uzskata, ka Moldovai, Rumānijai un Ukrainai vajadzētu pasludināt robežu pārejas punktus par kritiskās infrastruktūras objektiem.
3: We see that Russia is attacking and this means shelters, for example.
2: Mēs redzam, ka Krievija uzbruk robežu pārejas punktiem, un tas nozīmē, ka tur ir jāizvieto bumbu patvērtnes, brīdināšanas sistēmas un tā tālāk. Tāpēc visām trim valstīm būtu jāvienojas par vienotu kārtību, kā aizsargāt robežu pārejas punktus, ja tos uzskata par kritisko infrastruktūru.
3: Treating border crossings as critical infrastructures.
1: Moldovas kaimiņu valsts Rumānijas teritorijā ir iebrukuši ne tikai Krievijas lidroboti, bet arī jūras droni. Jūlijā Rumānijas bruņotie spēki pirmo reizi notrieca dronu, kas bija ielidojis valsts gaisa telpā, bet augusta beigās Rumānijas gaisa spēku iznīcinātāji F-16 neutralizēja jūras dronu netālu no dabas gāzes atradnēm Melnajā jūrā. Tomēr salīdzinoši lētu Krievijas dronu iznīcināšana, izmantojot modernas un dārgas NATO pretgaisa aizsardzības sistēmas, nav racionāli, intervijā Latvijas radio norādīja Rumānijas Nacionālā informātikas un pētniecības un attīstības institūta pētnieks Aleksandru Džordžesku.
4: Mums ir šīs problēmas ar droniem un ir saprotami, ka sabiedrība pieprasa no valdības pilnīgu drošību. Cilvēki vēlas garantiju, ka būs pasargāti un te nevarēs ielidot neviens drons. Taču tehniski nosegt visu teritoriju un novērst jebkādu ielaušanos ir vienkārši neiespējami. Tomēr valdība to nevar publiski atzīt, jo opozīcija nekavējoties to izmantot pret valdību. Tāpēc tagad tiek mēģināts dronus notriekt. Un dažkārt mēs pret maziem droniem izmantojam dārgus pārtvērējus. Mums joprojām nav risinājuma, kas vienlaikus būtu tehniski iespējams, ekonomiski pamatots un arī geogrāfiski īstenojams tā, lai nodrošinātu pietiekamu teritorijas pārklājumu. Jo tagad mēs redzam ļoti daudz dronu Ukrainas teritorijā, arī netālu no Odesas un Rumānijas robežas.
1: Džordžesku uzskata, ka pagaidām Krievija ir izvairījusies no nopietnākiem dronu uzbrukumiem NATO dalību valstīs.
5: The Russians are afraid of tit for tat. Russia is extremely sophisticated.
4: Krievi baidās no atriebības. Krievija ir ārkārtīgi izsmalcināta un ļoti mērķtiecīgi izmanto savu arsenālu, tostarp šos dronu iebrukumus. Viņi precīzi pielāgo savu rīcību, lai panāktu konkrētu rezultātu, jo Krievija varētu rīkoties vēl sliktāk. Taču acīm redzami viņi cenšas piespiest rietumu sabiedrības rīkoties tā, kā vēlas Krievija, proti mazināt atbalstu Ukrainai, lai radītu situāciju, kurā miers Ukrainā tiek panākts uz Krievijas diktētiem nosacījumiem.
1: Latvijas radio aptaujātie eksperti visi kā viens uzsvēra, ka Eiropas valstīm uz Krievijas dronu iebrukumiem ir jārēģē izlēmīgi, lai atturētu to no vēl nopietnākiem uzbrukumiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
6: Šobrīd 7:20 minūtes un mums jāturpina šis temats, jo tik tiešām Krievija.

0: Krievijas droni ir krituši arī Polijas tūmā, un šonadēļ arī, labi zinām, bija incidents Lietuvā, bet pašā Krievijā sākas valsts domas vēlēšanas.
1: Vai pēc tam gaidām vēl lielāka eskalācija. Par šo un citiem jautājumiem sarunāsimies ar Latvijas ārpolitikas institūta pētnieku Sandu Šrāderu. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Bet vispirms par pašu jaunāko lēmumu, kur nu, cerējām, ka tāds tas arī būs. ASV pārstāvju palāte ir apstiprinājusi likumu, kas paredz jaunas sankcijas pret Krieviju, tās atbalstītājām un ļauj arī ASV prezidentam noteikt 100% tarifus tām valstīm, kas iegādājas energoresursus no Krievijas. Nu, skaidrs, tur vēl apakšā ir jāsagaida Trumpa paraksts, bet šis likumprojekts, kā tas var ietekmēt Krievijas pozīcijas, vai tas varētu piespiest Krieviju tomēr nopietnāk domāt par mieru sarunām?
2: Nu, tā ir tā saucamā Lindsey Graham mantojuma sekas ASV ārpolitikā, un es domāju, ka beidzot Amerikas Savienotās valsts ir ieviesusi sankciju paketi, kas vēršas ne tikai par Krieviju, bet arī pret tiem, kas nenosod Krievijas agresiju, uzskata, ka tirgoties ar Krieviju ir normāli, un šī sankcija paketa vēršās pret dažādiem sektoriem, ne tikai pret konkrētām personām un uzņēmumiem, un var tikt uzskatīta par daudz reģionāli plašāku un atgriešanās pie tā, ko kādreiz Zbigņevs Bržīnskis nosauca par lielo šaha lauku, kas ir Eirāzija, kur ietekmēta tiek ne tikai Krievija, bet arī valsts, kas patiesībā vēl joprojām ir atvērts sadarbībai Krieviju, un ietekmē arī drošību un intereses, kādas Amerikas Savienotajām valstīm ir, ne tikai ar Eiropas partneriem un NATO partneriem, bet arī ar Klusā okeāna valstīm. Tādēļ es domāju, ka ilgtermiņa sekas šim lēmumam kongresā būs pozitīvas. Protams, ļoti uzmanīgi jāskatās, kā pret šīm sankcijām izturēsies Donalds Trumps, kurš sākotnēji ir bijis pozitīvs. Jāuzsver tas, ka ASV prezidentam ir iespējas veikt korekcijas ASV ārpolitikā īstermiņā, bet ilgtermiņā šie kongresa lēmumi ir ļoti svarīgi un saistoši.
0: Jā, nu, tiek runāts arī, ka Trumpam pat varētu tiešām tīri labi patikt, pat vēl neparakstīt šāds likumprojekts, kā ierocis, parakstīšu, ja kaut ko nepareiz darīsit, bet tikmēr pašā Krievijā rīt sāks domas, valsts domas vēlēšanas, tur par rezultātu mums šaubu nav, tiks dažādos veidos nokārtot varas partijas vienotā Krievija, uzvar zinot, ka opozīcija arī nevar kandidēt un vēl daudz citus ierobežojumus un represijas, kāda šobrīd izskatās vispār kopumā tā gaisotni kaimiņu valstī vēlēšanas var nest kādu nestabilitāti vai varbūt kādas citas pārmaiņas vai tā ilūzija?
2: Es domāju, ka vēlēšanas Krievijā ir bijusi ilūzija pēdējā reize, kad Krievija vistuvāk bijusi demokrātiskām vēlēšanām, bija 30 gadu apakaļ, kas bija 1996. Gads. Tas bija laiks, ka pat komunisti pieņēma demokrātisku vēlēšanu principus un sacentās ar Borisu Jeļcinu. Un ļoti interesanti, ka tajā laikā ASV vēstnieks savos memoros raksta, ka patiesībā Jeļcina komandā bija komunistu funkcionāri, kur teica un atklāti atgādināja, ka vēlēšana rezultātus vienmēr var uztaisīt tādus, kā vajag, vai vēlēšanas var atkārtot, un šī tradīcija Krievijā nekad nav bijusi mainījusies. Ja tajā laikā bija risks, ka Boris Jeļcins varētu netikt ievēlēts un Amerikas Savienotās valsts un arī Eiropas sabiedrotie atbalstīja Boris Jeļcinu Krievijas demokrātiskajā tā kā pārveidē, tad mēs patiesībā mūsdienās varam uztvert vēlēšanas kā Kremļa centienus izzināt, ko domā Krievi.
0: Referendums.
2: Jā, referendums vai sabiedriskās domas aptauja, kas nekad nav bijusi īpaši objektīva Krievijā, bet ar vēlēšanām tu vismaz var redzēt, cik daudz Krievu atbalsta Kremļa politiku vai cik daudz ir nostājušies atklāt pret. 2021. Gadā Krievijā Vladimirs Putins testēja vai vēlēšanas parādīja to, cik daudzi atbalstīja Krievijas impērijas atgriešanos, kas bija pilnīgi visi vēlētāji no Urāliem līdz Vladivostokai, kur ir ļoti nacionāls radikāls vērtības, kas ir ļoti tuvu fašismam, un komunisti, kas ir no Urāliem līdz Eiropas daļām, kas bija protests pret Putina tā laika politikām arī pirms kara. Un es domāju, ka šajās vēlēšanās ir papildus divas dimensijas. Viens ir tas, ka vēlēšanas tiek organizētas arī Krievijas kontrolētajās daļās Krimā un tajās
0: Ukrainas austrumos. Jā,
2: Ukrainas austruma reģionos. Tādā veidā varbūt Krievija cenšas leģitimizēt un novilkt tādu līniju, kur Krievijas var atrodas tur arī Ukrainas kontrolētajās teritorijās visiem būs jābalso par selektīvām partijām, kas patiesībā tikai ir indikators, vai Krievija ir komunistu imperiāla valsts, un cik daudz Krievijas pilsoņi nostājās pret karu. un mēs ļoti labi

0: redzam, ka Krievijas spēlēšanās ar iespēju, kā Jabloko, kas ir pretkara partija, varētu piedalīties vēlēšanās, nav nesusi nekādus rezultātus, arī to Kremlis ir uztvērs par nesamierīgu risku, aizliedzot sākumā līderu dalību vēlēšanās, nosodot tos kā pretkara propagandas ējējus, ārvalstu aģents un citas lietas. Otra lieta, Krievijā ir liekta jebkāda vēlēšanu novērošana partijai vai arī pilsoniskai sabiedrībai Golos, kur ir nu, regulāri sastapusies ar varas institūciju apspiešanu.
1: Vēl pēdējāk paliek no kaut kāda demokrātiskuma tiek apspiesta visam, bet tas, par ko runā attiecībā uz vēlēšanām Krievijā, pat varbūt vairāk ir, kas notiks pēc tam. Un viens no lielajiem virsrakstiem ir iespējamā plašā mobilizācija. Cik tas ir reāli, vai tas notiks, ko tas nozīmē Ukrainā un arī mums?
0: Es domāju, ka vēlēšanas absolūti neietekmēs to, ko Kremlis vēlās izdarīt Krievijā. Patiesībā tas, kas varētu notikt, ka vēlēšanās tiks pasludināt rezultātu un lojālās partijas atkal ieņems tās pašas vietas, divas trešdaļas kontrolēs vienotā Krievija, 10% aptvērnī komunisti un pārējo radikāli liberāli demokrāti, kas ir Krievijas nacionālisti. Un tie visi atbalsta karu. Krievijas doma patiesībā varētu tikt izmantota kā politikas instruments, lai Krievijas iedzīvotājiem skaidrot to, ka ir nepieciešams vairāk investēt Krievijas agresijā pret Ukrainu, ne tikai pastiprinot ražošanu, bet arī patiesībā atlasot jaunus kadrus, ko varētu sūtīt uz fronti, lai Krievija varētu eskalēt kara darbību Ukrainā. Jau 5. Gadu Krievija ir iestrēgusi, Krievija jūt sekas, ir inflācija, ļoti negatīvas ekonomiskās sekas, un arī ļoti daudz Krievijas ģimenes, īpaši tās, kas atrodas tā saucamajā Eiropas daļā, ir nobežījušās, ka viņu atvases varētu tikt aizsūtītas uz gaļas mašīnu, ko mēs varam nosaukt par Krievijas Ukrainas fronti.
2: Nobežījušies, bet redz, ka neko nav arī iespējas mainīt, nedz vēlēšanās, nedz kā citādi. Krievijas mašīna turpina braukt savā virzienā.
0: Absolūti, un patiesībā Krievija izvērās no jebkādiem riskiem Kremlis un politkonstruktori, kas joprojām efektīvi darbojās, ka varētu tikt veidot kādu sabiedrības protestu. Mēs redzam, ka Krievija bija ļoti tuva šādai situācijai, piemēram, Navaļnī bērēs, kad protests vai Krievijas sabiedrības neapmierinātības izpausme bija tajā, ka ļoti daudz Krievu apmeklēja Navaļnī bērs, kas ir ļoti aktīvi cīnījies pret korupciju Krievijā, bet mēs redzam, ka tam nekādas tālējošas sekas arī nebija.
2: Nu jā, tā arī bija Krievijas rietumu daļa, kur cilvēku viedoklis varbūt ir cits. Gribējām vēl pavaicāt arī par mūsu pašu politiķiem un viņu nostāju. Krievijas pārtikas produktu, lobarības produktu tranzīts ar Baltijas valstīm. Nu, tas periodiski nonāk mūsu politiķu runās, līdz darbiem tā arī tas nav ticis. Šodien arī Saeimā varētu būt kādas diskusijas. Tas ir tāds politikas instruments, runāšanas vai varbūt naudas jautājums, kā tas izskatās?
0: Demokrātiskās valstīs debats par to, ko vajadzētu un nevajadzētu darīt, ir vienmēr daļa no lēmuma pieņemšanas procesa, un tas ir absolūti normāli. Mēs redzam, ka Krievijā tas nenotiek, vienkārši tiek pieņemt lēmumu. Ar sankcijām, protams, mums jābūt ļoti uzmanīgiem. No vienas puses mums ir jābūt 100% vērīgiem pret to, lai mēs neļautu nekādu Krievijas preču un pakalpojumu eksportu uz Latviju, uz Rietumiem, lai mūsu infrastruktūra nekādā veidā netiktu izmantota kara finansēšanai. Es domāju, ka tur ir ļoti daudz darāmā. Viens indikātors, ka mēs tagad runājam par to, ka vajadzētu aizliegt autobusu satiksmi, kas iet caur Rīgu, Igauniju, uz Narvu un citām vietām, un pēc tam ved pasažierus uz Krieviju un arī atpakaļ 5. Gadā. Es domāju, ka tā ir milzīga nolaidība, ko mums vajadzēja izlabot jau vairāk. Otra lieta, mums ir ļoti uzmanīgi jāskatās arī uz mūsu iekšējo drošību, ne tikai to, ka Krievijas graudu vai mēslojums varētu nonākt Latvijā vai Eiropas Savienībā, bet, piemēram, lietas, kas atrodas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā un varētu tikt izmantotas militāriem nolūkiem, piemēram, SIM-kartes, kuras var nopirkt par skaidru naudu vai arī ārvalstu kredītkartēm Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, un var tikt iemontētas Krievu dronos, kur pēc tam var tikt laisti pa Baltijas komunikāciju tīkliem, izmantojot mūsu mobilo sakaru operators. Es domāju, ka tā ir svarīgākā lieta, kur mums vajadzētu pievērst uzmanību. Un ļoti svarīga lieta arī ir mācības no Vācijas, kur kultūras centra darbinieki vai citas kopienas varētu tikt izmantots mūsu iekšpolitiskās situācijas destabilizēšanai. Un tad ilgtermiņā, protams, kopā Eiropas Savienībai ir jāraugās, lai kas nāk no Krievijas, nenonāktu Eiropas Savienībā. Un otrs, Eiropas Savienībai ļoti labi iespēja piemēroties arī

0: ASV sankcijām, kā arī mēs izvēršam sankciju režīmu pret partneriem, kas tirgojās ar Krieviju. Eiropas Savienība vienmēr bijusi ASV sekotājs, bet Eiropas Savienībai neviens nekad nav liedzis iet uz priekšu un raudzīties, lai šis sankciju režīms ir ļoti efektīvs. Un tad ir otra puse. Krievijas tranzītceļš ļoti daudz izmanto, piemēram, citas valstis, Centrālā Āzija, Āzijas valstis un Latviju un Eiropas Savienību, lai nogādātu gan Baltijas valstīs saražotos graudus uz Centrālā Āziju, Japānu un citiem reģioniem un arī atpakaļ. Un jautājums, kā mēs risinām šos tranzīta jautājumus, jo tādā veidā mēs riskējam ar reputāciju un nenoteiktību un sabojāt partnerus ar partneriem, kas nav Krievija un patiesībā ir mūsu sabiedrotiem.
1: Jā. Un Krievija to arī izmanto, protams. Paldies, sakām Latvijas ārpolitikas institūta pētniekam Sandim Šrāderam šeit redzījumā labrīt šobrīd 7:30.
2: Ar ziņām pus 8:00 studijā Ķecauzāns. Saim šodien lems, vai darba kārtībā iekļaut koalīcijā esošās Nacionālās apvienības likumprojektu, kas paredz aizliegt Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lobrības produktu tranzītu ar Latviju. Parlaments arī vērtēs opozīcijā esošo progresīvo aicinājumu valdībai nekavējoties pārtraukt abu agresoru valstu graudu tranzītu. Rīgā šodien notiks mobilitātei veltīts fórums, kurā Eiropas un Latvijas politikas veidotāji, uzņēmēji, nozars eksperti un akadēmiskās vides pārstāvji diskutēs par Eiropas mobilitātes nākotni, transporta infrastruktūras drošību un attīstību un ilgspējīgu mobilitāti pilsētās. Pasākums notiks Svedbankā kā balasta dambī. Savukārt Rīgas Tehniskajā universitātē 5. Viedo pilsētu konferencē eksperti diskutēs par viedu pilsētu pārvaldību, digitālo transformāciju un jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Krievijas raķešu un dronu uzbrukumā Ukrainas galvaspilsētā Kijivai aizvadītie naktī ievainoti vismaz 12 cilvēki, to starp divi bērni. Pirmie sprādzieni Kijivas centrā atskanēja neilgi pēc pusnakts, un triecieni turpinājās vairākas stundas. Pilsētas mērs Vitalijs Kličko informēja, ka uzbrukumos nodarīti postījumi vismaz 3 pilsētas rajonos. Ukraina aizvadītajā naktī Krievijā veikus dronu triecienu militārajam lidlaukam Rostovā pie Donas un Jaroslavļas naftas pārstrādes rūpnīcai, tā vēst Krievijas neatkarīgais tiemikļa medijas Astra un Ukraiņu kara monitoringa kanāli. Rostovā pie Donas naktī sludināta trauksme un pēc tam vietī iedzīvotāji tiemikļi sāk publicēt attēlus, kuros redzams plaša mēroga ugunsgrēks. ASV kongress pieņēmis likumprojektu par plašām sankcijām pret Krieviju un nosūtīs to parakstīšanai ASV prezidentam Donaldam Trumpam. Jaunās sankcijas vērstas pret Krievijas enerģētikas un aizsardzības nozarēm, ar diktatoru Vladimiru Putinu un citām augstākajām amatpersonām, arī Maskavas tankoģu ēnu floti. ASV prezidents Donalds Trumps arī vakar draudēja noteikt jaunus muitas tarifus Eiropas Savienībai, ja tā ļautu Kanādai kļūt par Eiropas Savienības asociēto dalībvalsti. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen vakar izteicās, ka Kanāda varētu kļūt par pirmo Eiropas Savienības asociēto dalībvalsti, lai gan šāds status vēl nepastāv. Šodien Eiropas Savienības dalībvalstīs arī Latvijā notiks akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem, bet vēl līdz 22. septembrim dalībvalstīs risināsies akcija Rodpul drošības dienas. To laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Bet Liepājā šodien ar rakstnieka Egona Līva piemiņas balvas krasta ļaudis pasniegšanas ceremonija noslēgsies dzejas dienu pasākumi. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā gaisa temperatūra pat laban ir 14 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 92%.
1: Arī 7:34 minūtes un jā, šajā brīdī mēs... Pievēršamies labām ziņām no sporta laukumiem, jo īpaši no volejbola laukumiem. Es pat vakar vēl uzliku LSM paskatīties labākos brīžus no tā notikuma, par kur Mārtiņš Kļavinieks to daļu vairāk izstāstīs.
3: Labrīt, Mārtiņ.
4: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, noteikti tie, kuri vēl nezina, uzzinās par to, ko Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar paveica Eiropas čempionāta fināla turnīrā, bet ne tikai par volejbolu, arī cerams ieskandināšu labas ziņas šodienai, jo VF Rīga basketbolisti šodien aizvadīs Čempionu līgas atlases otrās kārtas maču, kas pretiniekos par to pastāstīšu, cikos arī spēle sāksies un kāds vispār ir ceļš

0: līdz lielajiem mērķiem, līdz šī turnīra pamatkārtai. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar Eiropas čempionāta noslēdzošajā apakšgrupas spēlē ar 3-1 uzveic Turciju un sasniedza sacensību 8. finālu, jeb iekļuva 16 labāko vienību pulkā. Visrezultatīvākais Latvijas komandā ar 23 punktiem vakar bija kapteins Kristaps Šmits, 19 trenāram Paulam Jansonam, bet 14 Jānim Medenim. Latvijas volejbola valsts vienības galvenais treneris Uģis Krastiņš sarunā ar Latvijas televīziju pauda, ka bija ļoti patīkami izšķirošajā cīņā uzveikt tieši turkus.
1: Foršas spēles, zin kā, foršas emocijas, ka tā vēl salikās neplānot, ka pēdējā spēle, kas izšķīra, ja, ja no pirms turnīra bija šī savādāk, bija tā plāns, kad būs savādāk, bet pret turkiem, kas man personīgi, un es domāju, arī Latvijas volejbolistiem ir tāds nedaudz savādas attiecības mums ar viņu, teiksim tā, ja, un tāpēc arī patīkam, ka mēs čaļi tagad izgāja ārā un no sirds spēlēja, un mums bija uzdevums punktu bumbās, nu, tā krāmēt tik, cik ir iekšā, un tas reāli atnes rezultāti, tas mums iedeva milzīgi tādu pārliecību.
0: Tā Uģis Krastiņš, Latvijas vīriešu volejbola valsts vienības galvenais treneris apakšgrupā Eiropas čempionātā Latvijas volejbolisti uzveica Rumāniju un Turciju, bet zaudēja Vācijai, Francijai un Šveicē. Izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā, jeb astotajā finālā, latviešu volejbolisti spēkosies ar vienu no pasaules spēcīgākajām komandām Poliju, un mačs notiks sestdien 4. pēcpusdienā Poļiem apakšgrupā 4 uzvaras un vakardien gan zaudējums ar 2-3 Bulgārijai. Basketbola klubs VF Rīga šodien aizvadīs Čempionu līgas atlases otrās kārtas maču, kurā spēkosies ar Varšavas Džikino Polijas. Spēles sāksies 4. pēc 2 dienām. Pirmajā atlases kārtā VF pārspēja Azerbaidžānas vienu no labākajām komandām Landau Lions, bet Varšavas vienību uzveica Opavas klubu no Čehijas. Savukārt šodienas dueļu uzvarētājs sestdien atlases pusfinālā spēkosies ar Rio Breogan no Spānijas vai Manchesteras vienību no Lielbritānijas. Basketbola klubs Ogre vakar viesos ar 98-85 pārspēja Lietuvas komandu Ķēdaiņu Ņevežis, ogrieniešiem 22 punkti Kārlim Apsītim. Felix Gavars vakar ar vārtu guvumu debitēja Čehijas hokeja virslīgā, viņa pārstāvētā Mlada Boļeslavu viesos ar 3-2 papildlaikā pārspēja Česki Budijovicis motoru ar Renāru Krastenbergu gerindā. Krastenbergam šajā cīņā rezultatīvu piespēle. Arī aizsargs Ralfs Freibergs izpildīja rezultatīvu piespēle, bet Olomoucas vienība ar 2-5 piekāpās Prāgas Spartai ar Mārtiņu Zierkalu ierindā. Bogdans Hodas izcēlās ar rezultatīvu piespēli Somijas hokeja virslīgas mačā. Viņa pārstāvētā Mikeli Jukurit viesos ar 7-4 pārspēja Helsinku HIFK. Liepāja vakar Latvijas atklātā hokeja čempionāta jeb Baltijas līgas mačā savā laukumā ar 2-1 pēcspēles metienos pārspēja čempions Mogo RSU. Un vēl vakar Kijus Capitals mājās ar 6-1 uzveica Viļņas Hockey Punks, bet Rīgas hokeja skolas Daugavpils Dinaburgas apvienotā vienība izbraukumā ar 2-4 piekāpās Tallinas Panther. Auda vakar Latvijas futbola virslīgas pārceltajā 25. Kārtas cīņā tika pie panākuma ar 1-0 pārspēju Ogres United, vienīgie vārti mača 12. Minūtē Audas kapteinim Eduardam Daščevičam. Bet Latvijas vīriešu futbola valsts vienības aizsargs Alvis Jaunzems atgriezies pašmāju virslīgā un pievienojies tieši Audai. Pašmāju otrā labākā tenisista Darija Semiņistē Brazīlijas pilsētā San Paulu notiekošā 250 punktu turnīra 8. finālā 4-6-1-6 šorīt zaudēja serbietei Teodorai Kostovičai. Par sportu man rītas tad šajā stundā viss.
2: 7:39. Paldies Mārtiņam Kļavenīkam. Bet tagad, kad pulkstens joprojām ir 7:39, mēs esam gatavi pievērsties tādai plašākai analīzai par gaidāmo laiku.
3: Jā, un kur tad līs, cik ilgi līs, cik daudz jau ir nolīs, arī to tuliņi stāstīs Toms Brītis. Labrīt!
4: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji! Naktī Latvijai pāri ir virzījusies diezgan plaša lietus zona, kas vairāk vakarā un nakts sākumā skārusi Kurzemi, bet nakts otrajā pusē un uz rīta pamatīgāk ir līs Latvijas austrumdaļā. Lielākais nokrišņu daudzums līdz 5-6 mm bijis Liepājā, Rucavā, Pāvilostā un Ventspilī, tātad jūras piekrastē Kurzemē, kā arī Jēkabpils un Skrīveru pusē ap 7 mm. lietus apgājis daļu Zemgales, tādējādi septembris tā kā turpina iesākt to līdz šim, ka slapjākie reģioni šomēnes stabili ir Kurzeme un Vidzeme, kur tikpat kā visur līdz šim brīdim jau nolijusi visa mēneša norma, Cēsu novadā pat divkārša mēneša norma, kamēr Zemgalē,

0: ir bijis sausāks, īpaši Jelgavas, Dobeles novadā, kur nokrišņu daudzums ir bijis normāls. Līdz šim nolijusi aptuveni puse mēneša normas, kas arī ir normāli, ja esam aizvadījuši tikai puse mēneša. Par turpmāko runājot, šīs dienas pirmajā pusē Latgalē, Sēlijā, arī Vidzemes austrumos vēl būs apmācies un līs, citviet gan debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet lokāli atsevišķi lietus mākoņi dienas gaitā veidosies arī citos reģionos. Pastiprināsies dienvidrietumu vējš, brāzmās valsts centrālajā un rietumu daļā līdz 10-15 metriem sekundē, un temperatūra šodien sasniegs 15-18 grādus, kas septembra vidum ir gana silts, tomēr vēsāks nekā vakar, kad lielākajā Latvijas daļā bija 20-21 grādu augsta temperatūra. Rīgā šodien brīžiem spīdēs saule, Rīgas tuvumā arī pēcpusdienā var izveidoties pa kādam lietus mākonim, bet pašu galvaspilsētu tomēr tie visticamāk neskars, un gaisa temperatūra pēcpusdienā pakāpsies līdz 17-18 grādiem. Tuvākajās dienās arī brīžiem līs, bet kopumā nokrišņu nebūs pārāk daudz, brīžiem uzspīdēs arī saule, piektdien un sestdien īslaicīgs lietus gaidāms galvenokārt Latvijas rietumu un centrālajā daļā, bet svētdiena gan kopumā būs lietaināka un līs visā Latvijā. Gaisa temperatūra piektdien un sestdien pēcpusdienā būs 15-20 grādu robežās, naktīs 8-13 grādi, Kurzemes rietumu piekrastē līdz 15 grādiem. Svētdiena gan būs vēsāka, tad maksimālā temperatūra Latvijā būs 13 līdz 17 grādi. Nedēļas nogalē valdošie būs arī diezgan brāzmaini dienvidrietumu, rietumu vēji līdz 10-15 metriem sekundē, bet svētdien Kurzemes rietumu piekrastē līdz pat 17 metriem sekundē. Nākamās nedēļas sākumā Latvijā iegriezīsies ziemeļrietumu vējš, arī brāzmains, un tas pie mums ienesīs vēsāku gaisu, un varētu teikt, tā mēs spersim soli tālāk rudenī, jo, piemēram, otrdien un trešdien pašreizējās prognozes rāda, ka daudz viet Vidzemē un Latgalē pat pēcpusdienā nebūs siltāks par 10 grādiem, bet naktīs Latvijas austrumu daļā temperatūra jau slīdēs zem plus 5 grādu atzīmes.
1: Gatavojamies! Paldies tev, man brīcim 7:42.

0: Visai dinamiski laiki dažādu reģionu ekonomikā šobrīd, ņemot vērā ģeopolitiskos izaicinājumus, un arī šajā rītā mēs paskatīsimies, kas svarīgs un jaunākais ekonomikas pasaulē.
1: Jā, gluži kā vakar, arī šorīt. Sandra Dieziņa sāka arī Baltika. Labrīt!
2: Jā, labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji, un tik tiešām arī šorīt ziņas par Nacionālo avio kompāniju, kas šonadēļ tad varēs saņemt pirmo finansējumu daļu. 140 miljonus eiro atbilstoši ASV maksātnespējas lietu tiesas lēmumam. Par to ir informējusi pati kompānija, un šī nauda ir daļa no 350 miljoniem, kuras piesaisti veicis starptautisks partneris, un to nodrošina vairākas pasaulē pazīstamas finanšu institūcijas. Un līdzekļus paredzēts ir saņemt vairākās daļās, un turpmākās summas būs pieejamas restruktūrizācijas procesa gaitā, kā arī gadījumos, kad tas būs nepieciešams saņemot turpmākus ASV tiesas apstiprinājums. Un šis tā saucamais DIP finansējums ir īpašs finansējuma veids uzņēmumiem, kas īsteno šādus ASV noteiktas procedūras restruktūrizāciju, un tas nodrošina līdzekļus kompānijas darbības turpināšanai tiesas uzraudzībā. Un jāuzsver, ka šīs procedūras laikā avio kompānija var veikt visus lidojumus un arī citas darbības, un arī pasažieriem nekas nemainās. Tiem, kam ir ieplānota lidojuma ar Air Baltic, nekādas papildu darbības nav jāveic. Un tālāk jau divu mēnešu laikā notiks sarunas ar kreditoriem un citām iesaistītajām pusēm, un viss šis process varētu noslēgties nākamā gada vidū. Tiesa daļai obligacionāru, kas iepriekš bija aizdevuši savu naudu kompānijai, gan ir bijušas iebildes pret izvēlēto ceļu veikt restruktūrizāciju šādā veidā. Taču tiesa šos iebildumus esot noraidījusi. Par to vakar ziņoja Latvijas televīzijas kolēģi raidījumā, kas notiek Latvijā.
0: Jā, nu šādā brīdī, protams, ka pastiprināt uzmanību uz to, kas notiek Latvijā attiecībā uz aviāciju un dažādiem lidojumiem, reisiem un tam līdzīgi. Un es saprotu, te ir

0: gan jau bijuši, gan gaidām jauni paziņojumi, tik grūti saprast, vai tas kaut kādā ir Baltika ietekmē, vai tāpēc, ka sezona beidzas lēnām, vai kā?
1: Jā, tieši tā, vasaras sezona beidzas, un tūlīt būs ziemas sezona, un arī Lufthansa no decembra samazinās savu lidojumu skaitu maršrutā Frankfurta Rīga uz vienu reizi dienā, un vairs nebūšot agrā rīta reize. Un to man arī apstiprināja lidostas Rīga pārstāvi, sakot, ka šādas izmaiņas ir paredzētas. Lidostas pārstāvi vēsta, kā kopumā no Rīgas lidostas ziemas sezonā būs pieejama plaša savienojumība ar Vāciju ar tiešajiem lidojumiem uz pieciem galamērķiem, tātad Berlīni, Düsseldorfu, Frankfurti, arī Hamburgu un Müncheni. Tostarp Frankfurtas maršrutu apkalpo arī Nacionālā aviokompānija. Un jā, šodien arī Īrijas zemo cenu aviokompānija Ryanair informēs par savu darbību Latvijā. Nu, gaidīsim kādas ziņas, un kādas tad varētu būt izmaiņas lidojumos maršrutos ziemas sezonā. Un vēl viena ziņa no Lietuvas, ziņa par investīcijām, proti Eiropas investīcija banka šogad plāno palielināt projektu finansējumu Lietuvā 4 reizes līdz gandrīz 2 miljardiem eiro. To ir paziņojusi bankas prezidente Nadja Calvino. Citēju, Lietuva ir lielisks veiksmes stāsts, un es ļoti lepojos, ka Eiropas investīcija banka spēlē tik svarīgu lomu šo panākumu veicināšanā, atbalstot Lietuvas ekonomiku un arvien vairāk ieguldot Lietuvas aizsardzībā. Lietuvas aizsardzība ir arī Eiropas aizsardzība, tāpēc ir svarīgi, lai mēs koncentrētu savas investīcijas šeit, austrumu flangā. To viņi ir apliecinājusi. Un banka jau ir piešķīrusi 540 miljonu eiro aizdevumu militārās pilsētiņas attīstībai Rūdninkos, kur līdz šī gada beigām paredzēts izvietot brigādi no Vācijas. Un banka ir atbalstījis arī citus projektus, piemēram, šonedēļ tā paziņoja par 100 miljonu eiro piešķiršanu Klaipēdas jūras osts infrastruktūras modernizācijai un attīstībai, un arī bankas prezidente ir uzsvērusi, ka šie projekti ir svarīgi Lietuvas nacionālajai drošībai, un kopumā pēdējo 2 gadu laikā banka valsts aizsardzībā ir ieguldījusi gandrīz 1 miljardu eiro. Un arī pēc viņas teiktā, šim gadam vajadzētu būt rekordgadam, bankai tuvojoties savam mērķim, lai Eiropas Savienības daļa no kopējā portfeļa, kas atvēlēts drošībai un aizsardzībai, pārsniegtu 5%, tad kopā pārsniedzot 5 miljardus eiro. Un aptuveni 30%. No šī finansējuma būtu jānovirza Eiropas austrumu flangam, salīdzinot ar 25% pagājušajā gadā. Tā ir sacījusi bankas prezidente.
2: Nu jā. Prieks dzirdēt tos 5%, uz ko tiecas valstis, un kā dzirdam arī Eiropas institūcijas par ekonomikas aktualitātēm. Šorīt Sandra Dieziņa, paldies par šo informāciju 7:48 minūtēs.
3: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
0: Jā, un šobrīd vēl stundas izskaņā kolēģu no Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika veidotais faktu pārbaudas ieraksts.
2: Īpašā 4 ierakstu sērijā pirms Saeimas vēlēšanām kolēģi pievēršas tam, kādus solījumus pirms iepriekšējām vēlēšanām deva politiskie spēki un kas no tā visa izpildīts tagad jau tojoties šī saimas sasaukuma darba noslēguma brīdim un šoreiz ierakstā uzmanību pievērsīsim tam, kas izdarīts izglītības jomā.
4: Pirms 4 gadiem iepriekšējo vēlēšanu programmās politiskās partijas izglītībā plānoja virkni uzlabojumu. Būtiski celt pedagogu algas, sakārtot skolu tīklu, nodrošināt mācību līdzekļus un dubultot finansējumu pētniecībai. Es esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka žurnāliste Evita Puriņa un šodien stāstīšu, pie kādiem secinājumiem nonācām, analizējot, cik daudz no tā visa izdarīts. Pievērsāmies to 5 partiju solījumiem, kuras aizvadītajos 4 gados strādājušas valdībā un kurām līdz ar to bija iespēja solīto pildīt.

0: būs streiks, vēl nav zināms. Pagājušās nedēļas nogalē tam bija gatavi pievienoties 20 tūkstoši pedagogi.
1: Tas ir fragments no Latvijas radio ziņu sižeta pirms 4 gadiem. Skolotāju arotbiedrība toreiz prasīja nodrošināt plānoto algu pielikumu un gatavojās kārtējam protestam, kas gan vēlāk tika atcelts. Savukārt politiķi priekšvēlēšana debatēs stāstīja, kā uzlabos izglītības kvalitāti, ja tiks pie varas.
2: Pirmais svarīgākais mums ir jāsakārto šī te izglītības materiāla lieta, finansējums, noslodzes.
1: Tā priekšvēlēšana debatēs izvēlies nākotni, toreiz teica Arvils Ašerādens no Jaunās vienotības. Nokaitētajā gaisotnē šī partija pedagogiem deva dāsnākos solījumus.
2: Šī te vidēja alga valstī jāreizina ar koeficientu 1,2.
1: 14. Saeimas vēlēšanu programmā tā teicās gādāt, lai skolotāja darba samaksa par 20% pārsniegtu vidējo darba samaksu valstī. Jaunā vienotība šajā saeimā arī visilgāk vadījusi gan izglītības, gan finanšu ministriju. Pedagogu vidēja alga pa šiem gadiem ir augusi. Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas datiem 2022. Gadā ar piemaksām tā bija vidēji 1330 eiro, bet aizvadītajā mācību gadā par 500 eiro vairāk. Tā sasniegusi vidēju algu tautsaimniecībā un pedagogi atalgojuma dēļ vairs neprotestē, taču solīto 120% tomēr nav. Jautāja bijušajai Izglītības ministrei Andē Čakšai, kura šajās vēlēšanās gan nekandidē.
3: Protams, ka tas iet kopā arī ar šīm pārmaiņām finansēšanas modelī, ka pārējot skaidru uz to programmu skolā, tanī brīdī caur šo modeli var nodrošināt atalgojumu.
1: Viņa norāda, ka algas tomēr būtiski augušas, bet solīto līmeni tās sasniegtu pēc dažiem gadiem. Ar nosacījumu, ja arī nākamās valdības turpinās pildīt algu kāpuma grafiku, un tiks īstenots jaunais skolu finansēšanas modelis. Tas paredz gan būtisku papildu finansējumu, gan liek pašvaldībām slēgt daudzas mazās skolas. Par skolu tīkla izmaiņām partiju viedokļi atšķīrās pirms 4 gadiem un atšķiras joprojām. Apvienotais saraksts solīja pārtraukt skolu tīkla ikgadēju pārskatīšanu un pieņemt ilgtermiņu modeli. Vienlaikus ievērojam palielināt nozares finansējumu.
4: Mums ir jāsaprot viena lieta, izglītība nekad nebūs pelnoša. Šajā gadījumā skolu slēgšana, es teikšu, tā ir tumsonība.
1: Tā pirms 4 gadiem debatēs teica apvienotā saraksta pārstāvis, tagad Saeimas deputāts Česlavs Baķņa. Vispārējās izglītības valsts finansējums 4 gados ir vairāk nekā dubultots. Galvenokārt jau minētajai algu paaugstināšanai. Savukārt jaunās vienotības virzīto skolu finansēšanas modeli apvienotais saraksts neatbalstīja.
5: Gala versijā neatbalstījām, jo mēs nepiekritām dažiem kritērijiem, kas tur bija.
1: Tā Baķņa saka tagad. Politiskais spēks vēlējās pašvaldībām elastīgākus nosacījumus. Vienlaikus tagad sola jauno modeli nejaukt un ļaut tam darboties. Līdzīgi stiprināt skolu tīklu solīja Zaļo un Zemnieku savienība. Arī tā vēlējās plašākas tiesības pašvaldībām mazās skolas saglabāt. Nedaudz mīkstināt jaunos noteikumus, tai arī ir izdevies. Vēl pirms pāris gadiem pedagogi protestos prasīja arī sabalansētas slodzes. Tās solīja arī partija Progresīvie. Skolotāju slodzēs šajā laikā tiešām panākts līdzsvars. Kontaktstundas veido ne vairāk kā 65% no apmaksātā darba laika. Vairākas partijas runāja par mācību līdzekļiem. Zaļo un Zemnieku savienība solīja nodrošināt kvalitatīvus mācību resursus, bet Progresīvie nepieciešamo skola 2030 mācību materiālu pamatkomplektu. Papildu finansējums mācību līdzekļiem ir piešķirts vairāk kārt, taču arvien nepietiekami. Arī mācību līdzekļu pamatkomplekta nav. Katrai partijai vispārējā izglītībā bija arī savi no pārējiem atšķirīgi solījumi. Piemēram, ZZS solīja pakāpeniski nodrošināt skolēniem brīvpusdienas. Tas nav darīts. Bezmaksas pusdienas visā Latvijā ar vienu pieejamas tikai 1-4 klašu bērniem. Progresīvie teicās nodrošināt skolās veselības mācību. Arī tās nav.
6: Nu, mēs viņu esam ierosinājuši vairāk kārt, jo tas arī par veselīgu sabiedrību.
1: Progresīvo deputāte Antoņina Ņenaševa skaidro, ka Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā priekšlikums skatīts vairāk kārt, bet atbalstu nav guvis. Tāpat progresīvie solīja motivēt jaunu pedagogu apmācību priekšmetiem, kuros ir īpašs iztrūkums. Šīs saimas laikā ir iedibināta 300 eiro mēnesī stipendija studentiem, kas mācās par STEM priekšmetu skolotājiem, kā arī izveidot stipendiju tieši pedagoģijas studentiem. Jaunā vienotība kārtējo reizi programmā bija iekļāvusi pāreju uz obligātu vidējo izglītību visiem. Tas nav darīts, skaidro Čakša.
3: Uzstādījums, un pie kā mēs arī turpinam strādāt, ir par to, ka līdzīgi kā Somija un arī Igaunija paņēma no Somijas šo formulējumu mācīšanās līdz 18 gadu vecumam kā obligāta, nevis tieši vidējā izglītība.
1: Ieceras īstenošanai esot pietrūcis laika. Savukārt apvienotais saraksts piedāvāja noteikt ne tikai minimālo, bet arī maksimālo skolēnu skaitu klasē, lai nodrošinātu pedagoga individuālu pieeju katram skolēnam. Arī tas nav izdarīts.
5: Mums jau rokas bija pa īsu kaut ko tādu. Mēs par to, protams, komisijā esam diskutējuši.
1: Apvienotā saraksta deputāts Česlavs Baķņi skaidro, ka partijai galvenokārt strādājot opozīcijā, trūcis iespēja to panākt.
5: Tā doma ir, ka mēs nodefinējam, nu, kad nav pieļaujama situācija, piemēram, gimnāzijās, venču licejā, ka tur ir 3-4 bērni klasē. Nu, tas ir pa daudz. Nu, mūsu piedāvājums ir vien maksimums 25 bērni klasē.
1: Jāpiebilst, ka vairākas partijas solīja pilnībā pāriet uz mācībām tikai valsts valodā. Lēmumu par to pieņēma vēl 13. Saima. Tas pa šiem gadiem ir izdarīts. Taču, kā rāda nu pat publicētie OECD mācību sasniegumu pārbaudes rezultāti, bijušo mazākumu tautību skolēnu sniegums, testus kārtojot latviski, ir ievērojami vājāks. Kā allaž, visvairāk nepildīt solījumi ir augstākajā izglītībā un pētniecībā. Gandrīz katrās vēlēšanās partijas sola palielināt finansējumu pētniecībai. Jaunā vienotība pirms 4 gadiem programmā plānoja to palielināt līdz 1,5% no iekšzemes koprodukta, progresīvie dubultot, bet apvienotais saraksts un ZZS vienkārši palielināt. Jaunākie dati ir par 2024. Gadu, kad kopēja ieguldījuma pētniecībā un attīstībā sasniedza 0,94% no IKP. Kad 14. Saime sāka darbu, tie bija 0,74%. Anda Čakša no jaunās vienotības atzīst, ka pieaugums ir nepietiekams.
3: Godīgi runājot, jau šobrīd, ja mēs raugamies, tad tās valsts, kas iet uz priekšu, viņiem zinātnē ir jau pie 3% no IKP pētniecībā. Līdz ar to, ņemot vērā gan ārējos apstākļus, kas bija saistīti ar karu, un līdz ar to finansējumu novirzīšanu drošībai, šī ir tā viena no galvenajām atbildēm, kāpēc kaut kādi procenti no IKP dažām nozerēm nāk ar nobēlošanos.
1: Savukārt Nacionāla apvienība, kurai solījuma izglītības jomā bija vismazāk, programmā teicās atbalstīt virzību uz bezmaksas augstākās izglītības pieejamību Latvijas studentiem. Kopējais budžeta vietu īpatsvars Latvijas augstskolās pagājušā mācību gadā bija 40%, un tas nav vairāk kā pirms dažiem gadiem. Tātad šādas virzības nav bijis. Kopumā pārbaudījām gandrīz 30 konkrētākos 5 partiju solījumus. Secinājām, ka no tiem pilnībā ir izpildīta aptuveni trešā daļa. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčak raidījums, kuru gatavoju es, žurnāliste Evita Puriņa, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam. Nākamnedēļ turpināsim par valdībā strādājušo partiju solīto, paveikto un neizdarīto ekonomikā.
7: Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgie producenti.
8: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Daini Karoli, Rutu Karloviču, Andri Baltaci, Kuldīgas kultūras centrā 19. septembrī 2016. Un Talsu kultūras namā 20. septembrī 2016. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
9: Viscerālie tauki ir lēni gruzdošs iekaisums, kurš būtiski ietekmē dažādas procesus organismā un rada riskus veselībai. Kādas tieši, uzzināsiet ceturtdienas raidījumā.
10: Kā labāk dzīvot?
11: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
12: Ar ziņām 8. Studijā Ģercauzāns. Saeima šodien lems, vai darba kārtībā

0: iekļaut koalīcijā esošās Nacionālās apvienības likumprojektu, kas paredz aizliegt Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lobrības produktu tranzītu caur Latviju. Vienlaikus parlaments vērtēs arī opozīcijā esošo par progresīvu aicinājumu valdībai nekavējoties pārtraukt bagres ar valstu graudu tranzītu. ASV pārstāvju palātas apstiprinātās sankcijas pret Krieviju un prezidentam Donaldam Trumpam dotais deleģējums piemērot 100% tarifu uz Krievijas sadarbības valstīm ir uzskatāms par daudz plašāku vēršanos pret tiem, kas nenosoda Krieviju un uzskata, ka tirgoties ar Krieviju ir normāli. Tādu vērtējumu Latvijas Radio redzījumā labrīt pauda Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders, šo ASV vēršanos nodēvējot par lielo šaha lauku, kur ietekmēta tiek ne tikai Krievija.
1: Daudz reģionāli plašāk un atgriešanās pie tā, ko kādreiz Zbigņevs Bržīnskis nosauca par lielo šaha lauku, kas ir Eirāzija, kur ietekmēta tiek ne tikai Krievija, bet arī valsts, kas patiesībā vēl joprojām ir atvērts sadarbībai Krieviju un ietekmē arī drošību un interesi, kādas Amerikas Savienotajām valstīm ir ne tikai ar Eiropas partneriem un NATO partneriem, bet arī ar Klusā okeāna valstīm. Tādēļ es domāju, ka ilgtermiņa sekas šim lēmumam kongresā būs pozitīvas. Protams, ļoti uzmanīgi jāskatās, kā pret šīm sankcijām izturēsies Donalds Trumps, kurš sākotnēji ir bijis pozitīvs. Jāuzsver tas, ka ASV prezidentam ir iespējas veikt korekcijas ASV ārpolitikā īstermiņā, bet ilgtermiņā šie kongresa lēmumi ir ļoti svarīgi un saistoši.
0: Krievija aizvadītie naktī veikus masīvu raķešu triecienu Kijivai un uzbrukumā cietuši vismaz 12 cilvēki, arī 10 un 12 gadus veci bērni. Tā paziņoja Kijivas mērs Vitalijs Kličko. Galvaspilsētas Solomjankas un Dņepras rajonos cietušas noliktavu ēkas. Dņepras rajonā cietas dzīvojamais nams, bet Holosijevas rajonā četrstāvu augstskolas ēka. Odesā Krievijas triecienā naktī ievainoti vismaz 3 cilvēki, tostarp arī 4 gadus vecs bērns, tā pavēstīja Odesas administrācijas vadītājs Hrhīs Lisaks. Triecienā cietusi daudz stāvu dzīvojamā ēka. Saudarabijai beidzas pārtvērēja raķešu krājumu, tāpēc karaļvalsts ir vērsusies pie Francijas, Lielbritānijas, Pakistānas un Ēģiptes ar lūgumu nosūtītāju pretgaisa aizsardzības līdzekļus, lai spētu atvainīt Jemenas hutiešu dronu un raķešu uzbrukums. Tā atsaucoties uz vairākiem avotiem vēsta ziņu aģentūra Associated Press. Turpina Uldis Ķezbergs.
2: Rijāda ir bijusi spiest lūgt citu valstu palīdzību, jo Saudarābijas galvenā sabiedrotā un bruņojuma piegādātāja ASV ir iztērējusi milzīgu daudzumu un savu munīcijas krājumu jau vairāk nekā 6 mēnešus ilgajā karā pret Irānu. Saudarābija šonedēļ paziņoja, ka Irānas atbalstītie hutieši ir raidījuši dronu uz Meku, kas tiek uzskatīta par musulmaņu pravieša Muhameda dzimto pilsētu, un pagājušajā nedēļā hutieši faktiski pārņēma kontroli pār Jemenas sarkanās jūras piekrasti un draudēja uzbrukt tankuģiem, kas eksportēja Sauda Arābijas naftu. Savukārt pēc drona uzbrukuma pagājušajā nedēļas nogalē slēdza cauruļvadu, pa kuru Sauda Arābija transportēja jēlnaftu no valsts rietumiem uz sarkanās jūras ostām.
0: Šodien Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijā, notiks akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušiem un smagi ievainotiem. Bet līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs turpināsies akcija Roadpol drošības dienas, kuras laikā policija visā Eiropā pastiprināt pievērš uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Rīgā Neatkarības laukumā pie Mākslas muzeja Arsenāls šopēcpusdien notiks muzeja iesildošās programmas Arsenāls būs atklāšana. Stāst muzeja vadītāja Līna Birzaka.
3: Startēsim ar publisko Arsenāla gaidīšanas programmu, un tieši šodien mēs atklāsim arī Arsenāla grāmatu, ko veidojusi Elita Ansone, kas ir ļoti, ļoti biezs un brīnišķīgs izdevums ar diezgan daudzu autoru tekstiem par Arsenāla vēsturi. Un pēc tam jau 3 performances, 2 no Mākslinieku apvienības Golfs Klaidermans un arī Milo Menes performance, un, protams, sarunas par to, kādu cilvēki sagaida Arsenālu, cik ļoti pēc tā ilgojās, un nosvinēsim kopā to, ka 28. Gada aprīlī jau Arsenāls atkal būs mājās.
0: Izskana ziņas 8. Rīgā šobrīd 14 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 93%. Šodien Latvijā mākoņēns, bet dienas gaitā mākoņi palaikam izklīdīs un uzspīdēs saule.
4: sludinājumu apmaksā politisko partiju.

0: apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Daini Karoli, Rutu Karloviču, Andri Baltaci, Kuldīgas kultūras centrā 19. septembrī 2016. un Talsu kultūras namā 20. septembrī 2016. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Sludinājumu apmaksā Politiskā partija Progresīvie. Progresīvie premjera amata kandidāts Andris Šuvājevs un līderi Leila Rasima un Agnese Lāce aicina Latgales iedzīvotājus uz tikšanos sestdien, 19. septembrī, Daugavpilī no 2010. līdz 13. Rīgas un Alejas ielu krustojumā un Rēzeknē no 2015. līdz 18. pie Atbrīvošanas alejas 138. Sludinājumu apmaksā Politiskā partija Progresīvie.
1: Ir 8:06 minūtes ceturtdienas 17. septembrī. Tā šis ir Latvijas Radio 1 un šis ir redzījums. Labrīt!
2: Jā. Kad priecājāmies kopā ar vairām, vairiem, vaivām un arī verām, kurus noteikti nedz lietus, nedz peļķis nekādi nespēja saskumdināt, jo viņiem šodien ir vārda diena, sirsnīgi sveicieni, bet mēs, protams, runāsim arī par citām šīs dienas aktualitātēm. Šajā pusstundā ieskatīsimies atvērto failu jaunākajā epizodē, kurā pēta, kā Latvijā veicas ar patvērtņu ierīkošanu un cik daudz iedzīvotāju apdraudējumu gadījumā varētu netālu dzīves vietai rast drošu patvērumu, izrādās tikai 4. daļa.
3: Miljonam, jā, protams, nepietiek, jo mums joprojām ir tikai apsakota valsts un pašvaldības īpašumi. Vismazāk patvērtņu koncentrācija tieši ir šajos guļam rajonos, kur ir daudz dzīvokļu ēkas, kur atrod cilvēki, un ir mazāk valsts administratīvu ēku.
2: Kas jādara, lai situāciju mainītu, par to sarunāsimies jau pēc dažām minūtēm.
1: Bet nākamajā pusstundā runāsim par izmaiņām vienā no ietekmīgākajām institūcijām Eiropas centrālajā bankā, jo tuvojoties bankas vadītājs Kristīnas Lagardas pilnvartermiņa beigām ir izskanējumi, ka par viņas pēctec un arī par viņas pašas tālākajām gaitām turpat bažas izskan, taču pat viņa par to runā negribīja.
4: When there is something to report about me personally,
5: kad būs kaut kas, ko ziņot par mani personīgi, jūs pēc maniem mazbērniem būsiet pirmais, kas uzzinās. Šobrīd nav nekas ziņojams.
4: And there is nothing to report.
1: Kuru Eiropas valstu pārstāvi varētu pretendēt uz vadošiem amatiem Eiropas centrālajā bankā, to aplūkosim jau nākamajā pusstundā.
2: Bet studijā arī laikraksta dienas žurnālists un teātra kritiķis Atis Rozentāls jau mazliet noguris no pirmizrādēm.
6: Labrīt.
2: Labrīt.
6: Nu, nē, vēl jau sezona tikai klaps sākusies, nedrīkst nogurt. Nevar atzīties, ka man... Bet jā, ir priekškārt atvērušies pirmizrādēm gan Nacionālajā, gan Dāles teātrī. Nacionālajā teātrī Līgo mednieku, Dāles teātrī Vesels divas, bet šodien stāstīšu tikai par lielo zāli, lai kaut kas paliek arī nākamnedēļai. Nu, jā, tāda orientācija uz gaumīgu izklaidi un smiešanos, tā iezīmējas mūsu sezonas sākums sabos lielajos Rīgas teātros.
2: Kas priecē? Varbūt nu, pārdomām un smagākiem stāstiem?
6: Varbūt tas nav slikti.
1: Jā, gaidām ar plašāku stāstu un ieskatu tajā jau pēc kāda laiciņa.
2: Šobrīd 8:09 minūtes.
1: Jā, un jāturpina mums ir par aktualitāti, kura nebeidz būt aktuāla un nebeigs, kā izskatās vēl tuvākajā laikā pavisam noteikti, reģionālie pārvadājumi Latvijā ar autobusiem. Tūkstošiem cilvēku visā Latvijā vakar nevarēja ar šiem reģionālajiem autobusiem nokļūt savos galamērķos plašās pārvadātāju protesta akcijas dēļ, vai šī protesta prasības biežāk pārskatīt valsts finansējumu un kompensēt strauji augošās degvielas izmaksas ir reāli izpildāmas jau drīzumā, zinot, ka pārvadātāji ir gatavi jaunām akcijām.
2: Šorīt par to izjautāsim satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieku Kasparu Bērziņu. Labrīt!
7: Labrīt!
2: Nu jā, vakardienas protesta akcija tiešām bija iespaidīga un ievērojama, jo līdz šim ir bijusi stunda bez sabiedriskā transporta, ir bijuši piketi, bet vakar patiesi daudzos Latvijas novados cilvēki savus plānus bija spiesti mainīt, tādēļ, ka vienkārši autobus nekursē. Vai jums jau ir precīza informācija, cik reisu vakar nebija un cik daudz pasažieru tas ietekmēja?
7: No vakardienas vakara datiem tika ietekmēja.

0: apmēram 3000 reisu. Nu, pasažieru skaitu mēs nu, vēl neesam aplēsuši.
1: Šobrīd, tad, kad tas protests ir noticis, ko satiksmes ministrija ir gatava darīt vai jau dara, lai septembra beigās atkal nebūtu vai nu dienas vai stundas bez sabiedriskā transporta reģionos vai, pasargu Dievs, arī kādas nopietnākas, īpaši jau pasažierus ietekmējošas akcijas?
0: Jā, nav tā, ka mēs esam kaut ko sākuši darīt tikai tagad, nu, kad tā pazināms par to, ka būs protesti. Principā, nu, satiksmes ministrija jau kopš vasaras strādā ar šiem jautājumiem, jo, nu, kad pavasarī parādījās šīs te palielinātās cenas, kas radīja grūtības pārvadātājiem, nu, kopš tā brīža arī sākām skatīties no risinājums, kāda būtu iespējama. Ja? Nu, kas ir izdarīts, ir uztaisīts šis te juridiskais risinājums, šīs te indeksācijas. Viņš nav bijis vienkāršs, jo tur nu, ietekmē gan valsts izmaksas, gan arī iepirkumu likumu. Ja? Līdz ar to ir bijis ļoti, ļoti tāds vērienīgs juridiskais pārskats par to, vai to vispār drīkst darīt. Un kādā
1: kāda
0: veidā
1: ir tā būtība, uz ko jūs šobrīd dejat?
2: Jā, kas ir tajā juridiskajā regulējumā?
0: Jā, nu, juridiskais regulējums ir, kā principā visi jau publiski runājuši, ja, ka pašlaik ir tā, ka tiem, kam bija vecāki līgumi noslēgti, viņiem bija paredzēta pirmā indeksācija pēc 4 gadiem, ja. Un nu, tā neveiksmīgi ir sanācis, ka nu, par šo tiem 4 gadiem šīs izmaksas ir pieaugušas ļoti būtiski. Līdz ar to nu, mums ir nepieciešams šo indeksāciju veikt biežāk, veikt katru gadu. Jaunākajos līgumās tas jau ir iekļauts, nu, tagad ir jādomā, ko darīt ar vecākajiem. Ja? Bet tas nav juridiski vienkārši, jo nu, ļoti daudz dažādas puses tiek iesaistītas. Līdz ar to mums bija svarīgs būtisks izvērtējums. Tas tagad ir pabeigts. Un tagad mēs tiešām skatāmies šo te finansiālo pusi, nu, cik lielā mērā, ko mēs varam izdarīt.
2: Un ko jūs redzat tajā finansiālajā pusē? Naudas pietiks?
0: Finansiālā pusē, protams, šīs tikai indeksācijas ir apmēram 2,5 līdz 3 miljoni gadā. Nu, pie tā, ka mums nozarē tāpat jau regulāri pietrūkst ap 10 miljoniem, 9-10 miljoniem gadā, nu, tad tas būs tiešām ļoti sarežģīts lēmums, un mēs arī skatāmies, kādā veidā vai nu nākt ar papildus prasībām uz valdību, vai arī mēģināt kaut kādā veidā pašā sistēmā kaut kur šos te līdzekļus atrast. Nu, mēs skatāmies, kā to darīt.
1: Kādu realitāti mēs, jūs redzat tos skaitļus gan savos resursos, politiķu lielos lēmumus jūs droši vien arī nevarat ietekmēt, bet ko jūs ieteiktu gan pārvadātājiem, gan pasažieriem, ar ko būtu visticamāk jārēķinās līdz ar to?
0: Visticamāk tas varētu nozīmēt arī, nu, kaut kādas biļešu cenu celšanas, ja, nu, jo tiešām arī biļešu cenas nav kāpušas līdzi laikam, līdzi šīm izmaksām. Ja. Līdz ar to nu, mēs skatāmies uz to, ka kaut kādas biļešu cenu celšanas būs.
1: Maršrutu tīklus, reisu skaits?
0: Otrs, kas varētu skatīties, varētu tiešām skatīties uz tiem, nu, kā teikt, vis retākajiem reisiem, kas ir ar vistukšākajiem, un tad nu, ar tiem skatīties, ko ar tiem darīt. Ja? Nu, attiecīgi, viņi ir visdārgākie uz cilvēku.
1: Kad par jau to varētu būt skaidrība?
2: Jo īpaši par biļešu cenām, domājot.
0: Īpaši par biļešu cenām tas pilnīgi noteikti nestāsies spēkā šogad. Tas būs nu, tad attiecīgi kā jaunā gada.
1: Bet tā degviela jau šobrīd maksā ļoti krietni dārgāk.
0: Jā, tā tas ir, nu, tas ir, ir tā, kad tiks palielināta šīs te biļešu cenas, nu, tad, kā teikt, ienāks papildus nauda, bet tad tajā brīdī varēs, nu, nosekt uz aizmuguri tos izdevumus, kas ir tagad radušies.
2: Kā jūs prognozētu, vai mēneša beigās pasažieru pārvadātājiem būs iemesls atkal rīkot protesta akciju vai šie jūsu minētie soļi, tā skaitā, iespējams, jau nākamā gada budžetā paredzot nepieciešamo finansējumu. Vai tas pasažieru pārvadātājs pārliecinās, ka ministrija ir gatava viņos ieklausīties un nebūs jāprotestē?
0: Nu, mums šī ziņa, ka varētu būt papildus protesti, ir mazliet pārsteigums, jo nu, mēs gatavojām uz kabinetu un arī kabinets pieņēma to, ka ir 20. oktobrs, ir tas datums, nu, kad jāatnāk ar šiem risinājumiem. Ja? Līdz ar to, nu, to pilno risinājumu, kā tas varētu izskatīties ar visām biļešu cenām un arī ar maršrutiem un vispār.

un kā tas iet kopā ar indeksācijām, nu, tas tad tiek gatavots uz šo te 20. oktobri, ja, kā bija kabinetā vienojāmies. Ja. Bet tomēr, nu, redzot šo te situāciju, ka pārvadātājiem ir jābūt

0: Labrīt, sākšu ar to, ka centriski kreiso partiju koalīcija ir tuvu uzvarai pagājušajā svētdienā notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās. Pēc 99,9% nodoto balsu saskaitīšanas esot skaidrs, ka pašlaik pie varas esošā centriski labējā koalīcija neiegūs balsu vairākumu Riksdāgā, tā ziņo Zviedrijas radio. Un saskaņā ar līdz šim apkopotajiem rezultātiem četras centriski kreisās partijas iegūs 176 vietas likumdevējā, bet trīs centriski labējām partijām un galēji labējai partijai Zviedrijas demokrāti būs 173 deputāti. Tas nozīmē, ka valdības vadītāji grožus no moderāta partijas līdera Ulfa Kristersona pārņems sociāldemokrātiskās partijas vadītāja Magdalēna Andešsone, kura jau ir bijusi premjerministra samatā laikā no 2021. Līdz 2022. Gadam. Analītiķi prognozē grūtas valdības veidošanas sarunas, jo sociāldemokrātu tradicionālajai sabiedrotajai kreisajai partijai ir dziļas domstarpības ar liberālo centra partiju, bez kuras nevarēs izveidot nākamo ministru kabinetu. Turcijas varas iestādes šonedēļ ir pastiprinājušas represijas pret LGBTQ plus aktīvistiem, pamatojot to ar likumiem, kas vēršas pret nepiedienīgu uzvedību. Policija pagājušajā svētdienā vienlaicīgi veica reidus LGBTQ plus tiesību aizstāvju organizāciju un HIV slimnieku atbalsta biedrību birojos valsts lielākajās pilsētās Stambulā, Ankarā un Izmirā, kā arī Aidinā un Mersinā. Un pēdējo dienu laikā varas iestādes ir aizturējušas vismaz 162 cilvēkus. Turcijā homoseksualitāte nav nelikumīga, bet prokuratūra apgalvo, ka operācijas mērķis esot aizsargāt bērnus, ģimenes institūciju un sabiedrisko kārtību. Turcijas tieslietu ministrs paziņoja, ka likumsargi ir veikuši reidus vietās, kur esot notikusi prostitūcija un izplatīti neķītri materiāli. Vietējās un starptautiskās cilvēktiesību organizācijas apgalvo, ka šī ir pēdējos gados plašākā vēršanās pret LGBTQ plus kopienas pārstāvjiem Turcijā, kur pie varas ir konservatīva valdība ar autoritāro prezidentu Recep Tayyip Erdogan priekšgalā. Un, lai ierobežotu imigrāciju, Austrālijas valdība plāno aizliegt ārvalstu studentiem mācību laikā ņemt līdzi savus dzīves biedrus un bērnus. Pašlaik ārzemju studentu laulātie un dzīves biedri Austrālijā drīkst strādāt, taču atļautais darba stundu skaits ir atkarīgs no studenta studiju programmas, un studenti var arī ņemt līdzi apgādībā esošus bērnus, kas ir jaunāki par 18 gadiem. Un gaidāmie ierobežojumi ir daļa no Austrālijas centriski kreisās valdības plāna samazināt neto migrāciju līdz 225 tūkstošiem cilvēku 2028. Gadā salīdzinot ar aptuveni 300 tūkstošiem pašlaik. Nu, jāpastāsta, ka neto migrācija ir starpība starp iebraukušo iedzīvotāju skaitu un aizbraukušo iedzīvotāju skaitu noteiktā laika posmā. Un valdības lēmums ir pieņemts pēc tam, kad labēji radikālā partija One Nation, kas pēdējās sabiedriskās domas aptaujās strauji ir palielinājusi savu atbalstu, šonedēļ paziņoja par plāniem 3 gadu laikā par 750 tūkstošiem samazināt pagaidu migrantu skaitu Austrālijā. Tā kā arī Austrālijā imigrācija ļoti aktuāls temats.
1: Paldies, Ulim Ķeizberim. 8 un 19 minūtes, un mums jāturpina ar kādu mums visiem ļoti svarīgu drošības tematu.
2: Jā, šobrīd Latvijā apsekotajās bumbu patvērtnēs teorētiski pietiktu vietas aptuveni 500 000 cilvēku, jeb tikai 4. Daļai iedzīvotāju. Patvērtņu nav, tuvākajos gados arī nebūs tik daudz, lai katram tā būtu sasniedzama drošā aptuveni 300 metru attālumā, un tas kara gadījumā ir svarīgi, jo Ukrainas pieredze rāda, ka visvairāk civiliedzīvotāju upuri ir tieši ceļā uz patvērtni.
1: Un studijā mums šobrīd ir pievienojusies kolēģi Linda Zalāne. Labrīt!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, Latvijas radio klausītāji!
1: Jā, nu, tu jaunākajā raidījumā atvērtie faili esi pētījusi, cik tad gatavs patiesībā ir šis Latvijas patvērtņu tīklus un cik drošu vietu apdraudējumu gadījumā būtu pieejamas iedzīvotājiem.
2: Jā, un pirms sākam tādu plašāku sarunu, mums ir iespēja noklausīties nelielu raidījumu fragmentu.
4: Ja mēs skatāmies tīri matemātiski, tad vietas patvērtnēs pietiek aptuveni, gribētu teikt, pat 500 000 iedzīvotāju.
5: Tā ir tikai apmēram 4. Daļa, jeb 27% Latvijas iedzīvotāju.
4: Miljonam, jā, protams, nepietiek, jo mums joprojām ir tikai apsekoti valsts un pašvaldības īpašumi. Vismazāk patvērtņa koncentrācija tieši ir šajos guļam rajonos, kur ir

0: daudz dzīvokļu ēkas, kur atrodas cilvēki, un ir mazāk valsts administratīvu ēku.
1: Patvērtņu šobrīd nav, un visticamāk arī nākotnē nebūs pie katras viensētas. Uldis Ķevers mudina sakārtot daudz dzīvokļu māju pagrabus un meklēt arī citas iespējas, kā iesaistīt privātos īpašniekus.
0: Nākošais solis, kas būtu jātīsta, ir šo privātu personu, fizisku, juridisku personu telpu iesaistīšana.
1: Taču arī privātajiem pagrabu pielāgošana maksā naudu. Es aptaujāju visu 35 novadu pašvaldības un 7 valsts pilsētas. Man atsūtītie dati parāda, ka tikai trijās pašvaldībās – Rīgā, Ķekavā un Jēkabpils novadā – jau ir noteikumos nostiprināts atbalsts privātajiem. Citviet šādi risinājumi vēl tikai top vai pašvaldība par tiem sāk domāt.
2: Jā, tātad par patvērtnēm sarunājamies ar Lindu Zalāni, ieskatoties atvērto failu jaunākajā raidījumā un pētījumā. Dzirdējām tikko 500,000 vietas pietiek, bet tad droši vien arī tas jautājums, vai tiešām tam 500,000 pietiek, jo mēs esam dzirdējuši gan par zīmēm pie durvīm, kur nevar tikt iekšā, gan par citām ķibelēm. Kāda tad tā realitāte ir, cik daudz ir gatava cilvēks uzņemt?
3: Nu, sāksim ar to, kur šīs visas patvērtnes var redzēt.
2: Ir kārtē, jā?
3: Ir viens dzīva aplikācija. To citu aicinu lejuplādēt jebkuru jau šobrīd. Tā strādā arī besaistē, jā. Un tad, iznībā, tas ir vērtīgi, nu, piemēram, mājās vai darbā esot, vai kur tu vispār...
2: Nodarieb, kurās ķibelēs, jā.
3: Paskatīties, jā, 300 metri, kur ir padomāt, jā, proaktīvi padomāt, kur tu ietu, jā. Bet, nu, tātad, tur ir redzams tās paši vienkāršākās trešās kategorijas patvērtnes, kuras ir vukt apsekojas, tās ir valsts un pašvaldība īpašumi, nu, būtībā tie ir pagrabi, kas pielāgot patvērtņu vajadzībām, nu, bet te ir jāsaka, ka būtu vēl jāpielāgo. Man nav tādas statistikas, nav tāda apgaita ieta, tātad ir šīs te apsekotās un tagad pēc laika, nu cik tad ir tādas, kas ir pielāgotas, nu tur ir jābūt ventilācijai, labierīcībām un tā tālāk. Nu tā īsā atbilde ir nē, tās visas nav labiekārtotas un tās x stundā būtu varbūt gatavs uzņemt cilvēks tādai īslaicīgai uzturēšanai, bet tā ilglaicīgi ne. Nu, redzījuma veidošanas laikā arī aprunājos ar vairākiem pašvaldību civilās aizsardzības ekspertiem. Nu, viņi diezgan skeptiski, viņi saka, nu, tā ir tāda maldinoša informācija cilvēkiem. Pirmkārt, šī te aplikācijā esošā informācija un tas, ka tur ir tā patvērtņa zīme, viņi saka, ka, nu, nereti tas tāds patvērtņa kandidāti. Bet tādai interaktīvai saprašanai, kā tas izskatās un kā tas būtu, ja to visu sakārtot. Es aicinu arī, es ticu, ka dienas pirmajā pusē vēl pirms raidījuma LSM rakstā pie raidījuma varēsiet jau to redzēt. Respektīvi, esmu aptaujās visu šīs pašvaldības un ar VUG datiem kopā izveidojām tādu interaktīvo karti, kur katrs pats var ar peles kustību braukāt pa pašvaldībām un redzēt, nu, cik tad procenti, nu, tad tā karta iezīmējās dažādās krāsās, tās krāsas nozīmē procentuālo potenciālu. Teiksim tā, potenciālu.
2: Cik daudz cilvēku varētu atrast patvērtni?
3: Jā, patvērties šajās te patvērtnēs.
2: Nu, labi. Skaidrs, ka tā situācija ir tālu. Vēl līdz pilnībā ejams ceļš, diemžēl, lai arī kuro gadu jau par to runājam, bet noteikti ir kāds plāns, kāda virzība, uz ko valsts un pašvaldības iet.
3: Nu, pirms sāku stāstīt, kāds ir Latvijas plāns patvērtņu tīkla izveidē, nu, gribu pateikt tādas divas lietas, kas izkristalizējās runājot ar intervējumiem gana daudz. Jā, bieži tiek pieminēts šis Somijas piemērs, dikti un daudz. Nu, vienlaiks man uzreiz jāsaka, nu, ka šī valsts arī to neizdarīja dažu gadu laikā. Otrs, ar ko, protams, salīdzināmies, ir Ukraina. Nu, raidījumā dzirdēsiet arī civilo ekspertu no Latvijas, kur Ukrainā dzīvoja divus gadus un tieši arī pētīja un analizēja tur esošo patvērtņu tīklu. Jā, arī Ukrainas patvērtņu tīkls šobrīd vēl nav pilnības. Nu, pilnībā pielāgotas patvērtnes tādas, kurās var uzturēties ilgstoši un kurās ir ventilācija, kur nesmir pēc pelējuma un kur apsēsties, tāds ir tikai 40-50%. Nu, varam teikt, nu, Ukrainai arī vēl nav, bet nu, tā ir ļoti, ļoti liela atšķirība. Ukraina patvērtņu tīklu veido kara apstākļos. Latvijai ir iespēja to darīt miera laikā un nu, par to, ko vēlas valsts sasniegt, es nezinu. Es to nevarēju noskaidrot, jo to nepasaka arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšu likums. Nu, tur ir tāda vispārīga pateikts, ka jāveido patvērtņu tīkls, bet nav tāda

0: konkrēti galamērķi, nav pateikts, cik patvērtnam jābūt, cik procentiem iedzīvotāji jānodrošina vietas, līdz kuram gadam tas galā jāsasniedz, un tas atspoguļojas arī darbībās. Pašvaldības to dara ļoti lēnām, atbilstoši savām finanšu iespējām, prioritātēm.
1: Tā sajūta līdz ar to veidojot šo raidījumu vai kopumā kaut kas notiek un valsts un pašvaldības tad vismaz pašas uz savu roku rīkojas, pat ja nav šī skaidrā kopējā mērķa, uz ko šobrīd iet?
0: Nu, te rīkojas, bet es teiktu, nesteidzoties. Nu, te jāsaka, karš Ukrainā rit vairāk nekā 4 gadus, un tā realitāte sajūtēta Latvijā būtu bijis jābūt krietni agrāk. Arī pavasara un vasaras droni incidenti Latgales pusē, tur vajadzētu tad domāt, tad pašvaldības ir atrūtījuši piedburknes un visu labiekārtojuši un jau izdarījuši, Tā tas nav, tāda aktīvākā rosīšanās. Jā, pašvaldībās notiek šajā pēdējā gada laikā, tas drona incidenti ir kaut kādu stimulu vairāk devuši un tās piesaist savus Eiropas naudas, lai varētu sakārtot šos te patvērtnes. Lēnā garā pašvaldības ievieš arī tādu jaunu amatu, civilās aizsardzības eksperti. Jāteic, ka aizvien ne visur šāds speciālists ir piesaistīts, un tas nozīmē, ka šie darbi kā papildus, nevis galvenais pienākums gūsts uz jau esošā darbinieka pleciem. Aptaujājot visas pašvaldības, kurām nosūtīja vienāds anketas jautājums, tur dažādas, lai saprastu to kopējo ainu, vēl es sapratu, ka par naudu runājot. Lielākoties pašvaldību budžetos tāds ailīts kā patvērtni pagājušajā gadā pat tiešām nebija. Gandrīz 100%, negribu samānīties, varbūt vienai, divai, ja. Un šajā gadā tā ailīte parādās un arī tikai saistībā ar šiem te Eiropas fondu līdzfinansētiem, kur ir pašvaldības līdzfinansējums, bet tā, ka teikt, ka ir sistemātiski tagad domāts, jā, mums budžetā būs atsevišķa ailīte patvērtnes un mēs atvēlēsim naudu tik un tik, tā tas nav. Vēl ir skaidrs, ka valsts un pašvaldība ēku potenciāls ir ierobežots, tās ir tās patvērtnes, ko mēs minējam 112 aplikācijā. Ja pat tās viss sakārtot un pielāgot patvērtņiem vajadzībām, lai tur ilgstoši uzturētos, tur var tikai un arī x stundā noteikti, ja viņas arī ir aizkrāmētas, tur to ātri izkrāmētu, bet tomēr. Ar tām būs par maz, visiem vietas nepietiks
2: arī loģiski.
0: Tām, un tā tad nākamais ir jāpiesaist privātie. Bet pagaidām tādu burkānu, jeb atbalstu mehānismu, kā jūs dzirdējāt citātā, ir tikai 3 pašvaldībā. Privātajiem tas maksā naudu, viņi tāpat vien to nedarīs. Tas maksā naudu, labiekārtot, pēc tam tas algoritms, kur tur kas atslēgs un tā tālāk. Tas nākamais, uz ko valsts cer, ir šie te daudzdzīvokļu namu pagrabi. Būs redzīmā vesela sadaļa par tiem, un arī tur ir tās paši 3 pašvaldības, kurās ir kaut kāds burkāns šiem te daudzdzīvokļu namu īpašniekiem, tāds palīdzi, nenodrošina
1: iespēju sakārtot pagrabu un izveidot patvērtni.
0: Tās arī atspoguļojās tajā statistikā no visiem tiem 780 objektiem šobrīd daudzdzīvokļu nami, kuros ir tās potenciālās patvērtņu vietnes, ir tikai 60. 60 Latvijā.
1: Valstī.
0: Jā. Vēlreiz aicinu klausīties redzījumu un paskatīties. Pirmkārt, lejuplielādēt aplikāciju, būsim proaktīvi, skatāmies, kur padomāt, arī kur mēs katrs patvērtos. Un otrkārt, paskatīties to karti, paspēlēties, pabraukt ar pēli, saprast, kur es dzīvoju, kāda situācija manā pašvaldībā, kur man vecāki, draugi un tā tālāk.
2: Jā, to darīsim klausoties atvērto failu jaunāko raidījumu. Tā autore Linda Zelāne šorīt bija studijā. Ir 8:30. Laiks ziņām.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām pusdeviņos studijā Ģerts Auzāns. Saima šodien lems, vai darba kārtībā iekļaut koalīcijā esošās Nacionālās apvienības likumprojektu, kas paredz aizliegt Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lobbarības produktu tranzītu caur Latviju. Parlaments arī vērtēs opozīcijā esošo progresīvo aicinājumu, valdībai nekavējoties pārtraukt abu agresoru valstu graudu tranzītu. Rīgā šodien mobilitātei veltītā fórumā Eiropas un Latvijas politikas veidotāji, uzņēmēji, nozares eksperti un akadēmiskās

0: Vides pārstāvji diskutēs par Eiropas mobilitātes nākotni, transporta infrastruktūras drošību un attīstību un ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās. ASV kongress galīgā lasījumā atbalstīs likumprojektu par plašām sankcijām pret Krieviju. Šīs sankcijas un prezidentam Donaldam Trumpam dotais deleģējums piemērot 100% tarifus Krievijas sadarbības valstīm ir uzskatāms par daudz plašāku vēršanos pret tiem, kas nenosoda Krieviju un uzskata, ka tirgoties ar Krieviju ir normāli. Tādu vērtējumu Latvijas Radio raidījumā labrīt pauda Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders. Viņš šo ASV vēršanos nodēvēja par lielo šaha lauku, kur ietekmēta tiek ne tikai Krievija. Krievija naktī veikusi masīvu raķešu triecienu Kijivai. Uzbrukumā cietuši vismaz 12 cilvēki, arī divi bērni. Tā platformā Telegram pavēstīja Kijivas mērs Vitalijs Kličko, trāpīts dzīvojamajam namam un noliktavēkām. Odesā naktī ievainoti vismaz 3 cilvēki, arī viens bērns. Odesā Krievijas triecienā cietus daudz stāv dzīvojamēka. Saudarābijai beidzas partverei raķešu krājumi, tāpēc karaļvalsts ir vērsusies pie Francijas, Lielbritānijas, Pakistānas un Ēģiptes ar lūgumu nosūtīt pretgaisa aizsardzības līdzekļus, lai spētu atvairīt Jemenas hutiešu dronu un raķešu uzbrukums, tā atsaucoties uz vairākiem avotiem vēsta ziņu aģentūra Associated Press. Fidži valdība izsludinājusi ārkārtas situācijas sabiedrības veselības jomā saistībā ar augsto HIV izplatību. Fidži veselības ministrs HIV izplatību raksturoja kā epidēmiju, ko vairs nevar ierobežot ar līdz šim īstenotajiem pasākumiem. Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp arī Latvijā, šodien notiks akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Bet vēl līdz 22. septembrim dalībvalstīs arī turpināsies akcija Roadpol drošības dienas, kuras laikā policija visā Eiropā pastiprināta pievērš uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Un vēl par laikapstākļiem, Rīgā gaisa temperatūra pat labāk ir 14 grādi, lēns dienvidu rietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 93%.
1: Nu re, 8:33 minūtes un šajā brīdī joprojām uz Viļņa par Latvijas volejbolistu vakardienas uzvaru pret Turciju un iekļūšanu diezgan vēsturiski, pat jāsaka, Eiropas čempionāta astotdaļa finālā. Ir arī citas ziņas, par kurām...
2: Mārtiņš Kļavnieks serfo arī pa citiem Viļņiem.
1: Jā, par kurām mums šobrīd vēl nav jāpriecājas, bet jā, tur īkšķi, Mārtiņ, lūdzu.
3: Jā, sveiki, kolēģis, viens vai klausītāji. Nu, volejbola bumbu nomainīsim pret oranžu basketbola bumbu šajās sporta vēstīs un par VF Rīgas šodienas cīņu Čempionu līgas atlasē. Ja volejbola izlasēja nākamie pretinieki poļi, tad savukārt VF Rīga komandai šodien pretiniekos klubs no Polijas, no Varšavas, un par to arī pastāstīšu sīkāk, bet arī par citiem sporta veidiem, gan par hokeju, futbolu, tenisu, par visu pēc kārtas. Basketbola klubs VF Rīga šodien aizvadīs Čempionu līgas atlases otrās kārtas maču, kurā spēkosies ar Varšavas Džiki no Polijas. Šī spēle sāksies 4. pēc diviem dienām. Pirmajā atlases kārtā VF pārspēja Azerbaidžānas klubu Landau Lions, bet Varšavas vienība savukārt uzveica Opavas klubu no Čehijas. Savukārt šodienas dueļu uzvarētājs sestdien atlases pusfinālā spēkosies ar Rio Breogan no Spānijas augstākās līgas vai Manchesteras vienību no Lielbritānijas. Basketbola klubs Ogre vakar viesos ar 90-85 pārspēja Ķēdaiņu Ņevežas komandu no Lietuvas ogrēniešu uzvaru ar 22 punktiem kaldināja Kārlis Apsītis. Latvijas universitātes basketbola komanda pastiprinājusi sastāvu ar amerikāņu aizsargu Patriku Heisu. Iepriekšējā sezonā viņam bija pirmā pēc koledžas absolvēšanas, un tajā Heiss atradās pat divu Nacionālās basketbola asociācijas rezerves vienību līgas jeb gālīgas komandu sastāvā, taču gan katrā no tām laukumā devās tikai vienā spēlē. LU komanda iepriekš pastiprinājās arī ar talentīgo gulbenieti Adrianu Andževu un Ukrainas izlases kandidātu Ļevu Koševatski. Latvijas universitātes basketbola komandas sporta direktors Žans Pēners arunā ar Latvijas radio pauda, ka arī Sānsenš Latvijas Igaunijas līgā starpsezonā krietni pastiprinājušies, tāpēc cīņas noteikti nebūs vieglākas kā pērn.
4: Pārāk ambicios mērķus stādīt nebūtu ļoti prātīgi, bet es domāju, ka sastāvs mums ir nokomplektēts labāks. Ārzemnieki, visi ir LU studenti, maģistratūra, tad viņi paliks te visu gadu, mums nebūs atkal jāmokas un jāmaina spēlētāji pa 3 mēneši, jo viņi te nevar ilgāk uzturēties. Un es domāju, tas atvieglos gan treneru darbu, gan komandai kā tādai būs vieglāk funkcionēt tādā stabilākā gultnē. Tā kā Nu, bet arī pretinieki visi ir principā kļuvuši spēcīgāki, ļoti daudz komandas 8, laikam.

0: no visām spēlē, jebkāda veida aerokalsos, nu, tur Vefs un Zeļi ir vispār super jaudīgs sastāvs un budžets novākuši, tā kā pretinieki ir kļuvuši bišķiņ stiprāki, un mēs arī tā kā līdz ar to droši vien kaut kur jau turpat kā pagājušajā gadā vien arī būsim, jā.
1: Tā stāstīja Latvijas Universitātes basketbola komandas sporta direktors Žanis Peiners. Bet Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar Eiropas čempionāta noslēdzošajā apakšgrupas spēlē ar 3-1 uzveic Turciju un sasniedza sacensību 16 spēcīgāko vienību pulku. Visrezultatīvākais vakar Latvijas komanda ar 23 punktiem bija kapteinis Kristaps Šmits, 19 punkti, Renāram Paulam Jansonam 14 pievienoja Jānis Medenis. Latvijas volejbola valsts vienības uzbrukuma līderis Renārs Jansons sarunā ar Latvijas volejbola federāciju pauda, ka turki pirms mača latviešus nepelnīti novērtēja par zemu.
2: Mēs bijām gatavi cīnīties, skatoties pēc Turcijas valsts vienības sejām, viņi deva mums to sajūtu, to garšu, ka viņi nav īsti līdz galam šeit, nenorespektēja mūs līdz galam, un tas arī deva mums to virsroku, un mēs turpinājām spiest uzbrukt viņiem līdz zemādas un rekur arī rezultāts. Fantastisks sajūtas, prieks vienmēr uzvarēt kopā ar savu komandu, ar Latvijas valsts vienību, un esam gatavi iet cīnīties tālāk.
1: Tā Latvijas volejbola izlases spēlētājs Renārs Pauls Jansons, bet Eiropas čempionāta fināla turnīra turpinājumā, jeb astodaļa finālā latviešu volejbolisti spēkosies ar vienu no pasaules visspēcīgākajām izlasēm Poliju, un mačs notiks sestdien 4. pēcpusdienā. Feliks Gavars vakar ar vārtu gūmu debitēja Čehijas hokeja virslīgā un viņa pārstāvētā Mlada Boļeslava ar 3-2 papildlaikā pārspēja Česki Budejovicis motora Renāru Krastenbergu ierindā. Krastenbergam rezultatīvu piespēli. Arī aizsargs Ralfs Freibergs izpildīja rezultatīvu piespēli, bet Olomoucas klubs ar 2-5 piekāpās Prāgas Spartai ar Mārtiņu Dzierkalu sastāvā. Bogdans Hodas vakar izcēlās ar rezultatīvu piespēli Somijas hokeja virslīgas mačā. Viņa pārstāvētā Mikeli Jukurit viesos ar 7-4 pārspēja Helsinku FK. Liepāja vakar Latvijas atklātā hokeja čempionātie Baltijas līgas mačā savā laukumā ar 2-1 pēcspēles metienos uzveica čempionu Smogo RSU. Kīvas Capitals ar 6-1 pārspēja Viļņas Hockey Punks, bet Rīgas hokeja skolas Daugavpils Dinaburgas apvienotā vienība izbraukumā ar 2-4 piekāpās Tallinas Panther. Auda vakar Latvijas futbola virslīgas pārceltajā 25. Kārtas spēlē tika pie panākuma ar 1-0 uzveica Ogres United, vienīgie vārti Edvardam Daščevičam, bet pašmāju otrā labākā tenisiste Darija Seminista Brazīlijas pilsētā San Paulu notiekošajā 250 punktu turnīrā. Tā astotajā finālā 4-6-1-6 šorīt zaudēja serbietei Teodorai Kostovičai. Par sportu tad man tas arī viss šorīt programmā. Labrīt!
3: Paldies Mārtiņam Kļavniekam, sakām 8:39.
4: Bet nu jau pavisam tuvu nedēļas nogale un daudzi spicē savu uzmanību uz laikapstākļiem, jo īpaši vai izdosies vēl kaut ko vasarīgu noķert aiz astes, vai tomēr?
3: Pirms tam vēl jānoķer lietussargs un jātiek cauri šai dienai, gan jau, ka par to arī tuliņi runās. Tomas Brīcis, labrīt! Jā.
5: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Naktī Latvijai pāri ir virzījusies diezgan plaša lietus zona, kas vairāk vakarā un nakts sākumā skārusi Kurzemi, bet nakts otrajā pusē un uz rītu pamatīgāk ir līs Latvijas austrumdaļā. Lielākais nokrišņu daudzums līdz 5-6 mm bijis Liepājā, Rucavā, Pāvilostā un Ventspilī, tātad jūras piekrastē Kurzemē, kā arī Jēkabpils un Skrīveru pusē ap 7 mm. Lietus apgājis daļu Zemgales, tādējādi septembris tā kā turpina iesākto līdz šim, ka slapjākie reģioni šomēnes stabili ir Kurzeme un Vidzeme, kur tikpat kā visur līdz šim brīdim jau nolijusi visa mēneša norma, Cēsu novadā pat divkārša mēneša norma, kamēr Zemgalē ir bijis sausāks, īpaši Jelgavas Dobeles novadā, kur nokrišņu daudzums ir bijis normāls. Līdz šim nolijus aptuveni puse mēneša normas, kas arī ir normāli, ja esam aizvadījuši tikai puse mēneša. Par turpmāko runājot, šīs dienas pirmajā pusē Latgalē, Sēlijā, arī Vidzemes austrumos vēl būs apmācies un līs, citviet gan debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet lokāli atsevišķi lietus mākoņi dienas gaitā veidosies arī citos reģionos. Pastiprināsies dienvidrietumu vējš, brāzmās valsts centrālajā un rietumu daļā līdz 10-15 metriem sekundē, un temperatūra šodien sasniegs 15-18 grādus, kas septembra vidum ir gana silts, tomēr vēsāks nekā vakar, kad lielākajā Latvijas daļā bija

0: 20-21 grādu augsta temperatūra. Rīgā šodien brīžiem spīdēs saule. Rīgas tuvumā arī pēcpusdienā var izveidoties pa kādam lietus mākonim, bet pašu galvaspilsētu tomēr tie visticamāk neskars, un gaisa temperatūra pēcpusdienā pakāpsies līdz 17-18 grādiem. Tuvākajās dienās arī brīžiem līs, bet kopumā nokrišņu nebūs pārāk daudz. Brīžiem uzspīdēs arī saule. Piektdien un sestdien īslaicīgs lietus gaidāms galvenokārt Latvijas rietumu un centrālajā daļā, bet svētdiena gan kopumā būs lietaināka un līs visā Latvijā. Gaisa temperatūra piektdien un sestdien pēcpusdienā būs 15-20 grādu robežās, naktīs 8-13 grādi, Kurzemes rietumu piekrastē līdz 15 grādiem. Svētdiena gan būs vēsāka, tad maksimālā temperatūra Latvijā būs 13 līdz 17 grādi. Nedēļas nogalē valdošie būs arī diezgan brāzmaini dienvidrietumu, rietumu vēji līdz 10-15 metriem sekundē, bet svētdiena Kurzemes rietumu piekrastē līdz pat 17 metriem sekundē. Nākamās nedēļas sākumā Latvijā iegriezīsies ziemeļrietumu vējš, arī brāzmains, un tas pie mums ienesīs vēsāku gaisu, un varētu teikt, tā mēs spersim soli tālāk rudenī, jo, piemēram, otrdien un trešdien pašreizējās prognozes rāda, ka daudz viet Vidzemē un Latgalē pat pēcpusdienā nebūs siltāks par 10 grādiem, bet naktīs Latvijas austrumu daļā temperatūra jau slīdēs zem plus 5 grādu atzīmes.
1: Lūk tādas nākotnes izredzes, domājot par laika apstākļiem, ir 8.42 minūtes.
2: Eironet Plus.
3: Milāno.
4: Zagreb.
3: Tallinn.
5: Brisele.
6: Sofija.
7: Rīga.
2: Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
8: Šobrīd tuvojas Eiropas centrālās bankas vadītājs Kristīnas Lagārdas pilnvaru termiņš, un līdz ar to sāk iezīmēties arī aprises par viņas iespējamo pēcteci, un kandidātu vidū ir parādījušies arī vairāki bijušie vai esošie banku vadītāji.
1: Vienlaikus vairāku plašaziņas līdzekļu rīcībā nonākusi bankas darbinieku vēstule, kurā izteiktas bažas par bankas stabilitāti laikā, kad pastiprinās baumas par Lagārdas turpmāko karjeru. Plašāk stāsta Rihards Millers.
9: Francūzieta Kristīna Lagarde Eiropas centrālās bankas vadītājas amatā strādā jau 7 gadus. Formāli viņas pilnvaru termiņš beigsies nākamā gada oktobrī. Iepriekš bija izskanējis, ka viņa varētu pamest ietekmīgo amatu pirms tam. Tādējādi dodot iespēju Francijas prezidentam Emmanuelam Macronam pirms sava pilnvaru termiņa beigām izteikt atbalstu vēlamākajam kandidātam. Taču pagājušajā nedēļā notikušajā preses konferencē, kurā banka paziņoja par procentu likmju paaugstināšanu, Lagarde aģentūras Bloomberg žurnālistam nevēlējās komentēt vairākos medijos izskanējušās ziņas, ka no nākamā gada viņa varētu pārņemt Pasaules ekonomikas fóruma vadību.
10: When there is something to report about me personally,
11: kad būs kaut kas, ko ziņot par mani personīgi, jūs pēc maniem mazbērniem būsiet pirmais, kas uzzinās. Šobrīd nav nekas ziņojams.
10: And there is nothing to report.
9: Vārds piebilst, ka pēc ASV Irānas kara izcelšanās Lagarde intervijā Bloomberg paziņoja, ekonomiskās nestabilitātes laikā aiziešana no centrālās bankas vadītājas amata būtu pārsteidzīga. Taču jūnijā intervijā Francijas biznesa laikrakstam Le Zeco viņa norādīja, ka savu lēmumu var mainīt, ja situācija uzlabosies. Pirmdien britu laikraksts Financial Times ziņoja, ka Lagarde varētu paziņot par savu aiziešanu no amata Eiropas centrālās bankas monetārās politikas sanāksmē oktobrī. Izdevums norāda, vairāk nekā gadu viņi runā ar Pasaules ekonomikas fórumu, lai kļūtu par tā vadītāju. Šveices pilsētā Davosā bāzētās institūcijas valdes balsojums par Lagardes apstiprināšanu varētu notikt tuvāko 2 mēnešu laikā. Taču jau tagad skaidrs, ka Eiropas Savienības valstis tirgojas par nākamā bloka centrālās bankas vadītāja amatu. Kā norāda Financial Times, sarunas notiek arī par 2 citu augstu bankas amatpersonu amatiem. Nākamgad beidzas arī bankas galvenā ekonomista Filipa Lēna un valdes loceklis Izabeles Šnābeles pilnvaru termiņš. Kāds Eiropas Savienības diplomāts britu izdevumam norāda, mērķis ir panākt vienošanos par kandidātiem amatu aizpildīšanai līdz gada beigām. Financial Times ziņo, ka sāncensība šobrīd ir starp 2 ekonomistiem – spāni Pablo Hernandezu de Cosu, kurš šobrīd ir starptautisko norēķinu bankas vadītājs, un bijušo Nīderlandes centrālās bankas vadītāja Klāsu Knotu. Savukārt mēs ticams, ka Lagardes pēcteča amatā tiktu apstiprināts Vācijas centrālās bankas vadītājs Joachims Nagels. Izdevuma avoti norāda, atbalsts viņa kandidatūrai Berlīnē ir kūtrs. Vācijas valdība šobrīd apsver kandidātus Eiropas centrālās bankas galvenā ekonomista amatam, kas ir otrs ietekmīgākais amats aiz bankas vadītāju. Tas gan radītu domstarpības ar

0: Rīzi, kura arī šobrīd apsver divu kandidātu virzīšanu galvenā ekonomista amatam. Taču, kā otrdienas vakarā ziņoja aģentūra Reuters, atsaucoties uz zinošiem cilvēkiem, Francija atbalstītu nīderlandiešu Knota kandidatūru. Šādai neformālajai iecerēji esot arī Elizejas pilsas saimnieka Makrona atbalsts. Kā norāda Reuters, Knota tirgus dalībnieki raksturo kā pragmatiķi, kurš iestājas par stingrāku monetāro politiku. Vienlaikus viņš esot elastīgs, lai mainītu politikas virzienu atbilstoši ekonomikas rādītājiem. Apmaiņā pret atbalstu nīderlandietim, Parīze vēlas saņemt Eiropas centrālās bankas galvenā ekonomista amatu. Reuters norāda, Francijas pieaugošās parādu likstas likušas Parīzei būt vairāk interesētai stingri kontrolēt eirozonas monetārās politikas sviras. Vācija tikmēr piesardzīgi raugās uz jebkādu mēģinājumu centrālajai bankai mīkstināt savu apņemšanos saglabāt cenu stabilitāti. Uz Berlīnas un Parīzes interesēm redzēt savus pārstāvjus Eiropas centrālajā bankā, komentārā raidsabiedrībai CNN norāda arī ieguldījumu pārvaldīšanas uzņēmuma Franklin Templeton pārstāvis David Zāns.
1: Well, I think it really depends on who gets selected, because there are candidates that we could...
2: Viss ir atkarīgs no tā, kuru izvēlēsies, jo ir kandidāti, kuri visticamāk būs līdzīgi Lagardei, kas ļoti balstās vienprātībā. Taču varbūt arī kandidāts no malas, kuram, gluži kā Mario Draghi, ir plāns un kurš zināja, kas notiks stājoties amatā. No šādas perspektīvas būs interesanti sekot līdzi. Es arī prātoju, vai daļēji tas nav saistīts ar lietu izdarīšanu pirms Francijas prezidenta vēlēšanām. Jo cilvēki vēlas redzēt amatos Francijas un Vācijas pārstāvjus pirms vēlēšanām.
0: Tiesa, skaidrību par savu nākotni šobrīd grib arī Eiropas centrālās bankas darbinieki. Viņi vēstulē vēlas dzirdēt skaidrību par pārmaiņām iestādes vadībā. Autori norāda, vairāk kārtējās aptaujās vērojama iekšējās uzticības rādītāju krišanās, vienlaikus uzsvarot, ka līdzšinējā pieredzē vadības maiņa var aizkavēt iestādes iekšējās reformas. Rihards Millers, Latvijas radio.
3: Eironet Plus.
4: Ir 8:48 minūtes un tagad laiks gaumīgai izklaidei. Jo tieši par to soli stāstīt laikraksta dienas žurnālists teātra kritiķis Acis Rozentāls, turklāt izklaidi var baudīt gan Nacionālajā, gan Dailes teātrī.
5: Labrīt, jā, pēc tāda pieteikuma man jāsāk domāt, vai man nevajadzētu nodziedāt šo sagatavoto stāstu par gaumīgo izklaidi. Bet, ja mēs runājam par gaumīgo izklaidi, jā, Lielie teātri ir nolēmuši sākt sezonu salīdzinoši viegliprātīgi, un Nacionālais teātris ir izvēlējies Anšela Veglīša savulaik žurnāla Atpūta, turpinājumos publicēto dzēlīgo romānu Līgo mednieki. Tas, ar citu, ir populārs arī mūsdienās, to aizvien no jauna izdod mūsu grāmatizdevēja, arī šobrīd veikalos ir pat divu izdevniecību izdotie Līgo mednieki. Klau Meļa dramatizējumu Nacionālajā teātrī ir iestudējis Pauli Pļauniec un scenogrāfs Kristaps Kramiņš izrādes vizuālo tēlu ir ietveris jūgendstila estētikā. Starp citu, šīs izrādes plakāts kādreiz ir uz Jumavas izdotā jaunā izdevuma vāka. Bet izrāde nav tipiska salona komēdija un liela nozīme iestudējuma veidošanai horeogrāfai Sintijas Skrabei, ar kuras palīdzību dažas ainas no vienkāršām sarunām starp varoņiem ir pārvērtušās izkāpinātu attiecības četināšanas epizodēs ar kustību. Tur ir tādas attiecības, ko risina deju laikā, un tur ir ļoti interesants tēva un dēla skats, kas nenotiek vienkārši sarunājoties vien. Mednieki ir trīs, tāpat kā romānā. Viens aprecis neveiksmīgi, viens lai aiz aprēķina tomēr beigās veiksmīgi, un trešais aizbrauc uz Zviedriju. Daži skatītāji jau ir pamanījuši zināmas paralēles ar Pāvila Rozīša romānu Cepls, kas gan ir sarakstīts 11 gadus agrāk, un Līgo medniekos uzņēmēja bankrota stāsts tomēr nav pats svarīgākais, bet, starp citu, interesanti ir tas, ka gan Ceplī, gan Līgo medniekos ir viens tēls, kuram uzgrūž atbildību par finanšu lietām, un abās romānos to tēlu sauc Cēzars. Es to pirms tam nebija pamanījis. Šajā izrādē galvenajās lomās ir Matīs Skučinskis, Rudolfs Sprukulis, Igors Šelagovskis, kurām iepriekšējā sastapšanās ar Anšu Laveglīti vainagojās ar filmu Homo Novus. Dāmpusē savukārt Laura Siliņa, Jana Ļisova, Elza Rūta Jordāne. Un jācer, ka izrāde iespēlēsies. Pirmizrādes vakarā kontakts ar zāli veidojās diezgan smagnēji, bet pirmizrāžu publika jau arī nav tā pati vienkāršākā. Klīst baumas, ka ģenerāla mēģinājumos esot gājis daudz jautrāk.

0: Dailes teātris savukārt sezona ir uzsācis ar vēl vienu izrādi par to, cik grūti ir iestudēt izrādi. Viņiem ir tādas izrādes sev ir bijušas, gan izrāde, kas sajiet sviestā, gan Pīteris Spencers sajiet sviestā, bet tagad viņi ir pievēršies Maikla Frēna komēdijai mazliet par skaļu, kas ar dažādiem nosaukumiem jau vairāk kārt ir iestudēt Latvijas teātros. Ir bijis gan lampu drūdzis, gan klusuma notiek izrāde, gan troksnesais skatuvis, un tagad ir mazliet par skaļu. Mārtiņa Eiks pieeja materiālam ir visai radikāli, jo viņš no trim cēlieniem atstājas tikai divus. Izrādē skatītāji redz to, ko normālos apstākļos neredz. Pirmajā cēlienā notiek izrādes mēģinājums, bet otrajā izrāde no aizkulišu puses. Jābrīdina, ka šis tiešām ir iestudējums tiem, kam patīk šāda veida komēdijas, kur smieklus izraisa galvenokārt kļūdīšanās, paklupšana, visāda veida neveiklības, pārteikšanās, iznākšana nepareizā laikā, pielipšana pie kaut kā un tā tālāk. Atšķirībā no izrādes, kas sajiet sviestā šajā izrādējumā, klāt vēl nāk mīlestības trīstos, kur risināšana arī viss nenotiek tā kā plānots. Pēc pirmajām izrādējumā atsauksmes tiešām atšķiris ļoti radikāli, bet tiešām skatītājiem ir jāzina, uz ko viņi iet. Režisora lomā ir Arturs Krūskops, un dzirdot viņa balsi, jūs atpazīsiet kādu Latvijā labi pazīstama cita režisora rakstrīgas intonācijas. Citās lomās Jana Herbsta, Madara Viļčuka, Klaus Kristofs Košins, Mārtiņš Mejers no Vasarīna, citu Dāles teātru aktieru. Un vēl daži jaunumi 18. septembrī Leļu teātrī pirmizrāde Parks Soliņš un Kaka, kur jau ir parādījušies viedokļi par izrādes nosaukumu, bet tā nu gan nav pirmā izrāde bērniem nosaukumā šis vārds. Mēs savulaik spēlmēnes žūrī pat Kaku un pavasarī apbalvojām. 19. septembrī Liepājas Leļu teātrī pirmizrāde Sandijas Sandas iestudējumam kārtējā bēbīšu izrāde Latviešu teātrī. To vajadzētu kādam pētīt šo fenomenu, jo bēbīšu izrādes kļūst aizvien vairāk.
1: Grūti atrast gados jaunas recenzentes.
0: Tagad ir 1 līdz 3 gadus veci mazuļi, nav gluži 9 mēneši, kā dažām citām izrādē mēķa grupa. Anotācija sola, ka čalotāji balstās mazuļi dabiskajā pasaules izzināšanas veidā caur dzirdi, redzi, tausti un kustību. Un savukārt 19. septembrī Ķekavas kultūras centra pagalmā cerēsim, ka būs labs laiks. Matīs Ozolmano izrāde Meklējot okeānu, izrādes pamatā ir Matīs personīgā pieredze, kad viņš pameta jau no Rīgas teātru un aizbrauc uz Jaunzēlandi. Un kopā ar mūzikas albumu prezentāciju izrāde 23. septembrī varēs nostīties arī Dāles teātrī. Un visbeidzot jāpievērš uzmanību Jāņa Kroņa, mano izrādē apjukušais bārns. Tieši bārns, jo tas ir runa par Latgali, kas Rīgas cirkā notiks 20. septembrī un latgaliešu valodā stāstīs par identitāti, kas nepakļaujas pētniecībai un par cilvēku centieniem atrast savu vietu pasaulē. Tā kā darīt joprojām ir diezgan daudz ko.
2: Ļoti daudz. Paldies!
1: Jā, ne tikai kritiķiem. Paldies teātra kritiķiem Mātim Rozentālam un laikraksta diena žurnālistam gan par izklaidi, gan par bēbīšu izrādēm un vārdiem, kas teātra izrāžu nosaukumus un afišās atgriežas un atgriežas. Šobrīd 8.54.
3: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
1: Un tie jaunumi, par kuriem gribam runāt, ir saistīti ar raidījuma krustpunktā. Plāniem, zinām, ka šo mēnesi ne reizi vien, ceturtdienās raidījuma veidotāji dod ārpus studijas, lai sarunātos ar mūsu augstskolu studentiem, ar augstskolu profesoriem, mācību spēkiem un, protams, lai runātu par situāciju mūsu valstī, par valsts attīstību. Un arī šis raidījums nebūs izņēmums. Ar tā vadītāju Māri Ansoni šobrīd esam sazinājušies. Labrīt, Māra!
4: Labrīt!
2: Labrīt, Māra, tu jau esi ceļā uz Liepāju šoreiz, jo šodien kārt ir RTU Liepājas akadēmijai. Un ko tad šodien vēlties saprast krustpunktā? Priekšvēlēšana diskusija.
4: Es pat neesmu ceļā uz Liepāju, es jau esmu Liepājā. Un, jā, lai neko nenokavētu, bet droši vien, ka nav tur daudz jāmin, par ko mēs runāsim esot Liepājā, jo Liepājā jau izsenis ir tiek kaldināti jaunie pedagogi, un tāpēc mēs, protams, runāsim par izglītību šodien.
1: Ar pašiem jaunajiem pedagogiem tas patiešām būtu interesants jautājums, cik daudz no viņiem sākot studijas pēc tam arī paliek šajā jomā. Nu, gandrīz kā Saeimas deputātiem, man liekas, tas cikls varētu būt 4 gadi vispirms studijas, un tad kurp tālāk ved ceļš?
4: Droši vien, ja vaitātu studentiem visiem jau plāni un varētu būt lieli un cerības, bet to jau pēc tam dzīve rāda, cik paliek un cik nepaliek. Bet mēs jau runāsim ne tikai par to, nu, kādi cilvēki.

0: un ko mācās, gatavojoties kļūt par pedagogiem, mēs vairāk runāsim par to, nu, ko mēs vispār šajā laukā sagaidām no nākamās saimas deputātiem, no nākamās valdības, jo, nu, to, ka izglītībā ir bijuši ļoti daudz reformas pēdējos gados, to ir pamanījuši visi, vēl pavisam straujas pārmaiņas arī pirms jaunā mācību gada sākuma, kas arī satricināja pedagogu saimi. Un skatoties kopā ar pētījumiem par to, ka krītas skolēnu sniegums matemātikā, dabaszinībās un arī lasīšanā, kas, protams, ir saistītā joma, un tad, gribam, runājot ar gan akadēmijas mācību spēkiem, gan pašiem studentiem, saprast to viņu redzējumu, vai tur pie vainas ir tās reformas, vai pie vainas ir tas, kā tika veiktas reformas un kā to visu turpināt. Jo ļoti, nu, interesanti būtu saprast, nu, kā tad cilvēki no iekšienes redz, kur mēs esam klupuši, ko vajadzētu turpināt un ko nevajadzētu turpināt.
1: Jā, vairāk tādēļ, ka iespējams pirmo kursu studenti vēl paši ir paguvuši izbaudīt to, kā ir gan mācīties pandēmijas laikā, gan kā tikt galā ar jaunu saturu, kur īsti satura atbalsta pedagogiem nav.
2: Jā, un arī klausītājiem interesanta pieredze šī ir, jo pasakojot līdz iepriekšējām divām šīm augstskolu vai izbraukuma diskusijām, tā atsaucība, es skatījos no studentiem, pietiekami liela, pilna, liela aula Latvijas universitātē, tas formāts arī ir tāds pietiekami baudāms. Tas nav gluži brīvais mikrofons, jā?
0: Brīvais mikrofons nav, bet nu redzēsim, kas būs šodien atnākuši, jo to jau iepriekš nekad nevar paredzēt. Latvijas universitātē bija ļoti daudz viesu no zālē, tieši no studenti, kas bija sanākuši. Nu redzēs, kas būs noticis šodien Liepājā un cik liela interese ir pašiem, bet skaidrs, ka mēs gaidām studentus un ja kāds, kurš mācās vēl nezin, ka var atnākt, tad droši var pievienoties. Jo tas, ko mēs no studentiem gribēsim dzirdēt, ir nu, tīri reaģēt uz runāto, jo mēs nu, diskusija notiks ar akadēmijas mācības spēkiem un ne tikai būs arī vidējās, vispārējās izglītības pārstāvi, bet kā studenti reaģē, kādas replikas un viedokļas izsaka par dzirdēto. Tā kā es ceru, ka būs dinamiska saruna un interesanta.
1: Jā, cerams, ka kāda lekcija ir pabīdīta uz priekšu vai atpakaļ un pusdienas pauze atvēlēta tam, lai studenti varētu piedalīties šīs dienas raidījumā krustpunktā un diskutēt par izglītību Latvijā, ko no tās gaida studenti un ko cer sagaidīt no nākamās saimas. Paldies par sarunu Mārai Jansonai, vēlam veiksmīgus krustpunktus un sakām paldies labrīt programmas klausītājiem. Raidījuma producenta Aiga Pelāna, ziņu redaktora Šori Ģirca, Auzāns ieraksts Montē Krišjāns Stikāns, Ernests Velts Fjodorovs pie pults, skaņu pults, bet studijā bija Artis Kuja un tās aipars.
3: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Daini Karoli, Rutu Karloviču, Andri Baltaci, Kuldīgas kultūras centrā 19. septembrī 2016. Un Talsu kultūras namā 20. septembrī 2016. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Viscerālie tauki ir lēni gruzdošs iekaisums, kurš būtiski ietekmē dažādas procesus organismā un rada riskus veselībai. Kādas tieši, uzzināsiet ceturtdienas raidījumā. Kā labāk dzīvot?
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 9. Studijā Ģerts Auzāns. Saeima šodien lems, vai darba kārtībā iekļaut koalīcijā esošās Nacionālās apvienības likumprojektu, kas paredz aizliegt Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības produktu tranzītu caur Latviju. Vienlaikus parlaments vērtēs arī opozīcijā esošo progresīvo aicinājumu valdībai nekavējoties pārtraukt abu agresoru valstu graudu tranzītu. Valdība šonedēļ jau vienojās, ka Krievijas graudu kravām piemēros 300% tarifu, lai atturētu no kravu sūtīšanas caur Latviju. Bet Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandrs Šrāders intervijā Latvijas Radio redzījumā labrīt vērtēja, ka Latvijai ne tikai ar šo lēmumu būtu jāpasteidzas.
6: Mums ir jābūt 100% vērīgiem pret to, lai mēs neļautu nekādu Krievijas preču un pakalpojumu eksportu uz Latviju, uz Rietumiem. lai mūsu infrastruktūra nekādā veidā netiktu izmanto

0: tā kara finansēšanai. Es domāju, ka tur ir ļoti daudz darāmā. Viens indikātors, ka mēs tagad runājam par to, ka vajadzētu aizliegt autobusu satiksmi, kas iet caur Rīgu, Igauniju, uz Narvu un citām vietām un pēc tam ved pasažierus uz Krieviju un arī atpakaļ 5. gadā. Es domāju, ka tā ir milzīga nolaidība, ko mums vajadzēja izlabot jau vairāk.
1: Pētnieks arī iesaka rūpīgāk gādāt par iekšējo drošību, jo, piemēram, Latvijā joprojām par skaidru naudu ir nopērkamas SIM kartes, ko ienaidnieks var iemontēt dronos, ko pēc tam pārvietot pa mūsu gaisa telpu ar mūsu mobilo operātoru palīdzību. Krievija aizvadītie naktī veikus masīvu raķešu triecienu Kīvai, uzbrukumā cietuši vismaz 12 cilvēki, arī divi bērni, tā platformā Telegram pavēstīja Kīvas mērs Vitalijs Kličko, trāpīts dzīvojamajam namam un noliktavēkām. Odesā naktī ievainoti vismaz 3 cilvēki, arī 4 gadus vecs bērns, tā pavēstīja Odesas administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks. Odesā Krievijas triecienā cietuši daudz stāv dzīvojamā ēka. ASV kongress ir pieņēmis likumprojektu par plašām sankcijām pret Krieviju un nosūtījis to parakstīšanai ASV prezidentam Donaldam Trumpam. Likumprojekti jau augustā pieņēma kongresa augšpalātas senāts. Jaunās sankcijas vērstas pret Krievijas enerģētikas un aizsardzības nozarēm, augstākajām amatpersonām, arī Maskavas tanku ģēnu floti, ko izmanto Rietumvalstu noteikto sankciju apiešanai. ASV prezidents Donalds Trumps ir piedraudējis noteikt jaunus ievedmuitas tarifus Eiropas Savienības ražojumiem, ja bloks piešķirs asociētās dalībvalsts status Kanādai. Trumps sacīja, ka šāda statusa piešķiršana Kanādai būtu naidīga rīcība pret ASV, tāpēc Vašingtonu šādu soli atbildētu ar ļoti nopietniem ievedmuitas tarifiem vai pat daļēju tirdzniecības pārtraukšanu ar Eiropas Savienību. Turpina Uldis Ķezbergs.
2: Jebkādas jaunas nodevas importam no Eiropas Savienības pārkāptu pērn noslēgto tirdzniecības vienošanos starp Vašingtonu un Briseli. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen vakar savā runā par stavokli Eiropas Savienībā paziņoja, ka viņa atbalsta Kanādas premjerministra Marka Kārnija ierosinājumu padziļināt Otavas un Briseles attiecības, tostarp piešķirot Kanādai asociētās dalībvalsts statusu blokā. Nu, pašlaik Eiropas Savienībā nav mehānisma asociēto dalībvalstu uzņemšanai, tāpēc Leienas priekšlikumu apstiprināšanai būs nepieciešams visu 27 bloka dalībvalstu piekrišana un vismaz kuluāros dzird, ka ne visas dalībvalstis to varētu darīt.
1: Saudarābija beidzas partvērē raķešu krājumu, tādēļ karaļvalsts ir vērsusies pie Francijas, Lielbritānijas, Pakistānas un Ēģiptes ar lūgumu nosūtītāju pretgaisa aizsardzības līdzekļus, lai spētu atvairīt Jemenas hutiešu dronu un raķešu uzbrukums. Bet Fidži valdība izsludinājusi ārkārtas situācijas sabiedrības veselības jomā saistībā ar augsto HIV izplatību. Fidži veselības ministrs HIV izplatību raksturoja kā epidēmiju, ko vairs nevar ierobežot ar līdz šim īstenotajiem pasākumiem. Liepājā šodien ar rakstnieka Egona Līva piemiņas balvas krasta ļaudis pasniegšanas ceremonija noslēgsies dzejas dienu pasākumi. Ceremonijā godinās laureātus nominācijās labākais oriģināla literatūras prozas darbs un labākais jauno autoru literārais darbs. Izskan ziņas 9. Rīgā gaisa temperatūra pat labam 14 grādi, lēns dienvid rietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Šodien Latvijā mākoņēns dienas gaitā gan mākoņi palaikam izklīdīs, uzspīdēs saule, lietus galvenokārt valsts austrumos, bet arī rietumos atsevišķās vietās uzlīs. Lēns līdz mērenas rietumu dienvid rietumu vējš, kas piekarstē brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem, sekundē, gaiss iesils līdz 15-18 grādiem, Rīgā līdz 18.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti. Vispār ir tā, ka tauki piedalās vielmaiņā. Tie ir nepieciešami imūnsistēmas funkcionēšanai un arī stabilizē cukuru līmeni asinīs. Tā vai citādi, bet tie ir ļoti vērtīgi. Tauki ir nepieciešami arī matiem, ādai, tauki satur veselās nervu šūnas, un tauki ir viens no veselu uzturu elementiem. Tauki arī ļoti slikti vada siltumu, un tādēļ tie ir lielisks siltuma izolators, kas palīdz pasargāt cilvēku organismu no hipotermijas. Nu, tātad visi visādi labumi ir taukiem, un tomēr

0: Ja tauki ir tur, kur tiem nevajadzētu būt, vai iespējams to ir vairāk, nekā tas būtu nepieciešams, tad varētu rasties arī problēmas. Šodien mēs par to un vairāk fokusēsimies tieši uz tā saucamajiem viscerāliem taukiem, mēģinot izpētīt gan to nozīmi organismā, ja tāda ir, vai arī riskus, ko varētu radīt arī šādu te tauku uzkrāšanās, un tad jau arī var tālāk domāt par to, ko tad iesākt. Nu lūk, ar jums pašlaik runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņapulta šajā reizē ir Toms Šupeiko, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Un mani viesi uzreiz pieteikšu arī, kas tad šajā reizē ir studijā. Un pie manis ir medicīnas zinātņu doktore, Rīgas Stradiņu universitātes doktore un arī endokrinoloģe Gita Ert. Sveicināt!
1: Labrīt!
0: Un vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī Latvijas hipertensijas un aterosklerozes biedrības prezidentu Pauli Stradiņu Klīniskās universitātes slimnīcas kardiologu un Latvijas universitātes asociēto profesoru Kārli Trušīnski. Sveicināt!
2: Labrīt!
0: Tad, nu, tiešām varētu jautāt, nu, ja jau tiem taukiem ir tik daudz visādu labumu, ja, tad kāpēc tad rodas problēmas? Varbūt var sākt ar to, kas vispār ir viscerālie tauki, ja, lai rodas tāds pilnīgi skaidrs priekšstats, kas tas īsti ir?
1: Jā, viscerālie tauki ir tauki, kas atrodas mums vēdera dobumā, ap aknām, ap aizkuņģa dziedzeri. Un īstenībā jau droši vien man uzreiz jāpasaka, ka nav neviena slikta orgāna mums ķermenī, un viscerāliem taukiem ir tiešām arī sava funkcija, bet problēma sāk rasties tad, kad šie tauki kļūst par daudz, jeb adipocīti vai nu hipertrofējas vai hiperplazējas, tas ir tādā mūsu valodā sakot, bet tad sāk rasties problēmas, kas ievērojami paaugstina kardiovaskulāro risku.
0: Tātad nopietnas problēmas varētu rasties, bet kā vispār tas nākas, ka no tādas normālas situācijas, kur liekas, nu, ka tiem taukiem nedaudz tomēr organismā vieta atrodas un būtu jābūt šur un tur, ja? Nu, tātad kaut kas tiek nopolsterēts vai arī pasargāts no atzišanas straujas, un tomēr, ja, tad tie tauki, kā tad tas process sākas, kāpēc vispār ir par daudz, piemēram?
2: Pirmkārt jau skaidrs, ka aptaukošanās kā problēma, un mēs saprotam, ka aptaukošanās ir diezgan liela problēma šajā gadsimtā, tā vēdietā var teikt, jā, tieši arī uz šo, arī uz šo te nelabvēlīgu aptaukošanās tipu, uz viscerālo aptaukošanos, jo kamēr jau tie būtu tikai zemādas tauki, vai kamēr tie būtu sievietēm gurnu, apkārtnē tauki, ja? tas mums arī varbūt tik ļoti nesatrauktu. Bet tātad viens ir tas, ka tātad pieaugot svaram, tātad palielinās arī šī te viscerāla aptaukošanās. Kāpēc? Pirmkārt jau, protams, tas ir droši vien arī vecums un hormoni. Tas ir arī kortizols, respektīvi, tur ir diezgan liela hormonālā ietekme, kas nosaka vispār to, kur šie tauki uzkrājas. Ja? Nu, piemēram, ļoti vienkārši piemērs. Stress, hronisks šī te kortizola izdala, tāds stresa hormons, hroniski paaugstināts. Un šie tauki mīl izgulsnēties tieši vēdrā, jo tur ir šim hormonam receptori arī sejā, un tas ir kādreiz, nu, es negribu nešam nevienu izsmiet, bet kādreiz ir tā, ka jūs satiekat savu klases biedru, un jūs domājat, kas ar viņu noticis, kā viņš šitā ir pārmēnījies, kā tas gadījās. Un tas ir viens. Piesauksim arī dzimumu hormonus. Jā, estrogēns aizsargā līdz zināmam brīdim no šīs te viscerālās aptaukošanās testosterons, bet tad, kad tie sāk iet uz leju, tad, lūk, šie tauki arī, un tas ir tāds arī, starp citu testosteronu piesaucot, tas ir arī tāds burvju cikls, ja, kad no vienas puses testosterona samazinās, vairāk rodas viscerālie tauki, vēders uzaug, un no otras puses šis pats testosterons vēl papildus tais taukos pazūd, pārvēršās par estrogēnu. Tātad tam, nu, un tā tad, vai ne? Tātad šeit ir diezgan liela šī te hormonu ietekme, un to noteikti Gita, nu, var pastāstīt vēl sīkāk, bet arī, protams, ka tā būs arī ģenētika, ja? Un man liekas vienmēr interesants šis fakts par vecākiem, bet arī par vecvecākiem. Jo, nu, es nevaru pateikt precīzi, bet tiek uzskatīts, ka, piemēram, ja jūs vecāki ir, zināms, miezas būs, tad 30% jums ir iespēja būt šādiem, bet ja jums ir, piemēram, tievi vecāki, bet vecvecākiem ir aptaukošanās, jums joprojām ir kad 10% risks, nu, iet vecvecāku pēdās. Tā kā šeit šie faktori noteikti daudz un vēl arī, bet, protams, arī, nu, galvenais, es tomēr domāju, mums ir jāpasaka, ka tas ir tomēr aptaukošanās, un ar aptaukošanās iemesli mēs tomēr saprotam,

0: lielu, neadekvātu kalorāžu, mēs ēdam par daudz, dedzinām par maz. Un ja mums ir šis disbalans, tad tā ir aptaukošanās un neglābjam tas kaut kādā brīdī ies uz viscerālu aptaukošanos.
1: Jā, bet mazs precizējums ir arī cilvēki ar normālu svaru un kuriem ir arī šī te viscerālie tauku daudzums palielināts, ja, un šie arī ir kardiovaskulārā riska pacienti.
0: Būtiski,
1: ja, tā kā ne visu mēs mēram kilogramos, ne visu mēs mēram ķermeņmasas indeksā, un ir īstenībā vēl daži citi antropometriski mērījumi, kuri vairāk mums pastāst par viscerāliem taukiem, kā vidukļa apkārtmērs un auguma vidukļa attiecība. Un, protams, ir mūsdienās arī daudz dažādi instrumentālas metodas, kur ļoti precīzi var identificēt viscerālo tauku daudzumu, kā densitometrija, arī magnētiskā rezonance un kompjūter tomogrāfija. Bet, nu, es ieteiktu varbūt sākt ar mērlenti, izmērīt vidukli, izmērīt augumu, un ja tas vidukļa apkārtmērs ir lielāks nekā puse no auguma, tas jau ir mazs signāls par vilmaiņas, varbūt, nu, tādu predispozīciju jau uz problēmām.
0: Jā, tas ļoti, tā ļoti būtiski tiešām piezīmē, mēs tieši ar Gitu runājam arī par to.
2: Jā, par mērījumiem.
0: Tad nevis tikai ķermeņa masas indeks, nu, ko mēs tipiski apreitam, un cilvēkiem arī patīk formulas, un cilvēki uzgooglē ķermeņa masas indeksa kalkulātoru, ieliek savu svaru augumu un agdījusi, ja, kas notiek. Bet es gribu atgādināt, ka tādiem zināmiem cilvēkiem, kā Arnoldam Švarcnēgeram, kad viņš startēja uz Mr. Universe konkursu, viņa ķermeņa masas indeks bija virs 30. Tādai zināmai dziedātājai kā Pink, kas savā koncertā lēkā, man liekas, pa griestiem un viss arēns rajonā, viņas ķermeņa masas indeks ir ap 30, ja, tā kā, un tas tieši tas, ko Gids saka, ka tas, nu, tas nav tik vienkārši, ja.
2: Jā, tā tad ir daudz dažādi arī šie iemesli, kāpēc tas tā ir, bet tomēr varbūt vēl ir vērts mazliet precizēt arī par to stresu pilno dzīvesveidu, jo, nu, dzīve ir tāda, kāda ir, un tomēr varbūt tur ir vērts ieviest kādas pārmaiņas vai kaut kam pievērst uzmanību. Tad kā būs, piemēram, ar šo te stresa faktoru, ja tāda, piemēram, kortizola līmeņa paaugstināšanās un citas lietas?
1: Es domāju, ka pieaugušam cilvēkam ir jāapgūst dažas stresa menedžmenta metodes, ja, jo stress jau būs vienmēr apkārt, ja, un ir, protams, dažas sensitīvā, kuriem tas rada tādas uzreiz veselības problēmas, bet es domāju, ka te ir mazlietiņ jāapgūst stresa menedžments. Protams, ir arī endokrīna saslimšanas, kur ir mazlietiņ cits stāsts, kur ir jākonsultējas ar endokrinologu, un ir terapija, un ir cits, teiksim, tas ceļš risināšanā, ja? Bet, protams, es varbūt arī noteikti gribu akcentēt dzīvesveida modeli, ja, kurš ietļauj gan uzturu, gan kustību, gan arī šo te stresa menedžmentu, un nepieciešamības gadījumā tiešām ir varbūt arī kaut kāda medikamentoza palīdzība, ja neizdodas tīri ar dzīvesveida modeli nobalansēt, ja, šos te faktors.
2: Nu, tā tad tomēr nebūs tik vienkārši. Jā. Ja? Tas vien, ka tur to konfekti vienu reizi neapēdīs, tas varētu arī nepalīdzēt, jo tur vēl ir daudz citu faktoru, kas
0: jā,
2: to ir.
0: Jā, pie kam stress un arī kortizols ir saistīts ar to apbalvojumu. Apbalvojumu sistēmu, ja, jo miedarbībā ar smadzeņu bioloģiju, jā. Nu, principā tātad par šo stresu jūs gribat sev piešķirt cielaviņas torti.
1: Jā.
0: Un te parādās tas, cik ļoti liela nozīme arī, protams, ir arī dzīves stila lietām, ka, teiksim, tās fiziskās aktivitātes varētu palīdzēt arī nomākt, vai ne, šo. Tas, jā, bet tas, ko arī Gita saka, es domāju, tur katram ir mazliet cita recepte, jo katram droši vien mums strādā kaut kas cits, lai tiktu galā ar stresu.
2: Jā, te tā interesanti tāds komentārs no klausītājiem, ja par aknām runājot, ja, tad kā būs, piemēram, ar pārējo orgānu veselību, jo, nu, noteikti orgānu sistēmas tiek ietekmētas, ja, un ir, nu, jāsaprot, kā tas savstarpē ir saistīts.
1: Tieši tā, viscerālie tauki ir ļoti tuvu aknām. Jā, un tur viscerālie, no visas signāla molekulas, visi iekaisuma interleikīni un hormoni, ko sintezē adipocīti, patiešo nokļūst aknās, jā, un tas patiešo ietekmē aknu slimību, un biežāk viscerālo tauku palielinājums korelē ar šo te metabolu asociēto aknu steatohepatītu, vai vienkārši taukainā hepatoze tiek parasti

apzīmēta šī problēma. Tā kā tas noteikti ietekmē, zinot aknu svarīgo lomu, tas ietekmē gan reproduktīvos hormonus, ja, jo aknās metabolizējas gan testosterons, gan estradiols, gan arī sintezējas daudz dažādās.

0: kas tas tāds vispār par tādu terminu? Un līdz kamēr mums tiešām, nu, mēs tiešām arī skatoties tagad uz tām bildēm, jūs tiešām redzat, ka jā, ja jūs paskatāties vienu veselu sirdi, kurai arī ir, protams, nedaudz stāv, jo kas ir vajadzīgi, vai ne? Bet tad tā aptaukojusies sirds, nu, tāda viņa arī izskatās ar masīvi daudz taukiem. Un šie tauki ir tas, kas droši vien ir svarīgi pateikt, ka mums varbūt tauki kādreiz šķiet, ka tauki ir kaut kāds tāds inerts orgāns, bet patiesībā tas ir bioloģiski superaktīvs, kas izdala nu, desmitiem dažādu aktīvu vielu. Un, piemēram, apkārt sirdī šie tauki, ko kā Gita teica, mēs varam izmērīt piemēram kardiomagnētiskajā rezonansē, arī kompjūteru tomogrāfijā, redzēt, tie tauki, protams, ka tie sāk ietekmēt turpat uz vietas, jo kas ir interesanti, ka piemēram šiem sirds taukiem tā apasiņošana jau ir apmēram tie zariņi iet tie turpat, kur uz miokārdu. Tā kā tas viss ir tik saistīts. Tiklīdz kā kaut ko sliktu šie tauki sāk tur izdalīt, tā tas tūlīt jau ietekmē sirds asinsvads, tas var ietekmēt arī sirds muskuli. Un tur rodas jau tās slimības, jau ko mēs zinām, aterosklerozes holstrīna izgulsnēšanās, iekaisums, aritmija, sirds mazspēja, un te jau tā ķēdīte tiek palaista. Un te jau mēs aizjam jau uz to, tur, kur mēs sākam runāt jau par būtībā godīgi sakot slimību, jau nu, teiksim, ar aptaukošanos saistītu, nu, manā gadījumā, teiksim, mēs saucam to par kardiometabolu, nu, tā tad būtu jau tad slimība.
1: Jā, un es varbūt gribētu papildināt, ja nav problēma, ja šie te viscerālie tauki ir normas, nu, teiksim, tajā apjomā normas procentī, ja, un tad viņi strādā tā, kā viņiem jāstrādā, viņi izdala tiešām vecīmu un modulējošo funkciju, izdala dažādas adipokīnu, sleptīnu, adiponektīnu, bet problēma rodas tad, kad viņi kļūst disfunkcionāli, tad tiešām viss šīs te signāla molekulas, kas ietekmē veselību, ir pilnīgi savādākās attiecībās, ja, un tiešām reizēm graujoši ietekmē, ja, veselību, un kā piemēram, tur izdalās dažādi interleikīni, ja, kas uztur hronisku zemes aktivitātes iekaisumu, kas ir, nu, teiksim, tāds veicinošs faktors daudzām hroniskām slimībām. Tā kā, un tiešām varbūt, kad ir ļoti svarīgi pamanīt, kad šie te viscerālie tauki kļūst par šiem te disfunkcionāliem, varbūt vēl pirms viņi kļūst par disfunkcionāliem, lai nebūtu šīs te nopietnās veselības problēmas.
2: Jā, būtu varbūt arī svarīgi nu, skatīties uz to, ja tā kā uzlūkot visu šo te, nu kā varbūt tādu, ne tikai tādu kaut kādu vienu atsevišķu problēmu, bet, nu, piemēram, par viscerāliem taukiem runājot, nu, tad tauki jau ir būtībā orgāns, jā, nu kā tāds Strušīnskis teica.
1: Jā. Mm-hmm.
2: Jā, nu klausītāji arī aizvien aktīvāk iesaistās, un viņi raksta, ja tā, nu tā diezgan tāds, es teiktu, izmisīgs komentārs jau sākas, bet tālāk tā tiešām ļoti tāda nopietna piezīme. Dieva dēļ par tiem hormoniem precizējiet, ja tūliņi metīsies visi pieprasīt hormonu analīzes, un varbūt, ka nu vienam no tūkstotiem būs tie hormoni pie vainas, nu lielākā daļa vaino visu, ne tikai ne savu pārmērīgo ēšanu un maskustīgumu. Ja nu kā tur ir ar to hormonu analīžu veikšanu, jo ir arī tādi, man liekas, nu, tādi trendi dažreiz, ja, kur pamatā ir kāda problēma, bet cilvēki tā ļoti, ļoti tam pieķeras. Nu, piemēram, šobrīd, ja, tas ļoti populārais tāds izteikums, varbūt man ir insulīna rezistence, ja, nu, tad man ir tas būs pie vainas. Nu, tik vienkārši tas nav.
1: Jā, tik vienkārši tas nav, un, protams, insulīna rezistenci mēs varam arī laboratoriski diagnosticēt, tas nebūs tas vienkāršais HOMA indeks, ko visi man šeit jau tagad zina un pieprasa ārstiem, ja ir dažas precīzākas analīzītes, ja mēs gribam varbūt, nu tā daudz maz precīza analīze ir tāds HOMA 2 indeks, ko mēs rēķinam no glikozes un C-peptīda, ir arī triglicerīdu glikozes indeks. Indeks, ja tā kā, nu, insulīna rezistence var precizēt arī laboratoriski, bet, nu, šeit tiešām ir ļoti liela nozīme dzīvesveidām, ja, un dzīvesveida modelim, ja, un tiešām tur varbūt tā viena kūciņa vai viena glāze kaut kāda saldināta dzēriena neko neizmaina, bet, nu, te ir vairāk tieši tas dzīvesveida modelis, kas tiešām var radīt insulīna rezistence, un ne tikai to, arī leptīna rezistence, kas savukārt izmaina mums sāta sajūta, enerģijas regulācijas, teiksim, mehānismus ķermenī, ja, kad vairāk, teiksim, sāk krāt šos te taukus, nevis dedzināt. Tā kā, nu, tas ir tāds, droši vien, sarežģīti

0: vienkārši izstāstāms, bet nu, es domāju, ka mērlenta vidukļa varētu palīdzēt tomēr.
1: Nu jā, man ir mazliet bažas par to, ka mēs kļūstam par tādu analīžu nāciju mazliet. Jā, ja, jo tas, ko vismaz es redzu, ka cilvēki, piemēram, var vērot savus rādītājus ar ļoti interesi, un es jau reiz gadā uztaisu visus tos rādītājus. Bet, nu, mēs vērojam, un tad... Tad mēs sagaidīsim, kad būs tā problēma, un tad es sākšu ēst veselīgāk, tad es sākšu kustēties, tad es sākšu gulēt tik, cik nepieciešams. Ja? Nu, es domāju, ka šī ir Edžgārna pieeja, un mēs, tā kā, mēs esam ļoti, mums ļoti patīk analīzes. Latvijā tiešām pacientiem ļoti patīk analīzes, jo tas ir tik jauki. Jums ir tur ciperiņš, un reku jums iekavās ir norma. Un re, kur man viņš ir virs normas? Un kāpēc man viņš ir virs normas? Vai ar viņš ir normāls viss kārtībā? Turpin smēķēt. Tā kā, es domāju, ka tā ir tāda, tas ir tāds plašāks, manuprāt, tāds jautājums, kur arī, es domāju, ārstiem reizēm varbūt arī nevajag iet nu, tādā pilnīgi pacienta pavadā, jo ne, protams, ka pacients par savu naudu jau var darīt nu, noteikti, cik viņš bieži grib un ko grib, bet es tomēr aicinātu uz to, ka tik un tā, lai ko mēs runātu par aptaukošanos un viscerāliem taukiem, tas, kas ir ļoti svarīgi, ka tā ir novēršama problēma. Un nevis novēršama tad, kad jums jau ir izmaiņas visās analīzēs un kad jā, reku tagad sākam, bet nē, viņa novēršama. Un novēršama nozīmē, sākam šodien kaut ko. Un nav jāsāk viss, es nevaru tik daudz, ok, labi. Nu, atsakos no kaut kādiem tiem rafinētiem ohidrātiem, no visiem šitām te... bulciņām, šmulciņām un visu kaut ko. Nu, kaut ko vienkārši izdaram šodien, piemēram. Nu, kaut ko, ko es varu. Vai pārēju no 10 reizes nedēļā bulciņas uz 1 reizi nedēļā bulciņu. Nu, nezinu. Nu, kaut ko tādu, ja nevar visu uzreiz, nu, maziem solīšiem, bet tas būs daudz vērtīgāk nekā, manuprāt, tur sekot miligramiem nanolitrā, kā man mainās kortizola līkne un zīmēt viņu gadiem un turpināt dzīvot, kā es dzīvoju.
0: Tieši tā, un bioloģijā jau nav tāds pilnīgi, tur tāds robežs cipars, ja kas ir norma un kas nav norma. Es arī, piemēram, 80 centimetri viduklis norma un 79, nē, nu tur tas ir mazliet jāskatās kontekstā gan ar vispārējo metabolo veselību, gan ar citiem parametriem. Jā, un tāpēc droši vien ārš šeit var palīdzēt, ja ir kaut kāda neskaidrība.
2: Jā, nu, klausīt arī atzīmē ļoti būtisku lietu, kas tiešām ir svarīgi, ka, piemēram, insulīna rezistence ir sekas, nevis iemesls. Tieši tā, ja, tas ir kaut kas, par ko ir jāsāk domāt daudz ātrāk. Bet tiešām tā tendence ir, ka cilvēki dažreiz nevienmēr ir tāda, kas ļoti rūpīgi sekotam līdz un tiešām laicīgi domā un ir tāda ļoti proaktīvi, ja, un jau jaunībā tiešām cenšas domāt par to, kā tad būs, kad es nodzīvošu līdz tiem 100 gadiem, ja, un cerams, ka man izdosies. Bet, protams, ir arī cilvēki, kas ļoti orientējas tikai uz to, ka viņi fiksē kaut kādu simptomu paši, vai arī to viņiem pasaka viņa ārsts, ja tas ir tiešām par vēlu. Bet vēl arī tāds jautājums par imūnsistēmu. Vai cito megalovīrus un, piemēram, herpes vīrus var veidot organismā tādu nepārtrauktu fonu trauksmu un arī tādu nesaprotamu stresu? Ja? Nu, tad klausītājiem ir šāds jautājums, un viņš mēģina saprast, kā tas varētu būt.
1: Cito megalovīrus, herpes vīrus. Nu, tas, ko mēs zinām par vīrusu saslimšanām, varbūt tādā, nu, te varbūt ir domāts tāds vienkāršs lūpas herpes, bet mums bez šī herpes grupā ietilpst vairāki vīrusi un arī ir tas josts rozes, teiksim, situācija, un varbūt josts roze ir labs piemērs, ka, piemēram, tas, ko mēs zinām par josts rozi, ka, piemēram, josts rozes vīrusu saslimšanas ir saistīts ar augstāku kardiovaskulāro notikumu risku. Mēs zinām, ka gripas laikā mums ir miokardi infarkti pīķis katru gadu, pīķīši, ja mēs skatāmies. Ja? Tātad, protams, kā to skaidro? Nu, lielā mērā kardiologi to skaidro, tātad ar tiešām tā kā jautātājs arī pareizi manuprāt, nu, domā vai min, ka ir diemžēl šīs te krustceles, šim iekaisumam, teiksim, šim te varbūt vīrusu slimībai ar aterosklerozu, ar piemēram, nu, vienkārši vārdiem sakot, ar šīm holesterīna izgulsnējumiem artērijas sieniņā. Kamēr tas ir sašārinājums, varbūt, ka tas tik ļoti netraucē, bet piepeši šis iekaisums varbūt tas pārmetas arī uz to artērijas sieniņas iekaisumu. Un tajā brīdī jau šis sašārinājums var pārvērsties par eklēru kūku vai par sprādzienu bīstamu

0: sašaurinājumu, kurš var uzsprāgt, vienā brīdī pārplīst. Nu, ne asins pārplīst, bet ieplīst pats šis holesterīna izgulstinājums, izveidot tur trauma veidošanos un izraisīt miokardi infarktu vai insultu, respektīvi sirdstrieku vai smadziņtrieku. Ja? Tā kā šīs krustceles iekaisumam ir, bet es godīgi sakot, es tagad neņemtos apgalvot par vienkāršu lūpas herpes vai par citu megalovīrusu, jo ne visām vīrusa saslimšanām ir tik izteikti šī saistība. Bet piemēram šai jostas rozei, grips vīrusam, COVID, pneumokoka infekcijai, tās ir noteikti tās, kas mums ir tādā, kā lai saka, uzmanības centrā. Tas ir tas, kas mums ir arī vadlīnijās. Mums, principā, piemēram, tādam sirds slimības pacientam, tas ir viens arī no vienmēr jautājumiem, bez tā kādas zāles lietot vai kādu, varbūt, kā mēs varam ieteikt, kādu dzīves stilu izmaiņas darīt. Noteikti viens no sarunām ir arī par vakcināciju. Neuzspiežot, zinot, cik tas ir sensitīvi un kā mums iet ar šo visu, bet noteikti iesakot, jā.
1: Piekrītu, kā.
2: Jā, tā ir. Nu, vēl arī klausītāji tomēr par tām analīzēm, te tā arī grib piebilst, ja kā tad citādi uzzināt savas organismu problēmas, neveicot analīzes, tas jau ir pirmais, ko darīt, vizīt pie ģimenes ārsta arī sāks ar analīzēm, nevis ar zīlēšanu, bet tomēr, kā tad cilvēkam pamanīt pašam izmaiņas savā ķermenī, jo man liekas, ka mēs skatoties spogulī tā ļoti pierodam pie sevis, ja? Mēs jau redzam sevi katru dienu, vairākas reizes uz sevi paskatāmies, un tad jau kaut kā tā, varbūt tā vieglāk ir, ja? Tur kāds kilograms nācis klāt, Nu, varbūt, ka pamanā, varbūt, kas neiet ciet kādas bikses vai svārki. Un tomēr, kam pievērst uzmanību, tieši domājot par šo te viscerālo aptaukošanos par šiem riskiem?
1: Analīzes, protams, es arī ieteiktu reizes gadā tās, kas jānodot pie ģimenes ārsta, tur ir gan akna proves, gan visa lipidogramma, varbūt lipoproteīns A, kas arī varbūt pasaka mazliet vairāk par kardiovaskulāriem riskiem. Augsti jutīgais C reaktīvais olbaltums ir ļoti tāda sensitīva analīzīte, kas bieži vien korelē ar zemes aktivitātes iekaisumu, ko rada. Ja, arī šie te viscerālie tauki. Tā kā varbūt pārdomāt šīs te analīzes, daudz ko mums pasaka priekšā, ja, bet nu, tiešām varbūt, kad ir arī daudz liekas analīzes, ja, kuras varbūt neko nemaina pacienta dzīves veidā, nedod kaut kādu papildus informāciju ārstam.
2: Jā, un tomēr, kāpēc ir tik grūti saņemties? Viena no klausītājiem raksta, man ir liekais svārs, ir salikus muguru, darbs pie datora un arī depresija. Lielākos ties tāds drūms iekšē, ļoti drūms noskaņojums un nevar saņemties. Jā, nu tā kā tas ir cilvēkam? Tas nav viegli.
0: Tas nav, bet tas nav. Noteikti mēs varam nomierināt jautātāju, ka tas tieši tikpat, tas tāpat skar mani. Tas tāpat skar manas kolēģis un jā, tas ir stāsts par gribas spēku, par motivāciju. Es teikšu...
1: Mazlietiņ par leptīnu.
0: Par leptīnu.
1: Mazlietiņ jau hormonas arī šeit spēlē lomu, ja, un šad tad tomēr mēs redzam šo te leptīnu rezistenci, kad hormonas, kas mums atbild par sāta, sajūta īsti pareizi nedarbojas, neatnes to impulsu galvas smadzenēm īstajā brīdī. Un tad tomēr tīri ar sajūtām, to ir grūti noduzēt.
0: Jo laikam tas, par ko mēs varam vienoties, ka vispār aptaukošu es nezinu, varbūt, ja ne virsvars varbūt ne pašās sākuma stadijās, bet aptaukošanās jau kā tādu. Mēs tomēr saprotam, ka tā ir slimība ar savu tādu bioķīmisku, bioloģisku mehānismu, kurā lielā mērā ir šī te kuņģa zarnu trakta un centrālās nervu sistēmas sarunas traucējumi. Jā, un mēs zinām, ka šie gita piesauc leptīnu, tur ir vēl šie inkretīni, kas izdalās no zarnu, respektīvi, ir vielas, kas izdalās, vai ko izdala pašas taukšūnas, vai ko izdala kuņģa zārnu trakts, kas signalizē galvas smadzenēm. Es esmu paēdis, man viss kārtībā, un ja šis signalizācijas ceļš ir traucēts, ja, tad, protams, ka tā ir arī bioķīmiska problēma. Tas ir līdzīgi, kā joprojām, ja piemēram, būsim godīgi, ja jūs projām uz ielas aptaujasiet cilvēks, piemēram, pajautāsiet, aptaukošanās ir slimība izlaidība. Tad nebūs tā, ka jums 10 no 10 teiks, ka tā ir slimība. Ja? Līdzīgi

0: manuprāt, kādreiz bija ar depresiju. Nu, arī cilvēku stī, nu kāda depresija ir vienkārši vairāk jāiet fiziski pastrādāt. Un viss, ja? Bet tagad jau mēs zinām daudz vairāk par šo.
1: Tā tas ir, jā.
2: Mazliet papildinot, nu, piemēram, es varu savu piemēru. Nu, man ir normāls ķermeņa masas indeks, normāls vidukļa apkārtmērs. Un es īstenībā sajūtu, kad es esmu izsalkusi un kad ir šī te homeostātiskā, es, nu, tāds izcelkums, un kad es varbūt gribu tā ēst, nu, teiksim, tīri, lai labāk justos, ja? Un svarīgākais varbūt ir atšķirt šīs te divas sajūtas, kad tiešām ir izcelkums, un kad tiešām ir, varbūt, nezinu, ir laba kompānija, man ir Kārlis blakus, ar kur mēs studējām jau, es nezinu, cik gadus kopā, ja, tā kā tad, jā, un tad pieņemt lēmumu, ja, vai man tā kūciņa tur ir vajadzīga, vai tomēr es jūtos paēdis un es varu turpināt, jā, uzlabot garastāvokli ar sarunu, jā, vai kaut kādā citā veidā.
1: Nu, sevi sadzirdēt, saklausīt, kas tur notiek, un saprast arī, kas tas ir.
0: Jā, bet es domāju, ka šim cilvēkam jau ar aptaukošanos, viņam laikam tomēr ir traucēta šī, vai ne, tas, ko tu saki, nu, šī homo...
2: Jā, viņa, šī saruna,
0: vai ne?
2: Šī saruna.
0: Ja tas, tu laikam ir traucēts.
2: Jā, šī te saruna galvas smadzenēm ar adipocītiem, ja, ar muskuļiem, ar zarnu traktu mikrobiotu ir izmainīta, un tad tīri uz sajūtām balstīties nevar, tur var palīdzēt strukturēts varbūt uzturplāns, ko uzturspeciālists var palīdzēt, ja izveidot varbūt fizioterapeits vai kustību terapeits, kas kaut kādu varbūt plānu izveido, un reizēm arī, protams, medikamentozā terapija, ja, lai mēs atjaunot leptīnu rezistenci un tiešām insulīnu rezistenci.
1: Jā, nu par to mēs arī paspriedīsim mazliet vairāk, ko tad var darīt lietas labā, bet to mēs darīsim pēc īsa brīža.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Mēs turpinām sarunu par viscerālajiem taukiem un par to, kādus riskus rada šis tā saucamais gruzdošais iekaisums organismā, jo tur ir ļoti, ļoti sarežģīta bioķīmiskā sistēma, kas ietekmē visu organismu, un tā noteikti nebūs, ka tikai un vienīgi

0: tauki paši par sevi dzīvot un to savu dzīvi. Nu, lūk, klausītāji arī raksta tā, ka visgrūtāk ir nodzīt vēdera taukus. 50 gadi, citur tauku nav, bet tikai ap vēderu. Nu, varbūt var tomēr komentēt to. Nu, tas grūts darbs tiešām šito pārvarēt tik galā.
1: Es varbūt sākšu ar anatomiju, jo vēders jau mums sastāv ne tikai no viscerālajiem taukiem, tur ir arī zarnu saturs, tur ir muskuļi, kas šad tad ir atslābuši, un arī zemādas tauki. Ja? Tā kā, ja mēs tie runājam par viscerālajiem taukiem, nu, tad ir tiešām, un, nu, nav tāda, nezinu, fiziskā aktivitāte, piemēram, ar presīti, mēs nu nevaram tieši tos viscerālos taukus tur tā kā ietekmēt. Mums ir vajadzīga tomēr tā regulārā fiziskā aktivitāte, kas uzlabo vielmaiņu, ja? Jo nu, nav tādu fiziskās aktivitātes veidu, ar kuriem tieši mēs tos viscerālos taukus ietekmētu. Ja? Tā kā, pirmkārt, ir droši vien jāsaprot, vai tiešām tur ir viscerālā depozitāte, vai tur nav kāda cita problēma, piemēram, aizcietējuma, vai sievietēm pēc dzemdībām bieži vien ir muskulatūra atslābusi, ja? bet nu, darbojas droši vien viss tas, ko mēs tikko runājām, ja? Dzīvesveids, ja? Un varbūt arī reizēm ir vajadzīgi medikamenti, ja ir tiešām tā ir viscerālā depozitāte.
2: Es gāju savulaik uz to fitness zāli kopā ar rezidentu, nu divreiz jaunāku cilvēku. Un es viņam vienreiz zvanu, saku, kur tu esi? Viņš saka, Hesburger. Mēs to nedrīkstiem teikt, bet nu, kādā no ātrās barošanas ķēdēm. Un es tur skatos, kur mans proteīns, ja, kāds, ko es tagad ēdīšu zivi, vai, ja. Un ko es vienkārši teiku, ka skaidrs, ka tas ir ļoti, nu, tomēr to arī treneri pateiks kādreiz, ka kaut kādā dzīves posmā tai ēšanai un tai uzturam nav mazāk loma kā tām kustībām. Un mēs ejam, un piemēram, jo mūsu metabolisms, piemēram, nu, pēc 45-50 gadiem arī mainās. Un kad tur mums ir vēl svarīgāk, es negribu teikt svarīgāk par kustībām, bet kad tikpat svarīgi ir tas arī, ko mēs ēdam. Ja, tā kā tas tur droši vien būs, ka jākombinē noteikti tas, ko Gita saka. Un, nu jā, ka tas ir tā ir tāda...
1: Kompleksa lieta, un vēl arī es noteikti miegu pieminētu, ja, tā kā miegs, varbūt nevajag sākt ar kaloriju skaitīšanu, kad ir bezmiegs, bet atrisināt miega problēmu, un tad precizēt, ja, strukturēt uzturu fizisko aktivitāti.
2: Nu jā, jo miegs ir arī tiešā veidā saistīts ar to pašu kortizolu.
1: Jā, paaugstināts kortizols no rīta pēc miega, paaugstināt insulīna rezistenci, ja, visa hormonu sistēma savādāk.
0: Jā, nu arī domājot par medikamentiem, jūs arī pieminējāt leptīna rezistenci, insulīna rezistenci. Kā vispār ir ar šo te sadaļu? Kā tas notiek un kurās situācijās cilvēkiem vispār tas būtu, nu tā kā no ārstu puses iesakāms ārsti to darītu?
1: Ja parādās šāds jautājums, droši vien ir vajadzīga ārsta konsultācija, ja, un tur tiek izvērtēta gan anamnēze, gan laboratoriskie dati, gan varbūt arī ķermeņa kompozīcija un citi parametri, ja, un, protams, ir iespēja arī ja, dzīvesveidu, un mēs nevaram uzlabot šo situāciju, ir arī medikamenti. Viss, kas ir pasaulē, Latvijā ir pieejams, ja, bet nu, tas, protams, ir saruna ar ārstu, ja, un tad individuāli pielāgot terapiju.
2: Nu, mums tās galvenās problēmas, jo es domāju, mēs esam dzirdējuši, ir pat bijis aizliegtā paņēmiena raidījums, kur šīs zāles varēja diezgan viegli iegādāties pie viena no fitness ķēžu treneriem, kuris piezina, viņš saka, jā, nu nākat šurp, viss varēs dabūt. Nu, protams, ka tas nav ceļš, ko mēs gribētu iet, un otra problēma, ko es uzreiz teiktu, ka, protams, šīs zāles nav lētas, un tā ir diezgan liela problēma, jautājums patreiz pasaulē, ka patiesībā šīs zāles patreiz tiek nevis vienmēr tikai tiem, kam tās būtu vajadzīgas, bet patreiz tās tiek tiem, kas arī tās var atļauties ļoti bieži. Bet kopumā, nu, man tā situācija ir vienkāršāka, jo es redzu pacientus ar sirds slimību vienkārši, nu, es tiksim, klasiski būtu aptaukošanās un sirds slimība, nu, vai būtu sirds slimība un aptaukošanās. Un tur gan ir skaidrs, ka ir daudzas situācijas, kad mēs nevaram izkustēties no šī nulles punkta, kur mēs nevaram tik galā ar sirds slimību, ja mēs neadresējam, nepievēršamies arī svaram. Un kā piemērs, jā, 160 kg kungs ar mums bija, nu, pats šodien arī ar sirds mazspēju, jā, vai ar koronāru aterosklerozi. Un jāsaprot arī tas, ko ir būtiski pateikt arī, ka šis svars daudz ko sarežģī. Mēs šādiem pacientiem bieži vien nevaram veikt, piemēram, kompjūteru tomogrāfiju. Viņi vienkārši

0: šī aparatūra neļauj. Ja? Mums ir daudz grūtāk, ja mēs veicam rentgena izmeklējumu, skatāmies artērijas, mums ir daudz grūtāk tās ieraudzīt, mums ir jālieto lielākas starojumas, mēs paši krietni vairāk apstarojamies. Ja? Sirds mazspēja, aterosklerozes, es gribētu piesaukt aritmiju. Ja? Aritmijas, kas ir pacientiem, to ir noteikti dar atcerēties, ka ja mēs paralēli nenodarbojamies ar šo, mēs netiksim galā arī ar aritmijām. Ja? Un vēl kaut vai tā pat tromboembolija, tromboveidošanās un dažādas šīs lietas. Tā kā tai manā gadījumā varbūt tas vienkāršāk ir šī te izvēle, nu, šī saruna ar pacientu par to, ka, protams, nu, tādā, kā lai saka, pēc iespējas korektākā veidā, bet tomēr par to, ka mums ir jāpieiet šai problēmai tā kā no visām pusēm. Mēs nevaram tā kā izolēt, vienkārši jums pastiep roku, jūs izmērat asins spiedienu, jā, un tad iedodat tableti. Nē, tas būs komplekss pieeja šajā gadījumā, jo skaidrs, ka...
1: Tieši tā, jo tabletīte bez dzīvesveida korekcijas nedarbosies ilgtermiņā. Ja varbūt var sasniegt kaut kādu mērķi, ja, bet mums jau ir svarīgi, lai arī pēc tam tas var
0: sniegt. Un arī, jā, un arī šīs zāles, šīs iniciējumās zāles svara mazināšanai, nu noteikti, kas tiešām, ja šo klausās kāds, kas vai nu jau lieto, vai kas interesējas par to, nu, dievu dēļ, dzīves stila izmaiņas paralēli, tur ir obligātas. Patiesībā, nu, tas ir tā kā pilnīgi
1: obligāti. Varbūt nevajadz atsākt, nemaziņi, ir tik bez dzīves stila
0: izmaiņām. Jā, par to, tas, bet arī obligāti arī kombinēt, jo skaidrs, ka tomēr, patīk vai nē, bet ar tauku masu mēs tomēr nedaudz zaudējam arī muskuļu masu ar šīm zālēm. Tātad tur ir svarīgi arī spēku vingrinājumu divreiz, trīsreiz nedēļā rūpēties par kvalitatīvu proteīnu. Jā, nu vienalga, kas tas ir, tur baltā gaļa, zivs, garnels vai kas, jā, vai pākšaugi vai es nezinu, kas vēl. Bet katrā gadījumā tiešām paralēli noteikti atcerēties, ka bez šīm dzīves stila korekcijām tas nesniegs vēlamo rezultātu.
2: Tas tik vienkārši nebūs, jā. Un te vēl domājot par arī vēl vien tādu ļoti būtisku aģentu, jā, kas brīvi stāv veikalu plauktos, bet patiesībā tā arī būtu uzskatām par narkotisku vielu ar depresantu iezīmēm, jā, proti par alkoholu runājot. Jā, tātad mums ir arī šāds komentārs, noteikti pieminiet arī alkoholu negatīvo ietekmi, kopš es 3 gadus vispār nelietoju alkoholu un vidējā līmenī tā aktīvi kustos, liekas svars pazūda un arī ķermeņa masas indeks kritās līdz normai, holesterīna līmenis kritās līdz absolūtai normai. Miegs uzlabojās un enerģijas rezerves uzradās un tā tālāk un tā joprojām. Un tās novēlējums, lai visi veseli. Nu, šis ir ļoti, ļoti nepieciešams komentārs tieši par alkoholu domājot.
1: Superīga pieredze dalīšanās. Jā, tā kā tas ir, nu, šķidrās kalorijas, kuras ļoti daudz mēs varam uzņemt ar vienu glāzīti. Jā, tā kā tas ir tiešām jāmazina, jāreducē un varbūt tiešām ir ļoti labs piemērs, kā ir izdevies pilnībā pārtraukt.
2: Lieliska pieredze un tiešām ļoti iedvesmojoši. Šķiet, ka šādas stāsts varētu būt vairāk, jo tas droši vien arī citiem cilvēkiem palīdz, nu tā fokusēt sevi uz to, ka varētu kaut ko dzīves stilā arī mainīt. Bet vēl domājot nedaudz arī par pārtiku, es saprotu, ka konkrētu atbildi mēs šajā reizē droši vien neiedosim, jo mums tad būtu nepieciešams arī papildus vēl uzturu speciālists, nu kurš varētu komentēt. Jautājums ir šāds, vai zemesrieksts sviests ir veselīgs un vai ir ieteicams kā veselīgs produkts. Nu, šoreiz mēs to pāradresēsim jau uz nākotni, kur mēs apspriedīsim arī droši vien zemesrieksts sviestu un varbūt vēl cits produkts un jautāsim uztur speciālistiem, bet tomēr man gribētos jautāt arī par to, kā tad sacenš šīs industrijas savā ziņā un tā ir tāda nosacīta negatīva tendence. Man šie doktors Turšinskis minēja, ka nu, zāles var atļauties cilvēki, kuriem ir tātad pieejami šie līdzekļi un nevar saņemt tie cilvēki, kuriem tas būtu nepieciešams. Bet kā tas savstarpēji ir saistīts arī ar pārtikas industriju, jo tur ir ļoti daudz ja šie piedāvājumi ēdiet, uzkodiet atkal, paņemiet šo pauzītē, šis ir ātri, šo var paņemt līdzi, šo var somā.
0: Nu jā, redzat, tas jau ar ko mēs sākām par aptaukošanos, ka tā ir gan novēršama problēma, gan arī ārstējama. Un tas, tā cita lieta vēl, kas manuprāt, nu droši vien vēl slimībām, bet tieši aptaukošanā ziņā, kas ir būtiski, ka šeit tiešām lielu lomu spēlē izglītība pacienta, pat 50% īpatsvars. Un pie tam nevis, es nedomāju šeit ar augstāko izglītību, nē. Es šeit domāju par mūsu skolnieku matemātikas zināšanām un bioloģijas zināšanām. Ja, kad tā ir izglītība jau pamatskolas, vidusskolas līmenī, ne tikai obligāti par veselības mācību, bet izglītību kopumā, jo tā jau rosina arī jums to izpratni par to, ka jums ir nu, jādzird dažādi viedokļi, jāspēj tie analizēt, jāspēj atšķirt ja, tik daudz šīs viltu ziņas un tā. Bet, bet tā nākamā lieta, ko jums, kam jūs pieskaraties, tātad izglītība, viens pīlārs, un tā otra ir šie vides faktori. Jo skaidrs, tas tieši tas, ko jūs sakat. Nu, mēs tagad, kā industrija strādā uz to, lai jūs paņemtu šo sneku vai šo uzskotu, šo īso, kas jūs tūlītās izglābs, šis proteīna batoniņš, vai šis jūs izglābs, vai tas jūs izglābs, un, tas jums aiz, un šis jums aizstās ēdienreizi. Ja? Un šīs te vieglie risinājumi, un arī, protams, padarīt simpātiski un garšīgi, ja? Tiem jau kā likums ir kalorijas, bet tiem nav uzturvērtība. Tie ir atbrīvot no šķiedrvielām, tie ir atbrīvot no viss tā, kas vispār rada to sāta sajūtu. Ja? Un, protams, otra lieta, ko es arī nevaru nepieminēt, nu, ir tas, cik mēs daudz staigājam. Jo atkal, nu labi, ja jums ir sēdošs darbs no 9 līdz 5, nu tad jūs tajā dienā ir jāizdomā, kādā veidā jūs to 45-60 minūtes, kā jūs ejat. Vai nu uz darbu jūs ejat un no darba. Nu, sēdiet, labi, sēdiet pie galda. Ja, pelniet naudu, bet uz darbu ejat kājām, vai no darba nākat kājām, vai aizbraucat mājās un stundu kaut kur aiziet. Nu, tā kā kompensējiet to visu kaut kā. Un es domāju, ka šie...
1: Ik pa stundiņā jāizkustina ķermenis, jo ķermenim patīk kustība. Savādā kortizols ir paaugstināts.
2: Jā, noteikti tas ir jādara, ir jākustās. Man liekas, arī tās dzīves veida izmaiņas, kas ir saistīts ar pandēmiju, no vienas puses milzīgi ieguvumi, jo tiešām ir skaidrs, ka cilvēks nu, kaut kādu formālu birokrātisku dokumentu var sagatavot gan atrodoties Spānijā ja, vai Latvijā, tam nebūtu nozīmes. Bet tajā pašā laikā varbūt arī tas, ka mēs reizēm paliekam mājās, mums inaktivē. Nu, ir tik jauki būt mājās. Nu,
0: tie bija tie COVID kilogramiņi. COVID kilogramiņi, kas tieši tā arī radās. Nu, jūs gatavojat savu dokumentu, kā jūs sakat, jaukā vidē, bet ir tā roka, kas virina ledusskapi.
1: Jā, un komforts nevienmēr iet kopā ar veselību. Mm. Ja reizēm disciplīna labāk strādā nekā, teiksim, tā labā sajūta.
2: Jā, bet vēl arī domājot par to, ko daktere Ērta minēja par nu, šo te neatšķiršanu, vai man slāpst, vai es gribu ēst, vai kas ar man notiek. Nu, kas tur vēl būtu par tādiem būtiskiem nosīmiem, ko varētu varbūt ņemt vērā, un kā varētu arī... Nu, attīstīt sevī šo spēju saklausīt.
1: Tas ir jau no bērna kājas. Ja? Man ir mazmētiņa, kurā ir tūliņa pusotra gada būs, un viņa mazlietiņa saprot, kad gribās ēst, un kad es esmu izslāpusi. Ja, tā kā tur ir droši vien, katram ir savs ķermenīts, ir jāiepazīst, ja? Un šīs sajūtas ir jātrenē, ja? Jātrenē, un arī jātrenē šī apzinātā pieeja, ja, arī šajās izvēlēs, ja, kad es ēdīšu, vai tad, kad man ir skaista kūciņa, vai tad, kad es esmu izsalcis, to mēs varam, tomēr vesels cilvēks to var gan sajust, gan uztrenēt, gan, nu, teiksim, arī veikt šīs pareizās izvēles.
0: Nu jā, jo es domāju, ļoti svarīgi kaut kādā ziņā vispār šo sātu un izsalkumu sajūtu nesečakarēt arī. Un mēs šodien nerunāsim droši vien arī par bērnu pusaudžu aptaukošanos, bet skaidrs, ka tāpat reiz arī ir problēma un skaidrs, ka šiem bērniem ir 80-90% lielāks risks arī pēc tam būt. Bet arī šeit ir labi stāsti, dažādi, pozitīvi un tā. Bet tā labā ziņa noteikti, ko vien tomēr var pateikt labo ziņu, ka pat ja ir kaut kas sačakarējies, tad mūsu receptoriem, garšas receptoriem un dažādiem ir spēja atjaunoties. Tur tikai ir jāiztur tas kaut kāds, nezinu, divu, nedēļu. Četru nedēļu posms. Un otra lieta arī, nu, katram varbūt padomāt, ka, piemēram, sagaidīt izsalkumu un tad ēst, tas nav pat nepareizākā lieta šajā dzīvē, jo, principā, kādreiz tas tā funkcionēja. Jo tagad mums šķiet, ka mums ir 12. Pusdienlaiks, un neatkarīgi, ko jūs esat darījuši, jums jābūt ir zupai, otrajam un kompotam. Bet īsti tas tā nav. Jūs viena situācija, ka jūs intensīvi strādājat un jūs tērējat un tā. Bet, ja ir tā kā, jūs, piemēram, es te tagad ielauzu maz pēc kauliņu un es neeju tagad uz sporta zāli, man nav jāēd tagad tāpat, kā es ēdu tajā nedēļā, kad es intensīvi gāju, piemēram, sportot.
2: Ir arī noteikti tāds sajūgtas lietas, arī, piemēram, nu, mēs jau nevaram evolucionēt tik ātri, ja cilvēkam akmens laikmetā vai vēl pirms tam bija jārūpēs, ja par to zaķi vai, nu, ko kunu viņš tur varēja nomedīt, un tad viņš dzīvoja līdz nākamajam brīdim, kad viņam izdevās atkal kaut ko nomedīt. Tagad ir tā, ka mums

0: nav jāpiepūlās. Vai šis arī varētu būt viens no iemesliem, tieši domājot par to dzīves stilu, ka pie tā tad būtu tā ļoti, ļoti jāpiestrādā un jāpadomā, jo nu, mēs nevaram tiešām evolucionēt tik ātri.
1: Jā, jā. Jums ir pilnīgi taisnība. Tieši tur jau arī slēpjās lielā mērā tā atbilde. Bet, nu jā. Un es domāju, tā bīstamā lieta arī varbūt mazliet par to izsalkumu un ir arī tā, un par tām garšām, ka patreiz tiek ļoti daudz, kas ne tikai pārsālīts, bet mēs zinām arī šis nātrija glutamāts un nātrija glutamāts kā garšas pastiprinātājs. Labi, viena lieta, ka viņi var likt dažādās tur snekos, nu vai kā tas Latvijas būtu tādās ātri uzskodās vai tādās.
0: Bet kārumos.
1: Kārumos. Mm-hmm. Bet pat restorāni drīkst zināmās robežās lietot šos. Vai ne? Tā kā, un tad, tad beigās mums ir tā, ka mēs nu, ēdam fantastisku ēdienu kādu, un tad jūs tagad mājās piedāvājat tam bērnam, vai ne? Kartupeli ar zivi, ja? Un mm-hmm. tā ir tā lieta iespējams, ka tas ir tas, par ko iespējams arī skolās būtu diezgan daudz jādomā, jo skaidrs, ka ja, teiksim, saldināts dzēriens un čipšu paka ir tā ikdiena. Tad, protams, ka tas jūs mājās būs grūti pārsteigt ar garšīgu, veselīgu ēdienu, manuprāt.
2: Jā,
1: Magita.
2: Jā, jo garšām, smaržām un šīm te sajūtām tiešām ir ļoti liela ietekma uz enerģijas regulācijas centri, jā, un tas tiešām varbūt ir jāpēta dziļāk, un ko es ieteiktu? Es ieteiktu mazliet katram iepazīt sevi, iepazīt, jā, un mazliet arī ieklausīties tajās savās sajūtās. Reizēm viņš diezgan pareizi pasaka veselam cilvēkam, jā, kā ir varbūt gan to porcijas apjomu, varbūt uzticēties tai sāta sajūtē un neēst visu to šķīvi lielo, ja, bet palikt varbūt līdz neievērot visu ieteikumus, kad tas šķīvs taču jāpēd, kas ir sagatavots, ja. Tā kā
1: un tā dzīves garš varbūt visam citur īsta.
2: Tieši tā.
1: Nevis šķīvī ar...
2: Jā, un to dopamīnu. Dopamīnu var arī savādākā veidā uzsintezēt. Nu, katram mums jāuzsintezē tas dopamīns. To var arī ar fizisko aktivitāti vai baudot kādu labu teātri izrādi, ja, vai citādākā veidā.
0: Jā, nu vēl tāds komentārs ir par tiem cilvēkiem, kuriem tad ir tas liekais svars, un tiešām tas tā fenomenāli, cik ļoti mūsdien cilvēkam jācīnās, lai izskatītos pēc cilvēku. Un laikam var būt laimīgs, ka mans darbs principā ir pastaigi katru dienu mežos, purvos, krūmājos. Nu jā, tas noteikti ir gan par to spēju baudīt dabu, un ir savā ziņā tā ir tāda, tas tāds veiksmes stāsts, un droši vien tas nav tikai par veiksmi, bet ļoti apzinātām izvēlēm, ka cilvēkam ir šāds dzīves veids, kas noteikti viņu pasargā no problēmām nākotnē.
1: Bet būtiski, zināt, būtiski pateikt, ka mēs šī saruna šodien, es domāju, ka noteikti nebija par to, lai cilvēki izskatītos pēc bārbijām un
0: protams,
1: keniem.
0: Ja? Protams.
1: Tas ir ļoti būtiski pateikt, ka patiesībā, ko mēs varbūt arī nepiesaucām, ka būtībā jau mums interesē organismā tauku un muskuļu masas arī attiecības. Un ka ir viens cilvēks, kam vienkārši ir ķermeņa konstitūcija tāda, Un viņš ir fiziski aktīvs, un viņš var būt metaboli, kā mēs sakam, arī vesels un veselāks par to tievo smalko bārbiju vai kēnu, kurš uzpīpē vārtrūmē, jā, un izskatās tā, kā, un tā. Tā kā es domāju, ka tas nav par izskatu, tas ir par veselību.
2: Par veselību.
1: Un dzīves garšu.
2: Dzīves garšu, jā.
0: Nu, mēs ceram, ka klausītājiem izdosies atrast to līdzsvaru starp dzīves garšu un tās atrašanu, un arī, protams, starp veselīgu dzīvesveidu, jo tas būtu jāmēģina atrast, piekopt un arī īstenot. Un nav viegli mainīt dzīvesveidu, tas ir tiesa, bet tomēr tas ir tā vērts, jo atceramies, ka viscerālie tauki paši par sevi ir ļoti aktīvi, tie tiešām ir kā orgāns uztverami un arī ietekmē visus citus pārējos procesus organismā. Tā vai citādi. To ir vērts paturēt prātā, tāpēc arī ir vērts pacensties mazliet un pārskatīt savu dzīves stilu. Neaizmirstiet arī, ka jūs citus dažādus tematus varat izpētīt un par tiem arī padomāt un paklausīties kaut ko un par mediju platformām. Tātad nepiemirstiet gan TikTok, gan Instagrams, tur ar vārdiem kā labāk izdosies atrast arī daudz ko vēl citu interesantu. Savukārt rīt atkal par pienu, pie Rīgas piena kombinācijas 2027. Gadā atzīmēs savu 100 gadi. Nu, kas tur sakāms būs par to? Gan tiem, kas tur strādā, gan arī manam kolēģim Elvim Jansonam, kurš rīt apciemos šos te piena pavēlniekus. Nu, to tad jūs uzzināsiet rīt. Bet mēs ar jums tiekamies atkal kādu citu reizi.

0: Viņš allež rakstījis prasīgākajiem no klausītājiem – sev. Bet viņš arī teicis, ka grib būt citu mīlēts tikpat kaislīgi, cik mīsts. Reiha fāze. Mākslinieka Miķeļa Mūrnieka, violinieces Martas Spārniņas, Perona Stīgu kvarteta, diriģenta Normonda Šnei, simfonieta Rīga un citu mūziķu sveiciens komponistam Stīvam Reiham dzimšanas dienā. 3. un 4. oktobrī Hanzas Peronā.
1: Miers sākas cilvēka dvēselē. Latvijas radiokoris un diriģents Sigvards Kļava aicina uz koncertu Rīgas Svētā Jāņa baznīcā. Programmā Arvo Pērta, Gija Skančellī, Riharda Dubras un citu komponistu skaistākie skaņdarbi. Tiekamies koncertā Pērts, Skančellī, Dubra. Lūkšana mieram. Rīgas Svētā Jāņa baznīcā 25. septembrī.
2: Lielie datu centri atstāja izteiktu ietekmi uz vidi. Kāda tā ir un kā top lielie datu centri, par to parunāsim šīs dienas raidījumā Zināmais nezināmajā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 10. studijā Ģerts Auzāns. Saim šodien nodeva vērtēšanai Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai Nacionālās apvienības sagatavotos grozījumus lauksaimniecības un lauka attīstības likumā, kas paredz liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobrības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju, arī šo kravu uzglabāšanu Latvijas ostās, muitas, noliktavās un brīvajās zonās. Saimā atbalstīja un atbildīgie komisijai nodeva skatīšanai valdības sagatavotos grozījumus dzelzceļa likumā, kas paredz līdz gada beigām ieviest paātrinātu kārtību infrastruktūras maksas pārskatīšanai labības tranzīta pārvadājumiem no Krievijas. Pašlaik maksu par sliežu ceļu izmantošanu var mainīt 2 mēnešu laikā, bet valdība rosina procesu būtiski saīsināt, lai vērstos pret Krievijas graudu plūsmu caur Latvijas ostām. Par to izteicās Jaunās vienotības deputāts Edmunds Jurevits.
5: Runājot par šiem asiņainiem graudiem, šobrīd mums ir jāiet nākamais solis un jāpalielina tarifs par 300% šiem graudiem. Un visi tie līdzekļi, kas var nākt klāt no šī tarifa palielināšana, ir jānodod Ukrainai, lai Ukraina var cīnīties pret Krievu okupantiem.
4: Pret aicināja balsot opozīcijas partijas Latvija pirmajā vietā deputāts Kristaps Krištapans.
6: Pašlaik pasaulē notiek kaut kādi 36 militāru konfliktu vienlaicīgi. Nekur pasaulē lauksaimniecības preces netiek sankcionētas. Un iemesls tam ir tāpēc, ka ir arī pircējs

0: tiem graudiem. Un nereti tas pircējs ir piemēram Bangladešā, piemēram Āfrikā, kur cilvēkiem ir bats un trūkums. Pilnīgi absolūts vājprāts, kas faktiski te notiek. Mēs sliedzam mūsu ostām un mūsu dzelzceļam pelnīt.
1: Saima šodien arī vērtēs Zaļo un Zemnieku savienības trīs priekšlikumus, kuru mērķis ir mazināt degvielas cenas. ZZS rosina samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi no 21 līdz 12%, atcelt atsevišķas prasības par biodegvielas piemaisījumu lauksaimniecības dīzeļdegvielai un atteikties no maksas par drošības rezervju glabāšanu. Daļu priekšlikumu Saima šorīt nodev vērtēšanai komisijās, bet valdības vadošā politiskā spēka apvienotā saraksta deputāta Edgara Putras izteikuma liecina, ka atbalsta ZZS priekšlikumiem nebūs.
2: Grūti jau šajā priekšvēlēšana laikā ir runāt pret labām lietām. Saprot arī Zemnieku savienību, reitings ir tāds, kāds viņš ir. Tas vājos punkts, viens, protams, ir šī te negatīvā ietekme, 37,5 miljoni, ja mēs skatāmies no naudas plūsums viedokļa, bet paralēli tam vēl, protams, kad ir arī ietekme no uzkrāšanas principu, tie vēl 18 miljoni klāt, jo akcīzi par decembri mēs samaksājam nākušā gada janvārī. Tad, respektīvi, gan īsti ir 55 miljoni negatīvi ietekmi tam.
1: Turklāt Eiropas regula noteica, ka minimālajai nodokļu likmei degvielai jābūt 15%, tādējādi 12% nodoklis draudētu ar pārkāpumu procedūru Latvijai. Pasažieru pārvadātāju protesta akcijas laikā vakar provizoriski netika izpildīti 3250 reģionāla autobusa reisu, tā informē autotransporta direkcijā. Pārvadātājiem noteiks sodus par līgumā paredzētā pakalpojuma nesniegšanu pēc visu septembrī neizpildīto reisu apkopojuma. Iepriekš direkcija norādīja, ka daļai pārvadātāju soda apmērs par neizpildītiem reisiem varētu pārsniegt 100 tūkstošus eiro. Saistībā ar prokremliskā grupējuma Global Citizens Against War 1984 8. septembrī izplatītajiem draudiem atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem Valsts drošības dienests sācis kriminālu procesu un pāris dienu laikā Rīgā aizturējis vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Šis grupējums, kas jau iepriekš uzņēmies atbildību par Eiropā veiktiem sabotāžas aktiem, izplatīja paziņojumu, ka nosūtīs draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei, pieprasot apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. Pretējā gadījumā grupējums draudēja apturēt šo uzņēmumu darbību citēju ar jebkuriem līdzekļiem. Bet Francijas virzījus emigrācijā dzīvojošā krievu režisora Andreja Zjagincevu filmu Minotaurs Oskara balvai kategorijā labākā filma svešvalodā, tā teikts paziņojumā Francijas Nacionālā kino un animācijas centra tīmekļa vietnē. Šajā filmā lomas ir arī Jurim Žagaram, Mihailam Samadahovam, Voldimiram Gorislavecam un citiem Latvijas aktieriem. Izskan ziņas desmitos. Rīgā 14 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Šodien Latvijā mākoņēns, brīžiem mākoņi izklīdīs, rietumos iespējams neliels lietus.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti! Skanēt sāk redzījumu zināmais nezināmajā, un turpmāko stundu ar jums kopā būšu kā ierasts es, Sandra Kropa. Mākslīgais intelekts šodien ir kļuvis par galveno konsultantu visdažādākajās jomās daudziem cilvēkiem. Ērts, parocīgs, runā tavā valodā, bieži radot uzticamību un sniedzot ātru informāciju par teju jebko. Bet vienlaikus reti, kurš iedomājas, ka šī informācija nekur nepazūd, bet krājas milzīgā datu mākonī, kuram atrašanās vieta gan nav debesīs, bet uz zemes. Šodien mēs redzījumā runāsim par lielo datu centriem, milzīgiem angāriem, kurus straujā pieprasījuma dēļ ceļ daudz vietu pasaulē, un tas, protams, rada arī pretestību. Par to visu tad šodien plašāku sarunu esam aicinājuši Valsts akcijas sabiedrības elektroniskie sakari Tehritorija programmas direktoru Nēlu Kalniņu. Labdien!
2: Sveicināti!
1: Rīgas Tehniskās universitātes augstas veiktspējas skaitļošanas centra vecāko ekspertu Jāni Irbi. Labdien!
3: Sveiki visiem!
1: Un arī Latvijas universitātes maģistranti vides zinātņu programmā, kas tieši šobrīd pēta datu centru ietekmi uz vidi, Džoanu Lebedoku. Sveicināti!
4: Jā, sveiki!
1: Saukšu pirms ar to, cik daudz mums vispār ir to datu centru un vai tie tiešām aug kā gluži sēnes pēc lietu šobrīd pasaulē, jo par datu centriem mēs runājam nu jau kādu laiku, bet šobrīd

0: Laikam tas apjoms, kādā mēs tos datus lietojam un radām, ir gājuši priekš. Nē, sākušu ar varbūt tādu visaptverošu skatījumu, cik daudz mums visakā ir un vai ir tāds nu, brīdis, kurā mēs esam vairāk sākuši domāt, cik tad to ir, kur tie ir un ir sākušies pretestība arī pret tiem.
1: Nu, ja mēs raugamies no tāda globālā pieprasījuma skatu punkta, un nu, pat nerunājot par globālu, runājot par Eiropas mērogā pieprasījumu, tad mēs esam vēl šobrīd ļoti tālu no tā, kas patiesībā Eiropā ir nepieciešams vai būs nepieciešams, lai jēgpilni attīstītu savus mākslīgā intelekta modeļus un visu, kas no tā izriet. Runāt savukārt plašāk vai pasaulē, kaut kur ir iestājies piesātinājums, teikšu godīgi, manā rīcībā nav šāda informācija. Savukārt informācija, kas ir, protams, par norisēm Amerikā, kur šobrīd sākas nu, būtībā jau tādi kā sabiedrības protesti pret datu centru ietekmi uz vidi. Nu, primāri, protams, runājam šeit par troksni. Bet otrs, kas ceļ brēku, ir uzņēmēji, jo, protams, kā lielais elektroenerģijas patēriņš tiešā veidā atstāja ietekmi uz elektrības cenām. Un te, protams, vienmēr kaut kādus mehānismus dažādas valsts meklē dažādus, kā subsidēt elektroenerģiju, bet skaidrs, ka jebkuras subsīdijas nav ilgtspējīgas. Un tas nozīmē, ka agrāk vai vēlāk mēs nonāksim pie īstās cenas un tad jautājums, kurš par to maksā. Līdz ar to te, protams, pavarās vesela kaudze dažādu praktisku jautājumu, kā šos datu centrus būvēt tik, cik vajag, tādus, kādus vajag, un būvēt, protams, viņus energoefektīvus. Tas droši vien arī būs šodienas sarunas viens no galvenajiem jautājumiem.
0: Kā to panākt, jā. Par ietekmi uz vides tūdaļ arī Džonai došu vārdu, bet es gribēju vēl Jānim varbūt lūk komentēt to apjomu, cik daudz šobrīd ir un vai mēs esam uz tāda viņa, ka lūk Neils saka, no vienas puses Eiropai vēl ne tuvu nav tik, cik vajadzētu, bet lūk otra puse okeānam sākas protesti par to, ka nu jau ir krietni daudz. Kāda ir tā situācija pasaulē un Latvijā?
2: Jā, man ir vēl viens apurbs bez tehniskās universitātes. Es strādāju arī viedās administrēšanas un reģionālās attīstības ministrijā un piedalos Eiropas padomes sēdēs, kas izstrādā jauno likumprojektu, kas saīsināts saucas CADA, jeb Cloud and AI Development Act. Un tas ir likums, kurš iespējams stāsies nākamgad spēkā. Un tur ir vesela pasākuma programma, kā palielināt Eiropas kapacitāti attiecībā uz mākslīgā intelekta izmantošanu. Un finansāli tas nozīmētu, ka Eiropa ir gatava ieguldīt vismaz 30 miljardus eiro, lai būvētu jaunus datu centrus, kas sauksies AI Gigafactories. Un nu, tā kā... Tas status ir tāds, ka esam sapratuši, ka Eiropa ļoti atpaliek no Ķīnas un ASV un nu, kaut kā jāpiedzina klāt. Tā kā es domāju, mums protesti vēl pagaidām nedraud, izņemot, nu, ja šie 30 miljardi kādam atņems dienišķo pārtiku, tā kā iniciatīva ir apsveicama, manuprāt.
0: Bet tad mākslīgā intelekta patēriņš šobrīd ir tas, kas dzen uz priekšu to nepieciešamību Eiropā un arī vispār pasaulē radīt jaunus datu centrus.
2: Es uzskatu, ka mākslīgā intelekta potenciāls šobrīd pamazām tiek tikai vēl aptverts un visi sagaida no tā tādu drīzāk ekonomisko labumu, bet tas pagaidām neapstiprinās, jo arī izdevumi ir ļoti lieli, ir ieliktas lielas investīcijas, kuras nav saprotams pagaidām, kā atpelnīsies, bet nu, tomēr uzņēmumi, kas sāk izmantot mākslīgo intelektu, viņiem rodas zināmas konkurences priekšrocības tiesa ar tādu nosacījumu, ka viņi ir gatavi mainīt savus procesus iekšējos. Nu, lūk, izriečoši Eiropā tas process notiek gausāk, un otra lieta, ko Eiropā vēlas panākt, ir daudz lielāka neatkarība, jo mākslīgā intelekta izmantošana nozīmē arī lielu datu izmantošanu, kas var būt sensitīvi, cevišķi, ja runa par publiskās pārvaldes datiem, tādēļ šī likumprojekta ietvaros būs definēti 4 suverenitātes apliecinājuma līmeņi, saucamie, kur augstākais līmenis attieksies uz aizsardzības lietām un iekšējās drošības lietām, un zemākais būs nu, tāds visvaļīgākais. Bet palielam šie līmeņi noteiks to, ka visām tehnoloģijām lielākai daļai no tām ir jāsakņojas Eiropā, ieskaitot pat augstākajā līmenī, pat ieskaitot dzelžu, procesorus un serverus un tādas lietas.
0: Tā kā tas nozīmē, ka Eiropā tos datu centrus būvēsim gana daudz tuvākajā laikā?
2: Tā šobrīd izskatās, un šeit arī mums Latvijā vajadzētu spēt.

0: apgūt šo finansējumu. Cerams, ka tas notiks.
1: Parunāsim vēl pēc brīža par to, kāpēc katrai valstī vajag savu datu centru un vai vajag. Bet sākšu ar Džonu par to komentāru, kas ir šobrīd Amerikas otrajā pusē, par ko cilvēki ir visvairāk satraukti. Un tad parunāsim arī par to, kā mērīt vidus ietekmi tieši no datu centra puses.
2: Jā, Amerikā noteikti pēdējā laikā diezgan plaša protesta un daudz, un tas jau ir aizgājis tādā nacionālā līmenī, un arī pēdējā pētījuma aptaujas rāda, ka vairāk jau nekā 70% amerikāņi ir stingri pret šo datu centru būvniecību, un galvenais iemesls, jau, kā jau kolēģis minēja, ir par to, ka kā tad tiek sadalīts šis elektroenerģijas patēriņš, un lielie datu centri patērē milzīgi jaudu, jo viņi, protams, darbojas 24/7, un viņiem nav sezonāls raksturs, un kā rezultātā šī elektroenerģija aug, un tad izmaksas bieži vien pārnesas uz mājsaimniecībām, un attiecīgi tad iedzīvotāji nav, protams, apmierināti ar šo, un tas būtu tāds viens no galvenajiem protesta iemesliem. Tāpat laikā daudz tas skar personīgi, un viņi protestē, piemēram, pret ainavas izmaiņām, jo nopirkuši māju skaistā vietā, kur aug mežs, un viņi nevarēja iedomāties, ka tur nākotnē būs milzīgs datu centrs. Tāpat arī protestē pret šo jau iepriekš pieminēto troksni, jo Amerikā daudzi datu centri tiek būvēti apdzīvot vietu tūmā, kā rezultātā cilvēki šo izjūt kā problēmu savā ikdienas dzīvē un saskars ar to, un tā skaņa, kas nāk no datu centriem, no ventilatoriem, no dzesēšanas sistēmām, var būt diezgan traucējuši ikdienā, un tad tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēki protestē. Un otrs, vēl, protams, svarīgs arī šis caurspīdīgi jautājums, kurš tad ir ieguvējis, jo datu centru ir daudz, viņi būvējis ārprātīgos apjomos, bet jā, kurš tad iegūs no šī visvairāk un kāds labums ir vietējiem iedzīvotājiem, ja viņu apkārtējā vide tiek, var teikt, piesārņota, bet kādu labumu tad viņi no šī gūst?
1: Tie galvenie klupšanas akmeņi, kas laikam būtu aktuāli jebkur, ja ne tikai Amerikā, vienkārši Amerikā šobrīd mēs varam teikt, tas apjoms ir tāds, kas sev ir pieteicis. Paredzat, ka Eiropā būs līdzīgas reakcijas?
2: Jā, un ir jau nulle, kā arī Skotijā notika protests, kas pulcēja vairāk nekā 200 protestētāji. Viņi mēģināja iegūt pauzi datu centru būvniecībai, jo Lielbritānija ir diezgan liels atbalsts no valdības puses par datu centriem, un viņi mēģināja panākt, lai tiek noteikti stingrākas vadlīnijas par to, kas tad ir šie zaļie datu centri, kā viņus būvēt un kā šis sastaistās tieši ar klimatu un dabas mērķiem. Ja vairāk Amerikā varbūt spiež konkrēti uz pašu tādu personīgo vajadzību apmierināšanu un privātām interesēm, tad Skotijā jā, ļoti daudzi protestēja jau tādā dabas klimatu mērķu vārdā, un tur iesaistījās ne tikai nevalstiskās organizācijas un aktīvisti, bet jau arī vietējie iedzīvotāji, un tas viņam ir svarīgs jautājums, jo daļa datu centra jātiek būvēt arī tu šīm dabas teritorijām, nu, kas tad viņu ieskatā ir būtisks drauds.
1: Es saprotu, ir zaļie datu centri, ne zaļie datu centri, cik ļoti dažādi tie ir, un vispār kā mēs varam iztēlot šobrīd tādu kārtīgu datu centru, cik liels tas ir un kur atrodas un pēc kā izskatās?
3: Nu, te var droši vien iztēlēt ļaut vaļu, jo principā datu centrs var sastāvēt no dažām statnēm, jā, kas ir, nezinu, šajā telpā, kas ir 20 kvadrātmetri liela, šeit var iekārtot mazu datu centriņu. Un datu centrs var būt arī futbola laukuma izmērā. Tas jautājums ir, kādai funkcionalitātei mēs šo datu centru izmantojam. Un tas te droši vien ir jāsaka tas, ka datu centri nav vajadzīgi tikai jaudīgām mākslīgā intelekta sistēmām un datu procesēšanai, bet principā datu centrs ir vajadzīgs katram uzņēmumam. Mēs senatnē atceramies, ka bija mazie datu centri, serverīši zem galda, un tad kāds viņam uzgāza kafiju, un tad pēkšņi palika uzņēmums bez datiem. Šobrīd cerams, ka tas vairs tā nav. Arī publiskajā pārvaldē es ceru, ka tā datu centru centralizācija, tā teikt, ir norit pilnā sparā, jo tas ir gan kiberdrošības jautājums, gan fiziskās drošības jautājums, gan arī, protams, ekonomiskās racionalitātes jautājums. Nākošā lieta, ja runājam par datu centru izmēriem, tad šai gadījumā, es domāju, svarīgi ir atšķirt tos, kas ir kā ar gaisa dzesi un ar ūdens dzesi. Protams, kur mēs runājam vairāk par mākslīgā intelekta jau datu centriem, kas ir, teiksim, tā augstākā pakāpe. Tur, protams, vairāk ir jārunā par ūdens dzesēšanu, bet tas joprojām ir saistīts ar troksni. Ne tik lielu, protams, kā gaisa dzesē, bet tomēr. Un tur parādās cits izaicinājums, kur tad to

siltumu likt. Jā, un te man jāsaka, tā ir ļoti labi, manuprāt, jau Latvijā viens piemērs, ko vērtēt. Pavisam nesen, pagājušajā nedēļā, manuprāt, uzņēmums TEC atvēra savu datu centru Salspilī, kur viņi ir sekmīgi saslēguši savu

0: jaunākos risinājumus, lai attiecīgi šī skaņas ietekme būtu pēc iespējas mazāka.
1: Bet tad šobrīd sanāk tās ietekme uz vidi ir kuriem centriem lielāk? Tie, kas ar to ūdeni dzesē vai ar gaisu?
2: Nu, to tā viennozīmīgi nevar pateikt, jo, sāksim ar to, ka viena no būtiskākajiem ietekmēm uz vidi datu centriem ir šis elektroenerģijas patēriņš. Un, piemēram, varbūt divi vienā datu centri pēc lieluma, pēc to jaudas, bet viena izmanto savai elektroenerģijai fosilos kurināmos, kamēr otrs pieņem, piemēram, šo atjaunīgo elektroenerģiju, kas nāk no hidroelektrostacijām, ūdens, no saules, vēja, un tad rezultātā abi datu centri var būt energoefektīvi, bet ietekme uz klimatu abiem būs pilnīgi atšķirīga. Un arī tas ir par šīm dzesēšanas sistēmām. Reģionā vai rajonā, kurā šis datu centrs tiek dzesēts ar ūdeni, bet šis reģions ir, tur valdas šis ūdens un sausums stress, protams, ietekme būs daudz, daudz lielāka nekā reģionā, kur ūdens ir pietiekams resurss un neapdraud vietējo apgabalu.
1: Cik daudz ūdeni prasa lūk tāds datu centrs? Es nezinu, vai var teikt vidēji izmēra vai liels, vai par kādu ūdens patēriņu mēs runājam? Kam tas ir pielīdzināms?
2: To būtu turbūt jāskatās no dažādi parametri, ko katrs datu centrs izmanto, bet viens labs salīdzinājums bija, ka golfa laukums neizmanto mazāk ūdeni. Tikpat labi golfa laukuma apzaļumošanā izmantotais ūdens var būt līdzvērtīgs tam, ko nepieciešams izmantot dzesējo datu centru iekārtas. Te gan jāmin, ka tehnoloģijas attīstās arī ārkārtīgi ātri, un arī datu centri un to attīstītāji domā, kā izmantot šos resursus atkārtoti, arī attiecībā uz ūdeni, kā šo ūdeni varētu reciklēt un izmantot vēlreiz. Un tas pats attiecas arī uz siltumu, jo, kā jau Nils minēja, šajā elektroenerģijas ražošanas un patēriņa procesā rodas ārkārtīgi daudz siltums, un ja viņš netiek kaut kur novadīts, tad viņš tiek novadīts apkārtējā vidē un rodas šis siltumsala efekts un tiek ietekmēta apkārtējā vide, bet šim ir viens pozitīvs potenciāls, jā, to var izmantot siltumapgādē, bet tam ir vajadzīgi nepieciešama un atbilstoša infrastruktūra, un līdz ar to tiek uzskatīts, ka Ziemeļa Eiropa ir labs piemērs un vieta šiem datu centriem tieši tā iemesla dēļ, ka mums ir ļoti atbilstošs klimats un mums ir arī sakārtota un pieejama infrastruktūra, lai, piemēram, šo siltumu novadītu siltumapgādes tīklos.
1: Kā ir Latvijā ar to sistēmas sakārtotību un pieejamību? Mēs varam teikt, ka mums ir viss kārtībā, lai mēs būvētu tos datu centrus maksimāli atbilstoši tam, lai tā ietekme uz vidi būtu mazāka.
3: Par vidas aspektu grūti teikt. Es teiktu, ka šeit mums drīzāk būtu jādomā, vai mums pietiek elektroenerģijas kapacitāte. Bet cik man ir bijusi sarunas ar augstspriegumu tīkliem, tad viņš šo kapacitāti var nodrošināt, tikai viņi laicīgi tad jāpiesaka, piemēram, ja gribētu šeit nākt iekšā kāds no hiperskēleriem ar savu datu centru, ja runa par tādu tiešām lielām jaudām, tad to ir iespējams nodrošināt, un tā enerģija, kas mums ir, ir gandrīz 100% zaļa, bet tomēr tur ir arī sezonālās svārstības. Jā, tad situācija, kad nav saules, nav vēja, ir tikai hidro, tur var attiecīgi būt jāpieražo klāt ar gāzi, un tur neko nevar darīt. Un izmaksu ziņā tas arī, 100% zaļa enerģija izmaksātu krietni vairāk, ja tā būtu garantēta zaļa, jo tie pēdējie 5%, kas varbūt jāpieražo klāt, tie sanāk ļoti dārgi. Jā. Tad 95% varētu nodrošināt bez problēmām, bet ja vajag visas 100, tad ir kādam jāņem nost, un tur ir jāražo ar fosiliem. Tur neko nevar darīt. Bet mēs, domāju, esam daudz labākā situācijā, ņemot vērā mūsu zaļās enerģijas īpatsvaru, nekā, piemēram, Dienvidu Eiropas valstis vai citas, kur ir pirmkārt šī te ūdens problēma, kur tiešām ir dzesēšanai nepietiekami. Un otrkārt klimats, tad daudz siltāks attiecīgi. Jā, arī mums ļoti karsts jūlijs, kas daudziem datacentriem uzreiz paceļ augšās izmaksas dzesēšanas dēļ, bet tad ir atkal jautājums, cik tas datacentrs ir efektīvi uzbūvēts, vai viņam ir laba siltumizolācija, izrietoši tas ārējās vides karstums, kas ir ārā, netiek datacentrā iekšā.
1: Jo liekas, nu mums jau par to karstumu laikam nebūtu daudz ārā jāstrādā salīdzinoši.
3: Nu, jūlijā ir tomēr, jā.
1: Dažas dienas, kad. Bet ne LK likās, ka tikko arī mēs dzirdām, nu 95% pat liekas, nu jau visa būtu labi, un tad tie daži procenti, kas ir jāpieražo klāt ar fosīlo uzreiz, vai to dārgo metodu mums samainītu visu to.

0: bilanci un padarīt ne tik skaistu beigās?
1: Nu, es te gribētu tomēr to sistēmu padarīt vēl kompleksāku, jo īstenībā elektroenerģija, protams, spēlē ļoti nozīmīgu lomu, nu, viņas esība. Ja, bet vēl tieši šo vidas aspektu padara vai nu racionālu vai iracionālu pati atrašanās vieta datu centra. Un šeit būs ļoti daudz kompromisu jāatrod, un es tā iesildoši te dzirdēju nedēļas nogalē kaut kur cīņas par vējģeneratoriem, ja? un man jāsaka, es domāju, ka mums viss tas pats stāv priekšā ar datu centriem, jo datu centram ir jābūt izvietotam ļoti strateģiskā veidā. Tātad pirmām kārtām viņam ir jābūt tuvu pie vairākiem neatkarīgiem optiskiem pieslēgumiem. Tas ir punkts numur viens. Nākošais šai pašai ēkai, un mēs runājam par joprojām vienu ēku, neatkarīgi, vai viņa ir 100 kvadrātmetrus liela, vai viņa ir hektāru liela. Ja? Tur ir jābūt neatkarīgiem optiskajiem pieslēgumiem, un tur tātad ir jābūt iespējai pieslēgt šo siltuma atdevi pilsētai. Tātad tas mums automātiski paģēra, ka šis datu centrs atrodas pilsētā.
0: Un tuvu cilvēkiem.
1: Un kas vēl ir svarīgi, te vēl parādās visa veida drošības aspekti. Nu, skaidrs, ka mēs esam, diemžēl, tik netālu no Krievijas, cik mēs esam. Tas nozīmē, ka, teiksim, tādam tiešām datu centram, kurā tiktu glabāti valsts dati, mūsu visu privātie dati, nu, viņam droši vien būtu jāatrodās, nu, salīdzinoši netālu no Lielvārdes, vai ne? Zinām apsvērumu dēļ. Vai nu, ja mums būs pretgaisa aizsardzības sistēmas vēl plašāks un teritorija būs vēl blīvāk nosakta, tad droši vien, ka mēs varam domāt arī par citām teritorijām. Nu, lūk, šie visi aspekti jāņem vērā ir vienlaicīgi, un uz tā tad izveidosies, es domāju, ka Latvijā nemaz nebūs tik pārmērīgi daudz to punktu, kuros mēs varam visu šo nodrošināt, tātad elektrību, optiku, drošību, ja, un vietu, kur atdot siltumu. Tā kā jā, šis jautājums, un šeit man tiešām prieks, ka Latvijas universitātes maģistrāta tematam ir pieķērušies, jo nu, tas būs nākošiem 5-7 gadiem jautājums atbildāms, kur es atļaušos teikt, globāli vēl šodien nav iedota tāda pilnvērtīga jēgpilna atbilde, un mūsu organizētajā formā Tehritorija, kas notiks 21.–22. arī oktobrī, būs vairākas diskusijas tieši par šo jautājumu, kā arī tāds kopredzes pasākums, kur mēs tieši aicināsim ekspertus kopā, starptautiskus ekspertus, lai diskutētu par to, kā tad šeit nākotnes rūpnīcai, datu centram, jāieintegrējās pilsētvidē tā, lai tas attiecīgi, nu, pēc iespējas mazāk darīt pāri iesaistītajām pusēm.
0: Bet tas vizuāli izskatītos kā māja, piemēram, ja šobrīd tā iedomājas.
2: Jā, nu, kad... tā ir tāda liela kantaina māja, un jā, Latvijā šie datu centri nav vēl tik daudz, un viņi arī ir pārsvarā vienas, varbūt tādas izmēra būs, bet Amerikā tie pat ir tādi saucamie kampusi, kur jau viņas ir vairākas desmitiem, un pārņem ļoti, ļoti, ļoti plašas teritorijas. Tā kā būs Latvijā nākotnē, to mēs nezinām, bet skaidrs ir, jā, ka vieta ir jāatrod, un arī būs vajadzība saprast, kur tad varam likt šo.
0: Jo, ja liekas, ka tā ir tuvu cilvēkiem, tuvu pilsētai, liekas, un tā būtu tā kā vēl viena būve, ko uzbūvēt, bet kā iekšā tur tas viss izskatās, nav tā, ka nu ārpusē mēs varam vizuāli daudz maz, nu tā kā dažādas interpretācijas tam datu centram piemeklēt, vai tomēr tur ir strikti noteikumi, kā tas vizuāli beigās atspoguļosies.
3: Tas nav tik ļoti noteicoši, tad galvenais ir šī te labā siltuma un skaņas izolācija, jo tas troksnis tiešām tur var būt ļoti liels, bet jāņem vērā, ka datacentram ir ne tikai iekšējie elementi, bet arī ārējie, kas ir šie te siltummaiņi, ko parasti izvieto uz jumtiem, kas ir kā tādi lieli ventilatori, kas attiecīgi veic šo te gaisa dzesis funkciju, kombinēt ar ūdens dzesi, tad cirkulē šķidrums cauri datacentram, kurš nonāk, tad tur uz jumtu tiek attiecīgi efektīvi dzesēts. Nu, ir gan arī risinājumi izmantot upes ūdeni, piemēram, Latvijas Nacionālās bibliotēkas datacentrs daļai dzesē datacentra Daugavas ūdeni, kas ir inovatīvs risinājums par efektivitātes detaļas nezinu, bet nu, tur galvenā lieta, par ko būtu jāuztrauc vai filtri neaizsērē, ja? Bet citādi tas ir, manuprāt, ļoti labs risinājums. Un tad, jā,

0: Un tad, protams, arī, ja to apvieno ar ēku apsildi, piemēram, nelielai pilsētai varētu piegādāt siltumu šādā veidā ziemā efektīvi dzesējot, tad ir jāsaprot, nu, kā tur faktiski to sajūgu kopā ar vietējo apsildes infrastruktūru. Un tad tur var būt vajadzīgi specifiski risinājumi, bet es vairāk uztrauktos par drošības aspektu, jo būtībā, lai arī eksistē standarti starptautiskie, kas nosaka ēku noturību pret ārējiem triecieniem, piemēram, dažādās tur pakāpēs, tad nav pagaidām standarti, kas noteiktu noturību pret uzbrukumiem no gaisa. Un, kā mēs redzam Ukrainā, tas ir ļoti aktuāli šobrīd, kur viņa kritiskā infrastruktūra periodiski tiek pakļauta dronu uzlidojumiem un arī pat balistisko raķešu. Pret raķetēm, nu, tur grūti kaut ko, ja, ne, teiksim, ja neierokās pavisam pazemē, tad ir, un arī tad vajadzīgi ļoti, ļoti biezi pārsegumi, lai varētu izturēt raķetes triecienu, bet, nu, vismaz pret droniem, kas ir ļoti lētas, salīdzinoši ierocis, un ko var masveidā izmantot, šādu veidu aizsardzība būtu jāparedz, un kā standarts, pilnīgi noteikti, visās valstīs, kas ir robežojas šobrīd ar austrumu kaimiņiem. Un tad, nu, no tā varētu izrietēt tas, ka iespējams mūsu datu centrus jaunos visgudrāk būtu būvēt uzreiz jau pazemē, kas, protams, ir dārgāk, jo gruntsūdeņi jāizolē un tā tālāk, bet nu, tas būtu drošākais scenārijs.
1: Kā būtu no vidas viedokļa, tur arī nebūtu tā, ka mazāk būtu tā trokšņa vai kā citādi? Un
2: ja būvēt pazemē? Mm-hmm. Nu, noteikti, ka būtu, jā, bet tur būtu jāskatās. Tas būtu noteikti jautājums ar geologiem, kuri zinātu, vai tas ir iespējams, jā, jo tie paši gruntsūdeņi mums Latvijā ir ļoti, ļoti daudz, un tad būtu vēl grūtāk iespējams atrast šo piemēroto vietu, kur tad viņus varētu izbūvēt. Un viss jābūt atkarīgs arī no lieluma un vietas un attiecīgās infrastruktūras, jo tāpat, pat ja viņi būvētu pazemē kaut kā no zāra, tāpat būtu jānāk, lai kaut ko piegādātu. Tā kā, jā, tas būtu tad vairāku ekspertu tāds secinājums, slēdziens, kuriem būtu jāsanāk kopā un jāspriež, kas būtu labākais risinājums mūsu valstī.
1: Jā, kas gribēja vēl
0: papildināt? Jā, otrs virziens, kādā varētu domāt, ir veidot datu centrus mazākus, daudz modulārus. Tas nozīmē, viņus varētu arī nepieciešamības gadījumā ātri evakuēt ar kraus helikopteriem, piemēram, ja tie ir lielie konteineru tipu datu centri. Nu, protams, tur arī būtu vajadzīgi šie optiskie pieslēgumi, bet, nu, ja tas kritiskais, kas klabājas datu centros, ir izkliedēts, un tad zaudējot atsevišķu vienu vienību, ja dati ir nokopēti vēl citās, nu, tad tas negatīvais iespaids no šāda apdraudējuma ir daudz mazāks.
1: Bet tad nav tā, ka tam centram jābūt vēl lielākam vai vēl vairākās vietās? Ja vēl
0: ne, tieši viņi varētu būt mazāki, bet daudzās vietās, un tad viņi varētu būt arī ārē eksponēti, viņi nav tur tik ļoti, nu, jārok kaut kur iekšā, jo viena zudums neparedz kaut kādu būtisku sistēmu apstāšanos.
1: Kā ir šobrīd? Nu, jūs minējat Nacionālā bibliotēka ar savu datu centru, mēs dažādas uzņēmumus piesaucam ar saviem datu centriem. Kā būtu, tad mums jāsaka šobrīd vairāk tā kā katram uzņēmumam teju vai savus datu centrus, vai mums būtu jārunā par kaut ko lielāku, katrai valstī būtu jāveido kaut kāds savs un nevars tā, ka mēs te kaut ko reģionāli kopā kaut kur glabāsim. Kāda ir tā nepieciešamība?
0: Šobrīd ir, es domāju, mums jārunā ir par, pirmkārt, nodalot mazliet sektors. Ja? Tad mums ir privātais sektors, kur ir uzņēmēji, publiskais sektors, kur ir viss ministrijas un pašvaldības, un kas virza valstiskos procesus. Tad ir akadēmiskais sektors, kur notiek izpēte. Pamats šis te modelis visos šajos trīs sektoros šobrīd realistiski ir hibrīds modelis, kur kaut kādas lietas notiek tikai lokāli un kaut kādas notiek jau ietverot ārējos pakalpojumus niedzējus. Un tad ir jautājums, tad cik daudz tiek izmantots vietējās tehnoloģijas, cik daudz tiek izmantots Eiropas tehnoloģijas un cik ir tādas, kur mēs barojam jau ārpus Eiropas uzņēmumus. Un šī te trešā daļa, es pieņemu, ka vēl aizvien ir vislielākā. Bet, nu, Eiropa tagad pielāk grožus un kā jau pieminēju, šis te jaunais likums paredzēs to, ka lielākai daļai šo te tehnoloģiju būs jābūt Eiropas izcelsmes, un arī liels uzsvers būs uz atvērtā koda un atvērto mākslīgā intelekta modeļu izmantošanu, kam vajadzētu palīdzēt gan publiskā sektorā attīstīt pārobežu digitālus pakalpojumus gan

0: arī padarīt to visu daudz caurspīdīgāku, drošāku un efektīvāk izmantojamu. Latvijā projekts, kas sākās jau labu laiku atpakaļ, valsts vienotā datu mākoņa izveide, faktiski nodzēsa tās nepilnības, kas bija vēl pirms vairākiem gadiem, ka daudzās iestādēs ir nepietiekam droša serveru infrastruktūra, tad datu centri bija faktiski nepiemērētās telpās, pašas iestādes ēkā kaut kāds atsevišķi serveru telpa, kur stāvēja daži serveri un pieskatīja to tik, cik vietējais IT administrators bija spējīgs. Ja. Šī te vienotā valsts datmākoņa ietvaros, tad šīs te atsevišķās sistēmas ir paredzēts migrēt un viena daļa ir nomigrēt uz četru mākoņu federāciju, kas ir Nacionālās bibliotēkas datu centrs, LVRTC datu centrs, Zemkopības ministrijas datu centrs un Iekšlietu ministrijas datu centrs. Tad tas bija liels projekts param, ko realizēja, un šādā veidā mēs vismaz to pirmo soli spērām, mēs konsolidējām resursus, kas nebija pietiekami drošā veidā izvietoti.
1: Nostāzot, jā, jau. Pavisam īsi.
2: Par ekonomiku, jā, un te ļoti pareizi izstāstīja to struktūru, kā veidojās šis Latvijas federātais mākonis, un visā tajā saimniecībā ir tikai viens uzņēmums, un tas ir Latvijas valsts radio televīzijas centrs. Pārējie dalībnieki nav uzņēmuma tipa spēlētāji, kas man allaž vienmēr rada jautājumu, vai viņi tiešām spēs būt līdz galam ekonomiski, efektīvi un tiešām sekot vislabākajām inovācijām, kas pasaulē šobrīd ir pieejams. Tāpēc es noteikti aicinātu valsts politiku virzīt tajā virzienā, kur tās kastes un tās mājas būvē privātie uzņēmumi un būvē par tiem standartiem atbilstošus, par kuriem mēs sākumā runājām, lai tas pakalpojums būtu pieejams drošs, nepārtraukts un tā tālāk.
1: Un iespējami energoefektīvs.
2: Un iespējami energoefektīvs, jā, jo mēs jau esam daudzreiz iebraukuši auzās ar to, ka valsts pārvalda saucamās veido valsts sistēmas, kas beigās tomēr izrādās nav pietiekoši efektīvas tādu vai citu apsvērumu dēļ. Atceramies, ka par to vajag aizdomāties un iedot godīgu atbildu šo jautājumu.
0: Mums ir datu centrs tieši šim mērķim, kurš atrodas Ķīpselā, kurš ir izglītības un zinātnes ministrijas pāraudzībā, KPC centrs, kurā ir Latvijas universitāte un Tehniskā universitāte apvienojušās. Tas ir tā kā smilškaste, kur var attīstīt savas mākslīgā intelekta iestrādes, jebkurš uzņēmums, kuram ir interese.
1: Savukārt, es iedomājos, Džons, virzienā skatoties, ka droši vien mēs jau dzirdēsim daudz interesantu ideju gan no iedzīvotājiem, gan, es domāju, ja mēs par vēja ģeneratoriem nevaram daudz vienoties, kur nu vēl pēc tam, kad uzvirmos tās diskusijas par datu centriem, vai gluži otrādi, varbūt to cilvēkiem būs vieglāk pieņemt?
3: Nu, grūti teikt, bet tas, ko es noteikti ieteiktu gan valstī, gan atbildīgām institūcijām ņemt jau par piemēru, par precedentiem to, kas notiek citvietu pasaulē, gan šos protestus, par ko tad protestē, jo tas, kas tas vēl nav noticis pie mums, nenozīmē, ka tas nenotiks. Visticamāk notiks tikai kādā mērogā, kādā lielumā un kad. Līdz ar to tad valstī jau padomā par to, cik un kā mēs varam jau šo procesu tur datu centriem radīt maksimāli caurspīdīgi tā, lai iedzīvotiem nākotnē nevajadzētu protestēt un domāt, ka data centri ir kaut kāds ienaidnieks mums vai ne. Ir jāatrod šis kompromiss starp sabiedrības vēlmēm, ekonomisko iegūmu, tai pat arī vides aspektiem, kas mums, protams, ir svarīgi.
1: Nekā jauna šajā pasaulē, arī viss labi vecās lietas. Paldies jums par šo sarunu. Atgādināšu, ka mēs dzirdējām šodien mūsu raidījuma studijā Rīgas Tehniskās Universitātes augstas veiktspējas skaitļošanas centra vecāko ekspertu Jāni Irbi, Latvijas Universitātes maģistranta vides zinātņu programmā, kas šobrīd tieši pēta datu centra ietekmi uz vidu Džoanu Lebedoku, un arī Valsts akcijas sabiedrības elektroniskie sakara tehritorija programmas direktoru Nēlu Kalniņu. Ar to raidījums vēl nav galā, jo mēs vēl palūkosimies uz to, kas aktuāls šajā nedēļā bija zinātnes ziņu virsrakstos.
4: Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
1: Kaika ceturtdienu mēs noslēdzam raidījumu zināmais nezināmajā ar palūkošanos uz interesantām lietām zinātnes ziņu pasaulē, un tāpēc man palīgā studijā nāk arī šī raidījuma producenta Paula Gulbinska. Sveika, Paula!
5: Sveika!
1: Kādas ir tavas šīs nedēļas īpašās ziņas?

0: neskatoties uz to, par ko ir rakstījuši ziņu portāli arī ārpus Latvijas?
1: Nu, mums strauji tuvojas 3. oktobris, kādam varētu teikt, kā melns mākonis nāk, un tikko vēlēšanas ir aizvadījuši mūsu ziemeļu kaimiņu Zviedri, un šajā sakarā man šita tāds ļoti interesants risinājums, kā Zviedri cenšas nodrošināt šo te galveno pilsoņa pienākumu izdarāmu un visiem pieejamu, arī tiem Zviedriem, kas neatrod Zviedrijā, un tā ir iespēja vēlēt visu cauri pasaulē IKEA veikalos, kur gan izceļojušie Zviedri visvairāk sastopami, ja ne, protams, savā atpazīstamajā valsts simbolā mēbeļu veikalā, bet arī mums tepat Latvijā, protams, jau vairākus gadus ir iespēja vēlēt lielveikalos un tur ir izvietoti iecirkņi, bet citviet pasaulē ir pavisam nu, tādas eksotiskas vēlēšana iecirkņu vietas, ir pielāgots gan peldbaseiniem un frizētavām, gan restorāniem Meksikā, piemēram, gan piekrastes serfošanas teltīs, nu, un, protams, muzejos un daudzās citās vietās, tā kā, nu, varētu teikt tā, ja tas kalns nenāk, tad jāiet pie tā kalna. Ja reiz par politiku runājam, tad man acīs iekrita kāds ļoti interesants matemātiķu pētījums Kembridžas un Kopenhāgenes universitāšu pētnieki, apstiprinājuši tādas līdzinējās matemātiķu un arī, es teiktu, dīvānu ekspertu aizdomas, ka pilnīgi godīgas vēlēšanas nav iespējams. Pētnieki pētīja proporcionālās pārstāvniecības, tātad to, kas ir mūsu Latvijas vēlēšana sistēma un mažoritārās vēlēšana sistēmas. Un viņu analīze atklāja, ka vienalga, kura metode tiek izmantota nacionālās varas ievēlēšanai, tā vienmēr prasīs kompromisus un kaut kas vienmēr tiks upurēts. Vai tā būs vietējā pārstāvniecība vai nacionālā proporcionalitāte vai kopējais parlamenta mandātu kopskaits. Daži piemēri, piemēram, Vācijā Bundestāks 21. Gadā paplašinājās no 598 līdz 736 vietām, jo bija jāizlīdzina šis mandātu skaits, un tad, lai parlaments neizaugtu bezgalīgi liels, tad 23. Gadā tika ieviestas reformas. Apvienotajā karalistē 24. Gadā vēlēšanās uzrādīja visu neproporcionālāko rezultātu. Leiboristi ieguva 63% vietu, saņemot tikai 33,7 balsis. Bet Dānijā kreisais bloks uzvarēja 22. Gada vēlēšanās, neskatoties uz to, ka saņēma mazāk balsu nekā labējais bloks, lai gan valstī tiek izmantota proporcionālā pārstāvniecība. Un tieši šis Dānijas piemērs pamudināja matemātiķus analizēt, kāpēc tad sociāldemokrāti šajās vēlēšanās ieguva par vienu vietu vairāk nekā atbilda viņu balsīm. Tad no matemātiķi izstrādāja tādu neiespējamības teorēmu, kas parāda, kā aizvien pieaugušā politiskā fragmentācija, tātad daudzās, jo daudzās partijas, kas tiešām vairojas, pakļauj vēlēšanu sistēmu tādam lielam stresam. Jo vairāk partiju piedalās vēlēšanās, jo sarežģītāk kļūst nodrošināt gan nemainīgu deputātu skaitu parlamentā, gan reģionālu un proporcionālo pārstāvniecību. Matemātiķi ir devuši arī savus ieteikumus, kā viņu prāt padarīt vēlēšanas nākotnē godīgāk, kas, bet nu skaidrs ir viens, ka jā, laikam vilks pēdus un kaza dzīve nesanāks.
0: Bet es par to tavu ziņu sākumu atkal vairāk aizdomājos, vai ir dati par to, cik lielā mērā pieaugtā vēlēšana aktivitāte, ja ir iespēja balsot tur lielveikalos?
1: Lūk, par to būs jāpapēta tagad tuvāk nākot vēlēšanām.
0: Jā, būs
1: jāskaita
0: arī.
1: Ja kur vairāk vēlē, vai ne skolās vai veikalās.
0: Jā, tas būtu tāds interesants veids, kā saprast, ko mēs vairāk darām nedēļas nogalēs. Šobrīd liekas, ka laikam nu, tie lielveikali varētu būt diezgan aktīvas vietas, kur cilvēki nāk. Bet savukārt manu uzmanību piesaistīja ziņas no Lielbritānijas, un jāsaka, te es tev gribu pavaicāt, vai tev ir sajūta, ka arī Latvijā šovasar lapsenes ir bijuši netipiski maz vai mazas izmērā, vai arī maz sastopamas?
1: Ja tu tā saki, tad varbūt tiešām mazāk. Man liekas, odri kļuvuši sīkāki, bet varbūt es kļūdos.
0: Jo man arī tiešām bija sajūta, ka citus gadus tās lapsenes vairāk nomoka. Un Lielbritānijā šovasar lapsenes esot bijuši netipiski reti sastopams, un zinātnieki pieļauja, ka pie tā varētu būt vainojama neierasta temperatūras vārstība, karstuma viļņu un barības trūkuma kombinācija. Nu, mēs laikam karstuma viļņus īsti nepiedzīvojām. Varbūt arī mums tā situācija ir citādāk, bet to mēs pavaicāsim kādiem viesiem droši vien turpmākajās nedēļās. Bet, nu, vismaz lapsenes, kas bija sastopamas, esot mazākas kā ierasts Lielbritānijā un izskan minējumu, ka to līdzīgi mēs varētu novērot arī nākotnē. Apjomīgais valsts mēroga lapseņu monitoringa pētījums tur Lielbritānijā vēl tikai sāks datu vākšanu, taču jau tagad nekas neliek domāt, ka rezultāti būs iepriecinoši, un ja dati to apstiprinās, tad lapseņu trūkums būs satraucoša ziņa, jo neatkarīgi no tā, vai mums tās patīk vai nē, nu lapsenēm, protams, ka ekosistēmā ir svarīga loma un tās apkaro, kā zināms, kaitēkļus, aputeks neaugs un arī palīdz sadalīt organiskās vielas. Bet kas tad īsti šogad notika Lielbritānijā? Pavasaris lapsenēm iesākās daudzcilošana labi. No ziemas miega iznāca liels

0: skaits skaistu jaunu mātīšu, jauno karalieņu, un tās vienas pašas sāk veidot ligzdas, veidot visus darbus, būvējot, dejot olas, meklējot barību, naudzējot kāpurus, taču vislabais scenārijs nobruka tad, kad Lielbritānija piedzīvoja pavasarim neierastu karstumu, ko pārtrauc atkal augstas un mitras dienas, kam sekoja negaidīti vēsas naktis. Šādas laikapstākļu svārstības iespējams lika karalienēm pamest ligzdas, vai arī tās gāja bojā, tādējādi sākotnēji lielo pavasaru karalieņu skaits samazinājās līdz daudz pieticīgākai populācijai, un tāpat arī karstums iespējams vainojams lapseņu mazajā izmērā, kas šogad pārsteidzis pētniekus. Izrādās, ka kukaiņu kāpuri, kas attīstās augstākā temperatūrā, aug ātrāk, taču sasniedz kūniņu stadiju mazākā izmērā. Lai arī lapsens uzskata par diezgan izturīgām pret ekstrēmām laikapstākļu maiņām, kā sociāli kukaiņi tās spēja regulēt arī temperatūru, piemēram, vēdinot spārnas, lai atdzesētu kāpurs, ar to ir bijis par maz, lai šogad izaugtu gana lielas un populācijas ziņā arī daudzskaitlīgas lapsenes. Tālāk Lielbritānijā ziņas par to, kas viņus ir pārsteidz, un vairāk par to varat lasīt Science Daily kom vietnē, bet Amerikā pētnieki ir meklējuši saistības starp kādu ļoti interesantu lietu mūsu organismā un mūsu veselību. Saklūdzu, vai tu zini, kas ir lunulas, jeb šīs te pusmēnes vietas uz nagiem?
1: Tagad es zināšu to nosaukumu.
0: Jā, nu, gan jau kā aizmirsīsim tās no to nosaukumu, bet izrādās, ka tās mums var pastāstīt gana daudz par to, kāds ir mūsu veselības stāvoklis, cilvēku to saistē. Tātad to krāsu ar sirds mazspēju, aknu cirozu un reumatoīdo artrītu. Lunulas no savas ierastās baltās krāsas uz sarkanu mainoties reti, taču, kad tas notiek, bieži vien iemesls ir kāda slēpta veselības problēma citā organisma daļā. Un lai arī pētnieki atzīst, ka viņiem vēl nav skaidrs, kāpēc šāda saistība pastāv, tā ir dokumentēta jau sen, pirmo reizi minēta jau 1954. Gadā. Tāpēc zinātnieki aicina ikvienu, kurš pamana sev sarkanu šos pusmēnes veidojumus nagu pamatnē, veikt visaptverošu veselības pārbaudi, lai noskaidrotu, vai organismā viss patiešām ir kārtībā. Nereti tās var liecināt par jau piesauktajām slimībām vai lokālām patoloģijām, pat piemēram audzēju zem naga. Pētnieki norāda, ka sarkanās lunulas var būt novērojams arī cilvēkiem, kas ir saindējušies ar oglekļu monoksīdu un nevienmēr, protams, pie vainas būs sirds vai asinsvadu vai autoimūnās saslimšanas. Tiesa gan to gadījumā parasti sarkana būs nevis tikai viena lunula, bet gan vairākas, un ja krāsas izmaiņas ir tikai vienā nagā, daudz biežāk to izraisa tomēr lokāla problēma zem naga. Taču izrādās, ka lunula var mainīt krāsu arī citos veidos, piemēram, zilgana var liecināt par diabētu, savukārt brūngana krāsa saistīta ar nieru slimībām. Normāli šiem ovālajiem veidojumiem ir jābūt baltā krāsā, jo to uzdevums ir veidot jaunas šūnas, kuras sastāvā ir olbaltumviela, keratīns, un šīs šūnas pēc tam virzās uz priekšu un sacietē veidojot pārējo naga daļu. Tālūk, tagad visi aplūkojam savus nagus laikam, vai ne?
1: Ķēri mani arī.
0: Tieši tā, saprotot, kas ir un kas nav, bet skaidrs ir viens, ka izrādās, tiem iepaļajiem veidojumiem ir sava nozīme vispār naga šūnu veidošanā. Bet tagad aicinu ieklausīties stāstāko sarūpējas kolēģi Marionu Baltkalne par neparastu iezi, travertīnu. Iezi, kas atrodams arī mūsu brīvības piemineklī. Klausāmies.
2: Iezis, kas Latvijai ir gan geogrāfiski tāls, gan tuvs. Tāls, jo pie mums tā atradņu nav, bet tuvs, jo ietverts Latvijas neatkarības simbolā brīvības piemineklī. Runa ir par iezi travertīnu. Gan travertīnam, gan citam pieminekļa iezim, granītam, veltīta pagājušajā gadā atklāta izstāde Latvijas Universitātes dabas mājā, ko interesanti aizvien var apmeklēt. Bet ja vēlaties, tā teikt, pieskarties brīvības piemineklim un redzēt tā agrākos travertīna gabaliņus, kas restaurācijas procesā nomainīti, tad īstā vieta, kur doties, ir Latvijas Universitātes muzeja ģeoloģijas kolekcija. Tur tiekos ar kolekcijas eksperti, ģeoloģijas doktori Viju Hodirevu. Travertīns galvenokārt tiek izmantots kā apdares un būvmateriāls, taču skaidrojumi par to, kādas kategorijas iezis tas ir, avotos atšķiras. Travertīns raksturots gan kā nogulumiezis, gan akmens starpforma starp kaļķakmeni un marmoru. Kā ir patiesībā, skaidro Vija Hodireva.
3: Daļai taisnība ir šiem autoriem, kas tur raksta, jo travertīns, iezis dabā, kas tiešām ir nogulumiezis, veidojas no tā paša minerāla, kalcīta, kalcikarbonāts, no kā veidojas marmors. Un ja mēs vēl salīdzināt, man te arī ir marmora paraudziņa, ja mēs to salīdzināt, vēl varam salīdzināt ar šūnakmeni, mūsu pašu šūnakmeni, kas ir saldūdens kaļķi iezis, kā mēs sakam. Jā, arī tur ir tas pats minerāls kalcija karbonāts, kurš tiešām izgulsnējas no ūdens. Travertīnā

0: atšķirība ir tā, ka faktiski un visbiežāk tas veidojas no karstākiem ūdeņiem, no tiem pazemes un dažādiem citiem ūdeņiem zemes garozā, kas saistīti ar vulkāniem. Parasti tādos zemes aktīvākos reģionos ūdens ir piesātināts ar dažādiem ķīmiskiem sāļiem, tur īpaši karbonātiem, un tiešām tad izgulsnē zemes virspusē jau šāds iezis. Travertīns atšķirs no marmora, jā. Marmorā, mēs sakām, ir lielāks šo te nogulu, pirmatnējo nogulu pārveidošanās, metamorfisms, stiprāka pārkristalizācija, tur dažādi procesi. Travertīnā tie ir tā kā mazāk izteikti, bet faktiski travertīns tāpat ir ar sīkiem maziem kristāliņiem, kristāliskas iezis, jā, un pietiekami izturīgs, ciets, mehāniski izturīgs. Un mūsu pašu šūnakmens, kas varbūt ir tiešām mazlietiņa līdzīgs travertīnam kādreiz tāds, tas veidojas tikai saldūdenī no avotiņiem, no strautiņos izgulsnējoties. Tas ir vēl netik pārkristalizējies un tāds porains un daudz irdenāks, mīkstāks, tā varētu teikt.
1: Jā, nu šūnakmeni mēs Latvijā atradīsim, atliek doties pie skaistā Raunas staburaga. Droši vien ne tikai tur, vai ne? Tas mums būs redzams, bet tad, ja par travertīna krājumiem dabā un tā izvietojumiem geogrāfiski, jūs jau pieminējāt karstos avotus, tad es saprotu, ka mums dabā ir jālūkojas kaut kur pēc karstiem ūdeņiem, un tur varbūt tie krājumi tad arī būs, jā? Un kur tieši tādā Eiropas pasaules mērogā?
0: Jā, to mēs šodien zinām. Faktiski travertīnu varam atrast Itālijā, kur ir, jā, tiešām ir arī tuvumā vulkāniskā darbība, varam atrast Turcijā, varam atrast senākus travertīnu paveidus Vācijā. Tad diezgan daudzās vietās ir šādi krājumi, un arī tur notiek ieguve. Tur mēs iegūstam šo te derīgu izrakteni. Tās valstis, kas ir izpētījušas šos te savus travertīna resursus, kas ir zemes dziļies un netik dziļi, arī diezgan tuvu virspusē, un iegūst, un tālāk tā akmens industrijas, tā teiktu, aiziet pa visu pasauli. Faktiski ir tādas kompānijas, diezgan plašas, diezgan lielas, kas iegūstot kaut kādu atsevišķu iezi, to pašu travertīnu vai marmoru vai vēl kādu citu granītu, protams, daļēji apstrādā un veda pa visu pasauli, tātad importē. Un iznāk, ka travertīns pie mums ir atnācis galvenokārt no divām valstīm, vispirms jau tiešām no Itālijas. Romas tuvumā ir tāda maza pilsētiņa Tivolī, kur tiešām ļoti sen iegūst šo te iezi travertīnu. Un otru vietu, kā es teicu, ir Vācija, kur, jā, arī Latvijā var redzēt šo te Vācijas travertīnu, mazliet mazāk varbūt. Tā ir arī tāda neliela pilsētiņa, bet Langenzalce, Langenzalce, mēs teiksim vienkāršāk. Jā, tur arī iegūst travertīnu, arī zāģē tādus diezgan lielus blokus izzāģē, un tad viņi arī var atvest, pārdot mums, mēs importējam šādu materiālu. Ja pirmais travertīns, ko es minēju no Tivolī, ir vairāk brīvības pieminekli bijis, jā, lietots vairākās citās celtnēs un objektos, tad šis te Vācijas mēs vairāk redzam arī šodien brāļu kapos. Brāļu kapos tur ir diezgan daudz šī materiāla, gan daži tēli ir veidoti no šī te Vācijas. Langenzalce travertīna gan, tagad tiek atjaunotas, cik es saprotu, vairāk tas ārējais trepes, kaut kur celiņi un tā tālāk. Jā, un arī tas nāk arī no Vācijas.
1: Nu tad klausītājiem pastāstīsim, kas ir tas skaistums no travertīna, kas ir atrodams un skatāms šeit pie jums. Un te arī jūs galda, jūs esat salikusi dažādus travertīna veidus, es atļaušos teikt tā, jo šeit ir redzami gan tādi bloki, taisnstūra veida un trīsstūra veida, lielāka izmēra kaut kur aptuveni 15-20 cm garumā, ja mēs par taisnstūri runājam. Vienlaikus man blakus ir arī travertīns ar diezgan plānām plāksnītēm, tad vēl porains travertīns no jūsu pieminētās pilsētiņas Tivolī. Tad varbūt kāds komentārs par visu šo.
0: Jā, redz, pie mums ir travertīna kolekcija, varētu tā teikt atsevišķi. Jā, ja pa vienu iezrunājam, jā, mums ir tāda kolekcija, nepārāk liela, jo tiešām mums ir

0: ir nākuši paraugi no tām akmens apstrādes firmām, kas tika ieved travertīnu. Un tie četri stūrīši, ko jūs redzat, vai taisni stūrīši, vai tādi lielāki gabaliņi, tie ir vienkārši atgriezumi no tiem objektiem, no tām plāksnītēm vai no citiem veidojumiem, ko firmas ir kādreiz zāģējušas, taisījušas. Un šie travertīnu gabali noteiktas formas, tie jau ir bijuši sagatavoti kaut kādam procesam, lai viņas varētu likt sienā, iemūrēt vai apderē lietot vai kādā citā veidā daļai pulēti. Tāpēc arī tā tekstūra tāda skaisti redzama. Tie ir tādi gaiši bēšīgi, vai mēs bieži sakam krēmkrāsā. Tādi gaiši, jā, tādi mums patīk. Jā.
1: Un patiešām mazliet marmoru atgādina.
0: Jā, vizuāli. Bieži vien tajā tehnoloģiskajā procesā tieši travertīnu grib mazliet uzlabot. Un pastāv, jā, tāda zināma mums tehnoloģija būtu jāsaka, kur var mazlietiņ pielabot. Jo, kā jūs teicāt, pareizi dabīgi materiāli, kas tieši nāk no dabas, kas ir izāģēti no atradnes vai no atsegumiem, tie ir tādi pietiekami poraini mazlietiņa ar tādām plaisām, teiksim, jā. Un tad cilvēkiem tomēr gribētos, lai tas travertīns kalpo ilgāk, un tad viņu nedaudz pielabo. Ir speciālas epoksīdi un dažādas citas vielas, ar kurām tiešām mēs mazliet pielabojam, tad tā virsmies tā pietiekami gluda, spoguļaina, skaisti atspīd. Tādi daži mums ir paraudziņi. Tad mums ir paraudziņi tiešām no atradnes vietas, galvenokārt no Itālijas, jo kāpēc tad arī mēs te pētījām to Itālijas travertīnu. Mēs pētījām noteikti sakarā ar brīvības pieminekļa restaurāciju. Tur bija 2001. gadā, beidzās ļoti plaša, liela, nopietna restaurācija. Man ir gan fotogrāfijas te muzejā, gan tie paši gabaliņi no tās restaurācijas, kur tika atvesti lielie bloki, dažus pieminekļa gabaliņus nomainīt. Bija pavisam sadrupuši pilsētu vidē un tādi jau pavisam slikti un nesmuki piesārņoti šis gabals tieši no brīvības pieminekļa. Un tas bija jānomaina, tur neko nevarēja darīt. Ārpusē ir tiešām netīra melna ar pilsētas piesārņojumu.
1: Tā kā ar sodrējiem it kā.
0: Jā, tieši tā, tas ļoti ilgi, gan mēs, gan citi restaurātori, tur ķīmiķi, biologi, ļoti liels kolektīvs veica tādus darbus. Pirms restaurācijas izpēti, un daži paraudziņi palika pie mums muzejā, kolekcijā. Mēs tātad varam ikvienam parādīt, cik bija negluži labs tas travertīns vairs mūsu objektos, bet pēc tam mēs vairs neredzam tādas nepatīkamas varbūt mums lietas. Vēstures gaitā, un tas tomēr notiek, tur neko nevar darīt, akmens nedzīvo saules mūžu. Pilsētvidē ir jāseko, un man liels prieks, ka tiešām to bieži redzu, brīvības pieminekļi tiešām to veic, akmeni aprūpē.
2: Tas bija mūsu kolēģis Marijons Baltkalnis sagatavotais stāsts, bet šī nedēļa nākus arī mūsu raidījumā ar daudziem ļoti aktuāliem, interesantiem jautājumiem, kurus šobrīd esam šķetinājuši gan sabiedrībā, gan dabas klimata jomā, gan arī veselības ziņā. Pauli, tu parasti mums sniedz tādu ieskatu par to, kas mums ir bijis un kas būtu interesantākais, kas aizķēries prātā.
3: Jā, dabas lapusēs mēs iepazinām Baltijas jūras, lielās aļģes, kuras mums dažkārt var likties tādi jūras mēsli, kas traucē, kad ir izskaloti krastā, bet patiesībā veic ļoti svarīgu funkciju. Runājām par to, kā un vai tos var audzēt. Izrādās, tas nav tik vienkārši, kā audzēt augus uz sauszemes.
1: Jā, nevaram vienkārši iesēt un gaidīt.
3: Tieši tā. Tikāmies ar mūsu polāru pētniekiem un skaidrojām, kā tad ir gājis Grenlandes ekspedīcijām. Protams, ka ņemot vērā gan ģeopolitisko situāciju, gan Nepāles notikumus, tad runājām, protams, plašāk par klimata pārmaiņām un ledājiem un polāru pētniecību kā tādu. Par veselību runājam, klepu sezona ir sākusies, tā kā skaidrojām, kā veidojas klepus un kāpēc tas mūs nomoka dažkārt pilnīgi nepiemērotos brīžos. Un, protams, iepazinām arī šodien lielos datus un to, kā lielo datu centru izbūvi ietekmē vides un, teiksim, arī kopienu veselību un maciņus to starp arī.
1: Un par to, kādi protesti jau ir bijuši otrs pus okeānam, un tad, protams, varam daudz ko mācīties, lai ko līdzīgi nepiedzīvot arī šeit Eiropā. Tādas, lūk, lietas ir bijušas aktuālas gan zinātne ziņu pasaulē, gan mūsu raidījumā šajā nedēļā ar jauniem stāstiem, nemazāk interesantiem un nemazāk aktuāliem. Mēs tiksimies atkal pirmdien. Šajā brīdī vēlēšu visiem interesantu zinātkāru un ļoti jauku nedēļas nogali. Uztikšanos!

0: jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Marijana Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī, Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Rīgas Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Karinu Ploku, Agnesi Krastu, Ārķemu Uršuļski un citiem. Sestdien, 19. septembrī, pulksten 12. Rīgā, Vecāķos, Pludmales ielas un Kāpu prospekta krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Anonīmi pieņemti lēmumi civilisti bez stejām un vārdiem, kas tos pieņem, kara ziedi un zīvis, kas pārdzims šāviņos. Mākslinieku Sandras Krastiņas un Edgara Vērpes darbu izstādi Tuvais tālums Ventspilī. Sarunas klausieties ceturtdien pēc ziņām 11.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 11. Studijā Ģirs Ozāns. Saeimā šodien nodeva vērtēšanai Tautsaimniecības komisijai Nacionālās apvienības sagatavotos grozījumus Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju arī šo kravu uzglabāšanu. Saeima arī atbalstīja un atbildīgai komisijai nodeva skatīšanai valdības sagatavotos grozījumus dzelzceļa likumā, kas paredz līdz gada beigām ieviest paātrinātu kārtību infrastruktūras maksas pārskatīšanai labības tranzīta pārvadājumiem no Krievijas. Pašlaik maksu par sliežu ceļu izmantošanu var mainīt divu mēnešu laikā, bet valdība rosina procesu būtiski saīsināt, lai vērstos pret Krievijas graudu plūsmu caur Latvijas ostām. Tiesības sardze Karina Palkova sākus vērtēt bērnu veselības aprūpas tiesisko regulējumu un tā atbilstību satversmē garantētajām tiesībām. Tā Palkova paziņoja pēc valsts kontrolas revīzijas, ka bērnu veselības aprūpa ir pieejama tikai uz papīra un ka 350 bērnu ikdienas mēro ceļu pie ārstiem uz Rīgu. Kā tiesības sardze izteicās intervijā Latvijas televīzijai, ja bērns atbilstoši normatīviem neseņem veselības aprūpas pakalpojumus, tas uzskatāms par viņa tiesību aizskārumu.
4: Ja ārsts uzskata, ka bērnam ir jāsaņem kāds pakalpojums divu mēnešu laikā, bērns to neseņem, jo ir piemēram garas rindas, vai piemēram bērnam ir jābrauc diezgan tālu, un ne katra ģimene, būsim godīgi, var atļauties braukt no Krāslavas novada uz Ventspili vai uz Rīgu, lai palīdzētu bērnam un tā tālāk. Un šajā brīdī pakalpojums nav pieejams, jo pieejamība nenozīmē to, ka pakalpojums dokumentos norādīts, ka tāds ir, ka speciālists ir, ka tas tiek apmaksāts. Kā un cik ātri bērns var tam piekļūt? Kam ir jānotiek, cik sarežģīti ir tam piekļūt?
3: Satiksmes ministrija vēl nav aplēsusi, cik pasažieru ietekmēja vakar rīkotā pārvadātāja protesta akcija, kā Latvijas radio atzina satiksmes ministrijas valsts sektāra vietnieks Kaspars Bērziņš, atbilstoši plānam izpildīti netika ap 3000 reisu. Iepriekš tika rēķināts, ka bez autobusu satiksmes palikuši ap 60 000 cilvēku. Bērziņš izteicās, ka pie papildu dotācijām pārvadātājiem strādā jau kopš vasaras.
5: Nu, kas ir izdarīts, ir uztaisīts šis juridiskais risinājums, indeksācijas. Viņš nav bijis vienkāršs. Pašlaik ir tā, ka tiem, kas

0: bija vecāki līgumi noslēgti, viņiem bija paredzēta pirmā indeksācija pēc 4 gadiem, jā. Un nu, tā neveiksmīgi ir sanācis, ka nu, par šiem 4 gadiem šīs izmaksas ir pieaugušas ļoti būtiski, līdz ar to mums ir nepieciešams šo indeksāciju veikt biežāk, veikt katru gadu. Jaunākajos līgumās tas jau ir iekļauts, nu tagad ir jādomā, ko darīt ar vecākajiem. Ja? Un tagad mēs tiešām skatāmies šo te finansiālo pusi, nu cik lielā mērā, ko mēs varam izdarīt. Tikai indeksācijas ir apmēram 2,5 līdz 3 miljoni gadā, tas būs tiešām ļoti sarežģīts lēmums.
1: Autotransporta direkcijā informēja, ka pasažieru pārvadātāja protesta akcijas laikā vakar provizoriski netika izpildīti 3250 reģionālu autobusu reisu. Sodus par līgumā paredzētā pakalpojuma nesniegšanu pārvadātājiem direkcija noteiks pēc visu septembrī neizpildīto reisu apkopojuma. Bet Igaunijā nākamnedēļ otrdien notiks valsts mēroga izglītības nozares darbinieku brīdinājuma streiks. Tajā piedalīsies arī Tallinas pedagogi, tā informē Tallinas izglītības darbinieku arodbiedrība. Streika dalībnieku uz 1 stundu pārtrauks pildīt savus darba pienākumus. Brīdinājuma streika mērķis ir pievērsta valdības uzmanību skolotāju izvirzītajām prasībām. Turpina Rustams Šukurovs.
2: Igaunijas izglītības nozares darbinieku galvenā prasība no 2027. Gada paaugstināt vispār izglītojošo un profesionālo skolu skolotāju minimālo algu līdz vismaz 2312 eiro. Savukārt pirmskolas izglītības iestāžu skolotājiem arodbiedrība pieprasa noteikt minimālo algu vismaz 2081 eiro apmērā. Arodbiedrība norāda, ka pēdējos gados Igaunijas skolotāju minimālā mēneša darba algas likme nesasniedz valstī vidējās algas līmeni. Turklāt pēdējās sarunās ar valdību arodbiedrība nav gūsi pārliecību par skolotāju algu palielināšanu nākamajā gadā.
1: Bet Francija izvirzījusi emigrācijā dzīvojošā krievu režisora Andreja Zviagincevu filmu Minotaurs Oskara balvai kategorijā labākā filma svešvalodā. Films filmēšana notika pērn rudenī Rīgā un lomas filmā arī vairākiem Latvijas aktieriem. Izskan ziņas 11. Rīgā šobrīd 15 grādi, rietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 78%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, lietus galvenokārt valsts austrumos, lai gan arī rietumos dažviet iespējams. Gaiss iesils līdz 15-18 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā, Ingvilda Strautmane. Man ir prieks, ka šodien savos stāstos esam ārpus Rīgas, Ziemeļlatgalē, Mazsalacā un Ventspilī. Un tagad par visu pēc kārtas. Apvienot paaudzes, tāda ir laikmetīgās mākslas mini-festivāla ražas svētki, programmas kuratoras Agatas Bankavas iecere Mazsalacā un Sēļu Mojžā. Šodien Laimas Slavas saruna par šiem mini-ražas svētkiem. Dzeja Ziemeļlatgalē un latgaliski rakstoši autori dzejas dienās par to visu Gunas Zvīdres ierakstā. Bet kad laiks maigās svārstības pārvērš kara ziedos, bet zivs iegūs šāviņa formu, tad notiek kādreizējo maigo svārstību mākslinieku darbu izstāde Ventspils teātra namā Jūras vārti, tātad mūsdienu darbi. Un pašlaik tur skatāma Sandras Krastiņas un Edgara Vērpes izstāde Tuvais tālums. Šodien saruna ar abiem māksliniekiem un starp citu arī par anonīmi pieņemtiem lēmumiem.
0: Kultūras Rondo skatās.
1: Droši vien, ka vislabāk, ja tā mūsu saruna notiktu teātra namā Jūras vārti, jūsu izstādē Tālais tums, bet šobrīd mēs esam Latvijas radio studijā kopā ar mākslinieku Edgaru Vērpi. Labdien!
2: Labdien!
1: Un mākslinieci Sandru Krastiņu mēs esam sazvanījuši Sicīlijā. Sveiki, Sandra!
3: Labdien!
1: Nu tad... Tālais tūms, tā izstādē, tomēr ir jau tāda priekšvēsture, kas sākas, vai tiešām ar 90. Gadu, kad bija maigās svārstības?
2: Nu, tā sanāk tagad, nu, Ārnis Martinelli, kas organizē šīs izstādes Jūras vārtos, bija izdomājis tādu

0: konceptu piedāvāja visiem bijušajiem maigo svārstību dalībniekiem pa daļām.
1: Pa daļām.
0: Nu, pa daļām izstādīties. Protams, un, nu, mēs visi esam acīm redzot piekrituši. Un bija jau Ģirtam Muižniekam izstāde, un tagad ir mums.
1: Sandra, varbūt pavisam īsti var pateikt, kas ir maigās svārstības tai paaudzē, kas to nezina?
2: Nu, kas to nezina, tie vairs to neuzzinās. Mums jau pašiem tas ir tāli. Maigās svārstības ir pārmaiņu laikā izstāde sešiem māksliniekiem, kas atklāja lielākajā izstāžu zālē izstādi bez mākslas darbiem. Nostājās paši un veselu mēnesi publikas priekšā strādāja. Cilvēki katru dienu varēja nākt un skatīties, kā kaut kas top, kā mainās. Tāda milzīga darbnīca, tāds milzīgs workshops, kā tagad teikt. Un tad izstādes noslēgumā mēs uztaisījām tā kā tādu klasisku izstādi, bija atklāšana un tā bija tikai viena diena. Un tad pats process, pats kustība, pats radīšanas akts bija izstādes iemesls.
1: Un kur palika visi šie darbi?
2: Kā kuram?
1: Jo kā darbi, kuram?
2: Protams, bija lielajā izstāžu zālē, visi atvēzējās uz milzīgiem formātiem. Nu, ziniet, kā tas ir māksliniekiem, gan tajos laikos, gan tagad slava ir, nav, tas nav. Es, piemēram, uz dažiem man bija nākamā izstāde paredzēta, vienkārši uzgleznoju pa virsu. Bet prāta man pietika, lai nofotografētu labi.
1: Edgar, kur palika jūsu darbi?
0: Nu, aizgāja tālēs zilajās. Es īsti pat nevaru pateikt, kur viņi palika, jo viņi bija ceļoja pa dažādām izstādēm, un tad kaut kur Vācijā tas ceļš aprāvās, bet kur es īsti nezinu, kaut kur Berlīnē, bet es viņus atpakaļ neesmu dabūjis.
1: Jā, ļoti interesants tas stāsts. Bet man kolēģi teica, jā, es tādu atsauci uz svārstībām redzēju Marka Rotko centrā. Tas bija 21. Gads, jā?
0: Nu, tur Sandra vairāk var izstāstīt. Viņa bija organizātori šai izstādē.
1: Jā, kas tad notika Daugavpilī Rotko centrā 21. Gadā?
2: Nē, nu tas stāsts ir tāds tajā 90. Gadā, kad mēs taisījām, mēs bijām tiešām domu biedri un tieša grupa. Un tad mums otras svārstības divi bija 2002. Gadā, kas arī bija tā kā tāda kopā sanākšana, un mēs to visu kopā veidojām. Savukārt, jau ko jūs tagad pieminējāt Rotko centrā svārstība, tā izstāde vairs nebija tā kā jaunradīta, bet es tur biju kuratoris, visiem aicināju piedalīties, aiz ariņu toreiz atteicās piedalīties. Un tā izstāde bija tā kā paralēla ar izdevniecības Neputni izdoto grāmatu Maigās svārstības. Un Rotko centra izstāde, Rotko muzeja izstāde bija tā, ka bija viens darbs katram autoram, viens darbs no to svārstību laika. Un viens no jaunajiem šobrīd darbiem. Un man kā kuratoram bija ļoti interesanti, kas notiek, kā tas loks. Nu, tomēr ir metis tās cilpes, un kas ar katru autoru ir noticis šo gadu laikā, un vai vispār mēs kopā vēl varam izstādīties. Un izrādās, ka varam gan.
1: Jā, un tagad tālais tums. Edgar, kādas ir tās laika cilpes, kas tur ir nācis klāt, kas tur ir attīstījies?
0: Mūsu gadījumā ar Sandru, nu, tā kā mēs diezgan ilgi esam strādājuši vienā darbnīcā, šobrīd nu, mēs strādājam katrs savā darbnīcā, un Sandrai likās, ka ir interesanti apstīties, vai mēs vēl varam kopā izstādīties, nu, tas secinājums, ka varam. Un arī šeit varbūt, ka vairāk ir jāstāst Sandrai, jo viņa ir tā, kas kurbulē visu šīs lietas. Es vairāk izvēlos piedalīties.
1: Jā, bet jūs šeit piedalījāties arī ar jauniem darbiem.
0: Gan, man ir pārsvarā, tur tomēr ir darbi no divām iepriekšējām izstādēm, kas bija viena bija muzejā Kupola zālē, jā, un otra bija Jūrmalas muzejā, un tad tur ir pārsvarā darbi ir no šīm izstādēm, bet ir arī daži, kas vismaz Latvijā nav rādīti, bet, nu, kas nav jauni, bet viņi nav rādīti. Un tur šai izstādē

0: Ir divas daļas. Mums ir augšējā vestibilā ir tā kā, nu, kā izstāde, kā nopietna tāda. Arī tas labums ir tas, ka tur liels darbs var izstādīt. Un apakšā ir tāda darbnīcas imitācija faktiski. Un kas interesanti, ka tieši atklāšanā pēkšņi sākām runāt, Arnis Martinelli liekam teica, nu jā, tā darbnīca jums bija arī tajās smagajās svārstībās kādreiz. Nu, tad tas ir, bet tā bija Sandras ideja, tā kā varbūt viņi var turpināt.
1: Jā, Sandra, kāpēc ir šī virtuve vai darbnīca? Nu, tad, kad es biju iegājusi apskatīties Ventspilī, tad šajā jūsu virtuvē darbnīcā sēdēja viens pāris. Kungs vienkārši skatījās uz gleznām vai uz darbiem. Un viena sieviete sēdēja un ļoti cītīgi lasīja to grāmatu maigās svārstību.
2: Jā, nu tad, kad mūs uzaicināja Arnes tā kā tādā ciklā maigo svārstību autoru, pirmajā brīdī es gandrīz atteicos, jo man šķiet, ka man tas vairs neinteresē. Bet tad tas, kas mani interesē, bija interesē izstādīties kopā ar mākslinieku Edgaru Vērpi. Jo varētu likties, ka mums ir ļoti daudz izstādes kopā bijusi, bet īstenībā tieši mums abiem kā autoriem šī ir trešā reize. Un vienreiz bija Lorencē gadiem atpakaļ 90. gados, tad bija Rīgas galerijā, kur katram bija savs stāvs. Un faktiski mēs tā kopā reizē, nu tikai kā mākslinieki, nemaz neesam startējuši. Un otra lieta, kas man likās ļoti būtiska, jo mēs izlikām jaunos darbus un par to, kas notiek šodien. Un mēs tad kā cilvēki reflektējam un domājam, un nu, kā visi mēs Latvijā tiešām domājam par šo tālo tūmu, kas notiek kaimiņu zemēs un kas notiek Ukrainā. Un tas parādās mūsu darbos pat tiešo. Un tāpēc tā un tikai tā tēma ir abu mūsu darbu ciklos, kas ir izstādīti Ventspilī par šo tālo tūmu, kas mūs katru ietekmē. Un arī tajā inscenētajā darbnīcā mēs izlikām tās skices vai tos uzmetumus vai to transformācijas ceļu, kā mēs, kā autori, kā mākslinieki reaģējam uz nu, šajos gados notiekošo. Un man bija svarīgi parādīt, kā rodās tēls. Varbūt cilvēki to tā neierauga, bet, piemēram, es uz savu galdu uzlikšos nu, tā kā uz papīra ar tušu zīmētos saules puču ziedus, ko es veidoju Latvijas Bankas monētu konkursam. Tā konkursā neuzvarēju, bet es jau biju tik daudz strādājusi, ka es iedomājos, bet kas notika, kas, nu kā būties šos melnos saules puču ziedus gleznot ar savām milzu slotām uz lieliem audekliem. Un ar Edgaram, kā viņa firmzīme zivs, kā pamazām transformējās par šāviņu, kas arī pēc, kā viņš pats saka, pēc formas ir dizainiski skaists. Nu, lūk, tas ir tas, ko nu, mums vēl neinteresē taisīt retrospekcijas tādā nozīmē, ka tikai skatīties atpakaļ. Mēs gribam vēl, nevis vēl, bet vēl aizvien runāt par to, kas ar mums notiek tagad.
1: Edgar, kā tā zivs transformējās? Slaidā zivs?
0: Nē, nu, māksliniekam mūža laikā daudz kas transformējās. Es kādreiz skatoties kaut vai to savu katalogu, arī, ka tur salika visu kopā, konstatēju, ka tur mierīgi varētu būt trīs dažādi mākslinieki. Pirmais, kas padomu laikā man īsti neinteresēja tāda figurālā glezniecība, es ar to nenodarbojos, es faktiski strādāju tikai pie klusām dabām, varbūt pašos pirmsākumos nedaudz pie portretiem, bet to neviens nezin. Un tad tās klusās dabas transformējās kā reiz, kad sākās kaut kāda vārīšanās jau ar 80. Gadu vidu beigām uz tādām ekspresīvām, ļoti ekspresīvām bildēm un sāk arī figūras parādīties un tad, kad viss bija mainījies un man likās, ka viss ir labi, nu, ka faktiski bija vēl kāds, kurš teica, ka vēsture ir notikusi un ka vairs jau nekas īstenībā nenotiks. Man arī bija tā sajūta, ka mēs esam izcīnījuši to brīvību, tagad mums ir forši un es īstenībā diezgan ilgi.

Nevarēju atrast, kas ir tas, kas man šobrīd interesē. Tad es tad pilnīgi nejauši, arī tieši maigo svārstību laikā, atklāju tādu formālu paņēmienu, kā man ir ļoti interesanti viņu strādāt un attīstīt.

0: sekoja līdz gan tam, kas notika Maidanā, gan nu, un arī tas, es kādreiz arī izstādes atklāšanā teicu, ka īstenībā mēs esam neticamā situācijā, mūsu paaudze, ka visus notikumus mēs redzam tiešraidē. Mēs tiešraidē redzējām, sākot jau ar to, kā Maskavā notika pučs, pēc tam, kā Jeļcins pagrieza tankus pret Krievijas parlamentu un tiešā tēmē apšaudīja. Mēs redzējām, kā notika janvārī pie Basteikā un visas tās apšaudes. Un tad ar New York's torņiem, ar visiem kariem, kas notiek, un mēs ar vien vairāk tiekam iesaistīti paši tur nesot. Ja? Un tas, kas tagad ir modē, ka visur ir, nu, tas jau nav tagad, tas jau ir vairākas, bet, nu, faktiski tas arī man pēdējās izstādes bija tas, nu, faktiski tas, kas pamodināja, ka tagad visu filmē no droniem, nu, un droni arī ir tie, kas karo. Un faktiski viss, kas ir lielākā daļa tie darbi, kas ir Ventspilī augšā, tie lielie darbi ir skats no augšas, kā to redz. Nu, tas drons vai vēl augstāk satelīts. Es ļoti daudz pētīju tieši satelīta attēlus pašā kara sākumā, kā vēl pirms kara, nu, amerikāņi deva ukraiņiem tos attēlus, tur ļoti labi varēja redzēt, kā Ukraina tiek veidotas.
1: Nu, savilkta spēka.
0: Savilkta spēka, un bija konkrētas vietas, kur milzīgos kvantumos savilkt tankus, tās kara mašīnas, viss to redzēja. Īstenībā tas nav noslēpums, šobrīd to nevar noslēpums. Tas man ļoti ietekmēja, es mēģināju to kaut kādā veidā atrast, kā es to varu, jo, nu, faktiski es ar to dzīvoju to laiku. Un teiksim, taisīt tās meditatīvās zivis un dzīvot tajā kara situācijā, man likās diezgan pervers. Un līdz ar to tas tur var dažādi teikt, tur var teikt, ka tā ir konjunktūra, vai tur var teikt, ka tas ir... Nu, absolūti garām, jo tas mūs neskar, bet, nu, man tas skar, es to domāju, un es to daru, un man ir diezgan, nu, neteikšu skarbi, bet man pietiek ar manu viedokli par to, ko es daru šobrīd. Un īsti nevienam nav jāatskaitās, un nav arī jāpārdod, tā kā es mierīgi varu darboties tādā savā interešu laukā.
1: Sandra, man ir jautājums ne tikai par gleznojumu ciklu kara ziedi, ko es saprotu, ka tie ir tie ziedi, kas transformējās, bet man par to goda plāksni un par tiem uzvalkiem bez sejām. Vai tā? Tu redzi to mūsu cilvēci bez sejām, bet uz valkos?
2: Jā, tas ir jaunais cikls. Es gatavoju jaunu izstādi un jā, es piemirs pat pateikt, tas ir no jaunajiem darbiem, kas būs nākamajā izstādē. Un cilvēku un individu un varas tēma jau man vienmēr ir interesējusi. Un ja es tagad paskatos atpakaļ 16. Gadā, kad man bija arsenālā personāla izstāde, kas saucās civilisti, un tur man bija tādi balti, arī bez galvā, nu, tādi pletkrekli, kas ir tā kā Baltija, kas ir institucionālās varas tāds zīme. Bet, ziniet, toreiz es domāju, ka uz civilistiem, nu, ka tās ir tādas civilās varas spēles. Un ka tagad, kad domā par kara situācijām te pat tālajā tūmā, karo jau ar mierīgajiem iedzīvotājiem, nevis nepat īsti fronti pret fronti. Un to nosaka, kaut kādi anonīmi spēki uzvalkos. Un es nesaku, ka tie ir tikai vīrieši, bet tas ir tas šodienas varas dreskoks. Ja? Anonīmi lēmumi, kas ir tērti uzvalkos. Un tas tiek tā kā godāts. Un man vēl darbnīcā ir vēl šīs goda plāksnes, ko var likt rindā, un kas brīžiem nodilst un vai maina. Nu, vai pazūd, vai atkal no jauna uzplaiksnī, vai ne? Nu, tas ir tas anonīmās varas, jā, gods.
1: Jā, un visbeidzot,

0: Andra, ko jūs darat tur Sicīlijā? Droši vien neviena pati, vai ne?
1: Nu, Sicīlijā es esmu arī izstādes sakarā un vasarā, jūlijā es biju te rezidencē un veselu mēnesi strādāju. Un šobrīd 11. septembrī Trapanī ir atklāta izstāde, mākslinieču izstāde, kuratora Anda Kļaviņa, kas ir uzaicinājusi, kas runā par sievietes sacelšanos. Nu, itāliski skan brīnišķīgi. Un viņa apvieno, viņa grib runāt nevis tā kā pret vīriešiem, bet īpaši te Sicīlijā sievietiem tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka viņu balsis, ka viņu viedokli, ne tikai uz viņām skatās, bet ka viņas arī novērtē kā ietekmīgu spēku. Un izstādes kuratori saicinājusi, mēs esam divas no Latvijas, tas ir nevis no Latvijas, mēs neesam divas, es esmu no Latvijas, un Brigita Ozoliņš ir no Austrālijas, Tasmānijas, bet mēs esam abi tā kā latvietis. Un tad ir Sicīļa mākslinieca, kas arī citi ir no Norvēģijas un citi ir vēl no Zviedrijas, nu, no dažādām valstīm. Nu, lūk, un tā mēs kopā esam satikušās un izrādās, ka mēs neesam tik dažādas. Mēs atrodam kopīgu valodu.
0: Tad Ventspilī teātra namā jūras vārtiem izstāda tālais tūms. Vēl kādu laiku būs skatām, vai ne? Jo faktiski tikko sākās.
2: Nu jā, viņi ir divi mēneši, tā kā vēl pusotru mēnesi stabili. Jā.
0: Un tad... Un
2: pēc tam būs Jānim Mitrevicam un Ieva Iltneres. Turpinās cikls maigās svārstības.
0: Jā, paldies jums šodien par sarunu. Paldies Sandrai Krastiņai Sicīlijā un Edgaram Vērpēm šeit Latvijas radio studijā. Jā, un Sandra Krastiņa šodien jau atgriežas no Sicīlijas Latvijā, bet abu mākslinieku Edgara Vērpes un Sandras Krastiņas izstāde tālais tūms Ventspils teātra namā Jūras vārti ir skatām līdz oktobra beigām.

0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras rondo.
1: Apvienot paaudzes, tāds ir laikmetīgās mākslas minifestivāla ražas svētki programmas kuratoras Agates Bankavas iecere. Festivāls Mazsalacā notiek jau 4. reizi, šogad paplašinot robežas. Viena no dejas izrādēm 100 vientulības notiks Sēļu muižā. Programmā dejas izrādes performance arī izstāde un sarunas pēc izrādēm. Festivāls sākas šodien un turpinās līdz 19. septembrim. Laimas laba uz sarunu aicināja festivāla ražasvētki programmas kuratori Agati Bankavu un horeogrāfi Rūtu Pūci.
2: Ar laikmetīgās mākslas minifestivāla ražasvētki kuratori Agati Bankavu un horeogrāfi dejotāju un pedagoģi Rūtu Pūci tiekos dienā, kad abas tikko atgriezušās no Olu, kas ir viena no šī gada Eiropas kultūras galvaspilsētām. Tāpēc sarunu sākam ar brauciena iespaidiem. Iesāka Rūta.
3: Tur notika tāds liels dejas.

0: Šis notikums starptautisks, kas saucās Stretch Further, Exploring Identity, jeb stiepties tālāk, izpētīt identitāti. Un tā bija tāda kā liela konference, fórums, kurā piedalījās arī tāds starptautiskais Kedja tīkls, kas ir laikmatīgās dejas organizācija tīkls, kurā partners arī Latvijas dejas informācijas centrs. Tad attiecīgi es devos tur kā pārstāvis dejas informācijas centram un ņēmu līdz trīs dejas mākslinieces – Agati Bankavu, Agnesi Bordjukovu un Laimi Jaunzemu.
1: Dažas no mums vadīja meistarklases, kur mēs dalījāmies ar savām praksēm. Kāda vadīja vairāk tādu grupu, kur runāja dažādas tematikas saistībā ar identitātes jautājumiem. Un mēs visi piedalījāmies seminārā, kur no dažādiem aspektiem dažādi mākslinieki un teorētiķi sprieda par to, kas ir laikmatīgās dejas un dejas dejotāja identitāte un kā ir dzīvot šodienā ar to.
0: Tur uz vietas norisinājās paralēli arī O-Dance festivāls. Līdz ar to mēs apmeklējām arī dejas izrādes. Viena bija ārkārtīgi interesanta, saucās Weeping Man, kas notika saunā, tādā somiskā garā. Mēs visi bijām saunā, vīrieši izpildītāji kliedza un dziedāja, bet tā bija horeogrāfa veidot izrādi.
1: Vismaz pēc tā, kā tika uzņemtas izrādes, kas bija arī ļoti dažādas tajā formā un arī dažas noņām diezgan provokatīvas, liekas, ka viņiem nav barjeru vai kaut kādu tādu robežu, ka viņi ir gatavi visu uzņemt un viss skaitās un galvenais ir to piedzīvot. Nu, pieņemsim, bija viena tā izrāde, kas bija saunā, viņām viena no daļām ir ar kailumu. Un no nesenas pieredzes Latvijā es zinu, ka skatītājiem joprojām tas kailums ļoti mūst. Nu, tik ļoti mūst, kad sāk redzēt tikai to, kad ir kailums, bet bieži vien jau tas mākslinieks to kailumu izmanto, lai sniegtu kaut kādu citu informāciju, nevis tikai to pirmo, kas ienāk prātā, ak, Dievs, kails cilvēks.
2: Somijā vērotais, cik plaša un dažādi ir auditorija, kas apmeklē laikmetīgās dejas izrādes, mūsu sarunu virza uz laikmetīgās mākslas minifestivālu Ražas svētki Mazsalacā, jo, spriežot pēc programmas, tā paredzēta dažādām vecuma grupām. Vispirms gan Agati lūdzu atgādināt par festivāla aizsākumu.
1: Jā, nu, Ražas svētki ir veidojušies pateicoties lauku un tam, kad es esmu šīs biedrības biedrs un kaut kā tie mērķi un vērtības, kas mums bija svarīgas, vienā mirklī rezultējās tajā, kad gribās ar to dalīties ne tikai savā grupā, bet arī to sniegt cilvēkiem, kas ir apkārt, un tad šit tikai loģiski, ka varētu taisīt nelielu festivālu, kas ir netālu no vietas, kur ir lauku rezidence, un tad sanāca, ka tā tuvākā vieta, kur likās, ka tas varētu būt iespējams, ir Mazsalaca.
2: Te iestarpināšu biedrība lauku ir starptautiska domu biedru grupa, reģistrēta 2017. gadā, kas apvieno profesionāļus un entuziastus no dažādām mākslas nozarēm un arī citām disciplīnām. Starp dibinātājiem dejas kritiķe Inta Balode un dramaturģe un producente Linda Krūmiņa.
1: Tad šogad tas būs jau ceturto reizi, un šogad mēs arī mazliet iziesim vēl ārpus Mazsalacas pieķerot arī Sēļu mūžu. Programmā būs izrāde Nofičai mani bērniem, kas notiks bērndārzā. Tad būs Mazsalacas pilsētas bibliotēkā Lauras Lapiņas performance. Un Sēļu mūžā savukārt būs jau Rūtas Pūtas laikmatīgās dejas izrāde 100 vientulības.
2: Mazliet par šo pašu mazāko auditoriju. Vai tā būs pirmā reize, kad bērndārs bērni skatīsies, vai ir jau iepriekšējos gadus arī bijušas?
1: Nē, jo iepriekšējos gadus mēs vairāk sadarbojāmies tikai ar bibliotēku, tad šogad es izlēmu, nu jāiet, ir vēl tuvāk. Un tad, kur vis tuvāk varētu iet? Un tieši pār ielā ir bērndārs, un tad viņi bija ļoti laipni un atvērti, un viņi arī priecīgi, ka pie viņiem brauc, un kad no viņiem neko daudz neprast. Līdz ar to arī, jā, viņi bija ļoti priecīgi, un es ceru, ka tā sadarbība turpināsies arī nākamajos gados.
2: Jā, bet kā festivāla rīkotāja ir jāpadomā, kādu izrādi tad šiem pašiem jaunākajiem skatītājiem piedāvāt, vai ir no kā izvēlēties?
1: Nu, pēdējos gados es domāju, ka jā, arī laikmatīgajā dejā arvien biežāk veido izrādes arī bērniem, un tad šī izrāde, ko ir veidojusi Līva Norapšniec un Edvards Kurmiņš no Dejas kompānijas Sixt, domāta pašiem jaunākajiem skatītājiem. Viņi šogad ir ļoti daudz kur bijuši. Viņi saka, ka viņi ļoti gaida to pieredzi dārzņā, jo viņi grib pamēģināt tādu auditoriju, kur viss tad būs bērni. Jo līdz šim ir bijis tā miksēta, kad ir vecāki kopā ar bērniem. Šoreiz būs tā, viņiem tāds pilns spektrs ar mazajiem.
2: Un Laura Lapiņa ar savu performansi tā tad būs bibliotēkā vietā, kur jūs jau esat pieradinājuši būt.
1: Jā. Jā, tur mēs esam pieredinājuši, tur ļoti jauka bibliotēkas vadītāja Zane Jeske. Gribot, negribot, kaut kā uz to bibliotēku vairāk tomēr nāk vidējā un vecākā paaudze. Un tad šķiet, ka varbūt arī tas varētu būt viņiem saistoši un interesanti. Viņi vairāk par tādām eksistenciālām lietām, viņi arī pieskārsies nāves jautājumu. Man liekas, tas ir interesants temats, par ko parunāt rudenī, kas kā reiz arī ir veļu laiks.
2: Mākslinieces Lauras Lapiņas performance Mazi spogulīši, steidzīgas karotes un neparasta nāve rīt Masalacas pilsētas bibliotēkā. Pēc performances, tāpat kā pēc dejas izrādes simts vientulības, ko rādīs Sēļu muižā, paredzēta saruna ar māksliniekiem. Agate Bankava iestarpina, ka iedzīvotāji paši rosinājuši par norises vietu izvēlēties Sēļu muižu. Dejas izrādes versiju, ko redzēsim Sēļu muižā, atklāja horeogrāfe Rūta Pūce.
0: Šī pēdējā simts vientulību versija, kas tika radīta tagad tikai jūnijā, ir bijusi tikai Emīla Dārziņa koncertzālē. Izrādē dejo Rīgas baleta skolas, nu jau izlaiduma kursa audzēkņi, turpat blakus skolas piedāvātajās telpās. Un tad šis būs mūsu īsumā pirmais izbraukums. Neesam pa vasaru neko darījuši, visi atpūtāmies. Un oktobra sākumā vēl plānojam arī Valmierā viesoties. Jā, par Sēļu muižu, man liekas, varētu būt ļoti interesanti. Jā, mums būs arī cits tas gaismu dizains, jo tur ir tādas gaišākas telpas un nebūs black box saucamā tā melnā skatuves kaste ar visu to. Mēs, man liekas, nāksim vairāk klātai telpai un būsim daļa no tās tiešām arī tās vietas tur. Tur ir arī mazāk vietas fiziski nekā tā, kā mēs strādājam ikdienā zālē ar dejotājiem. Līdz ar to, jā, nu esam jau bišķiņ dažas lietas pielāgojuši un skatīsimies vēl uz vietas mēģinājumā. Dienu iepriekš brauksim un mēģināsim saplūst.
2: Jā, bet tas jaunajiem māksliniekiem varbūt ir arī veselīgi pamainīt skatuves, ne jau vienmēr būs viena un tā pati.
0: Jā, es esmu ļoti pateicīga Agatei vispār par šo iespēju, ka esam uzaicināti dejot, jo no arī tajā jauniešu izglītības programmas saturā tās vietu maiņas un tā spēja pielāgoties kā dejotājiem, nu to jau var uztrenēt tikai darot, vai ne? Nevar tā teorijā izstāstīt un tikai pieredzot to skatītāju klātbūtni citu telpu un citus apstākļus, tas jau arī tas, kas veido tos nākamos profesionāļus.
2: Mazliet ieskicēsim simts vientulības, par ko tad ir šī izrāde?
0: Izrāde ir par tādu ķermenisku vienatni, vientulību, bet ne tādu bēdīgu, bet drīzāk par tādu apziņu, ka es esmu pats savā ķermenī, cits cilvēks ir viņa ķermenī, mēs varam komunicējot, satikties, bet mēs īstenībā nekad nevaram tai otrā ielīst iekšā. Un man liekas, ka tas ir tas veids, kā mēs varam runāt par kaut kādu reizē to brīvību, ka es esmu pati sevī un reizē arī atbildību pašam par sevi. Es tā pati iedomājos, ka arī tai jauniešiem, kas dejo, nu, kas ir tagad 12. Klases vecumā, ka, man liekas, nu, tāda forša lieta, par ko padomāt, par to atbildību un brīvību un to kontaktu tajā. Šī izrāda, viņa nav tāda, varbūt, konceptuāli tāda tīra, kā lai tu saka, viņa tāda bagātīga, tāda tēlaina, tā to drīzāk es varētu raksturot.
2: Interesējos, kā festivāla programmas kuratore izvēlas vienojošo tēmu. Šogad tā ir laika, mirkļa un mūžības attiecības.
1: Tēmu izvēlos domājot par to vietu un arī satiekoties ar cilvēkiem, kas tur dzīvo. Nu, pēc iepriekšējā festivāla likās, ka būtu baigi interesanti tā kā apvienot tās visas paudzes, jo viņas visas tajā pilsētā dzīvo. Uztaisīt kaut kādu tādu notikumu, kur viņi visi var droši saplūst un kopā arī izdzīvot to pieredzi.
2: Pavisam nesen saņēmām ziņu, ka Aerowaves startup formā, kas šogad risinājās Gime Reišā Portugālē, iespēju īstenot savu projektu no 10 topošiem laikmetīgās dejas kuratoriem ieguvusi Agate Bankava. Par to gribas zināt vairāk.
1: Jā, man tā bija ļoti vērtīga un bagātīga pieredze, un tas iznākums

0: kas ir lielisks, un es pat reizēm joprojām vēl tam īsti nevaru noticēt. Bija daudz kontaktu, ļoti skaistas izrādes. Jā, un pēc tam tad šī ziņa, kad ideja, kuru es esmu izveidojusi, ka viņiem arī šķiet viņa vērtīga un viņa vēlas viņu atbalstīt.
1: Un šis projekts sauc Sēklas?
0: Jā, es viņu nosaucu Sēklas. Viņš notiks pavasarī, un tas būs kā ražas svētka festivāla tāds atzars. Un paralēli tam, ka tur būs izrāde no Francijas, būs arī meistarklase tradicionālajā dziedāšanā pie Laumas Bērzes. Un arī būs vieslekcija no Jānis Kukainis.
1: Agates Bankavas projekts Sēklas risināsies nākamā gada pavasarī, un kuratora darbu viņa raksturo kā horeogrāfisku. Domāt par idejām, kas var notikt papildus, taču arī ir kustība. Atgriežoties pie mini-festivāla Ražas svētki, kas norit jau šīs nedēļas nogalē, Agate Bankava arī tās programmu ir papildinājusi.
0: Gan Maslatas pilsētas bibliotēkā, gan Sēļu muižā pirms pasākuma ir iespēja apmeklēt izstādi. Un Maslatas pilsētas bibliotēkā tā ir pavisam īpaša izstāde. Tā ir Eso Antona Benjamina darbu izstāde. Eso Antons Benjamins bija iepriekšējais īpašnieks mājai, kurai šobrīd ir lauku rezidence. Un viņam ir darbi, kas ir ļoti koši, tādi vitāli, mazliet mistiski, tā kā arī tos varēs aplūkot pirms pasākuma.
1: Kopš 2022. gada Agate Bankava ik rudeni organizē laikmetīgās mākslas minifestivālu Ražas svētki. Šogad kultūras rondo viņa par to stāstīja un viesojās kopā ar horeogrāfi, dejotāju un pedagoģi Rūtu Pūci.
2: Laikmetīgās mākslas minifestivāls Ražas svētki šogad notiek no 17. tātad šodienas līdz 19. septembrim Masalacā un Sēļu muižā. Bet mēs kultūras rondo šodien turpināsim ar notikumiem Ziemeļa, Latgalē un Dzejā.
3: Kultūras rondo ceļo.

0: Tu teki.
1: Un aizvadītās sestdienas rīts Rēzeknes novada plēkšņu kalnā bija ļaužu pilns. Uz muzikālajām dzejas brokastīm te pulcējās literāti, mūziķi un dzejas cienītāji. Savukārt, dzejas zīmē aizritējušās dienas noslēgumā Rogovkā notika latgaliski rakstošo autoru sacensība jeb slams, kas šogad jau piekto reizi pulcēja krietnu apmeklētāju skaitu.

0: ieskatu abu pasākumu norisē un sarunu ar šī gada dzejas slēma uzvarētāju Ziemeļu Latgales dzejnieci Anneli Slišāni, kas tapusi īsi pēc apbalvošanas, sagatavoja Guna Zvīdre.
1: Kā jau vālež, rudens skan nevien skolas zvanos, bet arī dzejā un dažādos literāros tekstos pašu autoru un mūziķu sniegumā. Tā aizvadītajā sestdienā arī Rēzeknes novada Plēkšņu kalnā, līdzās brokastu sarunām savus darbus lasīja Valija Platace, Inga Pizāne, Toms Treibergs un Raibīs.
2: Vasals! Ā, tu tok no Reigas. Ā, nu, Nā, nu, es ten jūsti savā vadā Reigā runājot viņš jūliski. Ā, nu, I saimā jūs arī runājot čiuliski. Ā, nu, Nā, nu, Dino, kas te te par valodu naskaits vai zemnieku dialekts?
1: Tos papildināja Kārļa Kazāka vokālās studijas skonai jauniešu dziedājums un Zanes Lasmanes mūzika.

0: Dzeja, mūzika un nesteidzīgas satikšanās, kurām savu garšu piešķir arī skats uz vēlmīgā ieskauto pilsētu un mazdārziņu rajonu kalnu pakājē. Tā šogad jau trešo reizi izskanēja gulgošana. Un ja te dzeju klausās nesteidzīgi pie brokastu galda, tad vakarā Rēzeknes novada Rogaukā dzejas noskaņa ir pavisam cita. Te autori kāpos skatuves jau ar zināmu sacensību garu. Rogaukas dzejas voga šogad notika jau piekto reizi, un tajā sacentās 9 latgaliski rakstošie autori – Aija Miķele, Annelis Lišāne, Arvīds Gļauda, Dace Tihouska, Dagnija, Laura Strode, Rasma Svikle, Elizabete un Ņomuks.
1: Saulainā vasaras dīnā man jobrauz da lauki. Visu vasaru pavadiet, pie datora nav ētiski, babas saulainajai nedaudz nakortēgā virtuvie ir vissoldanokais čais. Jo spolit nakorektī jūki reisti, atsasit pret sīnu, ik reiti. Mums paps ar kristālu pasarodā īkšā.
0: Pēc sacensības trīs kārtās, žūrijas un skatītāju vērtējuma tika sarindoti trīs pirmo vietu ieguvēji. Par trešo labāko tika atzīts mazāk pazīstamais jaunais Daugavpils puses dzēnieks Ņomuks. Otrajā vietā ierindojās Aulējas puses autore Elizabete.
2: Stipra sīvīta. Kāda glupa frāze. Varētu pasacīt, skaista sīvīte, gudra sīvīte, laimīga sīvīte. Bet nē, stipra. Tad nomazgoja traukus, kuri nezin, kā ir pa nakti palikuši šnatēri. Ilic mazgoja tīs drābis, izmazgoja no galvas vakardīnu, cīš taukaina. Nav izpējams, bet raudzēt var. Atkurtoju funkciju vienlaicīgi būt školotojai, psihologam, šoferam, bankomatam, doktoram, googlēja apkūpēja pavaram itai toļok.
0: Savukārt uzvaras lauras plūca ziemeļlatgaliete Annelis Lišāne.
3: Paldies lielas par novērtējumu. Man cīši lielā prīca arī par jaunīšiem, kuri mīl dzēju, par jūsīm uzīm skatietojiem. Nu, kad dzējai tie valūda, kur mēs varam stostiet. Uz kaut ko, ja mēs viņus ūtru varam saprast. Man par to lielas prīks.
0: Viena no Rogaukas dzejas vogas tradīcijām ir aizvadītā gada uzvarētāja tekstu pārvēršana mūzikā. Nākamgad mūs sagaida dziesmā ar Annelis vārdiem, savukārt šogad jauniešu grupa Keirei izpildīja mūziku ar aizvadītā gada uzvarētājas Valijas Platacas vārdiem.

Tāpat dzeju un tautas dziesmas mūzikā izpildīja arī grupa Baritoni un dziesminieks Kārlis Kazāks.

0: Anneli, sveicam tevi ar Rogokas dzejas vogas pirmos vītas ījošanu.
1: Paldies.
0: Kāda ir te tava sajūta itamā breidīt un ūtrais viņai?
1: Tos baigīs mīrs. Porsteigums, bet tos lils mīrs, tos lils.

0: Uz gondarējums, principā, šodien ir man. Es nebraucu šoreiz sacensībām, es braucu to, ko kuplinot, dažodinot un izadaļieties, nu, rodiet savus jaunus dzēļus.
1: Tu esi sacījies, ka tu parasti raksti speciāli tam pasaukumam.
0: Noj. Ir pārdīvi dzēļi, kurus skaitīju trešajā kortē, es šūrīt uzrakstīju. Noj, katru reizi dzējas slamam, es sarakstu speciāli dzēļus, tādus, kas attīt rudenī, kas attīt septembrī.
1: Bet tu tādi nūgaidi da pārdējai dīnai? Aja, nu nasējīs? Vai nav tā, ka nasējīs?
0: Dēļ tam man ūtrējā kortē es skaitīju par prokrastinācēju dzēļi, par to, nu, ko mēs bīži vien, nu, mums es valku da pārdējo. Es jau, protams, soku domāt par dzēļiem jau no pīzes atcišanos breiža. Bet es sev uzatacos, es zinu, ka es arī varu pārdējā breidi uzrakstīt dzēļi, jo īsiet vadā, to nav to laika, jo pīrakstiet.
1: Kas ir tos tēmas, par kuram tu ņiv gribi rakstēt?
0: Man cīši gribos rakstīt par to, kas vēl Latgalē ir sazaglabos, par to, nu, todu dziļumu. Kam vien nav ne Rēgips, ne Eiro remonts gojas pori, par tom emocijām, par tū dzēves tādu zini, kas vēl ir sazaglabausi, latgalīšusi, ī tū sapēt, tādu ko ceļojumu, ka tas sazapins arī ir kultūru viesturisko mantojumu, sazapins ar kulināru mantojumu, un bez tos par skobus kopusta zupu voriešanu, caur tū es atcerējusi, ī tū ko sapinu, vusu kūpā tū dzēves zini, tūs nūslāpumus, tū eistumu. Ivot rakstiet par tū, ka tas tev ir nav pazuds. Ja tas ir tas, deko arī braucis tū Latgaļu uz poļu ļauts. Ka īte jūt, nu, tū eistumu. Gan dobā, gan cilvēkus, gan nūtikumus.
1: Arī tavās tostējumā sasapinās gan materiālais, gan nemateriālais, gan taustamais, gan netaustamais. Kas tad ir svarīgi?
0: Jā, svarīgi. Tas man arī no saimes nok. Saglaboju valūdu i tradīcijas rokstūt latgaļiski, bet es arī dzīvoju babas vacina dvorā. I to man līkos dors, to, ko manai babai beit, ka tas tāds materiālīs montojums, ka jis ir daļa no tos ainavas, ka jis, vat, to, ko jai buļbus stodā ar cilku pupom, dālējas, mogi un esi, būsu tū, ka tas ir daļa no tos daļa ainavas. I man līkos, ka cīši labi tū saglabot.
1: Šodien arī, dzen, bija aktualizēsies arī tādas sīvītis lūmas tēma itimā dzējas slamā vairoki daļinīki par to runojat.
0: Latgales literatūra aug, jāceteis tos, ja jūzīti tīvusi pūsmi, ja nevar būt uzreiz laikmetīga, ka tas feminisma periods arī, kodam ir joraksta par sīvītiem, nu, ka tie literatūra, ja nevar porlikt, kaut godam pūsmam ir būt pirmam tikai laikmetīgajai, jo izaug vusi literatūras attīstības pūsmī. I tas mani prīcei, palīk vairoki, palīk drūsmīgoki, atklotok, bez stereotipiem, bez pīnam tos lūmas, bet to breivok un par sevi. Tas man arī šodien cīši patika vairoku dzējas lasējumu pīmērus. Jā, tas līdzināja, ka tas labu pusi uz.
1: Kā tu varīsi iz rakstēto vorda transformācijas ceļim, jo ik gadu dzējas pasaukumu uz dzēja izskaņa muzikā?
0: Nu, tas arī ir mūsdīnos aktuāli, ka mēs veidam starpdisciplināros projektus, ka dzēja ir viena no mokslas valūdom, ja es sazateiku ar citīm, ja viņas otru to kuplinoja. Dzējas vogatē vai upīte sobeļdors, ka mēs vuicam savus skatietojus, klausietojus, ka uzsās mokslas formas ir vērtīgas, ka jūs varam likt kulā i breinotīs un arī īdrušinot vairu lasietu vordu. Vīgli ir klausietīs, skatietīs, bet arī lasiet un pašam proviet rakstiet.
1: Jau pavisam dreiži. 19. septembris, laikam, ir upēti sobeļdors. Cik daudz Latgolā ir šaida veida pasaukumi gona, pa moz?
0: Vēl arī upīti sobeļdors ītvarus, arī tekstilmokslas izstode notiks, arī es pīzadalus ar darbu. Es jau dzīvoju todā virpuļē, ka viss notiek. Arī muna zeļču sola ir toda, ka kultūras vītes taisu savas izstodes. Lasējumus un turismu, amatniecības turismas var braukt, mani vuicētīs austi. Man jau līkos, ka tos notikumus.

0: gaidīšanas cīši atkarīgas no cilvēka.
1: Ko tu pati skaiti?
0: Oh, tādien es šodien pabeidzu no rīta arī. Kristus apstājās pie eboli, levī gromatu.
1: Tu saproti, ka arī tavi teksti kaidu ietekmē.
0: Jā, bet gromatas uzpori lasiet, tik brēnīgs darbs, tik brēnīgs hobijs, mēs es varētu strodot par gromatu lasiet, ka varētu lasiet, ka... Jo man tik lila brēnīga iztieļa, ka es tīšām dzīvoju īkšā jumā gromata. Un ja ir patīsa, ka es jūtu, ka ir patīsa, tad man cīši pateik.
1: Bet kā tu jūtīs ar to sajūtu, ka tu arī ītekmēši uz cilvēkus, kas losa to, ko tu esi sarakstījusi?
0: To es vēl nāšu analizējusi, bet man te beidzot stost, ka viena sīvīta ar satikējusi, ka šai emocija to esi īsacējis, lasiet to ragastostus. O, cik labi! Nu, ka cīši daudz devusi ietei gromata.
1: Šeit te izpēja, kad pats autors arī...
0: Runāja. Noj.
1: Ka tu vari pavisam dzēvu tu darbu sajust.
0: Noj. Tīši to, ka autors, un es jau no bienības atceros, ka tā tas skeitie, ka tas cīši brēnīgi, ka, nu, ka tu uzķeri, nu, sajūti tu uz galvenos punktus utumā darbā, ka autors tosta.
2: Skrīnu sitūs, apsadauzūs, meklēju leinu, ropoju, kopu, kreitu, jo atkal probēju. Īmurpis sevi. Vusa punūs, zilumūs, es atvārta vods, rozplāsta rāna, es upe, es morgs, es okeāns, es rūts, es oka, es jūra, es lūža pļovas vodā, vusa pasauļa sopes, nesatecējuši mani. Izsopu vusa pasauļa sopes.
3: Plašāku sarunu ar latgaliešu literātu un skolotāju Anneli Slišāni, kura šogad plūc uzvaras laurus latgaliskajā dzejas slamā Rogokas dzejasvoga, klausies raidījumā Kolnasāta jau 26. septembrī. Guna Zvīdra, LSM Latgales studija.
4: Jā, un tā šodien kultūras rondo izskan ar pietur punktiem Ziemeļu Latgalē, Mazsalacā un Ventspilī. Šo raidījumu veidoja Santa Lauga, Girdzu Bišu un Toms Šupeiko. Es atgādināšu par kādu notikumu, proti Rīgā neatkarības laukumā pie Mākslas muzeja Arsenāls. Šopēcpusdien 5:00 atklās programmu Arsenāls būs un notiks grāmatas Arsenāls atvēršana. Arsenāls būs ir Mākslas muzeja Arsenāls programma, kas līdz muzeja atvēršanai 2028. Gadā aicinās iepazīt tā identitāti, vērtības un nākotnes ieceres. Un šovakar pēcpusdienu būlaukumā un pie lasītājiem nonāks mākslas zinātniece Silīte Sansons veidotā grāmata Arsenāls, kurā viņa pievērš sēkas pastāvēšanas vēsturē no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Un plašāka saruna nākam nedēļa kultūras rondo, bet jau rīt Uļa, filma un sarunas pēcstāsts kopā ar aktieri Kārli Arnoldu Avotu un bijušo TTT basketbolisti un sporta žurnālisti Initu Kresu Katkovsku. Klausieties mūs arī rīt pēc 11.

0: Kultūras Rondo. Adrians Kukulas ielūdza savu 75. Gadu jubilejas koncertu 25. septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī.
1: Saeimā lemj par Krievijas graudu tranzīta Latvijā ierobežošanu vai aizliekšanu, bet Krustpilī zemnieki jau iziet ielās ar tehniku un izrāda savu protestu pret šīs labības vešanu pa mūsu dzelzceļu un caur mūsu ostām. Savukārt ASV kongress lēmis par sankcijām tiem, kas tirgojas ar Krieviju. Ko tas nozīmēs agresoru valstī un tās sabiedrotajiem? Un zemo cenu aviokompānija Ryanair tieši pat laban stāsta par saviem plāniem Latvijā. Kādi tie ir, arī par to jau tūdaļ plašāk raidījumā pusdiena.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 12. Studijā Ķercauzāns. Saeima šodien skatīšanai atbildīgajā komisijā nodeva grozījumus dzelzceļa likumā, kas paredz līdz gada beigām ieviest paātrinātu kārtību infrastruktūras maksas pārskatīšanai labības tranzīta pārvadājumiem no Krievijas, lai vērstos pret Krievijas graudu plūsmu caur Latvijas ostām. Vērtēšanai komisijā nodot arī grozījumu lauksaimniecības un laukattīstības likumā, kas paredz liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobrības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju arī šo kravu uzglabāšanu. Tāpat arī izskatīšanai komisijai nodoti trīs likumprojekti, kas paredz pasākums degvielas cenu samazināšanai, to starp samazinant pievienotās vērtības nodokļa likmi no 21% līdz 12%. Prokuratūra sākus kriminālu vajāšanu pret vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāru Edvinu Balševicu par trim iespējamiem ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanas gadījumiem. Balševics kopš aprīļa ir atstādināts no amata. Krievijas karaspēks aizvadītie naktī uzbruka Ukrainai ar balistiskajām un spārnotajām raķetēm, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Galvenie trieciena virzieni bija Kijivas, Zaporižas un Odesas apgabali. Gaisa aizsardzības spēkiem nav izdevies notriekt nevienu raķeti, tikai 131 dronu. Kijivā nakts triecienos ievainoti 16 cilvēki, Odesā 7. ASV kongress pieņēmis likumprojektu par plašākām sankcijām pret Krieviju un nosūtīs to parakstīšanai ASV prezidentam Donaldam Trumpam. Likumprojektu jau augustā pieņēma kongresa augšpalātas senāts. Jaunās sankcijas vērstas pret Krievijas enerģētikas un aizsardzības nozarēm, augstākajām amatpersonām, arī Maskavas tankuģu ēnu floti, kas tiek izmantot rietumvalstu noteikto sankciju apiešanai. Rīgas Austrums slimnīca šodien sāk 3 mēnešus ilgu pilotu projektu, kurā, analizējot ārstniecības procesu un pacientu pieredzi, veidos melanomas pacienta ceļa karti. Pilotu projekta mērķis ir noskaidrot, kā pacients piedzīvo dažādos diagnostikas, ārstēšanas un novērošanas posmus, arī noteikt, kur ārstniecības un aprūpes procesu var padarīt skaidrāk, drošāk un labāk koordinētu. Projektu sāk šodien Pasaules pacientu drošības dienā un tas ilgs līdz 17. Decembrim. Rīgā Neatkarības laukumā pie Mākslas muzeja Arsenāls šodien 4. pēcpusdienā notiks muzeja iesildošās programmas Arsenāls būs atklāšana, stāsta muzeja vadītāja Līna Birzaka.
3: Startēsim ar publisko arsenāla gaidīšanas programmu, un tieši šodien mēs atklāsim arī arsenāla grāmatu, ko veidojusi Elita Ansone, kas ir ļoti, ļoti biezs un brīnišķīgs izdevums ar diezgan daudzu autoru tekstiem par arsenāla vēsturi. Un pēc tam jau trīs performances, divas no mākslinieku apvienības Golfs Klaidermans un arī Milo Menes performance, un, protams, sarunas par to, kādu cilvēki sagaida arsenālu, cik ļoti pēc tā ilgojās, un nu, nosvinēsim kopā to, ka 28. Gada aprīlī jau arsenāls atkal būs mājās.
2: Liepājā rakstnieka Egona Līva piemiņas balvas krasta ļaudis pasniegšanas ceremonija šodien noslēgsies dzejas dienu pasākumi. Noslēdzies arī atklātais konkurss uz

0: Ja lielais Dzintars valdes locekļu amatu par jauno koncertu zāles vadītāju kļūs Kate Erharde, kultūras nozars profesionāle ar pieredzi Latvijas un starptautiskā kultūras vidē, viņa līdz šim strādāja Dubajas operā apvienotajos Arābu Emirātos, tā informē Liepājas pašvaldībā. Bet Latvijas vīriešu volejbola izlasē mačs Eiropas čempionāta astoņdaļfinālā pret vienu no pasaules spēcīgākajām komandām Poliju būs kā ķirsīts uz tortes, tā sarunā ar Latvijas televīziju teica pašmājvienības galvenais treneris Uģis Krastiņš.
1: Poļa komentārs neprasa, tā ir forši izlases pasaules čempionu un, ja nemaldos, pēdējos 10 gados visos formos, kur viņi piedalās, viņi ir pacēluši medaļas. Tātad, nu, tur ir viss kārtībā ar to sastāvu, kas viņiem ir, bet, nu, es domāju, ka tas mums ir, nu, tā kā ķirsīts uz torts, ja paspēlē tiešām ar pasaules numuru viens izlases.
0: Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar Eiropas čempionāta noslēdzošajā apakšgrupas cīņā ar 3-1 uzveic Turkus, un šis panākums nodrošināja vietu astoņdaļfinālā. Tajā būs jāspēkojas ar līdz šim 4 uzvaras 5 mačos izcīnījušo Poliju. Izskana ziņas 12. Rīgā šobrīd 17 grādi, dienvidrietum vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 73%. Šodien Latvijā mākoņēns laiks dienas gaitā gan mākoņa brīžiem izklīdīs un arī saule vietām uzspīdēs. Lietus gaidāms galvenokārt valsts austrumu daļā, bet arī rietumos atsevišķās vietās var nedaudz uzlīt. Lēns līdz mērens rietumu dienvidrietum vējš piekarstē tas brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 15-18 grādi.

0: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un turpmākajā pusstundā plašāks skaidrojums par ceturtdienā, 17. septembrī svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Vai valdību veidojošajā koalīcijā ir radušās domstarpības par to, kā ierobežot Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu? Saima tālāk vērtēs divus atšķirīgus risinājumus. Valdība rosina ātrāk palielināt dzelzceļa infrastruktūras maksu Krievijas labības kravām, lai tos padarītu ekonomiski neizdevīgus. Savukārt Nacionālā apvienība uzskata, ka ar to nepietiek un prasa līdz nākamā gada jūlijam pilnībā aizliegt abu agresoru valstu lauksaimniecības un lobarības produktu tranzītu, uzglabāšanu un apkalpošanu Latvijas ostās. Abus likumprojektus Saima nodevus izskatīšanai komisijās un vairāk zina stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija! Ar ko tad abi piedāvātie risinājumi atšķiras?
1: Labdien! Pirmais ir valdības sagatavotais likumprojekts, kas paredz līdz gada beigām paātrināt dzelzceļa infrastruktūras maksas pārskatīšanu Krievijas labības kravām, un budžeta komisija to jau ir atzinusi par steidzamu, un Saima pavisam nesen sēdē to arī atbalstīja pirmajā lasījumā, un tiks ņemot vairāk, ka tam ir steidzamība, tad viņi izskatīs to arī otrajā lasījumā šīs dienas Saimas sēdē. Līdz ar to lēmums būs šodien. Bet valdība izvērtēja trīs risinājumus un izvēlējās to, kuru ir iespējams ieviest visātrāk, un mērķis ir ar lielāku maksu padarīt Krievijas labības tranzītu ekonomiski neizdevīgi. Taču šis attiecīgais likumprojekts pats maksu nepalielina, par tās apmēru pēc konsultācijām un ekonomiskā izvērtējuma būs jālem dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem Latrail.net, un valdība rekomendē maksu palielināt par 300%, un tas ātrākajā gadījumā varētu stāties spēkā pēc 3 nedēļām. Un īpašā kārtība darbotos līdz šā gada beigām un attiektos uz labības kravām, kuru nosūtīšanas stacija atrodas Krievijā, tostarp uz kravām, ko ved uz Latvijas ostām tālākai izvešanai. Tātad noteicošā būtu nevis deklarētā grauda izcelsme, bet vieta, no kuras krava nosūtīta. Un vienlaikus valdība jau ir pastiprinājusi grauda izcelsmes pārbaudes, un PVD drīkst ņemt tranzīta kravu paraugus un laboratoriski pārbaudīt to izcelsmi, lai meklētu iespējami Ukrainā zaktus graudus, bet vēl viens risinājums ir Nacionālās apvienības piedāvātais pilnīgais aizliegums tranzīta, un likumprojekts ir nodots Saimas Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, un tas paredz līdz nākamā gada jūlijam aizliegt noteiktu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu tranzītu caur Latviju, būtu aizliegt arī šo kravu uzglabāšanu un apkalpošanu Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās, un šo likumprojektu Nacionālā apvienība iesniedza pēc tam, kad koalīcijā neizdevās vienoties par pilnīgu tranzīta aizliegumu, un ja Saima to komisijā neatzīst par steidzamu, tad grozījumu būs

0: jāpieņem trijos lasījumos. Bet Nacionālās apvienības saimes frakcijas vadītāja vietnieks Artūrs Butāns norāda, ka partija atbalsta tik vienu soli Krievijas tranzīta apgrūtināšanai, vienlaikus tā saglabā skepsi par valdības piedāvājumu, jo šis valdības likumprojekts pats nenosaka 300% maksu. Paklausīsimies.
1: Mērķim ir jābūt aizliegt tranzītu pilnībā, nevis piemērot tarifu, kas būtībā var nozīmēt, ka mēs vienkārši nopelnīsim kā valsts trīsreiz vairāk uz Krievijas tranzītu. Līdz ar to Nacionāla apvienība iesniedz likumprojektu, kas parad šo te tranzītu liegumu pavisam un aizliedz ostas un dzelzceļu izmantot šī tranzīta vajadzībām.
0: Tomēr ne visi saimes deputāti atbalsta paaugstinātu tarifu vai pilnīgu tranzīta aizliegumu, un opozīcijā esošās Latvija pirmajā vietā deputāts Kristaps Krištapans sēdē brīdināja, ka kravas tādā gadījumā tiks novirzītas uz citu valstu ostām, bet Latvija zaudēs nodokļu ieņēmumus un arī darba vietas. Paklausīsimies.
2: Pašlaik pasaulē notiek kaut kādi 36 militāri konflikti vienlaicīgi. Ja mēs abstrahējamies no Krievijas iebrukuma Ukrainā, nekur pasaulē lauksaimniecības preces netiek sankcionētas. Un iemesls tam ir tāpēc, ka ir arī pircējs tiem graudiem. Un nereti tas pircējs ir piemēram Bangladešā, piemēram Āfrikā, kur cilvēkiem ir bats un trūkums. Tas ir pilnīgi, absolūti neiedzīga politika, kas ir darīta tikai tāpēc, ka tagad ir priekšvēlēšana laiks. Pilnīgi absolūts vājprāts, kas faktiski te notiek. Mēs sliedzam mūsu ostām un mūsu dzelzceļam pelnīt. Ja tās būtu sankcionētas kravas visā Eiropā, nav jautājumu, bet tas tā nav.
0: Savukārt opozīcijā esošās progresīvās saimes frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs sēdē aicināja koalīciju vispirms vienoties par kopīgu nostāju un skaidri pateikt, kuru no abiem risinājumiem tā vēlas īstenot, proti paaugstināt dzelzceļa infrastruktūras maksu vai pilnībā aizliegt agresoru valstu graudu tranzītu. Un viņš norādīja, ka abi likumprojekti ir nodoti atšķirīgām saimes komisijām un vēlāk var nonākt parlamentā pirmajam lasījumam, kā viens jau arī ir pat nonācis, tādējādi sabiedrībai raidot pretrunīgus signālus par koalīcijas patieso mērķi un šo notiekošo nodāvēju par procesuālu hausu.
3: Bet ko tas tagad nozīmē, ka būtībā koalīcijā ir radušās domstarpības?
0: Nu, drīzāk varētu teikt, ka koalīcijas partijām ir tādas atšķirīgas nostājas par to, cik tālu ierobežojumos iet un par paātrinātu infrastruktūras maksas pārskatīšanu partneri ir vienojušies, bet par šo pilnīgu tranzīta aizliegumu kopīgas nostājas nav. Un Butāns norāda, ka partijas stingrā nostāja partneriem bijusi zināma jau iepriekš, tomēr atbalstu pilnīgam aizliegumam koalīcijas sarunās panākt nav izdevies, un tagad partija cer, ka partneru saimas debatēs paustais atbalsts ierobežojumiem izpaudīsies arī balsojumos tautsaimniecības komisijā, kad skatīs attiecīgo likuma projektu. Bet apvienotā saraksta frakcijas vadītājs Juris Viļums domstarpību esamību gan noliedz, un viņš skaidro, ka koalīcija vispirms virza risinājumu, par kuru spējusi vienoties, proti šo paātrināto infrastruktūras maksas pārskatīšanu, bet par Nacionālās apvienības piedāvāto aizliegumu vēl būšot bet izvērtējot tā ietekmes valsts budžetu un atbilstību Eiropas Savienības regulējumam. Tad, nu, atliek vien sekot līdzi.
3: To arī darīsim. Paldies, Agnī. Nu, tikmēr Jēkabpils apkārtnes lauksaimnieki protestējot pret Krievijas graudu tranzītu ar aptuveni 70 tehnikas vienībām šodien devās kopīgā braucienā līdz Krustpils dzelzceļa stacijai, kur ikdienu no Krievijas puses brauc vagoni ar graudiem. Protestētāji aicina politiķus rīkoties un aizliegt šo graudu pārvadājumu plūsmu pa Latvijas dzelzceļu un caur mūsu ostām, un uz Krustpili šodien devusies arī Sinti Jambote. Sveika, Sinti, saki, kā tieši izpaužas zemnieku protesti vai lauksaimniecības tehnika arī bloķē satiksmi kādās vietās un ko īsti protestētāji ar to vēlas panākt?
4: Sveika, Dats, sveicināt radio klausītājus. Sēlijas lauksaimnieki ar kopumā ap 70 tehnikas vienībām. Tie ir traktori un kravas auto, kuriem klāt pielikt arī Latvijas karoga. Šorīt ap pulksteni desmitiem pulcējās divās vietās pie Jēkabpils. Viena tehnikas kolona veidojās Daugavas labajā krastā lauksaimnieku tikšanās vietā Zīlānos pie Krustpils. Un otra zemnieku grupa pulcējās otrpus Daugavai Jēkabpils centra pusē. Un tad pēc īsas instruktāžas pirms pulksteni 11. Abas šīs protestētāju kolonas ar lauksaimniecības tehniku devās uz Krustpils dzelzceļa staciju un nostājās līdzās sliedēm garās rindās, kur esam arī šobrīd. Brīžiem arī signalizē garām braucēji un šī smagā tehnika nelielo maršrutu veica lēni un, protams, arī satiksme Jēkabpils apkārtnē uz neilgu mirkli kļuva rāmāka, bet transporta plūsma šoreiz netika bloķēta un ar šo akciju zemnieki protestē pret Krievijas graudu kravu, tostarp no Ukrainas okupētajām teritorijām izvesto graudu, jeb tā dēvēto

0: Asins graudu tranzītu ar Latviju. Lauksaimnieki šeit norāda, ka redzot politiķu bezdarbību ar šo pasākumu, vispirms vēlas mierīgu sarunu ceļā panākt šo kravu pilnīgu aizliegumu Latvijas teritorijā. Vienlaikus protesta rīkotāja zemnieku saimniecības Kalvas īpašnieks Gundars Kalva arī norāda, ka šis ir brīnājuma pasākums un ja situācija tuvāko divu nedēļu laikā nemainīsies, protestētāji kļūs uzstājīgāki un soli jau lielākā lauksaimnieku uzņēmēju un arī pilsoniski aktīvu Ukrainas atbalstītāju lokā. Iespējams arī fiziski bloķēt Krustpils dzelzceļa mezlu, neļaujot Krievijas un Baltkrievijas graudu nokļūšanu līdz Latvijas ostām. Varam paklausīt protestētājus.
1: Kāpēc es atbraucāt protestēt?
2: Tāpēc, ka tas ir aktuāli tagad īstenībā, jo Latrepses jau deva signālus, kad ostā jau pieņemšana samazinās un atsaka. Tā ir pārdošanās tiešā nozīmē tiem, kas to visu organizē ostās.
3: Iznāk, ka valdība it kā dod Ukrainai ar vienu roku, ar otru roku atkal Krievijai palīdz, kad ir tranzīts graudvietiņi cauri. Nu.
4: Mums ir ģimenes zemnieku saimniecība, nodarbojamies gan ar graudkopību, gan piena lopkopību. Mēs šeit esam tādēļ, ka pirmkārt mēs mīlam Latvijas valsti, mums rūp Latvijas valsts drošība. Un, protams, ka tam, pret ko mēs protestējam, ir dažādi cēloņi un noteikti tam būs arī dažādas sekas. Bet galvenais, kas šodien šeit ir tas, ka mēs esam vienoti ar Latvijas lauksaimniekiem.
5: Tas, kas nāk vagonos, tā ir tīra asins, tie ir cietušie ukraiņu cilvēki. Valdība savu ir pateikusi diezgan skaidri un nepārprotami, ka viņi muļājas ar šo jautājumu. Viņiem mēs neko neaicināsim, mēs vēsīsimies pie valsts prezidenta.
0: Saimnieki vēl nelielā sapulcē pārunā protesta gaitu un lākos soļus, un tad šis protests notiek tieši šodien, jo saima šodien tad skatīja jautājumus saistībā ar iespēju liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības lobarības produktu pārdāšanu tranzītā caur Latviju, un jāpiebilst, ka šodienas protests ir saskaņots ar Jēkabpils pašvaldību un arī valsts policiju un rīkotāji tad sagatavojuši arī vēstuli prezidentam ar aicinājumu aizliegt Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu, ko nosūtīs, nu, šo vēstuli nosūtīs. Tātad rīt prezidentam.
6: Jā, nu tāds ir lauksaimnieku viedoklis, paldies Sintī, bet mums ir jābūt ļoti vērīgiem, lai neļautu nekādu Krievijas preču un pakalpojumu eksportu uz Latviju, uz rietumiem, lai mūsu infrastruktūra nekādā veidā netiktu izmantota kara finansēšanai. Tā savukārt šorīt redījumā labrīt kolēģiem Artais Kujai un Tālim Eipuram uzsvēra arī Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders, runājot par Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīta aizliegumu. Un Šrāders sacīja, ka šajā ziņā ir ļoti daudz darāmā.
7: Viens indikātors, ka mēs tagad runājam par to, ka vajadzētu aizliegt autobusu satiksmi, kas iet caur Rīgu, Igauniju, Narvu un citām vietām un pēc tam ved pasažierus uz Krieviju un arī atpakaļ 5. Gadā, es domāju, ka tā ir milzīga nolaidība, ko mums vajadzēja izlabot jau vairāk. Otra lieta, mums ir ļoti uzmanīgi jāskatās arī uz mūsu iekšējo drošību, ne tikai to, ka Krievijas graudu vai mēslojums varētu nonākt Latvijā vai Eiropas Savienībā, bet piemēram lietas, kas atrodas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā un varētu tikt izmantotas militāriem nolūkiem, piemēram SIM kartes, kuras var nopirkt par skaitu. Naudu vai arī ārvalstu kredītkartēm Igaunijā, Latvijā un Lietuvā un var tikt iemontētas Krievu dronos, kur pēc tam var tikt laisti pa Baltijas komunikāciju tīkliem, izmantojot mūsu mobilo sakaru operators. Es domāju, ka tā ir svarīgākā lieta, kur mums vajadzētu pievērst uzmanību. Un ļoti svarīga lieta arī ir mācības no Vācijas, kur kultūras centra darbinieki vai citas kopienas varētu tikt izmantotas mūsu iekšpolitiskās situācijas destabilizēšanai. Un tad ilgtermiņā, protams, kopā Eiropas Savienībā ir jāraugās, lai jebkas, kas nāk no Krievijas, nenonāktu Eiropas Savienībā, un otrs Eiropas Savienībai ļoti labi iespēja piemēroties arī ASV sankcijām, kā arī mēs izvēršam sankciju režīmu pret partneriem, kas tirgojās ar Krieviju. Eiropas Savienība vienmēr ir bijusi ASV sekotājs, bet Eiropas Savienībai neviens nekad nav liedzis iet uz priekšu un raudzīties, lai šis sankciju režīms ir ļoti efektīvs. Un tad ir otra puse. Krievijas tranzītceļš ļoti daudz izmanto, piemēram, citas valstis, Centrālā Āzija, Āzijas valstis un Latviju un Eiropas Savienību, lai nogādātu gan Baltijas valstīs saražotos graudus uz Centrālā Āziju, Japānu un citiem reģioniem un arī atpakaļ. Un jautājums, kā mēs risinām šos tranzīta jautājumus, jo tādā veidā mēs riskējam ar reputāciju un nenoteiktību un sabojāt partnerus ar partneriem, kas nav Krievija un patiesībā ir mūsu sabiedrotiem.
8: Tikmēr pašā Krievijā rīt sāks valsts domas vēlēšanas, tur par rezultātu mums šaubu nav, tiks dažādos veidos nokārtot varas partijas vienotā Krievija uzvaras. Kāda šobrīd izskatās vispār kopumā tā gaisotni kaimiņu valstī vēlēšanas var nest kādu nestabilitāti vai varbūt kādas citas pārmaiņas vai tā ilūzija?
7: Es domāju, ka vēlēšanas Krievijā ir bijusi ilūzija pēdējā reize.

Kad Krievija vistuvāk bijusi demokrātiskām vēlēšanām, bija 30 gadu atpakaļ, kas bija 1996. Gads. Tas bija laiks, ka pat komunisti pieņēma demokrātisku vēlēšanu principus un sacentās ar Borisu Jeļcinu. Mūsdienās vēlēšanas varam uztvert kā Kremļa

0: hipnotizēt un novilkt tādu līniju, kur Krievijas vara atrodas, tur arī Ukrainas kontrolētajās teritorijās visiem būs jābalso par selektīvām partijām, kas patiesībā tikai ir indikators, vai Krievija ir komunistu imperiāla valsts un cik daudz Krievijas pilsoņi nostājās pret karu.
1: Tā Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders arī par Krievijas vēlēšanām kā Kremļa instrumentu sabiedrības noskaņojumu mērīšanai, bet daudz plašāka vēršanās pret tiem, kas nenosoda Krieviju un uzskata tirgošanos ar Krieviju par pieņemumu saistīta ar ASV apstiprinātajām sankcijām un par tām arī raidījuma turpinājumā. ASV varēs pastiprināt spiedienu uz Krieviju un tās lielākajiem energoresursu pircējiem, lai panāktu, ka Kremlis izbeidz karu Ukrainā. ASV kongress galīgajā lasījumā ir apstiprinājis likumprojektu, kas paredz noteikt jaunas sankcijas pret Krieviju. Ukraina cer, ka likumprojekts, kas vēl jāparaksta ASV prezidentam Donaldam Trumpam, ļaus ievērojami samazināt finansējumu Krievijas kara mašīnai. Un vai tā patiešām būs, pastāstīs kolēģis Uldis Česbergs. Sveiks, Uldi, ko tad paredz šis likumprojekts?
2: Labdien! Kongresa pārstāvju palāta vakar ar pārliecinošu vairākumu 262 deputātiem balsojot par, bet 159 balsojot pret atbalstīja nesen mirušā senatora Lindsija Grējama vārdā nosaukto likumprojektu par sankciju piemērošanu Krievijai un arī Irānai. Un tas paredz noteikt jaunas sankcijas Krievijas amatpersonām, finanšu institūcijām, enerģētikas sektoram un tā dēvētajai ēnu flotei, jeb kuģiem, kurus Krievija izmanto, lai eksportētu sankcionētu naftu un naftas produktus. Likumprojekts arī paredz pagarināt ASV jau iepriekš noteiktās sankcijas pret Irānu. Taču šis likumprojekts ir īpašs ar to, ka tas piešķir ASV prezidentam Trumpam pilnvaras piemērot līdz pat 100% augstus ievedmuitas tarifus lielākajiem Krievijas naftas un gāzes pircējiem, kā arī valstīm, kuras palīdz Maskavai apiet sankcijas. Un tiek lēsts, ka aptuveni 80% Krievijas eksportētās naftas iegādājas Ķīna un Indija, tāpēc šīm valstīm vajadzētu visvairāk satraukties par likumprojektu pieņemšanu. Jāsaka, ka Trumps ilgstoši pretojās šī likumprojekta apstiprināšanai kongresā, taču devā tam zaļo gaismu pēc tam, kad Grējams pēkšņi mīra šī gada jūlijā. Un sagaidāms, ka Trumps arī tuvākajās dienās šo te likumprojektu parakstīs.
1: Kādi viedokļi izskan šobrīd tagad pēc likumprojekta apstiprināšanas?
2: Protams, Ukrainas pārstāvji ir gandarīti par likumprojekta pieņemšanu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sociālajā medijā X izteica pateicību ASV kongresa pārstāvju palātas priekšsēdētājam Maikam Džonsonam. Savukārt Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha paziņoja, ka tas ļaus izdarīt bez kompromisu spiedienu uz agresoru, lai atņemtu finansējumu tā kara mašīnai. Ukrainas prezidenta pilnvarotais sankciju politikā Ladislavs Vlasjuks uzskata, ka iespēja piemērot augstus ievedmuitas tarifus Krievijas energoresursu pircējiem, viņaprāt, ļaus cīnīties pret sankciju apiešanu.
3: Tarifus nevar apiet, no tarifiem nevar izvairīties, un tas liks valstīm izvēlēties, vai veikt darījumus ar ASV vai ar Krieviju. Esmu pārliecināts, ka vairums valstu vienmēr izvēlēsies ASV, nevis Krieviju.
2: Bet bijušais diplomāts un sankciju politikas koordinators ASV prezidenta Baraka Obamas administrācijā Daniels Frīds uzskata, ka šis likumprojekts nav nevainojams, taču tas varot kalpot kā labs instruments Vašingtonas rokās.
4: Tas nav tās likumprojekts, kādu es būtu izstrādājis, bet par to nav runa. Jautājums ir, vai to varētu izmantot liederīgi, un atbilde ir jā. Tas ļauj vērsties pie tādām valstīm kā Ķīna vai Indija un panākt, lai tās privāti piekristu samazināt Krievijas naftas un gāzes iepirkumus, teiksim, ik pēc 6 mēnešiem tādā apjomā, kas ievērojami samazinātu Krievijas ieņēmumus, pretī saņemot kādus atvieglojumus tarifu jomā.
2: Un Frīds arī noraidīja daļas Demokrātu partijas kongresmeņu bažas, ka Trumps varētu ļaunprātīgi izmantot sev šīs te piešķirtās tiesības noteikt augstus ievedmuitas tarifus importam no valstīm, kuras iegādājas Krievijas naftu un gāzi. Un tās Demokrātu bažas ir par to, ka Trumps šādi varētu vērsties arī pret ASV sabiedrotajiem, piemēram, Eiropas valstīm, kas jo no kurām vairākas joprojām pērk Krievijas energoresursus. Tomēr eiropieši šādas bažas noraida, un, piemēram, Igaunijas vēstnieks ASV Hannes Hanso sacīja, ka Tallina atbalsta stingras sankcijas pret Krieviju un vēlas, lai tās arī tiktu

0: iespējams ātri ieviestas.
1: Jā, paldies, Uldi, tas par to, ka kongress piešķir Trumpam pilnvaras noteikt augstus muitas tarifus valstīm, kas pērk Krievijas energoresursus. Bet nu par to, ar ko ir jārēķinās ceļotājiem ziemas sezonā, īpaši tiem, kuri vēlas lidot no vai uz Rīgu, vai uz kādu tuvāku vai tālāku galamērķi no Rīgas, jo tikko zemo cenu aviokompānija Ryanair ir atklājusi savus plānus jaunajā sezonā, un tos klātienē ir uzklausījis arī turisma eksperts un portāla Travel News vadītājs Ēvars Mackevičs, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Sveicināti!
2: Vasarī.
1: Jā, jau vakar Ryanair sociālajos medijos īpaši reklamēja, ka tā ir īpaši paziņojums Rīgai. Ir tiešām kas sevišķi paziņots, kas mūs varētu iepriecināt vai tieši pretēji apbēdināt?
2: Es domāju, ka ceļotājiem ir laba ziņa, jo tika izsludināts akcija, tātad lidojumiem, kas notiksies līdz nākošā gada marta
1: beigām. Jā, es atvainojos uzreiz, varbūt gluži varbūt par tām akcijām mazāk, varbūt mūs vairāk interesē tādi jauni varbūt galamērķi vai varbūt nu tās pretēji.
2: Jauni galamērķi nav. Viss šī te ažiotāža, ko Reiners izsauca, tā bija vairāk saistīta tieši uz tā fona, kā ir Baltikam šobrīd iet slikti, lai paziņotu to, ka šobrīd tik ir izsludināta akcija biļešu, lētāku biļešu iegādēji.
1: Jā, proti tad aviokompānija šobrīd īpaši izmanto nu, tādu konkurences.
2: Jā, viņi izmanto, bet turpinās lidot savo 16 maršrutos, vienkārši šobrīd piedāvājot īpašākas cenas, bet, nu, protams, arī izvirzot prasības Latvijas Rīgas lidostai, lai samazina nodevas un valdībai, lai neatbalsta Air Baltiku un tādāk. Bet, ja skatās no tāda ceļošanas viedokļa, tas ir labi, jo Air Baltics šobrīd ir turisma nozare izraisīs tādu drusku vētru, jo cilvēki sāk neusticēties lidojumiem, kas varētu notikt ar Air Baltiku, kaut gan visi eksperti arī saka, ka līdz šī gada beigām un nākošā gada sākums ir pilnīgi drošs lidošanai ar Air Baltiku. Nu, un tad, jā, tā kā vienkārši ievieš drošības sajūta, ka mēs joprojām no Rīgas lidostas varēsim droši lidot.
1: Vai, nu, Ryanairam jau ar lidostu, jau arī iepriekš ir bijušas plašas diskusijas, jā. Vai šobrīd, nu, izmantojot arī konkurenci, varam gaidīt, ka šī aviokompānija vai varbūt kādas citas, nu, izmantos situāciju un varētu būt, varbūt, Noteikti. Plašāka interese arī par Rīgas lidostu, varbūt, tuvākajā nākotnē?
2: Es domāju, ka nu, šajā rudens un ziemas sezonā nekādi īpaši jauni maršruti netiks atklāti, jo viss jau ir sarēķināts un salikts plānos, tā ka tas varbūt nebūs, bet tas, ka varētu agresīvāk ar cenu piedāvājumiem, tas gan, tas varētu notikties, lai, nu jā, citas līdzsabiedrības varbūt arī, kuriem ir arī strateģiski plāni šeit Baltijas reģionā, centīsies izspiest ārā Air Baltiku, tas ir vienkārši nu, biznesa kā biznesa, jā.
1: Vai arī kādai vēl citai aviokompānijai varētu nu, šajā situācijā parādīties interese?
2: Es domāju, ka varbūt tā uzreiz ne, bet, nu, teiksim, ja gadījumā nedod Dievs, bet ja gadījumā notiek kaut kas ar Baltiku, tad šis tirgus, protams, vienu, divu gadu laikā cietīs diezgan lielus zaudējumus, kamēr viss pārkārtosies. Bet, nu jā, bet jebkurā gadījumā mēs nepaliksim bez lidojumiem, varbūt sašaurināsies ievērojami šī lidojuma geogrāfija, bet, nu, bet vienlaicīgi citi spēlētāji cīnīsies par savu daļu Rīgas lidostā un vispār visā Baltijā, jo Air Baltics nav tikai Rīgas lidosta, tā ir arī Tallina, tā ir arī Viļņa.
1: Bet nu, no tādā turista viedokļa vai nu, tā objektīvi skatoties pārējām aviokompānijām varētu izdoties aizstāt, nu, ja tāda nepieciešamība?
2: Nu, varbūt, jā, nu, tas vienmēr jau, jo vairāk spēlētāji, jo ir labāk, jo tā ir tad cīņa par labāku cenu. Jo atceramies, ka Air Baltics bija viens pats un nebija Ryanair, tas ir vairāk kā jau 15 gadu tam atpakaļ. Tad tajā brīdī Air Baltics cenas bija ļoti augstas, un ienākot Ryanairam, Air Baltics bija spiest cenas piedāvāt labākas, demokrātiskākas. Tā kā jo vairāk lidostā ir līdzsabiedrību, jo labāk. No, savukārt šeit ir vienmēr jāskatās arī tautsaimniecība Latvijas, kur mums ir intereses, uz kurienu lidot, nu, tad mums varbūt nebūs tik izdevīgi varbūt pateikt līdzsabiedrību, uz kurienu būtu varbūt

0: izdevīgāk lidot. Mm-hmm. To jau noteikti šīs te cits līdzsabiedrības.
1: Nu jā, proti mums ir svarīgi tas gan izejošiem, gan ienākošiem arī turismam noteikti. Jā, paldies šobrīd sāku turisma ekspertam un portālu Travel News vadītājam Aivaram Mackevičam un ar šo vēsti arī no jums šodien atvadās raidījums pusdienu. To veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Andra Briekmane, kā arī Kaspars Groskops un Toms Šupeiko. Atgādināšu, ka ziņdienas raidījumi ir meklējami arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kur esam klausāmi gan tiešraidē, gan vēlāk arī ierakstām.

0: Raidījums Krustpunktā.
1: Es, Aidis Tomsons, pavisam īsi ar jums šobrīd sasveicinos. Kolēģi Mārija Ansoni ir devusies uz Liepāju, uz RTU Liepājas akadēmiju, lai kopā ar studentiem un mācības spēkiem spriest par izglītības nākotni un izaicinājumiem pēc vēlēšanām. Mēs ceturtdienās raidām no dažādām augstskolām. Bet tikmēr šis ir laiks, kad skan atvērtie faili, un mūsu kolēģi šodien pētījuši situāciju ar bumbu patvērtnēm Latvijā. Un meklējuši atbildi uz jautājumu, cik lielai daļai sabiedrības kara gadījumā tajā ir cerība gūt patvērumu.
2: Karš Ukrainā ilgst jau vairāk nekā 4 gadus, un tur daudziem civiliedzīvotājiem došanās uz bumbu patvērtnēm ir daļa no ikdienas. Latvijā patvērtņu regulējumu likumā politiķi sakārtoja tikai pērn.
3: Ja mēs skatāmies tīri matemātiski, tad vietas patvērtnēs pietiek aptuveni, gribētu teikt, pat 500 000 iedzīvotāju.
2: Taču skaitļi uz papīra vēl nenozīmē gatavas patvērtnes.
4: Te, protams, ir ļoti labi saprotams sabiedrības, ka tāds spiediens par to, ka šim visam ir jānotiek ātrāk.
2: Tikmēr pierobežā jautājums par drošu vietu, kur patvērties, vairs nav tikai teorētisks.
5: Jā, 8 šonapraidz ziņojumi tikai maijā.
2: Vai Latvijas bumbu patvērtņu tīkls pasargās cilvēkus, ja Krievija gadījumā nolēmtu sākt militāru konfliktu ar NATO un uzbruktu Latvijai? To atvērto failu pusstundā pētīšu es, Linda Zalāne.
6: Pirmā daļa. Nav jālīmē pie sienām krāsainas puķītes.
2: Rēzeknē satieku vietējo aktīvisti, literāti un publicisti Ligiju Purinašu. No viņas mājām dodamies pārbaudīt, cik ātri var nokļūt līdz tuvākajai patvērtnei.
7: Šis ir centrs, un tagad mēs dosimies uz tuvāko patvērtni, kas neatrodas gan drošā attālumā 300 metrus, bet atrodas 350 metrus, tāpēc vismaz tā mēs to redzējām 112 aplikācijā.
8: Varbūt uzņemsim laiku, cik no jūsu mājām. Tā tad?
7: Tu līdz ieslēgšu kronometru.
2: Taisnākais ceļš ved pāri lielam krustojumam bez luksuforiem.
7: Tās ir 4 joslas, tas arī tā kā nav īpaši droši. Principā mums būtu jāiet apkārt.
2: Patvērtne atrodas Rēzeknes teātra Joriks pagrabā. Pie ēkas apstādinām kronometru.
7: Principā minūte 42.
2: Taču ieju uzreiz neatrodam. Kamēr meklējam patvērtnes zīmi, apējam ēkai apkārt. Pēc brīža ieraugām zaļo zīmi ar uzrakstu patvērtne.
8: Redzi, kur trepas lejā.
2: Pagrabdurs ir atvērtas. Iekšpusē gar sienām saslietas koka durvis un citi priekšmeti, bet telpas vidū novietotas mēbeles. Par patvērtnēm un savu drošību Ligija pastiprināti sāka domāt pēc dronu incidentiem. Brīdinājumi

0: viņa pierakstījusi savā bloknotā.
1: Vistrakākais noteikti bija, kad tas 7. maijs un tā drona ielidošana tajā degvielas cisternā.
0: Bija izsludināts oranžais brīdinājums.
1: Un tās arī ir pārējās šonapraides naktis, es teiktu, lielākoties. Jā, 8 šonapraides ziņojumi tikai maijā.
0: Dronu incidenti Ligijai lika domāt arī par Rēzeknes gatavību nopietnākam apdraudējumam. Aplūkojam lietotni 112. Tā rāda, ka Rēzeknes centrā ir vairākas patvērtnes.
1: Es nezinu, kā izskatās patvērtne iekšpusē, tāpēc man tas tā diezgan biedē nedaudz.
0: Tālāk no centra pārklājums ir retāks.
1: Šeit nekā nav.
0: Pirms runāju tālāk ar Ligiju, īsi pastāstīšu par to, kā iedalās patvērtnes un ko īsti parāda lietotne 112. Tas iedalās trīs kategorijās. Pirmās un otrās nodrošina augstāko aizsardzības līmeni un tās paredz noteiktām jaunbūvēm. Trešās kategorijas patvērtnes nozīmē, ka tās atrodas jau esošās telpās, piemēram, pagrabos, kurus šim nolūkam pielāgo. Šīs vietas ir apsekojuši glābšanas dienesta jeb vugda darbinieki un atzinuši, ka tās atbilst vai arī daļai atbilst patvērtnes vajadzībām. To arī galvenokārt varam redzēt lietotnē 112. Taču to atrašanās lietotnē vēl nenozīmē, ka telpa ir pilnībā gatava uzņemt cilvēkus. Daļa pagrabu vēl jāatbrīvo, jāprīko vai citādi jāpielāgo. Tam vajag naudu. Rēzeknes doma Eiropas Reģionālās attīstības fonda jeb ERF programmā varēja pieteikt 6 objektus, beigās iesniedza projektu tikai par vienu, taču atlases laikā arī no tā atteicās.
1: Tas ir netālredzīgs lēmums, tas parāda arī attieksmi pret iedzīvotājiem.
0: Naudas trūkumu Ligija neuzskata par pietiekumu argumentu.
1: Mums taču tur nav jālīmē krāsainas puķītes pa sienām. Mums vienkārši jāpadomā par tām lietām, kas ir nepieciešams.
0: Vai pēc drona incidentiem Rēzeknes pašvaldībā patiesi mainījās prioritātes, arī attiecībā uz patvērtnēm? To dodos noskaidrot uz Rēzeknes domi, kur tiekos ar tās vadītāju Jāni Tutinu.
2: Tieši tas pirmais uzlidojums deva mums tādu kā spērienu pa pēcpusi, jā, un tad nu, mēs jau pavisam aktīvi sākām darboties ar galīgo aprēķinu, galīgām apskatēm un izvērtēšanām, kur tās drošās vietas varētu būt.
0: Potenciālās patvērņu vietas gan bija apzināts jau iepriekš. Vugd Rēzeknē apsekoja 29 vietas, un pēc Tutina teiktā visas ir apzīmētas ar patvērtnes zīmi.
2: Praktiski tas varētu būt kaut kur 7200 vietas, kur varētu patvērties.
0: Tas ir visu 29 vietu kopējais potenciāls.
2: Tas ir kaut kur 27% no iedzīvotājiem.
0: Taču tas ir tikai uz papīra, jo potenciāls vēl nenozīmē, ka visas 29 vietas jau ir gatavas uzņemt cilvēkus. Pēc notikumiem maijā pašvaldība sākusi iztīrīt un apsekot tikai 9 no tām. Pielāgot pagrabus patvērtnēm nav lēti. Rēzeknes domas budžetā pēc Tutina teiktā šogad tam atsevišķa nauda nebija paredzēta. Es viņam atgādinu, ka pagājušā gadā pašvaldībām bija iespēja pieteikties ERF naudai, taču Rēzekne atteicās pat no vienīgā projekta, kuru iesniedza. Tutins stāsta, pašvaldības līdzfinansējums tajā esot bijis pārāk liels.
2: Mums, kā pašiem, sanāk piefinansēt pie tiem līdzekļiem, kas tiks iedalīti no procentu 60.
0: Tagad pašvaldība cer uz Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu, kuram būs valsts, nevis pašvaldības līdzfinansējums. Par to pastāstīšu vēlāk raidījumā. Bet kā panākt, lai iespēja patvērties būtu vairāk cilvēkiem, nevis tikai apmēram katram 4. Rēzeknietim? Tutins saka, jāiesaist privātie. Tad tas varētu nodrošināt vietu vairāk nekā pusēji pilsētnieku. Taču pašvaldībai šobrīd nav naudas, lai privātos finansiāli motivētu. Tad rodas jautājums, kas militāra apdraudējuma gadījumā notiktu ar pārējiem jeb krietni lielāko vairumu pilsētnieku? Rēzeknes civilās aizsardzības pārvaldnieks ir Pāvils Savickis. Viņš stāsta, ka šādā situācijā iedzīvotāji būtu jāevokē no pilsētas.

0: Par iebrukuma gadījumā 7-8 stundas tam ir paredzētas, ka mēs visu izvedam, evakuējam. Mums šeit pierobežas teritorijā praktiski tik daudz cilvēkiem nedrīkst palikt. Un ja te paliek, piemēram, tie paši 30 vai 40% no esošiem iedzīvotājiem, no tiem mēs arī meklēsim to iespēju būt drošās vietās patvērtnēs.
1: Otrā daļa. Tikai viena patvērtne.
2: Rēzekne ir atteikusies no ERF naudas, lai pielāgotu ēkas patvērtnēm. Kā ar šo programmu, kurai var pieteikties pašvaldības, valsts iestādes un to uzņēmumi, slimnīcas, kā arī citas organizācijas veicas pārējā Latvijā? Rēzeknē tiekos ar Centrālās finanšu un līguma aģentūras jeb CFLA Latgales reģiona nodaļas vadītāja Lieni Amantovu Salmani.
3: Mums īstenošanā ir 64 projekti, kuros ir paredzēts 509 objektu jeb patvērtņu pielāgošanas darbi.
2: Programmā gan nav noteikts, cik lielai kopumā jābūt šo patvērtņu platībai vai cik cilvēkiem tajā jānodrošina vieta.
3: Tās ir trešās kategorijas patvērtnes, visvienkāršākās patvērtnes.
2: Kopējais projekta finansējums ir gandrīz 30 miljonu eiro, no kuriem vairāk nekā puse ir ERF nauda. Taču progress pagaidām ir pieticīgs.
3: Šobrīd pabeigta ir tikai viena patvērtne.
2: Vienīgā patvērtne, kas pat laban ir pabeigta, ir izveidota slimnīcā Ģintermuiža.
3: Progress izmaksātās naudas ziņā ir ļoti, ļoti pieticīgs, jo ir izmaksāts apmēram nepilns procents, pat mazāk.
2: Āmantova Salmani stāsta, ka naudu izmaksā pēc pabeigto darbu pārbaudes. Uz papīra termiņi vēl nav kavēti. Projektus drīkst īstenot līdz 2029. Gada beigām. Šogad plānots pabeigt 7 projektus, nākamgad teju 50, bet vēl 9 aiznākamgad.
3: Te, protams, ir ļoti labi saprotams sabiedrības spiediens par to, ka cešanā, ka šiem visam ir jānotiek ātrāk.
2: Rēzekne nav vienīgā, kas piedāvāto finansējumu nav izmantojis pilnībā. Lībānu novads neiesniedz projekts par 3 uzaicinātajiem projektiem, bet Daugavpils dome no gandrīz 20 pieteica tikai pusi. Savukārt Lūdzes novadā iepirkumi bija jāizsludina atkārtoti. Pašvaldības, kas pieteica mazāku objektu nekā varēja, ir arī ārpus Latgales. Proti gan Ādežu un Mārupes novada, gan arī Jelgavas pilsētu pašvaldības katra varēja pieteikt vēl pa projektam.
3: Finansējums ir jā, viens no arī argumentiem.
2: Vienlaikus dronu incidenti Latgalē pašvaldībām devuši papildu stimulu par patvērtnēm domāt nopietnāk.
3: Katra pašvaldība nosaka savas prioritātes pati.
2: Līdz šim runāja par patvērtnēm, kuras pašvaldības pielāgo par ERF naudu. Taču tagad paskatīšos plašāk. Cik Latvijā patvērtņu mums šobrīd ir un cik cilvēkiem tajās pietiek vietas? Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pēdējo 4 gadu laikā apsekojas vairāk nekā 3400 valsts un pašvaldību objektus, kuros varētu ierīkot trešās kategorijas patvērtnes.
4: Šīs telpas spēja nodrošināt fizisko aizsardzību vismaz savā līmenī pret ārējiem bīstamiem faktoriem.
2: Uldis Ķevers ir glābšanas dienesta civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks. Tās galvenokārt ir jau esošas pazemes telpas un pagrabi. Puse ir atzīti par pilnībā vai daļai atbilstošiem. Šobrīd lietotnē 112 atzīmētas 780 patvērtnes. Taču, kā jau pati iepriekš pārliecinājos ar Ligiju Purinašu Rēzeknē, patvērtnes zīmi var uzstādīt arī pie pagraba, kas vēl nav pilnībā labi iekārtots. Tas nozīmē, ka viena lieta ir reālā gatavība, pavisam cita ir skaitļi Excel tabulā.
4: Ja mēs skatāmies tīri matemātiski, tad vietas patvērtnēs pietiek aptuveni, gribētu teikt, pat 500 000 iedzīvotāju.
2: Tā ir tikai apmēram 4. daļa jeb 27% Latvijas iedzīvotāju.
4: Miljonam, jā, protams, nepietiek, jo mums joprojām ir tikai apsekoti valsts un pašvaldības īpašumi. Vismazāk patvērtņu koncentrācija tieši ir šajos guļam rajonos.
2: Patvērtņu šobrīd nav un visticamāk arī nākotnē nebūs pie katras viensētas. Uldis Ķevers.

0: Mudina sakārtot daudzdzīvokļu māju pagrabus un meklēt arī citas iespējas, kā iesaistīt privātos īpašniekus.
1: Nākošais solis, kas būtu jāteiksta, ir šo privātu personu, fizisku, juridisku personu telpu iesaistīšana.
0: Taču arī privātajiem pagrabu pielāgošana maksā naudu. Es aptaujāju visu 35 novadu pašvaldības un 7 valsts pilsētas. Man atsūtītie dati parāda, ka tikai 3 pašvaldībās – Rīgā, Ķekavā un Jēkabpils novadā – jau ir noteikumos nostiprināts atbalsts privātajiem. Citviet šādi risinājumi vēl tikai top vai pašvaldība par tiem sāk domāt. To, ka privāti īpašniekiem nepietiek atbalsta no pašvaldībām, parāda arī skaitļi. No teju 800 patvērtnēm, ko glābšanas dienas darbinieki šobrīd ir apzinājuši, tikai gandrīz 60 atrodas dzīvojamās ēkās. Tomēr arī ar lielāku patvērtņu skaitu vien nepietiks. Svarīgi ir, kur tās atrodas. Patvērtnē jābūt aptuveni 300 metru attālumā no cilvēka, jo apdraudējuma laikā pats ceļš līdz tai var būt bīstams.
1: Ukrainas kolēģi norādīja, lielākie civiliedzīvotāju upuri rodās tieši ceļā uz patvērtni. Varbūt apkārt visādi apdraudējumi, piemēram, krītoši priekšmeti no ēkas vai stikla lauskas.
0: Bet kāds ir valsts mērķis patvērtņu tīklam? Vispirms atbildi meklēju civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā. Tajā citas starpā lasu, kādas patvērtnes jābūvē jaunās ēkās un kādi pienākumi ir pašvaldībām. Bet likumā neredzu konkrētu gala mērķi, kuru varētu izmērīt. To pārjautāju iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniekam Kasparam Āboliņam.
2: Likums paredz attiecīgi šī tīkla izveidi visā teritorijā attiecīgi. Viņš nepasaka vienu konkrētu mērķi.
0: Tas nozīmē, ka konkrēta gala mērķa nav. Nav pateikts, cik patvērtnēm Latvijā jābūt, cik procentiem iedzīvotāji tajā jānodrošina vieta un līdz kuram gadam tas jāsasniedz.
3: 4 gados varēja izdarīt vairāk?
2: Es teiktu, ka mēs 4 gados esam jau ļoti daudz darījuši, lai šos procesus virzītos uz priekšu. Mēs zinām, ka pirms tiem 4 gadiem šiem jautājumam tas nebija prioritārs, lai neteiktu savādāk.
0: Lai šo pārklājumu paplašinātu, valsts cer uz vairākiem risinājumiem reizē. Turpināt pielāgot valstu un pašvaldību ēkas, apzināt privātos īpašumus, meklēt finansējumu un izmantot arī rūpnieciski ražotas patvērtnes, kuras var atsevišķi uzstādīt vietās, kur pielāgot pagrabus ir pārāk dārgi vai sarežģīti. Tuvāko 5 gadu laikā paredzēts labiekārtot ap 850 patvērtņu. Lielāko daļu no šīm patvērtnēm jau šobrīd var redzēt lietotnē 112, bet tās vēl nav pilnībā pielāgotas. Tomēr arī pēc šo objektu sakārtošanas, pēc Āboliņa teiktā, vietas visiem nepietiks.
2: Civilā aizsardzība nav valsts, tikai valsts funkcija. Ir skaidri rakstīts valsts, pašvaldība un sabiedrība kopumā. Un tam visiem kopā ir jādara.
0: Arī jaunās prasības būvniecībā, lai attīstītu patvērtņu tīklu, papildu grūdienu dos tikai nākotnē. Proti otrās kategorijas patvērtnes, kas aizsargā no sprādziena trieciena viļņa un šķembām, privāto un pašvaldību būvprojektu attīstītājiem būs obligāti jāizbūvē jaunām daudzdzīvokļu mājām un citām ēkām tikai no nākamā gada. Tas ir gandrīz 5 gadus pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.
4: Mēs esam ļoti rūpīgi skatījušies un līdzsvarojuši mājokļu politiku pret drošības politiku.
0: Olga Feldmane ir Ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamenta direktore. Viņai jautāja, kādēļ obligātās prasības par patvērtnēm jaunajās ēkās būs tikai no nākamā gada.
4: Mums vajadzēja dot gan valsts institūcijām, gan arī nekustamo īpašumu attīstītājiem pareizu laiku, lai viņi varētu pielāgot arī savu darbību.
0: Feldmane stāsta, prasības pabeigtā ēkas projektā tomēr iekļaut patvērtnes nozīmētu to visu pārstrādāt.
4: Tas sadardzinājums varēja sasniegt līdz pat 30% no kopējām dzīvojamās mājas izmaksām. Līdz ar to tas paliek rekomendējoši.
0: Viena no vērienīgākajiem pēdējo gadu slimnīcas infrastruktūras projektiem īstenoja Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā.
3: pirms diviem gadiem.

0: Tur atklāja jaunu ēku, kurā atrodas ambulatorais veselības centrs un neatliekamās medicīnas centrs. Teju 8000 kvadrātmetru lielā celtne ir lielākā, kas slimnīcas teritorijā uzbūvēta šajā gadsimtā. Vai laikā, kad būvēja jauno ēku, kurā ieguldīja vairāk nekā 28 miljonus eiro no dažādiem Eiropas Savienības fondiem, tajā bija paredzēta arī patvērtne.
1: Būvatļauja šim projektam saņemta augustā 21. gadā.
0: Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdi vada Valds Ābols. Viņš stāsta, vēlāk iespējas projektu būtiski mainīt ierobežoja gan Eiropas fondu finansējuma nosacījumi, gan jau noteiktais projekta mērķis un termiņi.
1: Mums ir izveidots, manuprāt, ļoti labs un plašs pagrabs tur.
0: Ikdienā slimnīcas pagrabā ir sava paralēlā saimnieciskā dzīve. Tur atrodas pacientu ēdināšanas virtuve, darbinieku ģērbtuves un noliktavas.
1: Mēs raugamies, ko mēs varam pielāgot šajā pagrabā.
0: Kopumā visā bērnu slimnīcas teritorijā pēc Vugada apsekojuma ir pagraba telpas vairāk nekā 5000 kvadrātmetru platībā.
1: Tās nav patvērtnes, bet tās ir patvēršanās vietas.
0: Ikdienā bērnu slimnīcas stacionārā ārstējas ap 250 bērnu, bet dienas laikā slimnīcā ierodas arī ambulatorija un neatliekamās palīdzības pacienti. Šobrīd, es saprotu, nav neviens pagrabs, kur varētu turpināties ārstniecību. Pareizi saprotu?
1: Tātad, ja tas būtu ilgstošākā periodā, mums būtu nepieciešami gan papildus pielāgojumi, gan papildus resursi, lai mēs to izdarītu.
0: Viņš paskaidro, ka īslaicīgi pagrabos iespējams uzturēt pacientu dzīvības funkcijas, izmantojot arī pārnēsājumu aprīkojumu. Taču ilgstošai ārstniecībai vajadzīgi pastāvīgi tehniskie risinājumi, kurus būtu jāparedz jau ēkas projektēšanas stadijā.
1: Šobrīd nevajag skatīties uz to, ko kāds neparedzēja, ja neizzīlēja, bet skatīties uz priekšu. Jā, jo mums nākamais nozīmīgākais objekts – pediatrijas māja. Un tur nu gan mums ir absolūti visas iespējas izveidot gan atbilstošu patvērtni, gan arī tādas telpas, kur mēs droši varēsim turpināt ārstniecības procesu.
0: Patvērtnes neplāno izbūvēt arī jaunajā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas korpusā, kuru pat laban būvē. Par to šovasar vēstīja TV3 raidījums nekā personīga. Bet kāda ir kopējā aina jau esošajās slimnīcu ēkās? Veselības ministrijas rīcībā ir dati par 34 valsts un pašvaldības stacionārajām ārstniecības iestādēm, tostarp specializētajām klīnikām.
2: Neatbilst 24, daļēji atbilst 6 un pilnībā ir 3.
0: Tā patvērtņu situācija slimnīcās raksturo Veselības ministrijas nozares krīzes vadības nodaļas pārstāvis Juris Raudovs. Kā viņš vērtē šādu gatavību, īpaši ņemot vērā Ukrainas pieredzi, kur uzbrukumos cieš arī ārstniecības iestādes?
2: Nē, nu pagrabi ir, jo ir dažas lietas, kas prasa ieguldījums, tai pašā laikā arī pagrabu attīrīšana no jau senām dažādām lietām, kas tur ir, viņu utilizācijai. Un tagad vienkārši visu šo apsekojot un skatoties, nu esam sapratuši, kad tas ir jādara, jo var pienākt situācija, kad arī šī te pagrabu telpa pasargās no tiešiem draudiem.
0: Šā gada veselības nozares budžetā nav atsevišķi naudas patvērtnēm. Nākamgad situācija varētu mainīties.
2: Veselības ministrija ir apzinājusi un plānojusi vairāk nekā 25 miljoni eiro tieši infrastruktūras stiprināšanai. Tur nav atsevišķi konkrēti tikai patvērtnēm.
0: Tāpat vairāk nekā 20 ārstniecības iestādes cer piesaistīt naudu no Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta.
3: Trešā daļa. Iesim uz pagrabu.
0: Latvijā patvērtņu tīklu pamazām veido, taču gatavu un labiekārtotu vietu joprojām ir par maz. Šobrīd tajās teorētiski pietiktu vietas tikai aptuveni 500 000 cilvēku jeb apmēram 1/4 daļai Latvijas iedzīvotāju. Arī tuvākajos gados plānotie projekti nenodrošinās patvērumu visiem. Tāpēc daļai iedzīvotāju tuvākā iespēja apdraudējuma gadījumā būs pašu daudzdzīvokļu mājas pagrabā.
4: Tad tāds tīrs un sakopts izskatās.

0: ja tīra, tad viņu var iztīrīt. Un šitas mēģināsim atrast gaismas.
1: Viens no tādiem ir arī kādas daudzdzīvokļu mājas pagrabs Teikas rajonā. Tajā esmu ieradusies kopā ar Juriju Tukišu no pašvaldības uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks, kur viņš vada pakalpojumu nodrošināšanas pārvaldi. Šī māja ir zīmīga ar to, ka tās pagrabā saglabājusies arī padomju laikā izbūvēta patvertne, un tas ir viens no labākajiem piemēriem.
0: Šeit ir metāla durvis viens, šeit ir metāla durvis otrs, bet šeit ir lielas telpas, kā jūs redzat, ar biezām sienām, ar betona grīdu. Arī šeit mēs arī atradīsim kaut kur ventilāciju.
1: Kopumā Rīgas namu pārvaldnieks šobrīd apsaimnieko ap trešdaļu no visiem Rīgas namiem.
2: Pietiekami liela daļa namu ir vispār bez pagrabiem.
1: Viņš stāsta, ka arī ir daudz tādu daudzdzīvokļu māju, kurām pagrabi neatbilst patvertnei tehnisku iemeslu dēļ. Piemēram, tajos nav betona grīdas, kas ir viena no prasībām. Taču arī šādas telpas var pielāgot. Vajadzīgs kopīgs iedzīvotāju lēmums un nauda.
2: Un tad vienmēr jautājums, kam tad mēs šobrīd novirzam naudu? Vai nu šīs telpas tīrīšanai vai nu, tur jumta lāpīšanai? Un skaidrs, ka parasti nu, jumts ir ar lielāku prioritāti nekā patvertni.
1: Cik reāli ir cerēt, ka daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji masveidā sāks pielāgot pagrabus un tas paplašinās patvertņu tīklu?
2: Īslaicīgai patvertnei mēs varam izmantot gandrīz visus pagrabus, bet nosvars īslaicīgai. Bet ja mēs runājam par tādu nu, ilglaicīgu risinājumu, tad tur ir vajadzīgi nopietni finansu ieguldījumi.
1: Ko Latvija var mācīties no Ukrainas, kur patvērties jau vairāk nekā 4 gadus ir cilvēku ikdienas daļa? To jautāja Latvijas ārpolitikas institūta pētniecei Elizabetei Vizgunovai Vikmanei. Viņa kā civilā eksperta 2 gadus dzīvoja Kijevā.
3: Metro ir vismaz Kijevas centra iedzīvotājiem nozīmīga patvērtne.
1: Bet ar to nepietiek visiem. Kopumā Ukraina patvērtņu tīklu kopš 2022. Gada lielā mērā veido jau kara apstākļos. Tas aptver visu valsti un ļoti plaši izmanto arī improvizētas vietas, ēku pagrabus, pazemes autostāvvietas un citas dubultas izmantošanas telpas. Pilsētās izvieto arī ātri uzstādāmas dzelzbetona patvērtnes gan virzemē, gan pazemē.
3: Ukrainas, tiksim, privātais sektors ārkārtīgi daudz iesaistās.
1: Tomēr arī pēc vairāk nekā 4 kara gadiem valsts nav nonākusi līdz pilnībā sakārtotam patvērtņu tīklam.
3: Ukrainā joprojām tikai aptuveni 40-50% vidēji no patvērtnēm ir piemērotas, labiekārtotas tā, lai tajās varētu uzturēties ilgstoši.
1: To viņa ir novērojusi arī pati.
3: Es esmu Odesā, Ļvivā, Kijevās bijusi patvertnēs, kur nav ne krēslos, kā apsēsties, kas ir vienkārši mitri, riebīgi pagrabi, citas vietas vienkārši nav.
1: Vizgunova Vikmane saka, ka Latvijā liels uzsvers ir uz militāro aizsardzību, bet civilajā aizsardzībā valsts daudz paļaujas uz pašu iedzīvotāju iniciatīvu. Ukrainā cilvēku šīm situācijām gatavo daudz aktīvāk, tādēļ cilvēks Latvijā viņa aicina būt proaktīviem.
3: Kur es varu nokļūt gadījumā, ja iestājas krīzes situācija, mēs ir jāzina, kur ir divas sienas manā dzīvoklī.
1: Jādomā arī par ģimenes locekļiem.
3: Vai es ar savu vīru, sievu un bērnu esmu sarunājus gadījumā, jums tiek parauta komunikācija, kur mēs tiekamies.
1: Tāpat jādomā par mazo mobilo somu.
3: Kurās mēs esam ielikuši ūdeni, pārtiku, medikamentus, pirmām kārtām uz kā pasēdēt, nelielu radio ar baterijām, mazu lukturīti, un pēc tam mēs domājam tālāk par šīm te, nu, teiksim, sarežģītajām lietām, kas ir ierakstītas arī šajā 72 stundu somas pamācībā.
1: Latgale drona incidentu radīto apdraudējumu jau ir izjutusi. Tiesa līdz šim šūnu apraides brīdinājumi nav likuši doties uz patvērtni. Taču jautājums par to, kur patvērties nopietnāk apdraudējuma gadījumā, iedzīvotājiem ir kļuvis daudz reālāks. To Rēzeknē apzinās arī Ligija Purinaša.
4: Latgalē jau vienmēr ir bijusi tā pirmā līnija. Mums ir jādomā par pierobežu cilvēkiem, ja viņi būs pirmie, kas izjutīs. Un, principā, mēs arī izjutām. Ja mums ir spāra, bet mums nav patvērta, tas ir tā kā apmēram, mums nav ko ēst, mums nav maizes, bet mums ir kūkas. Tas nedaudz atgādina tādu Marijas Antuanetes pieeju lietām. Un tā nevajadzētu būt.
1: Raidījumu veidoja Linda Zalāne, Jadards Ģelzis un Reinis Budze.
5: Atvērtie faili. Krustpunktā komanda turpina šajā priekšvēlēšana laikā doties uz dažādām Latvijas augstskolām, lai ar studentiem un mācības spēkiem spriest par svarīgākajiem izaicinājumiem pēc vēlēšanām. Šo ceturtdienu viesosimies RTU Liepājas akadēmijā, un mūsu uzmanības fokusā būs izglītības jautājumi un nākotni.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
7: Labdien! Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Saimas skatīšanai atbildīgajā komisijā nodeva grozījumu uz dzelzceļa likumā, kas paredz līdz gada beigām ieviest paātrinātu kārtību infrastruktūras maksas pārskatīšanai labības tranzīta pārvadājumiem no Krievijas, lai ar 300% tarifu vērstos pret Krievijas graudu plūsmu caur Latvijas ostām. Vērtēšanai komisijā nodoti arī likuma grozījumi, kas paredz aizliegt Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju, kā arī šo kravu uzglabāšanu. Tikmēr Jēkabpils apkārtnes lauksaimnieki, protestējot pret Krievijas graudu tranzītu, ar 70 tehnikas vienībām šodien devās kopīgā braucienā līdz Krustpils dzelzceļa stacijai. Protestētāji aicina politiķus rīkoties un aizliegt šo graudu pārvadājumu plūsmu pa Latvijas infrastruktūru, dzelzceļu un ostām.
8: Latrapsis jau deva signālus, kad ostā jau pieņemšana samazinās un atsaka. Tā ir pārdošanās tiešā nozīmē, tiem, kas to visu organizē ostās.
9: Iznāk, ka valdība it kā dod Ukrainai ar vienu roku, ar otru roku atkal Krievijai palīdz, kad ir tranzīta graudvietni cauri. Nu?
10: Pirmkārt, mēs mīlam Latvijas valsti, mums rūp Latvijas valsts drošība.
11: Tas, kas nāk vagonos, tā ir tīra asins, tie ir cietušie ukraiņu cilvēki. Valdība savu ir pateikusi diezgan skaidri un nepārprotami, ka viņi muļājas ar šo jautājumu, viņiem mēs neko neaicināsim, mēs vēsīsimies pie valsts prezidenta.
7: Mītiņa rīkotāji arī sagatavojuši un rīt valsts prezidentam nosūtīs vēstuli ar aicinājumu aizliegt Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu. ASV kongress galīgajā lasījumā ir apstiprinājis likumprojektu, kas paredz noteikti jaunas sankcijas pret Krieviju. Likumprojekts arī piešķira ASV prezidentam Donaldam Trumpam pilnvaras piemērot līdz pat 100% augstus ievedmuitas tarifus lielākajiem Krievijas naftas un gāzes pircējiem, kā arī valstīm, kuras palīdz Krievijai apiet sankcijas. Likumprojekts ļaus ASV pastiprināt spiedienu uz Krieviju un tās lielākajiem energoresursu pircējiem. Bijušais diplomāts un sankciju politikas koordinators ASV prezidenta Baraka Obamas administrācijā Daniels Frīds uzskata, ka šis likumprojekts nav nevainojams, taču tas varot kalpot kā labs instruments Vašingtonas rokās.
12: It's not the bill I would have written, but that is not the question.
13: Tas nav tās likumprojekts, kādu es būtu izstrādājis, bet par to nav runa. Jautājums ir, vai to varētu izmantot liederīgi, un atbilde ir jā. Tas ļauj vērsties pie tādām valstīm kā Ķīna vai Indija un panākt, lai tās privāti piekristu samazināt Krievijas naftas un gāzes iepirkumus, teiksim, ik pēc 6 mēnešiem tādā apjomā, kas ievērojami samazinātu Krievijas ieņēmumus, pretī saņemot kādus atvieglojumus tarifu jomā.
7: Ukrainas pārstāvji ir gandarīti par likumprojekta pieņemšanu un cer, ka tas ļaus ievērojami samazināt finansējumu Krievijas kara mašīnai. Likumprojekts vēl ir jāparaksta ASV prezidentam Donaldam Trumpam. Ukrainā aizvadītajā naktī veikusi dronu triecienu militārajam lidlaukam Krievijā, Rostovā pie Donas un Jaroslavļas naftas pārstrādes rūpnīcai. Uzbrukumā militārajam lidlaukam cietušas 2 lidmašīnas un 3 helikopteri, kā arī bojāta elektropārvades tīkla apakšstacija un 4 pilsētas rajonos pārtraukta elektroapgāde. Savukārt plašs ugunsgrēks izcēlies Jaroslavļas naftas pārstrādes rūpnīcā, kur ražo benzīnu, dīzeļdegvielu, aviācijas degvielu un citus produktus, to starp Krievijas armijas vajadzībām. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvaņi milimetri, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu rietumu dienvidu vējš 3-8 metri sekundē, piekrastē 6-11 metri sekundē, bet brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13 grādi, vietām piekrastē līdz 15 grādiem. Dienā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr daudz viet valstī pa laikam līs. Pūtīs dienvidu rietumu dienvidu vējš 3-8 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-19 grādi.
14: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienu vietu. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Labdien, skat raidījums Krustpunktā, un šodien turpinām diskusiju ciklu, apmeklējot dažādus Latvijas novadus un tur esošās augstskolas. To mēs darām, gatavojoties Saeimas vēlēšanām, lai kopā ar ekspertiem un studentiem spriestu, ko gribam sagaidīt no nākamā parlamenta sasaukuma. Un šodien esam Liepājā, Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas Akadēmijā. Un droši vien nav ilgi jāmin, ka mūsu uzmanības centrā būs izglītība. Mans vārds ir Māra Jansone, raidījuma producenta ir Evija Unāma. Nu, par to, ka krītas Latvijas skolēnu sniegums ne tikai dabas zinātnēs un matemātikā, bet arī lasīšanā, kas ir ļoti izšķirīga, svarīga, lai varētu visu šīs zinības apgūt, trauksmi ceļ jau sen, un to rāda arī OECD dati. Un arī to, ka izglītība, īpaši vispārējā izglītība, ir piedzīvojusi ļoti daudz un apjomīgas reformas, nu, mēs esam redzējuši un ir viedoklis, ka tas ir iemesls tam, ka šis skolēnu sniegums ir krities. Tad nu šodien noteikti runāsim par šīm reformām un, kas nemazāk svarīgi, par to, kā būtu jāvirzās tālāk un ko tad mēs gaidām no nākamā sasaukuma politiķiem. Mūsu diskusijā šodien piedalās gan akadēmijas mācības spēki, šeit ir Ivita Pelnēna, akadēmijas lektora. Labdien!
2: Labdien!
1: Māja Ročāna ir akadēmijas docētāja. Sveicināti.
2: Labdien.
1: No vispārējās izglītības mēs esam aicinājuši Liepājas Jāņa Čakas vidusskolas direktori Lauru Katkeviču. Sveicināti. Protams, studenti ir šeit klāt kuplā skaitā, redzu arī pasniedzējus. Ja kāds gribēs iesaistīties ar viedokli, komentāru, jautājumu, laipni lūgti, labprāt dzirdēsim, jo noteikti arī daudz no jums, kas ir mācījušies pēdējos gados, jūs šīs reformas esat izjutuši uz savas ādas, un jūs noteikti redzat no savas puses, nu, kā tam vajadzētu varbūt virzīties tālāk. Bet runājot par augstskolu, nu, šis te snieguma kritums ir redzams vai nav redzams? Vai pie jums gal galā nonāk cilvēku, ar kuriem viss ir bijis kārtībā?
2: Jā, es domāju, ka te būtu būtiski vērst uzmanību uz to, ka augstākā izglītība ir tieši turpinājums vispārējai izglītībai. Un procesi, kas notiek vispārējā izglītībā tā vai citādi, ietekmē arī augstāko izglītību. Un ir skaidrs, ka gan digitalizācija, gan arī Covid perioda sekas, tās tā vai citādi, protams, iezīmējas jau arī tālāk mūsu profesionālajā darbībā šeit, kā risināmi jautājumi, bet tajā pašā laikā es domāju, ka būtiski arī uzsvērt, ka augstākajā izglītībā nonāk studenti, kuru sniegums arī atbilst augstāk tākās izglītības sagaidītajām, tā kā tas ir tāds divpusējs skatāms.
1: Bet, nu, tad augstākās izglītības to standartu nevajag mazināt, tāpēc, ka ir kopumā krities skolēnu sniegums, kad viņi iziet laukā no vispārējās izglītības. Šobrīd mēs neesam tādā stadijā nonākuši.
3: Nē, noteikti nē, bet tas nenozīmē, ka mums nav jāmaina mūsu metodas, pieejas. Augstākās izglītības iestādes mūsdienās kļūst par tādiem inovāciju centriem, un kā jau kolēģi teica, minēja, vispārējās izglītības kvalitāte tieši ietekmē augstākās izglītības kvalitāti. Un ja mēs runājam par šo jūsu minēto lasīt prasmes mazināšanos, tad šeit būtu vairāk jāaplūko cēloņi, kas lielā mērā attiecas uz dažādām izglītības jomām. Tas jautājums ir, cik ļoti mēs vispār lasam par šo digitalizāciju, par šīm digitalizācijas radītajām problēmām. Piemēram, šeit TikTok video es šodien redzēju lasīju masu medijos, ka viens sākuma izglītības posma skolotājs saka, ka viņam ir skolēns, kas var uzmanību noturēt tieši 3 minūtes. Un, ne, es atvainos 3 sekundes. Un tad mēs arī pārnēm to ar studentiem, un protams, ka mums ir jādomā, kā man bija tieši nodarbība ar topošiem sākuma izglītības skolotājiem, un kā tad šo risināt, ko mēs darīsim, lai šo risinātu, un tas ir tas izaicinājums, ka ir šīs pārmaiņas un mums tām ir jāpielāgojas. Un arī tāda ļoti svarīga atziņa man ir, ka mūsdienās iespējams svarīgākā caurvīju prasme skolotājiem ir šī atvērtība pārmaiņām un gatavība pašam mainīties.
1: Šo sadaļu mēs noteikti turpināsim, jo es uzreiz arī to varu pārcelt uz mediju vidi. Mēs arī vairs nevaram strādāt, kā mēs strādājām, jo cilvēki grib ātri visu uzzināt un arī mediju pāriet uz īsajiem formātiem. Nu, varbūt arī izglītībā būs jāpāriet uz īsajiem formātiem, bet tā ir atsevišķa saruna, jo varbūt tieši to nevajag darīt. Tomēr, domājot vēl par skolu, kā jūs šīs reformas un to efektu redzat savos skolēnos? Jo to var redzēt sākot no 1. Līdz 12. Klasē. Nu, kā tas ir noticis pakāpeniski? Vai ir jūtams tas, ka problēma ir sniegums krītas tīri praktiski?
4: Es gribētu drīzāk skatīties šo jautājumu tā globālāk, jo kāda ir mācīšanās būt, kāda ir jēga skolai mācīties, kādā veidā, kā katra skola tomēr tos risinājumus meklē, tā skolām ir tā iespēja meklēt savus risinājumus, ja, atrast to ceļu kā un pielāgot attiecīgi mācību saturu vai visu mācību procesu tam, kā mainās, bet runājot arī tieši par tām pārmaiņām un par tekstpratību vai arī to, kā tas ietekmē un tie paši rezultāti kādi. Protams, jāskatās arī uz to, tā prasme, kā jūs tikko minējāt, prasme ilgstoši lasīt vai vienkārši kaut vai noturēt uzmanību. Un īstenībā tas ir izaicinājums apakšā visam pārējiem. Jo, ja mēs paskatāmies uz tekstpratību vai uz to prasmi noturēt uzmanību, jebkura prācība priekšmeta kontekstā. Jā, taču jebkurā priekšmetā ir kaut kāda informācija jāiegūst, jāapstrādā, jāanalizē un ļoti bieži apstājas pie tā, ka varbūt pat nespēja to informāciju tā kā dekodēt, kas vispār man ir jāsaprot, jā, ka tā prasa, tāpēc, ka tik ilgi kāru tekstu, vienkārši nevar tik ilgi vienalga kādu veidu tekstu, te nav runa par verbālu, jā, tikai rakstīt tekstu, ja kura veida tekstu, arī digitālu, arī, ja tā paskatās, tie paši video vai ko, ja jaunai paudzei pajautātu, es vienkārši pati esmu saviem bērniem jautāju, es saku, tu noskaties video, par ko bija, neatceros, bet tas viņam interesē, it kā interesē, es saku, izvēlc galveno informāciju, pasaka man vienu labu domu, ko tu paņēmi no tā video. Un tas pat nav tāds piespiedu kārtā, jā, tāds, tas, kas interesē, ka tā prasme noformulēt to visu, tā kā un kombinēt, man liekas, tas svarīgākais ir tas līdzsvars starp to digitālo un to, kā mainās sabiedrība, kā mainās bērns, jaunietis, kā mainās mūsu jebkura spēja.

0: Jā, uztvert informāciju un pielāgot to visu. Un es domāju, tur nav tik liela saistība ar reformu, kā vispār to izglītības koncepta maiņu kā tādu.
1: Bet nu, tas koncepts skola 2030, kas ir vērsts uz to, lai mēs savilktu dažādas jomas kopā un tīri praktiski saprastu, nu, kāpēc mēs te visu to mācamies, ko mēs mācamies. Nu, šobrīd skola 2030, tas ir tāds tā kā lamuvārds, ka tas ir vainīgs pie visa, jo nebija ne metodisko materiālu, nebija sagatavotības, stūma reforma ļoti ātrus priekšu. Vai tomēr tā ideja, kas ir ielikta šajā koncepcijā, vai tā palīdz risināt nu, tās problēmas, par kurām mēs runājam, par to, ka cilvēkiem mūsdienās, un ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem, nu, ir grūti mācīties tā kā mācījās kādreiz. Vai tas palīdz to uzmanību aizvirzīt tur, kur to vajag?
2: Es laikam gribētu vispirms vērst uzmanību uz to, ka šobrīd pasaule ir mainījusies kā tāda. Respektīvi tās idejas, kas ir kompetenci izglītības projektā, ir šobrīd pasaulē ļoti aktuāls un ļoti būtisks, jo mēs dzīvojam milzīgs un ātri iegūstams informācijas laikmetā un tas attiecīgi nozīmē to, ka iekalt zināšanas, jā, zināšanām ir vērtība un tas noteikti nemainīsies, bet vai visas zināšanas mums šobrīd ir tīri fiziski jāiemācās no galvas un ir lietas, kas ir šobrīd iespējams kļuvušas vērtīgākas, tās ir sadarbības prasmes, tā ir kritiskā domāšana šajā sevišķi 21. Gadsimtā vēl tik sarežģīta ģeopolitiskā situācija gadījumā, kas nozīmē, ka izglītības reforma bija nepieciešama, protams, šobrīd mēs varam diskutēt par to, kas bija tie aspekti, kas bija labi domāti, bet ar izpildījumu visticamākais un iespējams varbūt nevedās tik veiksmīgi, kā bija iecerēts. Un, manuprāt, tas arī ir tas, ko mēs šobrīd varam darīt, ir apsēsties un nu jau pirmās un jau nākamās emocijas nolikt malā un šobrīd faktiski kritiski izvērtēt, kas ir tie ieguvumi, kas ir tās lietas, kuras ir atstājušas iespējams, nevisai pozitīvu ietekmi pārskatīt un nevis izmest un teikt, sākam visu no jauna, bet mums jau ir arī šīs iestrādnes, piemēram, vēstures un sociālo zinību skolotāji ļoti aktīvi iesaistoties, rosināja un ļoti veiksmīgi rosināja to, ka vidusskolā šis mācību priekšmets, kur vēstures un sociālās zinātnes bija integrētas, tikai sadalīts divos atsevišķos priekšmetos. Šajā mirklī augstākajā līmenī tika uzklausīti skolotāji, sadzirdēt problēmu, secināt šīs problēmas faktiskā esamība un šī problēma tika atrisināta. Un, manuprāt, tas ir vērtīgākais, ko mēs šobrīd varam darīt, ir caurskatīt un skatīties, ko risināt.
1: Tā tad neizmetam, caurskatam un uzlabojam.
3: Jā, es papildināšu Īvītas sacīto. Kompetenču pieejas šī skola 2030 aktualizēja caurviju prasmju, nozīmīgumu, šo transversālo prasmju. Un, protams, ka mūsdienās ir nākušas klāt jaunas caurviju prasmes, un tās pat visas vēl nav apzinātas, tā saka teorija, kā arī aktualizēja šo ieradumu veidošanu. Un, ja mēs Es gribētu atgriezties pie šīs lasīt prasmes un tas, kas mums būtu jādara ne tikai kā skolotājiem, bet arī visai sabiedrībai kopumā, ieskaitot arī vecākiem, mēs varam veidot šos jauniešu skolēnu bērnu ieradumus lasīt. Man vakar bija diskusija ar maniem skolēniem, strādāju arī skolā, un es teicu, ka es ļoti priecājos, kad vienreiz braucu autobusā, un es redzēju, kā mana 12. Klases skolniece lasa grāmatu, un viņa bija tik ļoti aizrāvusies ar to. Un tad mēs runājam, kad mēs stāvam autobusu pieturā, mēs gaidam, un tajā vietā, lai mēs varētu skatīties kādu vienkārši kādus video, mēs taču varētu atvērt e-grāmatu un lasīt, un tas ir arī stāsts par šiem.

ieradumiem, bet tie noteikti ir jāstiprina visai sabiedrībai. Mēs nevaram uzlikt atbildību tikai kādai reformai, skolai vai skolotājiem, bet tas jau viss sākas no tā, kad vecāki lasa priekšā bērniem un ir

0: par to, par konsekvenci. Nu, jebkurai lietai, ja mēs gribam kaut ko realizēt, ieviest, ir process, svarīgākā lieta ir tā konsekvence un tas, ka tas tiešām tiek realizēts un tad skatās un uzlabo, kā kolēģis jā, jau minēja piemērus un skatās rezultātus, datus un domā, kā tālāk virzīties, bet nu, es domāju, nu es esmu ideālists un optimists tādā ziņā, un es ticu arī jaunai paudzei, un nav jau tā, ka nelasa. Īstenībā, nu, ja veidot, nu, ja mēs tā, tas, ko mēs skolā novaram, viena mazliet problēma ir tā, ka ļoti bieži lasa angliski, diemžēl, nu, vismaz, jā, jaunā paudze, jā, nevis latviski, un tad arī, protams, tikko ir, tomēr, jā, mācība valoda ir latviešu valoda, un tur ir jāizmanto, un tad ir bieži vien tā, nu, skolotāji bieži saka to, ka skolēns klasē saka, es zinu angliski, jūs varat pateikt, kā tas ir latviski, ja? Un skolotāji gandrīz vai, nu, tā kā jāzina, nu, lai saprastu to, bet man liekas, tā lasīšanas būtība, nu, kā tāda, tā nepazudīs, nu, un tas, kā mēs to uztveram, jo mums vienalga vajag to, iegūt to informāciju vienkārši kā cilvēkiem, tā ir
1: nu, var pamatā. Ne tikai lasīt, var arī klausīties.
0: Jā. Nu jā, bet jebkurā gadījumā tie ir teksti, ja? Un, labi, un te ir domājot arī par tādu iekļaujošu vidi, ja? Kādam varbūt tieši klausīšanās vienīgais. Un arī klausīties ilgstošu tekstu ir tas pats, kas lasīt ilgstošu tekstu. Ja? Un, nu, ilgstošu nav pareizais vārds garu tekstu. Ja? Un tieši tas pats, te jau vienalga ir par to būtību, ka man ir interesi iegūt informāciju. Un līdz ar to tas nemainīsies. Protams, ar vienu varbūt domājot par to latvisko un Latvijas vidi domāt par to, kā veicināt, lai tas ir arvien vairāk latviski, jo man, es nezinu, vai ir tāda statistikas dati, bet tas, ko mēs novērojam, ka īstenībā, nu jā, jaunieši ļoti bieži izvēlās svešvalodu.
2: Jā, bet ja es šeit drīkstu papildināt, tā kā es mācu angļu valodu, tad man nav pilnīgi nekādas problēmas atrast grāmatas angliski. Ir, piemēram, projekts Gutenberg, kur ir tiešām šīs 19. 20. Gadsimta pērles, un viņi šīs lasa, bet tad, kad es gribēju atrast Blaumeņa noveles tieši saistē, man teica, ka kaut kā varot, es zinu, ka mums šeit ir latviešu lotu skolotāji arī, varbūt var, bet es nevarēju atrast, un tas ir arī stāsts par resursu pieejamību, jo patiesībā latviešu valoda un Latvijas valsts, tā mums ir ārkārtīgi nozīmīga vērtība, un būtu labi, ja mēs varētu būtu līdzīgs projekts, kā iepriekš minētais, kur mēs varētu šos resursus atrast. Es pieņemu, ka varētu būt lielāka interese par lasīšanu latviski. Tev.
1: Nu jā, lai nevajadzētu pulēties, iet uz bibliotēku. Viss ir rokas tiepien attālumā sīkums, bet vajadzīgs. Bet no tā visa kopumā, tad tas, ko es sadzirdu, ir, nu, neraustam tās reformas, lai turpinās, bet vienkārši konsekventi ejam uz priekšu un, ja ir problēmas, tad risinām tās konkrētās, nevis, lai nenotiek tāda lēkāšana un mētāšanās.
3: Šeit ir ļoti būtiski apzināties, ka jebkuras pārmaiņas, kas tiek veiktas izglītības sistēmā, tiek veiktas organismā, kas visu laiku ir apdzīvots. Respektīvi, mēs nevaram apturēt savu izglītības sistēmu, izkāpt visi no tās ārā, reformēt un tad iekāpt atpakaļ. Kas nozīmē, ka tā vai citādi, jebkuras pārmaiņas būs nērtas, bet tajā pašā laikā tas arī rosina pārdomāt, vai pārmaiņas, kuras mēs kādos mirkļos ļoti spontāni vēlamies ieviest, nav pārmaiņas pārmaiņu pēc. Un šis arī ir ļoti būtisks aspekts, jo tajā laikā, kad pārmaiņas tiek veiktas, izglītības sistēmā ir skolēni, ir skolotāji, ir skolas vadība, ir vecāki, tad milzīga daļa sabiedrības tajā mirklī cenšas pielāgoties bieži vien ļoti straujām pārmaiņām. Tas nozīmē, ka tajā mirklī, kad mēs tās veicam, mēs esam pārliecināti ar kādu mērķi un cik jēgpilni mēs tās veicam. Un es domāju, ka tā būtu šobrīd arī tāda nākamajai valdībai vērā ņemam atziņu.
2: Ja es drīkstu piebilst, un vēl manas pārdomas ir tādas, ka ikviena reforma ir jāvērtē ilgtermiņā, un noteikti ir nepieciešams šis monitorings, lai tas, ko Ivita teica, lai mēs ne tikai fokusētos uz to negatīvo,

0: Protams, ka tas ir svarīgi saprast šīs vajadzības, šīs turpmākās pilnveidas vajadzības, bet lai mēs arī pamanītu šo reformu stiprās puses, ko tad tās ir devušas?
1: Šajā pētījumā, ko es pieminēju sākumā, tur parādās, nu, tur viena lieta ir tie kopējie dati, un tas milzīgais kritums ir īpaši lasīt prasmē, bet cita lieta ir atšķirības starp skolām. Mums joprojām ir, nu, šeit ir sanākuši jaunieši, kur ir spējuši tikt augstākajā izglītībā. Es nevaru, protams, novērtēt, vai, nu, kādas skolas tur ir pārstāvētas, bet tā atšķirība ir, kā pētījums rāda, ne atkarīga no skolas lieluma vai atrašanās vietas, bet no tā faktoriem, kas attiecas tieši uz to skolas spēju piesaistīt pedagogus. Nu, kā risināt, lai mēs padarītu izglītību vienlīdz labu un pieejamu visur? Jo tās atšķirības mēdz būt arī vienas pilsētas robežās. Tas nav tā, ka tur viena pilsēta atbalsta vairāk vai mazāk. Bet kopumā, nu, acīm redzot, nav iespējams piesaistīt pedagogus tik vienkārši. Ar ko jūs saskarties?
2: Nu, pedagogu piesaistē, jūs domājat?
1: Jā, jā.
2: Nu, jā, tas man liekas, jebkurai skolai tie ir tas ir izaicinājums, jo, nu, līdz ar to, ka es atkal tā mazliet plašāk skatoties, līdz ar to, ka mainās sabiedrība, vispār domāšana, kas ir skola, pedagoga profesijas, jā, tā nozīme vai funkcija vai tas, ko pedagogs dara, un tas, kas pedagogam ir jādara klasē. Ja salīdzin, pieņemsim, nu, pirms 30, 20 gadiem varbūt pat vēl jāk, ar kā pedagogs varēja iet klasē un kā viņš varēja strādāt. Un kāda bija tomēr jau tā kopējā, nu, tā kā tā sabiedrības doma, kāda ir pedagoga tā kā autoritāte, jā, autoritāte, jā. Un tas, protams, ir izaicinoši. Un līdz ar to, ja mums arī atnāk jaunie pedagogi, tad ir ļoti mērtiecīgi tiešām jāstrādā ar. Mums tiešām tagad, pieņemsim, šogad tieši skolā viens jaunais pedagogs tieši pēc universitātes arī pievienojās. Un cik ļoti, nu, mērtiecīgi ir jāstrādā ar to pedagogu, lai viņš tiešām aiziet no tās vides, jo tie izaicinājumi ir. Jo
1: bet kāpēc viņš grib iet prom?
2: Tāpēc, ka ir mainījies skolēns, es teiktu, jo skolēns ir tā, ka prasa arvien vairāk. Viņš uzdrīkstās vairāk, vienalga kāda ir vide, bet tomēr, jā, nu, un tam pedagogam ir, nu, kā es saku, ir jāpārkāp no tās, kā normālā cilvēka pozīcijas uz pedagoga, jā, un tev jāpieņem, jāpanāk ir tas, ka tu ieejot klasē, ka tevi tomēr, nu, tā kā respektē kā cilvēku, un diemžēl tas vairs nav kadreiz, tomēr pedagogam ir mazliet vieglāk, jo tā, nu, vispār bija tā pedagoga profesijā bija cita tā, jā, tā tas sabiedrības tā attieksme pret to, un tagad jau ir tā, ka, nu, ņemot vērā, ka, nu, visiem ir, nu, tā kā, jā, skatījums uz dažādām lietām un visu. Līdz ar to arī pedagogam, ieejot klasē, ir jāpārliecin, jā, ka, nu, ka ir vērts viņā klausīties vispār. Un tas ir izaicinoši, un tāpēc pedagogi ļoti bieži, nu, jaunie pedagogi, jā, viņi varbūt, ja tas atbalsts nav, ja nav ļoti mērtiecīga, nu, tā struktūra, kā adaptēties, kā to visu prasmi apgūt, kā strādāt ar klasi, tad ļoti bieži arī, nu, vienkārši izvēlās aiziet un citu profesiju, kas varbūt ir mierīgāk, jo te ir atšķirība, ja tev ir jāstāv klases priekšā, kur ir 25, 30 jauni cilvēki, kuriem ir viedoklis, kuri grib paust savu viedokli, ja, un to visu organizēt, nu, tas ir izaicinoši. Es domāju, tāpēc arī tā ir. Ja.
1: Tā noturība varbūt var iemācīt augstskolā.
3: Jā, šis bija tas, ko es gribēju papildināt. No otras puses skatoties, strādājot ar topošajiem pedagogiem un palīdzot viņiem arī doties praksē. Un es atceros arī sevi pirms 20 gadiem tieši tādā pašā situācijā ir. Tajā mirklī, ka tu studē par pedagogu, tev ir tā sirsnīgā pārliecība, ka tu no visas sirds dari un tu ieiesi klasē. Un visi skolēni būs ļoti priecīgi par to, ar ko tu esi atnācis. Un tev ir tāda ideālā skolas stunda prātā. Un tajā mirklī, kad tu aizēji praksē vai aizēji savā tālāk jau savās darbgaidās, tad notiek, jā, tas, ko kolēģi minēja. Jā, un tad studentam ir

0: jāpiedzīvo, jāpārdzīvo, jāpārgrupējās un jāpieņem tas, ka lietas, daļa no lietām, ar kurām es aiziešu uz klasi, būs ļoti superīgas un būs daļa, par kurām varbūt būs sajūta, ka man nevedās tik veiksmīgi, kā man gribētos. Un šajā mirklī ir ļoti svarīgs kolēģu atbalsts, jo es arī studentiem saku, ka perfekta skolotāja nav, ir labi, ļoti labi. Un neatkarīgi no tā, cik gadus skolotājs strādā skolā, vienalga savstarpēji notiek šis mācīšanās process un ir svarīgi, lai šis jaunais skolotājs, topošais skolotājs arī ļoti veiksmīgi un ātri integrējas šajā kopīgajā mācīšanās procesā.
1: Bet nu, šī ir tā viena sadaļa, bet cita sadaļa ir, nu, viena lieta ir būt novērtētam un gūt gandarījumu no tā ikdienas darba, bet cita lieta ir būt un justies novērtētam kopumā. Vai pedagogi to saņem un būt novērtētam, tas nozīmē arī saņemt labu atalgojumu, protams, tas nozīmē skaidru darba pienākumus. Vai tas šobrīd ir?
2: Nu, man jau šķiet, katra skola, protams, cenšas to visu šo sistēmu sakārtot tā, lai būtu atbalsts. Jo vienkārši skolas ir interesēta, lai tas pedagogs paliek. Un cik nu, tas ir iespējas gan finansālo resursu ja, ietvaros, gan arī vispār skolas sistēmas. Ja, un tāda nosacīti skolas vides veidošanā. Nu, protams, skolas to kārto tā, lai pēc iespējas tam pedagogam varētu dot cik nu tas ir tajās iespēju robežās, ja? Un nu, es nedomāju, ka ir kaut viens skola, kur man, nu, mēs tagad visu nogriezīsim pedagogam, lai viņš pats cīnās, ja? Jebkurā, jā, un tā kā es domāju, un arī tas, ka ir, nu, mums arī, piemēram, kaut vai Liepājas pilsētā ir tas novērtējums, kad pedagogiem, ja, tā tad tiek pasniegts arī gada balvas par kādiem sasniegumiem vai ko, nu, tā kā tas, es domāju, katrai skolai ietvaros arī ir noteikti, un man, bet man liekas, pedagogam tas lielākais vienalga beigās paliek tas skolēns. Ja, jo tas, ko es visbiežāk dzirdu no pedagogiem, ir tas, kas viņiem iedod gandarījumu, ir tā, tas, ka tas bērns kaut vai viens vai divi vai kurā brīdī pēc stundas pienāk un pasaka kaut kādu vārdu par to, kas stundā ir bijis, kas viņam ir aizrāvs, kas viņam ir paticis. Mums vienkārši sakrita, mums tikko skolā bija arī salidojums un absolventi pievienojas. Un atkal man tieši tāpat pedagogi teica, ka labākā sajūta ir tā, ka arī absolvents atnāk. Un viņš saka, es biju pārsteigta, nu kā pedagogs, ja es biju pārsteigta, ka man darba, ka tie absolventi ir novērtējuši, jo tajā brīdī viņš varbūt tas jaunies nav pateicis, bet pēc tam. Tā kā es domāju, vienalga paliek tas cilvēciskās vērtības, paliek primārās un jā, tas ir tas būtiskākais.
1: Bet cik daudz akadēmija var iedot to skaidrību par to, nu kādā spēles laukumā būs jāspēlē gal galā? Nu, lai nav tas šoks pēc tam, ka es izēju un izrādās dzīve ir citādāka. Jo tie jaunie pedagogi, nu, viņi aiziet. Un joprojām ir skolas, saka, nu, mums nav to dabazinātņu skolotāju, mums nav angļu valodas skolotāju un cīnās par skolotājiem un...
3: Jā, mēs tagad atrodamies augstskolā, kas ir sagatavojusi pedagogus kopš 1954. Gada, tātad mums ir šīs tradīcijas. Un vēl joprojām, kā toreiz, tā tagad ir ļoti svarīgi saprast, ka šīs augstskolas ekscelences priekšnoteikums ļoti svarīgs ir sadarbība ar industriju. Un ja mēs runājam par zināšanām prasmēm, ko mēs gūstam, ko studenti gūst šeit, tad šo kompetenci viņi varēs pārbaudīt tikai reālā darba vidē. Un šeit būs ļoti svarīgs tas, lai skolā būtu šis mentors. Un ja mēs runājam par šo ārējo motivāciju, tā īpaši svarīgi ir, un šeit es nerunāju par finansēm, šeit es runāju par to, jā, tu dari pareizi, viss ir lieliski. Tas ir tieši pašā sākumā uzsākot šīs darba attiecības, un kas vēl ir svarīgi, lai mēs nedotu jaunam skolotājiem pārāk daudz pienākumus un uzdevumus un pārāk lielus izaicinājumus, lai tas būtu sabalansēti. Es zinu gadījumus, kad skolotāji ir aizgājuši no darba, jo viņi nav, jo tas viņiem ir bijis par grūtu, un te ir varbūt jā, ļoti, tas ļoti individuāli, citam ir jāiet maziem solīšiem, citam varbūt jau ir nekādu problēmu strādāt.

0: jau kādā citā izglītības posmā, bet tādēļ ir svarīgs dialogs ar studentu, dialogs ar augstskolu. Un ja mēs runājam par šo skolotāju trūkumu, tad tas noteikti nav noslēpums, tie ir STEM skolotāji, un tas ir tāds nākotnes uzdevums mums, vairāk strādāt tieši šo STEM skolotāju sagatavošanā. Mums ir sapnis nākotnē gatavot arī ķīmijas skolotājus, bet, lai mēs to darītu, šeit ir vajadzīgas investīcijas. Mēs par to jau esam runājuši, ka tā varētu būt kāda ķīmijas laboratorija, un ir arī tādas iespējas, jo tā noteikti. Redzat, lai mēs varētu veiksmīgi pielāgoties pārmaiņām, mums ir jāpieņem tādi lēmumi, kas it kā ir tādu soli priekšā pārmaiņām. Nevis dzēst ugunsgrēku, bet domāt tālāk, domāt ilgtspējīgi, un tādēļ šis STEM skolotāju sagatavošanas stāsts ir mums ļoti aktuāls. Mēs jau darām, bet mēs noteikti varam vairāk šeit arī.
1: Jā, tur vienmēr ir jautājums, kāpēc tas buksē, tāpēc, ka nu, pareizāk sakot, tur tas aplis STEM skolotāja trūkst, jo nav skolēni, kuri ir izmācījušies labi šīs zinības, lai varētu tālāk kļūt par skolotājiem. Un ir ļoti nu, tad sarežģīti kā pāraut to apli, lai tas iet nevis mazumā, bet iet ar vienu vairumā un vairumā. Es labprāt vaicātu arī, ja kāds varētu padalīties no klātesošiem, jo šeit es pieļauju, ka ir vairāk pedagoģijas tieši studentu. Nu, kas ir tās jūsu lielākās bažas par to, kā, nu, kas varētu notikt, ja jūs nonāk, kad jūs nonāksit tajā sistēmā? Un vai šīs bažas var kliedēt, nu, tīri tā darba vide, vai varbūt tur ir nepieciešams kaut kas tāds, nu, tāds valstisks piegājiens, nu, jo, nu, ko valsts parasti risinties. Tas ir atalgojums, tās ir saprotams darba vadlīnijas, nu, kuras var ministrija piedāvāt. Tā kā būtu ļoti jauki, ja jūs kāds padalītos ar savām domām un bažām, nu, vēlāk sarunas laikā. Bet, ja es vaicātu jums, nu, ko jūs gaidītu no tā nākamā sasaukuma, no tā nākamā ministra, nu, kurš nāks un ķersies gatavības pilns kaut ko darīt izglītībā?
2: Es jau ieskicēju jau iepriekš, gatavības pilns, tas ir ļoti, ļoti labi, un tas, par to mēs priecājamies, bet zem frāzes gatavības pilns nevajadzētu slēpties tādai proaktīvi enerģiskai rīcībai, neizvērtējot iepriekš paveikto, izdarīto un
1: jūs kaut ko tādu šobrīd vērojat politikā?
2: es pieņemu, ka tā ir atsauca uz šī brīža aktualitātēm un pārmaiņām. Tad, protams, var diskutēt par katru no šīm rosinātajām un daļu jau pieņemtajām pārmaiņām. Noteikti būs kādi, kas būs par kādu pārmaiņu, kādi netika atbalstoši. Taču tajā pašā laikā es domāju, ka mēs visi, nu, neviens īsti nevaram noliekt, ka šīs pārmaiņas bija ļoti pēkšņi. Vai tās bija līdz galam izrunātas ar skolām, skolotājiem, sabiedrību? Jā, protams, doma, ka skolēns, piemēram, varēs labot pārbaudes darbus, jebkurā ģimenē visticamākais šķiet kā ļoti iepriecinošs faktors, bet tajā pašā laikā ir kaut kāds iemesls, kāpēc mēs ļoti rūpīgi domājot par vērtēšanas sistēmu, ieviesām iepriekšējo modeli, kas nozīmētu to, ka labi, mums šobrīd nav jāliek galvu ķīlā, ka tas bija nekļūdīgs, bet tas, ko mums būtu vajadzējis izdarīt, ir, kā Maija jau minēja, saprast, kāds tad ir tas rezultāts šim mūsu plānam A, saprast, kas šajā mūsu plānā A iespējams nestrādāja, un balstoties uz to, plānot savu nākamo darbības soli. Vai mēs visus šos plānus un soļus izpildījām šajā īsajā laikā, visticamākais, ka nē. Un tas nozīmē, ka skolēni, kuri šobrīd gaida dabas zinību eksāmenu, skolotāji, kur visticamākais jau ir ļoti satraukti par to, ka mācību gads ir sācies, bet viņiem līdz galam nav skaidrs,

0: kam gatavot šajā eksāmenā, ir tādi apstākļi un faktori, kas atkal izglītības sistēmā rada papildus spriedzi. Un mums nav garantija, ka nākamajā sasaukumā atkal, teiksim, neizvērtējot, neapdomājot, mēs nepateiksim, hei, šo mums nevajadzēja darīt, darīsim citādāk. Un, kā jūs teicu, tā ir sistēma, kurā ir liela daļa Latvijas sabiedrības, kas ir tad šajā sistēmā ikdienā. Ne tikai tajos mirkļos, kad ir jāpieņem politisku lēmumu.
1: Nu, kur tad ieguldīt nākamajam ministram savu enerģiju? Un kur labāk nē?
2: Jā, paturpinot Ivitu sacīto, noteikti neviena reforma nebūs pilnīgi unikāla, izcīlā bez šīs nepieciešamības kaut ko pilnveidot. Varbūt tas, kas arī nedaudz vai daudz pietrūkst, ir šī konstruktīvā dialoga trūkums starp visām iesaistītajām pusēm, un tas būtu noteikti tas, kas būtu izglītības ministrijai un šiem politikas veidotājiem jādara, bet mani satrauc vēl viens ļoti svarīgs aspekts mūsu valstī, un es teiktu, ka mums noteikti būtu ļoti jāfokusējas uz izglītības ekosistēmas saglabāšanu tieši pierobežā. Un šeit es domāju austrumu šo pierobežu, jo slēdzot kādu skolu tur, tas noteikti varētu atstāt ļoti negatīvas sekas šajā reģionā kopumā. Ja jūs slēdzot skolu, mēs zinām jau, ka vecāki jau nojaušot, ka skola tiks slēgta, tad viņi varētu, piemēram, doties dzīvot citur. Un tas būtu noteikti šīs izglītības ekosistēmas veidošana, stiprināšana šajā ekosistēmā. Tur noteikti daudz problēmu jautājumu, par kuriem es tagad visus neminēšu, bet tas būtu ļoti svarīgi.
1: Bet runājot par skolu tīklu, tad jau tas vēstījums ir jādod tūlīt, kā mēs to nākotnē redzam, jo paskatāmies uz demogrāfijas rādītājiem pēc dažiem gadiem. Pirmās klases būs jau daudz mazākā skaitā nekā tās bija pirms 10 gadiem, piemēram, un tas kritums taču arvien būs lielāks un lielāks, jo mēs tālāk ejam skolās, jo tie, ja ir dzimstība krītas kādā posmā uz pusi, nu, sagaidīt, ka skolas arī būs uz pusi mazāk skaitā, nu, tīpaši domājot par pierobežu, nu, tad jau būtu tā kā tagad jāsaprot, kā mēs risinām šos jautājumus, kāda būs mūsu politika.
2: Tieši tā. Par to arī ir svarīgi domāt politiķiem, jo šie jautājumi ir iznām kompleksi. Noteikti mēs runājam šeit drīzāk par sekām, par iemesliem tur būtu ilgi un plaši jārunā, kādēļ tā ir un kā mēs šo visu varam risināt, bet noteikti par to ir politiķiem jādomā un kā tad stiprināt šo. Un ne tikai, protams, arī šo pierobežas, austrumu pierobežas izglītības ekosistēmu, bet vispār reģionus kā tādus. Jā, tas ir svarīgi un to noteikti mēs arī sagaidām no politikas veidotājiem.
1: Tad tā virzīšanās uz milzu skolām, nu, kaut kādā brīdī ir jāaptur, vai nav?
2: Tas noteikti ir jāizvērtē, kurā brīdī tas neapdraud valsts drošību.
3: Mm-hmm. Nē, nu, es domāju, mana pārliecība ir tāda, katrai skolai ir savs rokraksts. Un vecāki, tajā brīdī, kad izvēlās skolu, viens ir, protams, arī, kur atrodas, un domājot par mazajām skolām, vai ne, un mazajām klasēm. Nu, ja tā padomā par reģionu skolām, varētu jau, vai ne, nu labi, mēs tagad saliksim, un būs autobus, kas aizdīs, bet tagad pavisam praktiski padomājam, tas bērns ceļās 6:00, ja ne vēl agrāk, lai aizbrauktu skolu. Un atbrauc apakaļ ap 6:00, varbūt vakarā, jo viņam ir jāgaida, jā, ir nodrošināts transports, bet tas bērns brauc to gabalu pusaizmīt. Ja, nu, tā domājot par to, un tāpēc man liekas, es piekrītu kolēģei par to, ka jādomā ir tādā reģionālā kontekstā par sistēmas sakārtošanu. Ja? Tātad, nu, kā to nodrošināt, vai pieņemsim

0: Tas pats par pedagogiem. Vai tas tiek jau tādā reģiona līmenī plānots, ka nav viena skola, otra skola un katra meklē savus pedagogus, bet tiešām tiek domāts, kā tie pedagogi tiek jau sastruktūrēti, nu, lai varētu nodrošināt pēc iespējas tuvāk tomēr mājām, saglabāt to. Un runājot par to, ka katrai par tā lielām skolām mazām, tieši tāpat ir, ja es kā vecāks, es varbūt gribu izvēlēties. Es gribu, lai ir liela skola, lai ir milzīga konkurence, lai ir daudz skolēni, jā, nu tā kā bērnam apkārt. Vai varbūt es gribu izvēlēties, lai tieši ir mazāks skaits, jo es gribu tieši varbūt to ģimenisko un visu, ka vecākam tomēr ir tās izvēles iespējas, nevis man... Jebkurā gadījumā jāsūt uz lielu skolu, jo tas ir tā kā finansiāli izdevīgāk, ja? Jo, nu, atkal atgriežoties pie tā, kāda tad ir tā jēga vispār izglītībai, ja? Ja visa tikai aiziet, nu, nu vērtē pēc tā finansiālā, ka mums ir izdevīgāk lielās skolas un mazās, nē, ja? Nu, bet tiešām, tā kā kolēģi teica, domā tādā sistēma un īstenībā arī skatīties, kā, nu, balstīties arī to, ko saka datu analītiķi, ja, tos lēmumus arī domājot par tādu nākotni pieņemt, balstoties uz datiem, skatoties to nevis, nu, tā kā atsevišķi, ja, nu, spontāni pieņemt. Man liekas, tas ir būtiski.
1: Ja šeit var piebilst, tad mēs ļoti daudz runājam, ka izglītībai ir jābūt iekļaujošai. Tad man šeit tiešām es vēlos iestarpināt, ka arī izglītības politikai ir jābūt iekļaujošai. Tā ir tāda svarīga vadlīnija, kur vajadzētu
2: Bet kā jūs to saprotat, iekļaujoša izglītības politika?
1: Iekļaujoša izglītības politika ir pārdomāti lēmumi, kaut vai atgriežoties pie šīm mazām skolām un ļoti rūpīgi izvērtēt, kādas būtu iespējas to saglabāt. Un es, protams, saprotu, ka citreiz tas nav viegli, bet šodien arī ar studentiem par to runājām, un vienai studentei bija ļoti lieliska doma, ka skola ir arī kopienas centrs, un tā tas arī ir, un tā tas arī strādā. Jā, tad analizēt, daudz diskutēt ar izglītības jomā iesaistītajiem, meklējot vislabāko risinājumu tādu, kas veicinās šo kvalitātu. Un kvalitatīva izglītība, protams, ir ļoti svarīga dažādās tautsaimniecības jomās.
2: Jo, nu, savā laikā tika teikts, ka liela skola, tā ir kvalitāte. Nu, tagad mēs redzam, ka liela skola automātiski nenozīmē kvalitāti. Tad no šī savukārt varētu atkāpties.
0: Jā, bet es, kā jau es minēju, man liekas, ir tiešām jāskatās tādā plašākā mērogā. Nevis liela, maza skola, bet sistēmas līmenī, ja? Un ja tā plānošana notiek, nu, tā, ka, nu, kaut vai paņemsim, ir reģions, kur ir vairākas mazas skolas. Nav varbūt pedagogi katrā skolā pietiekoši, bet tas tiek veidots centralizēt kā sistēma, ka pedagogi zina, viņi vienu dienu strādā tajā skolā, otru dienu tajā, trešo dienu tajā, bet attiecīgi tas tā izglītība tiek nodrošināta bērnam tuvāk mājām, jo pedagogam varbūt kā pieaugušam viņš brauc, jā, tur no attiecīgi stundu sarakstu veido vai kā, nu, lai nav tur gluži četras jāceļās un jābrauc, bet tādā veidā nodrošināt kvalitāti, bet saglabājot to, ka tomēr tiem arī reģionos vai jebkurai skolai ir tā iespēja, un tā iespēja vecākam paliek izvēlēties.
2: Gribētu papildināt?
3: Jā, es laikam šoreiz vērstu uzmanību arī uz to apstāklu, ka ne visi bērni lielā skolā un lielā klasē nu, gan jutīsies komfortabli, gan iespējams arī tiks līdzi mācības saturam, jo ir skaidrs, ka ir bērni, kuriem ir nepieciešams atbalsts tādu vai citādu iemeslu dēļ. Un skolas, protams, bieži vien mēs arī valstiskā līmenī mērogojam dažādos reitingos, sniegumos, sasniegumos un tam līdzīgi. Un tā vai citādi, tas arī skolām, arī šīm lielajām skolām uzliek šo milzīgo atbildību. Un veidojās šīs situācijas, ka vecāki, daļa vecāku kaut kādā mirklī tiešām izvēlās to, ka tas tam bērnam, viņu bērnam ir labāk mazajā skolā. Protams, atkal mēs varam runāt par to, Nu, cik ir tas skolēnu skaits kritiski zems tādā līmenī, ka vienkārši ir objektīva apstākļi jau skolu slēgt, bet vai skolēnu skaits var būt vienīgā mērā, visticamākais, ka nē. Jo ir skolas, kas tiešām pilda šo atbalstu

0: skolu funkciju, un iespējams tajās ir bērni, kas nevienmēr būs olimpiāžu uzvarētāji, un nevienmēr būs ar augstiem sasniegumiem mācību procesā, bet šajā skolā viņi iegūs šo izglītību veiksmīgi, izpildot to, ko mēs šajā valstī arī gaidām no skolēna, kurš ir iegūs pamatizglītību vai vidējo izglītību.
1: Tas nozīmē, ka jūs runājat arī, jā, ne tikai par obligāto pamata izglītību, bet arī, ka vidējā izglītība būtu jādomā par šiem aspektiem.
0: Ar vidējo izglītību, protams, ir sarežģītāk, tā ir brīvprātīga un ir skaidrs, ka tā prasa arī konkurenci, bet tas, ko es šobrīd esmu redzējusi jau tādā arī savā personīgajā pieredzē, tajā mirklī, kad mēs slēdzam šīs mazās lauku skolas, šie bērni koncentrējās tūmā esošajās nelielajās lauku vidusskolās, un parasti uz šīm vidusskolām ierodās skolēnu transports, kas vadā pamatskolēnus, un šie vidusskolēni veiksmīgi var nonākt arī šajā izglītības iestādē un iegūt tur vidējo izglītību. Bet tā skaudrā realitāte ir tāda, ka ja piemēram skolēnam, kurš es minēšu šobrīd tuvējo reģionu, ja skolēnam, kurš piemēram dzīvo Sikšņos, vienīgā izvēles iespēja būtu iegūt vidējo izglītību Liepājā, un tajā pašā laikā vecākiem nav pieejams privātais transports, tad paliek aktuāls jautājums, vai mēs šim skolēnam valstiskā līmenī nodrošinam šo iespēju iegūt šo vidējo izglītību.
1: Tas nozīmē, ka viņam ir nepieciešama vieta, kur mācīties tuvāk, pat ja tā neatbilst kaut kādiem standartiem?
0: Es domāju, ka jebkuru vidējās izglītības iestādi, kas šajā valstī ir, protams, mēs runājam atkal par reitingiem, kāda kotēsies augstāk, kāda mazāk augstāk, bet visās, gribētos domāt, ka visās vidējās izglītības iestādes, kas šajā valstī ir, tās ir akreditētas, tajā strādā arī atbilstoši skolotāji, kvalificēti. Un jā, atkal, protams, mēs nonākam tieši tajā pašā situācijā, ka mums ir jāizvērtē, vai mēs reģionāli varam piesaistīt skolotāju šī skolai, vai šajā reģionā ir skolotāju uz vietas, iespējams, viņi braukā. Bet es ļoti negribētu, teiksim, par kādas vidusskolas kvalitāti apšaubīt tikai tāpēc, ka tā atrodas ārpus kādas lielas apdzīvotas vietas.
1: Bet kopumā, nu tā vērtējot, nu tas skolu rādītāji ļoti dažādi. Vai vispār, nu, ir iespējams tāds vienāds kvalitātes rādītājs visās skolās, vai arī vienmēr būs, nu, tās labās skolas un, nu, tās parastās skolas. Tas arī ir ļoti aktuāli pēc, nu, vienotās skolas ieviešanas, kad bijušās krievu skolas, kurās arī tas mācības sniegums ir zemāks, jo daudz varbūt nezin latviešu valodu. Es redzu, mums ir students.
2: Jā, labdien. Jā. Labdien. Esmu Marts Liepiņš, esmu topošais sākuma izglītības skolotājs. Un mums kā skolotājiem ir dots tās iespējas un vairākas tā kā metodas, kā mēs varam bērniem iemācīt mācību saturu. Vai jūsu prāt, piemēram, saistībā ar to lasīprasmi, ir iespēja mainīt to saturu, kuru mēs mācam? Jo, protams, mēs zinām, ka bērniem ir jāmācās par Blaumani. Reini, aspazībā jūsuprāt, modernizējot šo saturu, ir iespēja bērniem atrast to interesu lasīprasmē.
1: Jā, tieši tas interesi to iemest, jo tas, ar ko es sākumā arī teicu, nu, ka varbūt pāriet uz citiem formātiem, lai radītu interesi, bet tam saturam ir jābūt, jā, interesantam. Vai ir iespējams, vai jūs redzat tādu iespēju?
3: Noteikti. Es domāju, nu, domājot par tekstpratību vispār. Jebkurā gadījumā tekstpratība jāskatā, nu, jebkura mācība priekšmeta. Un sākuma skolā tas jau ir raksturīgi, tāpat tās būs visi priekšmeti jāmāc, jā. Un par to, kā var matemātikā no teksta izvilkt informāciju, kā dabas zinībās no teksta, un runājot par interesi, man šķiet, ka ir tīpaši mazos bērns, sākumskolas bērns, mums nevajadzētu novērtēt par zēmu viņu prasmi saprast lietu būtību. Jo, nu, nevis pieņemt, ka, nu, es tagad viņam mācīšu un radīšu interesi un kaut kā viltīgi viņam iemānīšu, bet reāli runāt par to, ka, ja tu proti lasīt, kādas iespējas tev ir, cik liela iespēja ir tā, nu, ja tev proti lasīt un rakstīt, kā tas vispār ir vēsturiski.

0: Veidojas, protams, vienkāršā valodā, bet runāt ar bērnu par to nozīmi, cik tā ir būtiska prasme. Un tas arī rada to iekšējo motivāciju. Tas nav tikai tad, ja man ir interesanti lasīt, ja nav, es nelasu, bet tu saproti, ka tam ir kaut kāda, nu, būtiska vērtība arī tajā manā kā cilvēku manās izvēles brīvībā. Ja es neprotu lasīt, es zaudēju izvēles brīvību bieži vien.
1: Bet vai ir vērts domāt par satura maiņu?
0: Kā jūs
1: par
0: domāju?
1: To, ko mēs mācam? Nu, par to, ko, par ko mēs mācam, par ko mēs stāstam.
0: Jā.
1: Jo, nu, mēs varam mācīt un stāstīt arī par jaunām lietām, mēs varam mācīt par Blaumani
0: protams,
1: citādi.
0: Nē, protams, jā, bet man liekas, ir ļoti svarīgi vienalga saglabāt to saikni, to tradīcijas un arī tās vēstures nozīme. Jo, nu, ļoti bieži jau parāda to, ka īstenībā saprotot, kas ir iepriekš bijis, tas ietekmē to, kādas lēmumus mēs pieņemam. Un to, kā to māca, nu, tieši arī to saturu vai ko, nu, tas jau labi, ka mums ir jauni šādi kolēģi, kas ir gatavi un nāk ar idejām. Un te nav runa, ka mēs to nemēģinam dažādot to saturu vai darīt interesantāk. Bet man šeit ir vēl svarīgāk lieta, ir runāt ar bērnu un skaidrot, kāpēc tas tā prasme ir būtiski, kāpēc tas ir, kāpēc ir jāzina par Blaumani, kāpēc tas ir būtiski. Un tā.
2: Ja es vēl arī varētu šeit piebilst, mūsdienās skolotājiem ir šī profesionālā brīvība pašam izvēlēties tekstus, un es kā skolotāja bieži izvēlos tekstus, kas ir aktuāli šajā brīdī, šobrīd pasaulē, un šī saiknē reālo dzīvi pastiprina mācīšanās rezultātus. Arī sākuma skolā jums ir jauni izaicinājumi, jums ir jādomā jau par multimodāliem tekstiem, un runājot par interesi, noteikti par interesi runāt ar skolēniem vajag. Nu, man ir tāds ļoti labs piemērs. Man ir skolēni, kas ir teikuši, pirmās 10 lapas grāmatā bija vienkārši super garlaicīgas. Un tad man iepatikās, un es nevarēju no šīs grāmatas atrauties. Un varbūt arī mums nevajadzētu tā pieiet mācību procesam, kam visam ir jābūt interesanti. Mums vakar bija fantastiska diskusija ar mūsu viesprofesoru no Turcijas, un arī viņš akcentēja to domu, ka patiesībā garlaicība jau nekas slikts nav, jo tieši garlaicībā dzimst radošums. Tas arī ir noteikti jānovērtē. Bet jā, šos interešu āķīšus, jā, mēs izmetam. Tas jau nav slikti.
1: Jā, katrā ziņā jums tad būs iespēja ievies šīs te jaunās pieejas un jā, nu, dot arī to jaunos, jūs varat labāk saprast to jauno paaudzi, kuru jūs mācīsit, jo esat viņiem tīri kaut kādā vecumā tuvāk, bet es saku paldies, mūsu diskusijas laiks, diemžēl, ir beidzies, šeit bija Ivita Pelnēna un Maija Ročāna no Liepājas akadēmijas, Laura Katkevič no Jāņa Čakstas vidusskolas direktora. Paldies visiem, kur piedalījās, klausījās, arī topošiem skolotājiem, kurš iesaistījās. Nākamā nedēļa jau būs kruspunktā Daugavpilī, tur jau būs runa par drošību, bet tas arī būs ceturtdienā. Tad kruspunktā izskan, producente bija Evi Junā, mēs bijām Mārija Ansona, vislabu!
3: Fakti un viedokļi. Kruspunktā. Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienu vietu. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
4: Atcerēsimies Latgales rūžaņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad, koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016.19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kasparsone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zāķe Eglīte. Saima vērtēs gan vispārīgu liegumu caur Latviju vest Krievijas un Baltkrievijas graudus, gan tranzīta nodevas palielināšanu līdz 300%. Saimas nodokļu komisija jau lēmusi, ka likuma grozījumi tranzīta nodevas pārskatīšanai ir jāizskata steidzamības kārtā jau šodien. Nacionālās apvienības politiķis Artūrs Butāns norāda, ka partija atbalsta ikvienu soli Krievijas tranzīta apgrūtināšanai, taču saglabā skepsi par valdības piedāvājumu noteikt 300% maksu.
2: Mērķim ir jābūt aizliegt tranzītu pilnībā, nevis piemērot tarifu, kas būtībā var nozīmēt, ka mēs vienkārši nopelnīsim kā valsts trīsreiz vairāk uz Krievijas tranzītu. Līdz ar to Nacionāla apvienība iesniedz likumprojektu, kas parad šo te tranzītu liegumu pavisam un aizliedz ostas un dzelzceļu izmantot šī tranzīta vajadzībām.
1: Tomēr ne visas partijas atbalsta paaugstinātu tarifu vai pilnīgu tranzīta aizliegumu. Latvija pirmajā vietā deputāts Kristaps Krištopāns brīdina, ka kravas tādā gadījumā tiks novirzītas uz citu valstu ostām, bet Latvija zaudēs nodokļu ieņēmumus un darba vietas.
3: Tas ir pilnīgi, absolūti neiedzīga politika, kas ir darīta tikai tāpēc, ka tagad ir priekšvēlēšana laiks. Pilnīgi absolūts vājprāts, kas faktiski te notiek. Mēs sliedzam mūsu ostām un mūsu dzelzceļam pelnīt. Ja tās būtu sankcionētas kravas visā Eiropā, nav jautājumu, bet tas tā nav.
1: Latvijā augustā bijusi zemāka gada inflācija nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji. Tā liecina šodien publiskotie Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat dati. Gada inflācija Latvijā augustā bijusi 3%, bet Eirozonā un Eiropas Savienībā 3,2%. Patēriņa cenas augustā gada salīdzinājumā pieaugušas visās bloka dalībvalstīs. ASV Republikāņu partiju pārstāvošais kongresmenis Joe Wilsons aicinājis ASV Nacionālās hokeja līgas komisāru Geriju Bettmanu izvērtēt komandas Washington Capitals kapteiņa Aleksandra Ovečkina piedalīšanos Krievijas valdošās partijas vienotā Krievija priekšvēlēšanu kampaņas reklāmā. Savā vēstulē NHL pārstāvim Wilsons paudi satraukumu, ka viens no līgas pazīstamākajiem hokejistiem parādījies Krievijas politiskās partijas reklāmā. Turpina Rustams Šukūrovs.
4: Wilsons vēstulē lūdzas NHL skaidrot, vai līgas noteikumi paredz ierobežojumus pašlaik spēlējošu hokejistu dalībai ārvalstu politisko partiju un režīmu politiskajās reklāmas kampaņās vai propagandas aktivitātēs. Tāpat kongresmenis pieprasījis NHL un klubam Washington Capitals apstiprināt, ka Ovečkina atbalsts Krievijas vadītāja Vladimira Putina partijai nav NHL vai kluba oficiāla nostāja. Wilsons atgādinājis par Ovečkina gadiem ilgi publiski pausto atbalstu Putinam. 2017. Gadā hokejists paziņoja par kustības Putin Team izveidi. Kongresmenis arī norādījis, ka Ovečkina Instagram profila attēls joprojām ir fotogrāfija, kurā hokejists redzams kopā ar Putinu.
1: Krievijas valsts domes vēlēšanas notiks šonedēļ no 18. Līdz 20. septembrim un tajās ievēlēs 450 Krievijas federālās sapulces apakšpalātas valsts domes deputātus. Tās būs pirmās valsts domes vēlēšanas kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gada sākumā. Vēlēšanās atļauts piedalīties tikai tām partijām, kas simpatizē pašreizējai iekārtai un Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam. Reāla opozīcija vēlēšanās nepastāv. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 73%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, stāsta Toms Bricis.
5: Tuvākajās dienās bieži uzspīdēs saule, bet piektdien un sestdien vietām Latvijas rietumu un centrālajā daļā brīžiem ir uzlīs, svētdiena gan būs pārsvarā apmākusies, līs vairāk un visā Latvijā. Nedēļas nogalē saglabāsies brāzmains dienvidu rietumu vējš līdz 10-15 metriem sekundē, Kurzemes rietumu piekrastē līdz 18 metriem sekundē, maksimālā temperatūra piektdien un sestdien 15-19 grādi, bet svētdiena būs vēsāka līdz 13-18.

0: gadiem. Naktīs pārsvarā 8-13 grādi, Kurzemes rietumu piekrastē līdz 15 grādiem.
1: Tur arī redzi, kā ir izauguši bērni, kā novecotie tuvinieki, bet tu redzi, ka viņu acīs nezūd tā deksme.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien, jūs sveicina raidījuma producenta Agnes Link un es Mairi Znotiņu pie mikrofona. 4. septembrī atgādināšu Cernikavā 19 bērndārs bērnu grupa. Skolotājs un skolotāja palīga pavadībā bija devusies iepriekš saskaņotā pastaigā ārpus izglītības iestādes teritorijas, ievērojot apstiprināto pastaigas maršrutu. Pastaigas laikā bērnu grupai pietuvojās divi nepieskatīti suņi, kas uzbruka bērniem. Incidentā ciet 6 bērni, no kuriem divus hospitalizēja. Ciet arī viens no bērnus pavadošajiem pedagogiem, kurš centās suņus noturēt, lai pasargātu bērnus. Pēc šī šausmīgā, es tiešām nevaru atrast citu vārdu, lai to raksturotu gadījuma, daudz diskutēja, ka suņi nav vainīgi, ka visa atbildība jāuzņem suņu saimniekiem, kuriem bija jānodrošina, lai suņi neatrastos ārpus privāta mājas teritorijas. Un diskusijas raisījās arī, vai un kāpēc bērnus jāved ārpus bērnu dārza. Kāpēc viņi nevar dzīvot tikai un vienīgi bērndārs teritorijā, drošajā salā, kuru apjož žoks un tikai ar kodu atslēdzami vārtiņi. Par to tūlīt diskutēsim arī studijā. Un labdien saku Rīgas domas izglītības kultūras un sporta departamenta pirmskolas nodaļas galvenai speciālistei, arī ekspertei Janai Bubovičai.
4: Labdien!
3: Pie mums arī Rīgas 231. Pirmskolas izglītības iestādes vadītājs Sniedze Brakovska.
5: Labdien!
3: Saulkrastu pirmskolas izglītības iestādes Rūķītes vadītāja Jana Bukovska.
6: Labdien!
3: Privātās pirmskolas izglītības iestādes Brīnumu planēta vadītāja arī dibinātāja Ieva Kalniņa.
7: Labdien!
3: Un attālināti mūsu sarunā iesaistās arī Ādažu novada izglītības pārvaldes vadītāja Vija Tomiņa.
8: Labdien.
3: Un atgādinājums klausītājiem, kā vienmēr Latvijas radio mājaslapa jūsu rīcībā arī tālrunis 25660440. Tātad, ja jums ir ērti, tad sūtiet mums WhatsApp ziņu, bet atgādināšu, ka Sniedze, kas ir arī mūsu studijā, rakstīja sociālajos medijos, bērndārs nevar būt sala, kurā bērns vairākus savus dzīves gadus pavadājis žoga. Pastaigas ārpus bērndārs teritorijas ir pilnvērtīga mācība procesa daļa. Ejot pa savu pilsētu vai ciemu, bērns mācās šķērsot ielu, ievērot ceļu satiksmes noteikumus, pārvietoties grupā, orientēties apkārtnē, pamanīt ceļa zīmes un luksaforu. Viņš ierauga pastu, biblioteku, veikalu, parku, upi, sabiedrisko transportu, redz, kā mainās daba, mācās vērot, jautāt, sarunāties, sadarboties un rīkoties dažādās situācijās. Sniedze, varbūt varat vēl papildināt, kāpēc tās pastaigas ārpus bērndārs žoga ir vaidzīgas?
5: Jā, es joprojām noteikti aizstāvu šo te viedokli un man ir teju 10 gadu pieredze, tieši praktiska pieredze, jo pirms es biju pirmskolas vadītāja, biju tieši pirmskolas pedagogs un šī te pieredze pirmskolā, kurā es strādāju iepriekš, kas arī bija Ādažu novadā un tā bija privātā pirmskola. Mēs jau visus 10 gadus, kopš es tur strādāju, devāmies ārā pastaigās. Protams, Ādažos tā bija brīnišķīga vide, kur doties, jo turpat līdzās ir mežs, ir vējupe, ir dabas ieskauta vieta, kur ir varbūt savā ziņā vieglākā to darīt, varbūt Rīgas centrā, bet noteikti tas strādā ļoti labi. Dažkārt saskāros, kad atnāk jauni pedagogi, viņiem bija pārsteigums, kā jūs dodaties ārā vai tiešām un tāda piesardzība un arī no vecāku puses, bet solīt pa solīt pamēģinot, saprotam, ka tas tiešām strādā. Un līdz šim nav bijuši kaut kādas situācijas, par ko būtu, nu, kas būtu izraisījuši šīs te pastaigas, kaut kādas negadījumas vai kaut kādas, vai vecākiem kaut kas būtu nepaticis. Nu, tieši pretēji, bērni ļoti daudz ir ieguvuši, ļoti daudz dažādas

0: iespaidus, tā kā noteikti šo tādu balstu.
1: Jā, bet nu mērķis tā tad vēst bērnus ārpus bērnudārza teritorijas, lai viņi izstaigātos, vairāk kustētos, ieraudzītu.
0: Noteikti viss kopā. Gan šī te ir kustība, jo nereti dzirdam, ka bērni paši stāsta, mēs mājās nekur neejam. Mēs atbraucam mājās, skatāmies telefonā, planšetē vai televīzijā un mēs ar vecākiem nedodamies. Un brīvdienās arī nevienmēr kustamies, bet pats būtiskākais ir tieši šis te mācību process, kurš nebeidzās bērndārzā aiz logiem, aiz sienām, kurš turpinās ārā vidē, jo... Minēšu piemēru, Latvijas tuvojās novembris, Latvijas mēnesis, bērni ar lielu prieku pēta tuvējā apkārtnē, kur ir Latvijas karogi izskarnāti, kādi tie izskatās, viņi labprāt viņus skaita, salīdzina, nu viss šīs te lietas. Tagad ir rudens, brīnišķīgi laikapstākļi, ejam ārā, veidojam, skatāmies, kas no, kur ir kastaņi, kur zīles, kādas koku lapas, nesam varbūt kaut ko uz savu grupiņu, taisam, liekam grāmatās, kaltējam lapas, to visu nevar izdarīt tad, ja bērns ir iežogots kaut kādā šaurā teritorijā aiz vārtiņiem, aiz
1: Jā, vēl jo svarīgāk vai būtiskāk, ka bieži vien tiešām bērnus atved uz bērndārs un aizved ar mašīnu, viņi nedod skājām. Saulkrasta pirmskolas izglītības iestāde, kāda ir tā jūsu stratēģija bērndārsā? Jo es paskatījos, jums tomēr ir pietiekam plaša tā teritorija, tur var gan izkāpties, gan izskrieties.
2: Tieši tā. Teritorija mums ir ļoti liela. To mēs nevaram sūdzēties, ka mēs esam ļoti ierobežot teritorijā. Bet jūru mēs neredzam no bērndārza logiem. Tāpat tās uz bibliotēku mēs ejam. Bibliotēkā mums notiek sadarbība ļoti labi ar grāmatu starts, kur izveidos mazo pūčulēnu skolu, kur četrgadīgie bērni dodās uz Saulkrastu centru, arī tomēr tad ir arī drošības visi, tāpat ieli jāpāriet, visi drošības, to tikai var dzīvē izdarot, tiešām ejot pa to ielu, ja, lai to visu varētu arī nu, redzēt un izbaudīt. Ja. Nu, tāpat arī mums ir divi pasākumi, kas notiek estrādē. Estrāde arī mums ir netālu no iestādes, tāpēc ir nu, grēks neizmantot to, jo arī tāpat lielajā teritorijā mēs nevaram saiet tā, kad ir arī vecāk un kad ir viss ļoti labi redzams. Ja? Tāpēc mēs ļoti gribam izmantot arī tās ārpus iestādes viss. Tāpat vilciens, ja, ko iet apskatīties, tagad ir mums tik skaisti izbūvētas staciņas. Saulkrastas pašvaldība ir parūpējusies par to, lai tiešām mums pat nebūtu jāiet pa meža takām, bet mēs pat mežā varam iet skaisti par bruģīti un to visu apskatīt tieši tā, ne visi dzīvo arī Saulkrastas centrā. Tāpēc arī bērni ļoti labi tieši var apskatīt to, ejot dienā ar skolotājiem un mācoties arī to tieši tajā laikā.
1: Bet bērniem patīk, nečīkst, ka mums, kāpēc mums tur jāiet un kāpēc Nē. Mums tik tālu jāiet.
2: Nē. Mums arī mazie bērni, kur ir divgadīgi, arī viņi iziet mazo aplīti, jo mums ir izstrādāti pastaigu maršruti. Viņi ir 19, nu jau pilnīgi uztapuši, kur ir tiešām par minūtēm, jau mēs zinām, kur viņi izies, un tas viss ir kontrolēt. Tas nav tā, kad vienkārši iziet ārā un skolotājs dodās kaut kur, jā. Mēs to visu atzīmējam, ka mēs esam izgājuši un kuru tieši maršrutu. Un tiešām patīk, un arī mums sapulces ir beigušās vecāki, un vecāki arī neiebildi, jo es arī teicu, ka mēs iesim ārpus teritorijas, un, nu, Nu, tas ir tomēr bērniem ļoti, ļoti arī, nu, tā kā iegūms.
1: Bet tie maršruti, no cik gari tie maršruti apmērā?
2: Ir dažādi, ir 5 minūtes un ir arī 30 minūtes.
1: Bērndārs brīnuma planēta.
3: Jā.
1: Kā jums ar to teritoriju un vai dodaties arī ārpus tās?
3: Jā, saka, es vadu trīs lokācijās brīnuma planētas. Vienā no viņām ir liela teritorija, žūgota, kurā var droši, izskrieties pietiekamā daudzumā, bet Āgenskalnā un Juglas filiālēs tur ir neliela laukumiņa. Piemēram, Āgenskalna filiālē mums ļoti mīļa pastaigas vieta ir apkārt Māras dīķim. Un tas rezultāts, par ko priecājās vecāki, ir tāds, ka viņi saka, kā jums izdodās apiet apkārt Māras dīķim. Mēs pārējām pāris solīšu, mums jau vajag opā, kā saka sarunu valodā. Ja? Saka, mums izdodās. Mums ir tā pieredze tāda, ka mēs uzņemam bērns no viena gada vecuma, mums ir pastaigu rati, un pietiek.

0: satiekams daudz pieaugušo, lai ejot pastaigāties var stumt dviņu veidīgos ratus. Bērni iet, protams, saitīties ap viduklīti, jums ir jāšķērso iela. Mazākie bērni, kam jau ir 4 un vairāk, tie sadevušies rokās dodās.
1: Bet tā tad dodās visi, gan tie maziņi, gan arī visi. Lielākie
0: Iegūst
1: bērni.
0: Iegūst pieredzi, jā.
1: Tad jājautā Rīgas domē, pēc tam arī Ādaža novadam atbalstāt.
2: Jā.
1: Ka jāiet ārpus.
2: Kad jāiet ārpus, jā, noteikti. Un, protams, katras iestādes ziņā izvērtēt šos te riskus. Katra iestāde patiešām plāno savus maršrutus. Patiešām viņi skatās, vai tas ir droši. Mums ir arī atrunāti šie maršruti. Mums ir atrunāti atbildīgie cilvēki. Un tā tālāk arī drošības noteikumi. Vēl paturpinot, protams, Rīgas administratīvajā teritorijā lielākoties viss ir iežogots, viss ir droši, ir koda atslēdziņas, bet ārpus iestādes patiešām viņi mācās orientēties. Viņi priecājās, ir iespēja arī tālākajā maršrutā doties ar to pašu tramvaju kaut vai līdz zooloģiskam dārzam. Ja? Tomēr tie ir vienaudži, ja? Viņi gūst tur pieredzi, mācās un visi šie pastaigu maršruti ir ar mērķi. Vai nu mēs pētam adreses, jo arī jāorientējās, kurā ielā mēs atrodamies, jo, protams, mums šobrīd ļoti labi palīdz arī viedierīces, jā, bet tomēr dzīve, jā, ka tu ej pa ielām, šķērso, vēro, luksaforu gaismas, saproti, kurā brīdī jāapstājās un kas tālāk notiek. Tā kā mēs arī noteikti atbalstam iespēju doties ārpus iestādes teritorijas.
1: Ādaža novads. Arī pēc šī jā, traģiskā gadījuma, vai ir kas mainījies?
3: Jā, pirmkārt, noteikti gribētu piekrist kolēģiem uzsvērt, ka pastaigas ir mācība procesa sastāvdaļa, un mēs savā novada pirmskolā strādājam, lai attīstītu bērnu kompetences, un tāpēc tas ir tik ļoti svarīgi doties ārpusē, vērot, pētīt, orientēties tieši tas, ko visas kolēģis teica, jo mūsu novadā ir lieliski objekti, mums ir gauja, mums ir jūra, mums ir meži, un arī kopiena ir ļoti svarīgi šī te kopienas iepazīšana. Mums ir novada pētniecības centrs Carnikavā, Līgo laukums un sapņu dārs Ādažos, dažādas interesantas vietas, kuras arī šajos te pastaigu maršrutos, tāpat kā citās pirmskolās arī Ādažu novadā, viņi ir izstrādātas šie pastaigu maršruti, un tur šie objekti ir iekļauti. Un uz jūsu jautājumu daļu par to, ko mēs esam, kādas mācības mēs esam guvuši pēc šī te traģiskā negadījuma. Jā, protams, šis gadījums bija ārpus visiem rāmjiem un ārpus teiktu normāla cilvēka priekšstatiem par to, kā notiek dzīve ciemos un pilsētās, bet tā tas notika. Mēs, protams, ar kolēģiem esam pirmskolu iestāžu vadītājiem vairākas reizes tikušies, pēc tam pārrunājuši, ko mēs varētu darīt, kādas ir darbības. Mēs jau esam arī izdarījuši secinājumus, ka mums ir jāpārskata pastaigu maršruti. Mēs to esam izdarījuši.
1: Es atvainojos, pie šī apstājamies, jo mēs tiešām mēģināsim tad arī kopīgi saprast, esat pārskatījuši šos pastaigu maršrutus un te jau arī pārējās studijas dalībnieces stāstīja, ka ir daudz un dažādi un skaisti. Kā jūs esat pārskatījuši šos maršrutus? Ko jūs esat ņēmuši vērā pēc šī negadījuma?
3: Es arī varu turpināt. Tātad pārskatījuši pastaigu maršrutus, jāsaka tā, kā visas iestādes praktiski samazināja savus pastaigu maršrutu skaitu. Kolēģi Jana teica, ka viņiem ir 11 pastaigu maršruti. Mēs savā novadā un katrā iestādē mazliet esam šos pastaigu maršrutus skaitu samazinājuši, jo vismaz pagaidām ir skolotāji, kam ir šis te, kā lai pasaka labāk, viņiem ir mazliet šī te trauksme, kā tas būs, un tie nav tikai Carnikavas Riekstiņa skolotāji, kuru grupa tad cieta šajā traģiskajā negadījumā, arī citām skolotājiem ir šī trauksme un kā nosargāt bērnus, kas var gadīties un kas var negadīties. Tāpēc mēs vēlreiz pārstījām, sazinājāmies ar pašvaldības policiju. Tad mēs esam pārunājuši, tiešām nosūtījuši, lai pašvaldības policija paskatās šos te mūsu pastaigu maršrutus, vai viņi ir droši no policijas kolēģu puses, vai policijas, ja ir nepieciešamība, vai viņi var ierasties šajā te vietā, kur notiek pastaigas,

0: Tagad tas mums arī bija ļoti svarīgs posms pastaigu maršrutu pārskatīšanā.
1: Jā, jo es skatos, te bija arī tāda publiska pieejama informācija, un tad bija rakstīts, ka plānots iespēja robežās izvairīties no nomaļām un mazāk pārredzamām vietām, izvēlot

0: Tiešām skatās arī, kur man bērns staigā, jo mums šonadēļ vēl ir sākusies Eiropas mobilitātes nedēļa, kur mēs tiešām arī piedalāmies, un bērni iet un krāja soļus šonadēļ. Tā kā, nu, bet viņi ir modri, un viņi tiešām arī skatās un vēro visu, un mēs varam sazināties ar viņiem laicīgi, bet šīs te maršruti mums nav pa nomaļām vietām. Viņi ir tiešām arī tā, kad ir pa centru, un, nu, bet viņi ir izstrādāti tik ļoti detalizēti, kad vienkārši mēs zinām tiešām, kur tie bērni ir gājuši. Bet tās ir visas taciņas, un tas nav pa mežu, pa taciņām tādām, jā, tās ir ietras.
1: Jo ne jau tikai suņi, nu kā raksti cilvēki, spriežot par šo jautājumu, arī, piemēram, dažādi neapzinīgi cilvēki, varbūt ar kuriem negribētos satikties, vai, piemēram, tik īpaši gadījums, kā, nu, piemēram, jūnijā varēja lasīt, ka kaut kur pie saulkrastiem lācis pastaigājas, jā, ne jau tikai tie suņi.
0: Mēs arī ar vecākiem vecāku sapulcē pārrunājam šo, ko viņi varētu ieteikt, tiešām varbūt ņemt līdzi skolotājām, jā, ja iet pastaigā, lai izvairītos no šiem nepatīkiem. Mērķiem, tad jau mums arī lāčs vilps arī ir jāņem līdzi jau, un beigās jau sākām runāt, kad mums jau skolotājiem ir diezgan lielai somai jābūt līdzi, ja, lai, viss, lai pret visiem būtu tā kā droši, bet
1: par tām skolotājiem, ko jāņem līdzi, mēs parunāsim, bet par maršrutiem. Pilsētā, tad tā nav problēma. Jā, es gribēju vēl no bērndārziem, un tad jā, tūlīt arī Rīgas doma.
2: Jā, mums arī ir apstiprinātie maršruti. Es varu tās spilgtāk minēt par tieši par Agenskalnu. Mums ir tas Māras dīķis, tad mums ir Agenskalna tirgus, kur mēs ejam praktiski iepazīties, kā tas ir turēt 20 centu monētu un samaksāt par izvēlēto preci, piemēram, pašvadīt mācīšanās un patstāvību, kas ir būtiski. Bibliotēkas Miļģielā, un arī tās viss ir apstiprināti maršruti, kur zina kolēģi, kas paliek pirmskolā, kur aizgājuši ir ar bērniem.
1: Nu jā, jo Rīgā ir vieglāks staigāt pa tādām vietām, kur gan cilvēki pārvietojas un ir aktīva kustība.
3: Jā, man pašlaik ir diezgan interesanta situācija, jo es Rīgā strādāju tieši divas nedēļas. Man ir ko salīdzināt, un jā, patiešām es saprotu, ka šo te modeli, ka mēs dodamies ārā un pēc saskaņotām pastaigām, kas ir tiešām no 5 minūtēm, mums pat bija līdz stundai un vairāk lielajiem bērniem, mēs nevaram ieviešēt vienā dienā. Tas nav iespējams, nu vismaz pirmskolā, kur es pašlaik strādāju, šāda kārtība īsti nebija iedibināta. Un īpaši pēc šī notikuma, kas Cernikavā var saprast arī piesardzību gan no vecāku puses, gan pedagogu puses, ka tiešām baidās. Bet solīt pa solītim, apmācot pedagogus, izrunājoties ar vecākiem sapulcē, izstāstot, kāpēc mēs to daram, nevis vienkārši kaut kur dodamies pastaigā, bet kāds ir mērķis, ko bērns iegūst. Tā saprata noteikti veidojās daudz lielāk. Un ļoti svarīgi ir, ņemot vērot tiešām Cernikavas piemēru, pedagogs zina, ko darīt situācijās, kas nav standarta situācijas, ko darīt, ja ir kādas nelabas personas vai dzīvnieks, vai kas šīs lietas īstenībā ir būtiskas, lai būtu justos droši.
4: Jā, es ļoti doma. Ātri vēl gribēju papildināt, tā kā jūs minat savu iestādi, es tomēr par visu Rīgu kopumā runāšu, kad vēl pie tiem riskiem, ja tos maršrutus jau plānojot maršrutus iestādes izvērtētai skaitā arī satiksmes intensitāti, vai ne, izvērtē arī tūmā esošās ūdens tiltnes, un nav noslēpums, ka šobrīd Rīgā ļoti daudz, kas tiek būvēts, arī tas iespējams maršrutā, piemēram, vēl pusgadu atpakaļ tas bija aktuāli, tikai, teiksim, nebija būves. Bet šobrīd būvlaukumi tur ir, līdz ar to riski tiek izvērtēti un aktualizēti šīs te pastaigas regulāri. Tas nav tā, ka izstrādāts uz 1. septembri un pēc tam tas viss paliek tā gluži nav. Un iestādes vadības komanda, tieši komanda ir tie, kas tam seko līdzi, lai viss būtu maksimāli droši.
1: Jā, es gribēju jautāt, vai tomēr vedot tos bērnus, kur ir aktīvāk tā kustība, atkal nepalielinās, piemēram, citi riski. Nu, tur drošības riski, ejot, kur ir aktīva automašīna plūsma vai kaut kā tam līdzīgi.
4: Tāpēc arī ir komanda, kas izvērtē, kāds ir mērķis šai pastaigai konkrēt ārpus iestādes. Ja tā vienmēr mēs ejam uz sasniedzamo rezultātu, ko mēs šajā pastaigā vēlamies sasniegt. Un, protams, mēs izvērtējam.
1: Jā. Ieva, gribējāt piebilst?
2: Jā, es gribēju piebilst.

0: par drošību. Es domāju, tas visās iestādēs, kad iet ārpus teritorijas, ir vestīts. Un es varu teikt tikai pozitīvo par mūsu autobraucējiem. Viņi apstājās, mēs ejam pa gājēju pārēju, apstājās, mēs iemācāmies pateikt paldies, pamājot. Un tas ir viens no arī faktoriem, ko mēs noteikti visi ievērojam pirmskolās, kad izējam ārā no iestādes teritorijas.
1: Nu, es ļoti ceru, ka visiem bērndārzniekiem ir tāds vestīts. Ir, jā, visi apstiprinoši saka. Jā.
2: Jā, es vēl varu padalīties. Ir bērni, mazākie bērni dodās ne tikai vestītājs, bet viņi dodās arī pie strīķa. Tur ir dažādas tās tehnoloģijas, kā ir, vai viņi turās, vai viņi ir piestiprināti, vai kā. Un arī runājot ar bērnu vecākiem, dažkārt ir tāds neizpratni. Liekas, nu kā jūs tos bērniņus vedat tā kā tādu sunīšus pie striķīšiem un vai tas vispār ir labi? Un tad es vienmēr stāstu, ka bērniņam šis striķīts dod drošības sajūtu pašam bērnam, ne tikai tam pedagogam pavadošam, bet pašam bērnam. Un jo mazāks bērns, jo tas viņam sniedz to lielāko to drošību, ka viņš var šeit pārvietoties. Un cik paradoksāli sanāk, ka bērniņš paaugās, un tad pienāk kāds vecums, ka mēs šo striķīti jau ņemam nost, jo jūs jau mācaties sadoties rotiņās un doties bez. Un bērniņš grib šo striķīti, viņš ir pieredzis, kur ir mans striķīti. Riķīts, kāpēc? Nu tā, tas ir tāda interesanta pārēja.
1: Un arī drošības garants.
2: Tieši tā.
1: Bet ir kaut kāda noteikuma, nu tad cik bērni un cik pedagogi? Jo tur arī pēc tam diskutēja cilvēki, 20 bērni vai 19 bērni, teiksim precīzi, un divi pedagogi, tas ir pārāk maz. Un vecāki saka, iedomājos, ja man, piemēram, būtu jāuzņemas atbildība par 10 bērniem, vai tas vispār ir iespējams?
3: Mm-hmm. Es varbūt sākumā pakomentēšu. Pakomentēšu mazliet.
1: Jā.
3: Tā, tad kad rudenī vai pavasarī mēs vienmēr ar vecākiem pārunājam, ka mums ir šī tradīcija, ieradums, ka mēs ejam ārpus pirms pastaigām. Mēs, protams, vecākus aptaujājam un noskaidrojam, ja kāds vēlas pievienoties, viņam ir iespēja to darīt. Tas ir pirmais. Otram kārtam Rīgai ir minimālais bērnu skaits noteikts, respektīvi līdz 3 gadiņiem tie ir 14 bērni un obligātajā vecumā tie ir 18 bērni. No tā izriet, kad vienmēr uz dodoties ārpus iestādes iet, protams, grupas skolotāji palīgs un iespējams arī kāds, tai skaitā iestādes dežurējušais personāls, tad ir vēl klāt pieaugušie, kas dodās un, protams, bērni vecāki, kas arī var pieteikties un iet.
1: Bet tas nozīmē, uz cik bērniem tad ir jābūt vienam pieaugušajam? Nav noteikts.
3: Nē, gluži tā nav. Nav.
1: Nav. Arī Saulkrastos nav.
4: Pēc šī gadījuma, protams, esam ļoti piesardzīgi un ne visi skolotāji arī ir gatavi iet ārpus tās teritorijas, jo tāpēc arī katrs pedagogs izvērtē, vai viņš ir tajā dienā gatavs iet ārpus teritorijas. Jo, kā jūs zināt, iekļaujošā izglītība un bērni ir dažādi grupās. Un arī, ja ir bērns kāds ar īpašākām vajadzībām tajā dienā, tad arī, protams, izvērtē iešana ārpus teritorijas. Bet atkal jāpuslavē mūsu Saulkrastu pašvaldību par to, ka man iestādē uz 14 grupām ir arī 4 cilvēki, kas ir palīgi, kas ir kā auklis piesaistīts pie kāda bērna. Un arī tas ir liels palīgs, un tad mums sanāk, ka mums ir 3 cilvēki vismaz, kas iet ārā, vai arī pat 4, ja ir 2 skolotāji tajā dienā, kas ir kopā strādājoši.
1: Ādaž Novac, esat šo jautājumu arī pārskatījuši, kā ir un kā vajadzētu būt?
5: Mm-hmm. Protams, jā, mēs pārskatot ekskursiju, nē, bet pastāju maršrutus esam arī pateicu ekskursijas, tāpēc, kā gribēju noteikti piebilst pie tā, ko kolēģi teica, ka mēs esam pārskatot pastāju maršrutus, sapratuši, ja maršruts ir garāks vai sarežģītāks vai, teiksim, nu, bīstamāks, tad iestādes viņu traktē kā pārgājienu un piesaista vecāks. Tas mūs tagad radās kā tāds, nu, nevis obligāts, bet kā ieteicamais variants iestādēm un arī viena iestāde padalījās ar šo pieredzi un pārējās iestādes šo pārņēm. Tā ka to mēs arī varam darīt un vienmēr atrodas atsaucīgi vecāki un tad tas ir pārgājiens, kas arī bērnam ir interesanti un mazliet citādāk. Bet par pieaugušo skaitu tad mums ir noteikts, ja ir 19-20 bērni, tad vismaz 2 pieauguši un tieši tā kā teica kolēģis, atkarībā no apstākļiem, ja ir kaut kādi sarežģītība lielāka vai ja ir bērnam kaut kas vajadzīgs, tad vairāk pieaugušie var doties. Jo mums jau arī tāpat ir pieaugušie, kas tajā dienā var doties ekskursijā vai pārgājienā vai pastaigā. Tieši tāpat.
1: Atgādin mūsu klausītājiem. Tātad

0: Šodien diskutējām studijā, kā tad ir ar tām āra pastaigām bērndārzniekiem, vai tās ir drošas un ko pieaugušie dara, lai tās tiešām būtu drošas. Un tātad no Rīgas domes mūsu sarunā piedalās Jana Buboviča no Rīgas 231. Pirmskolas izglītības iestādes Sniedze Brakovska, no Saulkrastu pirmskolas izglītības iestādes Rūķītis, Jana Bukovska no privātās pirmskolas Brīnuma planēta, Ieva Kalniņa un no Ādažu novada izglītības pārvaldes Vietomiņā. Jūs arī varat iesaistīties, droši rakstiet, dodiet mums ziņu. Un te ir arī vairāk jau tādi komentāri un tie visi, manuprāt, ir par vienu un to pašu, ka bērnu pastaigu ierobežošanas suņu uzbrukumu dēļ, ka tas nav vispār tā, kā tam vajadzētu būt, ka jāierobežo suņi, nevis bērni. Un jā, un šeit arī tātad pirmkārt par suņiem jārunā, ka lai arī pilna atbildība par suņiem ir to saimniekiem, nepietiekam šajā gadījumā skatīta pašvaldības policijas rīcība un tam līdzīgi, bet tiešām šis nav īsti mūsu temats. Mēs tad runājam, kā tomēr droši bērniem doties ārpus bērndārza. Jūs jau sākāt stāstīt, vēršos pie Saulkrastu pirmskolas izglītības iestādes Rūķītis vadītājs, ka nu, daudz domājat, kā tad apbruņot, protams, pārnestā nozīmē pedagogus, kuri dodas kopā ar bērniem.
1: Tā, mums
0: šobrīd, ko ņem līdzi?
1: Nu, šobrīd neņemam neko līdzi, bet mēs gribam saprast un varbūt tās pieredze gūt no citām iestādēm tiešām, lai padalās, ko izmanto. Jo, protams, vests mums ir, mēs jau esam saukušos kā mazie jāņtarpiņi, kā visi smējās, jā, kad ejam pa ielām. Mēs esam daudz, mēs esam 14 grupas, varbūt viss, nu, kādu dienu nav izgājuši ārā, bet vienalga, tas ir redzams pa gabalu. Un tas ir iespaidīgi un skaisti. Bet skolotājs, jā, nu, vienkārši ar savu pieredzi, jā, un vienkārši uzdrīkstēšanos šobrīd.
0: Mm-hmm. Nu, bet ko tad pedagogs ņem līdzi?
1: Nu, šobrīd neko, bet nu ir doma, kad varētu būt arī svilpa sunim, tad svilpa lācim. Bet,
0: jā.
1: Arī variantu mums nav.
0: Sniedze, varbūt jums ir kāds variants?
2: Jā, es pašlaik domāju, ko skolotājs ņem līdzi. Siltā laikā tas parasti bija ūdens, ko padzerties. Jā, mēs patiešām ņēmām līdzi ūdens pudeli un plasmas glāzītes no grupas marķētās katram bērniņam, bet dažkārt tiešām arī kā vija stāsta, šie ir pārvēršās par pārgājieniem iepriekš pieteiktiem, un tad ir gadījumi, kad mēs esam ņēmuši arī līdzi baranciņus un karstu tēju un dodamies, un šī jau nav vienkārši pastaiga, bet šis jau ir pārgājiens ar īpaši sagatavotiem uzdevumiem bērniem un tā. Bet
0: drošībai?
2: Drošībai, es teiktu, noteikti tas ir telefons. Pirmām kārtām jābūt. Es nu pat pašlaik sežot šeit uz vietas, es sāku domāt, varbūt mēs šeit varam kādas tehnoloģijas piesaistīt. Patiesībā nebūtu absolūti neiespējami, kaut vai katra, nu, ja grupa dodās pastaigā, piemēram, piesaistīt GPS, tā atrašanās vietu, tas pašlaik ir ļoti vienkārši izdarāms, un tad arī var, nu, kaut kādā brīdī tas pat varbūt var palīdzēt.
0: Jā, es lasīju, arī ir bērndārs, kuru publicē noteikumus arī par ārā iešanu, un tur ir, ka, piemēram, noteikti audzinātāji līdz telefons, un tas tā kā pašsaprotam. Mm-hmm. Un arī tomēr visu bērnu vecāku telefoni, jo ja kaut kas notiek ar bērniņu, nu, piemēram, bija tāds viens dārziņš rakstīt, tad, mm-hmm, lai steidzami var uzreiz ziņot, mm-hmm, vecākiem, nu, piemēram, vēl kādas idejas, varbūt Ieva, ko jūsu bērndārs pedagogi ņem līdzi?
3: Mēs Juglas filiālē mums nesen tieši bija vecāku sapulce un aktualizējās šis jautājums. Vecāku sagādājums ne tā kā asargāzi, jo tad ir jāstāst, uz kur pus vējuši pūši, ja, lai bērniem, bet es nepateiku šobrīd, kāds bija nosaukums, bet mums ir sagādāts un ir tāds ierīce, kas izdod signālus, kas nav dzirdami cilvēka ausī, bet tas suņus atbaida. piemēram, par suņiem ir, jā, jo mēs tur tiek iet uz mežu, un tur, protams, ir pastaiga vieta arī saimniekiem ar saviem suņiem.
0: Bet jūs jau esat sagādājuši,
3: jā? Mums pēc vecāka sapulces vienojāmies, vecāki nopirka, atnesa, un bija man bilde, ka ir jau viss darbība.

0: Jā, es atkal lasu
1: operatīvi.
0: Ādašu novadu. Tur, piemēram, pašvaldība izvērtēs arī iespēju izglītības iestāžu darbiniekiem nodrošināt piemērotus pašaizsardzības līdzekļus, bet nav minēts kādus. Esat jau izlēmuši kādus?
2: Jā. Es varbūt varētu pakomentēt, ne precīzi, kādi tie būs, mēs neesam izlēmuši, bet vispirms es gribētu nokomentēt par svilpēm. Protams, ka pēc šī uzbrukuma mēs uzreiz operatīvi visādas variantas izskatījām, lai palīdzētu, un pašvaldības policija mums šo svilpju iegādi uzreiz norādīja, jo mums bija vienošanās, un paldies kinologam Alenam Zenim, kas mums palīdzēja, brīvprātīgi atbrauca pie mums un izstāstīja skolotājiem visiem, kas gribēja dzirdēt, kā rīkoties, ja ir suņu apdraudējums. Un mums ir skaidrs, ka viena svilpe visajām suņu šķirnēm nepalīdz, tāpēc ir dažādas suņu šķirnes izrādās, vai sugas, piedodiet, un katrām dažādas svilpes ir vajadzīgas. Tā kā ar svilpēm mēs negatavojamies apgādāt skolotājus, bet mēs esam uzdevuši jautājumu valsts policijai, vēl gaidām atbildi, mēs domājam par speciāliem vai, piemēram, želē veida piparu baloniņi, kas bija sākumā tādā pirmajā redakcijā domāti iegādāties kā līdzekļi, ko skolotājs varētu ņemt līdz, kas tie tādi ir pēc valsts policijas domā, vai tie ir speciālie līdzekļi, vai tos drīkst izmantot izglītības iestādēs. Tātad mēs šo vēl skaidrojam un tad arī izlemsim, ko mēs kā pašvaldība varam piedāvāt visām mūsu pirmskolas grupām.
0: Rīgas doma.
3: Mūsu katrai grupai ir iegādāti telefona, līdz ar to dodoties pastaigā ir iespējams ņemt līdzi. Pirmām kārtām tur ir vecāku dati, nevis dati, bet telefona numuri, līdz ar to var uzreiz operatīvi sazināties, ir tāda vajadzība. Un ja, piemēram, ir telefonam ir arī interneta pieslēgums, tas nozīmē, ka teoretiski varētu sekot līdzi, kur tad bērni dodās. Protams, mēs arī gaidām informāciju, varbūt arī masu medijos izskanēs, arī no valsts policijas, kādi varētu būt šie drošības.
0: Bet ja izskanēs, jūs esat gatavi arī pedagogiem, domāju, tad nopirktās filpes vai vienalga?
3: Bērnu drošība vienmēr ir pirmajā vietā.
0: Jā. Saukrasti, jā, lūdzu.
4: Protams, arī Saukrastu pedagogiem telefonu vienmēr ir līdzi, par to neiedomājos, jo tas tiešām ir pats svarīgākais. Jā, tātad
0: paši saprotam.
4: Telefoniem, jā, un visiem ir arī ELIS sistēma telefonu aplikācijās, tā kā tur arī vecākiem varētu padot ziņu arī, ja kaut kas būtu noticis. Bet mums ir ļoti labs arī civilās aizsardzības speciālists novadā, Mārtiņš Noviks, kurš uzreiz pēc šīs negadījuma arī man ziņoja par to, ka tiešām par šīm asaru gāzēm vai kaut ko tādiem baloniem, kur viņš ir ar mieru arī mūsu pedagogus arī apmācīt. Tā kā vajadzētu izvērtēt tikai kādus, jā, tos baloniņus iepirkt un tiešām, bet atkal padomājot par to, ka 16 vai 19 bērni ejot, pedagogs ir tāds arī tā kā stresā, vai tas nebūs atkal kā liela trauma bērniem? Nu, par to tāpēc lielas diskusijas, un to mēs vēl domājam, un tad arī...
0: Jā, jūs tieminējāties par to apmācīšanu, jā, piemēram, Ādažos tur arī kinologus pieaicinās, lai tā kā arī apmācītu pedagogus, kā tad rīkoties šādās situācijās, varbūt visiem vajag?
5: Šis noteikti ir ļoti vērtīgi un vajadzīgs ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem, īpaši vecākā grupu bērni arī viņiem, jo, piemēram, ir nonākot šādā situācijā diezgan dabīga reakcija varētu būt kliekt, bēgt, spiekt, un tas var pat tieši pastiprināt šīta dzīvnieka reakciju un nodarīt vēl sliktāk. Nu, arī mēs visi kopā varam mācīties, kā pareizi reaģēt šādās situācijās, bet es negribētu šeit nolikt arī tikai bērnu dārza vai izglītības pārvaldes atbildību. Te pat tiešām ir stāsts par to, ka ir valstiskā līmenī tieši jādomā par šo te suņu jautājumu, jo tais paši es dzīvoju Ādažos un īstenībā pat dažas dienas pēc šīta notikuma joprojām dodoties pastaigā ar savu suni pavadā, joprojām es redzu suņus, kas nav pie pavadas. Pat ir noticis kliedzošs notikums, bet joprojām mēs nenoliksim policistu blakus katru.

0: Tam sunim, bet nu, kaut kādai sistēmai ir jābūt. Nevis mēs tikai domājam, kādā burbuļplēvē ietīt bērnus un kā pasargāt viņus, bet tieši arī šī te otra puse.
1: Jā, tiešām klausītāji arī domā tieši tāpat kā jūs. Nu, piemēram, gribu nocitēt Ēriku. Klausoties tiešrādē, šķiet, ka visiem spēkiem cenšaties pierādīt cilvēka arī maza tiesības iziet ārpus iežogojuma. Tieši sunim jāatrodas nožogojumā vai pie ķēdes. Suns, jebkurš var sakost vai nobiedēt, pašlaik suņu tiesības un viņa īpašnieku uzstāšanās tiek vērtēts augstāk par cilvēku. Par negadījumu bērnu grupa taču nedavās suņu īpašnieku privāti piederošajā teritorijā, vai ne? Ir arī suņu turēšanas un pastaigu noteikumi. Vēlreiz jūs pašlaik mēģināt pierādīt tiesības cilvēkam pārvietoties pilsētā vai ārpus tās. Tāds iespējas un suns nevar būt augstāk vērtēts par cilvēku. Nē, nu, tā ir, bet tas jau ir droši vien cits sarunas temats, bet par to bērnu izglītošanu, tas arī tāds interesants jautājums, varbūt tiešām ir arī vairāk jārunā, jāstāsta bērniem, nu, piemēram, kā tad ar to sunīti varbūt katram neiet klāt un katru neglaudīt un tam līdzīgi.
2: Jā, man šeit es gribu uzslavēt Jūglas filiāles skolotāju palīgs, tieši vecāks apulcē viņi prezentēja, var teikt mutiski, kā viņi darējot uz mežu, kā bērniem ir vienošanās ar pieaugušajiem, ja tuvojās suns, tad viņi visi sapulcējās kopā un pagaida, ka tas suns ar saimnieku paiet garām, ka neviens nekur neskrien, neviens nekam tai brīdī nemet kokazāru vai akmentiņu vai ko. Ja? Tas ir sarunāts jau pirms tam un tas jau ir iegājies kā ieradums. To ir izdarījuši tiešām skolotāji palīgiem kopā.
1: Nu, ļoti jauki, jā, un tas var noderēt arī jā, pēc tam, jā. Ejot kopā ar vecākiem pastaigā un tamlīdzīgi. Mums Aija raksta, domāja, ka drošības problēmu dārziņos ir minimāli, un kārtējo reizi izdomās, kā vēl ierobežot pedagogu darbu, cerams, nesakos kārtējās instrukcijas un nolikumi. Šis nevarētu būt kā tāds iemesls, nu tad vēl vairāk visu saskaņot, vēl vairāk par tiem maršrutiem un visu un visu un visu un visu. Nu, vismaz Rīgas domē, nē, es redzu, jā.
3: Vismaz Jāna, pagaidām Jāna nav galva. Informācijas, ka tam, protams, mēs par to runājam, mēs pārrunājam, jā, bet ka tam būtu papildus, jā, te, nevis jātērē, bet papildus jāvelta tik daudz laika. Jā, mēs, protams, ņemam vērā visu, kas notiek ne tikai tā kā pierīgā, jā, bet šobrīd man nav tādas informācijas.
1: Ādaži. Jo es kaut kur izskanēju arī tieši no bērndārza darbinieku puses, kā tāpat jau ir liela birokrātija un jāraksta visādi papīri un tagad varbūt vēl vairāk tas būs jādara. Mm-hmm.
4: Ādaža novada pašvaldības vārdā. Es tiešām gribu vēlreiz pateikt paldies Carnikavas Riekstiņa skolotājiem. Pirmkārt, tās, kas aizsargāja bērnus visu cieņu un vēlreiz visdziļākie pateicības vārdi, mēs jau esam teikuši to. Un visām skolotājiem, kas strādā un pirmskolās un iet pastaigās, un gribu teikt, ka mūsu novadā noteikti nebūs birokrātisku šķēršļu, kas attieksies tieši uz skolotājiem. Tas, ka šie pastaigu maršruti ir pārstrādāti un iestāžu vadībai ir vēlreiz bijuši jāpārskata un jāsaskaņo ar pašvaldību. Es domāju, ka tas uz konkrētās grupas skolotēm nekādu iespēju neatstāja. Un vēlreiz saku viņām paldies un paldies visām par drosmi un arī tām, kam ir kaut kādas bažas, to arī mēs saprotam. Un tam laikam ir jāpaiet un šim notikumam ir vienkārši tāds noilgums, būs noilgums un mēs atkal atgriezīsimies pie tā, kā mēs esam darījuši, bet tagad mēs esam vienkārši piesardzīgāki. Tā es gribētu teikt.
1: Mm-hmm. Ir vēl kāda piebilde?
5: Jā, ir jau tāpat dronu apraides, ja, un ir tik daudz visa, kā jau no kā baidīties, ja, kad ir tomēr grūti jau strādāt ar bērniem, ja, kad ir liela atbildība. Mēs arī vakar saukstu bērndārzā izveidojām evakuāciju ugunsdrošības no sākuma, bet tam arī aizgājām uz savu patvērtni, kur apskatījāmies vispār telpas, kur mēs varam doties. Un tas viss tomēr ir tik tad jau tā satraucoši, jo tas viss ir jauns un vēl, ja mēs nevaram iziet ārā, tiešām pastaigāties ārpus teritorijas, tas būs jau drausmīgi.
1: Nu jā, bet nu, ir vecāki, kur uzskata pretēji jūsu teiktajam, ka nevajag iet ārā.

0: ārā. Nu, tiešām es lasīju, es atgriežos pie šīs sniedzas ierakstu un tādā ziņā tur bija iespēja izlasīt arī, ko domā vecāku. Un bija tāda bērna vecāka, kur uzskatīja, ka viņi uztic savu bērnu bērnu dārzā un arī ir pārliecināti, ka viņš tur tajā drošajā teritorijā aiz žoga un tās kod atslēgas tur arī uzturēsies visu dienu. Ir taču tādi vecāki, un es domāju, pēc šī gadījuma varētu būt, ka varbūt vairāk tādu vecāku.
1: Ziniet, arī teritorijā ir diezgan nedroši tādā gadījumā jāsaka, jo mēs šobrīd arī ar vecākiem runājam par to, ka teritorijā, piemēram, mēs nebraucam ar riteņiem, jā, jo mums ir teritorija liela. Vecāki paņem savu bērnu, bērns uzsēžās uz dibdapu un ātrākais, kā var, līdz vārtiņiem, turpat iet bērni. Tāpat ir arī rotaļiekārtas, ja, kuras arī, nu, turpat tās citreiz var būt negadījums, ja turpat nokrītot. Tā kā arī visur, kur mēs dodamies, visur jābūt piesardzībai un drošībai. Tā kā tas nav tikai...
0: Bet ir tāda iespēja, tomēr ir mammai tas satraukums. Varbūt vismaz kādu brīdi viņi var pateikt, ka jā, nu, lūk, jums ir ieplānot tas pārgājiens, mans bērns nedosies, piemēram, sniedz.
2: Es teiktu, ka ļoti labi būtu šai mammai piedāvāt nākt līdzi, piedalīties šai pārgājienā, un to mēs vienmēr varam piedāvāt vecākiem. Protams, ja ir ļoti, ļoti pret reakciju, mēs dabīgi, ka nevienu nespiedīsim, bet iespējams, ka tam bērnam pašam būtu nu, nepatīkamāka situācija, ja viņš paliktu bērndārzā, kamēr citi bērni dodas kādā interesantā pastaigā vai pārgājienā. Bet mana pieredze nu, līdz šim, ļoti palīdz ar vecākiem izrunāt. Es arī lasīju šos te komentārus un bieži vien ir tā neizpratne, kāpēc, bet runājot individuāli. Un pat manu paziņu lokā, pat manu draugu lokā ir, kāpēc būtu vispār kaut kur jāiet, bet runājot, stāstot, izskaidrojot, tā sapratne rodās. Patiešām.
0: Bet teorētiski jau ir iespēja, tad tas bērns, piemēram, paliek ar citiem bērniem kādā blakus grupiņā, vai ne? Ja tāda situācija ir.
3: Jā, es gribētu papildināt ar tādu, man vien ļoti zinošu cilvēku pirmskolas vadībā teica tādas ļoti svarīgas vārdas, kad es sāku šo visu sfēru apgūt. Ka galvenais nesoli vecākiem to, ka ar to bērnu nekas nenotiks. Ja dzīve ir dzīve, bet mēs zinām to, ko darīt, ja notiek. Tas tāds ļoti būtisks, jo ja vizējot no rīta ārā pa durvīm, nu, kopumā jau mēs nezinām. Mēs esam priecīgi atnākam mājās vakarā, ja? Bet jā, ka pirmskola arī ir tā vieta, ka mēs zinām, ko darīt, ja tas bērns sasita galvu, ja viņam pirksts kaut kā traumējās, ja? Mums ir jāzina, kā to, kā rīkoties, ja? Bet noteikti es uzrunātu visu pirmskolas skolotājus un vadītāju nesolīt, ka nekas nenotiks, jo tā arī ir ilūzija.
0: Bet no šīs situācijas, ja tomēr jums kāda mamma teiktu, nu nē, mans bērniņš nedosies, neiesārpus
3: bērnu. Mēs atrastu, man ir situācijas, kad var palikt, jo vienmēr pieaugu, tad es savs pieaugušais var palikt, jo man ir vienmēr pieaugušo skaits pietiekams, lai arī paliktu grupiņā.
0: Jā, jo no otras puses, kā vecāki saka, no mēs vecāki, tad tā ir mūsu atbildība vest jā. Ārpus, iepazīstināt jā. Un varbūt bērndārs var būt tas, kurš rosina, nu, piemēram, meklējiet, nu, kā te izskanēja, zīles vai kastaņus vai kaut ko atnesiet uz dārziņu un tad tur mēs te dārziņā to visu tad kopā taisīsim kāds brīnišķīgus darbiņus vai
3: es
0: kaut kā tā.
3: Es papildināšu, jā, kā jau minēju, par iekļaujošu izglītību arī šiem bērniem, kuriem ir jāpalīdz iekļauties, ir vajag tikt ārpus teritorijas. Un man ir ļoti laba pieredze ar atsaucīgiem vecākiem. Mēs esam bijuši gan uz Saimu, gan uz Etnogrāfisku brīdobas muzeju, kur vecāki brauc līdzi. Un mēs tad esam gan uz diviem, trijiem bērniem viens pieaugušais, jo priekš manis ir ļoti, ļoti svarīga tā drošība. Jā. Man nav vairāk kā 7 bērnu uz vienu pieaugušo.
0: Jā, nerīgas doma, bet vecāka viedoklis ļoti būtisks šajos jautājumos, vai ne?
4: Un ja vecāks šobrīd, piemēram, ir ļoti satraucies, ir šī trauksme un ir iemesli, kāpēc viņš nevēlās, lai šajā īsajā vai garajā pastaigā dotos, ir iespēja būt bērnam palikt iestādē citā grupiņā ar pieaugušiem, respektīvi nav tā, kad nav tādas iespējas. Bet es pilnīgi piekrītu tam, ka ir jābūt tai sarunā ar vecākiem. Viņus vispirms ir jānomierina, un tad jau mēs meklējam labāko risinājumu.
0: Ādeži novac.

0: Mums, kā izglītības nodaļai, vecāki nav neko jautājuši pašlaik par šo savu drošību un trauksmi, jo mūsu izglītības iestādes ļoti daudz ir strādājušas par šo laiku kopš negadījuma, lai vecākus informētu, lai vecāks informētu sapulcēs, e-klasē, protams, sapulcēs un runāt ar vecākiem. Kādas ir viņu bažas, ko darīt arī šīs te grupiņas vecākiem, grupa, kurai uzbruka suņi, ar dažādu piedāvājumu ir bijuši, kā mēs varam palīdzēt, kā varam nomierināt, kā piedāvāt smilšu terapiju vai silto graudu terapiju. Var sakot, darbi notiek katrā iestādē atsevišķi, katra iestādē ar saviem vecākiem komunicē, un paldies viņiem par to, jo izglītības nodaļā nav bijuši satraukti vecāku zvani. Paldies iestādēm.
1: Jā, bet kā jūs sakāt, tā darbs turpinās pie visiem šiem jautājumiem, drošības jautājumiem, par kuriem mēs runājam. Jūs zināt, kad būs tās atbildes, jo te bija tā interesanti, es domāju, daudz ir ieinteresēti dzirdēt, piemēram, par tiem baloniņiem, ko tad īsti jāņem līdzi vai citas lietas, jo jūs tagad esat kā tāds virzītājs šajos jautājumos. Ir zināms, kad tas viss būs skaidrāks?
0: Ļoti jācer, ka valsts policijas pārstāvja, kam es uzrakstīju svētdien, manuprāt, darbā Dunā nepalika tam laika. Atbildēs nedēļas laikā, ja ne, es, protams, rakstīšu vēl kā izglītības nodaļas vadītājs un jautāšu par šo, lai šis skaidrojums mums būtu. Un mūsu pašu policija, protams, mēs visu laiku sadarbojamies un atbildam, bet uz šo jautājumu nevar atbildēt pašvaldības policija. Tur tomēr ir valsts policijas viedoklis un regulējums. Un ar izglītības ministriju mēs arī jau uzreiz pēc negadījumu sazinājāmies ar juridisko nodaļu un juridiskās nodaļas vadītāja vietniece izskaidroja, kā, ja mūs šie līdzekļi, teiksim, ja mēs noskaidrosim un iegādāsimies, kā mums tālāk būtu jārīkojas, tad tas, kas jau bija minēts par apmācību, par to, ka vecākus iepazīstina un iekļauj drošības noteikumos, mēs šajā visā mēs esam procesā, mēs nu, precīzi datumu nevaram pateikt, kad tas notiks.
1: Jā, bet nu es ceru, ka arī bērndārs sadarbojas ne tikai ar vecākiem, izrunā šos jautājumus ar vecākiem katru savā dārziņā, bet varbūt arī savstarpēji runājās, apmainās ar pieredzi un tiešām domā, kā var labāk, kā var drošāk, lai tiešām nebūtu tā, ka varbūt kādā dārziņā nolēm, nu tad labi, tad neiesim, paliksim, tas būs drošāk un visiem sirds mierīga.
2: Es varu pakomentēt savā ziņā šis laiks, kad notika šis šausmīgais negadījums, savā ziņā nelaime, ka tas notika tieši tagad mācību gada sākumā, kad mums patiešām ir visas vecāku sapulces. Mums arī savstarpēji gan vadītājiem, gan pedagogiem ir ļoti daudz dažādas mācību gada ievirzes, dažādas tikšanās un iespēja ar šiem viedokļiem apmainīties, jo es domāju, ka šis gadījums visticamāk visas Latvijas līmenī septembrī notiekošajās vecāku sapulcēs tika iztirzāts, un tas ir ļoti labi, ka par to runā un runājam arī nu, turpmāk.
1: Paldies, un tad gaidīsim tiešām tās atbildes, kā var labāk, kā var drošāk. Paldies par piedalīšanos raidījumā. Es saku Janai Bubovičai, Sniedzēji Brakovskai, Janai Bukovskai, Ievai Kalniņai un Vijai Tomiņai. Un paldies jums, klausītāji, ka klausījāties un līdzdarbojāties. Un atgādināšu, ka tiekamies rīt, atkal 5 minūtes pār diviem, un tad ģimenes studija dosies viesos pie ēšanas traucējuma psiholoģijas speciālistas Zanes Zāberes. Kopā ar vīru Reinu viņa audzina divus mazus dēlus ar pavisam nelielu vecumu starpību un abi atzīst. Šobrīd viņa dzīvē viss griežas ap un par bērniem, tomēr Zane un Reins īpaši uzman arī savas attiecības, meklē laiku būt divatā un neslēpj. Bērna audzināšana ir milzīgs izaicinājums, tomēr arī neizsakāms prieks un laime. Paldies, ka klausāties ģimenes studijumu, saka Ines Štrāla, arī Agnes Link un es Mairids Noteņu. Un visu labu!
3: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: Bez pārsteigumiem klavieru mūzikā, arī gada drēgnākās svētdienās – Hanzas Peronā. 20. septembrī Vikija Čova ar sveicieniem no Ņujorkas, oktobrī Linda Leina no degošās liesmas līdz pelniem, novembrī Reinis Zariņš pirmoreiz acis pret aci ar Džordžu Kramu un Frederiku Ževski, bet decembrī performanšu māksliniece Otajo Nīs starp skaisto un neglīto ar balsi, ķermeni un klavierēm.
1: Spožā operas zvaigzne Pritija Jende atgriežas uz Latvijas Nacionālās operas skatuves, kur sākās viņas ceļš uz pasaules ievērojamākajiem opernamiem. 18. septembrī dienvidafrikāņu soprāns sniegs solo koncertu kopā ar Latvijas Nacionālās operas orķestri diriģenta Pablo Mjelgo vadībā.

0: Raidījums, kur kritiķiem nav vietas, šonedēļ aplūko divus kardināli atšķirīgus sieviešu stāstus. Viestura Kairiša biogrāfiskā filma Uļa ar Kārli Arnoldu avotu galvenajā lomā piedāvā sevis atrašanas narratīvu. Savukārt 90. Gadu hita praktiskā maģija otrā daļa pēc tevi 30 gadiem liek apdomāt nostaļģijas un absurda attiecības. Tiekamies jau ceturtdien, pulksten 3:35.
1: Kurp griezies pasaule? Cenšamies tvert arvien straujāk mainīgās globālās realitātes ainu. Politikas, drošības un citu sfēru ekspertus iztaujā Eduards Liniņš.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām trijos dienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Saimas skatīšanai atbildīgajā komisijā nodeva grozījumus dzelzceļa likumā, kas paredz līdz gada beigām ieviest paātrinātu kārtību infrastruktūras maksas pārskatīšanai labības tranzīta pārvadājumiem no Krievijas, lai ar 300% tarifu vērstos pret Krievijas graudu plūsmu caur Latvijas ostām. Vērtēšanai komisijā nodoti arī likuma grozījumi, kas paredz aizliegt Krievijas

0: Baltkrievijas lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju, kā arī šo kravu uzglabāšanu. Pēc vakardienas protesta akcijas, kad bez autobusiem palika ap 60 tūkstošiem cilvēku, pasažieru pārvadātāji pieprasa valstī nekavējoties rast risinājumu ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt pārvadājumiem nepieciešamo papildu naudu. Autotransporta direkcijas dati liecina, ka vakar netika izpildīti 3250 reģionālie autobusu reisi un šiem pārvadātājiem noteikti sodus. Rēzeknes autobusu parks atcēla 165 reisus un brīvdiena bija 45 šoferiem, stāsta uzņēmuma vadītāja Svetlāna Smule.
1: Sabiedriskais transports nav paredzēt peļņas gūšanai. Tā ir sociāli nepieciešamais pakalpojums. Latgalē e-commerce reisi nav izdevīgi, jo maz iedzīvotāju blīvums. Pat ja ciemiņā dzīvo nedaudz cilvēku, bet desmit no tiem strādā un viņiem jātiek uz darbu, vecam cilvēkiem jātiek pie ārsta, tā ir valsts pienākums dotēt tādus reisus. Vai ja būs x stunda, par ko visu laiku stāsta, autobus ir vienīgais evakuācijas veids cilvēkiem. Mēs nevaram tik pavirši skatīties uz pārvadājumu nozari, ka tā ir tikai komersanta pārziņa lieta.
0: Prokuratūra saņēmusi kriminālu vajāšanai dzērumā braukušā līdzšinējā labklājības ministra Reiņa Uzulnieka kriminālu lietu. Tuvākajā laikā prokuratūra lems par apsūdzības celšanu, bet pašlaik plašākus komentārus nesniedz. Kā vēstīts, līdzšinējais ministrs Uzulnieks aizvadītajā nedēļas nogalē Ropažu novadā tika pieķerts pie stūres stiprā alkohola reibumā un par to sākts krimināla process. Vakar un aizvadītajā naktī Ukrainas armija veikusi triecienus vairākiem svarīgiem Krievijas militārajiem mērķiem. Ukrainas ģenerālštābs norāda, ka Krievijas Brijanskas apgabalā sašautas divas zenītraķešu kompleksa S-400 palaišanas iekārtas, savukārt okupētās Donetskas rajonā veikts triecienus dronu glabāšanas, sagatavošanas un palaišanas vietai. Nodarīti postījumi arī vairākām Krievijas armijas noliktavām. ASV prezidents Donalds Trumps ir piedraudējis noteikti jaunus ievedmuitas tarifus Eiropas Savienības ražojumiem, ja bloks piešķirs asociētās dalībvalsts statusu Kanādai. Trumps sacīja, ka šāda statusa piešķiršana Kanādai būtu naidīga rīcība pret ASV, tāpēc Vašingtona uz šādu soli atbildētu ar ļoti nopietniem ievedmuitas tarifiem vai pat daļēju tirdzniecības pārtraukšanu ar Eiropas Savienību. Turpina Uldis Ķezberis.
2: Liepkādas jaunas nodevas importam no Eiropas Savienības pārkāptu pērn noslēgto tirdzniecības vienošanos starp Vašingtonu un Briseli. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyena vakar savā runā par stavokli Eiropas Savienībā paziņoja, ka viņa atbalsta Kanādas premjerministra Marka Kārnija ierosinājumu padziļināt Otavas un Briseles attiecības, tostarp piešķirot Kanādai asociētās dalībvalsts statusu blokā. Nu, pašlaik Eiropas Savienībā nav mehānisma asociēto dalībvalstu uzņemšanai, tāpēc Leienas priekšlikumu apstiprināšanai būs nepieciešams visu 27 bloka dalībvalstu piekrišana un vismaz kuluāros dzird, ka ne visas dalībvalstis to varētu darīt.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 18 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Naktī daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs brāzmains dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs 8-13 grādi, vietām piekrastē līdz 15 grādiem. Rīt dienā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr daudzviet valstī palaikam līs. Pūtīs brāzmains dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs 15-19 grādi.
3: Vēl nesen pasaules aina mums šķita kā musturis ar ierastiem rakstiem. Nu tā šķiet drīzāk kaleidoskops, kuru neredzama roka griež arvien ātrāk, ātrāk, ātrāk un gribas izsaukties, kurp griezies pasaule. Valstis un

0: Reģioni, spēki un tendences strauji mainīgajā globālajā realitātē. Eduarda Liniņa sarunās ar politikas, drošības un citu sfēru ekspertiem. Labdien, cienījamie klausītāji! Mums priekšā ir kārtējā, nu jau tā būs pēc skaita piektā, pilnā kara ziema. Un par to, kā tas viss varētu izskatīties, mūsu šodienas saruna, mans sarunbiedrs studijā, Austrumeiropas politikas pētījuma centra vecākais pētnieks Mārcis Balodis. Labdien!
1: Labdien!
0: Vai ir kādas iespējas tavā skatījumā, ka šī varētu tomēr būt miera ziema, nevis vairs kara ziema?
1: Diemžēl jāsaka, ka pašlaik, raugoties uz notiekošo gan uz zemes frontē, gan arī politikā, domājot arī ar ASV starpniecību, es šobrīd neredzu tādu skaidru perspektīvu, kā līdz ziemai, teiksim, līdz kaut vai decembra sākumam situācija varētu tikt atrisināta, pieņemot pat lokāli kaut vai pamieru vai uguns pārtraukšanas režīmu kā potenciāli izēnu situācijas. Nemaz nerunājot vēl par kaut kādu visaptvarošu miera līgumu vai tādu fundamentālu kaut kādu risinājumu situācijai. Kā saka, izslēgt pilnībā nevar, bet analītiski skatoties šobrīd neredzu, teiksim, indikātors, kas liecinātu par to, ka tas vispār varētu būt iespējams.
0: Skatoties uz šī brīža kara realitāti, nu tas, kas ir pēdējā, faktiski nepilna gada novitāte, ir tas, ka Ukraina ir iegūsi iespējas dot ļoti sajūtamus triecienus pa Krievijas objektiem, visdažādākajiem. Arī pirms tam bija ļoti efektīvas militārās akcijas. Mēs atceramies šo uzbrukumu Krievijas lidlaukiem ar iesūtītiem iepriekš sagatavotiem lidrobotu komplektiem, kas tika palaisti no kravas automašīnām. Tagad Ukrainai ir jau līdzekļi, ar kuriem tā var dot triecienus Krievijas objektiem vairāk tūkstošu kilometru dziļumā tās teritorijā. Tiek vismaz teorētiski spriests par to, ka Ukraina varētu aizsniegt tādus kritiskus gāzes vadu infrastruktūras punktus Krievijas ziemeļos, kur šie gāzes vadi ļoti nelielā teritorijā faktiski sanāk tādā mezglā no visām atradnēm un tad pēc tam tālāk atkal sazaro. Nu, vēl padomju laikā šī infrastruktūra veidot un kaut kā tobrīd acīm redzot tādas stratēģiskas briesmas tur netika saskatītas. Īsāk sakot, ka teorētiski Ukraina varētu vienkārši šo Krievijas gāzes apgādes sistēmu, ja neatslēgt, tad nu ļoti nopietni apdraudēt un apgrūtināt pirmkārt. Un arī Maskavas siltumapgādes infrastruktūra ļoti iespējams nebūtu nav neievainojama. Šis aspekts, raugoties no Krievijas valdības viedokļa, nav pietiekams arguments.
1: Lai pieliktu punktu karam?
0: Nu jā, vai vismaz pavisam nu pat kārtējo reizi no prezidenta Trumpa, tā sacīt ļoti uzticamā avota, nācis izteikums, ka nu jau viņi ir vienojušies neuzbrukt viens otrai enerģētikas infrastruktūrai.
1: Raugoties no Krievijas puses, šāda veida uzbrukuma viennozīmīgi ir kairinājums, tas ir kaut kas, saprotams, no kā Krievija vēlētos izvairīties. Tas pretarguments ir tas, ka visu šī kara cēlonis ir ļoti specifiski, ļoti izkropļot vēstures un politikas izpratne, un lai sasniegt mērķis, kas ir balstīts šādā izkropļotā izpratnē, faktiski jebkāda cena tiek uzskatīts par pieņemamu. Galu galā arī kara kontekstā atkal ir atrežota tā vecā frāze par to, ka Krievi ir liela, vēl piedzemdēs cilvēkus. Un ja tāda galu galā ir attieksme pret cilvēkiem, vai pret karavīriem, vai pret sabiedrību kopumā, tad, es domāju, lielāks rūpes izrādīt par kādām loģistikas noliktavām nav pamata gaidīt. Tā ir kara cena. Kremls arī rēķinās, ka par karu kaut kāda cena būs jāmaksā. Krievi joprojām vēlētos saglabāt iespēja veikt šāds pašus uzbrukums pret Ukraiņu, jo šis ir viens no jautājumiem vai viena no tām spējām, ko Krievi uzskata par vienu no tādām atslēgas spējām, ar kurām tā spēja ne tikai ietekmēt situāciju uz zemes, respektīvi frontē vai, teiksim, tīra kardarbības ziņā, bet arī sarunu procesu ietvaros, respektīvi izdarīt aizvien lielāku spiedienu uz Ukraiņu. cerībā, ka beidzot Ukraina salūzīs, Ukraina padosies un izvēlēsies piekāpties izdzīvošanas vārdā.
0: Tas laikam ir tas galvenais, uz ko Putins liek savu likmi šobrīd, jo nu, ir skaidrs, ka frontē, zinot apmēram to Krievijas militāro potenciālu pašreiz un pašreizējā kara raksturu, nav īsti cerību pat mobilizējot nu, vēl 100 tūkstošus, vēl 200 tūkstošus, kaut pusmiljonu. Jautājums jau ir par iespēju apgādāt, par iespēju apbruņot, par iespēju apmācīt un galu galā par iespēju komandēt. Mēs zinām, kas notiek ar šādas kvalitātes karavīriem, kad viņi nonāk frontē un cik ilgs ir viņu dzīves cikls. Bet jā, droši vien, ka tas ir tas, uz ko Putins joprojām cer. Ukrainai vēl nav savas balistiskās raķetes sakarā ar amerikāņu militārām avantūrām tuvajos austrumos. Pretgaisa aizsardzības raķešu krājums vispār pasaulē ir krietni mazs. Tad tā ir tā likme, uz kuru, acīm redzot, Putins joprojām liek un cer, ka varbūt šogad viņam izdosies nosaldēt vārda tiešā nozīmē Ukrainas iedzīvotāju pretestības garu.
1: Es domāju, jā, viennozīmīgi tas ir, raugoties uz turpmākajiem apmēram 6 mēnešiem, pat nedaudz vairāk. Daļa no Krievijas aprēķina ir padarīt ziemu iespējami vairāk nepanesamu Ukrainā, jā, tā ir enerģētikas infrastruktūra. Aktuāls, taisnīgi sakot, ir jautājums arī par ūdens apgādes infrastruktūru, kas līdz šim ir bijusi relatīvi dzīvotspējīga. Apkurs infrastruktūras vai vispār siltuma enerģijas ietekmēšana, to vēl var mēģināt kompensēt. Ūdens apgādes traucēšana, tā ir humanitāra katastrofa, principā, ar tādu ļoti ātru darbību. Atsevišķi vēl jautājums arī, kas nu pat parādījies visu pasaules ziņās, bet tieši citā kontekstā ir Krievijas spējas uzbrukt loģistikai Ukrainas rietumos. Pagājušajā nedēļā parādījās ziņa par Krievijas uzbrukumu dzelzceļa sastāvam, kur atradās arī rietumvalstu pārstāvji, esošie bijušie politiķi. Taču tas plašākais stāsts par to, ka Krievija, tas kā tā izmantoja, piemēram, arī nu, jau reaktīvos dronus spēja aizsniegt dzelzceļa infrastruktūru Ukrainas rietumos. Tādā ziņā tas ir Krievijas mēģinājums arī slāpēt Ukrainas spējas atjaunot un aizsargāt sevi ne tikai militārā ziņā, pārtvarot un izjaucot loģistiku no Ukrainas rietumiem uz vispār Ukrainu. Tas otrs aspekts ir tā plinta, kas ir pie sienas, kas vēl nav izšāvusi, bet uz ko viss skatās ļoti vērīgi, jā, ir potenciāls par mobilizāciju. Jautājums, protams, sarežģīts pašam Kremlim, politiski, praktiski, ekonomiski. No tā izriet ļoti daudz dažādi jautājumi, taču tā vai citādi. Tas viss gulstās Kremļa aprēķinā par to, kādu karu viņi vēlas turpināt karot, respektīvi vai mēģināt uzturēt šo pašreizējo lēno tempu, respektīvi tad var arī iztikt principā bez mobilizācijas, mēģināt izmantot visus citus rekrutēšanas vai tādas, teiksim, brīvprātīgi piespiedu kārtā mobilizācijas un rekrutēšanas instrumentus. Bet tas nozīmē saglabāt mazu tempu un kopumā nenotiek tāda skaitliska izaugsma, lai gan, kā teiksim, arī militāri analītiķi uzskata, ka Krievijas bruņoto spēku kvantitatīva izaugsma nav novadusi joprojām pie kvalitatīvas izaugsmas. Tajā pašā laikā Krievija var arī uzskatīt par nepieciešamu, veikt mobilizāciju. Tā varbūt maza mēroga mobilizācija, kas ir vieglāk absorbējama politiski un ekonomiski. Potenciāli, piemēram, ja mobilizācija tiek izsludināta pēc valsts domas vēlēšanām, kas ir šonadēļ, respektīvi, tad mēs praktiski varētu sākt runāt par periodu no oktobra sākuma. Tāds praktisks pienesums, cik nu praktisks tas arī būtu, tas praktisks pienesums parādītos principā ziemā, bet ziemā tomēr sauszemes kara intensitāte ir nedaudz zemāka. Līdz ar to tas varētu būt tās potenciāli gatavošanās potenciālam tādam jaunam grūdienam vai izrāvienam pavasarī. Līdz ar to Ukrainai būtu jācīnās. Pēc smagi pārdzīvotas ziemas, Krievija varētu mēģināt īstenot jaunu militāru ofensīvu ar pastiprinātu spēku, pastiprinātu mērogu un vērienu, mēģināt atkal piespiest līdz nākamajai vasarai Ukrainu piekāpties.
0: Kā ir ar Trumpa faktoru vai varbūt anti-Trumpa, mēs pat varētu teikt, cik tavuprāt reāli, ka kaut kas mainīsies pēc Savienoto valstu starptermiņa vēlēšanām šoruden?
1: Taisnīgi sakot, ar Trumpu paredzamību ir ļoti īsa. Es domāju, pat arī pēc vidustermiņa vēlēšanām būs redzama šāda turpmāk mēģinājuma, teiksim, Baltajam namam iesaistīties situācijas risināšanā, no sākuma it kā sasvaroties vairāk uz vienu pusi, pēc tam uz otru pusi, mēģinot rast kaut kādu kopsaucēju un potenciāli, kad kopsaucējs netiek atrasts, tad atkal varbūt kaut kādu mēģinājumu atkal no situācijas distancēties, jo atkal neviens negrib turēt rokā karstu kartupeli un konstatēt, ka pēkšņi viņam par to ir jāuzņemās atbildība. Potenciāli arī iemesli, ar kādiem vēlētāji varētu balsot pret Trumpu un viņa politiku, arī būtu jautājumi par ASV vietu starptautiskajā.

0: Šajā sistēmā, tas, protams, arī būtu karš Irānā. Līdz ar to tam potenciāli ilgtermiņā var būt kaut kāds balto namu tāds mīkstinošs vai disciplinējošs faktors, taču vienlaiks es domāju, ka baltais nams ir gana motivēts, ņemot vērā arī Trumpa personību un viņa personīgās ambīcijas, ka šeit turpinātos tie Trumpa izgājieni un mēģinājumi arī kaut kā izmantot baltānām administrāciju, lai reizēm pat varētu īstenot pats savu ārpolitiku, varbūt pat nedaudz distancējoties no ASV kā valsts ārpolitikas. Plašākā kontekstā es domāju, ka jārēķinās, ka tie būs mēģinājumi atkal kaut kā samierināt, taču ņemot vērā Kremļa saimnieku, tie mēģinājumi samierināt ir lielākoties lemta neveiksmē.
1: Jā, nu domājot par savienoto valstu ārpolitiku, nu ir tā, ka mēs redzam zināmas svārstības, zināmas pārbīdes, un visvairāk tas saistās ar jautājumu par to, ko savienoto valstu ārpolitikā un cik vispār dara valsts sekretārs Marco Rubio. Šobrīd ir tāds periods, kad viņš ir kļuvis teju nemanāms, dominē atkal Trumpa, tā sacīt, pietuvinātie un īpaši pilnvarotie, kā Krievijas Ukrainas kontekstā viņus mēdz dēvēt Vičkiņš un Znotiņš, Vičok izičok, proti Stīvens Vitkovs un Jareds Kušners. Varbūt, ka tai ziņā, ka, nu, teiksim, mainoties spēku samēram amerikāņu likumdevējā, nu vismaz tā konvencionālā, normālā ārpolitikas struktūra varētu atgriezties tuvāk savam loģiskajam satvaram.
0: Potenciāli tas varētu viens no tiem mīkstinošajiem, tiem baltonam bremzējošajiem efektiem, bet es domāju, tajā situācijā te veidojas jauns konflikts, jo baltajam namam un baltānam saimniekam ir tā tendence tieši mēģināt distancēties no šāda, teiksim tā, establishmenta.
1: Politiskās konjunktūras.
0: Jā, un mēģināt dzīvot, zināmā mērā, savu dzīvi, pašam būt noteicējam, nevis klausīties, ko viņam saka eksperti, tā skaitā eksperti, kur nav un nevēlas būt viņam personīgi lojāli, drīzāk, kur ir lojāli valstī un valsts interesēm. Es domāju, teiksim, arī tajā pašā ASV valsts departamentā ir gan daudz spējīgu cilvēku, kuriem vismaz varbūt ir kāds priekšlikums, kā mēģināt situāciju risināt, taču ar to ir par maz, gal galā ir nepieciešams arī baltānam atbalsts. Un dienas beigās tas ir jautājums arī par to, ko tai ir par personībām, kas pārstāvājas vai šādā situācijā, vai tās personības ir spējīgas vēst ļoti sarežģītas politiskas sarunas, gan Ukrainā, gan Eiropā, gan arī, protams, Krievijā. Es domāju, ka pašreizējais duets, lai gan, es domāju, nodoma varbūt ir apsveicama, bet tas izpildījums ir gana izpalicis, par ko tomēr liecina arī tas, ka Kremlī viņus nodēvēja par ļoti gaidītiem sarunu partneriem, kas gal galā cilvēkiem, kur nodarbojas ar šādu sarunu vešanu, tik nosauktiem par gaidītiem un patīkamiem partneriem. Tas nepavisam nav kompliments, tas ir sliktākais, ko varētu dzirdēt.
1: Sevišķi šādā vietā.
0: It īpaši jāņemot vērā to, ka viena no iesaistītām pusēm viņus nosauca par ļoti ērtiem, tas nav kompliments.
1: Es domāju, vēl viens datums, ko Putins lielā mērā gaida un līdz kuram viņš noteikti gribētu novilkt šo karu, ir prezidenta vēlēšanas Francijā. Te nu ir tā, ka pat dažs labs politiskais komentētājs tā diezgan nopietni prognozē Le Penas kundzes vai kāda viņas tuva līdzgaitnieka, respektīvi Francijas nacionālās kustības pārstāvja uzvaru, kas varētu diezgan būtiski mainīt Francijas pozicionēšanos, nu vismaz tiešā atbalsta sniegšanā Ukrainai, potenciāli arī Francijas vietu un ieguldījumu Eiropas kopējās drošības arhitektūrā, taiskaitā gatavību aktīvi piedalīties arī mūsu geogrāfiskās telpas aizsardzībā pret potenciāliem Krievijas draudiem. Cik tev šķiet ticam šāda iespēja, kā Francijas prezidents no labējiem nacionālistiem, un cik tas patiešām varētu mainīt Francijas ārpolitikas kopējo kursu?
0: Es domāju, ja tas risks pastāv. Vienlaikus arī būs jautājums par to politisko iekārtu, kas ir ap prezidentu gan formālā, gan neformālā līmenī, jo saprotams, ka veikt krasas, straujas ārpolitiskā kursa izmaiņas situācijā, kad Eiropā notiek karš, kad arī pat Francija, piemēram, cietus no Krievijas hibrīdu uzbrukumiem. Šāda te kursa maiņa arī pašā Francijā nebūtu netikt uztvērta kā obligāti kaut kas vēlams. Saprotams, ka būtu cilvēki, būtu politiskie spēki, kur iestātos par kā minimums maigāk attieksmi pret Krieviju vai potenciāli, ja vispār teiktu, ka pieteikt mažoties un labāk jādzīvo draudzīgi, visiem tā būs labāk un visiem būs mierīgāk un lētāk. Obligāti tā nav garantija. No Krievijas puses pavisam noteikti aprēķins, tā cerība ir, ka jauns prezidents, kas būtu vairāk noskaņots rūpēties par pēdiņās Francijas nacionālajiem interesēm, ar to domājot, jebkādas Francijas intereses, kas saskan ar Krievijas interesēm, jo gal galā arī Krievijai viens no iemesliem, kāpēc Putins, kāpēc viņam gluži netīk demokrātija,

0: ir tas, ka reizes 4-5 gados nomainās personas un pēkšņi var mainīties valsts politika, bet šī ir tā situācija, kad, domājams, jā, viņi liek likmes uz to, ka mainīsies, un mainīsies ne tikai persona, mainīsies arī politikas izpausmes.
1: Runājot par Vāciju, nu, šobrīd ir varbūt tāds

0: vēlēšana rezultātu Vācijā, tos noteikti nevajadzētu mēģināt uzpūst lielākus un tādā veidā piemērot uz visu Vāciju. Gadījums tomēr ir gana lokāls un līdz ar to arī lokālam kontekstam specifisks. Arī Vācijas sabiedrībā, domājams, nav īsti manām tādu skaidru indikātoru, kas liecinātu par to, ka sabiedrībā būtu pieprasījums kaut kā drastiski mainīt valsts ārpolitiku. Un es domāju, šeit arī Krievijas pašas darbības, arī Vācijas teritorijā domājot, bieži vien var kļūt par gan lielu lāču pakalpojumu pašas Krievijas politikai. Piemēram, domājot arī par nesenām notikumiem Leipcigas lidostā. Es domāju, Vācija raugoties ilgtermiņā arī teiksim, no Krievijas puses, Vācija ir nostājusies pret Krieviju. Lai gan Vācijā, protams, joprojām pastāv balss, kur ir tā Krievijas romantizācija, joprojām eksistē. Reizēm tas arī ir biznesa lobijas, kur, protams, rientusēt kaut kādos lētos dabas resursos no Krievijas. Ir kaut kādas vēsturiskās saites, taču kopumā arī, paskatoties to pašu AfD popularitāti, tīpaši Vācijas līmenī, es domāju, tur vēl būtu krietni pārsteidzīgi mēģināt viņiem piedēvēt, ka viņi kaut kā mēģinātu apgriezt kājām gaisā Vācijas ārpolitiku.
1: Mēs arī redzam, runājot kaut vai par vēlēšanu rezultātiem nu pat Zviedrijā, ka nu, ir kaut kāds šis antimigrācijas programmas potenciāls, bet nu vienā brīdī tas tiek izsmelts. Un tad iestājas stagnācija šo partiju popularitātes pieaugumā vai reizēm pat atpakaļ atslīdējums zināms. Un es teiksim prognozētu, ka arī AfD šai ziņā ir tuvu jau sava potenciāla izsmelšanai lielā mērā tāpēc, ka nu pārējās partijas, pirmkārt jau kristīgie demokrāti, nu viņi ņem vērā šo popularitātes iemeslu un arī paši darbojas attiecīgi ar šiem problēmu jautājumiem. Kādu laiku neko ļoti daudz neesam dzirdējuši par Oleksandru Lukašenko. Baltkrievijas teritorijas iespējamā izmantošana kaut kādiem Krievijas mērķiem. Te mums, protams, ir jārunā par diviem aspektiem. Viens ir aspekts potenciāls vēlreiz uzbrukums no Baltkrievijas teritorijas Ukrainas teritorijai, Ukrainas ziemeļdaļai, Kīvas apkārtnē, vai mēģinājumi no turienes pārraut loģistikas ķēdes no Polijas uz Ukrainas centru. Otrs, Baltkrievijas izmantošana kaut kādām akcijām pret NATO valstīm. Nu, te mēs esam sarakstā pirmajā trīniekā pilnīgi noteikti. Latvija, Lietuva, Polija ir tās NATO dalību valstis, kuras robežojas ar Baltkrieviju.
0: Par Lukašenku politiski viņš joprojām mēģina kaut kā lavierēt savās attiecībās ar Krieviju. Viņš joprojām mēģina uzturēt kaut kādu to absorpcijas zonu starp viņu un Krieviju, kas viņam dot kaut kādu manevru iespēju. Piemēram, viena no lietām arī, ko Lukašenka mēģina darīt, mēģina veidot attiecības ar Trumpu. Ne tikai teiksim, valsts līmenī, bet arī teiksim, personīgi. Reizēm no tā arī atlēdz kāds, vienkārši sakot, sausais atlikums arī Baltkrievijas sabiedrībai, piemēram, mēģinot veidot kaut kādas attiecības ar ASV. Domājams, ka ASV var skaidri iesēties pozīcijā, ka vispirms ir nepieciešama, piemēram, politiski slodzīto atbrīvošanu. Līdz ar to kaut kāda daļa var iegūt iespēju atkal dzīvot brīvu dzīvi, lai gan uzreiz, protams, jāuzsver un jāatgādina, ka Lukašenkam ir faktiski spēja ražot politieslodzītos. Viņa valstī nav absolūti nekāda problēma, jebkuram atkal rupi izsakoties piešūt, jebkuru pantu pēc nepieciešamības. Kas attiecas uz kontroli pār Baltkrievijas teritoriju, tīpaši militāram pielietojumam, tur, saprotams, Lukašenko rokas ir ļoti īsas šobrīd. Tur primārā teikšana, primārā funkcija ir Krievijai. Krievija, ja gribēs, Krievija spēj to panākt. Lukašenka šeit atkal vairāk mēģina lavierēt, viņš atkal mēģina panākt, ka, piemēram, Baltkrievijas bruņotie spēki netiek iesaistīti tieši karā. Tas nav viņa interesēs, teiksim, kaujā pārbaudīt savu bruņoto spēku kaujas spējas, ne arī riskēt, piemēram, ar to, ka, ja Baltkrievijas bruņotie spēki, piemēram, nonāk Ukrainā, tad kurš galā sargās režīmu pašā Baltkrievijā. Es domāju, šajā sprukās Lukašenka arī saprot, ka potenciālā situācija Baltkrievijas teritorija var tikt izmantota pret NATO valstīm. Tādā gadījumā Lukašenka attiecīgi, protams, ļoti par mērķi numur viens. Krievija var viņu burtiski pamest zem tanka tādā veidā. Tā ir tā realitāte, ar kuru viņam ir jāsaskars un kurā viņš mēģina kaut kā atrast tās robežas un mēģināt arī kaut kā bremzēt, vai reizēm mēģināt kaut kā sūtīt signālus, teiksim, reizēm arī Ukrainas virzienā atkal tiek mēģināts negluži normalizēt, bet parādīt, ka viņš nav Krievija, viņš nedara visu, ko Krievija no viņa grib, un atkal mēģina rast kaut kādu negluži līdzās pastāvēšanas veidu, bet karā gadījumā, ka nav viņš gluži tik melns, cik viņa mālē.
1: Jā, es domāju, ka Krievija arī šo risku diezgan nopietni apzinās, ka Baltkrievija, kuru viņa tā pilnvērtīgi iesaistītu savā militārajā darbībā pret Ukrainu, varētu nospēlēt līdzīgu lomu, kāda bija savulaik fašistiskajai Itālijai sadarbībā ar Vācu Reihu, ka vienā brīdī tā kļūst par teritoriju, kura vairs nav sabiedrotais,

0: bet kura ir potenciāli tad teritorija, kas ir jāokupē un jākontrolē. Jautājums, kuram mums droši vien ir vērts pieskarties ne tikai Baltkrievijas kontekstā, bet vispār lūk šīs domas par to, ka Krievija varētu mēģināt, kā to mēdz saukt, atvērt otro fronti, nu jau tieši pret NATO. Motīvi, kurus baro zināmā mērā Krievijas propaganda, kura, protams, stērgā ļoti intensīvi kopš kara sākuma par to, ak, kā mums vajadzētu beidzot pa Londonu vai vismaz pa Žešuvu ar to un šito. Cik šobrīd tas ir aktuāli, tavuprāt?
1: Runas par to ir aktuāls, taču arī šeit nepieciešams nedaudz diversificēt. Ja runājam par tiešu militāru uzbrukumu NATO, to es vērtēju kā ļoti maz ticamu. Daudz iemeslu dēļ, saprotams, Krievijai šobrīd nav resursu mēģināt uzturēt karu divās frontēs, vērts ņemt vērā. Arī Putina personības viena specifiska iezīme, viņam ir tendence izvairīties no riska. Viņam ir tendence vilcināties ar sarežģītu lēmumu pieņemšanu. Mēģinājums uzbrukt NATO tiešā veidā, klasisks konvencionāls karš, tas ir milzīgs risks ar ļoti neskaidru iznākumu un absolūti nekādu garantiju par kaut kādiem panākumiem, pat labākajā scenārijā. Un es personīgi tipu šaubos, ka tas ir lēmums, uz kuru Putins, teiksim, būtu gatavs parakstīties. Uz ko viņš atkal būtu drīzāk gatavs parakstīties ir hibrīda operācijas vai kāda cita veida, kaut kādas ietekmēšanas kampaņas, vai tās ir fiziskas vai tās nav fiziskas, attiecībā pret Rietumu valstīm kopumā, kas ir tas, ko mēs vērojam jau vairāk nekā 10 gadus, un kam ir tendence arī pieņemties spēkā mērogā, lai mums reiz jāsaka, ka reizēm tas it kā pieaugušais mērogs drīzāk ir skaidrojums ar to, ka tam tiek pievērts daudz vairāk uzmanības, tas daudz vairāk tiek pamanīts. Tādā konfrontācijas līmenī es drīzāk liktu uz to, ka uzsvars būs tiešās dažādām hibrīdām darbībām, un atsevišķi arī izdalot Krievijas amatpersonu vēstījumus un solījumus vai aicinājumus gluži izreikināties, kā tas nesen bija arī, piemēram, mēs šeit Marija Zahārova izteicās, ka Krievija varētu uzbrukt Lielbritānijai. Tā ir daļa no šīm hibrīda operācijām, proti tā ir tāda operēšana ar bailēm. Mēģinot iebiedēt valsts, iebiedēt sabiedrības cerībā, ka šīs te bailes tiktu konvertētas spiedienā uz lēmumu pieņēmējiem, kur savukārt pieņem tādus lēmumus, kuri būtu Krievijai izdevīgi, respektīvi kaut vai izdzīvošanas un mīļām ir labad valsts, tiksim, mainīt savu politiku un atkal Krievija būtu samierinieciskāks un draudzīgāks. Protams, jāsaklabā vēstas prāts. Un ir jāņem vērā, ka tā ir daļa no tādas informatīvas operācijas, nevis, teiksim, skaidrs norādījums par kaut kādiem nodomiem un motīviem, jo atkal atgriežoties pagātnē, 2022. Gada 22. Februārī, kad domājums lēmums par pilnmērogu iebrukumu Ukrainā vai nu tika pieņemts vai faktiski jau bija pieņemts, jo tajā brīdī pat pietuvināts personas un nezināja līdz ar to domājums, ka pašreizajā situācija tāds pats Medveģevs nebūtu informēts pat, ja kaut kas tiktu plānots.
0: Kas attiecas uz šīm hibrīda operācijām, tur gan mums ir jārēķinās, ka tas būs. Un es teiktu, te ļoti liela nozīme ir miera izturētības saglabāšanai, respektīvi nesākt klaigāšanu, nesākt tūlīt pieprasīt administratīvas vai politiskas izmaiņas pēc katra lidrobota, kas ir ielidojis Latvijas gaisa telpā. Nu, jāsaka tā, nu, pēc tā pirmā, kad tiešām lidrobots nogāza valdību, pēc tam pāris precedenti vēl ir bijuši ar daudz salīdzinoši mierīgāku reakciju. Neko darīt, ir jāpierod pie tā, ka visdrīzāk lidos un iespējams nav izslēgts, ka lidos daudz lielākā skaitā, jo Krievija var mēģināt, un tas ir viens no potenciāli arī visefektīvākajiem veidiem, tomēr iesūtīt šeit salīdzinoši lielā skaitā, visdrīzāk nemarķētus, vai pat marķētus ar Ukrainas, teiksim, atpazīšanās zīmēm vai kā tam līdzīgi. Droši vien nevar izslēgt cita veida diversijas. Aizsardzības rūpniecība pie mums attīstīsies, objektu kļūs vairāk, potenciāli tie visi ir uzbrukuma diversiju objekts. Ko mēs vēl varam teikt par to visu? Nu, sagatavojamies vēl vienai ziemai, cita starpā, ievērojot energoresursu cenas pasaulē, diemžēl, apkure, degviela, līdz ar to visas pārējās cenas, nu visdrīzāk mums prieku nedarīs.
1: Absolūti nē. Spriežot pēc tā, kas notiek tuvojies austrumos, nu jau divos šaurumos vienlaikus, tā zeme būs grūta arī mums, dabas resursu cenas un potenciāli arī pieejamība. Kļūst par tādu ekonomiskā spiediena iemeslu, un es domāju arī, ja tu domāju, runājot kontekstā par Krieviju, ekonomiskais

0: spiediens vai ekonomiskā neapmierinātība var tikt konvertēta arī politiskā tieši spiedienā ar vienotām ambīcijām mainīt mūsu attieksmi pret Krieviju vai mainīt attieksmi arī pret Ukrainu, kas būs svarīgi, īpaši ņemot vērā to, ka zemā varbūt ļoti aktuāls ziņas par to, kā cieši Ukraina. Ukraina ir nepieciešams lielāks tieši ekonomiskais finansiālais atbalsts no Eiropas, no Rietumu pasaules. Un šādā situācijā, kad pašiem par visu ir jāmaksā vairāk, un, protams, Ukraina turpina lūgt palīdzību un turpina lūgt vairāk palīdzības, ka tajā brīdī atkal aktualizējas jautājums par to, nu, vai mēs mēģinām abas vajadzības, teiksim tā, apmierināt un neapšaubām nu, parādīsies politiskie spēki, kur mēģinās izmantot tieši šo, tad, lai stūrētu prom no Ukrainas, vai drīzāk Krievija izdevīgākā virzienā. Protams, to var ietērt dažādi, daži to sauc par sakošai nacionālam interesēm, un neapšaubām daļai, domāju, nodoma ir tīra un saprotama, bet gal galā jā, tas kļūs jā arī par tādu politiskās, ekonomiskās, un es teiktu arī jā, tādas pārliecības, noturības pārbaudījumu par to, gal galā, uz ko mēs paši esam spējīgi, ko mēs paši esam gatavi panest, lai atbalstītu tos, kuriem atbalsts ir nepieciešams, un gal galā, lai arī mēs paši tiktu no visu šīs situācijas ārā savām kājām, nevis izdomātu šozem augstu gāzes cenu dēļ atgriezties pie Krievijas dabas resursu importa, piemēram, pēc.
1: Tieši tā, es domāju, ka gan atlikušajā laikā līdz vēlēšanām, gan laikā pēc tam mēs dzirdēsim gana daudz izteikumu par to, ka Ukraina jau tāpat ir nolemta, ka ir jāizbeidz ukraiņu tautas ciešanas, ir taču mazliet jāpiekāpjas, ir taču mazliet jāuzklausa to, ko Krievija grib un jāiedod viņai, un tad pār mums nolīs svētīgais austrumu un naftas un gāzes lietus, un mums te atkal viss būs tā sacīt šokolādē. Varu tikai likt pie sirds visnopietnākajā veidā šīm sirēnu balsīm neklausīt, jo virziens, sekojot tam, ir sašķaidīšanās pret ģeopolitikas klintīm. Ar to arī tad es gribu noslēgt mūsu šodienas sarunu. Saku paldies manam sarunbiedram, Austrumeiropas politikas pētījuma centra vecākajam pētniekam Mārcim Balodim. Paldies!
0: Paldies!
2: Kurp griezies pasaule? Cenšamies tvert arvien straujāk mainīgās globālās realitātes ainu. Politikas, drošības un citu sfēru ekspertus iztaujā Eduards Liniņš.

0: kur kritiķiem nav vietas.
1: Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
0: Studijā, protams.
2: Kur kritiķiem nav vietas.
0: Dīvānā.
2: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibalī.
1: Sveiciens, klausītāji! Sveiciens, Žuli!
0: Sveika, Dārta! Sveika, klausītāji!
1: Šī epizode būs īpaša un lieki nesolot arī maģiski, vai ne, Žuljien?
0: Patiesi. Šoreiz esam izvēlējušies ne prednostatīt, bet blakus stādīt Viestri Kairša biogrāfisko filmu Uļa, kā arī 90. Gadu tādu hitu televīzijas filmu daudziem no mums praktiskā maģija, drīzāk tās otro daļu, kas arī tikko kā ir nonākusi pie skatītājiem Latvijā.
1: Jā, klausītāji, visticamāk, šī izlase rada daudz jautājumu, un mēs mēģināsim Žulienu un tiem atbildēt. Ar ko mēs Žulienu sāksim?
0: Es domāju, ka no sākuma mums noteikti ir jāskatās pašiem savā sētā, un sākam ar Uļu.
3: Она уже большая. Всю мужскую работу делает.
4: Большая? Это не значит взрослая.
5: Бумбу ieliec manās rokās, nu?
1: Padomi Latvija, 60. Gadi. Pēc vasaras pusaudze Uļa ir garākā klasē. Vecāki nesaprot meitenes augšanas ātrumus, bet pati Uļa mēģina saprast pasauli sav apkārt. Kad rodas iespēja doties uz lielo noslēpumaino Rīgu un mācīties basketbolu ar vienaudzēm, Uļa ar asarām atvadās no dzimtās puses. Pilsēta atklājas svešādi. Ir grūti atrast savu vietu, ja vēl tikai mēģina apzināties to, kas tu vēlies būt. Žuljien, ilgi gaidītā Viestura Kairša spēle filma Uļa, kas, kā mēs esam arī izcēluši mūsu epizodēs, pasaules piemizrādi piedzīvoja īpašā skatiena konkursā, Kannu kinofestivālā.

0: un nostājās blakus ļoti daudziem kino darbiem, kas ar treknenājumu, lieliem burtiem un izsaukuma zīmēm iezīmē šo, tātad 26. gadu, un mēs varam būt ārkārtīgi pateicīgi par to, ka Latvijas kino arī ir nostājies šajā kartē.
1: Tieši tā, un jāsaka, ka Uļa arī iezīmē Latvijas kino tādā nākamības aspektā, jo galu galā tā ir Latvijas nominācija ASV Kino Akadēmijas balss Oskars šim te klaimam. Un jā, Dārta Viesturis Kairiš turpina to, ko varētu saukt par Latvijas vēstures iedzīvināšanu uz kino ekrāna te 21. Gadsimtā. Proti klausītāji, Viesturis Kairiš ir atbildīgs arī par filmu Melānijas Hronika 2016. Gadā, tāpat arī filma Pilsēta pie upes 2020. Gadā un filma, kas bija pavisam nesen šķiet, janvāris 2022. Gadā. Katra no filmām aplūko savu laika posmu, un nu mēs esam nonākuši līdz pagājušā gadsimta 60. Gadiem, caur ļoti specifisku, ļoti unikālu skatu punktu. Dārta, kas tev ir sakāms par Uļu? Tu filmu esi jau redzējusi, atklāji mums lūdzu šo te skatienu.
0: Jā, esmu redzējusi filmu vairāk kārt, un man arī bija tā brīnišķīgā iespēja būt klātienē Cannes Kino Festivālā un redzēt filmu Debussy zālē Cannes pilī. Un tas, kas manuprāt ir būtiski, mēģināšu rezumēt tādos trīs ātros tiešveidīgos kārtojumos, proti, pirmkārtām Uļa ir ārkārtīgi spēcīgs konteksta kino, bet arī darbie klausītāji nepārprotiet, jūs nesagaidīsiet no Uļas to pašu, ko ierasti no citām Latvijas vai basketbola sporta drāmām. Proti, ja mēs varam izcelt Sapņu komanda 1935, tātad Aigara Graubas filmu, vai arī salīdzinoši nesen. Pagājušā gada rudenī mēs ar Žulienu recenzējām Dzintara Dreiberga TTT, Leģendas dzimšana. Viesturs Kairiš kopā ar Kārli Arnodu Avotu, kurš ir šīs ieceras lolotājs un arī ir saņēmis leģendārās basketbolists Uļjanas Simjonovas svētību, viņam atveidot viņu, dodas pavisam citā virzienā. Un mēs varētu runāt, Žulien, par to, kā ir mainījusies šī biogrāfija uz ekrāna, jo daudzkārt mēs esam izcēluši, ka pēdējos gados šī tendence ir izvēlēties vienu nogriezni, to izgaismot un atrast šajā vienā dzīves nodaļā ārkārtīgi daudz būtisku, nu, līdzīgi tā kā mūzikā šo vadmotīvu, tāpat līdzīgi arī filmu scenārijā.
2: Dārta, kas ir verbālā recenzija?
3: Verbālā recenzija, jeb mēs negribējam rakstīt, tamdēļ runājam.
0: Un te līdz ar to mēs nonākam tiešām pieaugšanas stāsta schēmā, filma rit ātri, nepiespiesti, nu, viens epizodes uz nākamo, kā viena piespēle laukumā uz nākamo, un mēs iepazīstam Uļu, kas ir pusaudze un dzīvo kopā ar savu ģimeni, un māma atveido aktrisi Čulpānu Hamātavu, tēvu lietuvietis Aleks Kazanevičus, un Uļa ir sava ceļa sākumā, ne tikai lidotos uz Rīgu, spēlētu basketbolu, atrastu sevi, bet arī lielā mērā kļūtu par tādu nacionālo ikonu mūsu pašu arī pašnoteikšanās stāstā. Tātad ir viens šis individuālais narratīvs, kas kaut kādā mērā un kas raksturīgi ir Viestura Kairiša filmām, arī veido šo nacionālo audeklu. Un te Uļa netik daudz ir veidot kā šis te arhetipiskais kultūrvaronis, bet vairāk kā spogulis pašai sev, mēģinot saprast, kā viņi ieraugs sevi, savu valodu, savu kultūru, un būtiski tas, ka filmas laikā Uļa, tātad filmas varona, apgūs latviešu valodu.
1: Es atklāšu klausītājiem, man vēl nav bijusi iespēja noskatīties Uļu. Un es ar filmu esmu iepazinies pastarpināt proti caur ārvalstu un nu jau arī pašmāju kritiķu un kino apskatnieku acīm. Kas varbūt šīs filmas TTT tīklā un Uļu saista? Pieņemsim ārzemju apskatnieki bieži vien uzsver to, ka šī nav gluži sporta drāma tādā klasiskā izpratnē. Vai tu piekristu tam?
0: Jā, jā, to ir iepriekš arī minēju. Manuprāt, filma vairāk tiešām nodarbojas ar to, ko mēs saucam par šo introspekciju, tātad skatienu, kas ir vērsts iekšup. Un līdz ar to ir skaidrs arī lielā mērā tas Kārļa Arnolda Avota arī aktieriskais uzdevums, ka viņš kaut kādā mērā mēģina

0: nemitīgi tulkot emocijas, noteikti veidu psiholoģiskos stāvokļus, un tā pašā laikā nevis tipizē. Manuprāt, to ir ļoti būtiski nodalīt, jo mēs Latvijā esam redzējuši ārkārtīgi daudz vēsturisko melodrāmu vai arī filmu, kuras mēs varam dēvēt par vēsturiskām vai reflektē par pagātni, kas mēģina tipizēt noteikumus tam, kā sabiedrība uzvedās, kā rīkojās, kādas bija normas. Šajā gadījumā filma Uļa nenodarbojas tik daudz ar šo, bet, protams, laikmets tiek iezīmēts un to dara filmas mākslinieci Ieva Jurjāna kopā ar komandu, bet tas tiek darīts tieši tik daudz, cik tas ir nepieciešams, lai mēs notvertu kontekstu. Filmā ir mazāk šo, mēs varētu saukt par tādām žanra vai nomenklatūras nodevām attiecībā uz šo zaidgaisu, jeb laikmeta garu, jo nemitīgi centrā ir viens tēls, caur kuru mēs ieraugam visu apkārtējo pasauli. Un ir skaidrs, ka šī subjektīvā uztvere ir ārkārtīgi svarīga, un tā ir lielā mērā arī likumsakarīgi ir izvēlētā Vojteha Starona vizualitāte, mizanscēnas, kas ir melnbaltas, bet tās nav tiešām klasiskā, mēs teiktu, tāds kirašuro, tāds skaidri melns un balts dalījums, bet drīzāk tāds laikmeta duļķis labā nozīmē. Un ārkārtīgi atjautīgi risinājumi kadru kompozīcijās, arī mizanscēnu režijā, un tur ir daudz ārkārtīgi citas smalkas, vizuāli, pat kvazi barokāls detaļas.
1: Dārte, ja mēs runājam par viesturi Kairiša iepriekšējiem darbiem, to starp arī minētajiem, ir kaut kādas tēmas, kas atkārtojas. Viena no tām tā ļoti vienkāršota būtu lauki un pilsēta, vēl viena jauns cilvēks un šis te pieaugšanas stāsts vai kļūšanas stāsts drīzāk. Šajā gadījumā mēs runājam arī par Uļjanu Semjonovu kā sievieti no vecticībnieku dzimtas. Tātad viņa bērnība ir pavadījusi medumu pagasta pabēržos, un es vēlējos tev vaicāt, vai filmā, teiksim, šis te ticības jautājums, jo mēs varētu par to kaut kā tā teoretizēt, ka ticība, nodošanās dievam, nodošanās sportam, ka šīs ir kaut kādas radniecīgas tēmas, vai tas tiek risināts šādā veidā filmā, vai tomēr basketbols ir viena lieta un pastorāli ir cita lieta, vai varbūt tā nemaz nav pastorāli, jo tu piemini šo te duļķi.
0: Jā, Žulien, es pilnīgi piekrītu, ka mēs esam ieraudzīt Kārļa Arnolda avota atveidoto Uļu kā kalpotāju. Bet tādā tiešām sazemētā, neeksaltētā veidā, ar skaidru mērķi, un tas, ko, manuprāt, filma arī dramaturģiski izceļot arī, protams, ka scenārija līdzautoru lokā nav ne tikai Kārlis Arnolds avots, viņam gan, protams, pieder šī autorība filmas kontekstā, bet arī Līvija un Andris Felmaņi, ar kuriem, starp citu, Viesturs Kairiša sadarbojies filmas janvāras kontekstā. Bet filma lielā mērā paralēli šiem kalpošanas narratīvam vēlmēja piederēt caur kalpošanu, kas, man liekas, ir būtis ne tikai caur ģimeni, ticību, kopienu, bet arī caur komandu un vienaudzēm un arī treneriem. Un te ir būtiski arī izcelt, ka lomas vēl līdztekus atveido Arturs Krūskops un Kaspars Dumburs. Tad viņi ir jauniešu Rīgas TTT kluba treneri. Manuprāt, ārkārtīgi svarīga ir tieši Uļas šī transformācija. Tā kā mēs runājam ļoti daudz par šīm apzinātajām, izvēlētajām ģimenēm, filma ļoti smalki, un to es konstatēju faktiski tikai pēc filmas noskatīšanās otro reizi, piedāvā to telpu parasti, ka mēs neapzināmies, cik svarīga ir šī izvēlētā dzīves ģimene, kas ir tavi draugi, kolēģi arī nereti, vai līdzcīnītāji vai līdzbiedri, jeb kas, kā mēs to varam saukt. Un manuprāt, filma Uļa lielā mērā ir par to, ka šī izvēlētās ģimenes koncepcija ir tikpat spēcīga, cik ģimene, un vienu otru neizslēdz. Un, manuprāt, filma piedāvā tādu ļoti organisku, nemelodramatizētu skatījumu uz šo.
1: Filma Uļa kontekstā pavisam noteikti viens no tādiem skaļāk izskanējušiem faktiem ir, protams, tas, ka galveno lomu atveido aktieris. Un tā ir lieta, kas tiek arī apspēlēta dažādos veidos ārvalstu recenzijās, un proti arī viena no skaļākajām lietām, kas ir izskanējis par šo filmu šeit pat vietējā kontekstā. Kā tev šķiet, vai Kārļa Arnolda avota un Uļjanas Semjonovas dzimumu atšķirība. Filmā tiek kaut

0: kādā veidā instrumentalizēta. Ko Viestris Kairišs dara ar šo apstākli? Vai izliekas, ka tāda nav?
1: Es gribētu izcelt, ka tas nav notikums pirmo reizi Viestura Kairiša radošajā dzīvē. Pirms vairākiem gadiem Dēls teātrī Lielajā zālē tapa izrāde Brands, kurā Henrika Ibsena mācītāju kalpotāju Brandu. Viņš padarīja kopā ar Ievas Segliņas brīnišķīgo fenomenālo monumentālo darbu par sievietes ceļu. Un, manuprāt, šie divi gadījumi, protams, ir atšķirīgi, jo te ir īpaši jāizceļ, ka Kārlim ir izveidojušās vēl pirms Uļanas Semjonovas došanās mūžībā personīgas attiecības. Avots uzticēja Semjonovai savu ieceri un neslēpja to, ka kaut kādā mērā tas ir viņa mūža Hamlets. Un, ja mēs runājam par šo instrumentalizāciju vai avotam atveidojot sievieti, tas tiek risināts kaut kādā mērā manipulatīvi vai falši, es tā visu neuzskatu, bet īpaši noskatoties filmu arī vairāk kārt, bet es pieņemu, ka skaidrs un tam, kam es pati esmu sekojis līdzi, kāda ir šīs filmas recepcija, kādas ir atsauksmes recenzijas citvietīs pēc kanām. Protams, ka mēs, Latvijas skatītāji, esam vairāk piedestīti šim kontekstam, un mēs ļoti labi zinām Uļanu Semjonovu un viņas personību, viņas vizualitāti, viņas izskatu, viņas tiešām augsto stāvu. Līdz ar to, manuprāt, Kārlis netik daudz ilustrē ideju par sievieti, bet par iekšējo emocionālo pasauli. Un, manuprāt, tas kaut kādā mērā ir ārkārtīgi svaigs pagrieziens tajā, kā mēs reflektējam par mūsu sabiedrībai svarīgām figūrām. Un šajā gadījumā tā ir Uļana Semjonova. Par viņu kā par cilvēku, nevis kā par ornamentu.
0: Nu, izskatās, ka kāds šeit ir pārlaidies pār kritiķa likstu.
1: Tieši tā. Šeit. Verbālā recenzija.
0: Es domāju, tā noteikti būs viena no šī gada neprestākajām kino pieredzēm. Tātad klausītāja filma Uļa ir kinoteātros jau no 16. septembra. Tikmēr mēs varētu iet citā virzienā. Ja Uļa tiek risināta melnbalti, tad mūsu nākamā apskatītā filma, kā es lasīju vienā zibrecenzijā, izskatās tā, kā kāds būtu uzņēmis darbu ar ieslēgtu lielo gaismu, tātad tīrīšanas gaismu. Proti Dānietes Suzannas Bīres filma Praktiskā maģija 2.
2: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time. And never broken.
3: What is wrong with you? Are you like six? Are you six? Yeah.
0: Mīlestība ir spēcīgākais maģijas pabeidz. Šo aksiomu no jauna būs jāatklāja Owens un māsām, kurām jau atkal būs jāsaskaras ar lāstu, kas mužībā aizsauc sieviešu otrās puses. Kā izrādās, neviens lāsts nav nesalaužams, taču vai ģimenes sievietes būs gatavas samaksāt briesmīgo cenu par iespēju mīlēt bez bailēm? Dārta. Dānietes Suzannas Bīres sīkvels vai turpinājums režisora Tomasa Dāna 1998. Gada filmai Praktiskā maģija man, teiksim, nāca kā tāds zināms pārsteigums. Klausītāji, režisori saņēma Oskaru un arī Zelta Globus par labāko ārzemju filmu 2010. Gadā. Tas bija sociālais trilleris Labākā pasaulē. Taču mēs viņu atkal iepazinām kā pamatstraumas kino veidotāju 2018. Gadā ar asa sižeta fantāzijas filmu Putnu kaste. Atceries, Dārta, nevar neko redzēt, var tikai klausīties putniņos, kur galvenajā lomā bija vācu izcelsmes amerikāņu aktrise Sandra Bullocka. Dārta, kā tev šķiet, kāpēc šī filma ir tapusi?
1: Goda vārds es nezinu, bet es varu pateikt to, ka Suzannai Bīrei ir bijušas labas filmas, piemēram, 2004. Gada filma Brāļi, kas ir piedzīvojis arī savu Hollywoods remake, un arī pēc kāzām 2006. Gada filma. Līdz ar to arī klausītāji, Julian, es teiktu, ka likumsakrīgi, ka pēc tik veiksmīgiem mākslas un festivāla kino darbiem, kas piedzīvo visos te kontinentos savas nākamās iterācijas, viņa ir uzaicināta strādāt Hollywoodā un nekur nedoties projām.
0: Ak, Hollywooda.
1: Un jāatminās, ka šo pašu nostaļģijas slitkalniņu arī ir piedzīvojums.

0: Dzīvojas filma Hokus Pokus, un klausītāji noteikti redzēja šo 93. Gada filmu ar Betu Midleri, Sāru Džesiku Pārkeri, kas arī iezīmēja šo 90. Gadu it kā feministisko diskursu, bet tieši caur raganu tēliem. Un šo piemēru ļoti daudz ir. Mēs gan vēl parunāsim, Žulienam arī ir savā pūrā darbi, bet es domāju, ka tas ir mēģinājums nodarboties ar to, ko akadēmiskajā vidē sauc par nostaļģijas ciklu. Tātad katrs darbs, lai vai tas ir bijis veiksmīgs vai piedzīvo savu pēcveiksmes stāstu, ik pēc 15-20 gadiem ir jāielaiž atkal kinoteātra vēnās.
1: Zini, kas man šķiet visjocīgāk, skatoties vēlreiz šīs franšīzes, nu jau pirmo daļu, 98. Gada filmu, sapratu, ka tā jau tobrīd īstenībā nodarbojās ar nostaļģijas konstruēšanu 90. Gadiem, kas nemaz neeksistē. Un tad šeit sanāk tāda vēl viena kūkas slāņa būvēšana 90. Gadi, kā mēs joprojām atceramies un zinām, ir lielu pārmaiņu, lielu sociālo tekstūru laiks, un šeit viss ir nogludināts tā kā tik ļoti, ļoti jau pirmajā filmā. Un otrā filma šķiet, ka jau to gludumu pārceļ kaut kādā plastiskā kvalitātē.
2: Verbālā recenzija. Filma var būt jebkas, bet mēs ieraudzījām tieši šo.
1: Klausītāji, ātri iezīmējot sižetu, praktiskā maģija divi pievērš jau nākamajai raganu paaudzei, proti Sallijas meitām Antonijai, lomā ar Maisie Williamsu, kur atceramies kā Arju Starku no Troņa spēlēm, un Kailijai, lomā ar Joja Kinga, kur iespējams atcerēsimies no Loža Ekspreša ar Bredu Pitu 2022. Gadā, un proti viņu mīlas nedienām. Un lai kā mēs arī no tā bēgtu, kā pirmajā, tā otrajā filmā nekas svarīgāks par dabūšanos šīm te maģiskajām sievietēm nav. Bez vīrieša nav ballītes, ne tā?
0: Jā, un, protams, būtisks ir Owensu ģimenes, galvenokārt sievietēm, uzliktais lāsts, ko ir paveikusi viņa priekštece un tamdēļ. Otrās daļas, liela daļa filmas, norisinās Londonā, un tur mēs satiekam brīnišķīgo aktieri Lee Pace'u. Bet, Žulija, mēs runājam šo 90. Gadu nostaļģiju, man šķiet, ka ir jau pagājuši vairāk gadi, tīpaši pēc pandēmijas, kas šīs sliedes mazliet ir kaut kā pārkārtojusi, bet, manuprāt, tas zīmīgākais, ar ko varbūt kā zīmi ienāk praktiskās maģijas otrā daļa, ir tas, ka šīs filmas pieder mūsu atmiņai par to laiku, kad vēl nebija interneta. Nebija tik momentānas komunikācijas, kad mēs vēl devāmies satikt draugus pagalmā vai arī klauvējām un zvanījām vecākiem, vai mēs gājām uz bibliotēku, lasīt grāmatas vai ņemt jaunākos žurnālus. Tā bija pavisam cita zīme. Un jautājums, vai otrā daļa mēģina mūs ievest šajā pašā stāvoklī, es gluži neteiktu, ka tas ir mēģinājums darīt to, bet kaut kādā mērā vienkāršot atgriezt pie tāda feministiska sieviešu kino, pat arī lielā mērā bez ambīcijām piepildītas pieredzes, to gan mēs varam teikt, un te, manuprāt, šī ir visstuvākā, ciešākā līdziniece Sātans prāts brunčos otrajai daļai.
1: Tas ir, protams, pieņemot, ka Sātans prāts brunčos vai filmu praktiskā maģija patiesi ir jau kādā veidā feministiski motivētas filmas.
0: Tieši tā, bet manuprāt, Sātans prāts brunčos vismaz mēģināja kaut ko darīt. Kaut
1: Jā,
0: ko mēģināja darīt.
1: Praktiskā maģija nemēģina. Tas ir pavisam skaidrs. Nē, paga, man ir tēze, ko gan praktiskā maģija varbūt mēģina. Jā?
0: Lūdzu.
1: Man šķiet, ka tā mēģina iespējami daudz vienā kadrā atrādīt Nicole Kidmanu un Sandru Bullocku. Un šis uzdevums, patiesībā sakot, ir svarīgāks gan par tēlveidi, gan sižeta loģiku vai pat aktieru nodarbināšanu. Piemēram, Maisie Williams faktiski, manuprāt, būtu varējis palikt mājās. Un pat Kidmana un Bulloka patiesība sakot runā vienkāršajos te eksponējošajos un pēc iespējas garākajos dialogos, Un tas patiesību sakot, nu, lielā mērā šo filmu ieliek televīzijas filmu tādā tradīcijā, kur ir svarīgi visu laiku skatītājiem, kas iespējams ir aizskrējis uz to,

0: Olti, vai taisa sviestmaize virtuvē atgādināt, kas tad notiek, pat ja ekrāns uz to mirkli nav redzams. Un visbeidzot vēlos atgādināt, ka it īpaši 80. un 90. gadi mums ir snieguši ļoti daudz raganu stāstus, kas tiešā vai netiešā veidā komentē sievietes lomu savā gadsimtā. Vēlos te atgādināt Džordža Millera Īstvikas raganas 87. Gada filmu, kas pievērš mazpilsētu puritānismam un tā pretmetam un īsti neidealizē nevienu ne otru Andrew Fleminga burvestību, jeb The Craft, 98. Gadā, kas piedāvā raganību kā pubertātes un pusaudzīgā protesta metafora, pat amulets un Sabrina pusaugu burve, patiesību sakot, dara kaut ko vairāk ar Jā. Šo. Praktiskā maģija jau sākotnē bija eskēpismu darbs. Taču otrajā daļā tā vieta, uz kuru aizbēgt, jāsaka, jau ir tik nosūkāta ledene, ka man patiešām prasījās otro ekrānu, kurā paskatīties.
1: Bet, žinien, tā ir labāka, man prāt, analoģija, ka tu dodies uz kinoteātri un zem roku tur atrodi kādu ļoti aizvēsturisku košājumo gumiju.
0: Nu,
1: uz muzeju arī negribas nest, vai ne? Nu, tā ir tā situācija.
0: Nu, tā ir, ja nu vēl ir tā garšiņa palikusi. Jaunedēļ recenzēsim amerikāņu pagrīdes klasiķa Grega Raki romantisko komēdiju ar mazliet maldīgu nosaukumu Es gribu tikai seksu, kas apsmaida labbūtības, seksa industrijas un arī laikmatīgās mākslas kuluārus. Taču tāpat mēs arī pārsteigsim. Visi jau nevar uzreiz pastāstīt.
1: Lai uzzinātu turpinājumu un pārsteigumu, sadzirdamies jau nākamnedēļ. Ceturtdien, 3:35, un tikmēr paldies, Žulien, paldies klausītāji.
0: Paldies, paldies, atā.
1: Atā.
2: Kur kritiķiem nav vietas.
3: Kur kritiķiem ir vieta.
2: Tas ir noslēpums. Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žulienu Nuhumu Kulibalīti.

0: Ukrainas prezidents Zelenskis parakstīs likumprojektu par arī šeit Latvijā tik sāpīgo jautājumu zvanu centru krāpnieku darbības kriminalizēšanu. Ziņu raidījumā pēcpusdienu uzreiz pēc ziņām stāstīsim par to plašāk. Bet Saeimā šodien diskutē par to, kā pārtraukt asiņaino graudu tranzītu no Krievijas. Krustpilī pret šīs labības vešanu caur Latviju protestē zemnieki. Un stāstīsim arī par to, kā Latvijas uzņēmējiem veicies dibinot sakars Vācijā, vai varam gaidīt investīciju ieplūšanu vai eksporta pieaugumu. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāliju Eipuru.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumu uz dzelzceļa likumā, kas paredz līdz gada beigām paātrināt dzelzceļa infrastruktūras maksas pārskatīšanu Krievijas labības tranzīta pārvadājumiem. Par grozījumiem balsoja 53 deputāti, bet pret bija 12 parlamentārieši. Pret balsoja deputāti no partijām Latvija pirmajā vietā un stabilitātei. Grozījumu mērķis ir radīt iespēju operatīvi paaugstināt infrastruktūras maksu labības tranzīta kravām, kuru pārvadājuma dokumentos norādītā nosūtīšanas stacija atrodas Krievijā. ASV kongress galīgajā lasījumā ir apstiprinājis likumprojektu, kas paredz noteikti jaunas sankcijas pret Krieviju. Likumprojekts arī piešķira ASV prezidentam Donaldam Trumpam pilnvaras piemērot līdz pat 100% augstus ievedmuitas tarifus lielākajiem Krievijas naftas un gāzes pircējiem, kā arī valstīm, kuras palīdz Krievijai apiet sankcijas. Trumpam likumprojekts vēl ir jāparaksta. Likumprojekts ļaus ASV pastiprināt spiedienu uz Krieviju un tās lielākajiem energoresursu pircējiem. Bijušais diplomāts un sankciju politikas koordinators ASV

0: Prezidenta Barakā Obamas administrācijā Daniels Frīds uzskata, ka šis likumprojekts nav nevainojums, taču tas varot kalpot kā labs instruments Vašingtonas rokās.
1: Tas nav tās likumprojekts, kādu es būtu izstrādājis, bet par to nav runa. Jautājums ir, vai to varētu izmantot liederīgi, un atbilde ir jā. Tas ļauj vērsties pie tādām valstīm kā Ķīna vai Indija un panākt, lai tās privāti piekristu samazināt Krievijas naftas un gāzes iepirkumus, teiksim, ik pēc 6 mēnešiem tādā apjomā, kas ievērojami samazinātu Krievijas ieņēmumus, pretī saņemot kādus atvieglojumus tarifu jomā.
0: Glābēji Nepālā atraduši 4 cilvēku mirstīgās atliekas Čilimes hidroelektrostacijas tunelī. Tā šodien paziņoja Nepālas armija. Turpinoties meklēšanas darbiem, par katastrofu pārvaldību atbildīgā Nepālas iestāde precizējusi bezvēsts pazudušo cilvēku skaitu. Tagad apstiprināts, ka ziņu nav par 6150 cilvēkiem. Dzīvību zaudējušo skaits pārsniedz 1400. Ķīnā pēc valsts mediju ziņām apstiprināta vismaz 43 cilvēku bojāja, bezvēsts pazuduši vismaz 519. Joprojām nav ziņu par 33 Latvijas iedzīvotājiem, kuri, kā uzskatīts, nelaimes brīdī atradās pie katastrofā iznīcinātā Girongas robežpunkta. Lietuvā 60 pilsoniskās sabiedrības, kultūras, zinātnes, žurnālistikas un politikas jomas pārstāvji publicējuši atklātu vēstuli saistībā ar 11. septembrī pie Kaunas mošejas notikušo incidentu, kad cilvēku grupa traucēja dievkalpojumu un, kā norāda vēstules autori, pazemoja islāmticīgos. Vēstulē norādīts, ka notikušais ir nopietnas pārbaudījums Lietuvas sabiedrībai, valstī un tiesiskajai sistēmai. Vēstules autori uzsver, ka neatkarīgi no attieksmes pret migrāciju, islāmu vai valsts politiku, jebkuri protesti un sabiedriskās diskusijas ir jāīsteno likuma ietveros un neaizskarot cilvēka godu un cieņu, turpina Rustams Šukūrovs.
2: Vēstules autori atzīmē, ka pie Kaunas mošejas notikušajās darbībās varētu būt saskatāmas krimināla likumā ietverto noziedzīgo nodarījumu pazīmes, tostarp reliģisko rituālu norises traucēšana un naida kurināšana. Vēstule satur aicinājumu tiesībsargājošajām iestādēm veikt vispusīgu un rūpīgu pirmstiesas izmeklēšanu, noskaidrot akcijas organizatorus un dalībniekus, kā arī juridiski izvērtēt viņu rīcību. Vēstules autori arī brīdina, ka valsts bezdarbība var radīt iespaidu, ka iebiedēšana un naida izpausmes Lietuvā paliek nesodītas.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš rietumu vējš 5 metri sekundē, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Tuvākajās dienās bieži uzspīdēs saule, bet piektdien un sestdien vietām Latvijas rietumu un centrālajā daļā brīžiem ir uzlīs, svētdiena gan būs pārsvarā apmākusies, līs vairāk un visā Latvijā. Nedēļas nogalē saglabāsies brāzmaiņas dienvidu rietumu vējš līdz 10-15 metriem sekundē, Kurzemes rietumu piekrastē līdz 18 metriem sekundē, maksimālā temperatūra piektdien un sestdien 15-19 grādi, bet svētdiena būs vēsāka līdz 13-18 grādiem. Naktīs pārsvarā 8-13 grādi, Kurzemes rietumu piekrastē līdz 15 grādiem.

0: 16,5 minūtes skan ziņu raidījums pēcpusdiena, skaidrojot šodienas svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Krievijas labības tranzītam jau tuvāko 3 nedēļu laikā Latvijā varētu piemērot par 300% lielāku dzelzceļa infrastruktūras maksu. Saime šodien atbalstīja valdības sagatavotus likuma grozījumus, kas ļaus šo maksu pārskatīt pātrināti. Par konkrētu palielinājumu gan vēl būs jālēmj dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem, bet tikmēr koalīcijā šodien arī nebija īsti vienprātības, vai ar šādu sadārdzinājumu būtu gana. Nacionāla apvienība prasīja pilnībā aizliegt Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lobarības produktu tranzītu, bet pārējie koalīcijas partneri norādījus tiesvedību uz budžeta zaudējumu riskiem. Krievijas labības tranzīta ceļiem saimā šodien sekoja kolēģi Agnija Lazdiņa. Agnija, sveika, kāda ir šodien deputātu pieņemto grozījumu būtību un detaļas?
1: Labdien, jāsāk ar to, ka saimas atbalstītie grozījumi paši par sevi maksu vēl nepalielina, bet būtiski saīsina tās pārskatīšanas procedūru, un līdz šim par infrastruktūras maksas izmaiņām bija jāpaziņot

0: divus mēnešus iepriekš, bet jaunā kārtība šo termiņu saīsina līdz divām nedēļām. Un par konkrēto maksas apmēru pēc konsultācijām un ekonomiskā izvērtējuma būs jālemj dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem Latrail Net, un valdība aicina Krievijas labības kravām maksu palielināt par 300%. Ātrākajā gadījumā to varētu sākt piemērot aptuveni pēc trim nedēļām. Un mērķis ir Krievijas labības tranzītu padarīt ekonomiski neizdevīgu, vienlaikus izvairoties no tiesvedības riskiem, ko radītu pilnīgs tranzīta aizliegums. Un īpašā kārtība darbosies līdz šā gada beigām un attieksies uz labības kravām, kuru nosūtīšanas stacija atrodas Krievijā, tostarp uz kravām, ko ved uz Latvijas ostām tālākai izvešanai. Proti noteicošā būs nevis deklarētā graudu izcelsme, bet gan vieta, no kuras krava ir nosūtīta. Bet vienlaikus valdība ir jau arī iepriekš pastiprinājusi graudu izcelsmes pārbaudes, proti PVD drīkst ņemt tranzīta kravu paraugus un laboratoriski pārbaudīt to izcelsmi, lai atklātu iespējamus Ukrainā zaktus graudus. Un šodien Saeimas budžeta un finanšu komisijas sēdē satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības skaidroja, ka valdība pati nevar noteikt konkrēto maksu, jo par to jālem ir neatkarīgiem infrastruktūras pārvaldītājiem, un viņš pauda pārliecību, ka tas maksu palielinās, tomēr atzina, ka nav iespējams garantēt, ka 300% sadārdzinājums tranzītu patiesi apturēs. Paklausīsimies.
1: Skaidrs, ka aicinājums ir paaugstināt, un to arī Latrail Net darīs. Kas notiks, vai tranzīts apstāsies pie 300%, 200 vai 400, nu, es nebūšu tik kompetents paredzēt to, bet riski un tiesvedības būs. Bet savukārt pie pilnīgas apstāšanās, nu, tad tās summas ir gana iespaidīgas, kas varētu konsekvenci sekot tad arī ar ietekmu uz budžetu.
0: Ja Krievijas graudu tranzīts tomēr turpināsies un no šīs paaugstinātās maksas valsts gūs papildu ienākumus, tad šo naudu paredzēts novirzīt Ukrainas atbalstam. Laikā norādīts iepriekš arī tik komisijā Latvija neiedomātos uz šiem asiņainajiem graudiem pelnīt. Bet par tiesvedības risku komisijas sēdē brīdināja arī Liepājas ostas pārstāvis, ka tas varētu būt it sevišķi tad, ja Saeima lemta par pilnīgu tranzīta aizliegumu, ko vienlaikus arī Nacionālā apvienība piedāvā kā atsevišķu risinājumu šim valdības pat apstiprinātajam saimā likumprojektam, proti līdz nākamā gada jūlijam pilnībā aizliegt noteiktu Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lobarības produktu tranzītu caur Latviju, kā arī šo kravu uzglabāšanu un apkalpošanu Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās. Un skaidrojot šo likumprojektu, deputāts Jānis Eglīts no Nacionālās apvienības saimas sēdē pauda, ka valstī ir tiesības atteikties no tranzīta, pamatojot ar tiesībām sargāt savu un reģionu drošību, un viņš arī uzsvēra, ka Latvija nedrīkst pieļaut šādu starptautisko kaunu, ka vārdos it kā atbalstām Ukrainu, bet darbos darām kaut ko citu. Un partija šo likumprojektu iesniedza pēc tam, kad koalīcijā neizdevās vienoties par pilnīgu aizliegumu, un tagad šis likumprojekts ir nodots Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, kas var būt iespējams par to lems nākamajā nedēļā, un jāatzīmē, ka partija aizliegumu mēģināja iekļaut arī šodienas valdības virzītajos un apstiprinātajos likuma grozījumos, taču komisijā to diemžēl neatbalstīja. Bet, lai gan ir apstiprināts šodien viens likumprojekts un viens ir aizsūtīts uz komisiju, tomēr ne visi deputāti piekrīt kādam no abiem piedāvātajiem risinājumiem, un Saeimas sēdē Latvija pirmajā vietā deputāts Kristaps Krišupens brīdināja, ka kravas tiks novirzītas uz citu valstu ostām, bet Latvija zaudēs nodokļu ieņēmumus un arī darba vietas.
2: Pašlaik pasaulē notiek kaut kādi 36 militāru konfliktu vienlaicīgi. Ja mēs abstrahējamies no Krievijas iebrukuma Ukrainā, nekur pasaulē lauksaimniecības preces netiek sankcionētas. Un iemesls tam ir tāpēc, ka ir arī pircējs tiem graudiem. Un nereti tas pircējs ir piemēram Bangladešā, piemēram Āfrikā, kur cilvēkiem ir bats un trūkums. Tas ir pilnīgi absolūti neiedzīga politika, kas ir darīta tikai tāpēc, ka tagad ir priekšvēlēšana laiks. Pilnīgi absolūts vājprāts, kas faktiski tā notiek. Mēs sliedzam mūsu ostām un mūsu dzelzceļam pelnīt. Ja tās būtu sankcionētas kravas visā Eiropā, nav jautājuma, bet tas tā nav.
0: Savukārt progresīvo saimas frakcijas vadītājs Andris Šojevs saimas sēdē pārmeta koalīcijai nespēja vienoties par kopīgu risinājumu un abu likumprojektu paralēlo virzīšanu nodēvēja par procesuālu haosu. Atšķirīgas nostājas koalīcijā patiešām ir, bet iespējamās domstarpības gan koalīcijā noliedz, proti Nacionālā apvienība uzsver, ka partijas nostāja partneriem bijusi zināma jau sen, bet apvienotais saraksts norāda, ka

0: koalīcija rīkojoties pakāpeniski, vispirms virzot risinājumu, par kuru spējusi vienoties un kuru ir iespējams ātrāk realizēt, bet pilnīga aizlieguma ietekmes budžetu un atbilstība Eiropas Savienības regulējumam vēl esot jāvērtē. Tad, nu, atliek vien sekot līdzi un skatīties, vai tiešām koalīcijai ir vienisprāts šajā jautājumā, vai tomēr nē.
1: Paldies, Agnija Lazdiena. Ir cilvēki vai nozare, kas ļoti rūpīgi seko līdzi, kā šis Saeimas lēmums tālāk tiks iedzīvināts, jo šodien protestējot pret Krievijas graudu tranzītu Jēkabpils apkārtnes lauksaimnieki ar vairākiem desmitiem traktoru un kravas auto devās kopīgā braucienā līdz Krustpils dzelzceļa stacijai. Protestētāji pieprasa politiķiem aizliegt šo graudu pārvadājumu plūsmu caur Latviju, dzelzceļu, caur ostām. Zemnieki sola protestus arī turpināt, ja aizlieguma ziņā nekas nemainīsies vai šobrīd brīvāks satiksmes ziņā. Un par protestu un lauksaimnieku prasībām Sintīs Ampotes reportāža no Jēkabpils.
2: Pēc apmēram 5 minūtēm, 7 es dodu signālu, lai izbrauc no savas vietas sēlies lauksaimnieki.
3: Lauksaimnieki ar vairāk nekā 50 tehnikas vienībām, traktoriem, kravas un vieglajām automašīnām šorīt pulcējās degvielas uzpildes stacijās pie Jēkabpils, lai divās vienotās kolonnās dotos uz Krustpils dzelzceļa staciju. Traktori nelielo maršrutu veica lēni un satiksme uz neilgu mirkli kļuva rāmāka, bet transporta plūsma šoreiz netika bloķēta. Savukārt netālu no stacijas lauksaimnieki novietoja tehniku līdzās dzelzceļas liedēm, lai protestētu pret Krievijas graudu kravu, tostarp no Ukrainas. Okupētajām teritorijām izvesto graudu tranzītu caur Latviju.
4: Kāpēc jūs atbraucāt protestēt?
5: Tāpēc, ka tas ir aktuāli tagad īstenībā, jo Latrapsis jau deva signālus, kad ostā jau pieņemšana samazinās un atsaka. Tā ir pārdošanās tiešā nozīmē, kas to visu organizē ostās.
6: Iznāk, ka valdība it kā dod Ukrainai ar vienu roku, ar otru roku atkal Krievijai palīdz, kad ir tranzīta graudvietiņa cauri. No.
7: Mums ir ģimenes zemnieku saimniecība, nodarbojamies gan ar graudkopību, gan piena lopkopību. Mēs šeit esam tādēļ, ka pirmkārt mēs mīlam Latvijas valsti, mums rūp Latvijas valsts drošība. Un, protams, ka tam, pret ko mēs protestējam, ir dažādi cēloņi un noteikti tam būs arī dažādi sekas. Bet galvenais, kas šodien šeit ir tas, ka mēs esam vienoti ar Latvijas lauksaimniekiem.
3: Protestētāji norāda, ka vēlas mierīgu sarunu ceļā panākt Krievijas graudu kravu pilnīgu aizliegumu Latvijas teritorijā. Vienlaikus akcijas rīkotājs zemnieku saimniecības Kalvas īpašnieks Gundars Kalve atzīst, ka šis ir brīdinājuma pasākums un, ja situācija tuvāko divu nedēļu laikā nemainīsies, protestētāji kļūšot uzstājīgāk un soli jau lielākā lauksaimnieku un Ukrainas atbalstītāju lokā, iespējams arī fiziski bloķēt Krustpils dzelzceļa mezglu, neļaujot šo graudu nokļūšanu līdz Latvijas ostām.
8: Manuprāt, ka mēs esam plānotie 70 transporti, bet tur jārēķina, ka klāt nāk arī piekabes dažādas uzkares, tātad dalībnieki varētu būt 35, varbūt 40 saimnieki ar saviem palīgiem. Un dodamies mēs netiešā Krustpils dzelzceļa tūmā, jo šajā vietā sanāk Rīga, Daugavpils, Rīga, Rēzekne dzelzceļi kopā vienviet. Manuprāt, labākā vieta, kur parādīt gan cilvēkiem, kas dodas savos transportos, gan pa dzelzceļu, ka mēs esam gatavi aktīvai rīcībai. Valdība savu ir pateikusi diezgan skaidri un nepārprotami, ka viņi muļājas ar šo jautājumu. Mēs dosim laiku divas nedēļas rīcībai, jo var sasaukt ārkārtas sanāksmes sēdes, ārkārtas likumus pieņemt. Tas nereiz vien ir noticis tā, ka lai darbojās.
3: Savukārt Krustpils stacijā sastaptie iedzīvotāji norāda, ka ir ievērojuši garos vilcienu vagonu sastāvus, kas iespējams pārvadā arī graudus, bet par protestu jēkabpiliešu domas dalās.
9: Man vienalga.
10: Man nemaisa galī.
9: Es tur dzīvoju laukos. Jā. Netālo no dzelzceļa iet vagoni ļoti, ļoti smagi tur.
4: Bet kā jūs uz to raugaties, kā iedzīvotājs, jo lauksaimnieki protestē, lai aizliedz to?
9: Pirmām kārtām es domāju, ka Latvijai priekšrokā. Nu, protams, ka nevajadzētu.
11: Katrs cīnās par savām problēmām.
12: Jūs domājat, ka jūs ar tiem graudiem karu apstādinās? Tas ir bez, teiksim, no. Viņus ieraudīs tad, ka viņi iebrauks Saeimā ar traktoru.
3: Tikmēr lauksaimnieki pēc protesta vēl nelielā sapulcē pārunāja protesta tālākos soļus un arī parakstīja valsts prezidentam sagatavotu vēstuli ar aicinājumu aizliegt Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu. Sinti Ambot, Latvijas Radio.
1: Tad jāraugās, vai zemniekiem jaunu protestu nerīkošanai pietiks ar šodien Saeimā nolemto par 300% samaksu par Krievijas graudu transportēšanu caur Latvijai. Tikmēr arī Ukrainas parlamentā ir pieņemts lēmums, kas var pat diezgan tieši skart arī Latviju. Pēc korupcijas apkarotāju veiktajām kratīm,

0: izšanām Ukrainas ģenerālprokuratūrā, aizdomās par krāpnieku zvanu centru piesekšanu un pēc Ukrainas ģenerālprokurora Ruslana Kravčenko atbrīvošanas no amata, Ukraina ir apņēmusies stingrāk apkarot krāpnieku zvanu centrus. Lai uzzinātu plašāk, esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Sprānci. Indra sveika, nu kā tad Ukraina domā stingrāk vērsties pret šiem krāpnieku zvanu centriem, kuru, jāsaka, bedīgā slava ir zinām arī pie mums šeit Latvijā. Un vai tiešām nu, ir arī redzama tāda reāla vēlme to problēmu risināt pēc būtības, ņemot vērā to, cik tiešām augstā līmenī varētu būt notikusi arī šo krāpnieku piesekšana?
1: Sveicēts, jā, nu es domāju, ka valsts līmenī noteikti ir vēlme cīnīties ar šo problēmu un arī to darīt pēc būtības un to apliecina ne tikai augsts līmeņa ģenerāla prokuratūras amatpersonas, tātad tiesiskās sadarbības departamenta priekšnieka vietnieks Serhija Kropīvas aizturēšana aizdomās par krāpnieku zvanu centru jumtošanu, viņam arī ir celta apsūdzība, bet arī Ukrainas ģenerāla prokurora Ruslana Kravčenko tomēr atbrīvošana no amata, lai arī viņam apsūdzība vēl kā tāda šajā lietā nav, ir tikai aizdomas, jo viņam bija cieši personiska saikne ar aizturēto Kropīvu, kas labiekārtoja viņa it kā īrēto māju elitārā privātmāja ciemā. Taču tas nav viss. Vakar Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis parakstīja likumprojektu par zvanu centru krāpnieku darbības kriminalizēšanu. Proti iesaistītiem par šādu veidu pārkāpumiem draudēs krimināla atbildība. Un Zelenskis nekavējās ar šo likumprojektu parakstīt to tajā pašā dienā tiklīdz to pieņēma arī parlaments un paklausamies Zelenskis sacīto.
2: Gribu pateikties parlamentāriešiem par šodienas rezultatīvo balsojumu. Ir vērojams pozitīvs progress. Ir svarīgi, ka viņi atbalstīja krimināla atbildības noteikšanu krāpnieciskiem zvanu centriem. Sodiem jābūt bargiem. Es tikko esmu parakstījis šo likumu.
1: Un krāpnieku zvanu centrs sagādā tiešām liels problēmas arī pašā Ukrainā, kur arī cilvēku uz vietas tiek apkrāpti un Ukrainas iekšēnē izskan dažādas aplēses, cik te daudz šādu centru valstī varētu pastāvēt. Medijos izskan, ka šajā nelegālajā Rūpalā varētu būt iesaistīti pat 60 tūkstoši cilvēku, taču te jāņem vērā, ka tie varētu būt ne tikai Ukrainas iedzīvotāji, bet arī citu valstu pilsoņi, kuri tāpat darbojas šajos no Ukrainā fiziski uz vietas vadītajos centros. Nu, atbilstoši globālās iniciatīvas pret transnacionālo organizēto noziedzību aplēsēm šie krāpniecības centri mēnesī Ukrainā var ienest milzīgas summas, izskan pat miljārds dolāru mēnesī. Un pēc šī nelegālā Rūpala apjomiem tas varētu ieņemt pat otro vietu pēc ekonomiskajiem noziegumiem, apsteidzot pat narkotiku tirdzniecību. Nu, tas viss izaudzis līdz milzīgiem mērogiem, pateicoties citas starpā arī piesakam tiesībai sardzības iestādēs, kas arī izgaismojās šajā pēdējā skaļajā krimināla lietā, kur par jumtošanu aizturēts arī tātad ģenerāla prokuratūras tiesiskās sadarbības departamenta priekšnieka vietnieks. Nu, atsevišķi eksperti ieskatā šajā krāpnieku zvanu centrā arī varētu būt daļa no Krievijas hibrīda kara, jo centri darbojas, nu, tad tiek apkrāpti lielā skaitā gan Ukrainas, gan arī Eiropas valstu pilsoņi, bet tie nedarbojas Krievijā, piemēram. Nu, pašā Ukrainā vēlme risināt problēmu ir, un to apliecina arī Ukrainas gatavība atjaunot sabiedrības kontroli par tiesību aizsardzības iestādēs strādājošiem. Un paklausamies vēl vienu fragmentu no Ukrainas prezidenta Voldemira Zelenska vakar sacītā.
2: Būs lēmumi, ar kuriem tiks atjaunota prasība publiskot deklarācijas tiesību aizsardzības un drošības dienas tomat personām, kas nav iesaistītas kaujas darbībās. Tādā apjomā, kas garantē reālu uzraudzību par šo personu finansiālo stāvokli un dzīvesveidu. Es runāju šodien ar Ukrainas premjeru Serhiju Korecki. Ukrainas izpildvaras centrālajās iestādēs nepieciešams pārbaudīt visus vadītājus un pienākumu izpildītājus.
1: Ukrainas nevalstiskās organizācijas arī šobrīd prasa, lai tiktu mainīts augstu amatpersonu iecelšanas process, lai jauno Ukrainas ģenerāla prokuroru valsts izraudzītos atklātā konkursā, nevis to izvirzīt Ukrainas prezidents, kā tas ir bijis līdz šim, jo Zelenska komanda arī pati bija izraudzījusies arī iepriekšējo ģenerāla prokuroru Ruslanu Kravčenko. Tas bija pavisam relatīvi nesen. Nu, mēs tagad redzam, kādos apstākļos viņam nācās pamest tā, amatu. Un jautājums par prezidenta izvēlēm raisa arī nesenie korupcijas skandāli, kuros figurē prezidentam pietuvinātas personas, tā dēvētās Mindičs Geits, ietvaros amatu zaudēja prezidenta kancelēs vadītājs Andrijs Jermaks. Savukārt jaunākajā epizodē, kas arī ir saistīta ar šo te pašu skandālu, tajā figurē jau bijusi prezidenta.

0: no Ukrainas prasa sabiedrotie, un šādā veidā izraudzīt vadītāji arī varētu stiprināties tādas apstākļos, kuros nu, tām šobrīd, tas šobrīd sastopas patiešām ar lieliem izaicinājumiem. Tāli.
1: Paldies, Indris Prānce, ziņojot no Ukrainas, bet šobrīd pārceļamies uz Strasbūru. Nākotnes alianses starp Eiropas Savienību un Kanādu nav vērsta ne pret vienu citu. Tā Kanādas premjeris Marks Kārnijs šodien atbildēja uz ASV prezidenta Donalda Trumpa draudiem palielināt muitas tarifus, ja izrādīsies, ka Kanādas un Eiropas sadarbības padziļināšana būs vērsta pret Ameriku. Šodien Strasbūrā, uzrunājot Eiropas parlamenta deputātus, Kārnijs izklāstīja savu skatījumu uz to, kā varētu izskatīties turpmākā šāda partnerība. Kanādas premjers arī piebilda, ka viņam nav būtiski, vai Eiropa to devēs par aliansi vai Kanādu sauks par asociēto Eiropas Savienības dalību valsti. Pieslēdzamies šobrīd tiešraidē Strasbūrē. Tur šiem izteikumiem klātienē ir sakojis līdz arī mūsu korespondents Artjoms Konohovs. Artjom, nu, vakar Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, mēs ziņojām, rosināja strādāt tieši, lai Kanāda kļūtu par Eiropas Savienības asociēto valsti. Kā Kanādas premjers skatās uz šādu veidu nākotnes perspektīvu?
2: Sveiks tālu. Jāsaka, ka attiecības starp Eiropu un Kanādu šobrīd tiešām piedzīvo uzplaukumu, un to varēja ļoti labi redzēt Eiropas parlamenta plenārsēžu zālē, un pat tie politiķi Eiropas parlamentā, kas parasti ļoti skeptiski izturās pret brīvās tirzniecības līgumiem un tādu globālo sadarbību, gāja spiest roku Kanādas premjeram Markam Kārnijam, kad viņš ienāca zālē, un tas brīdis bija tāds tiešām ļoti silts, un kādu brīdi viņš kavējās un spieda roku visiem, kas bija pirmajā rindā, un cilvēki tur tiešām bija daudz no dažādām politiskām grupām, un daudz arī gribēja ar viņu nofotografēties, tā teikt, iegūt nelielu daļiņu no viņa slavas un pašreizējās popularitātes. Tagad jāsaka, tiešām uzņemšana bija ļoti silta un tāda neformāla, un, protams, zālē bija arī tāda deputāte, kuri uzrunas sākumā mēģināja izkliegt ASV, bet nu, viņi bija tādā izteiktā mazākumā un arī lika Kārnijam faktiski tikai nedaudz pasmaidīt. Un, ja runājam par būtību, tad šobrīd Kanādas premjers runāja par tādām ciešākām saiknēm starp viņa valsti un Eiropu un atgādināja, ka Kanāda bija iesaistīta abos pagājušā gadsimta pasaules karos un tagad ir daudz, kas ko piedāvāt Eiropai no naftas un sašķidrinātās dabasgāzes līdz kritiski svarīgām izēvielām, kas ir vajadzīgas, piemēram, mikroshēmām un akumulatoriem. Paklausīsimies citātu. The opportunities
3: that can be created by an alliance. Iespējas, ko var radīt nākotnes alianse, ir mūsu kopīgo vērtību rezultāts. Mūsu sadarīgām sistēmām ir savstarpēji papildinošs spēks. Mūsu attiecību padziļināšana un paplašināšana stiprinās mūsu suverenitāti, uzlabos pieejamību, iespējas un drošību mūsu iedzīvotājiem, vienlaikus aizsargājot mūsu spēju dzīvot savu dzīvi tā, kā paši izvēlamies.
2: Jāsaka, ka Kārnijs arī rosina nodrošināt brīvu pārvietošanos starp Kanādu un Eiropu, tad lai jauni cilvēki un ne tikai varētu brīvi mācīties, strādāt un arī dzīvot abos okeāna krastos, un tas arī ir izraisījis pēdējiem tādam aplausu vilni no Eiropas parlamenta deputātiem. Tā kā vēl viena joma būtu arī ne tikai brīvā pārvietošanās, bet arī finanšu sektora apvienošana un arī digitālā tirzniecība. Tā kā tiešām sadarbība ir varētu būt dzīļa ļoti daudzās un dažādās jomās. Tāli.
1: Un tomēr to visu tādu bažīgāku varētu padarīt šī pieminētā Donalda Trumpa negatīvā reakcija uz šādu Eiropas un Kanādas iespējumu tuvināšanos. Cik pamatots ir bažas, ka kaut kas šī dēļ var noiet arī greizi?
2: Kā saka ar Donaldu Trumpu, nekad neko nevar zināt līdz galam, bet šobrīd uzrunā un arī vēlāk preses konferences ar Eiropas parlamenta priekšsēdētāju Robertu Metsolu Kārnijs atkārtoja, ka viņš vēlas kopā ar eiropiešiem izveidot kaut ko pozitīvu un uz nākotni vērstu. Un tas nav ne pret vienu citu, bet gan, lai uzbūvētu kaut ko tādu pozitīvu un patīkamu. Un viņš arī, protams, atgādināja, ka jā, vidējā izmēra spēkiem ir jāapvienojās, citādi viņi nevis paši veidos savu nākotni, bet kļūs pār tādu ēdienreizi lielvarām. Paklausīsimies citādu.
3: Es nepiedāvāju veidot trešo bloku.

0: loku, lai kļūtu par lielvaru sāncensi tikai ar labākām manierēm. Mēs netiecamies pēc varas, lai dominētu pār citiem. Tieši pretēji, mēs tiecamies pēc noturības, lai neviens nevarētu kontrolēt mūsu atvērtos tirgus, mazināt mūsu suverenitāti, apdraudēt mūsu teritoriālo nedalāmību vai graut mūsu brīvības, mūsu demokrātiju un mūsu tiesiskumu.
1: Tā kā šobrīd šeit tiešām ir runa ir par tādu pozitīvu savienību, bet jāsaka, ka ir skaidrs, ka tas rodas lielā mērā dēļ tā spiediena, kas nāk no Vašingtonas gan pret Kanādu, gan pret Eiropas Savienību. Tālāk.
2: Jo tu pieminēji dažas praktiskas izmaiņas, kas varētu šādā sadarbībā, kur varētu šāda sadarbība rezultēties, cik Latvijai? Pilnīgi loģiski jājautā, šobrīd varētu būt būtiski šāda Eiropas Savienības sadarbības padziļināšana ar Kanādu un uzreiz nāk prātā brīvāk ceļošana, strādāšana, tirdzniecība, pieeja dabas resursiem, drošības politika.
1: Un atgādināsim, protams, ka arī Kanādas karavīri atrodas Latvijā, un šobrīd Latvijai ir būtiski, lai šī sadarbība arī drošības jomā tiktu padziļināta, un arī formāli Eiropas Savienības un NATO sadarbības jautājumi nav saistīti, bet ir skaidrs, ka pēc būtības plašāka, ciešāka Kanādas iesaiste Eiropas Savienības jautājumos Eiropā kopumā veicina arī sadarbību drošības jautājumos. Galu galā atcerēsimies, ka Latvijas Saime bija viens no pirmajiem parlamentiem Eiropā, kas 2017. Gadā ratificēja tirdzniecības līgumu ar Kanādu, un arī toreiz tas tika pamatots ar to, ka ir būtiski tuvināt Kanādu un Eiropas Savienību. Tāli.
2: Paldies, Ārķems Konohaus, ziņojot no Strasbūras, bet nu, patiesībā nekur tālu no turienes arī nedodamies. Vācija, Berlīne. Jauna iespēja Latvijas uzņēmējiem jaunu tirgu apgūšanā. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra ir vienojusies ar Vācijas Rūpniecības un Tirdzniecības kameru asociāciju un Vācijas Baltijas Tirdzniecības kameru, ka tās Latvijas uzņēmējiem dos pieeju savām zināšanām, kontaktiem un pakalpojumiem 90 valstīs. Tas noticis Latvijas aģentūras tirdzniecības misijas laikā, un tajā dažādu nozaru arī Latvijas uzņēmumi saņēma iespējas apmeklēt Vācijas uzņēmumus, inovāciju centrus, nozaru pasākumus, tikties ar investoriem. Un tieši Vācija šobrīd īstenībā ir lielākais Latvijas eksporta tirgus ārpus Baltijas valstīm. Pirms brīža vaicāju Latvijas investīciju un attīstības aģentūras eksporta un inovāciju pakalpojumu departamenta direktorei Vitai Bavodai Andrūsai par to, kāda veida lieluma un arī kādu nozaru investīcijām un cita veida sadarbībai Latviju, ar Latviju ir tā nopietnākā Vācijas uzņēmēja interese.
3: Es pat piedalījos arī vairākās investoru sarunās, un teiksim, ir divas nozares, kur, man liekas, varētu būt reāls investīcijas mērām simtiem miljonu. Viena no tām nozerēm ir zaļā enerģija. Vāciešu šie te enerģētikas uzņēmumi ir ļoti ieinteresēti Latvijā. Un, protams, otra nozara, kas arī varētu ienākt ar simtiem miljonu Latvijā, ir aizsardzība. Bet visi uzņēmēji, vācu uzņēmēji, ar ko mēs esam šajās dienās, uzsveram Latvijas augsto darbētiku, talantīgajiem cilvēkiem un mūsu inovatīviem risinājumiem.
2: Vai pēc šādām vizītēm arī var sagaidīt, ka vācieši brauks ir uz Latviju investori, piemēram, iepazīties jau konkrētāk ar kādiem uzņēmumiem?
3: Protams, nu šie uzņēmēji, piemēram, ko es minēju, viņi tiešām plāno, daudz ir bijuši Latvijā. Ne tikai par Rīgu, mēs satikāmies ar uzņēmējiem, kas ir izpētījuši Daugavpili, kas augstu vērtē Liepāju. Es vēl arī gribēju uzsvērt to, ka šīs vizītes tātad ir ne tikai par investīciju piesaisti, šīs vizītes arī par eksporta izaugsmi Vācijā. Un mums tomēr vēl joprojām negatīvs tirdzniecības bilants, tā kā šis brauciens arī, teiksim, aicina mūsu uzņēmumiem vairāk pievērst uzmanību Vācijai kā tirgumu. Un, protams, ka šādos braucienos mums pievienojas ekonomikas ministrs un mums pievienojas Latvijas vēstniece Ilze Rūse. Tas ļoti palīdz, tas atver durvis, tas mūs savieno ar augsta līmeņa lēmumu pieņēmējiem Vācijā. Nu, es varu apgalvot, ka daudz uzņēmumu dabūja ļoti interesantus kontaktus, pie kā strādāt tuvākajos mēnešos.
2: Mēs nerunājam tikai, protams, par investoriem. Ir arī šī jaunā vienošanās parakstīt par pieeju Vācijas tirdzniecības kameru zināšanām. Tur ir 150 vietas, 90 valsts. pastāstīs, ko tas uzņēmējiem, kur šobrīd klausās, varbūt nozīmētu praksē?
3: Tātad šī vienošanās nozīmē, ka mūsu kolēģi Vācijā palīdzēs mums apgūt jaunu tirgus, kur mums pašiem varbūt nav ne vēstniecības, ne pārstāvniecības. Nu, runa

0: Ja piemēram par tādiem tirgiem kā Indija, Brazīlija, Indonēzija, nu, tie tirgi, es saku, kur Latvijā nav vēstniecības, bet kur ir interese, kur mūsu uzņēmumiem ir interese braukt un portēt.
1: Kā uzņēmējiem, kurš šo klausās, saprast, kā tas darbojas, ja varbūt līdz šim ir bijusi mazāka starptautiska pieredze, un vai un kā viņam tad tas var noderēt, jo nu, it kā jau viņš par taisno var piezvanīt uz šo Vācijas kameru, jo es saprotu, tas ir maksas pakalpojums, un konsultēties.
0: Var darīt arī tā, bet arī mēs labprāt uzklausām mūsu uzņēmējus un savācam 5-10 uzņēmumus, kuri piemēram interesēti doties uz tālākajiem tirgiem, sazināties ar kolēģiem Vācijā un lūgt, lai viņi mums palīdz atrast uzņēmējus otrā valstī, kas mūsu uzņēmējiem palīdzētu, tad vieglāk ieiet šajos tirgos. Tā kā to var darīt gan, un mēs labprāt arī atbalstam individuālos uzņēmumus, viņiem ir interese sazināties ar kolēģiem Vācijā, bet arī varam savākt lielākas delegācijas, ļoti kvalitatīvas programmas uz šiem tālajiem tirgiem.
1: Kāpēc vāciešiem šis viss ir interesanti un izdevīgi?
0: Nu, redziet, šo jautājumu arī pat viņiem uzdevu. Principā, nu kā mēs visi Eiropa jau tikai vinnējam uz to, ja mēs labāk sadarbojamies. Tas ir mūsu visu interesēs paaugstināt Eiropas konkurētspēju. Un tieši šādos vārdos man arī kolēģi Vācijā izskaidro. Jā, mēs atbalstam vācu uzņēmumu ieiešanu, piemēram, Latvijas tirgu, un kāpēc, lai vācieši neatbalstītu mūs gan Vācijā, gan jūs tirgos.
1: Lūk tā, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāve Vita Balode par sadarbības iespējām ar Vāciju un caur Vāciju, bet turpinām ziņu raidījumu pēcpusdiena, lai laikus pamanītu bērnus un jauniešus, kuri ir nonākuši grūtībās un aicinātu nepalikt vienaldzīgiem, tā mazinot jauniešu likuma pārkāpumus. Tieslietu ministrija un valsts probācijas dienas sāka kampaņu Pārmaiņas sākas kopā. Šim nolūkam arī radīts digitāls mācību materiāls vidusskolēniem, kas palīdz pamanīt citus jauniešus, kas nonākuši grūtībās, un šodien ar šo materiālu jau ir iepazinušies kādu skolas skolēni, bet pat labi esam sazinājušies ar probācijas dienesta vadītāju Imantu Jurieviču. Labdien!
2: Labdien!
1: Nu, zinot, ka bērni un jaunieši ir vairāk nekā piektā daļa no visiem probācijas dienesta klientiem un kopumā gada laikā jūs materiālos ir redzams, ka jāstrādā ar aptuveni 4000 bērnu un jauniešu, jūs noteikti varat arī izdarīt tādus pietiekami precīzus secinājumus par iemesliem, kāpēc viņi nonāk pie jums. Tas noteikti nav kaut kāds viens iemesls arī.
2: Nu, varētu arī teikt, ka viens iemesls – mīlestība trūkums organismā, jo tas ir tas, ko mums visi saka, arī mēs paši to novērojam, ka nav tādas atbalstošas un siltas attiecības visiem bērniem ar pieaugušajiem cilvēkiem, un es jau šodien vairākos tipos formātos arī teicu, nu, kad jau ir maz viens sakarīgs pieaugušais tam bērnam stāv blakus tajā laikā, kad viņš iet šo pāreju no bērna uz pieaugušā dzīvi, nu, tas ir ļoti, ļoti svarīgs aizsargājošs faktors iekulties nepatikšanās. Un es domāju, tādu cilvēku, ar kuru viņš tiešām ikdienā var brīvi komunicēt, gūt atbalstu. Un mēs katru gadu strādājam ar vairāk nekā 1000 bērniem probācijā, nu, dažādās mūsu funkcijās, mums ir izvērtēšanas ziņojums, mums ir izlīgums, mums ir sabiedriskie darbi un uzraudzība sabiedrībā, un iepazīstoties ar šo bērnu dzīves stāstiem un viņu dzīves situācijām, kurās viņi atrodas, un saprotot to viņu ceļu uz likuma pārkāpumu izdarīšanu, kas ir vairāku gadu likuma, nu, cēloņa sakarība kaut kādu notikumu rezultātā viss attīstījies. Un, nu, tad mums reizēm ir radušies, protams, jautājumi, kā tas tā varēja notikt, kad viņiem netika vaicīgi sniegt palīdzība un sakarīgi pieaugušie neiesaistījās viņu dzīvēs.
1: Jā, tāda uzmanības pievēršana, mīļāka, mazāk mīļa, bet klātesoša un cilvēcīga. Kāpēc jūs šobrīd rīkojat šādu kampaņu? Tā situācija kaut kādā veidā varbūt ilgstoši neuzlabojas vai pasliktinās, vai

0: Ir vēl kādi citi iemesli, kas jums liek mēģināt šādi uzrunāt sabiedrību, arī citus jauniešus un bērnus varbūt?
1: Nu, jautājums, kāpēc gan ne šobrīd? Manuprāt, ir šī tāda tēma, ko varbūt katru gadu būtu jādara septembrī, kad mācību gads sākas un jāatgādina par svarīgām lietām, kurām ir jāpievērš uzmanība. Bet nu, šobrīd tā situācija tāda, ka mēs esam arī daudzus gadus gājuši uz skolām, kad mūs aicina skolas un stāstījuši par to, kā bērni attīstās un kādas ir nu, vecuma posmam atbilstošās uzvedības izpausmes un kā reaģēt uz sliktu uzvedību, kas ir probācija. Ja? Bet nu, mēs redzam, ka mēs mūsu tā kapacitāti aiziet uz visām skolām.
0: Labi, palielinām kapacitāti. Iedodiet īso ābeci. Vecākiem skolotājiem, ja kāds jaunietis mūs klausās, kas tad ir tās lietas, kā pamanīt? Vai kam pievērst uzmanību, ja redzam, ka kāds apkārt ir nonācis grūtībās un lai viņš neiestiek kaut kādā tajā spirālē, kas aizved pie tā likuma pārkāpuma?
1: Nē, nu, un tāpēc jau mēs arī uztaisījām šo mācību stundu.
0: Lūk, kas tur ir iekšā?
1: Ar psihiatru un psihoterapeitu Nikitu Bezbarodovu, ar iespējamās misijas
0: mums pedagogu. Mums vienkārši sekundes ir atlikušas, tāpēc es gribētu to virsrakstu, kas cilvēkiem ļauj varbūt tajā virzienā labāk paskatīt.
1: Jā, nu tātad te ir runa par to, ka var paņemt vienu mācību stundu pedagogs, par tad šī audzināšanas klases stunda ir vai sociālās zinības stunda, tur ir reāls konkrēts piemērs, tur ir speciālis komentāri, materiāls ir sagatavots, iespējamā misija LV svīpsvītra dzīvei gatavs var vajupvādēt šo materiālu un viņš tur būs uz palikšanu.
0: Digitālais materiāls šodien jau vienā skolā izmēģināt.
1: Ja? Protams, arī, jā.
0: Nu, jā, tas daudz labāk nekā, ka nav nevienai klasē nekas paredzēts. Jā, probācijas dienas lapā arī var atrast saiti uz šo materiālu, jā?
1: Jā, protams, var arī probācijas dienas mājaslapā atrast saistošo informāciju. Un ir ļoti svarīgi, kad mēs izprotam to, ka bērns runā ar uzvedību, un ja viņa uzvedība slikta, tas nenozīmē, ka tas ir personīgs uzbrukums tev, kā pedagogam vai vienkārši cilvēkam, tas liecina visdrīzāk par to, kad ir kaut kas, nu, par ko būtu jāuzdod jautājums, kas tavā dzīvē notiek varbūt šobrīd.
0: Meklējam rokās šo digitālo materiālu kampaņas pārmaiņas sāks kopā laikā. Tādu ir sācis probācijas dienas un tieslietu ministrija, lai pamanītu bērnus un jauniešus, kur ir nonākuši grūtībās laikus, pirms viņi vēl ir nonākuši likumam tur tajā otrā pusē. Sakām paldies probācijas dienas vadītājiem Ilmatam Jurevičam, bet šobrīd mēs turpināsim par sportu raidījumā pēcpusdienu. Un šeit jājautā tā, vai basketbola klubam VF Rīga šodien izdevās noturēties 16 komandu cīņā par vienīgo ceļazīmu uz Eiropas Čempionu līgu vai tomēr cits iznākums. Pirms dažām minūtēm turnīrā Bulgārijā rīdziniekiem ir beigusies otrā no izslēgšanas cīņām un tūlīt Mārtiņš Kļavnieks mūs izstāstīs, vai VF turpinās cīņu par Čempionu līgu vai nē. Nu, jāsaka, tas diezgan nāvīgs formāts tam turnīram. Faktiski pietiek tikai ar uzvarām. Neviena zaudējuma nevar būt, ja ir zaudējums, tu brauc mājās. Kā mēs sākam ar rezultātu vai ar intrigu par spēles gaitu?
2: Sveiks tālāk, mēs tādi klausītāji. Nu, es nezinu, kas būtu labāk.
0: Ejam pakāpeniski.
2: Nav pārlieku liela meistarība, protams, savirpināt to ļoti
0: labi.
2: Tādos mazglotos teikumos, bet sāksim ar pašu galveno. 95-102, tiemžēl VF Rīga komanda zaudēja šodien. Jā, nu, Spraiga saspringa spēle ritēja punkts punktā pret Varšavas Džiki šis mačs, bet nu beigās tomēr pat 9 punktu pārsvars vefiešiem bija kādā no maču brīžiem, bet nu to noturēt neizdevās un arī beigās galotnē tur vairākas vadības maiņas, bet nu tomēr beigās par labu Varšavas komandai šī spēle un tas nozīmē, jā, ka VF, kā jau tu sacīji, brauc mājās, jo ir zaudējuši, jo tik tiešām, lai nokļūtu Čempionu līgā, bija jāuzvar četrās spēlēs pēc kārtas, un tad tikai šī biļete būtu kabatā. Nu, jā, gluži, tas tā diezgan atžgārni, vai ne? Tālī, ka tās izslēgšanas spēles ir sākušās nevis pavasarī, kad tas notiek parasti basketbolā, bet tagad jau rudenī, kad sezona vēl nav sākusies tā īsti.
0: Nu, labi iespēja iesildīties, bet nu, es zinu, ka nu, futbolā ir tā, ja tu netiec tur, piemēram, Čempionu līgā, tev ir iespēja pacīnīties par kaut kādām citām, varbūt zemākām līgām, VF-am ar šo

0: tas starptautiskā starptautiskie turnīri šo sezonu beigušies, vai kas tālāk notiek?
1: Jā, nu tagad dodas mājās VF komanda, jau 23. septembrī pirmā spēle Latvijas Igaunijas līgā pret Latvijas universitāti, bet nu jā, uz Eiropas skatuves VF tik un tā paliks, spēlēs FIBA Eiropas kausā, kas ir ceturtais līmenis Eiropā, tur arī pietiekami spēcīgi pretinieki, ir apakšgrupā, piemēram, Mikonos no Grieķijas, vēl arī citas komandas, bet, nu jā, interesanti, ka pirms sezonas VF kluba prezidents Gats Jāhovičs teica, ka ar vienu viesspēlētāju parakstīts līgums līdz Čempionu līgas atlases beigām, tātad tagad tam būtu jānoslēdzas, vēl vienam esot divu mēnešu vienošanās, nevis uz visu sezonu, nu ties neoficiāli informācijas, tā arī pajautāja dažiem cilvēkiem liecina, ka abiem šiem minētajiem nezināmajiem spēlētājiem esot divu mēnešu līgums, viens no viņiem esot amerikāns Amari Kellys, kuram šodien gaužām pieticīgs sniegums, viens punkts 13 minūtēs tikai laukumā. Bet nu VF galvenais treneris Jevgeņijs Košuškins jau iepriekš pieļāva, ka Čempionu līgas atlases beigās pēc tās, lai kāds būtu iznākums, komandas sastāvs varētu mainīties. Klausāmies.
2: Tāds klubs kā VF, viņš nekad nav ārā no tirgus. Mēs vienmēr esam un skatāmies, kā var uzlabot, ja ir iespēja. Mēs vienmēr skatāmies un interesējamies par visu, kas notiek apkārt par spēlētiem gan latviešiem, gan ārzemniekiem. Tas nenozīmē, ka mēs vienmēr gribam kaut ko mainīt, tā galīgi nav, bet nedod Dievs kaut kas notiek, lai mēs esam lietas kursā. Tāpēc arī tie atverti līgumi mums, kas ir, mums nav mērķis mainīt spēlētājs mainīšanas pēc. Šobrīd mēs esam apmierināti, mēs redzam, kā viņi progresē un vīziju, uz ko viņi iet. Pagaidām visi labi, bet vienmēr jābūt gatavam, viss kaut kas var notikt, tas ir sports.
1: Tā Jevgeņijs Košuškins, VF Rīga komandas galvenais treneris, nu viens ir skaidrs, ko šī atlase parādīja šīs divas spēles, ka VF komandai ir līderis, tas ir amerikāns Jordan Sears, 38 punkti pirmajā spēlē un 33 punkti šajā spēlē.
0: VF Čempionu līgā šo sezonu nespēlēs, citi Latvijas klubi, citi Eiropas turnīri ir arī kaut kas priekšā?
1: Jā. Eiropas kausā, Eiropas otrajā spēcīgākajā turnīrā Rīgas Zeļi, šajā FIBA Eiropas kausā VF un Latvijas čempionu Valmiera, savukārt Eiropas ziemeļbasketbola līgā Liepāja, tātad četri klubi kopumā.
0: Būs par ko turēt īkšķi. Paldies sagām Mārtiņam Gļaviniekam, paldies, ka klausījāties ziņraidījumu pēcpusdienā. To veidojām šodien mēs Tāles Eipurs, Andra Briekmane, kā arī Kaspars Groskops un Toms Šupeiko. Raidījums pēcpusdienā kā katru darbdienu arī rīt 16:05.

0: Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
1: Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
0: Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
1: Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
0: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
1: Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
2: Jūs klausāties Latvijas radio raidierakstu par karu Ukrainā, drošinātājs. Ar jums runā Rihards Plūme. Labdien! Ukraiņu apbrīnojamā spēja pielāgoties ar vien postošākiem Krievijas triecieniem. Sekas, ko uz Ukrainas sabiedrību un ekonomiku atstāja nemitīgās gaisa trauksmes un rietumvalstu partneru vizīšu nozīme Ukraiņiem. Šīs ir tēmas, kuras tūlīt pat pārunāšu ar Kristīni Bērziņu, ASV Helsingu komisijas vecāko politikas padomnieci un drošības politikas pētnieci.
1: Raidieraksts drošinātājs.
2: Sveika, Kristīne!
3: Sveiki, sveiki!
2: Cik saprotu, tad tu pēdējo dienu laikā esi viesojusies Ukrainā. Nezinu, cik daudz tu vari stāstīt par savām gaitām un pārunāto tur, bet es domāju, ka mūsu klausītājiem būtu interesanti uzzināt, kādi ir tavi iespaidi par tur redzēto, dzirdēto, ko esi saklausījusi no Ukraiņiem par to, kāds ir viņa noskaņojums šobrīd un skats uz tuvāko nākotni. Laikam jau arī pats pirmais jautājums, vai tu vispār kara laikā biji viesojusies jau Ukrainā vai šī bija tev pirmā reize?
3: Ukrainā, ņemot vērā, ka ir pastiprināti pēdējās nedēļās uzbrukumi, ka raķešas tiek arvien biežāk izmantotas, ka raķešu uzbrukumi pret Kīvu un lielām pilsētām ir bijuši daudz biežāk un lielākām sakām nekā iepriekš kara laikā, tad Kīvā iedzīvotāji, ar kuriem es runāju, amatpersonas, visi bija tik ārkārtīgi pateicīgi par to, ka īpaši tagad brauc un apciemo un izbaudu pilsētu.

0: No vienas puses ir svarīgi apskatīties, kādas ir tās kara sekas, un redzēt, kā tas izskatās, ja raķete ietriecās dzīvokļu mājā, kura varētu būt priekšpilsētā, tā kā jebkur Ķengaragā, piemēram. No otras puses bija tik iedvesmojoši redzēt, cik tomēr ātri Ukraiņi visu laiku atjauno savas pilsētas, ka Kijevā, tur, kur ir bijušas raķešu uzbrukumā, kā kafejnīcas ir vaļā un cilvēki iziet vakaros un kultūras dzīve un sabiedrības dzīve turpinās, ir aktīva, darbīga un cilvēki ir tik spējīgi noturēt sevī to ikdienišķīgo laimi, prieku un normālo dzīvi, kaut arī visu laiku notiek trauksmes un pastāv milzīgas briesmas, un ka abas lietas var pastāvēt vienā laikā, un tas, ka Ukraiņi turpina dzīvot savā pilsētā un uzstāja par to, ka viņi vēlās tur būt, un vairāk kārtas tikos arī ar cilvēkiem, kuri bija bijuši bēgļu gaitās Vācijā, Lietuvā, bet atgriezās ar saviem bērniem, tāpēc, ka viņi gribēja būt Ukrainā, kaut arī šobrīd pastiprina uzbrukumus. Un tas, mēs varam vairāk runāt par to, ko tas nozīmē, bet kādi iespaidi, kādi jēga ir braukt, tas tiešām likās ārkārtīgi nozīmīgi. Gan man personīgi, gan arī Ukraiņiem, ka pie viņiem brauc un ka viņus neatstumj un ka nebaidās un ka tomēr ir viņiem līdzās.
1: Pēdējā nedēļa laikā tiešām Krievi ir jau pat ne nedēļa, bet ilgāk jau, protams, pastiprinājis uzbrukums Ukrainai un Kīvai, bet pēdējā nedēļa laikā bija runas par to, ka šī stratēģija ir arī nedaudz mainījusies attiecībā uz to, kā tad tieši triecieni tiek veikti, proti ar vien vairāk šo te reaktīvo dronu un tiek laisti mazās grupās ar mērķi paralizēt to ikdienas dzīvi, ja agrāk pārsvarā naktīs, tomēr šie te triecieni bija un dienā Kīvā, daudz maz, cik tas iespējams, bet tomēr var teikt, ka ikdiena bija tāda salīdzinoši mierīga, tad tagad jau gaisa trauksmes ir itin biežas. Arī tavas viesošanās laikā gaisa trauksmes bija bieža parādība vai pārsvarā naktīs, kā bija tajā laikā, kad tu tur viesojies?
0: Tajās dienās, kad es biju, īstībā bija vairāk pa dienu, un ir dažādi veidi trauksmes, un arī visi ļoti uzmanīgi skatās līdzi, kas tā ir pa trauksmē, runa šī gadījumā pa droniem vai ne pa droniem. Tad, kad notiek šīs trauksmes, īpaši tāpēc, ka ir jaunie reaktīvie droni, tad bērni nevar turpināt mācīties, tāpēc, ka daudzās skolās nav patvērums, kuras var izmantot arī, lai mācītos, nevar turpināt klases darbus tādos apstākļos. Un ja vecākiem ir bail, tad vecāki nelaiž savus bērnus uz skolu un labāk paši paliek mājās bērniem un rūpējās par viņiem un paši gādā par to, lai tiek izmantotas atbilstošās patvērsmes vai varbūt mājās ir labāki vai pieejamākas patvērsmes nekā, piemēram, skolā vai bērnu dārzā. Bet tas nozīmē, ka šie vecāki tad neiet uz darbu. Un ja nav darba spēks, kas tad neiet uz darbu, tāpēc, ka notiek tās jaunās reaktīvo dronu uzlidojumu trauksmes vai trauksmes bēļu raķetēm, tad sāk klibot ekonomiskā aktivitāte. Tas nozīmē, ka Ukraina nevar nopelnīt to, ko Ukraina līdz šim pat ar savu ekonomisko darbību ir pelnījusi. Tas nozīmē, ka parādās jautājumi arī darba devējiem, vai Kijevā var turpināt strādāt, ko tas beigās darīs Ukrainas budžetam, lai līdz gada beigām, cik tad Ukraina būs spējīga un atjaunot to, kas tika izpostīts uzbrukumā, vai cik tad būs Ukrainas pašas iekšējie līdzekļi, ja nopirkt nākamās raķetes vai nākamo ekipējumu saviem karavīriem, ir skaidrs, ka ar šiem uzlidojumiem Krievija cenšas paralizēt ekonomisko darbību, psiholoģiski traumēt, iebiedēt cilvēkus. Krievija cenšas panākt to, ka Kijeve nevarētu būt normāla, veiksmīga pilsēta. Un īpaši šie jaunā pieeja reaktīviem droniem ir mainījusi cilvēkiem spēju normāli dzīvot. Tāpēc ar šo pieeju Krievija cenšas panākt to, lai Ukraiņi pamet Ukraiņu, lai Ukraiņi pamet Krieviju, lai nebūtu panesams dzīvot Ukrainā. Bet tad, kad tu skaties šīs pieejas pretī, cik cilvēki tomēr ir spējīgi to panest un cik jau gadu gaitā daudzi ir panesuši to,

0: ko, to, kas tādam, kas pirmo reizi nonāk kara apstākļos, tas liekas tik nesaprotami un biedējoši, tas tiešām iespaidīgi un ar ārkārtīgu abrīnu. Es gan vēroju, gan arī tur satikos ar cilvēkiem. Un tur varbūt vēl pēdējā lieta, kas bija varbūt tāda aizkustinoša, pārsteidzoša, nepanesama. Es biju tur, kur agrāk bija Kijevā grāmatu tirgus. Ārā tirgus, varbūt drusku tā kā centrāla tirguma līdzīgs, kurā ļoti daudz bija vienkārši grāmatu pārdevēji, kuri pārdeva savas grāmatas, un tuvumā arī turpat grāmatu izdevniecības un izdevniecību noliktavas. Un augustā Krievija atkārtoti un tīšām sūtīja balistiskās raķetes, dronus, lai izbojātu lielu daļu grāmatu noliktavas, kurās bija jaunā skolas gadam sagatavotas grāmatas izsūtīšanai uz skolām. Un tas notika gan Harkivā ar divām raķetēm, vienas izdevniecības lielākajā noliktavā, un tad divas nedēļas vēlāk Kijevā viņu otrajā noliktavā arī turpat tur bija tās divas balistiskās raķetes, un pret viņiem pašiem arī raķete. Un tas, ka Krievijai no svarīgākajiem mērķiem, jo jau sūta raķetes, ir grāmatu izdevniecību noliktavas, grāmatu tirgi, tas ir uzbrukums pret Ukrainas spēju izglītot savus bērnus, jo tā grāmata tagad ir augsta, kad nav elektrība, ir tas, no kā bērns var mācīties. Nav skola tiešaistē, ja nav elektrības, ja nav internets. Un tāpēc uzbrukumi tādi augusta mēnesī pirms jaunā skolas sākuma, gada sākuma, kad tiek sadedzinātas miljoniem grāmatas. Tas ir tāds arī psiholoģisks smags jautājums. Un slaigā tur, kur ir bijuši tiek, un tur, kur bijuši noliktavas, un apskatot sadedzinātas skolas grāmatas, skaidrs ir tas, ka tas nav tikai kā dažiem kādreiz liekas, ka tas ir pa teritoriju un pa dažiem kilometriem teritorijas kādā reģionā. Tas ir uzbrukums pret Ukrainas kultūru, pret Ukrainas bērniem, pret Ukrainas nākotni. Mērķtiecīgi, šausmīgi. Un arī man liekas tā no Latvijas vēsturiskās pieredzes arī pavisam izprotam, ka ir uzbrukumi pret kultūru, pret valodu, pret vēsturi. Tas ir kaut kas, kas ir arī vēsturiski darīts, un tas notiek arī šodien.
1: Jā, kultūras genocīds, tā to varētu nosaukt. Arī tieši iepriekšējā epizodē mums bija saruna par to, kā Krievija izvērš karu pret grāmatām, pret bibliotekām. Iesaku to noklausīties visiem, kuriem tas varētu interesēt. Bet šajā reizē teikšu tev paldies, un tad jau raudzīsim, kā iespējams attīstīsies vai varbūt arī neattīstīsies tālākas sarunas, tālāk paziņojuma attiecībā uz to, vai tad varētu kādas vienošanās sakot attiecībā uz triecieniem pa kritisko infrastruktūru no abām pusēm. Paldies tev un uz sazināšanos jau nākamreiz.
0: Paldies un uz tikšanos pēc nedēļas.
2: Raidieraksts drošinātājs.
1: Tā bija Kristīna Bērziņa, ASV Helsingu komisijas vecākā politikas padomniece un drošības politikas pētniece. Jāatgādina, ka šī mūsu ekspertes analīze ir tikai daļa no raidieraksta drošinātājs. Piektdienu vakaros Latvijas Radio 1 varat dzirdēt plašāku drošinātāju saturu. Bet vispilnīgākais ieraksts dzirdams raidieraksta formātā, kas katru ceturtdienu iznāk straumēšanas platformās un Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Neatņemama drošinātāja sastāvdaļa ir arī lielā intervija. Šajā reizē kolēģis Divs Reiznieks sarunāsies ar sociālās antropoloģijas doktori un migrācijas pētnieci Svitlānu Odinecu. Viņa kopš 2012. Gada pēta ukraiņu migrāciju Eiropā. Sarunā ar Svitlānu atklāsim dažādus paradoksus, kas saistīti ar šo tēmu. Lūk neliels šīs sarunas fragments.
3: Šajās transnacionālajās ģimenēs ļoti daudzi cilvēki dzīvo atliekot lēmumus par savu nākotni. Viņi vēlas atkal apvienoties ar saviem partneriem, taču laiks iet un bērni arvien vairāk integrējas jaunajās skolās un sabiedrībā.

0: Arī šīs sievietes cenšas saprast, ko darīt, ko turpmāk darīt ar savām profesionālajām ambīcijām un dzīvi kopumā. Daudzas atliek savas ambīcijas. Daudzas sievietes cenšas palikt mītnes zemēs ne tikai drošības apsvērumu kara un visu šo grūtību dēļ, bet galvenokārt tāpēc, lai saviem bērniem radītu labākas iespējas. Savā ziņā viņas tik daudz nedomā par pašu karu, bet gan par to, kā saviem bērniem radīt pēc iespējas labāku nākotni. Mātes uzskata, ka bērniem būs labāka nākotne, ja viņi paliks, piemēram, Zviedrijā, Norvēģijā, Vācijā, Latvijā vai citur. Taču mātes pašas nevēlas palikt šajās valstīs, jo viņām Ukrainā ir partneri un sava dzīve. Galvenokārt runa ir par to, ka viņām pat kara laikā Ukrainā ir sava dzīve. Viņām tur ir savi sociālie kontakti un pazīstamā vide. Tāpēc viņas atgriežas. To novēroju arī vairākumā sieviešu, ar kurām runāju. Tā patiesībā ir tāda kā dubultā realitāte. Viņi uzturas šajās valstīs, bet daudzas no viņām ir ļoti ambiciozas profesionālas. Viņām Ukrainā bija karjera vai ļoti bieži arī savs mazais uzņēmums.
1: Sarunu ar sociālās antropoloģijas doktori un migrācijas pētnieci Svitlānu Odinecu klausieties raidieraksta drošinātājs pilnajā versijā raidierakstu platformās un Latvijas radio mobilajā lietotnē. Nedēļas nogalē to var meklēt arī lasāmajā versijā portālā lsm.lv. Bet drošinātāja koncentrētu versiju klausieties arī Latvijas radio 1 ēterā katru piekdienu pulksten 18.15. Joprojām gaidām jūsu ierosinājumus, idejas un arī kritiku, ja tāda ir, uz e-pastu drošinātājs@latvijasradio.lv. Tiekamies pēc nedēļas un atceramies, drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
2: Raidieraksts drošinātājs.
3: Labdien! Tu klausies Latvijas Radio 1, mani sauc Toms Grēviņš, un tūdaļ pat es esmu gatavs starbrīdim. Starbrīdis, tas katru darba dienu, pulksteni 5. pēcpusdienā nozīmē kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumus, kā arī kādu īpašu viesi, par kuru es aprunājos. Tiekamies uzreiz pēc ziņām!
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zaķe Eglīte. Saima šodien steidzamības kārtā atbalstīja valdības virzīto priekšlikumu dzelzceļa likumā paredzēt maksas palielināšanu Krievijas labības tranzītam. Par grozījumiem balsoja 53 deputāti, bet pret bija 12 parlamentārieši. Pret balsoja deputāti no partijām Latvija pirmajā vietā un stabilitātei. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien divos lasījumos izskatīja likuma grozījumus, kas paredz līdz gada beigām ieviest paātrinātu kārtību infrastruktūras maksas pārskatīšanu labības tranzīta pārvadājumiem no Krievijas. Savukārt Saimas tautsaimniecības komisijai nodots ierosinājums pilnībā aizliegt caur Latviju vesti graudus no Krievijas un Baltkrievijas. Šogad līdz 16. septembrim Latvijas dienesti uz Latvijas-Baltkrievijas robežas novērsuši vairāk nekā 11 tūkstošus nelikumīgas robežas šķērsošanas mēģinājumus. Valsts kancelejā norāda, ka tie ir aptuveni 85% no visiem novērstajiem mēģinājumiem uz Eiropas Savienības robežas ar Baltkrieviju. Valsts kancelejā atzīst, ka Latvija pat laban saskaras ar lielāko Baltkrievijas režīmu organizētās nelegālās migrācijas spiedienu uz Eiropas Savienības ārējo robežu. Latvijas dienestu apkopotie pierādījumi apliecina Baltkrievijas iestāžu iesaisti migrantu nogādāšanā pie robežas un robežas nelikumīgas šķērsošanas veicināšanā. Pēc korupcijas apkarotāju veiktajām kratīšanām Ukrainas ģenerālprokuratūrā saistībā ar aizdomām par krāpnieku zvanu centru piesekšanu un Ukrainas ģenerālprokurora Ruslana Kravčenko atbrīvošanas no amata, Ukraina apņēmusies veikt stingrākus pasākumus krāpnieku zvanu centru apkarošanai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis parakstīja likumprojektu par zvanu centru krāpnieku darbības kriminalizēšanu, proti iesaistītajiem par šāda veida pārkāpumiem draudēs krimināla atbildība. Turpina Zelenskis.
2: Būs lēmumi, ar kuriem tiks atjaunota prasība publiskot deklarācijas tiesībaizsardzības un

0: drošības dienesto amatpersonām, kas nav iesaistītas kaujas darbībās, tādā apjomā, kas garantē reālu uzraudzību par šo personu finansiālo stāvokli un dzīvesveidu. Es runāju šodien ar Ukrainas premjeru Serhiju Korecki. Ukrainas izpildvaras centrālajās iestādēs nepieciešams pārbaudīt visus vadītājus un pienākumu izpildītājus.
1: Un vēl Latvijas investīciju un attīstības aģentūra ar Vācijas rūpniecības un tirdzniecības kameru asociāciju un Vācijas Baltijas tirdzniecības kameru vienojusies, ka tās Latvijas uzņēmumiem dos pieeju savām zināšanām, kontaktiem un pakalpojumiem 150 vietās vairāk nekā 90 valstīs. Tas noticis Latvijas aģentūras tirdzniecības misijas laikā. Tieši Vācija arvien ir lielākais Latvijas eksporta tirgus ārpus Baltijas valstīm. Turpina aģentūras eksporta un inovāciju pakalpojumu departamenta direktore Vita Balode Andrūsa.
2: Es pat piedalījos arī vairākās investoru sarunās, un teiksim, ir divas nozares, kur, man liekas, varētu būt reāls investīcijas mērām simtiem miljonu. Viena no tām nozerēm ir zaļā enerģija. Vāciešu šie te enerģētikas uzņēmumi ir ļoti ieinteresēti Latvijā. Un, protams, otra nozara, kas arī varētu ienākt ar simtiem miljonu Latvijā, ir aizsardzība. Bet visi uzņēmēji, vācu uzņēmēji, ar ko mēs esam šajās dienās, uzsveram Latvijas augsto darbētiku, talantīgajiem cilvēkiem un mūsu inovatīviem risinājumiem.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 54%. Naktī daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs brāzmains dienvidrietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs 8-13 grādi, vietām piekrastē līdz 15 grādiem. Rīta dienā būs pārsvarā mākoņai, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr daudz viet valstī pa laikam līs. Pūtīs dienvidu rietumu dienvidu vējš 3-8 metri sekundē, piekrastē līdz 11 metriem sekundē, bet brāzmās līdz 16-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 15-19 grādi. Arī Rīgā pa laikam iespējams lietus un rīta gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
4: Esiet sveicināti ceturtdienas starbrīdī. Beidzot, šis ir tas zvans, ja kādam tas ir nepieciešams, nemiera zvans, kurš atgādina par to, ka darba diena ir noslēgusies. Vakar starbrīdī mēs noskaidrojām, ka ja jums uzdāvināt vienu papildu stundu dienā, tad jūs visticamāk to 25. Stundu dienaktī vienkārši nogulētu. Andris rakstīja, es izdarītu tos darbus, es izdarīšu tos darbus, viņš rakstīja par, domājot par to diennakti, kad vienīgo reizi mums būs 25 stundas pēc dažām nedēļām, viņš rakstīja, ja es izdarītu tos darbus, kurus iekavēju pavasarī, kad bija 23 stundu diennakts. Savukārt klausītājiem Briesmonim ne miegs, ne darbi nenāca prātā, viņš teica kaut ko citu.
5: Vienu papildus stundu klāt ēstu.
4: Lūdzu! Lūk, cilvēks vienkārši ēstu. Paldies visiem, kas iesaistījās mūsu pēcpusdienas diskusijās vakar. Šodien, protams, cits jautājums. Šādu es jums nekad neesmu uzdevis, tāpēc lūdzu, sakiet, kāda ir jūsu mīļākā latviešu tautas dziesma? Un nevis to kaut kur meklēt, bet uzreiz galvā, jā. Kā atceraties, tā arī pierakstiet. Atbildi sūtot kā ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterās, ka no šiem raidījumam vai arī ierunājiet, nodeklamējiet tautas dziesmu audio ziņas izskatā. Izskatā nav labs vārds. Vienkārši nodiktējiet to tālrunim un aizsūtiet uz numuru 25660440. 25660440 ir mūsu WhatsApp numurs. Tā, pēc Eiropas folkloras tīklojuma European Folk Network iniciatīvas 23. septembris visā Eiropā ir pasludināts par Eiropas folkloras dienu. Un šai dienai pēc sešām dienām par godu plānotas dažādas norises. Šī gada 20. septembrī kultūras centrā Ulbrukas Pērle notiks Eiropas folkloras dienai veltīts koncerts Upes Pērles. Un šoreiz svarīgu lomu koncertā uzņemsies jauniešu etnodienu dalībnieki, bet pieredzējušā ansambļa godā

0: Šogad būs Latvijas Universitātes deju folkloras kopa Dandari. Šodien starpbrīdī pie manas ciemos ir koncerta Upes pērles idejas autors un virzītājs spēks etnomuzikologs Ilmārs Pumpurs. Labdien, Ilmār! Un Latvijas Nacionālā kultūras centra folkloras un tautas mūzikas eksperti jauniešu etnodienu organizētāja Katrīna Feldmane. Sveika, Katrīna!
1: Sveiki!
0: Vispirms par starptautisko kustību, kuras paspārnē ir Latvijas koncerts. Kas īsti ir Eiropas folkloras tīklojums, cik ilgi tas pastāv un ko tas dara?
2: Nosacīta Eiropas folkloras tīklojums ir jauna organizācija, un tieši ar šādu mērķi viņi ir izveidojusies, konstatējot, ka Eiropā joprojām līdz šim nav bijusi tāda spēcīga visu Eiropu pārstāvoša organizācija, kas rūpētos par folkloras redzamību, pamanāmību, lielāku klātesamību medijos, kultūra telpā, kultūra politikā, un tie visi ir tie folkloras tīklojuma mērķi brīdī, kad viņš tika izveidots, un iniciatīva par Eiropas folkloras dienu ir jau tas viens no tiem instrumentiem, kā tad šo folkloras mantojumu padarīt redzamāku dažādos veidos, gan ar koncertiem, gan ar pārraidēm, radio, televīzijā, izstādēm, mācību pasākumiem un tā tālāk.
0: Šī redzamība ir nepieciešama, jo zūdi interesi savādāk?
2: Patiesībā mums no Latvijas skatoties liekas, ka ar folkloru viss ir vairāk vai mazāk kārtībā, jo mums tiešām tā folkloras kustība ir spēcīga, redzama pamanām, it īpaši reiz trijos gados, kad notiek lielais folkloras festivāls Baltika, bet izrādās, ka daudzās citās Eiropas zemēs tas nav nebūt tik vienkārši un pašsaprotami, un tad mēs esam kopā sakļāvušies tādā, arī lai varētu viens otram palīdzēt, redzēt, kas pie kura notiek un padalīties arī ar kaut kādām labākajām praksēm, iniciatīvām, kā mēs to darām, un šajā gadījumā tad Latvija nebūtu nav tas pēdējais vagoniņš šajā vilcienā.
0: Folklora katrai tautai ir unikāla un sava. Ko Latvijas puse var iedot Eiropai un otrādi?
1: Man šķiet, ka mums tā folklora ir vēl ļoti dzīva. Atšķirībā no lielas daļas centrāla Eiropas, piemēram, vai Rietuma Eiropas. Mums ir tas mantojums joprojām dzīvo gan caur dziesmām, caur dejām, caur tradīcijām, Un tu pats tikko lūdzu, lai atsūti savu mīļāko tādu dziesmu. Latvijam tas ir ļoti saprotams jautājums, bet tas nav pašsaprotams, ka ik viens valsts iedzīvotājs varētu kādu tradicionālo gabaliņu.
0: Tautas vats, jā, būtu atbildi. Uh-huh. 23. septembris kā Eiropas folkloras diena, tā ir jauna tradīcija vai tas jau notiek kādu laiciņu?
1: Četri gadi.
0: 23. septembris netīšām sakritība vai tam ir kaut kāda simboliska nozīme?
2: Tie ir rudens saulstāvi, kas tātad kā tādi tradicionāli arī daudzām tautām zinām diena, kad arī dažādi tradicionāli citas svinēšanas ticējumi un kaut kas tāds ir bijis, tā ir izvēlēta apzināti, lai to mazliet arī tādā veidā aktualizētu.
0: Kā jau teicu, Eiropas folkloras dienas ietveros ir plānotas norises dažādās valstīs, bet norises visas kopā aicina atskatīties uz mantotajām kultūras bagātībām, kas vairo pašapziņu un piederības sajūtu savai zemei un tautai. Kas jūsuprāt ir mūsu kultūras bagātības, kas vairumam cilvēku tiešām rada piederības sajūtu Latvijai un latviskumam? Tautas dziesmas mēs jau noskaidrojām. Noteikti ir viena šāda lieta, kas vēl?
1: Tradicionālā mūzika, kas nav tikai dziesmas, tā ir arī spēlētā mūzika, tā ir arī dejotā mūzika, un ne tikai mūzika, protams, tie var būt arī kādas konkrētas tradīcijas, tad tie var būt tērpi, būtībā jebkas, kas ir tas mūsu unikalitātes tāds rādītājs.
0: Jūs varat ieskicēt, kas, piemēram, dažām citām tautām ir tas unikālais, kas, piemēram, rigauņiem? Vai tas ir diezgan līdzīgi?
2: Es domāju, ka rigauņiem mēs esam diezgan līdzīgi, un pat tā, ka, teiksim, tādā normālā igauņu ballītē latvietis jūtas pat labāk nekā pie brāļiem lietuviešiem, jo muzikālā ziņā mums tā sazoba ir pat diezgan vēl krietni tuvāka. Tieši tas pats tie būs tradicionāli instrumenti, tērpi un viss tas, ar ko mēs esam pieraduši lepoties arī dziesmu svētku kontekstā.
1: Mhm.

0: Kas varētu būt atšķirīgāka valsts? Kas nāk prātā?
1: Nu, piemēram, Dienvidē Eiropa būs atšķirīga. Viņiem arī situācijas tradicionālās kultūras jomā ir atšķirīgas, par ko viņi uztraucas, par ko viņi cīnas. Tāpat arī Skandināvijā varētu būt gan skaņiski, gan kontekstuāli atšķirīga tā kultūra.
0: Eiropas folkloras dienas notikums Latvijā koncerts Upas Pērles 20. septembrī, kas visai zīmīgi arī notiks ar Pērli saistītā vietā, kultūras centrā Ulbrukas Pērle. Tā viss ir apzināta izvēle?
2: Tams tāda, varētu teikt, nevilša vārdu spēlīte, jo sākotnēji attīstot festivāla ideju, mēs domājam par mūsu folkloras mantojumu kā par Upes Pērlēm. Nu, kādreiz šādi dzīvnieki bija mūsu ziemeļu vēsējās upēs, no kurām makšķērēja ārā tādas mazas skaistas pērlītes, kas vēl ir redzamas kaut kur muzejos, senajos stērpos, senajos arī latviešu tautu meitu vainagos. Un lūk, šīs upes un šos dzīvnieciņus neaizsargājot, viņi izmisīgi iet bojā. Un faktiski tas ir tas kā atgādinājums, ka tas mūsu folkloras mantojums, kas joprojām mums it kā ir šeit pat līdzās, tomēr ir ļoti trausls, ļoti aizsargājams un ļoti rūpes prasošs. Un tā mēs tajā nosaukumā centāmies iekodēt, ka mēs runāsim par vērtībām, bet par ļoti trauslām vērtībām.
0: Nu, gan pērles, gan folklori tomēr dārgumi.
2: Jā, tieši tādā nozīmē. Un tad nāca brīnišķīgā draudzība ar Upes Pērli, ar Ulbrukas Pērli, kā festivāla norises vietu, jo viņiem iepatikās šis projekts, un nu jau mums ir kā saka, sadraudzības līgums, ka mēs arī turpmāk būsim pie viņiem laipni gaidīti. Un tā no mūsu puses ir brīnišķīga iespēja šo folkloras priekšnesumu parādīt uz mūsdienīgas labas akustikas skatuves ar labu apskaņošanu, ar labām gaismu un projekciju iespējām, tātad iedot tam koncertam vēl pievienoto vērtību kā mākslinieckai vienībai, par ko savukārt šajā reizē rūpēsies Asnāte Rancāne, kas būs šī koncerta režisore.
0: Ievadā es pieminēju gan jauniešu etnodienu dalībniekus, gan arī folkloras kopu Dandari, kam ir svarīga loma gaidāmajā koncertā. Par jauniešu etnodienām, Katrīna, jūs pieteicat kā jauniešu etnodienu organizētāju. Kas tieši ir jauniešu etnodienas un kā tas saistās ar Upes Pērlēm?
1: Nu, tātad jauniešu etnodienas rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs, un šo tradīciju iedibināja mana kolēģa Gita Lancere pirms pirms gadiem 15, nu diezgan sen. 2010. Gadā bija pirmā reize, kad tika rīkotas etnodienas tieši ar mērķi nodot un saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu, bet caur jauniešiem noturšanot viņiem iespēju satikties, jo ir pulkā un pulkā teku nemateriālo kultūras mantojumu pārmantošanas programma, kur ir tas vecums apmēram līdz skolas beigām, un tad tas vidējais vecums, kas ir, teiksim, pamatskolas beigas 20 līdz 25 gadiem, viņiem ir maz iespēja kopā satikties, un tad ar šo domu tika rīkotas arī etnodienas, un tā mēs esam arī palikuši, ka šī vecuma jauniešu saicinām uz etnodienām koncentrēties uz kādu konkrētu mantojumu elementu, katru gadu citu skatāmies kaut ko īpašu, lai ir interesanti un lai ir iespējams iemācīties kaut ko jaunu, jo viņi ir ļoti, ļoti zinoši. Šie jaunieši ir daudz zinošāki nekā, teiksim, varbūt es biju tajā vecumā. Par ko, protams, liels pateicības arī viņu skolotājiem.
0: Kas to ir veicinājis? Tikai skolotāji?
1: Lielākā loma noteikti ir skolotājiem. Tajā pašā laikā arī skolotāji noteikti savās prasmēs ir auguši. Arī informācijas pieejamība un tās iespējas satikties un praktizēt mantojumu. Un galvenais, praktizēt to ar lepnumu, tā, kad nekautrēties, kad mana aizraušanās ir folklora.
0: Un jauniešu etnodienas kā sasaistīsies ar koncertu?
1: Tātad jauniešu etnodienu dalībnieki būs arī koncerta dalībnieki. Un viņa divas dienas, piekdienu un sestdienu, mācīsies dziesmas un muzikālus skaņdarbus, kurus viņi tātad spēlēs koncertā. Un viņi mācīsies pie Asnats Rancānas dziedāt, pie Edgara Zilberta, kas ir vilkaču vadītājs, pie viņa mācīsies dziedāt. Dziedās kopā arī ar Joe Bowis, tā ir dziedātāja no Anglijas, un kura spēlē arī kopā ar grupu Interstate Express, kuri tātad spēlē tradicionālo amerikāņu mūziku. Un arī viņi mācīs jauniešiem tieši muzicēšanu, un tad varēs apgūt tādu, teiksim, tradicionālo amerikāņu mūziku tādā izpratnē, ka šī mūzika

0: cik tā pati ir nākusi no Eiropas pāri okeānam uz Ameriku un tur transformējusies. Un tā kā šis būs ļoti interesanti, manuprāt, jo nu, tādas iespējas Latvijā šādu veidu mūziku mācīties ir ļoti, ļoti maz.
1: Ilmār, jūs kā upes pērļu idejas autors vislabāk zināsiet pateikt, vai ir kāds specifisks pamatojums tam, kā koncerta struktūra tiek veidota, attiecīgi pieredzējušais ansamblis Dandari nodod folkloras tradīcijas tālāk jaunajiem, vai kaut kā
2: arī
1: tā?
2: Arī tas, jo, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai folkloras pasākumos koncertos kopā maisītos jaunākās paudzes mākslinieki un vecākā paudze, kur tiešām var to dzīvo tradīciju, to sajūtu, folkloras sajūtu, varbūt arī attieksmi, nodot nu, tādā, varbūt netiešā veidā, bet sajūtu līmenī. Un jā, tas ir upes pērlēs, tas tā iestrāde jau kopš pašām pirmajām upes pērlēm, ka mēs gribam, lai tur ir gan jaunieši, gan arī tādi jau pieredzējuši folkloras izpildītāji. Un tad jau, lai pasvītrotu šo te Eiropas dimensiju, Eiropas folkloras dienu dimensiju, tad mums ir mākslinieki arī no dažādām citām Eiropas zemēm. Šajā gadījumā jau minētais Kreiks Jūdelmans te gan mazlietiņ jāpiebilst, ja Katrīna runāja par amerikāņu mūziku, tad šajā reizē zinot viņu ļoti plašo pieredzi un repertuāru, mēs palūdzām mazliet koncentrēties uz īru mūziku, kas nu, vienalga ir diezgan tur pie saknēm tai amerikāņu mūzikai klāt. Un tad mūs vēl priecēs brīnišķīgs zviedru dziedātājs un mūsdienu tautas mūzikas izpildītājs Oskars Freirs Gudnasons, kas ir nu, pat nesen ieguvis arī zviedru tautas muzikanti, jeb Riks Spēlman titulu, un tas ir tāds atzinības apliecinājums, ko Zviedrijā pasniedz jau kopš 33. Gada, un tas nozīmē, ka viņš ir tāds atzīta personība tautas mūzikā, un šajā gadījumā tieši attiecībā uz dziedāšanu, uz tradicionāliem zviedru ganu dziedājumiem.
1: Nu, droši vien jāapsveic jūs, ka visus šos mūziķus esat sapulcējuši.
2: Tas ir
1: šeit
2: jā, tas
1: Latvijā
2: ir,
1: šajā nedēļas nogalē.
2: Mēs lepojamies, ka mums tiešām izdodas uzrunāt un ka mums neatsaka ļoti brīnišķīgi mākslinieki, ļoti interesanti mākslinieki un katreiz mēs cenšamies šo spēļu programmu veidot tā, lai tas ir pārsteigums gan klausītājiem, gan, protams, arī mums pašiem, jo tā arī mums kā rīkotājiem ir brīnišķīgi iespēja mācīties un iepazīties ar jauniem cilvēkiem, ar jaunām izpildījuma tradīcijām un nu, visu to, ko tā mūsu Eiropas folklora var piedāvāt.
1: Kad 20. septembris paies, kas ir citi notikumi, uz kuriem jūs aicināt, lai cilvēki piedomātu par mūsu kultūru un folkloru, kas sekos tālāk? Vai kaut kas nāk prātā?
0: Šogad man tā uz citiem grūti pateikt, jo mums vēl gads nav līdz galam pabeigts plānot. Bet, nu, Nacionālās kultūras centrs nodarbojas arī ļoti daudz ar izglītību, tālāk izglītību un tādām lietām. Un, protams,
2: arī biedrības kaņemā nodarbojas ar izglītību.
0: Nodarbojas ar izglītību, un tad jums jau ir zināms ar šī banu.
2: Mums jau ir zināms, jā, mēs laidīsim pēc divām nedēļām savus kārtējos tradicionālo instrumentu spēlmaņu kursus, kas šogadu laikā kopš viņa notiek ir brīnišķīga pienesuma devuši visai kopējai latviešu tai folkloras muzicēšanas saimei, un tā ir fantastiski iespēja cilvēkiem bez jebkādām iepriekšējām mūzikas zināšanām nākt un mācīties muzicēt, mācīties spēlēt, un tie ir tradicionāli instrumenti, tas, kas dzīvā mantojumā ir ticis nodots no paudzes paudzē, un joprojām mūsdienās ir iespēja to iemācīties un lietot. Un otras puses tas ir brīnišķīgais tautas mūzikas repertoārs, kurš ļauj ar pavisam nelielu piepūli, pavisam ātrā laikā kļūt no nemuzicējušā cilvēka par muzicējošo cilvēku. Tā kā tu piekdienas vakarā pirmoreiz mūžā paņem rokā instrumentu, nu, piemēram, mandolīnu, un sestdienas vakarā tu var nospēlēt jau divas dziesmiņas.
1: Un kur var plašāk informāciju par šo, ko minējāt?
2: Par šo noteikti internetā var meklēt informāciju mājaslapā muzikanti.lv, kas ir biedrības skaņumāja oficiālā mājaslapa, un tur arī visa informācija par visplašākajām mācību iespējām, ko mēs piedāvājam.
1: 20. septembrī, tātad šo svētdien, 15. koncerts Upes pērles kultūras centrā Ulbrokas pērli, ieeja ir bez maksas, Un mūsu saruna

0: Noslēgumā mēs tūlīt paklausīsimies Interstate Express, kur tātad būs viena no mūziķiem, kas uzstāsies ar viņu iespējams lielāko hitu Going Up to Hamburg. Mums par šo kaut kas ir jāzina?
1: Šo dziesmu izvēlējos tāpēc,

0: Komentāra brīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Jā, dzirdējām Interstate Express ar Going Up to Hamburg, kas svētdien piedalīsies arī koncertā, par ko iepriekš runājām, bet tagad kultūras afišas laiks un Latvijas Japānas mini grafikas izstāde galerijā istaba atklāta laikmetīgās mākslas mini festivāls ražas svētki Maselacā un vēl arī divas keramikas izstādes Jūrmalas muzejā. Par to visu plašāk tagad stāstīs Laima Slava.
2: Nedēļa atkal bagāta ar jaunām izstādēm un festivāliem. Šoreiz vispirms pievērš uzmanību notikumiem, kuros iekļauts vārds mini. No pirmdienas galerijā istaba Rīgā skatāma jau trešā Latvijas-Japānas mini-grafikas izstāde, turpinot vairāku gadu sadarbību starp abu valstu māksliniekiem. Pirmā Latvijas-Japānas mazo izmēru grafikas izstāde notika 2021. Gadā Tokijā. Un arī otrā notika Tokijā 2023. Gadā. Izstāde galerijā istaba sniedz iespēju iepazīt mūsdienu Japānas grafiku un vienlaikus salīdzināt Latvijas un Japānas mākslinieku atšķirīgās attiecības ar tradīciju, materiālu un laikmetu. Visas trīs projekta izstādes vieno mazais grafikas formāts, kas pieprasa koncentrētu izteiksmi un ļauj tūplānā novērtēt gan mākslinieka ideju, gan izvēlētās tehnikas nianses. Būtiska projekta daļa ir profesionālu mākslinieku un studentu līdzdalība vienā ekspozīcijā. Latvijas-Japānas sadarbība mini-grafikas jomā aizsākās pēc mākslinieka Jāņa Murovska iniciatīvas, sadarbojoties ar Tokijas mākslu universitātes pasniedzējiem. Pēc izstādes galerijā istaba projekts novembrī turpināsies Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā. Bet tagad dosimies uz Maselacu, kur šodien sākas un līdz 19. septembrim turpināsies laikmetīgās mākslas mini-festivāls Ražas svētki. Rīt festivāla programmā dramaturģis un publicistes Lauras Lapiņas performance Mazi spogulīši, steidzīgas karotes un neparasta nāve, kas notiks Maselacas pilsētas bibliotēkā, savukārt sestdien sēļu muižā dejas izrāde 101 vientulības. Par to vairāk stāsta horeogrāfe Rūta Pūce.
3: Izrāde dejo Rīgas baletas skolas, nu jau izlaiduma kursa audzēkņi. Izrāde ir par tādu ķermenisku vienatni, vientulību, bet ne tādu bēdīgu, bet drīzāk par tādu apziņu,

0: es esmu pats savā ķermenī, cits cilvēks ir viņa ķermenī. Mēs varam komunicējot, satikties, bet mēs īstenībā nekad nevaram tajā otrā ielīst iekšā. Un man liekas, ka tas ir tas veids, kā mēs varam runāt par kaut kādu reizē to brīvību, ka es esmu pati sevī un reizē arī atbildību pašam par sevi. Es tā pati iedomājos, ka arī tai jauniešiem, kas dejo, nu, kas ir tagad 12. Klases vecumā, ka man liekas, nu, tāda forša lieta, par ko padomāt, par to atbildību un brīvību un to kontaktu tajā. Šī izrāda, viņa nav tāda varbūt konceptuāli tāda tīra, kā lai tu saka, viņa tāda bagātīga, tāda tēlaina, tā to drīzāk es varētu raksturot.
1: Festivāla Ražasvētki programmas kuratore Agate Bankava atgādina par sarunām, kas sekos gan pēc Lauras Lapiņas performances, gan dejas izrādes 100 vientulības, kā arī pievērš uzmanību vizuālās mākslas izstādēm.
2: Gan Maslatas pilsētas bibliotēkā, gan Sēļu muižā pirms pasākuma ir iespēja apmeklēt izstādi. Un Maslatas pilsētas bibliotēkā tā ir pavisam īpaša izstāde. Tā ir Eso Antona Beņamiņa darbu izstāde. Eso Antons Beņamiņs bija iepriekšējais īpašnieks mājai, kurai šobrīd ir lauku rezidence. Un viņam ir darbi, kas ir ļoti koši, tādi vitāli, mazliet mistiski, tā kā arī tos varēs aplūkot pirms pasākuma.
1: Tātad no šodienas līdz 19. septembrim laikmetīgās mākslas minifestivāls Ražasvētki Maslacā un Sēļu muižā. Savukārt no rītdienas Jūrmalas muzejā būs skatāmas divas keramikas izstādes. Vēstkopa 1, kurā pārstāvēti profesijā strādājošu keramiķu darbi, un Vēstkopa 2, Latvijas Mākslas akadēmijas keramikas studentu darbi. Abas izstādes ir daļa no plašāka Latvijas keramikas asociācijas projekta Vēstkopa, kas norisināsies Jūrmalas muzejā un Jūrmalas mākslas skolā. Projekta centrā ir keramika kā laikmetīgs izteiksmes līdzeklis, kas ļauj runāt par vēstījuma mūžību un īslaicīgumu, nostaļģiju un emocionālo rezonansi. Izstādēs pārstāvēt vairāk nekā 80 dažādu paaudžu un virzienu keramiķi. Izstādes laikā paredzēta arī paralēlā programma Radošās darbnīcas. Abas keramikas izstādes Jūrmalas muzejā būs skatāmas līdz 1. novembrim.
3: Liels paldies, Laima! Ir 5:30 vakarā un mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
4: Saima šodien steidzamības kārtā atbalstīja valdības virzīto priekšlikumu dzelzceļa likumā paredzēt maksas palielināšanu Krievijas labības tranzītam. Septembra beigās Lielvārdes militārajā bāzē ieradīsies 4 Vācijas gaisa spēku iznīcinātāji, lai uz laiku pastiprinātu Latvijas gaisa telpas aizsardzību, to starp 15. Saimas vēlēšanu norises laikā. Papildu ieguldījumu sniegs arī Itālijas un Turcijas gaisa spēki. Sabiedroto piesaiste notiek pēc aizsardzības ministra Raivja Mēlņa iniciatīvas. Aizvadītās dienas laikā Krievijas uzbrukumos Ukrainā nogalināti 10, bet ievainoti 75 cilvēki. Galvenokārt triecieni bija vērsti pret Kijivas, Zaporižas un Odesas apgabaliem. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 54%.
5: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
3: Kāda ir jūsu mīļākā latviešu tautas dziesma? Mēs šodien uzzinājām, ka ne katrā Eiropas valstī šādu jautājumu uzdodot kaut ko radiodiktors saņemt pretī no auditorijas. Paldies Dievam! Es dzīvoju tajā, kurā mūsu pastkaste plīst no bēdu, manu lielu bēdu vismaz nosaukuma. Nav tā, ka viss ir atreferējuši visu tautas dziesmu. Un Mudīti, piemēram, raksta, mana mīļākā tautas dziesma bija, ir un būs liku bēdu zem akmeņa. Zanai esot pūt vējiņi vai vēl divu dūjiņas gaisā skrēja. Bet es jums lūdzu visu, ko dzirdējāt, pierakstīt. Manāk prātā, ko dzirdēju, kādā kasetē raksta Broņislavs bēdu, manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju, kaklā kāru akmentiņu pēlecu dziedādams. Kurā kasetē tad tādu jūs, Broņislavu, dzirdējāt? Dziedot dzīme

Dziedot auga, dziedot mūžu nodzīvoja, dziedot nāvi ieraudzīja pārciņiem velkoties. Jauku vakaru, stipru veselību un ilgu mūžu visiem novēl Osvalds. Zāne raksta, mana mīļākā tautas dziesma ir acis darba izbijās, rokas darba nebijās, zinājās padarīt. Man patīk šīs tautas dziesmas vēstījums. Ja darām, tad izrādās, ka varam. Ilzei, mīļākā tautas dziesma, ej laimiņu tu pa priekšu, es tavās pēdiņās, nelaid mani to celiņu, kur aizgāja ļauna diena. Dacē pirmā nāk prātā tumša nakte zaļa zāle, tur tālāk vēl jaukāk, jo laukā laidu kumeliņu. Ajā žužu vēlēšanas, Aināram šāda improvizācija. Es ceru, ka tas nav tas, Ainārs, kas man ienāca prātā. Ajā žužu vēlēšanas, drīz būs lielas nebūšanas. Daudz grib uz augšu tikt, šnabi dzert un pilis pirkt. Ne jau visi iesim balsot, domāsim, ka nav ko stresot. Tāpēc saku visiem jums, iesim, lai nav pārsteigums. Beigās viss beidzās ļoti labi. Man tik jāpiebilst pēc reglamenta, ka alkohola pārmērīga lietošana ir ļoti kaitīga jūsu veselībai, lūdzu to. Šādas tautas dziesmas klausoties liekam aiz auss. Un tagad jokus pie malas šodien Mārtiņam Braunam 75. Jā, vai tad vispār vēl kādam kāds jautājums par muzikālo jubilāru? Lai skan dziesma par spēli un sīpoli. Latvijas Radio 1.

0: Novembra beigās apritēs 5 gadi, kopš fiziski Mārtiņš Brauns vairs nav ar mums, taču viņa mūzika turpina skanēt un skanēs vēl ilgi arī pēc mums. Šodien komponistam 75. Mēs dzirdējām dziesmu, kur nesauc dvēselīti. Lielākā daļa ir pārliecināta, ka tā to sauc, bet oficiāli papīros tā ir dziesma par spēli no 1981. Gada Rīgas kinostudijas Arvīda Krieva režisētās filmas spēle, kurai Mārtiņš Brauns un Sīpola sarakstīja mūziku, un, ja godīgi, es neesmu šo filmu redzējis. Tā varētu būt viena no visīsākajām latviešu spēle filmām, jo ātri palasīja Gunārs Piesis vēlāk ir izgriezis trešdaļu no filmas laukā un palikušas tikai 69 minūtes. Bet tās visas var noskatīties filmas LV portālā, tāpēc es pieļauju, ka šodien šis varētu būt labs vakar plāns uzlikt spēli un to beidzot noskatīties. Tas varētu būt tāds interesants Mārtiņa Brauna piemiņas mirklis šovakar, bet tagad 17.39 minūtēs starpbrīžu studijā ir Mārtiņš Kļavinieks ieradies. Sveiks, Mārtiņ! Mārtiņ, tu vari man pārliecināt, ka kino vietā šovakar jābauda sports. Vai tu to darīsi, to gan nezinu.
1: Var skatīties spēli vakarā, bet var arī atcerēties spēli, kas jau šodien notikusi, proti VF Rīga basketbola komandas spēle. Cīņa par vietu Čempionu līgas pamatturnīrā, tā arī bija tāda sižeta cīņa, ja tā mēs to varam nosaukt un izmantot analoģiju no filmas žanru raksturojuma, proti otrās kārtas mačs. Pavisam īsumā tiem, kur nezina, tad Čempionu līgā tāds ļoti nežēlīgs atlases iets, lai tiktu šajā turnīrā ar 16 komandām. Tāds ir izveidots, tās visi cīnās par tikai vienu ceļazīmi Čempionu līgas pamatturnīrā. Lai to iegūtu, ir jāuzvar 4 spēlēs, nedrīkst zaudēt nevienā. Diemžēl VF Rīga šodien ar 95-102 zaudēja Varšavas Džiki. Tas nozīmē, ka nespēlēs Čempionu līgā šajā sezonā, bet līmenis zemāk FIBA Eiropas kausa antiesa. Dažlaps saka, varbūt tā arī labāk, jo arī Eiropas kausa dalībnieku pulks šogad solās būt ārkārtīgi stiprs un tāds ļoti spilgts. Līdz ar to varbūt, ka nav ļaunuma bez labuma, arī tā varētu to definēt. VF vienībā visrezultatīvākais atkal šodien bija amerikāns Jordan Sears. Šo vārdu uzvārdu noteikti var iegaumēt. Viņš šodien guva kopumā 33 punktus un arī bija ļoti produktīvs, bet ar to gan nepietika. Un Eiropas kausā VF nonāks H grupā, kur zināms, ka pretiniekos būs piemēram Mikonos no Grieķijas, arī Plovdivas Lokomotīva no Bulgārijas, arī Frībūrs klubs no Šveices, iespējams arī Oradea no Rumānijas. Vēl līdz galam nevar pateikt, tur gan vēl viena komanda pārvarēs kvalifikāciju nonāks šajā grupā, tāpat arī Čempionu līgas gal galā ceļzīmes uz pamatturnīru ieguvēja vēl var ieviest šādas tādas korekcijas kopumā Eirokausa grupās, bet kopumā ļoti pozitīvi noteikti tas, ka trīs Latvijas klubi spēlēs uz tādas visaugstākās Eiropas skatuves, Rīgas Zeļi Eiropas kausā otrajā spēcīgākajā līmenī, Eiropā savukārt VF un Valmiera Latvijas čempioni šajā FIBA Eiropas kausā, un vēl arī Liepāja piedalīsies Eiropas Ziemeļu basketbola līgā. Savukārt Latvijas 23-gadīgo un jaunāku dāmu 3-3 basketbola izlase šodien pasaules kausa izciņā sasniedza ceturdaļu finālu. Šo komandu pārstāv Ieva Korzāne, Marta Daniela Leimane, Adelīna Ortāna un Enī Ķīvīte, tātad jaunā 3-3 basketbola paudze, viņas C grupas noslēdzošajā spēlē ar 21-4 uzveic Tongu, tātad ļoti pārliecinoši, Latvijai šī bija jau trešā uzvara 4 dueļos šajā pasaules kausa izcīņā. Tāpat arī labas ziņas Latvijas futbola izlases sakarā, tom tu noteikti gaidi nāciju līgas spēles, kas jau drīz vien vai ne?
0: Protams.
1: 4 tāds būs, 25. septembris pret Armēniju, 28. pret Kipru, 2. oktobris pret Melnkalnu, 5. oktobris atkal pret Kipru. Labas ziņas, jo Denis Cirkins, tēls, par kuru ilgi runā Latvijas izlases sakarā, kurš spēlē Londonas Queen's Park Rangers komandā Anglijas pēc spēku 2. līgā, ir gatavs palīdzēt Latvijas komandai, bet gan tikai divās, nevis visās 4 spēlēs. Tāda ir vienošanās

0: nodarbināsies ar klubu, bet nu, šeit jau tas galvenais ir tas, ja viņš izies laukumā oficiālā spēlē Latvijas valsts vienības sastāvā, tad viņš sevi saistīs ar Latvijas valsts vienību, nu, un tas nozīmē, ka arī nākotnē visticamāk to pārstāvēs. Interesanti, šodien izziņots arī kandidāts saraksts šīm spēlēm, nu, tur ir ne tikai Cirkina uzvārds, bet arī, piemēram, pussarga Markusa Stroda, arī Alberta Aleksanjana uzvārds un vārds. Interesanti, Strods audzi Sīrijā, spēlē Irijā, Aleksanjans savukārt Zviedrijā, un arī spēlē Zviedrijā. Nu, skatīsimies, tāda jauna globalizācijas iezīme arī Latvijas futbolā, citur augušie spēlētāji ienāk Latvijas valsts vienībā. Gaidām spēles, gaidām arī to, kā Latvijas komandai veiksies, bet nu, jāgaida arī Latvijas vīriešu volejbola izlases nākamā cīņa Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Vakardien apakšgrupas noslēdzošā spēle ar 3-1 uzveikt Turciju, sasniegts 8. fināls Eiropas čempionātā. Nu, un skaidrs tagad ir, ka būs jāspēlē pret Poliju, vienu no spēcīgākajām pasaules volejbola izlasēm. Turklāt mačs notiks sestdien 4. pēcpusdienā Bulgārijā. Poļiem ļoti labi zināmā vidē, jo tieši tur viņi arī apakšgrupas mačus, bet latviešiem tagad no Rumānijas jāpārbrauc uz Bulgāriju. Tiesa priecīgs par to, ka pret Poliju varēs uzspēlēt Latvijas izlases kreklā ir viens no Latvijas komandas līderiem Jānis Medenis. Klausāmies.
1: Polija, volejbola meka, nebūs viegli, bet jāsapņo lielu sapņu. Tev vairs nav jādomā par kaut kādu pieticīgumu vai nezinumu, ne, viņi tur mums pāries pārnē. Mēs esam maza valsts ar lieliem sapņiem, un es domāju, kā jau es minēju, galveno mērķi mēs esam izpildījuši. Tagad ir tikai jāizbauda labākais moments. Viss var notikt, bet, protams, nu, būs interesanti. Būs interesanti, viss kaut kas var notikt.
0: Tā Jānis Medenis.
2: Kā vienmēr sportā, kaut kas var notikt.
0: Jā, Latvijas izlases volejbolists sarunā ar Latvijas televīziju. Vienmēr, jā, sports ir neparedzams un ar to arī brīnišķīgs, ka nekad neko nevar paredzēt. Un lai gan Latvija, protams, būs neapšaubām pastarīta duelī pret Poliju, arī pastarījuši reizēm gāž tos lielos vezumus kalnus un lielas lietas var paveikt. Vēl arī dažas īsas ziņas, proti pašmais snukera spēlētājs Artemijs Žižins šodien zaudēja International Championship turnīra atlases mačā, piekāpās ar 0-6 čīnietiem Džanam Andam, bet savukārt Nacionālās hokeja līgas klubs Winnipeg Jets pār neierušanos uz pirmsezonas treniņu nometni diskvalificēja vārtsargu Konoru Hellebaku. Jā, Hellebaks ir viens no labākajiem līgas vārtsargiem, bet nu, jau augustā publiski paziņo, ka grib, lai viņu aizmainu uz citu komandu, un acimredzot šādi, neierodoties uz nometni, viņš to parāda vēl spilgtāk un grib piespiest klubu vadību, lai tomēr ļauj viņam iet citu ceļu, nevis joprojām spēlēt Jets komandā.
2: Pirms sezonas spēles es skatos iet pilnās parā Nacionālajā hokeja līgā.
0: Sākotnēji jaunie cīnās, jā, debitantu mači ir aizvadīti, kur ir latvieši izcēlušies, bet nu, pamazām jau pietuvojas arī tās īstās pārbaudes spēles, kuru gan šogad būs mazāk, jo atgādinu tomēr arī tev, ka būs vairāk spēļu regulārajā sezonā, nevis 82, bet 84.
2: Vai to atšķirību noteikti varēs ļoti, ļoti just. Bet, tā kā šodien runājam par tautas dziesmām, uzreiz atcerējos tautas dziesmu, kurā teikts, rudens nāk ar saviem priekiem. Tas par Amerikas profesionālo sportu.
0: Viennozīmīgi.
2: 17:46 minūtes. Liels paldies, Mārtiņ!
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
4: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night and just a sprinkle stardust and a whisper go to sleep

0: Rojs Orbisons in Dreams, Latvijas radio viens starpbrīdī. Un tagad Kristaps Feldmanis par jaunumiem interneta medijos.
1: Jā, sveiks, Tom, sveiciens visiem starpbrīdī. Es sākšu ar to, ka vācu medijas Deutsche Welle šodien raksta, ka Eiropas Savienības centieni stiprināt saites ar Kanādu nokaitinājuši ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kurš reaģējis draudot ar tālākām sankcijām pret bloku. Proti, Eiropas Savienība devus mājienu, ka Kanāda varētu kļūt par pirmo bloka asociēto locekli. Un Trumps šo ieceru nodēvējis par smieklīgu, arī par naidīgu rīcību. Eiropas komisijas priekšsādātāja Ursula von der Leyen par šādu ideju stiprināt saites ar Kanādu paziņoja savā igadējā uzrunā Eiropas parlamentā Strasbūrā. Trumps ar to nav mierā un sacījis citēju, ja viņi tā rīkosies, ja es to uzskatīšu par kaut cik naidīgu soli, es noteikšu ļoti augstus tarifus vai pārtraukšu tirdzniecību ar Eiropu daudzās jomās. Taču Kanādas vēršanās Eiropas virzienā nav pārsteidzoša, jo ar ilgstošo partneri ASV attiecības ir pasliktinājušās tieši jau pieminēto tarifu dēļ Trumps savā otrajā prezidentūrā īpaši izcēlēs ar šo tarifu politiku. Un tos bieži nosakot dažādām valstīm. Lūkosim, vai asociētā partnera ideja īstenosies, jo, ja tā notiks, tas būs pavisam jauns attiecību modelis Eiropas Savienībā, un arī von der Leyen to uzsvērusi, sakot, ka šāds modelis būtu jāveido pilnīgi no nulles, bet plašāk tātad Deutsche Welle. TV3 atsaucoties uz politiko ziņo, ka dronu apdraudējumu dēļ Saeimas vēlēšanu laikā Vācija uz Latviju nosūtīs 4 iznīcinātājus, kā zināms, parlamenta vēlēšanas notiks 3. Oktobrī. Latvija ir vērsusies izrādās pie NATO sabiedrotajiem pēc atbalsta, lai palīdzētu aizsargāt valsts gaisa telpu šajā laikā. Un atsaucoties uz šo lūgumu, Vācijas aizsardzības ministrija trešdien nākusi klajā ar informāciju, ka uz Lielvārdes gaisa spēku bāzi aptuveni nedēļu no septembra beigām līdz oktobra sākumam nosūtīs 4 Eurofighter iznīcinātājus. Tātad vēlēšanas notiks pastiprinātas drošības apstākļos, bet plašāk par to TV3. Jūtas apžēlots, bet neattaisnots. Tāds virsraksts Agneses Margeviča sarunai ir izgudrotāju un IT ekspertu Raimondu Skurulu, kuru vakar valsts prezidents apžēlojis. Saruna ir par pretiesiskumu un arī par nekompetenci policijā, prokuratūrā un tiesās, ko izjūtas Skuruls 8 gadus tiekot netaisnīgi krimināli vajāts par robu atklāšanu CSDD IT sistēmās. Tā vēsta sarunas ievads. Sarunā pašā žurnālisti arī vaicā, vai Skuruls apsver turpināt tiesu vedību vai vēršanos par amatpersonām vai arī izmantot iespēju vērsties Eiropas cilvēktiesību tiesā. Nu, Skurls saka, ka vēl nav nolēmis vai darīs vienu vai otru. Viņš atzīst, ka 8 gadus ilgušo tiesvedību un iztērētos līdzekļus arī laiku nevar samērot ar to, ka tagad tiek apžēlots. Rakstā viņš pauž savu viedokli par to, kā policija un pēc tam arī tiesa savā darbībā viņaprāt nav bijusi pietiekami kompetenta, taču plašāk var uzzināt, lasot plašu pašu sarunu un tā intervija tātad šodien dienā. Somijas medijas Ile šodien ziņo, ka ilgtermiņa prognozes Somijai sola ārkārtīgi augstu ziemu, lai arī 6 mēnešu klimata prognoze ir gana mainīga un nav uzskatāma par pašu uzticamāko un galējo patiesību, tomēr šobrīd šī prognoze Somijai ļoti augstu sola tieši ziemu.

0: zemes vidu. Meteorologs komentējot šīs prognozes sacīs, ka gadījumā, ja februārī zemes spiediena apgabala virzīsies Somijai garām no dienvidu puses, tad arī siltas gaisa masas saglabāsies tālu uz dienvidiem no Somijas. Viņš īpaši izceļa zemā spiediena apgabala prognozes, jo izrādās reti, kad pusgada prognozes uzrādo tik spēcīgus signālus par gaisa spiediena izmaiņām. Interesanti būtu šķiet uzzināt, ko nozīmē tas apgalvojums, ka siltās gaisa masas saglabāsies tālu uz dienvidiem no Somijas, vai ar tālu uz dienvidiem ir domāta, piemēram, Latvija, jo, ja tā, tad mēs savukārt varētu cerēt uz tādu siltāku ziemu. Bet, nu, tas gan rakstā nav sīkāk apsvērts un minēts, bet plašāk var tā tad izlasīt Somu medijā Yle. LSMLV šodien aicina iepazīties ar Kati Erhardi, noslēdzoties atklātam konkursam tieši viņa no deviņiem pretendentiem izvēlēt kā jaunā Liepājas koncertzāles lielais dziņters vadītāja. Kā vēsta medijas, viņai ir plaša pieredze kopš 2023. Gada ieņemot Dubajas operas vecākās programmu vadītājas amatu. Tāpat viņa vadījusi un pāraudzījusi sadarbības projektus ar tādām lielām Eiropas kultūras institūcijām kā Milānas teatrāla Skala, Romas operas baletu, Polijas nacionālo operu, arī ar Ungārijas valsts operu, ar, par jauno vadītāju un arī par viņas plāniem šodien tātad LSMLV. Un noslēgumā vēl aicinu atvērt LasLV, ja domājam par atpūtu uz ūdeņiem, iespējams lielais Peipusa ezers Igaunijas austrumos nebūtu nav pats pirmais galamērķis, kas nāk prātā, taču nu, copmeņiem gan Peipuses, ja viss senis bijis ļoti iecienīts. Lasa šodien apraksta trīs latviešu došanos divu dienu zvejas piedzīvojumā uz šo Igaunijas ezeru. Kā liecina virsraksts, katra diena nesus ko pavisam atšķirīgu, no bīstamiem viļņiem līdz asaru paradīzei. No asarā, ar asariem šeit domātas zīves, nevis asaras. Tāds lūk, šis te virsraksts. Ierašanās Kallastē, zvejas licences iegāde, laivas reģistrācija, robežsardzē un var doties ūdenī. Pirmā diena patiesi nesusi pāris līdakas, dažus asarus, bet nu visu izjaukuši milzīgi, tiešām bīstami viļņi. Savukārt otro dienu paši copmaņi dēvē, kā jau minēja, par asaru paradīzi. Kāpēc tā? To var uzzināt lasot šo rakstu, kuru papildina arī skaisti attēli un arī gana daudz, jāsaka, tādas profesionālas leksikas. Tādēļ pieļauju, ka interesantāks šis raksts varētu būt lietpratējiem. Nu, lūk, ar šādu stāstu noslēgšu interneta mediju apskatu šajā dienā.
1: Lielas paldies, Kristap. Es ceru izlasīt tajā rakstā arī, kurā mirklī īsti copmaņi saka ne asaras. Ilze raksta, labvakar, nezinu, vai mīļākā tautas dziesma, bet patīk, visi man labi bija, kad es pati laba biju, vismaz cenšos dzīvot pēc šī principa, diemžēl nevienmēr tas strādā. Visi man labi bija, kad es pati laba biju, visi man naidnieki, kad es naida cēlājiņa. Un vēl patīk citēt, lai ir laiska, kad tik skaista, kad tik labi danco, jo visu tāpat nekad nepaspēt. Ivetas mīļākā tautas dziesma ir pie dieviņa Garigaldi. Īpaši Mārtiņa Freimaņa izpildījumā. Un Zāne saka, tom noteikti noskaties gan filmu spēle savāda, bet ne neinteresanta. Turpināšu savus Latvijas kino vēstures robus labot ar šo filmu, apsolu Zāne. Tā tas tiešām šovakar varētu arī būt. Tas nav pret maniem vakar plāniem. Rīt starbrīdī mēs runāsim par svētkiem Vangažiem 35, jo tieši šogad Vangaži svin 35 gadu jubileju kopš pilsētas tiesību iegūšanas. Svētki jau tūlīt 19. septembrī, un rīt ciemos būs viens no svētku organizētājiem Armands Leimanis un Vangažu kultūras nama vadītāja Inguna Zirne. Raidījumu šodien starbrīdi producēja Marjona Baltkalna. Pie Latvijas Radio 1 operatora pults bija Toms Šupeiko. Paldies, ka klausījāties! Rīt būsim atpakaļ un iesāksim nedēļas nogali visi kopā. Paldies par uzmanību un visu labu. Atā!

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales Saimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Loretu Abakoku, Aigaru Rubli, Jāni Sārmi Baģinski, Gunitu Dravenieci un citiem. Sestdien, 19. septembrī no 10:00 Jelgavā, Katoļu un Lielās ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Spožā operas zvaigzne Pritija Jende atgriežas uz Latvijas Nacionālās operas skatuves, kur sākās viņas ceļš uz pasaules ievērojamākajiem opernamiem. 18. septembrī dienvidafrikāņu soprāns sniegs solo koncertu kopā ar Latvijas Nacionālās operas orķestri diriģenta Pablo Mielgo vadībā.
2: Karš Ukrainā ilgst jau vairāk nekā 4 gadus, un tur daudziem iedzīvotājiem došanās uz bumbu patvērtnēm ir daļa no ikdienas. Latvijā patvērtņu regulējumu likumā politiķi sakārtoja tikai nesen, un skaitļos papīra nenozīmē gatavas patvērtnes. Tikmēr mūsu pierobežā cilvēkiem jautājums par drošu vietu, kur patvērties, ir pavisam reāls. Vai Latvijas bumbu patvērtņu tīkls pasargās cilvēkus, ja Krievija gadījumā nolēmtu sākt militāru konfliktu ar NATO un uzbruktu Latvijai? To klausieties raidījumā Atvērtie faili ceturtdien 18:15.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Esiet sveicināti ceturtdienā, 17. septembrī, ir 6 vakarā, sāks skanēt Latvijas radio dienas ziņas studijā Aigars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Saim atbalstam dzelzceļa maksas palielināšanu Krievijas graudu tranzītam. Ukraina apņēmusies veikt stingrākus pasākumus krāpnieku zvanu centru apkarošanai. Krievijas graudu tranzītam jau tuvāko 3 nedēļu laikā varētu piemērot par 300% lielāku dzelzceļa infrastruktūras maksu. Saima atbalstījusi valdības sagatavotos likuma grozījumus, kas ļauj šo maksu pārskatīt paātrināti. Par konkrēto palielinājumu gan vēl būs jālem dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem. Tikmēr koalīcijā izskan atšķirīgi viedokļi par to, vai ar šādu sadardzinājumu pietiks. Nacionālā apvienība prasa pilnībā izliegt Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lobarības produktu tranzītu, bet pārējie partneri norāda uz tiesvedību un budžeta zaudējumu riskiem. Plašāk stāstā Agnija Lazdiņa.
5: Saimas pieņemtie grozījumi paši par sevi dzelzceļa infrastruktūras maksu vēl nepalielina, bet saīsina tās pārskatīšanas procedūru. Līdz šim par izmaiņām bija jāpaziņo 2 mēnešus iepriekš, bet turpmāk 2 nedēļas. Par konkrēto maksu pēc konsultācijām un ekonomiskā izvērtējuma būs jālem neatkarīgajam infrastruktūras pārvaldītājam Latrelnet. Valdība aicina Krievijas graudu kravām to palielināt par 300%. Ātrākajā gadījumā jauno maksu varētu piemērot pēc 3 nedēļām. Mērķis ir padarīt ekonomiski neizdevīgu. Īpašā kārtība darbosies līdz gada beigām un attieksies uz graudu kravām, kuru nosūtīšanas stacija atrodas Krievijā, arī tad, ja deklarētā grauda izcelsme ir cita. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības ir atzinis, ka nav iespējams garantēt, vai 300% sadārdzinājums tranzītu apturēs. Turklāt arī šis risinājums var izraisīt tiesvedības. Ja tranzīts tomēr turpināsies un paaugstinātā maksa dos papildu ieņēmumus, tos paredzēts novirzīt Ukrainas atbalstam. Liepājas osta savukārt brīdinājusi, ka pilnīga aizlieguma gadījumā tiesvedību risks būtu vēl lielāks. Latvijas ostās esot noslēgta līgumi par aptuveni 3,5 miljonu tonnu graudu pārkraušanu, kuru vērtība varētu pārsniegt 800 miljonus eiro. Nacionālā apvienība tomēr uzskata, ka ar paaugstinātu maksu nepietiek un līdz nākamā gada 1. jūlijam vēlas pilnībā aizliegt noteiktu Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lobarības produktu tranzītu, kā arī šo kravu uzglabāšanu un apkalpošanu Latvijas. Ostās. Partija mēģināja aizliegumu iekļaut arī jau pieņemtajos dzelzceļa likuma grozījumos, taču budžeta komisija to neatbalstīja. Tagad partijas atsevišķais likuma projekts nodots Tautsaimniecības komisijai. Arī ne visi opozīcijas deputāti atbalsta kādu no abiem risinājumiem. Latvija pirmajā vietā deputāts Kristaps Krištapans uzskata, ka kravas aizies uz citu valstu ostām, bet Latvija zaudēs darba vietas un nodokļu.

0: Ņēmumus. Savukārt progresīvo saimes frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs pārmet koalīcijai nespēju vienoties un abu likumprojektu paralēlo virzīšanu sauc par procesuālu haosu. Koalīcija vienojusies par maksas pārskatīšanu, bet ne par pilnīgu aizliegumu. Apvienotais saraksts domstarpības gan noliec un skaidro, ka koalīcija rīkojoties pakāpeniski. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
1: Tikmēr Jēkabpils apkārtnes lauksaimnieki protestējot pret Krievijas graudu tranzītu. Ar vairākiem desmitiem traktoru un kravas auto šodien devušies kopīgā braucienā līdz Krustpils dzelzceļa stacijai. Uz Jēkabpili devās arī Sintija Ambote.
2: Lauksaimnieki ar vairāk nekā 50 tehnikas vienībām, traktoriem, kravas un vieglajām automašīnām šorīt pulcējās degvielas uzpildes stacijās pie Jēkabpils, lai divās vienotās kolonnās dotos uz Krustpils dzelzceļa staciju. Traktori nelielo maršrutu veica lēni un satiksmi uz neilgu mirkli kļuva rāmāka, bet transporta plūsma šoreiz netika bloķēta. Savukārt netālu no stacijas lauksaimnieki novietoja tehniku līdzās dzelzceļa sliedēm, lai protestētu pret Krievijas graudu kravu, tostarp no Ukrainas okupētajām teritorijām izvesto graudu tranzītu caur Latviju.
3: Kāpēc es atbraucāt protestēt?
4: Tāpēc, ka tas ir aktuāli tagad īstenībā, jo Latrapsis jau deva signālus, kad ostā jau pieņemšana samazinās un atsaka. Tā ir pārdošanās tiešā nozīmē, kas to visu organizē ostās.
5: Iznāk, ka valdība it kā dod Ukrainai ar vienu roku, ar otru roku atkal Krievijai palīdz, kad ir tranzīts graudvietiņi cauri. Nu?
6: Mums ir ģimenes zemnieku saimniecība, nodarbojamies gan ar graudkopību, gan piena lopkopību. Mēs šeit esam tādēļ, ka pirmkārt mēs mīlam Latvijas valsti, mums rūp Latvijas valsts drošība. Un, protams, ka tam, pret ko mēs protestējam, ir dažādi cēloņi un noteikti tam būs arī dažādas sekas. Bet galvenais, kas šodien šeit ir tas, ka mēs esam vienoti ar Latvijas lauksaimniekiem.
2: Protestētāji norāda, ka vēlas mierīgu sarunu ceļā panākt Krievijas graudu kravu pilnīgu aizliegumu Latvijas teritorijā. Vienlaikus akcijas rīkotājs zemnieku saimniecības Kalvas īpašnieks Gundars Kalve atzīst, ka šis ir brīdinājuma pasākums un, ja situācija tuvāko divu nedēļu laikā nemainīsies, protestētāji kļūšot uzstājīgāk un soli jau lielākā lauksaimnieku un Ukrainas atbalstītāju lokā, iespējams arī fiziski bloķēt Krustpils dzelzceļa mezglu, neļaujot šo graudu nokļūšanu līdz Latvijas ostām.
7: Valdība savu ir pateikusi diezgan skaidri un nepārprotami, ka viņi muļājas ar šo jautājumu. Mēs dosim laiku divas nedēļas rīcībai, jo var sasaukt ārkārtas sanāksmes sēdes, ārkārtas likumus pieņemt, tas nereiz vien ir noticis tā, ka lai darbojās.
2: Savukārt Krustpils stacijā sastaptie iedzīvotāji norāda, ka ir ievērojuši garos vilcienu vagonu sastāvus, kas iespējams pārvedā arī graudus, bet par protestu jēkabpiliešu domas dalās.
8: Man vienalga, man nemaisa gali.
9: Jūs domājat, ka jūs ar tiem graudiem kā jau apstādinās? Tas ir bez, teiksim, no. Viņus ieraudīs tad, ka viņi iebrauks saimā ar traktoru.
2: Sintija Ambote, Latvijas Radio.
1: Pēc korupcijas apkrotāju veiktajām kratīšanām Ukrainas ģenerāla prokuratūrā saistībā ar aizdomām par krāpnieku zvanu centru piesekšanu un Ukrainas ģenerāla prokurora atbrīvošanas no amata, Ukraina apņēmusies veikt stingrākus pasākumus krāpnieku zvanu centru apkarošanai. Bet plašāk stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce.
10: Valsts līmenī noteikti ir vēlme cīnīties ar šo problēmu un arī to darīt pēc būtības, un to apliecina ne tikai augsts līmeņa ģenerāla prokuratūras amatpersonas, tātad tiesiskās sadarbības departamenta priekšnieka vietnieks Serhija Kropīvas aizturēšana aizdomās par krāpnieku zvanu centru jumtošanu, viņam arī ir celta apsūdzība, bet arī Ukrainas ģenerāla prokurora Ruslana Kravčenko tomēr atbrīvošana no amata, lai arī viņam apsūdzība vēl kā tāda šajā lietā nav, ir tikai aizdomas, jo viņam bija cieši personiska saikne nerestorēto Kropīvu, kas labiekārtoja viņa it kā īrēto māju elitārā privātmāju ciemā. Taču tas nav viss. Vakar Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis parakstīja likumprojektu par zvanu centru krāpnieku darbības kriminalizēšanu. Proti iesaistītiem par šādu veidu pārkāpumiem draudēs krimināla atbildība. Un Zelenskis nekavējās ar šo likumprojektu parakstīto tajā pašā dienā, tiklīdz to pieņēma arī parlaments. Un krāpnieku zvanu centrs sagādā tiešām liels problēmas arī pašā Ukrainā, kur arī cilvēku uz vietas tiek apkrāpti, un Ukrainas iekšēnē izskan dažādas aplēses, cik daudz šādu centru valstī varētu pastāvēt. Medijos izskan, ka šajā nelegālajā rūpelā varētu būt iesaistīti pat 60 tūkstoši cilvēku. Taču te jāņem vērā, ka tie varētu būt ne tikai Ukrainas iedzīvotāji, bet arī citu valstu pilsoņi, kuri tāpat darbojas šajos Ukrainā fiziski uz vietas vadītajos centros. Atbilstoši globālās iniciatīvas pret transnacionālo organizāciju.

0: Organizēto noziedzību aplēsēm šie krāpniecības centri mēnesī Ukrainā var ienest milzīgas summas, izskan pat miljārds dolāru mēnesī. Un pēc šī nelegālā rūpala apjomiem tas varētu ieņemt pat otro vietu pēc ekonomiskajiem noziegumiem, apsteidzot pat narkotiku tirdzniecību. Nu, tas viss izaudzis līdz milzīgiem mērogiem, pateicoties citas starpā arī piesakam tiesību aizsardzības iestādēs, kas arī izgaismojās šajā pēdējā skaļajā krimināla lietā, kur par jumtošanu aizturēts arī ģenerālprokuratūras tiesiskās sadarbības departamenta priekšnieku vietnieku.
1: Tā Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprance. ASV kongress galīgajā lasījumā apstiprinājis likumprojektu, kas paredz noteikt jaunas sankcijas pret Krieviju. Likumprojekts arī piešķir ASV prezidentam Donaldam Trumpam pilnvaras piemērot līdz pat 100% augstus ievadmuitas tarifus lielākajiem Krievijas naftas un gāzes pircējiem, kā arī valstīm, kas palīdz Krievijai apiet sankcijas. Likumprojekts ļaus ASV pastiprināt spiedienu uz Krieviju un tās lielākajiem energoresursu pircējiem. Bijušais diplomāts un sankciju politikas koordinators ASV prezidenta Baraka Obamas administrācijā Daniels Frīds uzskata, ka šis likumprojekts nav nevainojams, taču tas varot kalpot kā labs instruments Vašingtonas rokās.
2: It's not the bill I would have written, but that is not the question.
3: Tas nav tās likumprojekts, kādu es būtu izstrādājis, bet par to nav runa. Jautājums ir, vai to varētu izmantot liederīgi, un atbilde ir jā. Tas ļauj vērsties pie tādām valstīm kā Ķīna vai Indija un panākt, lai tās privāti piekristu samazināt Krievijas naftas un gāzes iepirkumus, teiksim, ik pēc 6 mēnešiem tādā apjomā, kas ievērojami samazinātu Krievijas ieņēmumus, pretī saņemot kādus atvieglojumus tarifu jomā.
1: On the tariffs. Ukrainas pārstāvji ir gandarīti par likumprojekta pieņemšanu un cer, ka tas ļaus būtiski samazināt finansējumu Krievijas kara mašīnai. Likumprojekts vēl jāparaksta ASV prezidentam Donaldam Trumpam. Nākotnes alianses starp Eiropas Savienību un Kanādu nav vērsta ne pret vienu citu. Tā Kanādas premjeris Marks Kārnijs šodien atbildējis uz ASV prezidenta Trumpa draudiem palielināt muitas tarifus, ja izrādīsies, ka Kanādas un Eiropas sadarbības padziļināšana būs vērsta pret Ameriku. Šodien Strasbūrā uzrunājot Eiropas parlamenta deputātus Kārnijs izklāst savu skatījumu uz to, kā varētu izskatīties mūsu turpmākā partnerība. Kanādas premjers arī piebildis, ka viņam nav būtiski, vai Eiropa to dēvēs par aliansi vai Kanādu sauks par asociēto Eiropas Savienības dalību valsti.
4: Es nepiedāvāju veidot trešo bloku, lai kļūtu par lielvaru sāncensi tikai ar labākām manierēm. Mēs netiecamies pēc varas, lai dominētu pār citiem. Tieši pretēji, mēs tiecamies pēc noturības, lai neviens nevarētu kontrolēt mūsu atvērtos tirgus, mazināt mūsu suverenitāti, apdraudēt mūsu teritoriālo nedalāmību vai graut mūsu brīvības, mūsu demokrātiju un mūsu tiesiskumu.
1: Tiesībsardze Karina Palkova sākusi vērtēt bērnu veselības aprūpes tiesisko regulējumu un tā atbilstību satversmē garantētajām tiesībām. Tas notiek pēc valsts kontroles revīzijā secinātā, ka bērnu veselības aprūpe ir pieejama tikai uz papīru, un kā 350 bērni ikdienas mēro ceļu pie ārstiem uz Rīgu. Ja bērns atbilstoši normatīviem neseņem veselības aprūpes pakalpojums, tas uzskatāms par viņa tiesību aizskārumu, LTV atzinusi tiesībsardze.
5: Ja ārsts uzskata, ka bērnam ir jāsaņem kāds pakalpojums 2 mēnešu laikā, bērns to neseņem, jo ir, piemēram, garas rindas, vai, piemēram, bērnam ir jābrauc diezgan tālu, un ne katra ģimene, būsim godīgi, var atļauties braukt no Krāslavas novada uz Ventspili vai uz Rīgu, lai palīdzētu bērnam un tā tālāk. Un šajā brīdī pakalpojums nav pieejams, jo pieejamība nenozīmē to, ka pakalpojums dokumentos norādīts, ka tāds ir, ka speciālists ir, ka tas tiek apmaksāts. Kā un cik ātri bērns var tam piekļūt, kam ir jānotiek, cik sarežģīti ir tam piekļūt.
1: Vēl par sportu Anglijas klubā Londonas Queens Park Rangers aizsargs Denis Cirkins būs gatavs palīdzēt Latvijas vīriešu futbola izlasē pirmajās 2 no 4 nāciju līgas spēlēm. Par to informējas valsts vienības galvenais treneris Paolo Nikolato. Tāpat kā Cirkins ārpus Latvijas uzaudzis arī pussargs Markus Strots no Īrijas un Alberts Aleksanjans no Zviedrijas. Arī viņi iekļaut iekļauti Latvijas valsts svinības kandidātu sarakstā. Latvijas izlase Nāciju līgas 3. jeb C divīzijā pirmo maču aizvadīs 25. septembrī viesos pret Armēniju, 28. septembrī savā laukumā uzņems Kipru, 2. oktobrī mājās cīnīsies pret Melnkalni, bet 5. oktobrī izbraukumā

0: vēlreiz spēkosies ar Kipru. Šoreiz savainojuma dēļ izlasē nepalīdzēs uzbrucējs Raimonds Krolis, kurš Latvijas radio pastāstīja, ka ierasti pirms izsaukšanas uz izlasi ar viņu komunicē gan treneris Niko Lato, gan izlases ārsts.
1: Tā schēma ir, ka Artūrs Ivuškāns ārsts apvaicās jau kādu laiku pirms izlases, kā ar veselību, kas ko kā. Un tad Roberts Mežeckis jau konkrētā, kad jau ir izsaukums, tad padod ziņu un par lidojumiem un visu. Tā, un tad treners vairāk ir tā, man liekas, kad individuāli ir, kad tāds situācijas kā ar mani, kad vajag saprast, vai es braucu vai nebraucu, tad vairāk varbūt treners arī runā, bet tā, ja viss ir kārtībā, tad jā, principā tā komunikācija iet caur Artūru Ivuškānu un Robertu Mežecki.
0: Izskan Latvijas radio dienas ziņas producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Toms Šupeiko. Studijā Egars Runbergs, vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd 17 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 755 mm, relatīvais gaisa mitrums 59%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Toms Bricis.
2: Tuvākajās dienās bieži uzspīdēs saule, bet piektdien un sestdien vietām Latvijas rietumu un centrālajā daļā brīžiem ir uzlīs, svētdiena gan būs pārsvarā apmākusies, līs vairāk un visā Latvijā. Nedēļas nogalē saglabāsies brāzmaiņas dienvidu rietumu vējš līdz 10-15 metriem sekundē, Kurzemes rietumu piekrastē līdz 18 metriem sekundē, maksimālā temperatūra piektdien un sestdien 15-19 grādi, bet svētdiena būs vēsāka līdz 13-18 grādiem. Naktīs pārsvarā 8-13 grādi, Kurzemes rietumu piekrastē līdz 15 grādiem.
3: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
4: Karš Ukrainā ilgst jau vairāk nekā 4 gadus, un tur daudziem civiliedzīvotājiem došanās uz bumbu patvertnēm ir daļa no ikdienas. Latvijā patvertņu regulējumu likumā politiķi sakārtoja tikai pērn.
5: Ja mēs skatāmies tīri matemātiski, tad vietas patvērtnēs pietiek aptuveni, gribētu teikt, pat pusmiljonam iedzīvotāju.
4: Taču skaitļi uz papīra vēl nenozīmē gatavas patvērtnes.
6: Te, protams, ir ļoti labi saprotams sabiedrības, ka nu tāds spiediens par to, ka šiem visam ir jānotiek ātrāk.
4: Tikmēr pierobežā jautājums par drošu vietu, kur patvērties, vairs nav tikai teorētisks.
7: Jā, 8 šonapraid ziņojumi tikai maijā.
4: Vai Latvijas bumbu patvērtņu tīkls pasargās cilvēkus, ja Krievija gadījumā nolēmtu sākt militāru konfliktu ar NATO un uzbruktu Latvijai? To atvērto failu pusstundā pētīšu es, Linda Zalāne.
8: Pirmā daļa. Nav jālīmē pie sienām krāsainas puķītes.
4: Rēzeknē satieku vietējo aktīvisti, literāti un publicisti Ligiju Purinašu. No viņas mājām dodamies pārbaudīt, cik ātri var nokļūt līdz tuvākajai patvērtnei.
7: Šis ir centrs, un tagad mēs dosimies uz tuvāko patvērtni, kas neatrodas gan drošā attālumā 300 metrus, bet atrodas 350 metrus, tāpēc vismaz tā mēs to redzējām 112 aplikācijā.
9: Varbūt te uzņemsim laiku, cik no jūsu mājām. Tā, tā tad.
7: Tu līdz ieslēgšu kronometru.
4: Taisnākais ceļš ved pāri lielam krustojumam bez luksuforiem.
7: Tās ir 4 joslas, tas arī tā kā nav īpaši droši. Principā mums būtu jāiet apkārt.
4: Patvērne atrodas Rēzeknes teātra Joriks pagrabā. Pie ēkas apstādinām kronometru.
7: Nu, principā minūte 42.
4: Taču ieju uzreiz neatrodam. Kamēr meklējam patvērtnes zīmi, apējam ēkai apkārt. Pēc brīža ieraugām zaļo zīmi ar uzrakstu patvērtne.
9: Redz, kur trepas lejā.
4: Pagraba durvis ir atvērtas. Iekšpusē gar sienām saslietas koka durvis un citi priekšmeti, bet telpas vidū novietotas mēbeles. Par patvērtnēm un savu drošību Līgija pastiprināti sāka domāt pēc dronu incidentiem. Brīdinājumus viņa pierakstījusi savā bloknotā.
10: Vistra.

0: jaukākais noteikti bija, kad tas 7. maijs un tā drona ielidošana tajā degvielas cisternā.
1: Bija izsludināts oranžais brīdinājums.
0: Un tās arī ir pārējās šonapraides naktis, es teiktu, lielākoties. Jā, 8 šonapraides ziņojumi tikai maijā.
1: Dronu incidenti Ligijai lika domāt arī par Rēzeknes gatavību nopietnākam apdraudējumam. Aplūkojam lietotni 112. Tā rāda, ka Rēzeknes centrā ir vairākas patvērtnes.
0: Es nezinu, kā izskatās patvērtni iekšpusē, tāpēc man tas tā diezgan biedē nedaudz.
1: Tālāk no centra pārklājums ir retāks.
0: Šeit nekā nav.
1: Pirms runāju tālāk ar Ligiju, īsi pastāstīšu par to, kā iedalās patvērtnes un ko īsti parāda lietotne 112. Tas iedalās 3 kategorijās. Pirmās un otrās nodrošina augstāko aizsardzības līmeni un tās paredz noteiktām jaunbūvēm. Trešās kategorijas patvērtnes nozīmē, ka tās atrodas jau esošās telpās, piemēram, pagrabos, kurus šim nolūkam pielāgo. Šīs vietas ir apsekojuši glābšanas dienesta jeb vugda darbinieki un atzinuši, ka tās atbilst vai arī daļai atbilst patvērtnes vajadzībām. To arī galvenokārt varam redzēt lietotnē 112. Taču to atrašanās lietotnē vēl nenozīmē, ka telpa ir pilnībā gatava uzņemt cilvēkus. Daļa pagrabu vēl jāatbrīvo, jāprīko vai citādi jāpielāgo. Tam vajag naudu. Rēzeknes doma Eiropas Reģionālās attīstības fonda jeb ERF programmā varēja pieteikt 6 objektus, beigās iesniedza projektu tikai par 1, taču atlases laikā arī no tā atteicās.
0: Tas ir netālredzīgs lēmums, tas parāda arī attieksmi pret iedzīvotājiem.
1: Naudas trūkumu Ligija neuzskata par pietiekumu argumentu.
0: Mums taču tur nav jālīmē krāsainas puķītes pa sienām. Mums vienkārši jāpadomā par tām lietām, kas ir nepieciešams.
1: Vai pēc drona incidentiem Rēzeknes pašvaldībā patiesi mainījās prioritātes, arī attiecībā uz patvērtnēm? To dodos noskaidrot uz Rēzeknes domi, kur tiekos ar tās vadītāju Jāni Tutinu.
2: Tieši tas pirmais uzlidojums deva mums tādu kā spērienu pa pēcpusi, jā, un tad nu, mēs jau pavisam aktīvi sākām darboties ar galīgo aprēķinu, galīgām apskatēm un izvērtēšanām, kur tās drošās vietas varētu būt.
1: Potenciālās patvērņu vietas gan bija apzināts jau iepriekš. Vugd Rēzeknē apsekoja 29 vietas, un pēc Tutina teiktā visas ir apzīmētas ar patvērtnes zīmi.
2: Praktiski tas varētu būt kaut kur 7200 vietas, kur varētu patvērties.
1: Tas ir visu 29 vietu kopējais potenciāls.
2: Tas ir kaut kur 27% no iedzīvotājiem.
1: Taču tas ir tikai uz papīra, jo potenciāls vēl nenozīmē, ka visas 29 vietas jau ir gatavas uzņemt cilvēkus. Pēc notikumiem maijā pašvaldība sākusi iztīrīt un apsekot tikai 9 no tām. Pielāgot pagrabus patvērtnēm nav lēti. Rēzeknes domas budžetā pēc Tutina teiktā šogad tam atsevišķa nauda nebija paredzēta. Es viņam atgādinu, ka pagājušā gadā pašvaldībām bija iespēja pieteikties ERF naudai, taču Rēzekne atteicās pat no vienīgā projekta, kuru iesniedza. Tutins stāsta, pašvaldības līdzfinansējums tajā esot bijis pārāk liels.
2: Mums, kā pašiem, sanāk piefinansēt pie tiem līdzekļiem, kas tiks iedalīti no procentu 60.
1: Tagad pašvaldība cer uz Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu, kuram būs valsts, nevis pašvaldības līdzfinansējums. Par to pastāstīšu vēlāk raidījumā. Bet kā panākt, lai iespēja patvērties būtu vairāk cilvēkiem, nevis tikai apmēram katram 4. Rēzeknietim? Tutins saka, jāiesaist privātiem. Tad tas varētu nodrošināt vietu vairāk nekā pusēji pilsētnieku. Taču pašvaldībai šobrīd nav naudas, lai privātos finansiāli motivētu. Tad rodas jautājums, kas militāra apdraudējuma gadījumā notiktu ar pārējiem jeb krietni lielāko vairumu pilsētnieku? Rēzeknes civilās aizsardzības pārvaldnieks ir Pāvils Savickis. Viņš stāsta, ka šādā situācijā iedzīvotāji būtu jāevokē no pilsētas.
3: Militāra iebrukuma gadījumā 7-8 stundas tam ir paredzētas, ka

0: Ciknē tiekos ar Centrālās finanšu un līguma aģentūras jeb CFLA Latgales reģiona nodeļas vadītāja Lieni Amantovu Salmani.
1: Mums īstenošanā ir 64 projekti, kuros ir paredzēts 509 objektu jeb patvērtņu pielāgošanas darbi.
0: Programmā gan nav noteikts, cik lielai kopumā jābūt šo patvērtņu platībai vai cik cilvēkiem tajā jānodrošina vieta.
1: Tās ir trešās kategorijas patvērtnes, visvienkāršākās patvērtnes.
0: Kopējais projekta finansējums ir gandrīz 30 miljonu eiro, no kuriem vairāk nekā puse ir RF nauda. Taču progress pagaidām ir pieticīgs.
1: Šobrīd pabeigta ir tikai viena patvērtne.
0: Vienīgā patvērtne, kas pat laban ir pabeigta, ir izveidota slimnīcā Ģintermuiža.
1: Progress izmaksātās naudas ziņā ir ļoti, ļoti pieticīgs, jo ir izmaksāts apmēram nepilns procents, pat mazāk.
0: Āmantova Salmani stāsta, ka naudu izmaksā pēc pabeigto darbu pārbaudes. Uz papīra termiņi vēl nav kavēti. Projektus drīkst īstenot līdz 2029. Gada beigām. Šogad plānots pabeigt 7 projektus, nākamgad teju 50, bet vēl 9 aiznākamgad.
1: Te, protams, ir ļoti labi saprotams sabiedrības spiediens par to, ka cešanā, ka šiem visam ir jānotiek ātrāk.
0: Rēzekne nav vienīgā, kas piedāvāto finansējumu nav izmantojis pilnībā. Lībānu novads neiesniedz projekts par 3 uzaicinātajiem projektiem, bet Daugavpils dome no gandrīz 20 pieteica tikai pusi. Savukārt Lūdzes novadā iepirkumi bija jāizsludina atkārtoti. Pašvaldības, kas pieteica mazāku objektu nekā varēja, ir arī ārpus Latgales. Proti gan Ādežu un Mārupes novada, gan arī Jelgavas pilsētu pašvaldības katra varēja pieteikt vēl pa projektam.
1: Finansējums ir jā, viens no arī argumentiem.
0: Vienlaikus dronu incidenti Latgalē pašvaldībām devuši papildu stimulu par patvērtnēm domāt nopietnāk.
1: Katra pašvaldība nosaka savas prioritātes pati.
0: Līdz šim runāja par patvērtnēm, kuras pašvaldības pielāgo par RF naudu. Taču tagad paskatīšos plašāk. Cik Latvijā patvērtņu mums šobrīd ir un cik cilvēkiem tajās pietiek vietas? Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pēdējo 4 gadu laikā apsekojis vairāk nekā 3400 valsts un pašvaldību objektus, kuros varētu ierīkot trešās kategorijas patvērtnes.
2: Šīs telpas spēja nodrošināt fizisko aizsardzību vismaz savā līmenī pret ārējiem bīstamiem faktoriem.
0: Uldis Ķevers ir glābšanas dienesta civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks. Tās galvenokārt ir jau esošas pazemes telpas un pagrabi. Puse ir atzīti par pilnībā vai daļēji atbilstošiem. Šobrīd lietotnē 112 atzīmētas 780 patvērtnes. Taču, kā jau pati iepriekš pārliecinājos ar Ligiju Purinašu Rēzeknē, patvērtnes zīmi var uzstādīt arī pie pagraba, kas vēl nav pilnībā labi iekārtots. Tas nozīmē, ka viena lieta ir reālā gatavība, pavisam cita ir skaitļi Excel tabulā.
2: Ja mēs skatāmies tīri matemātiski, tad vietas patvērtnēs pietiek aptuveni, gribētu teikt, pat 500 000 iedzīvotāju.
0: Tā ir tikai apmēram 4. daļa jeb 27% Latvijas iedzīvotāju.
2: Miljonam, jā, protams, nepietiek, jo mums joprojām ir tikai apsekoti valsts un pašvaldības īpašumi. Vismazāk patvērtņu koncentrācija tieši ir šajos guļam rajonos.
0: Patvērtņu šobrīd nav un visticamāk arī nākotnē nebūs pie katras viensētas. Uldis Ķevers mudina sakārtot daudz dzīvokļu māju pagrabus un meklēt arī citas iespējas, kā iesaistīt privātos īpašniekus.
2: Nākošais solis, kur būtu jāatīsta, ir šo privātu personu, fizisku, juridisku personu telpu iesaistīšana.
0: Taču arī privātajiem pagrabu pielāgošana maksā naudu. Es aptaujāju visu 35 novadu pašvaldības un 7 valsts pilsētas. Man atsūtītie dati parāda, ka tikai 3 pašvaldībās – Rīgā, Ķekavā un Jēkabpils novadā – jau ir noteikumos nostiprināts atbalsts privātajiem. Citviet šādi risinājumi vēl tikai top vai pašvaldība par tiem sāk domāt. To, ka privāti īpašniekiem nepietiek atbalsta no pašvaldībām, parāda arī skaitļi. No teju 800 patvērtnēm, ko glābšanas dienas darbinieki šobrīd ir apzinājuši, tikai gandrīz 60.

0: desmit atrodas dzīvojamās ēkās. Tomēr arī ar lielāku patvērņu skaitu vien nepietiks. Svarīgi ir, kur tās atrodas. Patvērtnē jābūt aptuveni 300 metru attālumā no cilvēka, jo apdraudējuma laikā pats ceļš līdz tai var būt bīstams.
1: Ukrainas kolēģi norādīja, lielākie civiliedzīvotāju upuri rodās tieši ceļā uz patvērtni. Varbūt apkārt visādi apdraudējumi, piemēram, krītoši priekšmeti no ēkas vai stikla lauskas.
0: Bet kāds ir valsts mērķis patvērņu tīklam? Vispirms atbildi meklēju civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā. Tajā cita starpā lasu, kādas patvērtnes jābūvē jaunās ēkās un kādi pienākumi ir pašvaldībām. Bet likumā neredzu konkrētu gala mērķi, kuru varētu izmērīt. To pārjautāju iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniekam Kasparam Āboliņam.
2: Likums paredz attiecīgi šī tīkla izveidi visā teritorijā attiecīgi. Viņš nepasaka vienu konkrētu mērķi.
0: Tas nozīmē, ka konkrēta gala mērķa nav. Nav pateikts, cik patvērtnēm Latvijā jābūt, cik procentiem iedzīvotāji tajā jānodrošina vieta un līdz kuram gadam tas jāsasniedz.
3: Četros gados varēja izdarīt vairāk?
2: Es teiktu, ka mēs četros gados esam jau ļoti daudz darījuši, lai šos procesus virzītos uz priekšu. Mēs zinām, ka pirms tiem četriem gadiem šiem jautājumam tas nebija prioritārs, lai neteiktu savādāk.
0: Lai šo pārklājumu paplašinātu, valsts cer uz vairākiem risinājumiem reizē. Turpināt pielāgot valstu un pašvaldību ēkas, apzināt privātos īpašumus, meklēt finansējumu un izmantot arī rūpnieciski ražotas patvērtnes, kuras var atsevišķi uzstādīt vietās, kur pielāgot pagrabus ir pārāk dārgi vai sarežģīti. Tuvāko 5 gadu laikā paredzēts labiekārtot ap 850 patvērtņu. Lielāko daļu no šīm patvērtnēm jau šobrīd var redzēt lietotnē 112, bet tās vēl nav pilnībā pielāgotas. Tomēr arī pēc šo objektu sakārtošanas, pēc Āboliņa teiktā, vietas visiem nepietiks.
2: Cilvēka aizsardzība nav valsts, tikai valsts funkcija. Ir skaidri rakstīts valsts, pašvaldība un sabiedrība kopumā. Un tam visiem kopā ir jādara.
0: Arī jaunās prasības būvniecībā, lai attīstītu patvērtņu tīklu, papildu grūdienu dos tikai nākotnē. Proti otrās kategorijas patvērtnes, kas aizsargā no sprādziena trieciena viļņa un šķembām, privāto un pašvaldību būvprojektu attīstītājiem būs obligāti jāizbūvē jaunām daudzdzīvokļu mājām un citām ēkām tikai no nākamā gada. Tas ir gandrīz 5 gadus pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.
4: Mēs esam ļoti rūpīgi skatījušies un līdzsvarojuši mājokļu politiku pret drošības politiku.
0: Olga Feldmane ir Ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamenta direktore. Viņai jautāja, kādēļ obligātās prasības par patvērtnēm jaunajās ēkās būs tikai no nākamā gada.
4: Mums vajadzēja dot gan valsts institūcijām, gan arī nekustamo īpašumu attīstītājiem pareizu laiku, lai viņi varētu pielāgot arī savu darbību.
0: Feldmane stāsta, prasības pabeigtā ēkas projektā tomēr iekļaut patvērtnes nozīmētu to visu pārstrādāt.
4: Tas sadardzinājums varēja sasniegt līdz pat 30% no kopējām dzīvojamās mājas izmaksām. Līdz ar to tas paliek rekomendējoši.
0: Viena no vērienīgākajiem pēdējo gadu slimnīcas infrastruktūras projektiem īstenoja Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcā. Pirms diviem gadiem tur atklāja jaunu ēku, kurā atrodas ambulatorais veselības centrs un neatliekamās medicīnas centrs. Teju 8000 kvadrātmetru lielā celtne ir lielākā, kas slimnīcas teritorijā uzbūvēta šajā gadsimtā. Vai laikā, kad būvēja jauno ēku, kurā ieguldīja vairāk nekā 28 miljonus eiro no dažādiem Eiropas Savienības fondiem, tajā bija paredzēta arī patvērtne.
5: Būvatļauja šim projektam saņemta augustā 21. gadā.
0: Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas valdi vada Valds Ābols. Viņš stāsta, vēlāk iespējas projektu būtiski mainīt ierobežoja gan Eiropas fondu finansējuma nosacījumi, gan jau noteiktais projekta mērķis un termiņi.
5: Mums ir izveidots, manuprāt, ļoti labs un plašs pagrabs tur.
0: Ikdienā slimnīcas pagrabā ir sava paralēlā saimnieciskā dzīve. Tur atrodas pacientu ēdināšanas virtuve, darbinieku ģērbtuves un noliktavas.
5: Mēs raugamies, ko mēs varam pielāgot šajā pagrabā.
0: Kopumā visā bērnu slimnīcas teritorijā pēc Vugada apsekojuma ir pagraba telpas vairāk nekā 5000 kvadrātmetru platībā.
5: Tās nav patvērtnes, bet tās ir patvēršanās vietas.
0: Ikdienā bērnu slimnīcas stacionārā ārstējas ap 250 bērnu, bet dienas laikā slimnīcā ierodas arī ambulatorija un neatliekamās palīdzības pacienti. Šobrīd, es saprotu, nav neviens pagrabs, kur varētu turpināties ārstniecību. Pareizi saprotu?
5: Nu, tātad, ja tas būtu ilgstošākā periodā, mums būtu nepieciešami gan papildus pielāgojumi, gan papildus resursi, lai mēs to izdarītu.
0: Viņš paskaidro, ka īslaicīgi pagrabos iespējams uzturēt pacientu dzīvības funkcijas, izmantojot arī pārnēsājumu aprīkojumu. Taču ilgstošai ārstniecībai vajadzīgi pastāvīgi tehniskie risinājumi, kurus būtu jāparedz jau ēkas projektēšanas stadijā.
5: Šobrīd nevajag skatīties uz to, ko kāds neparedzēja, ja neizzīlēja, bet skatīties uz priekšu. Jā, jo mums nākamais nozīmīgākais objekts – pediatrijas māja. Un tur nu gan mums ir absolūti visas iespējas izveidot gan atbilstošu patvērtni, gan arī tādas telpas, kur mēs droši varēsim turpināt ārstniecības procesu.
0: Patvērtnes neplāno izbūvēt arī jaunajā Rīgas Austrum klīniskās universitātes slimnīcas korpusā, kuru pat laban būvē. Par to šovasar vēstīja TV3 raidījums nekā personīga. Bet kāda ir kopējā aina jau esošajās slimnīcu ēkās? Veselības ministrijas rīcībā ir dati par 34 valsts un pašvaldības stacionārajām ārstniecības iestādēm, tostarp specializētajām klīnikām.
6: Neatbilst 24, daļēji atbilst 6 un pilnībā ir 3.
0: Tā patvērtņu situācija slimnīcās raksturo Veselības ministrijas nozares krīzes vadības nodaļas pārstāvis Juris Raudovs. Kā viņš vērtē šādu gatavību, īpaši ņemot vērā Ukrainas pieredzi, kuru uzbrukumos cieš arī ārstniecības iestādes?
6: Nē, nu pagrabi ir, jo ir dažas lietas, kas prasa ieguldījums, tai pašā laikā arī pagrabu attīrīšana no jau senām dažādām lietām, kas tur ir, viņu utilizācijai. Un tagad vienkārši visu šo apsekojot un skatoties, nu esam sapratuši, kad tas ir jādara, jo var pienākt situācija, kad arī šī te pagrabu telpa pasargās no tiešiem draudiem.
0: Šā gada veselības nozares budžetā nav atsevišķi naudas patvērnēm. Nākamgad situācija varētu mainīties.
6: Veselības ministrija ir apzinājusi un plānojusi vairāk nekā 25 miljoni eiro tieši infrastruktūras stiprināšanai. Tur nav atsevišķi konkrēti tikai patvērtnēm.
0: Tāpat vairāk nekā 20 ārstniecības iestādes cer piesaistīt naudu no Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta.
7: Trešā daļa. Iesim uz pagrabu.
0: Latvijā patvērtņu tīklu pamazām veido, taču gatavu un labiekārtotu vietu joprojām ir par maz. Šobrīd tajās teorētiski pietiktu vietas tikai aptuveni 500 000 cilvēku jeb apmēram 4. Daļai Latvijas iedzīvotāju. Arī tuvākajos gados plānotie projekti nenodrošinās patvērumu visiem. Tāpēc daļai iedzīvotāju tuvākā iespēja apdraudējuma gadījumā būs pašu daudzdzīvokļu mājas pagrabā.
4: Tad tāds tīrs un sakopts izskatās.
8: Nu, ja tīra, tad viņu var iztīrīt. Un šitas mēģināsim atrast gaismas.
0: Viens no tādiem ir arī kādas daudzdzīvokļu mājas pagrabs Teikas rajonā. Tajā esmu ieradusies kopā ar Juriju Tukišu no pašvaldības uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks, kur viņš vada pakalpojumu nodrošināšanas pārvaldi. Šī māja ir zīmīga ar to, ka tās pagrabā saglabājusies arī padomju laikā izbūvēta patvērtne, un tas ir viens no labākajiem piemēriem.
8: Šeit ir metāla durvis viens, šeit ir metāla durvis otrs, bet šeit ir lielas telpas, kā jūs redzat, ar biezām sienām, ar betona grīdu. Arī šeit mēs arī atradīsim kaut kur ventilāciju.
3: Kopumā Rīgas

0: Namu pārvaldnieks šobrīd apsaimnieko ap trešdaļu no visiem Rīgas namiem.
1: Pietiekami liela daļa namu ir vispār bez pagrabiem.
0: Viņš stāsta, ka arī ir daudz tādu daudzdzīvokļu māju, kurām pagrabi neatbilst patvērtnei tehnisku iemeslu dēļ. Piemēram, tajos nav betona grīdas, kas ir viena no prasībām. Taču arī šādas telpas var pielāgot. Vajadzīgs kopīgs iedzīvotāju lēmums un nauda.
1: Un tad vienmēr jautājums, kam tad mēs šobrīd novirzam naudu? Vai nu šīs telpas tīrīšanai vai nu, tur jumta lāpīšanai? Un skaidrs, ka parasti nu, jumts ir ar lielāku prioritāti nekā patvērtne.
0: Cik reāli ir cerēt, ka daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji masveidā sāks pielāgot pagrabus un tas paplašinās patvērtņu tīklu?
1: Īslaicīgai patvērtnei mēs varam izmantot gandrīz visus pagrabus, bet nosvers īslaicīgai. Bet ja mēs runājam par tādu nu, ilglaicīgu risinājumu, tad tur ir vajadzīgi nopietni finansu ieguldījumi.
0: Ko Latvija var mācīties no Ukrainas, kur patvērties jau vairāk nekā 4 gadus ir cilvēku ikdienas daļa? To jautāja Latvijas ārpolitikas institūta pētniecei Elizabetei Vizgunovai Vikmanei. Viņa kā civilā eksperta 2 gadus dzīvoja Kijevā.
2: Metro ir vismaz Kijevas centra iedzīvotājiem nozīmīga patvērtne.
0: Bet ar to nepietiek visiem. Kopumā Ukraina patvērtņu tīklu kopš 2022. Gada lielā mērā veido jau kara apstākļos. Tas aptver visu valsti un ļoti plaši izmanto arī improvizētas vietas, ēku pagrabus, pazemes autostāvvietas un citas dubultas izmantošanas telpas. Pilsētās izvieto arī ātri uzstādāmas dzelzbetona patvērtnes gan virzemē, gan pazemē.
2: Ukrainas, tiksim, privātais sektors ārkārtīgi daudz iesaistās.
0: Tomēr arī pēc vairāk nekā 4 kara gadiem valsts nav nonākusi līdz pilnībā sakārtotam patvērtņu tīklam.
2: Ukrainā joprojām tikai aptuveni 40-50% vidēji no patvērtnēm ir piemērotas, labiekārtotas tā, lai tajās varētu uzturēties ilgstoši.
0: To viņa ir novērojusi arī pati.
2: Es esmu Odesā, Ļvivā, Kijevās bijusi patvērtnēs, kur nav ne krēslos, kā apsēsties, kas ir vienkārši mitri, riebīgi pagrabi, citas vietas vienkārši nav.
0: Vizgunova Vikmane saka, ka Latvijā liels uzsvers ir uz militāro aizsardzību, bet civilajā aizsardzībā valsts daudz paļaujas uz pašu iedzīvotāju iniciatīvu. Ukrainā cilvēku šīm situācijām gatavo daudz aktīvāk, tādēļ cilvēks Latvijā viņa aicina būt proaktīviem.
2: Kur es varu nokļūt gadījumā, ja iestājas krīzes situācija, es arī jāzina, kur ir divas sienas manā dzīvoklī.
0: Jādomā arī par ģimenes locekļiem.
2: Vai es ar savu vīru, sievu un bērnu esmu sarunājus gadījumā, jums tiek parauta komunikācija, kur mēs tiekamies?
0: Tāpat jādomā par mazo mobilo somu.
2: Kurās mēs esam ielikuši ūdeni, pārtiku, medikamentus, pirmām kārtām uz kā pasēdēt, nelielu radio ar baterijām, mazu lukturīti, un pēc tam mēs domājam tālāk par šīm te, nu, teiksim, sarežģītajām lietām, kas ir ierakstītas arī šajā 72 stundu somas pamācībā.
0: Latgale drona incidentu radīto apdraudējumu jau ir izjutusi. Tiesa līdz šim šūnu apraides brīdinājumi nav likuši doties uz patvērtni. Taču jautājums par to, kur patvērties nopietnāk apdraudējuma gadījumā, iedzīvotājiem ir kļuvis daudz reālāks. To Rēzeknē apzinās arī Ligija Purinaša.
3: Latgalē jau vienmēr ir bijusi tā pirmā līnija. Mums ir jādomā par pierobežu cilvēkiem, ja viņi būs pirmie, kas izjutīs, un principā mēs arī izjutām. Ja mums ir spā, bet mums nav patvērtni, tas ir tā kā apmēram, mums nav ko ēst, mums nav maizes, bet mums ir kūkas. Tas nedaudz atgādina tādu Marijas Antonetes pieeju lietām. Un tā nevajadzētu būt.
0: Raidījumu veidoja Linda Zalāne, Jadards Ģelzis un Reinis Budze.
4: Atvērtie faili.

garējās, tas ir kas jauns. Bet kurš pirmais sargs? Pēc balles vakarējās, ja man zliek kauns.

0: rokas. Oktobrī Linda Lēna no degošās liesmas līdz pelniem. Novembrī Rēnis Zariņš pirmoreiz acis pret aci ar Džordžu Kramu un Frederiku Ževski. Bet decembrī performanšu māksliniece Otajo Nīs starp skaisto un neglīto ar balsi, ķermeni un klavierēm.
1: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Rīgas Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Karinu Ploku, Agnesi Krastu, Ārtjumu Uršuļski un citiem. Sestdien, 19. septembrī, pulksten 12. Rīgā, Vecāķos, Pludmales ielas un Kāpu prospekta krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas 7. vakarā studijā Negars Rozenbergs. Saima šodien pieņēmusi steidzamos dzelzceļa likuma grozījumus, kas paredz līdz gada beigām pātrināt dzelzceļa infrastruktūras maksas pārskatīšanu Krievijas graudu tranzīta pārvadājumiem. Pret to balsoja tikai deputāti no partijām Latvija pirmajā vietā un stabilitātei. Grozījuma mērķis radīt iespēju operatīvi paaugstināt infrastruktūras maksu. Valdība domā, ka ar 300% tarifu varētu atturēt Krieviju graudus sūtīt caur Latviju. Tikmēr Jākapils apkārtnes lauksamnieki protestējot pret Krievijas graudu tranzītu ar vairākiem desmitiem traktoru un kravas auto, šodien devušies kopīgā braucienā līdz Krustpils dzelzceļa stacijai. Akcijas rīkotais zemnieku saimniecības Kalvis īpašnieks Gunders Kalvi uzsver, ka šodien bija tikai brīdinājuma pasākums.
4: Dodamies mēs netiešā Krustpils dzelzceļa tūmā, jo šajā vietā sanāk Rīga, Daugavpils, Rīga, Rēzekne dzelzceļi kopā vienvieta. Manuprāt, labākā vieta, kur parādīt gan cilvēkiem, kas dodas savos transportos, gan pa dzelzceļu, ka mēs esam gatavi aktīvai rīcībai. Valdība savu ir pateikusi diezgan skaidri un nepārprotami, ka viņi muļājas ar šo jautājumu. Mēs dosim laiku divas nedēļas rīcībai, jo var sasaukt ārkārtas sanāksmes sēdes, ārkārtas likumus pieņemt, tas nereiz vien ir noticis tā, ka lai darbojās.
3: Saeima šodien atbildīgajai komisijai izvērtēšanai nodevusi Nacionālās apvienības ierosinājumu pilnībā izliegt Krievijas lauksaimniecības produktu tranzītu caur Latviju. Latvijas valdība pārskatījusi iepriekšējos lēmumus un neiegādāsies Zviedrijā ražotās 155 mm riteņu artilērijas sistēmas Archer, bet to vietā pirks lētākās Čehijā ražotās pašgājēju haubicas. To noskaidrojusi aģentūra Leta. Aizsardzības ministrijas vērtējumā Čehijas uzņēmums piedāvā operacionālā ziņā līdzvērtīgas sistēmas Morana, bet ar labākiem cenas un nepiegāžu termiņu nosacījumiem. Tādējādi ministrija secinājusi, ka šobrīd Zviedrijā ražoto haubicu sistēmas iegāde mūsu valstī nesot iespējama. Latvija par pieņemto lēmumu jau informējusi Zviedriju. Vācijas gaisa spēki Saeimas vēlēšanu laikā uz aptuveni nedēļu Latvijas armijas lidlaukā Lielvārdē izvietoš 4 iznīcinātājus Eurofighter. Tā paziņojusi Vācijas aizsardzības ministrija. Tas paziņojumā norādīts, ka Latvijas valdība ir vērsusies pie alianses partneriem ar lūgumu sniegt atbalstu gaisa telpas aizsardzībā, lai garantētu parlamenta vēlēšanu drošu norisi, ņemot vērā pēdējo nedēļu un mēnešu laikā atkārtot fiksētos dronu veiktos gaisa telpas pārkāpumus virs Baltijas valstīm. Mielīgs arī Itālija, kuras kontingents pašlaik vada NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misiju no Šauļu aviobāzes Lietuvā, atsaukusies Latvijas lūgumam un uzņemšoties papildu saistības, stiprinot Latvijas gaisa telpas aizsardzību. Maltas policijai būs jāizmeklē vai žurnālistes Dafnes Caruanas Galicijas slepkavības lietā attaisnotais uzņēmējs Jorgens Faneks tiesai sniedzis nepatiesas liecības. Maltas ģenerāla prokuratūra apstiprina, ka pārsūtījusi policijas komisāram opozīcijas nacionālistu partiju pārstāvošā eiroparlamentāriešam Davida Kassas lūgumu pārbaudīt Feneka ar zvērestu sniegtās liecības, kurās esot saskatāms pretrunas. Vairāk stāsta Rihards Millers.
5: Zvērināto tiesas lēmums attaisnot Jorgenu Feneku septembra sākumā raisīja plašu sašutumu Maltas sabiedrībā. Apsūdzība Feneku uzskata par Dafnes Caruanas Galicijas slepkavības pasūtītāju un ir solījusi pārsūdzēt tiesas spriedumu. Tūkstošiem cilvēku trešdienas vakarā izgāja galvaspilsētas Valetas ielās, lai pieprasītu taisnīgumu šajā lietā. Eiroparlamenta deputāta Deivida Kassas vēstulē teikts, ka Feneka tiesā sniegtais apgalvojums, ka viņam piedarošs uzņēmums nav saistīts ar spēkstacijas projektu, neatbilst dokumentāriem un finansiālajiem pierādījumiem. Kassa uzsver, Caruana Galicija bija pētījusi tieši šos

0: saistību. Viņaprāt, Feneka attaisnošana nedrīkst būt galavārds šajā lietā.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 755 mm, relatīvais gaisa mitrums 64%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un daudzvietīs laicīgs lietus. Mērens dienvidē rietumu un dienvidu vējš piekrastē līdz 11 brāzmās 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 8-13 vietām piekrastē 13-15 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, valsts lielākajā daļā īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens dienvidu rietumu un dienvidu vējš piekrastē līdz 11 brāzmās 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, ik pa laikam iespējams arī lietus. Pūtīs mērens dienvidu rietumu un dienvidu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-12, rīta dienas laikā 17-18 grādi.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Šoreiz Monopolā sarunāsimies par to, ko ir iespējams un ko nav iespējams apvienot. Šīs sarunas viesis ir vīrs, kurš nu jau pirms vairākiem gadiem izvēlējās uzbūvēt savu māju Jaunraunas pusē pats un darīja to izvēloties tradicionālās salmu būvniecības paņēmienu. Jā, ēkas koka karkasu siltinot nevis ar akmens, vati vai kādu citu mūsdienīgu termoizolācijas materiālu, bet gan speciāli sagatavotas salmu ķīpas. Kāpēc tāda izvēle? Un vēl jau vairāk, ja zinām, ka šādu būvniecības veidu izvēles nevis pieredzējis guļbūvju vai citu tradicionālo būvju cēlājs, bet jauns puisis, kura intereses nevisās dzīves jomās saistās ar senām tradīcijām. Piemēram, šobrīd Aleksandrs Ļubinskis ir mākslīgā intelekta produktivitātes rīku treneris un vadītāja vietnieks Cēsu digitālajā centrā. Ar skatu pagātnē un nākotnē. Laiks sarunai. Sveiks, Aleksandrs!
2: Sveiks, Kārli!
1: Es tevi iepazinu tiešām tajā laikā, kad tu vēl cēli savu salmu māju. Es pat neatceros, kāpēc, bet es biju tavā gan procesa laikā, man liekas, vienreiz, gan arī tad, kad māja jau bija gatava. Vismaz tuvu tam. Vispār māja kādreiz var būt gatava?
2: Tas ir labs jautājums. Es domāju, ka nē, un mana vakardienas vakar nodarbošanās ir tieši pierādījums, ka faktiski nē. Jo es tur turpinu jau kaut ko atkal darīties un ņemties.
1: Bet vai tagad, atskatoties, pirmkārt uz to izvēli būvēt salmu māju, izklausās jocīgi, bet tajā būvēt salmu māju, vai tā māja ir apmierinājusi tās domas, tos tavus sapņus par to, kāda tā būs?
2: Es teiktu, ka viņi ir apmierinājusi pilnā mērā un dažkārt par to aizdomājoties. Man ir jāsacina, ka tie uzstādījumi, kas tajā brīdī bija, kā tu teici, jauns puisis, kad es to sāku, tad pilnīgi noteikti tas bija tāda liela daļa arī ar mana arhitekta drauga vārdiem sekot naivisma paraugiem, kurā tu aizdomējies, kā tas varētu būt un cik tas varētu būt feini, nezinot neko, kā tas būs būvēt, kā tas būs pēc tam ar to sadzīvot. Bet šobrīd es absolūti esmu apmierināts ar to gala rezultātu un viņš ir gan interesants, gan viņš arī pilda to vienkāršāko funkcija, ka tev mājās ziemā ir silti, ka tev nav milzīgs apkurs rēķins. Un tam līdzīgi. Tā kā es tur nevarētu neko baigi daudz mainīt.
1: Nu, bet, piemēram, tas sapnis par to, ka būs labs gaiss mājās, piepildījies?
2: Šis ir viens no tādiem arī ļoti labiem un tipiskiem jautājumiem. Kāds tev tur tas gaiss? Tad, kad tu dzīvo iekšā, tu vispār nav iespējams noteikt.
1: Nu jā, tev nav iespēja padzīvot nedēļu kādā blokmājā kaut kur tādā ar putuplastu nosiltinātā.
2: Tad, kad sanāk tā, ka tu kaut kādu apstākļu pēc tomēr esi kaut kādā citā būvē, citā ēkā, tad gan to var pamanīt. Bet esot tur iekšā dienu no dienas, un ja tev kāds saka klausies, šodien es ar tevi gribu parunāties, kāds gaiss? Gaiss, kuru tu elpo, viss ir vislabākajā kārtībā.
1: Bet tu esi digitālo risinājumu cilvēks, tev nav kaut kādi turpies kābekļi mērītāji, visādi gudrās lietas.
2: Tai sākotnējā iecerē, kad mēs būvējām, tad man vienā brīdī bija doma, ka tā māja varētu būt arī kaut kāds tāds kā zinātnes paraugs, kurā varētu salikt visi sādi sensori. Tiesa, gan vairāk runa bija par mitruma sensoriem, lai papētītu Latvijas klimatā, kā mitrums no iekšpuses sūcās vai nesūcās un kā viņš dodās uz sienas pusi. Taču beigās, kaut kādā brīdī

0: tu sastopies ar to realitāti, ar vienkāršu maciņu, un tad tu secini, forši būtu salikt sensors, bet viņi kaut ko magnā. Un tad tu domā tā, starp sensoriem un virtuves iekārtu.
1: Jā, un vēlme vienkārši tik dzīvot.
0: Jā, vienkārši tik tiekšā.
2: Es atceros, ka toreiz, kad tu cēli, ka tavs viens no lielākajiem pārsteigumiem bija tas, ka nu, tas salmu ķīpes ir reizēm jāpiegriež dažādās platumos. Un kad tu, es atceros, kā tu sūdzies kā motorzāģi ķēdi, vienkārši beidzas, zāģējot salmu ķīpu.
0: Un tieši tā arī bija, jo tev ir jāiegriež tādi robiņi tajā ķīpā, nu, kas pat pa sevi nav šausmīgi tāda saturīga lieta. Viņi ir stingra, jā, bet viņi ir stingra ar nosacījumu, kamēr tie diegi ir virsū, vai ne? Tiklīdz tie diegi tur, nu, tā kā pasprūk vajā, tā tev tur ir tāda saulīta uz visām pusēm un tā. Un ar to zāļu ir tik viegli pa šķiedrai trāpīt šņorē. Savukārt, tad, kad tev vajag, nu, tā kā net pa šķiedrai, tad viņi vienkārši neiet un ķēdi ir momentāli izstiepusies un tas bija traki.
2: Bet tas kopies jautājums tomēr apmierināts?
0: Jā, absolūti apmierināts un neba velti pēc tam blakus mājā, jo tāpā arī darbnīciņa arī no salmu būs. Tikai jau modernāk izpildījumi, jo uzradās viens puisis, vīrs, arī tāds Jānis, kurš bija izdomājis, ka nu, to varētu arī mēģināt pārvērst par biznesu. Nu, nenoliekt, kā arī man liekas, ka tur kaut kāda tāda uzņēmējdarbības forma varētu būt iekšā. Mēs gan skatījāmies atšķirīgos virzienos. Mana ideja bija tāda, ka es varētu būt nu, tāds kā mentors un kā stāstītājs un rādītājs, un mēs tur tā un šitā darīsim. Un savukārt Jāņa ideja bija, ka varētu taisīt tos paneļus. Nu, tā kā paneļi, kuros jau viss ir gatavs un šteps liekšā, jo tā ir viena no tās būvniecības trūkuma pusēm, ka būtībā šobrīd tos kvadrātveidīgos klucīšus, ķīpas, tu vienkārši nevar dabūt. Nu, arī vienkārši nav.
2: Nav, kādreiz tas
0: jā, bija... kādreiz tas bija, nu, vieglāk es neteikšu, ka tad, kad es to darīju, tas bija super viegli, tas arī jau bija izaicinājums, bet vēl gabaliņu apakaļ, nu, tad gan tas bija vienkārši.
2: Ar tagad ir ruļi. No ruļiem māju
0: būtu no ruļiem, nu, lūk, un kādreiz Jānis ir uzbūvējis to principu, ka viņš ruļus taisa vaļā, taisa koka karkasa, nu, tādu varētu teikt kā kasti un kastē sapildi iekšā, tad piecērpa, un viņi ir precīzi skaisti panelīši, kas radikāli noņem, nu, ļoti daudz no tās būvniecības tam melnajām pusēm vai pelēkajām pusēm, kur nav tik viegli. Akal pieliekot naudas pusē kaut ko, ne? Bet nu, akal ātrums kādā tu to var izdarīt un nonākt pie kaut kā līdzīga, nevar salīdzināt.
2: Bet nu labi, tajā laikā, kad tu to izdarīji, kad tu uzcēli māju, pie tevis brauca visi. Pie tevis brauca tie, kuriem interesē būvniecība, pie tevis brauca vienkārši žurnālisti, pie tevis brauca cilvēki skatīties, kāds, ko tu dari, kā tu esi izdarījis, tev paspēja viņi apnikt.
0: Viņi paspēja apnikt, jā.
2: Jo tu gribēji dzīvot.
0: Jo es gribēju arī dzīvot, un kaut kādā vienā brīdī sākumā tev ir interesanti, ka pie tevi brauc, un pat tevi tur interesējās. Nu, gan jau, gan ne visiem, bet nu, man konkrēti tas likās baigi forši interesanti. Bet tad, kad tev jau tas kļūst tā mazo darbiņu, vai ne, pa kuru tu arī tā īsti neko nenopelni, tad tas sāka likties mazliet muļķīgi, un tad mēs aprunājāmies, ja nemaldos, tas bija arhitekts Ervīns Krauklis, kurš man teica, šitā tu ilgi nevari, ne, tur ir vajadzīgs ieviest kaut kādu nelielu monetizāciju, un to mēs arī tur izdarījām, un tajā brīdī pat tiešām nosijājās nostāda,
2: Nejauša interese,
0: vai arī, kas interesanti, kad pie tevis var uzrasties cilvēki, kuri atbrauc it kā paskatīties, bet tad tev māca, kā tev bija jādara. Un tie ir tie, kas nogurdina tajā visā pasākumā visvairāk, jo viņi aizbrauc ar savu viedokli, kādu arī atbrauc, vai ne, un tu aizbrauc, paliec ar to, kāda tev bija pārliecība un viņu viedokli. Tā kā, kam man viņu vajadzēja, vai ne?
2: Es tagad mazliet no runāšu no baltas lapas. Tu arī toreiz biji interneta cilvēks?
0: Es arī toreiz biju tehnoloģiju cilvēks. Jā. Tehnoloģiju cilvēks es esmu būtībā jau diezgan sen, bet nevar noliekt, ka mājas būvniecība lielā mērā to ir ietekmējusi, lai cik divai neliktos. Jo nu, tā vēsturiskā, ja mēs tā baigi parakājāmies apakaļ tajā procesā, kā tas notika, tad... tajā brīdī, kad radās doma par māju, nu, man nebija nec miljons, nec liels mantojums, nekas no tā. Bet kaut kāda naudiņa mums bija, un bija viena lauku pusmāja, kuru mums izdevās labā brīdī notirgot, lai radītu savu māju pilnā mērogā, un nevis tāpēc ar mērķi, kad mums gribējātos baigt savu māju, bet mums gribējās vienkārši māju, kurā var dabūt ūdeni, jo tā iepriekšējā bija ar tādu grūtību. Ja? Tā kā vannas

0: Dabar neceri. Un lai to izdarītu, es satiku vienu vīru arhitektu, kurš pēc tam kļuva par ļoti labu draugu. Diemžēl šobrīd gan aizgājis jau aizsaulē. Bet ne par to stāsts, un tā viņa, tajā brīdī bija būniecības bums, varbūt atceries. Būvēja visi, ko nu kurš nu var, kā nu var. Un es pie viņa aizbraucu ciemos, mēs tur papļāpājam, jā, gribētos māju, un viņš varētu būt arhitekts, un tas, pie kā mēs nonācām, bija, ka, nu, zini, tagad es tev nevaru īsti uzrast, baigi steidzies, un tu saki, kur es baigi steidzies, man naudas nav pa lielam. Es baigi nesteidzos, zīmēsim ziemā. Un tad, nu, tagad iet tas laiks līdz tai ziemai, bet es mācījos Cēsu arodskolā, tagad gan viņa savādāk saucās tā skola, bet nav svarīgi, nu, tā doma tāda, ka tajā profesionālā skolā tev māca rasēt. Un tas ir tāds labs pamatojums, lai tu sāktu domāt par to, ka, kā gan arhitekts varētu zināt, ko tu gribi, vai? Vajadzētu tā, ka viņam iedot jau kaut kādu ideju, nu, kā tu tur tā iedostu ideju, vai uzzīmēšu, un es uzzīmēju kaut kādu tur pirmos skatus. Un tad pie manis uzradās cits senāks draugs, kurš darbojās mēbeļu veidošanā, ražošanā, nu, par ražošanu tu nevar saukt drīzāk tādu pasūtījumu izpildi. Un to starp kāpnes, kas ir jau tāda paliels objekts, un viņš saka, klausies, kur tur ņemies to papiešu, kur datorā var. Un tā es strādāju ar datoru, bet nu ne tādā līmenī. Viņš parāda man tur pārstos principus, kā to dara, programmatūru. Es domāju, labi, okay. Tad tas, ko es biju sazīmējis ar roku pa vakariem ļoti cītīgi, kaut kādā nedēļas laikā, apmēram 2 stundu laikā es biju uzrasējis atpakaļ jau datorā. Un tad mēs tikāmies akal ar manu draugu arhitektu, un es viņam rādu, ka tā tas varētu būt, baigi labi, nav slikti, forši, pie tā arī turamies ziema, jā, atceries, visu labi. Un tad bija otrā kārta, kad akal atbrauc pie mērķis rasēšanas pazīstamais draugs, viņš saka, nu, ko tu ņemies divās dimensijās? Nu, tuši trijās dimensijās tu uzreiz sapratīsi, kā tur uz augšanu. Un tad es vēl vienā vakarā būtībā to pašu, ko es jau biju sarasējis, uztaisīju trijās dimensijās. Tad es dotos atpakaļ parunāties ar draugu arhitektu. Viņš pastās. Jā, neslikti. Mēs arhitektūras uzņēmām vēl trijās dimensijās nestrādājam, bet ļoti labi pie tā arī strādājam. Un tā es kļuvu par viņu definējumu pašapkalpošanās arhitektūras klients. Kas nozīmē, ka viņš pats visu uztais, sarasē, aiziet ar arhitektu parunājās, arhitekts izstāsta. Nu, šitiem varbūt tās dimensijas vajadzētu tā labāk, un šitā bija pieskrūvē, un tā mēs nonācām pie projekta.
1: Bet tā sauma māja tev aizved pie digitālās pasaules.
0: Jā. Gan rasēšana, gan tajā laikā nebija runa par mākslīgu intelektu, tas bija vairākas 10 gadus atpakaļ. Nu, respektīvi 20 būtībā. Un tajā kontekstā arī daudz dažādas izmaiņas tajā, ko es darīju vispār, jo es nokļuvu ļoti īslaicīgi Igaunijas uzņēmumā, faktiski Igaunijas uzņēmumu, Latvijas filiālā mēs uztaisījām logu un duru tirzniecību šeit, un tā bija, nu, precīzi tā vieta, kurā iestājās būniecības krīze. Mēs viņu atvērām, pusgadu pastrādājām, tad bija, nu, viss slikti, un mums viņu nācās aizvērt. Un tajā brīdī, esot bez darba, tā kā izskanēja piedāvājums no skolas savukārt, kā, klau, nu, tu tur interesējies par šito lietu, varbūt tu vari mūsu studentiem reku šitā tēma pasniegt, kā vieslekcija, kā kaut, un tā es ielipu skolā uz 12 gadiem. Un tas tiešām ērā tad gan aizgāja ļoti, ļoti izteikti par tehnoloģijām.
1: Nu, brīnišķīgi, kā tradicionālā būniecības aizved cilvēku pie interneta tehnoloģijām. Labi, šobrīd paņemam muzikālu pauzi. Pīters Gabriels, Red Rain. Kāpēc šī dziesma?
0: Man liekas, ka šī dziesma ir interesanta. Viņa vienmēr tajā brīdī, kad ir tāda sajūta, ka tev ir tas nospiests bišķiņ garastāvoklis vai vienkārši daudz viss kaut kas sakrīt uz galva, viņš iedod tādu tā kā motorīti, ka tev atkal gribās celties, iet un darīt un dabot to spēku, un ar to viņu baigi raksturīgā. Pīter Gabriel Dairod vispār man diezgan ļoti patīk, un es diezgan bieži viņā iegramdējos tad, kad vajag kaut kā tāda enerģijas lādiņa atkal dabūt. Tāpēc.
1: Noklausāmies. No,

0: Peters Gabriels vēl dziedās kādu brīdi. Klausītāji, kuriem patīk šī mūzika Red Rain, piemēram, varat meklēt straumēšanas platformās un noklausīties līdz galam, bet man gribas paturēt laiku sarunai. Turpinām sarunu ar Aleksandru Ļubinski, ar vīru, kurš uzcēla salmu māju un procesā kļuva, mājas būvniecības procesā kļuva par cilvēku, kurš nodarbojās ar informācijas tehnoloģijām. Nu, piemēram, nu, nosauksim tik vienkārši. Aleksandru, kur tu vispār uzaudzi, kurā Latvijas pusē?
1: Es esmu dzimis un līdz 9. klasei mācījies tieši tepat Rīgā, Rīgas centrā un mācījies Rīgas 49. vidusskolā.
0: Rīgas džeks. Nekad es nebūtu iedomājies.
1: Un smieklīgākā daļa tajā visā ir peripētīja, kāpēc tur un kāpēc tā, kāpēc es pēkšņi Cēsīs, bet tā sajūta, kas man visu laiku pakausī ir, manā uzrašanās Cēsīs un no Rīgas, un tajā laikā, nu, tie ir 96. gads, apmēram kaut kas tāds, kad es sāku mācīties Cēsu arotskolā, un, nu, nevarētu teikt, ka tur kaut kāda baigi izteiktā Rīgas nakts dzīve būtu jau attīstījusi, bet pat tad es aizbraucu uz turienu, un pirmās nedēļas un mēneši man liekas, kā var būt pilsēta, kurā vienkārši nekas nenotiek 2006. Nu, kā tas un, vispār ir iespējams?
0: Un...
1: Nekā nav cilvēku, nav nekā nav. Un tas bija mans tāds kultūra šoks vēl kādu laiku, bet nu, es esmu ar to absolūti apredis, un man liekas galīgi ok.
0: Bet savu bērnību atceroties, un te es vedināšu uz to, kur vēlāk uzradīsies tas IT čalis.
1: Mm-hmm.
0: Nu, mūsu bērnībā nekā no tā nebija. Nu, tev taču arī visticamāk bija veļas mašīna Rīga, ar iespējams ar centrifugos gumijas riņķīšu atsevišķi, ar televizoru, kuram pults nebija, bet bija tubī pults. Nu,

0: posmā, tad tajā vecuma posmā nu, nu, viss kaut kas likās 13 reizes interesantāk nekā galvniecība. Un, un mēs kopā ar manuprāt, to kolēģi Aigaru Sukuru un vēl dažiem nolēmām, ka nu, rokgrupai būtu. Ja mēs te skolā sākām veidot rokgrupu ar tādu formātu, kad kurš ko spēlēs ir loterija. Nu tā kā, nu tu ģitāru, nu tā sanāca. Bungas? Lāb, lai iet bungas. Nu kaut kas šitā.
1: Kas tev trāpījās?
0: Man trāpījās ģitāra, ritmi ģitāra, un tad mēs mācījāmies spēlēt. Un kaut ko mēs tur sarakstījāmies. Mēs pat kaut kādas atradām ierakstu, ko mēs jau pēc tam pāris gadu, tur tas viss pasākums tikai notiek, ierakstījām pie Aleksandra, kā nu bija, grupa Keksi, Muravejs.
1: Sircovs.
0: Sircovs, jā. Nu, ar viņu kopā Vidzemniekā mēs ierakstījām. Mm. Divu gabalus. Viens ir kaut kur atrasts tagad, bet otru turpinu meklēt, likās, ka es zinu, kur ir, bet atkal kaut kur pasprotas. Nu, un tajā brīdī iestājās ar 18 gadu, un man viss tā mācīšanās par galvenieku beidzās.
1: Un tu pirms sarunas man pēkšņi atzinies, ka tu esi bijis arī daļa no Cēsu radio 3.
0: Tas bija likumsakarīgs turpinājums, jo metot mieru skolai, mans tēts...
1: Tā nepabeidzot?
0: Nē, es nepabeidzu. Es nekad neesmu kļūs par galvenieku, bet man ir pirmie divi kursi, kuros tu saproti, kā turēt rokā ēvel, kā ar taisnu leņķi rīkojās, nu, kaut kādas pamatlietas tev ir un tā izpratne. Un mans tētis bija pieņēmis diezgan, nu, manuprāt, tajā brīdī tādu skarbu, bet kopumā arī pareizu lēmumu. Viņš teica pavisam vienkārši. Tu mācies, es maksāju, tu nemācies, tu meklē darbu. Nu, tā kā, viss vienkārši. Un par cik es nemācos, kā tu domā, ko es daru, es meklē darbu. Un es pamēģināju kļūt par automašīnu mazgātāju, man vajadzēja tieši, man liekas, mēnesi, lai sapratu, ka nu, tas galīgi nav tas, kas man aizrauna interesē. Un likumsakarīgi radio es dzirdēju sludinājumu, ka vajadzīgs ir cilvēks, kurš kaut ko saprot no skaņu tehnikas un grib strādāt radio. Un tā es kļuvu radio ierakstu studijā par, tajā laikā droši vien mēs to varētu saukt par skaņu režisoru, un mans uzdevums bija būt studijā un ierakstīt visdažādākās reklāmas, džinglus, montēt skaņas, un tamlīdzīgi es mazāk strādāju ēterā, lai gan kaut kādā brīdī es arī vadīju raidījumu kopā ar kolēģiem, un bija, man ļoti patika tas laiks, vēl projām patika.
1: Šajā brīdī mēs ielaidīsim mūsu sarunā kādu citu runātāju, kādu, kuram ir ko teikt par Aleksandru Ļubiņski. Noklausāmies.
2: Es ticu, ka tu jau to zini, ka tu esi viens no miljona. Un man viennozīmīgi. Īsts profesionālais draugs. Tā nu ir sanācis, ka mūsu draudzība ir balstīta mūsu darba gaitās. Un šeit varu teikt, tādu kā tevi, vismaz šai pusgaujas neatrast. Ar tevi gan izlūkos var iet, gan tramvai līniju priekuļos palaist. Vienmēr es abīnojos tavu spēju veidot tik dziļu izpratni par lietām, ko dari. Kā teikt, Aleks vienmēr aizraksies līdz saknē un sapratīs, kas, par ko, kāpēc un kā. Bet tajā pašā brīdī tas interešu horizonts ir tik plašs, kad bail apmaldīties. Tāpēc arī zinu, ka tev nav viegli. Visu gribu, visu varu, bet dienaktī tās stundas tak nepietiek. Atceros vienu hakatonu, kur abi kaut kādu iemeslu dēļ ņēmām dalību. Jāatgādina, ka mēs tā kā abi no IT jomas, bet Aleks izdomājas radīt koku skūteri pieaugšajiem. Un kā jūs domājat? Pagāja 24 stundas, un mums bija braucams pieaugšo skūteris, ar ko vizinājāmies pa Cēsu centru. Tas parāda Alekša plašās intereses un spēja ne tikai domāt un sapņot, bet arī tās realizēt. Tāpēc mans novēlējums, draugs, ir nezaudēt šo plašo skatulēņu, bet joprojām spēj atrast fokusu uz tām lietām, kas dara tev visvairāk prieku un atgriež enerģiju. Tā ka turpinam darīt pa īstam, un kā jau ilgus gadus nekas nav mainījies, tu, draugs, esi labākais.
0: Ai, paldies, Juri!
1: Juris Joksts tā par tevi saka, un tur jau viss skan jāka darīt ar prieku, ko tu tiešām jau šajā sarunā mēs jūtam, ka tu meklē. No tās iespējas, kur sevi apliecināt un sevi un darīt ar prieku, lai nebūtu vienkārši jādara lietas.
0: Jā, laikam man nepatīk darīt, jo jādara. Man vienmēr ir tas jautājums, kāpēc mēs šito darām un ko tas galā dos. Un vai tiešām tas, ko tas dos, ir tas, ko mēs vispār iztēlojamies, kad tam ir galā jāsanāk.
1: Un tas plašais interešu loks, kokas, kūteris, vēl tam pa vidu, labi. Es visu kaut ko saprotu, bet es pieļauju, ka ir kaut kādi tie pagrieziena punkti, kurus mēs jau te pieskārāmies. Mm-hmm. Tu būvē māju, tu neskapēc mājas būvniecības

0: procesā kļūsti par IT speciālistu. Par to mēs arī vēl droši vien pārnāsim. Bet tad, kad tā māja ir uzbūvēta, un tu turpini sakot būvniecības nozarei, tev, teiksim, tās intereses paliek?
1: Tā? Man tās intereses paliek, un man patīk labi skaista arhitektūra, man patīk redzēt interesantus, netipiskus risinājumus un ieraudzīt tajā, droši vien, tagad populāri būtu to saukt par inovāciju, es to varbūt nelietot to vārdu, bet man ārkārtīgi fascinē tās jaunās idejas, kurās vienos, var arī tā, neslikti, ne? Šī sajūta ir tā, kas tev padara to dzīvi varbūt interesantu un uz kādu brīdi ir par ko aizdomāt,
0: Nu, bet tagad esot mākslīgā intelekta produktivitātes trenerim, tu satiec arī koka, nu, piemēram, būvniecības uzņēmējus?
1: Būvniecības uzņēmējus, bet tajā kontekstā tu jau satiec tos cilvēkus, kas ir vairāk biroju darba organizētāji, un tajā nav tik daudz tās jaunrada tajā izpratnē. Tad drīzāk tā jaunrada ir ieraudzīt kaut kādu noteiktu biznesa procesu, kaut kādu noteiktu šo plūsmu darba, un tajā radīt šo inovāciju. Arī, kāpēc tu to tā? Tā ir gala beigās, vai ne?
0: Bet interesanti, man tiešām, tagad runājot ar tevi, tu diezgan plaši esi saticis cilvēks, mācījis viņam, kā veiksmīgāk izmantot mākslīgā intelekta programmas, vai tu tajā procesā skaidrs, ka tev ir jāpārdod tas, ko mēs varam labu izdarīt ar mākslīgā intelektu, bet vai tu redzi arī riskus?
1: Es laikam esmu tajā ziņā varbūt bišķiņ pat nepopulārs, jo manas lekcijas droši vien atcerēsies cilvēki, kas tajās bijuši nereti vien, kad es arī nosaucu šos te blakus parādības un lieku aizdomāties, ka pirmkārt vai konkrētam uzdevumam tev vispār tā kā vajag to mākslīgo intelektu izmantot, vai varbūt, ka šis ir tieši tā sadaļa, kur tā kā liecies mierā, kas ņem un izdara rokām, ņem un izdara savu prātu. Bet nenoliedzami ir abas šīs puses, un ar katru no brīžiem, kā reiz ar tikko runājušo Jūri, esam neskaitāms reizes darbu beidzot atkal un atkal nonākuši līdz tam, klausi, tu redzēji šito funkciju, tu redzēji šito jauno pasākumu. Tu spēji aptvert, ko tas nozīmē sabiedrībai, cilvēkam un tam līdzīgi, kā tas izpaudīsies. Un tā laikam arī ir tā interesantā saruna, ka tu saproti, kur tas ved. Un tev nav īsti atbilžu, bet tu var mēģināt tā kā projicēt, un laikam tā to var nosaukt, mēģināt izprast, kā tas varētu ietekmēt.
0: Bet tagad tu satiec cilvēkus Latvijas uzņēmumos un arī pašvaldībā, tur pat CSIS, cilvēki ir ieinteresēti mācīties, saprast?
1: Viņi ir ieinteresēti un droši vien, kad nevar zalikt visus vienā maisā, kā jau pilnīgi visos jautājumos, un vienlaicīgi ir tie, kas ir ļoti ieinteresēti, un ir vienlaicīgi tie, kas ir ļoti nobijušies, jo man ārkārtīgi tādā spilgtā atmiņā ir viens stāsts, ko mans kolēģis, kas arī nodarbojās ar mākslīgā intelekta apmācībām, stāstīja, ka kādās no mācībām ir cilvēks, kuram tiek uzdot jautājums, izstāsta, kas ir tā darba lieta, ko tu dari, pamēģināsim viņu tā kā atrisināt un atvieglot ar mākslīgo intelektu. Un tā rezultātā, kad viņi izstāsta to savu darba pasākumu vai plūsmu, ko tad viņi tur īsti dara, nākās secināt, ka mēs tur atrisināsim, pieliksim šito, viņš īsti darīs tieši to pašu, ko tu, un tā dāma, kā reiz esot uzdevusi arī šo visai klajo jautājumu. Bet tas ir viss, ko es daru.
0: Ko tad es darīšu?
1: Tad kas? Un tā ir tāda muļķīga sajūta. Un man ļoti arī uzrunā tāds pētnieks, vēsturnieks Joāls Noah Harari, kurš diezgan, katram jau droši vien kaut kādam autoram ir tāda bišķiņa tendenciozitāte, un katrs tomēr skatās kaut kādā no tās savas prizmas, un tad viņš tā kā iekarsta kaut kādā vienā virzienā. Un arī tur to var pamanīt, bet tajā pašā laikā viņš uzdod arī diezgan tiešus jautājumus, un diezgan tieši, tā kā varētu teikt, izgaismo to niansi, ka vai var gadīties, uzdodot kaut vai šādu vienkāršu retorisku jautājumu, vai var gadīties, ka ne visus ir iespējams pārcelt kaut kādā nākošajā līmenī, es kaut ko darīs citu. Tagad mākslīgais intelekts aizvieto viņa darba uzdāmus, skaidrs, tas cilvēks varētu darīt kaut ko jēdzīgāku. Kaut ko nozīmē jēdzīgāku, vienkārši savādāk, radošāk.
0: Bet vai viņam ir šādas potenciāls?
1: Bet vai tas ir, un tas nav, un cik viegli ir, teiksim, tavā vecumā 40, 50, 60 sevi izgudrot no jauna vēlreiz. Un tagad es, nē, es tagad, kaut ko citu pilnīgi. Tagad es būšu santehniķis.
0: Tu pats daudz spēlējies ar mākslinieku tehnoloģijām, tieši tādā spēlēšanās izpratnē.

0: Ka daudz cilvēku to dara.
1: Laikam es drīzāk to spēlēšanu sauktu par tādu eksperimentēšanu manā kontekstā, kad tu eksperimentē, piemēram, vienu to pašu uzdevumu, dari ar vairākiem. Mēģini redzēt, kā tas atšķirās. Un tas, kas ir mulsinoši tajā tehnoloģijā šobrīd, ka viņa attīstās ļoti strauji, un burtiski ar dažu mēnešu atkāpi tev ir jauns modelis, un atkal viņš rīkojas maķinī savādāk, un atkal dod mazliet savādāks atbildes. Un tu tā, labi.
0: Nu, tev ir nepārtraukt jāmācās.
1: Nepārtraukt, tu vienkārši to vien dari.
0: Vai tu atpazīsti mākslīgu intelektu, piemēram, e-pastos, kurus tu saņem, vai, piemēram, mūzikā, kuru tu dzirdi?
1: Es mūzikā... Tā atbilde ir baigi mānīgā, jo tur, kur es neatpazīstu, es tev nevaru pateikt, es atpazīstu, vai ne? Es pieņemu, ka ir ļoti daudz arī, daudz satura, kurā es neatpazīstu. Bet ir arī vienkāršāki darījumi un veidi, kas ir pielietot, un tad to tiešām arī redzējām. Es arī neesmu no tiem, kas saka, tas ir baigi slūpi. Atkarīgs no situācijas. Ja tas ir vienkārši e-pasts, kurā man ir jāizstāsta, kaut kāda pamatlieta, tā kā jāpainformē man. Man godīgi sakot netraucē tas, kad es pamanu, ka tas ir veidots ar mākslīgu intelektu. Viņš pilda funkciju, vai tur ir teksts, vai viņš man pasaka to, kas man jāzina. Jā.
0: Bet tu neapvainojies par to, ka cilvēks ir īsāku laiku, visticamāk veltījis atbildēji, jo viņš ir izmantojis mākslīgu intelektu, viņš ir iespējams ierunājis ātri atbildi viņam tā un tā.
1: Ja tas nemaina atbildes saturu un jēgu, es ar to neredzu nekādu problēmu. Tiesa, tad, kad ir, piemēram, kaut kāda mūzika, un mūzika tomēr ir tāda kaut kāda savādāka tēma, ja tā var teikt, es droši vien būtu mazliet vīlies, ja es būtu izlasījis romānu un secināt, ka tas ir mākslīgo intelektu radīts. Lai gan viņš ir interesants, viņš pilda funkciju, bet mūzikā vienkārši tu sāc pamanīt, kad viena dziesma ar otru ir baigi raksturīgas iezīmes, un tu liekas,
0: Vai mēs to tiešām gribam?
1: Vai mēs to gribam, un vai tad tas dod man to gandarījumu?
0: Jā, tas droši vien, ka gandarījums ir labs vārds.
1: Mērauklu varbūt ir gandarījums. Vai man tas dod gandarījumu, un vai man šī atbilde palīdz? Ja palīdz, forši, ja nē, tad sākam jautāt, kāpēc nepalīdz. Un varbūt, ka pat mākslīgais intelekts nav vienīgais iemesls, kāpēc tev viņa nepalīdz.
0: Nu labi, mēs paklausīsimies vēl vienu tavu izvēlēto dziesmu. Man ir bēlu Wintergatan.
1: Wintergatan, jā, tas ir...
0: Marble Machine.
1: Ārkārtīgi interesanta, varbūt skaņdarbu kontekstā tas klausītājiem neizklausīsies tik ārkārtīgi aizraujoši un interesants, cik interesanti ir tieši tā vēstura tam skaņdarbam, un vajag viņu ierakstīt un pameklēt YouTube'ā, jo šis bija viens tāds lielisks paraugs māksliniekam, mūziķim, svītriņa inženierim, un viņš par viņu faktiski kļuva. Šis konkrētais skaņdarbs ir ar mašīnu, kurā ir vesels lērums ar mazām bumbiņām, un viņas metā bumbiņas tur ar tādu konvejeru ceļās augšā, krīt un tad noteiktā veidā krīt uz ksilofonu. Tur vēl bija kaut kāda papildus instrumenta iebūvēta, un no atvilcis tā teikt nepajokam. Un tas interesantais ir, kad no viņa, es man liekas, pēc tam sekoju jau vairākus gadus viņa tālākam inženiera darbam. Kur viņš gan mūziku veido jaunu, gan arī šo mašīnu pārbūvē vēlreiz ar tādiem izteikti inženieru paņēmieniem, jo tur vesela kopiena nāk viņiem palīgā, tur baigā ņemšanās. Un tieši tā inženiera sadaļa, kurā māksla sastopas ar inženiera būtību, ar rasēšanu, ar tehnoloģijām, kuras tur neizbēgam ir un kā viņš viņu uzbūvē, tas man ļoti viņā uzrunā.
0: Nu, es nezinu, vai mēs to dzirdēsim, bet tavs paskaidrojums, es pieļauju, mums diezgan daudz palīdz. Noklausāmies.

0: Ar Aleksandru iepazināmies kā netāli kaimiņi pie Rauņa upes Skaņā kalna, kur dzīvoju Vigvamā. Tur arī iepazināmies un spildes notikums, kas ilgi paliks atmiņā, kad vēlu vakarā kastroļi skanēja mežā. Un mēs bijām stipri nobijušies, domājam, kas tad tur spokojas, un beigās izrādījās, ka Ļubīnska bija atnākuši mūs pabaidīt un tēju padzert. Nu šaubu nav, kurš tad to izdomāja to pabaidīšanu. Vienā upes pārgājienā, kur kāpām stāvās klintīs, kuras nedaudz izcēlos, meita Katrīna teica, ka tētis Aleks tomēr tas ir trakāks par mani, kad es teicu, ka man patīk testēt robežas. Atceros, ka tas man samulsināja, bet tagad atskatoties, laikam jau tā ir, ka Aleks ir trakāks par mani, jo visu pārbaudīs, visu, kas ir interesants. Ļubīnska mums ir labākie draugi, kopā mums patīk aktīva atpūta, disko golfs, laivošana, kā arī tradīcija ir apmeklēt staro Rīga festivālu novembrī Rīgā. Aleksandrs ir ļoti vērts uz pašizaugsmi. Mācās pats daudz un daudz pasniedz arī citiem. Tur mums vienmēr ir ko padiskutēt. Viņš ir sirsnīgi zinātkārs, aizraujošs sarunbiedrs un labs draugs. Atbildīgs, izpalīdzīgs, mīl dabu, aktīvu atpūtu un ļoti savu sieviņu Lieni un meitu Kati. Es teiktu, ka viņš ir mūsdienu parauga jaunlatvietis. Aleks novēlu saglabāt možo garu un iedvesmot sevi un mūs visus. Pastāsti, kā tev tas izdodas?
1: Aleksandrs stāsti tagad. Reinis Rulietis saka, ka tu iedvesmo citus.
2: Kā? Paldies Reinim par brīnišķīgiem vārdiem. Es nezinu, kā man tas izdodās. Es vienkārši, Juris, kas iepriekš runāja, reiz teica, tu vienkārši eji un dari tāds, kāds tu esi, tā tu dari. Un es tā daru. Es eju un saku tā, kā man liekas, un es eju un uzvedos tā, kā man liekas, ka jādara. Nemēģinu baigi izdomāt, kā man tagad būtu pareizāk jāuzvedās vai vēl kaut ko. Un tas citreiz liekas, nu tā kā viss tur baigi kaut ko gatavojas, es tā kā mazliet negatavojos. Mazliet zin, ka tā kā, stulbi, vai tu varbūt pievērsties vairāk. Bet tad, kad tu pārcep, tad atkal tā gaļiņa nav garšīga.
1: Es tieši, no šis jautājums un atbildi tev man aizved pie tā jautājuma. Tu šobrīd esi gan Cēsu digitālā centra, kas ir pašvaldības pāraudzībā iestāde, un tu esi arī privātajā sektorā, treninga lab, viens no treneriem, un arī pats trenē cilvēkus mākslīgā intelekta jomā. Un par to iedvesmošanu, kreiz kurā pusi

0: pusē tu redzi, ka mēs esam ieinteresētāki privātajā sektorā vai tajā pašvaldības sektorā? Kur cilvēki ir ieinteresētāki izdarīt vairāk, atrast vairāk? Vai gluži pretēji, kur tu redzi, ka ir nobijušies vairāk no tā, kas notiek?
1: Nobijušies, ja man jāsaka par nobijušies vairāk, tad es pat neizvēlētos pašvaldības pusi, bet es izvēlētos izglītības pusi.
0: Man pedagogus.
1: Ir pedagogus, jā. Un es varu viņus saprast. Un es absolūti varu viņu saprast. Tas vispār nav viegls uzdevums.
0: Galu galā tu pats esi bijis pedagogs.
1: Es esmu bijis pedagogs un bijis stundās un strādājis ar tiem, kas mācās tehnikumā. Es esmu strādājis ar tiem, kas ir 8. klasē. Man nav nejausmas, kā ir strādāt ar 1. 2. 3. klasi, kas varētu būt atsevišķs piedzīvojums. Un, protams, ka katrā darbiņā ir kaut kāda lieta, kurā cilvēkam ir jābūt aicinājumam to darīt. Un tas laikam bija arī iemesls, kāpēc es no skolas savukārt aizgāju uz tieši pieaugušu izglītību, jo man laikam prasījās mazliet ātrāku to reakciju, kad es kaut ko izdaru, tā kā nu, ir tā mana puse, kurā es tur veltos, vai ne? Un tad ir kaut kāda atgriezniskā saite. Un skolā ar jauniešiem, kas ir vidusskola, posmas, ar kuriem tad es esmu strādājis, tur tas laiks ir vajadzīgs garāks. Un es laikam esmu nepacietīgāks, un es nevaru sagaidīt, ka jā, skolā šis ir rītīgi krūti, vai ne? Un tas, ja nenotiek, tad man liekas, nu, es neesmu īsti līdz galam izdarījis, un tad es capos vēl vairāk un daru tur vēl vairāk un gatavojos un ņemos. Un tas tā nerezultējās, un tad viena no nu, tādām pieredzējušām skolotājām man teica, nu, tu neceri, ka tu dabūsi to rezultātu burtiski momentāli, nu, tā tas īsti nenotiek. Ja viņam patika stunda, tas jau ir labi, ja ne, nu, tā. Un savukārt tai pieaugušo izglītībā es dabonu to sajūtu, kas arī šobrīd ir laikam iedvesmojis man meita Kati, kas tika pieminēta, kur arī izdomājas, ka viņa varētu mēģināt iet manās pēdās tikai mazliet citā jomā, būt lektors un stāstītājs un rādītājs un iedvesmotājs, ka viņa redzēja to reakciju, kāda izskatās lekcija mācības beigās. Respektīvi, no 2 stundas vai 3 stundu lekcija, un ko tad cilvēki dara, kad viņi beigusies. Nu, lielāko tiesa tas ir, ka viņi aplaudē priecīgi, viņi saka, jā, un vēl pēc tam tur nāk vēl vairāki klāt, un saka, klausies, kā man tur, man tas šitā situācija, un tā, un viņiem ir tik ļoti aizrauti ar to ideju, ko viņi tagad ir iemācījušies, ka tu jūti to enerģiju vēl pēc tam, un tas ir tas, kas mani savukārt tad baro, ka es varu pabeigt uz tās nots, ka viņi gribētu vēl. Un,
0: nu, gluži vai tāda rokstā, no rokszvaigznes.
1: Šito vienreiz viena dāma teica, viņa zvana, viņa saka, es tagad zvanu jums, un gandrīz tādam kā rokstāram jautāju, vai varētu mums vienu lekciju novadīt. Un es īsti tā nejūtos varbūt, bet kaut kāda saistība, man likās, ka reiz par to domājot sanāca, ka redz, es mēģināju ar grupu spēlēt mūziku un tā nokļūt uz skatuves nokļuvu, bet nespēlējot mūziku, vai ne, nu kaut kādā citā veidā.
0: Mēs te diezgan daudz cinām un ņemamies par mākslīgo intelektu uzņēmē darbībā, pašvaldībās, vēl kaut kur, bet tas ienāk arī mūsu ikdienā, tur, kur mēs to nemanām, bet nu, kaut vai tik vienkāršās lietās kā zāles pļāvē roboti, pat vienkāršas kaut kādas mājas tehnikas, kas mums sāk palīdzēt. Tu esi domājis, ko mēs daram ar to iegūto laiku?
1: Jā, es esmu domājis un es esmu secinājis, ka tā ir vislielākā mārketinga, nu tāda mānīšanās, jau no kurajiem gadiem, ja, izdomā mobilo telefonu, jums tagad nekūst nebūs, ja tas telefonu būdiņu, vispār nevajadzēs būt piesietiem, jūs varat teikt, iet jebkur, jums būs tik daudz brīva laika, bet baigi nav. Tad jums būs internets, nu vispār momentāli viss notīsies, jums vispār būs nenormāli daudz laika, ko mēs dabūjām 96 neatbildētus e-pastus mēs dabūjām, lūk, ko mēs dabūjām. Un atkal tev tas laiks nemaz nav baigi vairāk, un mākslīgais intelekts vai vienkārši datortehnoloģijas jebkuras vienkārši ļauj sakompaktizēt mums tos uzdevumus, bet faktiski mums arī rodās paralēli uzreiz, kā cilvēkiem apetīt, tagad to var atrākt, nu jau es varu viens pats izdarīt tos darbiņus, ko iepriekš izdarīt 2, 3, 4, 6, 10, un šobrīd tu vari diezgan labi novērot arī tādu parādību, kā aizvien vairāk uzrodās viena cilvēka orķestras uzņēmums, kurā faktiski ir gana daudz biznesa nišas, kurās tu mierīgi var būt viens.
0: Jā, bet atgriežoties pie tās mājas, nu to zāli, mēs pļāvām, mēs gājām, mēs stumjamajiem, pļaujamajiem stundām. Mēs kustējāmies, mēs kaut ko domājām, iespējams sakārtojām smadzenes. Tagad tur tas robots pļauj. Tajā brīdī, ko es

0: Vai nu es sēžu pie televizora, jā, kas varbūt neļauj man atpūsties un pārslēgt smadzenes.
1: Mm.
0: Kā tu domā, kur ir tā robeža, kurā mums vajag ļaut tām tehnoloģijām pārņemt visu, ko mēs darījām un darām? Tas, ir tāda robeža?
1: Tāda robeža ir jānosprauž, man liekas, katram pašam. Viņam katram pašam ir jāierauga, kurā vietā es esmu sasniedzis to robežu, ka tālāk es nevaru iet. Ne? Un, bet jā, par to brīdi, kad tu saki, ka zāles pļāvēs pļauj un viss kaut kas tur notiekās, nu tajā ir jāiedarbina vienkārši pamatprincipi. Tev jāiet dabā, tev jāskatās uz rauņu klintīm, tev jāskatās uz Latvijas jūras krastu, tev jāskatās uz mežiem, upēm, ezeriem, jāpamēģina viena otrešā lieta, jāceņot, jāiet ogas lasīt. Nu, katrs atradīs sev, bet jā, ka tev jābūt arī atrautam no jebkāda biznesa vai jebkādas tādas tiešas darbības, ko tu darīsi dienu dienā. Tev jau vajag izsist to līdzsvaru atkal laikam no sevis ārā. Es negribu to saukt par izraut sevi no komforta zonas. Man tas mazliet liekas tad jau nodelus
0: un frāzi. Un arī tas nav obligāti, lai dabūtu to, jā, ko mēs runājam gandarīju.
1: Jā.
0: Tiem mirkļiem, kurus tu piedzīvo. Pirmā noķertā zivs upē.
1: Jā, un sameklē tos brīžus, kas tev ir. Un droši vien, kad pirmā noķertā zivs tev rada tādu milzīgu emocionālo gāmu, ja tu noķers otru reizi, tas vairs nebūs tas pats. Ļoti iespējams, ka tad tev nākošais būs ka tu ieeji mežiņā, purvā un pēkšņi ieraugi, ka brūklenes vai dzērvenes ir nevis tā kā bišķiņa, bet tā kā paklājas uz tā galva, šito pārvāri, ka tā var būt, vai ne?
0: Un tu vari iemācīties vērot putnus, un jā, tu vari iemācīties visu kaut ko.
1: Tu vari visu kaut ko iemācīties, un faktiski tā man šķiet, ka baigi ir feina padarīšana meklēt tos jaunos piedzīvojumus un jaunās pieredzes.
0: Tajā brīdī, kamēr tas zāles pļāvēs robots dara tavu darbu.
1: Un vienalga, vai tas būtu zāles pļāvēs, un tā ir tā vieta, kur mēs varam sameklēt tās laika druskas, jo viņas jau, viņas baigi vairāk nepaliek.
0: Nu, un to saka cilvēks, kurš ir apmainījis, principā, savu mūžu laikā dzīvošanu lielpilsētā no Rīgas un dzīvo laukos. Mēs teikšu, tie ir lauki, kur dzīvo.
1: Jā. Ar prieku, Klau, tas gan tas ir svarīgi, jo es diezgan bieži man nākās doties uz Rīgu un vadīt kaut kādas nodarbības Rīgā. Ar baigo kaifu es aizbraucu mājās un redzu to jaunraunas panorāmu. Nevis ir bijuši jaunraunā. Mēs nevaram runāt par kalniem, tad nav nekāda kalna. Bet viņš tomēr ir paugurs un tur redzi tādā tālumiņā Valmieras virzienu un tur tāda pamatīga
0: graviņa. Tur arī zilo kalnu var redzēt.
1: Tur arī zilo kalnu redzēt un tā perspektīva forša un ja tev vēl tas vakars ir saulēns, nevis gāž lietas, tā kā mums tikko bija priekuļu rekordi, tad tas ir tāds kaifs. Man patīk tas.
0: Bet tu esi pieņēmis to lauku dzīvi.
1: Un kā vēl? Jā, es absolūti labi jūtos tur. Es joprojām nepļauju zāli tur. Paldies mīļotējai sieviņai. Viņai tas patīk, viņa to dara. Un mums tur nav pa to par baigostrīgu. Bet superīgi, ja ir kaut kas, kas tev patīk. Es neesmu pļāvis, man liekas. Labi, kādreiz es varbūt, ka es papļāvis. Bet tas ir tik super mikro, ka varētu pat to nepieminēt.
0: Mazliet vēl atgriežoties pie mākslīgā intelekta un tehnoloģijām, un tagad par bērniem. No vienas puses mēs taču vēlamies, lai bērni nesēž telefonos, neskatīties ekrānos, nedariet to, nedariet šito, bet vienā brīdī mēs varam nokavēt viņa izaugsmi kopā ar viņa vienaudžiem. Tieši runājot par tehnoloģiju izpratni, par to, ko tu tajās dari. Tur ir kaut, tu esi pat vai domājis, kurā brīdī, kad mums par to ir jādomā, kurā brīdī mums, vai mums vienkārši jāskatās, ko viņš dara.
1: Jā, noteikti, kad pareizais virziens vai man liktos kā pareizākais virziens ir tiešām skatīties, ko tas jaunais cilvēks ar to tehnoloģiju dara, jo bieži vien sanāk, ka tā tehnoloģija kļūst par tādu fantastisku iespēju, kā es ģimenē saku, vienkārši nogalināt laiku.
0: Tu spēj, pazust.
1: Jā, tu, man nešu. Ko te? Kaut ko švirkstināju, ne?
0: Un es pat neatceros, ko tieši es redzēju.
1: Un tev nav, un faktiski tu sanāk, ka ja tu ej dziļāk atkal, kā jau jūs teica, man patīk iet dziļumā, un tu pašivirējies un pamēģini saprast, kas tajā brīdī notiek, ko tu izderi faktiski dēļ algoritma savai smadzenei, to neapzinoties, vienkārši švirkstini, kaut kas jau tur notiekās, vai ne? Tu saproti, ka tu pārliec blāķi ar informāciju tur, viņu vispār nevar uztvert, un pēc tam ir baigi grūti iztēloties, ka tā smadzene pieredus pie šī režīma ļoti labi uztvers informāciju, kas cita tev ienāk, jo viņas jau beigi neašķirās tās informācijas. Tādu viņi tur ir, kaut kas ienāk. O, tāpēc tam

0: jaunam cilvēkam un bērnam tehnoloģijas teikt nē, tas arī ir traki, un man liekas, mums tāds īsti baigi labās atbildes nav. Nav tāpēc, ka mēs jau neesam saskarušies ar tādu pasauli. Mēs neesam varējuši pārliecināties, kas notiks, ja notiks. Mākslīgais intelekts, tehnoloģijas ļoti daudz, taču ir pēdējo pārdesmit gažu jautājums. Nu pat nē, bišķi vairāk kā 15. Nē, nu tā izteikti. Un līdz ar to mums ir vēl ļoti daudz neskaidrības, kā tas ietekmēs, ko tas darīs. Un vienlaicīgi mēs nevaram to ignorēt, tikai tāpēc vien, ka ir diezgan skaidrs, ka lielākā daļa no tām tehnoloģijām, kādas šobrīd ir pieejamas, ienāks tajā ikdienas dzīvē arī kā pieaugušajam, un tu nevar ekspektēt, kad jaunietis kurš vai bērns, kurš dara ar viņu neko, piemēram, pēkšņi kļūs ārkārtīgi spējīgs un protošs, tad, kad mēs viņu gribēsim iedabūt darba dzīvē. Un tas taču notiek pēc būtības uz dienu, vai ne? Ir tā viena diena, kurā viņš beidz skolu, un nākošā dienā viņš saka, grib strādāt. Un tajā ir vajag.
1: Nu, redz, pie tāda liela un atvērta jautājuma mēs arī esam spiesti šo sarunu noslēgt. Aleksandra, liels paldies, ka atradi laiku atbraukt no, es domāju, no Jaunraunas droši vien.
0: Jā.
1: Ciemos uz Latvijas radio un paldies par to sarunu, kurā tiešām, man liekas, mums ir par ko aizdomāties. Klausītājiem man vienīgi jāpiebilst, ka Monopoli ieraksts jūs varat atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē vai straumēšanas platformās, tur gan bez viesu izvēlētas mūzikas. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Toms Šupēko, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēns, sarunu vadījies Kārlis Kazāks, un lai jau skan Raimonds Tiguls un Lecis Saulīti. Paldies!
0: Paldies tev!

0: Miers sākas cilvēka dvēselē. Latvijas radiokoris un diriģents Sigvards Kļava aicina uz koncertu Rīgas Svētā Jāņa baznīcā. Programmā Arvo Pērta, Gija Skančellī, Riharda Dubras un citu komponistu skaistākie skaņdarbi. Tiekamies koncertā Pērts, Skančellī, Dubra. Lūkšana mieram. Rīgas Svētā Jāņa baznīcā 25. septembrī.
1: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK Zemgales saraksta pirmais kandidāts Jānis Vitenbergs aicina Jēkabpils novada iedzīvotājus uz tikšanos 18. septembrī 2018. Aknīstē skolas ielā 7. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK.

0: visceriālie tauki ir lēni gruzdošs iekaisums, kurš būtiski ietekmē dažādas procesus organismā un rada riskus veselībai. Kādas tieši, uzzināsiet ceturtdienas raidījumā.
1: Kā labāk dzīvot?
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 8. vakarā studijā Negars Rozenbergs. Pēc mēnešiem ilgām diskusijām Saeima šodien galīgajā lasījumā lēmusi nebanku patēriņa kreditētāju uzraudzību nodot Latvijas Bankai. No nākamā gada Centrālā banka pārņem šo uzņēmumu licencēšanu un uzraudzību, ko pašlaik veic patērētāju tiesība aizsardzības centrs. Izmaiņu mērķis visu finanšu nozari uzraudzīt vienu vietu un labāk aizsargāt aizņēmējus. Turpina Agnija Lazdiņa.
4: Latvijas banka pārņems 38 nebanka aizdevēju, kā arī 36 kredītu starpnieku un to pārstāja licencēšanu un uzraudzību. Ar reformu iecerēts panākt, lai bankas un nebanka aizdevējus uzraudzītu pēc vienotiem principiem. Centrālā banka pārbaudīs ne tikai uzņēmumu finansiālo stabilitāti, bet arī to, vai klientu tiesības tiek ievērotas un reklāmas nemaldina. Tādējādi cer mazināt birokrātiju, agrāk pamanīt riskus un nodrošināt godīgāku konkurenci starp aizdevējiem. Līdz 2028. Gada sākumam Latvijas Banka kopā ar nozares pārstāvjiem izstrādās detalizētu jauno uzraudzības kārtību.
3: Citur pasaulē svētdien notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās uzvarējis kreiso partiju bloks ar nelielu balsu pārsvaru apsteidzot premjera Ulfa Kristersona labējo partiju bloku. Tā liecina rezultāti pēc visu balsu saskaitīšanas. Pēc vēlēšanu rezultātu publiskošanas Kristersons paziņojis par atkāpšanos no amata. Viņš platformā X publicējis savu atlūguma vēstuli parlamenta spīkram, norādot, ka vēlēšanu rezultāti ir apgrūtinājuši jaunas valdības veidošanu. Cilvēku darbību izraisītās klimata pārmaiņas ir galvenais faktors, kas veicinājis ledāja nogromu Himalajos un tam sakojošos katastrofālos plūdus Nepālā un Ķīnas kontrolētajā Tibetā. To pētījumā secinājuši zinātnieki. Londonas Imperiālās koledžas profesore Friederike Otto norāda, ka viens no faktoriem ir arī pamatieža struktūrālais vājums, ko varējusi pasliktināt pirms 11 gadiem Nepālu skārusi zemestrīce.
5: And then we also see a shift from snowfall to rainfall, which also means
6: Mēs arī redzam pāreju no snikšanas uz lietu, kas nozīmē, ka apkārt ir vairāk ūdens. Neskaitot iespējamus ģeoloģiskos faktorus kā zemestrīces, kas vājina pamatiezi, pārējos faktorus sāsina cilvēka raisītas klimata pārmaiņas. Augstākas temperatūras izraisa mūžīgā sasaluma degradāciju. Reģionā, kur notika ledāja sabrukums, temperatūras ir par 1,5 grādu augstākas, nekā ja tās būtu bez klimata pārmaiņām.
3: Par sportu Anglijas kluba Londonas Queens Park Rangers aizsargs Dennis Cirkins būs gatavs palīdzēt Latvijas vīriešu futbola izlasē pirmajās divās no četrām nāciju līgas spēlēm. Totlais valstsvienības galvenais treneris Paolo Nicolato. Tāpat kā Cirkins ārpus Latvijas uzaudzis arī pussargs Markus Strots no Īrijas un Alberts Aleksan Jans no Zviedrijas. Arī viņi iekļauti Latvijas valstsvienības kandidātu sarakstā. Nicolato šodien pauda, ka Cirkina došanos uz izlases nometni veicinājis arī viņa pārstāvāties Londonā. Klubs.
7: No, he's almost ready, not completely ready.
8: Cirkins ir gandrīz gatavs spēlēt, taču vēl ne pilnībā. Esmu gandarīts, ka viņš mums ir pievienojies un novērtēju to, ka pieņēmis lēmumu pārstāvēt Latviju. Pie tā strādājām jau kopš marta. Ar viņa pārstāvēto Londonas klubu vienojāmies, ka Cirkins var piedalīties pirmajos divos nāciju līgas mačos. Mums viņš nedaudz jāpasaudzē, jo tikai pirms dažām nedēļām sāka jauno sezonu. Kopā ar klubu lēmām, ka viņam jābūt šeit.
3: Latvijas futbola izlase nāciju līgas trešajā jeb C divīzijā pirmo maču aizvadīs 25. septembrī viesos pret Armēniju. Rīgās 16 grādi lēns dienvide rietumu vējš atmosfēras spiediens 755 mm, relatīvais gaisa mitrums 60%. Sinoptiķi prognozē, ka šo nakti Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzvietīs laicīgs lietus. Mērens dienvide rietumu un dienvidu vējš piekrastē līdz 11 brāzmās 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 8-13 vietām piekrastē 13-15 grādi. Rīt būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies valsts lielākajā daļā īslaicīgs lietus. Mērens dienvidu rietumu un dienvidu vējš piekrastē līdz 11 brāzmās 18 metriem.

0: sekundē, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, ik pa laikam iespējams lietus. Pūtīs mērens dienvidu rietumu un dienvidu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10-12 grādi, rīt dienas laikā 17-18.
1: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
2: Esiet sveicināti. Vispār ir tā, ka tauki piedalās vielmaiņā. Tie ir nepieciešami imūnsistēmas funkcionēšanai un arī stabilizē cukura līmeni asinīs, tā vai citādi, bet tie ir ļoti vērtīgi. Tauki ir nepieciešami arī matiem, ādai, tauks satur veselās nervu šūnas, un tauki ir viens no veselu uzturu elementiem. Tauki arī ļoti slikti vada siltumu, un tādēļ tie ir lielisks siltuma izolators, kas palīdz pasargāt cilvēku organismu no hipotermijas. Nu, tātad visādi labumi ir taukiem, un tomēr, ja tauki ir tur, kur tiem nevajadzētu būt, vai iespējams to ir vairāk, nekā tas būtu nepieciešams, tad varētu rasties arī problēmas. Šodien mēs par to un vairāk fokusēsimies tieši uz tā saucamajiem viscerālajiem taukiem, mēģinot izpētīt gan to nozīmi organismā, ja tāda ir, vai arī riskus, ko varētu radīt arī šādu te tauku uzkrāšanās, un tad jau arī var tālāk domāt par to, ko tad iesākt. Nu lūk, ar jums pašlaik runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņapulta šajā reizē ir Toms Šupeiko, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Un mani viesi uzreiz pieteikšu arī, kas tad šajā reizē ir studijā. Un pie manis ir medicīnas zinātņu doktore, Rīgas Stradiņu universitātes doktore un arī endokrinoloģe Gita Ert. Sveicināt!
3: Labrīt!
2: Un vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī Latvijas hipertensijas un aterosklerozes biedrības prezidentu Pauli Stradiņu Klīniskās universitātes slimnīcas kardiologu un Latvijas universitātes asociēto profesoru Kārli Trušīnski. Sveicināt!
4: Labrīt!
2: Tad, nu, tiešām varētu jautāt, nu, ja jau tiem taukiem ir tik daudz visādu labumu, ja, tad kāpēc tad rodas problēmas? Varbūt var sākt ar to, kas vispār ir viscerālie tauki, ja, lai rodas tāds pilnīgi skaidrs priekšstats, kas tas īsti ir?
3: Jā, viscerālie tauki ir tauki, kas atrodas mums vēdera dobumā, ap aknām, ap aizkuņģa dziedzeri. Un īstenībā jau droši vien man uzreiz jāpasaka, ka nav neviena slikta orgāna mums ķermenī, un viscerāliem taukiem ir tiešām arī sava funkcija, bet problēma sāk rasties tad, kad šie tauki kļūst par daudz, jeb adipocīti vai nu hipertrofējas vai hiperplazējas, tas ir tādā mūsu valodā sakot, bet tad sāk raksties problēmas, kas ievērojami paaugstina kardiovaskulāro risku.
2: Tātad nopietnas problēmas varētu rasties, bet kā vispār tas nākas, ka no tādas normālas situācijas, kur liekas, nu, ka tiem taukiem nedaudz tomēr organismā vieta atrodas un būtu jābūt šur un tur, ja? Nu, tātad kaut kas tiek nopolsterēts vai arī pasargāts no atzišanas straujas, un tomēr, ja, tad tie tauki, kā tad tas process sākas, kāpēc vispār ir par daudz, piemēram?
4: Pirmkārt jau skaidrs, ka aptaukošanās kā problēma, un mēs saprotam, ka aptaukošanās ir diezgan liela problēma šajā gadsimtā, tā vēdietā var teikt, jā, tieši arī uz šo te nelabvēlīgu aptaukošanās tipu, uz viscēlu aptaukošanos, jo kamēr jau tie būtu tikai zemādas tauki, vai kamēr tie būtu sievietēm gurnu, apkārtnē tauki, ja? tas mums arī varbūt tik ļoti nesatrauktu. Bet tātad viens ir tas, ka tātad pieaugot svaram, tātad palielinās arī šī te viscerāla aptaukošanās. Kāpēc? Pirmkārt jau, protams, tas ir droši vien arī vecums un hormoni. Tas ir arī kortizols, respektīvi, tur ir diezgan liela hormonālā ietekme, kas nosaka vispār to, kur šie tauki uzkrājas. Ja? Nu, piemēram, ļoti vienkārši piemērs. Stress, hronisks šī te kortizola izdala, tāds stresa hormons, hroniski paaugstināts. Un šie tauki mīl izgulsnēties tieši vēdrā, jo tur ir šim hormonam receptori arī sejā, un tas ir kādreiz, nu, es negribu nešam nevienu izsmiet, bet kādreiz ir tā, ka jūs satiekat savu klases biedzu, un jūs domājat, kas ar viņu noticis, kā viņš šitā ir pārmēnījies, kā tas gadījās. Un tas ir viens. Piesauksim arī dzimumu hormonus. Jā, estrogēns aizsargā līdz zināmam brīdim no šīs te viscerālās aptaukošanās testosterons, bet tad, kad tie sāk iet uz leju, Tad, lūk, šie tauki arī, un tas ir tāds arī, starp citu, testosterona piesaucot, tas ir arī tāds apgrieztais,

0: nu, apgriezties, nē, bet burvju cikls, ja, kad no vienas puses testosterona samazinās, vairāk rodas viscerālie tauki, vēders uzaug, un no otras puses šis pats testosterons vēl papildus taisa taukos pazūd, pārvēršās par estrogēnu. Tātad tam, nu, un tā tad, vai ne? Tātad šeit ir diezgan liela šī te hormonu ietekme, un to noteikti Gita, nu, var pastāstīt vēl sīkāk. Bet arī, protams, ka tā būs arī ģenētika, ja? Un man liekas vienmēr interesants šis fakts par vecākiem, bet arī par vecvecākiem. Jo, nu, es nevaru pateikt precīzi, bet tiek uzskatīts, ka, piemēram, ja jūs vecāki ir zināms miezas būs, tad 30% jums ir iespēja būt šādiem, bet ja jums ir, piemēram, tievi vecāki, bet vecvecākiem ir aptaukošanās, jums joprojām ir kad 10% risks, nu, iet vecvecāku pēdās. Tā kā šeit šie faktori noteikti daudz un vēl arī, bet, protams, arī, nu, galvenais, es tomēr domāju, mums ir jāpasaka, ka tas ir tomēr aptaukošanās, un ar aptaukošanās iemesli mēs tomēr saprotam lielu, es tevi, neadekvātu kalorāžu, mēs ēdam par daudz, dedzinām par maz. Un ja mums ir šis disbalans, tad tā ir aptaukošanās un neglābjam tas kaut kādā brīdī ies uz viscerālu aptaukošanos.
1: Jā, bet mazs precizējums ir arī cilvēki ar normālu svaru un kuriem ir arī šī te viscerālie tauku daudzums palielināts, ja, un šie arī ir kardiovaskulārā riska pacienti.
0: Būtiski,
1: ja, tā kā ne visu mēs mēram kilogramos, ne visu mēs mēram ķermeņmasas indeksā, un ir īstenībā vēl daži citi antropometriski mērījumi, kuri vairāk mums pastāst par viscerāliem taukiem kā vidukļa apkārtmērs un auguma vidukļa attiecība. Un, protams, ir mūsdienās arī daudz dažādi instrumentālas metodas, kur ļoti precīzi var identificēt viscerālo tauku daudzumu, kā densitometrija, arī magnētiskā rezonance un kompjūter tomogrāfija. Bet, nu, es ieteiktu varbūt sākt ar mērlenti, izmērīt vidukli, izmērīt augumu, un ja tas vidukļa apkārtmērs ir lielāks nekā puse no auguma, tas jau ir mazs signāls par vilmaiņas, varbūt, nu, tādu predispozīciju jau uz problēmām.
0: Jā, tas ļoti, tā ļoti būtiski tiešām piezīmē. Mēs tieši ar Gitu runājam arī par to.
1: Jā, par mērījumiem.
0: Tad nevis tikai ķermeņa masas indeks, nu, ko mēs tipiski apreitam, un cilvēkiem arī patīk formulas, un cilvēki uzgooglē ķermeņa masas indeksa kalkulātoru, ieliek savu svaru augumu, un ak Dievs, jā, kas notiek. Bet es gribu atgādināt, ka tādiem zināmiem cilvēkiem, kā Arnoldam Švarcnegeram, kad viņš startēja uz Mr. Universe konkursu, viņa ķermeņa masas indeks bija virs 30. Tādai zināmai dziedātājai kā Pink, kas savā koncertā lēkā, man liekas, pa griestiem un visas arēnas rajonā, viņas ķermeņa masas indeks ir ap 30, ja, tā kā, un tas tieši tas, ko Gita saka, ka tas, nu, tas nav tik vienkārši, ja.
2: Jā, tā tad ir daudz dažādi arī šie iemesli, kāpēc tas tā ir, bet tomēr varbūt vēl ir vērts mazliet precizēt arī par to stresu pilno dzīvesveidu, jo, nu, dzīve ir tāda, kāda ir, un tomēr varbūt tur ir vērts ieviest kādas pārmaiņas vai kaut kam pievērst uzmanību. Tad kā būs, piemēram, ar šo te stresa faktoru, ja tāda, piemēram, kortizola līmeņa paaugstināšanās un citas lietas?
1: Es domāju, ka pieaugušam cilvēkam ir jāapgūst dažas stresa menedžmenta metodes, ja, jo stress jau būs vienmēr apkārt, ja, un ir, protams, daži sensitīvā, kuriem tas rada tādas uzreiz veselības problēmas, bet es domāju, ka te ir mazliet jāapgūst stresa menedžments. Protams, ir arī endokrīnas saslimšanas, kur ir mazliet cits stāsts, kur ir jākonsultējas ar endokrinologu, un ir terapija, un ir cits, teiksim, tas ceļš risināšanā, ja? Bet, protams, es varbūt arī noteikti gribu akcentēt dzīvesveida modeli, ja, kurš ietļauj gan uzturu, gan kustību, gan arī šo te stresa menedžmentu, un nepieciešamības gadījumā tiešām ir varbūt arī kaut kāda medikamentoza palīdzība, ja neizdodas tīri ar dzīvesveida modeli nobalansēt, ja, šos te faktors.
2: Nu, tā tad tomēr nebūs tik vienkārši. Jā. Ja? Tas vien, ka tur to konfekti vienu reizi neapēdīs, tas varētu arī nepalīdzēt, jo tur vēl ir daudz citu faktoru, kas
0: jā,
2: to ir.
0: Jā, pie kam stres un arī kortizols ir saistīts ar to apbalvojumu. Apbalvojumu sistēmu, ja, jo miedarbībā ar smadzeņu bioloģiju, jā. Nu, principā tātad par šo stresu jūs gribat sev piešķirt cielaviņas torti. Jā.

0: Un te parādās tas, cik ļoti liela nozīme arī, protams, ir arī dzīves stila lietām, ka, teiksim, tās fiziskās aktivitātes varētu palīdzēt arī nomākt, vai ne, šo. Tas, jā, bet tas, ko arī Gita saka, es domāju, tur katram ir mazliet cita recepte, jo katram droši vien mums strādā kaut kas cits, lai tiktu galā ar stresu.
1: Jā, te tā interesanti tāds komentārs no klausītājiem, ja par aknām runājot, ja, tad kā būs, piemēram, ar pārējo orgānu veselību, jo, nu, noteikti orgānu sistēmas tiek ietekmētas, ja, un ir, nu, jāsaprot, kā tas savstarpē ir saistīts.
2: Tieši tā, viscerālietu auki ir ļoti tuvu aknām. Jā, un tur viscerālietu, no visas signāla molekulas, visi iekaisuma interleikīni un hormoni, ko sintezē adipocīti, patiešo nokļūst aknās, jā, un tas patiešo ietekmē aknu slimību, un biežāk viscerālo tauku palielinājums korelē ar šo te metabolu asociēto aknu steato hepatītu, jeb vienkārši taukainā hepatoze tiek parasti apzīmēts šī problēma. Tā kā tas noteikti ietekmē, zinot aknu svarīgo lomu, tas ietekmē gan reproduktīvos hormonus, ja, jo aknās metabolizējas gan testosterons, gan estradiols, gan arī sintezējas daudz dažādas svarīgas olbaltumvielas. Tā kā tas ir ļoti, ļoti graujoši.
0: Jā, un to mēs saucam, mēs runājam par taukai no aknu, nu, ko, un kas ļoti bieži, kā pacients saka, nu, tas diezgan bieži arī tā ir. Jo, piemēram, es diezgan daudz dzirdēju jau studiju laikā, ka pacients saka, man šķiet, ka man ir aptaukojusies sirds. Un es domāju, nu, kas tas tāds vispār par tādu terminu? Un līdz kamēr mēs tiešām arī skatoties tagad uz tām, jūs tiešām redzat, ka jā, ja jūs paskatāties vienu veselu sirdi, kurai arī ir, protams, nedaudz tauku, jo kas ir vajadzīgi, vai ne? Bet tad tā aptaukojusies sirds, nu, tāda viņa arī izskatās ar masīvi daudz taukiem. Un šie tauki ir tas, kas arī droši vien ir svarīgi pateikt, ka mums varbūt tauki kādreiz šķiet, ka tauki ir kaut kāds tāds inerts orgāns, bet patiesībā tas ir bioloģiski superaktīvs, kas izdala, nu, desmitiem dažādu aktīvu vielu. Un, piemēram, apkārt sirdī šie tauki, ko, kā Gita teica, mēs varam izmērīt, piemēram, kardiomagnētiskajā rezonansē, arī kompjūteru tomogrāfijā, redzēt, tie tauki, protams, ka tie sāk ietekmēt turpat uz vietas, jo kas ir interesanti, ka, piemēram, šiem sirds taukiem, tā apasiņošana jau ir apmēram, tie zariņi ietiek turpat, kur uz miokārdu. Tā kā tas viss ir tik saistīts. Tiklīdz kā kaut ko sliktu šie tauki sāk tur izdalīt, tā tas tūlīt jau ietekmē sirds asinsvads, tas var ietekmēt arī sirds muskuli, un tur rodas jau tās slimības, jau ko mēs zinām, aterosklerozes, holestrīna izgulsnēšanās, iekaisums, aritmijas, sirds mazspēja, un te jau tā ķēdīte tiek palaista, un te jau mēs aizjam jau uz to, tur, kur mēs sākam runāt jau par būtībā, godīgi sakot, slimību, jau nu, teiksim, ar aptaukošanos saistītu, nu, manā gadījumā, teiksim, mēs saucam to par kardiometabolu, nu, tā tad būtu jau tad slimība.
2: Jā, un es varbūt gribētu papildināt, ja nav problēma, ja šie te viscerālie tauki ir normas, nu, teiksim, tajā apjomā, normas percentīši, ja, un tad viņi strādā tā, kā viņiem jāstrādā, viņi izdala tiešām vecīmu un modulējošo funkciju, izdala dažādas adipokīnu, sleptīnu, adiponektīnu, bet problēma rodas tad, kad viņi kļūst disfunkcionāli, tad tiešām viss šīs te signāla molekulas, kas ietekmē veselību, ir pilnīgi savādākās attiecībās, ja, un tiešām reizēm graujoši ietekmē, ja, veselību, kā piemēram, tur izdalās dažādi interleikīni, ja, kas uztur hronisku zemes aktivitātes iekaisumu, kas ir, nu, teiksim, tāds veicinošs faktors daudzām hroniskām slimībām. Tā kā, un tiešām varbūt, kad ir ļoti svarīgi pamanīt, kad šie te viscerālie tauki kļūst par šiem te disfunkcionāliem, varbūt vēl pirms viņi kļūst par disfunkcionāliem, lai nebūtu šīs te nopietnās veselības problēmas.
1: Jā, būtu varbūt arī svarīgi, nu, skatīties uz to, ja tā kā uzlūkot visu šo te, nu, kā kā varbūt tādu, ne tikai tādu kaut kādu vienu atsevišķu problēmu, bet, nu, piemēram, par viscerāliem taukiem runājot, nu, tad tauki jau ir būtībā orgāns, ja, nu, kā tāds Trušīnskis teica. Ja,
2: jā.
1: Jā, nu, klausītāji arī aizvien aktīvāk iesaistās, un viņi raksta, ja tā, nu, tā diezgan tāds, es teiktu, izmisīgs komentārs jau sākas, bet tālāk tā tiešām ļoti tāda nopietna piezīme. Dieva dēļ par tiem hormoniem precizējiet, ja

0: tūliņi metīsies visi pieprasīt hormonu analīzes un varbūt, ka nu vienam no tūkstotiem būs tie hormoni pie vainas. Nu, lielākā daļa vaino visu, ne tikai ne savu pārmērīgo ēšanu un maskustīgumu. Ja, nu, kā tur ir ar to hormonu analīžu veikšanu? Jo ir arī tādi, man liekas, nu, tādi trendi dažreiz, ja, kur pamatā ir kāda problēma, bet cilvēki tā ļoti, ļoti tam pieķeras. Nu, piemēram, šobrīd, ja, tas ļoti populārais tāds izteikums, varbūt man ir insulīna rezistence, ja, nu, tad man ir tas būs pie vainas. Nu, tik vienkārši tas nav.
1: Jā, tik vienkārši tas nav, un, protams, insulīna rezistenci mēs varam arī laboratoriski diagnosticēt, tas nebūs tas vienkāršais HOMA indeks, ko visi man šeit jau tagad zina un pieprasa ārstiem. Ja ir dažas precīzākas analīzes, ja mēs gribam varbūt, nu tā daudz maz precīza analīze ir tāds HOMA 2 indeks, ko mēs rēķinam no glikozes un C-peptīda, ir arī triglicerīda glikozes indeks. Indeks, ja tā kā, nu, insulīna rezistence var precizēt arī laboratoriski, bet, nu, šeit tiešām ir ļoti liela nozīme dzīvesveidām, ja, un dzīvesveida modeliem, ja, un tiešām tur varbūt tā viena kūciņa vai viena glāze kaut kāda saldināta dzēriena neko neizmaina, bet, nu, te ir vairāk tieši tas dzīvesveida modelis, kas tiešām var radīt insulīna rezistence, un ne tikai to, arī leptīna rezistence, kas savukārt izmaina mums sāta sajūta, enerģijas regulācijas, teiksim, mehānismus ķermenī, ja, kad vairāk, teiksim, sāk krāt šos te taukus, nevis dedzināt. Tā kā, nu, tas ir tāds droši vien sarežģīti vienkārši izstāstāms, bet, nu, es domāju, ka mērlenta vidukļa varētu palīdzēt tomēr.
2: Nu jā, man ir mazliet bažas par to, ka mēs kļūstam par tādu analīžu nāciju mazliet. Jā, jo tas, ko vismaz es redzu, ka cilvēki, piemēram, var vērot savus rādītājus ar ļoti interesu, un es jau reiz gadā uztaisu visus tos rādītājus. Bet, nu, mēs vērojam, un tad mēs sagaidīsim, kad būs tā problēma, un tad es sākšu ēst veselīgāk, tad es sākšu kustēties, tad es sākšu gulēt tik, cik nepieciešams. Ja? Nu, es domāju, ka šī ir atžgārna pieeja, un mēs, tā kā, mums ļoti patīk analīzes. Latvijā tiešām pacientiem ļoti patīk analīzes, jo tas ir tik jauki. Jums ir tikai ciperiņš, un reku jums iekavās ir norma. Un rekur man viņš ir virs normas. Un kāpēc man viņš ir virs normas? Vai viņš ir normāls viss kārtībā? Turpina smēķēt. Tā kā, es domāju, ka tā ir tāda, tas ir tāds plašāks, manuprāt, tāds jautājums, kur arī, es domāju, ārstiem reizēm varbūt arī nevajag iet, nu, tādā pilnīgi pacienta pavadā, jo ne, protams, ka pacients par savu naudu jau var darīt, nu, noteikti, cik viņš bieži grib un ko grib. Bet es tomēr aicinātu uz to, ka tik un tā, lai ko mēs runātu par aptaukošanos un viscerāliem taukiem, tas, kas ir ļoti svarīgi, ka tā ir novēršama problēma. Un nevis novēršama tad, kad jums jau ir izmaiņas visās analīzēs un kad jā, reku tagad sākam, bet nē, viņa ir novēršama. Un novēršama nozīmē, sākam šodien kaut ko. Un nav jāsāk viss, es nevaru tik daudz, okay, labi. Nu, atsakos no kaut kādiem tiem rafinētiem ohidrātiem, no visiem šitām te bulciņām, šmulciņām un visu kaut ko. Nu, kaut ko vienkārši izdaram šodien, piemēram. Nu, kaut ko, ko es varu. Vai pārēj no 10 reizes nedēļā bulciņas uz 1 reizi nedēļā bulciņu. Nu, nezinu. Nu, kaut ko tādu, ja nevar visu uzreiz, nu, maziem solīšiem. Bet tas būs daudz vērtīgāk nekā, manuprāt, tur sekot miligramiem nanolitrā, kā man mainās kortizola līkne un zīmēt viņu gadiem un turpināt dzīvot, kā es dzīvoju.
1: Tieši tā, un bioloģijā jau nav tāds pilnīgi, tur tāds robežs cipars, ja kas ir norma un kas nav norma. Es arī, piemēram, 80 centimetri viduklis norma un 79, nē, nu tur tas ir mazliet jāskatās kontekstā, gan ar vispārējo metabolo veselību, gan ar citiem parametriem. Ja, un tāpēc droši vien ārš šeit var palīdzēt, ja ir kaut kāda neskaidrība.
0: Jā, nu, klausītāji arī atzīmē ļoti būtisku lietu, kas tiešām ir svarīgi, ka, piemēram, insulīna rezistence ir sekas, nevis iemesls. Tieši tā, ja, tas ir kaut kas, par ko ir jāsāk domāt daudz ātrāk. Bet tiešām tā tendence ir, ka cilvēki dažreiz, nevienmēr, ir tāda, kas ļoti rūpīgi seko tam līdzi, tiešām laicīgi domā un ir tāda ļoti proaktīvi, ja, un jau jaunībā tiešām cenšas domāt par to, kā tad būs, kad es nodzīvošu līdz tiem 100 gadiem, ja, un cerams, ka man izdosies. Bet, protams, ir arī cilvēki, kas

Tu orientējies tikai uz to, ka viņi fiksē kaut kādu simptomu paši, vai arī to viņiem pasaka viņa ārsts, ja tas ir tiešām par vēlu. Bet vēl arī tāds jautājums par imūnsistēmu. Vai cito megalovīrus un, piemēram, herpes vīrus var veidot organismā tādu nepārtrauktu fonu trauksmu un arī tādu nes-

0: piemērs, ka, piemēram, tas, ko mēs zinām par Jostas Rozi, ka, piemēram, Jostas Rozes vīrusa saslimšanas ir saistīts ar augstāku kardiovaskulāro notikumu risku. Mēs zinām, ka gripas laikā mums ir miokardi infarkti pīķis katru gadu, pīķīši, ja mēs skatāmies. Ja? Tātad, protams, kā to skaidro? Nu, lielā mērā kardiologi to skaidro, tātad ar tiešām tā kā jautātājs arī pareizi manuprāt, nu, domā vai min, ka ir, diemžēl, šīs krustceles šim iekaisumam, teiksim, šim te varbūt vīrusa slimībai ar aterosklerozi, ar, piemēram, nu, vienkārši vārdiem sakot, ar šīm holesterīna izgulsnējumiem artērijas sieniņā. Kamēr tas ir sašārinājums, varbūt, ka tas tik ļoti netraucē, bet piepeši šis iekaisums varbūt tas pārmetas arī uz to artērijas sieniņas iekaisumu. Un tajā brīdī jau šis sašārinājums var pārvērsties par eklēru kūku vai par sprādzienu bīstamu sašārinājumu, kurš var uzsprākt, vienā brīdī pārplīst. Nu, ne asins var pārplīst, bet ieplīst pats šis holesterīna izgulsnējums, izveidot tur trombu veidošanos un izraisīt miokardi infarktu vai insultu, respektīvi sirdstrieku vai smadziņtrieku. Ja? Tā kā šīs krustceles iekaisumam ir, bet es godīgi sakot, es tagad neņemtos apgalvot par vienkāršu lūpas herpes vai par citu megalovīrusu, jo ne visām vīrusa saslimšanām ir tik izteikti šī te saistība. Bet, piemēram, šai jostas rozei, gripas vīrusam, COVID, pneumokoka infekcijai, tās ir noteikti tās, kas mums ir tādā, kā lai saka, uzmanības centrā. Tas ir tas, kas mums ir arī vadlīnijās. Mums, principā, piemēram, nu, tādam sirds slimības pacientam, tas ir viens arī no vienmēr jautājumiem, bez tā kādas zāles lietot vai kāda, nu, varbūt, kā mēs varam ieteikt, kādu dzīvesstilu izmaiņas darīt, noteikti viens no sarunām ir arī par vakcināciju. Neuzspiežot, zinot, cik tas ir sensitīvi un kā mums iet ar šo visu, bet noteikti iesakot, jā.
1: Piekrītu kā.
2: Jā, tā ir. Nu, vēl arī klausītāji tomēr par tām analīzēm, te tā arī grib piebilst, ja, kā tad citādi uzzināt savas organismu problēmas, neveicot analīzes. Tas jau ir pirmais, ko darīt. Vizīt pie ģimenes ārsta arī sāks ar analīzēm, nevis ar zīlēšanu. Bet tomēr, nu kā tad cilvēkam pamanīt pašam izmaiņas savā ķermenī? Jo man liekas, ka mēs skatoties spogulī tā ļoti pierodam pie sevis. Ja. Mēs jau redzam sevi katru dienu, vairākas reizes uz sevi paskatāmies, un tad jau kaut kā tā, varbūt tā vieglāk ir. Ja. Nu, tur kāds kilograms nācis klāt, nu, nu jā, nu varbūt, ka pamanā, varbūt, kas neiet ciet kādas bikses vai svārki. Un tomēr, kam pievērst uzmanību, tieši domājot par šo te viscerālo aptaukošanos par šiem riskiem?
1: Analīzes, protams, es arī ieteiktu reizes gadā tās, kas jānodot pie ģimenes ārsta, tur ir gan akna proves, gan visa lipidogramma, varbūt lipoproteīns A, kas arī varbūt pasaka mazliet vairāk par kardiovaskulāriem riskiem. Augsti jutīgais C-reaktīvais olbaltums ir ļoti, ļoti nu, tāda sensitīva analīzīte, kas bieži vien korelē ar zemes aktivitātes iekaisumu, ko rada. Ja, arī šie te viscerālie tauki. Tā kā varbūt pārdomāt šīs te analīzes, daudz ko mums pasaka priekšā, ja, bet nu, tiešām varbūt, kad ir arī daudz liekas analīzes, ja, kuras varbūt neko nemaina pacienta dzīves veidā, nedod kaut kādu papildus informāciju ārstam.
2: Jā, un tomēr, kāpēc ir tik grūti saņemties? Viena no klausītājiem raksta, man ir liekais svārs, ir salikus muguru, darbs pie datora un arī depresija. Lielākos dienas tāds drūms iekšē, ļoti drūms noskaņojums un nevar saņemties. Jā, nu, tā kā tas ir nu, cilvēkam? Tas nav viegli.
0: Tas nav, bet tas nav. Noteikti mēs varam nomierināt jautātāju, ka tas tieši tikpat, nu, tas tāpat skar mani. Tas tāpat skar manas kolēģis un jā, tas ir stāsts par gribas spēku, par motivāciju. Nu, es teikšu...
1: Mazliet par leptīnu.
0: Par leptīnu. Mazliet
1: jau hormons arī šeit spēlē lomu, ja, un tad tomēr mēs redzam šo te leptīnu rezistenci, kad hormons, kas mums atbild par sāta sajūtu, īsti pareizi nedarbojas, neatnes to impulsu galvas smadzenēm īstajā brīdī. Un tad tomēr tīri ar sajūtām, nu, to ir grūti noduzēt.
0: Nu jā, jo laikam tas, par ko mēs varam vienoties, jā. Ka vispār aptaukošu nu, es nezinu, varbūt, ja ne virsvars varbūt ne pašās sākuma stadijās, bet aptaukošanās jau kā tādu. Mēs tomēr saprotam, ka tā ir slimība ar savu tādu

0: bioķīmisku, bioloģisku mehānismu, kurā nu, lielā mērā ir šī te kuņģa zarnu trakta un centrālās nervu sistēmas sarunas traucējumi. Ja, un, nu, mēs, nu, mēs zinām, ka šie Gita piesauc leptīnu, tur ir vēl šie inkretīni, kas izdalās no zarnu, respektīvi, ir vielas, kas izdalās, vai ko izdala paša staukšūns, vai ko izdala kuņģa zarnu trakts, kas signalizē galvas smadzenēm. Es esmu paēdis, man viss kārtībā, nu, un ja šis signalizācijas ceļš ir traucēts, ja, tad, protams, ka tā ir arī bioķīmiska problēma. Nu, tas ir līdzīgi, kā joprojām, ja piemēram, nu, būsim godīgi, ja jūs projām uz ielas aptaujāsiet cilvēks, piemēram, pajautāsiet, aptaukošanās ir slimība izlaidība. Nu, tad nebūs tā, ka jums 10 no 10 teiks, ka tā ir slimība. Ja? Līdzīgi, manuprāt, kādreiz bija ar depresiju. Nu, arī cilvēku uz tī, nu, kāda depresija ir vienkārši vairāk jāiet fiziski pastrādāt. Un viss, ja? Bet tagad jau mēs zinām daudz vairāk par šo.
1: Tā tas ir, jā.
2: Mazliet papildinot, nu, piemēram, es varu uz savu piemēru. Nu, man ir normāls ķermeņa masas indeks, normāls vidukļa apkārtmērs. Un es īstenībā sajūtu, kad es esmu izsalkusi un kad ir šī te homeostātiskā, nu, tāds izcelkums, un kad es varbūt gribu tā ēst, nu, teiksim, tīri, lai labāk justos, ja? Un svarīgākais varbūt ir atšķirt šīs te divas sajūtas, kad tiešām ir izcelkums, un kad tiešām ir, varbūt, nezinu, ir laba kompānija, man ir Kārlis blakus, ar kur mēs studējām jau, es nezinu, cik gadus kopā, ja, tā kā tad, jā, un tad pieņemt lēmumu, ja, vai man tā kūciņa tur ir vajadzīga, vai tomēr es jūtos paēdis un es varu turpināt, jā, uzlabot garastāvokli ar sarunu, jā, vai kaut kādā citā veidā.
1: Klausītāji arī raksta tā, ka visgrūtāk ir nodzīt vēdera taukus. 50 gadi, citur tauku nav, bet tikai ap vēderu. Nu, varbūt var tomēr komentēt to. Nu, tas grūts darbs tiešām šito pārvarēt tik galā.
2: Es varbūt sākšu ar anatomiju, ja, jo vēders jau mums sastāv ne tikai no viscerālajiem taukiem, tur ir arī zarnu saturs, tur ir muskuļi, kas šad tad ir atslābuši, un arī zemādas tauki, ja, tā kā, ja mēs tie runājam par viscerālajiem taukiem, nu, tad ir tiešām, un, nu, nav tāda, nezinu, fiziskā aktivitāte, piemēram, ar presīti, mēs, nu, nevaram tieši tos viscerālos taukus tur tā kā ietekmēt, mums ir vajadzīga tomēr tā regulārā fiziskā aktivitāte, kas uzlabo vilmaiņu, ja, jo, nu, nav tādu fiziskās aktivitātes veidu, ar kuriem tieši mēs tos viscerālos taukus ietekmēt. Ja? Tā kā, pirmkārt, ir droši vien jāsaprot, vai tiešām tur ir viscerālā depozitāte, vai tur nav kāda cita problēma, piemēram, aizcietējuma, vai sievietēm pēc dzemdībām bieži vien ir muskulatūra atslābusi, ja? bet nu, darbojas droši vien viss tas, ko mēs tikko runājām, ja? Dzīvesveids, ja? Un varbūt arī reizēm ir vajadzīgi medikamenti, ja ir tiešām tā ir viscerālā depozitāte.
0: Es gāju savu laiku uz to fitness zāli kopā ar rezidentu, nu divreiz jaunāku cilvēku. Un es viņam vienreiz zvānu, saku, kur tu esi? Viņš saka, Hesburga. Mēs to nedrīkstējam teikt. Bet nu, kādā no ātrās barošanas ķēdēm? Un es tur skatos, kur mans proteīns, ja? Kāds, ko es tagad ēdīšu zivi vai, ja? Un ko es vienkārši teiktu, ka skaidrs, ka tas ir ļoti, nu, tomēr to arī treneri pateiks kādreiz, ka kaut kādā dzīves posmā tai ēšanai un tai musturam nav mazāk loma kā tām kustībām. Un mēs ejam, un piemēram, jo mūsu metabolisms, piemēram, nu, pēc 45-50 gadiem arī mainās, un kad tur mums ir vēl svarīgāk, es nevaru teikt svarīgāk par kustībām, bet kad tikpat svarīgi ir tas arī, ko mēs ēdam. Ja, tā kā tas tur droši vien būs, ka jākombinē noteikti tas, ko Gita saka, un nu jā, ka tas ir tāda
2: kompleksa lieta, un vēl arī es noteikti miegu pieminētu, ja, tā kā miegs, varbūt nevajag sākt ar kaloriju skaitīšanu, kad ir bezmiegs, bet atrisināt miega problēmu, un tad precizēt, ja, strukturēt uzturu fizisko aktivitāti.
0: Nu jā, jo miegs ir arī tiešā veidā saistīts ar to pašu kortizolu pareizi.
2: Jā, paaugstināts kortizols no rīta pēc miega, paaugstināt insulīna rezistenci, ja, visu hormonu sistēmu savādāk.
1: Jā, nu arī domāt par medikamentiem, jūs arī pieminējāt leptīna rezistenci, insulīna rezistenci, kā vispār ir šo te sadaļu, kā tas notiek un kurās situācijās cilvēkiem vispār tas būtu, nu, tā kā no ārstu puses iesakāms ārsti to darītu?
2: Ja parādās šāds jautājums, droši vien ir vajadzīga ārsta konsultācija, jā.

0: Un tur tiek izvērtēti gan anamnēze, gan laboratoriskie dati, gan varbūt arī ķermeņa kompozīcija un citi parametri. Jā, un, protams, ir iespēja arī dzīvesveidu. Mēs nevaram uzlabot šo situāciju, ir arī medikamenti. Viss, kas ir pasaulē, Latvijā ir pieejams, jā, bet nu, tas, protams, ir saruna ar ārstu, jā, un tad individuāli pielāgot terapiju.
1: Nu, mums tās galvenās problēmas, jo es domāju, mēs esam dzirdējuši, ir pat bijis aizliegtā paņēmiena raidījums, kur šīs zāles varēja diezgan viegli iegādāties pie viena no fitness ķēžu treneriem, kuris piemēram piezina, viņš saka, jā, nu nākat šurp, viss varēs dabūt. Nu, protams, ka tas nav ceļš, ko mēs gribētu iet, un otra problēma, ko es jau uzreiz teiktu, ka, protams, šīs zāles nav lētas, un tā ir diezgan liela problēma, jautājums patreiz pasaulē, ka patiesībā šīs zāles patreiz tiek nevis vienmēr tikai tiem, kam tās būtu vajadzīgas, bet patreiz tās tiek tiem, kas arī tās var atļauties ļoti bieži. Bet kopumā, nu, man tā situācija ir vienkāršāka, jo es redzu pacientus ar sirds slimību vienkārši, nu, es teiksim, klasiski būtu aptaukošanās un sirds slimība, nu, vai jūs būtu sirds slimība un aptaukošanās. Un tur gan ir skaidrs, ka ir daudzas situācijas, kad mēs nevaram izkustēties no šī nulles punkta, kur mēs nevaram tik galā ar sirds slimību, ja mēs neadresējam, nepievēršamies arī svaram.
2: Bet vēl domājot nedaudz arī par pārtiku, es saprotu, ka konkrētu atbildi mēs šajā reizē droši vien neiedosim, jo mums tad būtu nepieciešams arī papildus vēl uzturu speciālists, nu, kurš varētu komentēt. Jautājums ir šāds, vai zemesriekšu sviests ir veselīgs un vai ir ieteicams kā veselīgs produkts. Nu, šoreiz mēs to pāradresēsim jau uz nākotni, kur mēs apspriedīsim arī droši vien zemesriekšu sviestu un varbūt vēl citus produktus un jautāsim uzturu speciālistiem. Bet tomēr man gribētos jautāt arī par to, kā tad sacenš šīs industrijas savā ziņā, un tā ir tāda nosacīta negatīva tendence. Man šie doktors Turšīnskis minēja, ka nu, zāles var atļauties cilvēki, kuriem ir tātad pieejami šie līdzekļi, un nevar saņemt tie cilvēki, kuriem tas būtu nepieciešams. Bet kā tas savstarpē ir saistīts arī ar pārtikas industriju, jo tur ir ļoti daudz ja šie piedāvājumi. Ēdiet, uzkodiet atkal, paņemiet šo pauzītē, šis ir ātri, šo var paņemt līdzi, šo var iemest somā.
1: Nu jā, redzat, tas jau ar ko mēs sākām par aptaukošanos, tā ir gan novēršama problēma, gan arī ārstējama. Un tas, tā cita lieta vēl, kas manuprāt, nu, droši vien vēl slimībām, bet tieši aptaukošanā ziņā, kas ir būtiski, ka šeit tiešām liela loma spēlē izglītība pacienta, pat 50% īpatsvars. Un pie tam nevis, es nedomāju šeit ar augstāko izglītību, nē. Es šeit domāju par mūsu skolnieku matemātikas zināšanām un bioloģijas zināšanām. Ja, kad tā ir izglītība jau pamatskolas, vidusskolas līmenī, ne tikai obligāti par veselības mācību, bet izglītību kopumā, jo tā jau rosina arī jums to izpratni par to, ka jums ir nu, jādzird dažādi viedokļi, jāspēj tie analizēt, jāspēj atšķirt, ja, tik daudz šīs viltu ziņas un tā. Bet tā nākamā lieta, kam jūs pieskarties, tātad izglītība, viens pīlārs. Un tā otra ir šie vides faktori. Mm-hmm. Jo skaidrs tas, tieši tas, ko jūs sakat. Nu, mēs tagad, nu, kā industrija strādā uz to, lai jūs paņemtu šo sneku vai šo uzskotu, šo īso, kas jūs tūlīt tās izglābs, šis proteīna batoniņš, vai šis jūs izglābs, vai tās jūs izglābs, un, tas jums aiz, un šis jums aizstās ēdienreizi, ja? Un šīs te vieglie risinājumi, un arī, protams, padarīt simpātiski un garšīgi, ja, tiem jau kā likums ir kalorijas, bet tiem nav uzturvērtība. Tie ir atbrīvot no šķiedrvielām, tie ir atbrīvot no visu tā, kas vispār rada to sāta sajūtu. Ja. Un, protams, otra lieta, ko es arī nevaru nepieminēt, nu, ir tas, cik mēs daudz staigājam. Jo atkal, nu labi, ja jums ir sēdošs darbs no 9 līdz 5, nu tad jūs tajā dienā ir jāizdomā, kādā veidā jūs to 45-60 minūtes, kā jūs ejat.
2: Jā, bet vēl arī domājot par to, ko doktore Ērta minēja par nu, šo te neatšķiršanu, vai man slāpst, vai es gribu ēst, vai kas ar man notiek. Nu, kas tur vēl būtu par tādiem būtiskiem nosīmiem, ko varētu varbūt ņemt vērā, un kā varētu arī nu, attīstīt sevi šo spēju saklausīt?
0: Tas ir jau no bērna kājas, ja? Un šīs sajūtas ir jātrenē, ja? Jātrenē, un arī jātrenē šī apzinātā pieeja, nu, teiksim, arī veikt šīs pareizās izvēles.
1: Nu jā, jo es domāju, ļoti svarīgi kaut kādā ziņā šo vispār šo sātu un izsalkumu sajūtu nesečakarēt arī. Po vienu tomēr var pateikt labo ziņu, ka pat, ja ir kaut kas sačakarējies, tad mūsu receptoriem, garšas receptoriem un dažādiem ir spēja atjaunoties. Tur tikai ir jāiztur tas kaut kāds, nezinu, divu, četru nedēļu.

0: posms. Un otra lieta arī, nu, katram varbūt padomāt, ka, piemēram, sagaidīt izsalkumu un tad ēst, tas nav pat nepareizākā lieta šajā dzīvē, jo principā kādreiz tas tā funkcionēja. Jo tagad mums šķiet, ka mums ir 12. pusdienlaiks, un neatkarīgi, ko esat darījuši, jums jābūt ir zupai, otrajam un kompotam, bet īsti tas tā nav.
1: Ir arī noteikti tādas sajūgtas lietas, arī, piemēram, nu, mēs jau nevaram evolucionēt tik ātri, ja cilvēkam akmens laikmetā vai vēl pirms tam bija jārūpēs ja par to zaķi vai, nu, ko nu viņš tur varēja nomedīt, un tad viņš nu, dzīvoja līdz nākamajam brīdim, kad viņam izdevās atkal kaut ko nomedīt. Tagad ir tā, ka mums nav jāpiepūlās.
0: Jums ir pilnīgi taisnība, tur tieši tur jau arī slēpjās lielā mērā tā atbilde, bet, nu jā, un es domāju, tā bīstamā lieta arī varbūt mazliet par to izsalk, un ir arī tā, un par tām garš ka patreiz tiek ļoti daudz, kas ne tikai pārsālīts, bet mēs zinām arī šis nātrīga glutamāts un nātrīga glutamāts kā garšas pastiprinātājs. Labi, viena lieta, ka viņi var likt dažādās tur snekos, nu vai kā tas Latvijas būtu tādās ātri uzskodās vai tādās.
1: Bet, kārumos.
0: Kārumos. Mm-hmm. Bet pat restorāni drīkst zināmās robežās lietošos. Un tad jums tad beigās mums ir tā, ka mēs, nu, ēdam fantastisku ēdienu kādu, un tad jūs tagad mājās piedāvājat tam bērnam, vai ne, kartupeli ar zīvi, ja? Un tā ir tā lieta iespējams, ka tas ir tas, par ko iespējams arī skolās būtu diezgan daudz jādomā, jo skaidrs, ka, ja, teiksim, saldināts dzēriens un čipšu paka ir tā ikdiena. Tad, protams, ka tas jūs mājās būs grūti pārsteigt ar garšīgu, veselīgu ēdienu.
2: Tad, jā, jo garšām, smaržām un šīm te sajūtām tiešām ir ļoti liela ietekme uz enerģijas regulācijas centri. Jā, un tas tiešām varbūt ir jāpēta dziļāk. Un ko es ieteiktu? Es ieteiktu mazliet katram iepazīt sevi. Mm-hmm. Iepazīt, jā. Iepazīt, jā, un mazliet arī ieklausīties tajā savās sajūtās. Reizēm jūs diezgan pareizi pasaka veselam cilvēkam, ja kā ir varbūt gan to porcijas apjomu, varbūt uzticēties tajā sāta sajūtē un neēst visu to šķīvi lielo, ja, bet palikt varbūt līdz neievērot visu ieteikumus, kad tas šķīvs taču jāpēd, kas ir sagatavots, ja. Tā kā
0: un tā dzīves garš varbūt visam citur īsta.
2: Tieši tā.
0: Nevis šķīvī ar...
2: Jā, dopamīnu var arī savādākā veidā uzsintezēt. Nu, katram mums jāuzsintezē tas dopamīns. To var arī ar fizisko aktivitāti vai baudot kādu labu teātri izrādi, ja, vai citādākā veidā.
1: Jā, nu vēl tāds komentārs ir par tiem cilvēkiem, kuriem tad ir tas liekais svars, un tiešām tas tā fenomenāli, cik ļoti mūsdien cilvēkam jācīnās, lai izskatītos pēc cilvēku. Mums laikam var būt laimīgs, ka mans darbs principā ir pastāj katru dienu mežos, purvos, krūmājos. Nu jā, tas noteikti ir gan par to spēju baudīt dabu, un ir savā ziņā tā ir tāda, tas tāds veiksmes stāsts, un droši vien tas nav tikai par veiksmi, bet ļoti apzinātām izvēlēm, ka cilvēkam ir šāds dzīves veids, kas noteikti viņu pasargā no problēmām nākotnē.
0: Bet būtiski, zināt, jā. Būtiski pateikt, ka mēs šī saruna šodien, es domāju, ka noteikti nebija par to, lai cilvēki izskatītos pēc bārbijām un
1: protams,
0: keniem.
1: Ja? Protams.
0: Tas ir ļoti būtiski pateikt, ka patiesībā, ko mēs varbūt arī nepiesaucām, ka būtībā jau mums interesē organismā tauku un muskuļu masas arī attiecības. Un ka ir viens cilvēks, kam vienkārši ir ķermeņa konstitūcija tāda, Un viņš ir fiziski aktīvs, un viņš var būt metaboli, kā mēs sakam, arī vesels un veselāks par to tievo smalko bārbiju vai kēnu, kurš uzpīpē vārtrūmē, jā, un izskatās tā, kā, un tā kā es domāju, ka tas nav par izskatu, tas ir par veselību.
2: Par veselību.
0: Un dzīves garšu.
2: Dzīves garšu, jā.
1: Nu, mēs ceram, ka klausītājiem izdosies atrast to līdzsvaru starp dzīves garšu un, protams, starp veselīgu dzīvesveidu, jo tas būtu jāmēģina atrast, piekopt un arī īstenot. Un nav viegli mainīt dzīvesveidu, tas ir tiesa, bet tomēr tas ir tā vērts, jo atceramies, ka viscerālie tauki paši par sevi ir ļoti aktīvi, tie tiešām ir kā orgāns uztveram un arī ietekmē visus citus pārējos procesus organismā tā vai citādi. To ir vērts paturēt prātā, tāpēc arī ir vērts pacensties mazliet un pārskatīt savu dzīves stilu. Bet mēs ar jums tiekamies atkal kādu citu reizi.
3: Šis bija raidījuma, kā labāk dzīvot, atkārtojums.
4: Laiks vakara pasaciņai, labu nakti.

Labvakar, bērns. Atkal ir klāt pasaciņas laiks. Šoreiz mana pasaciņa aizvedīs tevi uz mežu, ciemos pie paša sēņu karaļa. Reiz, kad pa mežu čabošiem soļiem trīs dienas bija staigājis lietutiņš, sēņu karalis Baravika nolēma būvēt sev jaunu pili. Bez kalpiem, bez izpalīgiem, bez talciniekiem. Baravika laikam gan vienīgais karalis pasaulē, kas pats rūpējies par jumtu virs savas galvas. Tā arī šoreiz, izraudzījies vietu zem jaunas kuplas eglītes, Baravika ķērās pie darba. Uzmūrēja sienas no gaišiem ķieģelīšiem, uzvāz jumtu kā brūnu samta platmali. Skaties un brīnies, izaudz dižanas nams kā uz burvja mājienu. Tevi es iecelšu par savus pils sardzes priekšnieci, karalis pavēstīja mušmerei. Man patīk tev košā cepure. Tu ne tikai sargās manas pils pievārti, bet arī greznosi to. Mušmire aiz prieka pietvīka un augstu izslējus lepno galvu nostājās karaļa pils priekšā. Tu stājies vārtu pretējā pusē, mušmire izrīkoja jauniņu suņu sēni. Nekur citur taču tu nederi, viņu var nīgri piebilda. Suņu sēni neatbildē nekā, tikai paklausīgi izpildīja pavēli. Mušmirē šķitās sargu vēl pamaz. Sapulcināja ap sevi ar indīgās bekas un indīgās bēzlaps. Veselu lērumu ļaunuma. Hihi, nu tik karalim ir sardze, lai pamēģina kāds piekļūt. Sēņu karalis Baravika dzīvoja savā jaunajā pilī un jau bija pagūjis aizmirst mušmiri. Viņš gaidīja viesus. Vēlreiz pāraudzīja pili, vai viss ir kā nākas. Sasēdināja savu apkārt mazos Baravikas princīšus un stāstīja viņam pasakas par sēņotājiem, kā tie nāks ar lieliem un maziem groziem, ar asiem nažiem, paklanīsies Baraviku karalim, paklanīsies katram mazajam princītim līdz zemei un saudzīgām rokām iecels grozā. Tas mums būs liels gods, sapņaini teica Baravika karalis. Bet kas tiks sēņotājiem, ievaicājās vismazākais Baravika princītis. Viņa brūnā cepurīte tikko bija samanām zālēs. Sēņotājiem mēs sagādāsim prieku. Pilns gros ar Baravikām, katram krietnam sēņotājam tā ir īsta laime, sacīja karalis Baravika. Cik jauki, arī es kādu padarīšu laimīgu, čukstēja mazais princītis brūnijā cepurītē. Viņu vārdus padzird iedomīgā mušmire un tikko valdīja smieklus. Kas šo redzēs aiz manas greznās cepures malām? Mežā atskanēja klusi viegli soļi. Nāk! Baraviku ģimene sastinga gaidās. Soļi pienāca pavisam tu. Vāc sēni ziemas krājumiem. Arī nav slikti. Ziemā rudestīt mūs ar pateicību atcerēsies, teica karalis Baravika, un mazie princīši centās pastiepties lielāki, lai vāvrīt tos ātrāk ieraudzītu. Bet mušmire bargi aizstājās ceļā. Kur līdīsi? Nesoli tālāk. Nesoli tālāk, ne sprīd tālāk, sauca visu indīgo sēņu varza. Vāvrīt izbijās un aizbēga. Karalis Baravika un mazie princīši gaidīja un nesagaidīja. Kas zina, cik stundas bija aizritējušas, kad mežā atkal atskanēja soļi. Brīkšķēdam lūz sausie zari. Žēli ievaidējās aizlausts bērziņš. Kas tur nāk? Bailīgi vaicāja Baravika princīši. Nezinu, žigli paslēpieties zālēs un sūnās, sacīja karalis Baravika. Mazie princīši brūnajās cepurītēs nozuda tā, it kā nekad te nebūtu bijuši. Pašu karali paslēp kuplas eglītes zars. Iztālēm jau skanēja īgna zēna balss. Sēnes? Pi! Vai tad te ir kaut viena sēne? Nekam nedrīkst mešs. Teicu jau, ka nav ko nākt. Nē, ir sēnes. Kur te šīs ir? Nesmakas. Tam gan es negribētu kāpt grozā, nodomāja karalis Baravika un paslēpās vēl dziļāk zem eglītes. Bet mušmire izslējās visā augumā. Kā tad nav sēņu? Paskaties uz mani. Redzi, cik es skaista. Palūk tur man draudzene suņsēne ar uz tavu grozu atsmeta. Ņem ciet.

Viņa laimīgi smējās. Cik te daudz purva beku, cik sarkano bērzlapju. Paklanies tikai katrai un grozā iekšā. Ko vēl ne? Es lai šīm klanīties ietu, puika pārskaities kliedza. Dusmās nolauz jaunam bērziņam zaļo zaru roku, uzbruk mušmerei, sāk to kapāt. Še tev, še. Neuzdrošinies, spiedz mušmire. Pats karals Barvīk man iecēla par savas pils sardzi. Bet vai tad aizkaitinātajam zēnam bija auss, lai dzirdētu? Vai acis, lai redzētu? Viņš sakapāja lepno mušmiri gabalu gabalos. Tad nāca kārt suņsēnei, pēc tam visai pārējai karaļa sardzei. Nu, dabujāt! Nošņāca puika, kad cīņas laukā vairs nebija neviena pretinieka. Pēc tam viņš nometa saplunīto vicu un nevērīgi tukšo grozi svaidīdams pagriezās uz meža malu. Karals Barvika un mazie princīši uzelpoja. Projām ir. Nu viņa atkal varēja mierīgi gaidīt vāvrīti. Bet vāvrīti lielā trača izbaidīta bija aizskrējusi uz visatālāko meža stūri. Karali Barvika jau sāka mākt skumjas domas. Mazie princīši paklus sačukstējās, ka par tiem sēņotājiem tikai nieki vien būšot. Tādu sēņotāju nemaz pasaulē nēsot. Te mežā atskanēja jautra dziesmiņa. Čiku, čiku, meža miku, dod man grozu Baraviku. Karalis vēlīgi iesmējās, izliecās no eglītes apakšas, cik vien varēdams. Ar mazie princīši nopurnāja sūnas un sausās zāles no savām cepurītēm. Būs labāk saredzami. Dziesmiņa nāca arvien tuvāk. Redzu, sēnēm tev jābūt. Vāvrīt pilnu zaru sakārusi, gan ar es atradīšu. Uzmanīgi jāpaskatās sūnās un zālē jāpameklē zem eglītēm, runāja nācēja sprigana meitene. Kāds negauš tad eplosījies, iesaucās meitene, ieraudzījusi salauzīto mušmiri un viņas draudzenes. Vai es kādam ļaunu darīju? Negribu neņem, negribu neēd, atstāja mežu skaistumam. Padzirdus līdzjūtīgu balsi, sūrojās mušmire. Taču līdzēt viņai neviens vairs nevarēja, arī spriganā labsirdīgā meitene nē. Un tad meitene ieraudzīja pašu sēņu karali. Esi sveicināts, viņa paklinījās līdz zemei. Nebaidies, es tev pār nedarīšu, sēņotnīt nepostīšu, rāmrunāja meitene. Šnikt, pazibēja asnazītis un sēņu karalis jau bija grozā. Cits pēc cita viņam sekoja mazie princīši. Te ir jauki, ļoti patīkami. Vēl labāk nekā stāstīts pasakās, viņa cits par citu čaloja. Čaloja savā sēņu valodā. Meitene to nesaprat, nedzirdēja, bet pārējās Barvikas, kas tupēja eglainē, tās gan. Ak, kā nu tās centās padižoties, lai tik mazā sēņotāja ieraudzītu. Un ieraudzīja arī. Pilnu grozu salasīja. Pamēģini arī tu. Varbūt arī tavā groziņā nokļūs sēņu karalis. Par šo tikšanos būs prieks tev un viņam. Bet nu ar labu nakti.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Krustpunktā komanda turpina šajā priekšvēlēšana laikā doties uz dažādām Latvijas augstskolām, lai ar studentiem un mācības spēkiem spriest par svarīgākajiem izaicinājumiem pēc vēlēšanām. Šo ceturtdienu viesosimies RTU Liepājas akadēmijā, un mūsu uzmanības fokusā būs izglītības jautājumi un nākotni.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas vieglajā valodā studijā Egers Rozenbergs. Saima galīgajā lasījumā pieņēmusi grozījumus dzelzceļa likumā. Tie paredz līdz gada beigām ātrāk pārskatīt dzelzceļa infrastruktūras maksu Krievijas labības tranzītam. Par grozījumiem balsoja 53 deputāti pret

0: bija 12. Pretbalsoja partiju Latvija pirmajā vietā un stabilitātei deputāti. Grozījumu mērķis – dot iespēju ātri paaugstināt infrastruktūras maksu labības kravām, ja dokumentos norādītā nosūtīšanas stacija ir Krievijā. Pret Krievijas graudu tranzītu šodien protestēja Jēkabpils apkārtnes lauksaimnieki. Viņi ar daudziem traktoriem un kravas auto devās kopīgā braucienā uz Krustpils dzelzceļa staciju. Protestētāji aicina politiķus aizliegt šo graudu pārvadāšanu caur Latvijas dzelzceļu un ostām. Zemnieki sola turpināt protestus, ja situācija nemainīsies. Pēc vakardienas protesta akcijas pasažieru pārvadātāji prasa valstī nekavējoties atrast risinājumu ilgtermiņa līgumu indeksācijai. Viņa prasa arī papildu naudu pārvadājumiem. Autotransportam direkcijas dati rādot, ka vakar nav izpildīti 3250 reģionālie autobusu reisi. Šiem pārvadātājiem noteikšot sodus. Saima galīgajā lasījumā pieņēmusi likuma izmaiņu paketi, kas paredz, ka no nākamā gada nebanku patēriņa kreditētājus uzraudzīs Latvijas Banka. Tas nozīmē, ka arī šī joma ietilps vienotā finanšu sektora uzraudzības sistēmā. No nākamā gada Latvijas Banka no patērētāju tiesību aizsardzības centra pārņems nebanku patēriņa kreditētāju licencēšanu un uzraudzību. Tā pārņems arī visa finanšu sektora patērētāju tiesību aizsardzību un negodīgas komercprakses un reklāmas uzraudzību finanšu pakalpojumu jomā. ASV prezidents Donalds Trumps piedraudējis noteikt jaunus ievadmuitas tarifus Eiropas Savienības precēm. Tas notiks, ja Eiropas Savienība piešķirs asociētās dalību valsts statusu Kanādai. Trumps pavēstīs, ka šāds status Kanādai ir naidīga rīcība pret ASV. Viņš brīdina, ka Vašingtona atbildēs ar ļoti augstiem ievadmuitas tarifiem vai pat ar daļēju tirdzniecības pārtraukšanu ar Eiropas Savienību. ASV kongress galīgajā lasījumā apstiprinājis likumprojektu par jaunām sankcijām pret Krieviju. Likumprojekts dod ASV prezidentam Donaldam Trumpam tiesības noteikt ļoti augstus ievadmuitas tarifus lielākajiem Krievijas naftas un gāzes pircējiem. Tas attiecas arī uz valstīm, kas palīdz Krievijai apiet sankcijas. Trumpam likumprojekts vēl ir jāparaksta. Likumprojekts ļauj ASV pastiprināt spiedienu uz Krieviju un tās lielākiem energo resursu pircējiem. Bijušais diplomāts Daniels Frīds uzskata, ka likumprojekts nav ideāls, bet tas ir labs instruments Vašingtonas rokās. Ukrainas armija vakar un aizvadītajā naktī veikusi triecienus vairākiem svarīgiem Krievijas militāriem mērķiem. Ukrainas ģenerālštābs ziņo, ka Krievijas Brjanskas apgabalā sašautas divas zenīta raķiešu kompleksa S-400 palaišanas iekārtas. Okupētajā Donetskas rajonā veikts trieciens dronu glabāšanas, sagatavošanas un palaišanas vietai. Postījumi esot arī vairākam Krievijas armijas noliktavām. Ukraina aizvadītajā naktī veikusi arī dronu triecienu militāriem lidlaukam Krievijā Rostovā pie Donas un Jaroslavļas naftas pārstrādes rūpnīcai. Uzbrukumā militāriem lidlaukam cietušas divas lidmašīnas un trīs helikopteri. Bojāta elektropārvades tīkla apakšstacija un četros pilsētas rejonos pārtraukta elektroapgāde. Jaroslavļas naftas pārstrādes rūpnīcā izcēlies plašs ugunsgrēks. Tur ražo benzīnu, dīzeļdegvielu, aviācijas degvielu, kā arī citus produktus, arī Krievijas armijai. Vēl tikai par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgs lietus, mērens dienvidu rietumu, dienvidu vējuši, piekrastē līdz 11, brāzmās 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 8-13, vietām piekrastē 13-15 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, valsts lielākajā daļā īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens dienvidu rietumu, dienvidu vējuši, piekrastē līdz 11, brāzmās 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā gan naktī, gan rīt dienā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, ik pa laikam iespējams lietus. Mērens dienvidu rietumu, dienvidu vējuši, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-12, rīt dienā līdz 18 grādiem.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Labdien, skatu raidījums krustpunktā un šodien turpinām diskusiju ciklu, apmeklējot dažādus Latvijas novadus un tur esošās augstskolas. To mēs darām gatavojoties Saeimas vēlēšanām, lai kopā ar ekspertiem un

0: studentiem spriestu, ko gribam sagaidīt no nākamā parlamenta sasaukuma. Un šodien esam Liepājā, Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas akadēmijā. Un droši vien nav ilgi jāmin, ka mūsu uzmanības centrā būs izglītība. Mans vārds ir Māra Jansone, raidījuma producenta ir Eviņa Unāma. Nu, par to, ka krītas Latvijas skolēnu sniegums ne tikai dabas zinātnēs un matemātikā, bet arī lasīšanā, kas ir ļoti izšķirīgi svarīga, lai varētu visu šīs zinības apgūt, trauksmi ceļ jau sen, un to rāda arī OECD dati. Un arī to, ka izglītība, īpaši vispārējā izglītība, ir piedzīvojusi ļoti daudz un apjomīgas reformas, nu, mēs esam redzējuši un ir viedoklis, ka tas ir iemesls tam, ka šis skolēnu sniegums ir krities. Tad nu šodien noteikti runāsim par šīm reformām un, kas nemazāk svarīgi, par to, kā būtu jāvirzās tālāk un ko tad mēs gaidām no nākamā sasaukuma politiķiem. Mūsu diskusijā šodien piedalās gan akadēmijas mācības spēki, šeit ir Ivita Pelnēna, akadēmijas lektora, labdien.
1: Labdien.
0: Māja Ročāna ir akadēmijas docētāji, sveicināti.
2: Labdien.
0: No vispārējās izglītības mēs esam aicinājuši Liepājas Jāņa Čakas vidusskolas direktori Lauru Katkeviču. Sveicināti.
2: Labdien.
0: Protams, studenti ir šeit klāt kuplā skaitā, redzu arī pasniedzējus. Ja kāds gribēs iesaistīties ar viedokli, komentāru, jautājumu, laipni lūgti, labprāt dzirdēsim, jo noteikti arī daudz no jums, kas ir mācījušies pēdējos gados, jūs šīs reformas esat izjutuši uz savas ādas, un jūs noteikti redzat no savas puses, nu, kā tam vajadzētu varbūt virzīties tālāk. Bet runājot par augstskolu, nu, šis te snieguma kritums ir redzams vai nav redzams? Vai pie jums gal galā nonāk cilvēku, ar kuriem viss ir bijis kārtībā?
2: Jā, es domāju, ka te būtu būtiski vērst uzmanību uz to, ka augstākā izglītība ir tieši turpinājums vispārējai izglītībai. Un procesi, kas notiek vispārējā izglītībā tā vai citādi, ietekmē arī augstāko izglītību. Un ir skaidrs, ka gan digitalizācija, gan arī Covid perioda sekas, tās tā vai citādi, protams, iezīmēs jau arī tālāk mūsu profesionālajā darbībā šeit, kā risināmi jautājumi, bet tajā pašā laikā es domāju, ka būtiski arī uzsvērt, ka augstākajā izglītībā nonāk studenti, kuru sniegums arī atbilst augstākajā tākās izglītības sagaidītajām, tā kā tas ir tāds divpusējs skatāms.
0: Bet nu tad augstākās izglītības to standartu nevajag mazināt, tāpēc, ka ir kopumā krities skolēnu sniegums, kad viņi iziet laukā no vispārējās izglītības. Šobrīd mēs neesam tādā stadijā nonākuši.
3: Nē, noteikti nē, bet tas nenozīmē, ka mums nav jāmaina mūsu metodas, pieejas. Augstākās izglītības iestādes mūsdienās kļūst par tādiem inovāciju centriem, un kā jau kolēģi teica, minēja, vispārējās izglītības kvalitāte tieši ietekmē augstākās izglītības kvalitāti. Un ja mēs runājam par šo jūsu minēto lasīt prasmes mazināšanos, tad šeit būtu vairāk jāaplūko cēloņi, kas lielā mērā attiecas uz dažādām izglītības jomām. Tas jautājums ir, cik ļoti mēs vispār lasam par šo digitalizāciju, par šīm digitalizācijas radītajām problēmām. Piemēram, šeit TikTok video es šodien redzēju lasīju masu medijos, ka viens sākuma izglītības posma skolotājs saka, ka viņam ir skolēns, kas var uzmanību noturēt tieši 3 minūtes. Un, ne, es atvainos 3 sekundes. Tad mēs arī pārnēm to ar studentiem un protams, ka mums ir jādomā, kā man bija tieši nodarbība ar sākuma izglītības, topošiem sākuma izglītības skolotājiem, un kā tad šo risināt, ko mēs darīsim, lai šo risinātu, un tas ir tas izaicinājums, ka ir šīs pārmaiņas, un mums tām ir jāpielāgojas, un arī tāda ļoti svarīga atziņa man ir, ka mūsdienās iespējams svarīgākā caurviju prasme skolotājiem ir šī atvērtība pārmaiņām un gatavība pašam mainīties.
0: Šo sadaļu mēs noteikti turpināsim, jo es uzreiz arī to varu pārmaiņot.

0: pārcelt uz mediju vidi. Mēs arī vairs nevaram strādāt, kā mēs strādājām, jo cilvēki grib ātri visu uzzināt un arī mediju pāriet uz īsajiem formātiem. Nu, varbūt arī izglītībā būs jāpāriet uz īsajiem formātiem, bet tā ir atsevišķa saruna, jo varbūt tieši to nevajag darīt. Tomēr, domājot vēl par skolu, kā jūs šīs reformas un to efektu redzat savos skolēnos? Jo to var redzēt sākot no 1. Līdz 12. Klasē. Nu, kā tas ir noticis pakāpeniski? Vai ir jūtams tas, ka problēma ir, sniegums krītas tīri praktiski?
1: Es gribētu drīzāk skatīties šo jautājumu tā globālāk, jo kāda ir mācīšanās būt, kāda ir jēga skolai mācīties, kādā veidā, kā katra skola tomēr tos risinājumus meklē, tā skolām ir tā iespēja meklēt savus risinājumus, ja, atrast to ceļu kā un pielāgot attiecīgi mācību saturu vai visu mācību procesu tam, kā mainās, bet runājot arī tieši par tām pārmaiņām un par tekstpratīvu vai arī to, kā tas ietekmē un tie paši rezultāti kādi. Protams, jāskatās arī uz to, tā prasme, kā jūs tikko minējāt, prasme ilgstoši lasīt vai vienkārši kaut vai noturēt uzmanību. Tā īstenībā tas ir izaicinājums apakšā visam pārējiem. Jo, ja mēs paskatāmies uz tekstpratību vai uz to prasmi noturēt uzmanību, jebkura prācība priekšmeta kontekstā. Jā, taču jebkurā priekšmetā ir kaut kāda informācija jāiegūst, jāapstrādā, jāanalizē un ļoti bieži apstājas pie tā, ka varbūt pat nespēja to informāciju tā kā dekodēt, kas vispār man ir jāsaprot, jā, ka tā prasa, tāpēc, ka tik ilgi kāru tekstu, vienkārši nevar tik ilgi vienalga kādu veidu tekstu, nav runa par verbālu, jā, tikai rakstīt tekstu, jebkura veida tekstu, arī digitālu, arī, ja tā paskatās, tie paši video vai ko, ja jaunai paudzei pajautātu, es vienkārši pati esmu saviem bērniem jautāju, saku, tu noskaties video, par ko bija, neatceros, bet tas viņam interesēja. Es saku, izvēlc galveno informāciju, pasaka man vienu labu domu, ko tu paņēmi no tā video. Un tas pat nav tāds piespiedu kārtā, jā, tāds, tas, kas interesē, ka tā prasme noformulēt to visu, un kombinēt, man liekas, tas svarīgākā ir tas līdzsvars starp to digitālo un to, kā mainās sabiedrība, kā mainās bērns, jaunietis, ja, kā mainās mūsu jebkura spēja uztvert informāciju un pielāgot to visu. Un es domāju, tur nav tik liela saistība ar reformu, kā vispār to izglītības koncepta maiņu kā tādu.
0: Bet, tas koncepts skola 2030, kas ir vērsts uz to, lai mēs savilktu dažādas jomas kopā un tīri praktiski saprastu, kāpēc mēs te visu to mācamies, ko mēs mācamies. Šobrīd skola 2030, tas ir tāds tā kā lamuvārds, ka tas ir vainīgs pie visa, jo nebija ne metodisko materiālu, nebija sagatavotības, stūma reforma ļoti ātrus priekšu. Vai tomēr tā ideja, kas ir ielikta šajā koncepcijā, vai tā palīdz risināt tās problēmas, par kurām mēs runājam, par to, ka cilvēkiem mūsdienās, un ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem, ir grūti mācīties tā kā mācījās kādreiz. Vai tas palīdz to uzmanību aizvirzīt tur, kur to vajag?
2: Es laikam gribētu vispirms vērst uzmanību uz to, ka šobrīd pasaule ir mainījusies kā tāda. Respektīvi tās idejas, kas ir kompetenci izglītības projektā, ir šobrīd pasaulē ļoti aktuāls un ļoti būtisks, jo mēs dzīvojam milzīgs un ātri iegūstams informācijas laikmetā, un tas attiecīgi nozīmē to, ka iekalt zināšanas, jā, zināšanām ir vērtība un tas noteikti nemainīsies, bet vai visas zināšanas mums šobrīd ir tīri fiziski jāiemācās no galvas ir lietas, kas ir šobrīd iespējams kļuvušas vērtīgākas, tās ir sadarbības prasmes, tā ir kritiskā domāšana šajā sevišķi 21. Gadsimtā vēl tik sarežģīta ģeopolitiskā situācija gadījumā, kas nozīmē, ka izglītības reforma bija nepieciešama, protams,

0: Šobrīd mēs varam diskutēt par to, kas bija tie aspekti, kas bija labi domāti, bet ar izpildījumu visticamākais un iespējams varbūt nevedās tik veiksmīgi, kā bija iecerēts. Un, manuprāt, tas arī ir tas, ko mēs šobrīd varam darīt, ir apsēsties un nu jau pirmās un jau nākamās emocijas nolikt malā un šobrīd faktiski kritiski izvērtēt, kas ir tie ieguvumi, kas ir tās lietas, kuras ir atstājušas iespējams nevisai pozitīvu ietekmi pārskatīt un nevis izmest un teikt, sākam visu no jauna, bet mums jau ir arī šīs iestrādnes, piemēram, vēstures un sociālo zinību skolotāji ļoti aktīvi iesaistoties, rosināja un ļoti veiksmīgi rosināja to, ka vidusskolā šis mācība priekšmets, kur vēstura un sociālās zinātnes bija integrētas, tikā sadalīts divos atsevišķos priekšmetos. Šajā mirklī augstākajā līmenī tika uzklausīti skolotāji, sadzirdēt problēmu, secināt šīs problēmas faktiskā esamība un šī problēma tika atrisināta. Un, manuprāt, tas ir vērtīgākais, ko mēs šobrīd varam darīt, ir caurskatīt un skatīties, ko risināt.
1: Tā tad neizmetam, caurskatam un uzlabojam.
2: Jā, es papildināšu Īvītas sacīto. Kompetenču pieejas šī skola 2030 aktualizēja caurviju prasmju nozīmīgumu, šo transversālo prasmju. Un, protams, ka mūsdienās ir nākušas klāt jaunas caurviju prasmes, un tās pat visas vēl nav apzinātas, tā saka teorija, kā arī aktualizēja šo ieradumu veidošanu. Un ja mēs Es gribētu atgriezties pie šīs lasīt prasmes un tas, kas mums būtu jādara ne tikai kā skolotājiem, bet arī visai sabiedrībai kopumā, ieskaitot arī vecākiem, mēs varam veidot šos jauniešu skolēnu bērnu ieradumus lasīt. Man vakar bija diskusija ar maniem skolēniem, es strādāju arī skolā, un es teicu, ka es ļoti priecājos, kad vienreiz braucu autobusā, un es redzēju, kā mana 12. Klases skolniece lasa grāmatu, un viņa bija tik ļoti aizrāvusies ar to, un tad mēs runājam, kad mēs stāvam autobusu pieturā, mēs gaidam, un tajā vietā, lai mēs varētu skatīties kādu, vienkārši kādus video, mēs taču varētu atvērt e-grāmatu un lasīt, un tas ir arī stāsts par šiem ieradumiem, bet tie noteikti ir jāstiprina visai sabiedrībai. Mēs nevaram uzlikt atbildību tikai kādai reformai skolai vai skolotājiem, bet tas jau viss sākas no tā, kad vecāki lasa priekšā bērniem un ir šīs grāmatas ir pieejamas. Mums bija nesen viens pētījums, ko mēs veicām, tad grāmatu pieejamība ir ļoti nozīmīga. Te būtu jādomā par resursiem, par skolu bibliotēkām, par e-grāmatu pieejamību. Tas ir tāds komplekss jautājums.
1: Es domāju, ka tur būs tas atpakaļ ceļš, jo mēs esam aizgājuši prom no tās lasīšanas. Ne tikai bērni, arī pieaugušie būs atgriešanās.
3: Nu, man gribas kolēģiem piekrist par to, par konsekvenci. Nu, jebkurai lietai, ja mēs gribam kaut ko realizēt, ieviest, ir process, svarīgākā lieta ir tā konsekvence un tas, ka tas tiešām tiek realizēts un tad skatās un uzlabo, kā kolēģis jā, jau minēja piemērus un skatās rezultātus, datus un domā, kā tālāk virzīties, bet nu, es domāju, nu es esmu ideālists un optimists tādā ziņā un es ticu arī jaunai paudzei un nav jau tā, ka nelasa. Īstenībā, nu, ja veidot, nu, ja mēs tā tāds, ko mēs skolā novaram. Viena mazliet problēma ir tā, ka ļoti bieži lasa angliski, diemžēl, nu vismaz, jā, jaunā paudze, jā, nevis latviski, un tad arī, protams, tikko ir, tomēr, jā, mācība valoda ir latviešu valoda, un tur ir jāizmanto, un tad ir bieži vien tā, nu, skolotāji bieži saka to, ka skolēns klasē saka, es zinu angliski, jūs varat pateikt, kā tas ir latviski, ja? Un skolotāji gan drīz vai, nu, tā kā jāzina, nu, lai saprast to, bet man liekas, tā lasīšanas būtība nu, kā tāda, tā nepazudīs. Nu, un tas, kā mēs to uztveram, jo mums vienalga vajag to iegūt to informāciju vienkārši kā cilvēkiem. Tā
1: nu, var ne tikai lasīt, var arī klausīties.
3: Jā, nu, jā bet jebkurā gadījumā tie ir teksti. Ja? Un, labi, un te ir domājot arī par tādu iekļaujošu vidi. Ja? Kādam varbūt tieši klausīšanās ir vienīgais. Un arī klausīties ilgstošu tekstu ir tas pats, kas lasīt ilgstošu tekstu. Ja? Un, nu, ilgstoši nav pareizais vārds garu tekstu. Ja? Un tieši tas pats, te jau vienalga ir par to būtību, ka man ir interesi iegūt informāciju. Un līdz ar to tas nemainīsies. Protams, ar vienu varbūt domājot par to latvisko un Latvijas vidi, domāt par to, kā veicināt, lai tas ir ar vien vairāk latviski. Jo man, es nezinu, vai ir tāda statistikas dati, bet tas, ko mēs novērojam, ka īstenībā, nu jā, jaunieši ļoti bieži izvēlās svešvalodu.
2: Jā, bet ja es šeit drīkstu papildināt, tā kā es mācu angļu valodu, tad man nav pilnīgi nekādas problēmas atrast grāmatas angliski. Ir, piemēram, projekts Gutenberg, kur ir tiešām šīs 19. 20. Gadsimta pērles, un viņi šīs lasa, bet tad, kad es gribēju atrast Blaumeņa noveles tieši saistē, man teica, ka kaut kā varot, es zinu, ka mums šeit ir latviešu lietas skolotāji arī, varbūt var, bet es nevarēju atrast, un tas ir arī stāsts par resursu pieejamību, jo patiesībā latviešu valoda un Latvijas valsts, tā mums ir ārkārtīgi nozīmīga vērtība, un būtu labi, ja mēs varētu būtu līdzīgs projekts, kā iepriekš minētais, kur mēs varētu šos resursus atrast. Es pieņemu, ka varētu būt lielāka interese par lasīšanu latviski. Tev.
1: Nu jā, lai nevajadzētu pulēties, iet uz bibliotēku. Viss ir rokas tie pie natālumā sīkums, bet vajadzīgs. Bet no tā visa kopumā, tad tas, ko es sadzirdu, ir, nu, neraustam tās reformas, lai turpinās, bet vienkārši konsekventi ejam uz priekšu un, ja ir problēmas, tad risinām tās konkrētās, nevis, lai nenotiek tāda lēkāšana un mētāšanās.
0: Jā, šeit ir ļoti būtiski apzināties, ka jebkuras pārmaiņas, kas tiek veiktas izglītības sistēmā, tiek veiktas organismā, kas visu laiku ir apdzīvots. Respektīvi, mēs nevaram apturēt savu izglītības sistēmu, izkāpt visi no tās ārā, reformēt un tad iekāpt atpakaļ. Kas nozīmē, ka tā vai citādi, jebkuras pārmaiņas būs nērtas, bet tajā pašā laikā tas arī rosina pārdomāt, vai pārmaiņas, kuras mēs kādos mirkļos ļoti spontāni vēlamies ieviest, nav pārmaiņas pārmaiņu pēc. Un šis arī ir ļoti būtisks aspekts, jo tajā laikā, kad pārmaiņas tiek veiktas, izglītības sistēmā ir skolēni, ir skolotāji, ir skolas vadība, ir vecāki, tad milzīga daļa sabiedrības tajā mirklī cenšas pielāgoties bieži vien ļoti straujām pārmaiņām. Tas nozīmē, ka tajā mirklī, kad mēs tās veicam, mēs esam pārliecināti ar kādu mērķi un cik jēgpilni mēs tās veicam. Un es domāju, ka tā būtu šobrīd arī tāda nākamajai valdībai vērā ņemam atziņu.
2: Ja es drīkstu piebilst, un vēl manas pārdomas ir tādas, ka ikviena reforma ir jāvērtē ilgtermiņā, un noteikti ir nepieciešams šis monitorings, lai tas, ko Ivita teica, lai mēs ne tikai fokusētos uz to negatīvo, protams, ka tas ir svarīgi saprast šīs vajadzības, šīs turpmākās pilnveidas vajadzības, bet lai mēs arī pamanītu šo reformu stiprās puses, ko tad tās ir devušas?
1: Šajā pētījumā, ko es pieminēju sākumā, tur parādās, nu, tur viena lieta ir tie kopējie dati, un tas milzīgais kritums ir īpaši lasīt prasmē, bet cita lieta ir atšķirības starp skolām. Mums joprojām ir, nu, šeit ir sanākuši jaunieši, kur ir spējuši tikt augstākajā izglītībā. Es nevaru, protams, novērtēt, vai, nu, kādas skolas tur ir pārstāvētas, bet tā atšķirība ir, kā pētījums rāda, ne atkarīga no skolas lieluma vai atrašanās vietas, bet no tā faktoriem, kas nu, attiecas tieši uz to skolu spēju piesaistīt pedagogus. Nu, kā risināt, lai mēs padarītu izglītību vienlīdz labu un pieejamu visur? Jo tās atšķirības mēdz būt arī vienas pilsētas robežās. Tas nav tā, ka tur viena pilsēta atbalsta vairāk vai mazāk. Bet kopumā, nu, acīm redzot, nav iespējams piesaistīt.

0: kāda ir pedagoga kā autoritāte. Jā, autoritāte, jā. Un tas, protams, ir izaicinoši. Un līdz ar to, ja mums arī atnāk jaunie pedagogi, tad ir ļoti mērtiecīgi tiešām jāstrādā. Mums tiešām tagad, pieņemsim, šogad tieši skolā viens jaunais pedagogs tieši pēc universitātes arī pievienojās. Un cik ļoti nu, mērtiecīgi ir jāstrādā ar to pedagogu, lai viņš tiešām aiziet no tās vides, jo tie izaicinājumi ir. Jo
1: bet kāpēc viņš grib iet prom?
0: Tāpēc, ka ir mainījies skolēns, es teiktu, jo skolēns ir tā, ka prasa arvien vairāk. Viņš uzdrīkstās vairāk, vienalga kāda ir vide, bet tomēr, jā, nu, un tam pedagogam ir, nu, kā es saku, ir jāpārkāp no tās, kā normālā cilvēka pozīcijas uz pedagoga, jā, un tev jāpieņem, jāpanāk ir tas, ka tu ieejot klasē, ka tevi tomēr, nu, tā kā respektē kā cilvēku, un diemžēl tas vairs nav kādreiz, tomēr pedagogam ir mazliet vieglāk, jo tā, nu, vispār bija tā pedagoga profesijā bija cita tā, jā, tā, tas sabiedrības tā attieksme pret to, un tagad jau ir tā, ka, nu, ņemot vērā, ka, nu, visiem ir, nu, tā kā, jā, skatījums uz dažādām lietām un visu. Līdz ar to arī pedagogam, ieejot klasē, ir jāpārliecina, jā, ka, nu, ka ir vērts viņā klausīties vispār. Un tas ir izaicinoši, un tāpēc pedagogi ļoti bieži, nu, jaunie pedagogi, jā, viņi varbūt, ja tas atbalsts nav, ja nav ļoti mērtiecīga, nu, tā struktūra, kā adaptēties, kā to visu prasmi apgūt, kā strādāt ar klasi, tad ļoti bieži arī, nu, vienkārši izvēlās aiziet un citu profesiju, kas varbūt ir mierīgāk, jo te ir atšķirība, ja tev ir jāstāv klases priekšā, kur ir 25, 30 jauni cilvēki, kuriem ir viedoklis, kuri grib paust savu viedokli, ja, un to visu organizēt, nu, tas ir izaicinoši. Es domāju, tāpēc arī tā ir, ja.
1: Tā noturība varbūt var iemācīt augstskolā.
2: Jā, šis bija tas, ko es gribēju papildināt. No otras puses skatoties, strādājot ar topošajiem pedagogiem un palīdzot viņiem arī doties praksē. Un es atceros arī sevi pirms 20 gadiem tieši tādā pašā situācijā ir. Tajā mirklī, kad tu studē par pedagogu, tev ir tā sirsnīgā pārliecība, ka tu no visas sirds dari un tu ieiesi klasē. Un visi skolēni būs ļoti priecīgi par to, ar ko tu esi atnācis. Un tev ir tāda ideālā skolas stunda prātā. Un tajā mirklī, kad tu aizēji praksē vai aizēji savā tālāk jau savās darbgaidās, tad notiek jā, tas, ko kolēģi minēja. Jā, un tad studentam ir jāpiedzīvo, jāpārdzīvo, jāpārgrupējās un jāpieņem tā, ka lietas, daļa no lietām, ar kurām es aiziešu uz klasi, būs ļoti superīgas un būs daļa, par kurām varbūt būs sajūta, ka man nevedās tik veiksmīgi, kā man gribētos. Un šajā mirklī ir ļoti svarīgs kolēģu atbalsts, jo es arī studentiem saku, ka perfekti skolotāji nav, ir labi, ļoti labi. Un neatkarīgi no tā, cik gadus skolotājs strādā skolā, vienalga savstarpēji notiek šis mācīšanās process un ir svarīgi, lai šis jaunais skolotājs, topošais skolotājs arī ļoti veiksmīgi un ātri integrējas šajā kopīgajā mācīšanās procesā.
1: Bet nu, šī ir tā viena sadaļa, bet cita sadaļa ir, nu, viena lieta ir būt novērtētam un gūt gandarījumu no tā ikdienas darba, bet cita lieta ir būt un justies novērtētam kopumā. Vai pedagogi to saņem un būt novērtētam, tas nozīmē arī saņemt labu atalgojumu, protams. Tas nozīmē skaidru uz darba pienākumus. Vai tas šobrīd ir?
0: Nu, man jau šķiet, katra skola, protams, cenšas to visu šo sistēmu sakārtot tā, lai būtu atbalsts. Jo vienkārši skolas ir interesēta, lai tas pedagogs paliek. Un cik nu tas ir iespējas gan finansālo resursu, jā, ietvaros, gan arī vispār skolas sistēmas, jā, un tāda nosacīti skolas vides veidošanā. Nu, protams, skolas to kārto tā, lai pēc iespējas tam pedagogam varētu dot cik nu tas ir tajās iespēju robežās, ja? Un nu, es nedomāju, ka ir kaut viens skola, kur man, nu, mēs tagad visu nogriezīsim pedagogam, lai viņš pats cīnās, ja? Jebkurā, jā, un tā kā es domāju, un arī tas, ka ir, nu, mums arī, pieņemsim, kaut vai Liepājas pilsētā ir tas novērtējums, kad pedagogiem, ja, tā tad tiek pasniegts arī gada balvas par kādiem sasniegumiem vai ko, nu, tā kā tas,

0: Es domāju, katrai skolai ietvaros arī ir noteikti. Bet man liekas, pedagogam tas lielākais vienalga beigās paliek tas skolēns. Ja, jo tas, ko es visbiežāk dzirdu no pedagogiem, ir tas, kas viņiem iedod gandarījumu, ir tā, tas, ka tas bērns kaut vai viens vai divi vai kurā brīdī pēc stundas pienāk un pasaka kaut kādu vārdu par to, kas stundā ir bijis, kas viņam ir aizrāvis, kas viņam ir paticis. Mums vienkārši sakrita, mums tikko skolā bija arī salidojums un absolventi pievienojas. Un atkal man tieši tāpat pedagogi teica, ka labākā sajūta ir tā, ka arī absolvents atnāk. Un viņš saka, es biju pārsteigta, ka man darba, ka tie absolventi ir novērtējuši, jo tajā brīdī viņš varbūt tas jaunietis nav pateicis, bet pēc tam. Tā kā es domāju, vienalga paliek tas cilvēciskās vērtības, paliek primārās un jā, tas ir tas būtiskākais.
1: Bet cik daudz akadēmija var iedot to skaidrību par to, nu, kādā spēles laukumā būs jāspēlē galā? Nu, lai nav tas šoks pēc tam, ka es izēju un izrādās dzīve ir citādāka. Jo tie jaunie pedagogi, nu, viņi aiziet. Un joprojām ir skolas, saka, nu, mums nav to dabazinātņu skolotāju, mums nav angļu valodas skolotāju un cīnās par skolotājiem un...
2: Jā, mēs tagad atrodamies augstskolā, kas ir sagatavojusi pedagogus kopš 1954. gada, tātad mums ir šīs tradīcijas. Un vēl joprojām, kā toreiz, tā tagad ir ļoti svarīgi saprast, ka šīs augstskolas ekscelences priekšnoteikums ļoti svarīgs ir sadarbība ar industriju. Un ja mēs runājam par zināšanām prasmēm, ko mēs gūstam, ko studenti gūst šeit, tad šo kompetenci viņi varēs pārbaudīt tikai reālā darba vidē. Un šeit būs ļoti svarīgs tas, lai skolā būtu šis mentors. Un ja mēs runājam par šo ārējo motivāciju, tā īpaši svarīgi ir, un šeit es nerunāju par finansēm, šeit es runāju par to, jā, tu dari pareizi, viss ir lieliski. Tas ir tieši pašā sākumā uzsākot šīs darba attiecības, un kas vēl ir svarīgi, lai mēs nedotu jaunam skolotājiem pārāk daudz pienākumus un uzdevumus un pārāk lielus izaicinājumus, lai tas būtu sabalansēti. Es zinu gadījumus, kad skolotāji ir aizgājuši no darba, jo viņi nav, jo tas viņiem ir bijis par grūtu, un te ir varbūt, jā, jo tas ļoti individuāli, citam ir jāiet maziem solīšiem, citam varbūt jau ir nekādu problēmu strādāt jau kādā citā izglītības posmā, bet tādēļ ir svarīgs dialogs ar studentu, dialogs ar augstskolu. Un ja mēs runājam par šo skolotāju trūkumu, tad tas noteikti nav noslēpums, tie ir STEM skolotāji, un tas ir tāds nākotnes uzdevums mums, vairāk strādāt tieši šo STEM skolotāju sagatavošanā. Mums ir sapnis nākotnē gatavot arī ķīmijas skolotājus, bet lai mēs to darītu, šeit ir vajadzīgas investīcijas. Mēs par to jau esam runājuši, ka tā varētu būt kāda ķīmijas laboratorija, un ir arī tādas iespējas, jo tā noteikti. Redzat, lai mēs varētu veiksmīgi pielāgoties pārmaiņām, mums ir jāpieņem tādi lēmumi, kas it kā ir tādu soli priekšā pārmaiņām. Nevis dzēst ugunsgrēku, bet domāt tālāk, domāt ilgtspējīgi, un tādēļ šis STEM skolotāju sagatavošanas stāsts ir mums ļoti aktuāls. Mēs jau darām, bet mēs noteikti varam vairāk šeit arī.
1: Jā, tur vienmēr ir jautājums, kāpēc tas buksē, tāpēc, ka nu, pareizāk sakot, tur tas aplis STEM skolotāja trūks, jo nav skolēni, kuri ir izmācījušies labi šīs zinības, lai varētu tālāk kļūt par skolotājiem. Un ir ļoti, nu, tad sarežģīti, kā pāraut to apli, lai tas iet nevis mazumā, bet iet ar vienu vairumā un vairumā. Es labprāt vaicātu arī, ja kāds varētu padalīties no klātesošiem, jo šeit es pieļauju, ka ir vairāk pedagoģijas tieši studentu. Nu, kas ir tās jūsu lielākās bažas par to, kā, nu, kas varētu notikt, ja jūs nonāk, kad jūs nonāksit tajā sistēmā? Un vai šīs bažas var kliedēt, nu, tīri tā darba vide, vai varbūt tur ir nepieciešams kaut kas tāds, nu, tāds...

0: valstisks pieejams, nu, jo nu, ko valsts parasti risinās? Tas ir atalgojums, tās ir saprotamas darba vadlīnijas, nu, kuras var ministrija piedāvāt. Tā kā būtu ļoti jauki, ja jūs kāds padalītos ar savām domām un bažām nu, vēlāk sarunas laikā. Bet ja es vaicātu jums, nu, nu, ko jūs gaidīt no tā nākamā sasaukuma, no tā nākamā ministra, nu, kurš nāks un ķersies gatavības pilns kaut ko darīt izglītībā?
1: Es jau ieskicēju jau iepriekš, gatavības pilns, tas ir ļoti, ļoti labi, un tas, par to mēs priecājamies, bet zem frāzes gatavības pilns nevajadzētu slēpties tādai proaktīvi enerģiskai rīcībai, neizvērtējot iepriekš paveikto, izdarīto un
0: jūs kaut ko tādu šobrīd vērojat politikā?
1: es pieņemu, jā, ka tā ir atsauce uz šī brīža aktualitātēm un pārmaiņām. Tad, protams, var diskutēt par katru no šīm rosinātajām un daļu jau pieņemtajām pārmaiņām. Noteikti būs kādi, kas būs par kādu pārmaiņu, kādi netika atbalstoši. Taču tajā pašā laikā es domāju, ka mēs visi, nu, neviens īsti nevaram noliekt, ka šīs pārmaiņas bija ļoti pēkšņas. Vai tās bija līdz galam izrunātas ar skolām, skolotājiem, sabiedrību? Jā, protams, doma, ka skolēns, piemēram, varēs labot pārbaudes darbus jebkurā ģimenē, visticamākais šķiet kā ļoti iepriecinošs faktors, bet tajā pašā laikā ir kaut kāds iemesls, kāpēc mēs ļoti rūpīgi domājot par vērtēšanas sistēmu, ieviesām iepriekšējo modeli, kas nozīmētu to, ka labi, mums šobrīd nav jāliek galvu ķīlā, ka tas bija nekļūdīgs, bet tas, ko mums būtu vajadzējis izdarīt, ir, kā Maija jau minēja, saprast, kāds tad ir tas rezultāts šim mūsu plānam A, saprast, kas šajā mūsu plānā A iespējams nestrādāja un balstoties uz to plānot savu nākamo darbības soli. Vai mēs visus šos plānus un soļus izpildījām šajā īsajā laikā, visticamākais, ka nē. Un tas nozīmē, ka skolēni, kuri šobrīd gaida dabas zinību eksāmenu, skolotāji, kur visticamākais jau ir ļoti satraukti par to, ka mācību gads ir sācies, bet viņiem līdz galam nav skaidrs, kam gatavot šajā eksāmenā, ir tādi apstākļi un faktori, kas atkal izglītības sistēmā rāda papildu spriedzi. Un mums nav garantija, ka nākamajā sasaukumā atkal, teiksim, neizvērtējot, neapdomājot, mēs nepateiksim, hei, šo mums nevajadzēja darīt, darīsim citādāk. Un, kā jūs teicu, tā ir sistēma, kurā ir liela daļa Latvijas sabiedrības, kas ir nu, tātad šajā sistēmā ikdienā. Ne tikai tajos mirkļos, kad ir jāpieņem politiski lēmumi.
0: Nu, kur tad ieguldīt nākamajam ministram savu enerģiju? Un kur labāk nē?
2: Jā, paturpinot Ivitu sacīto, noteikti neviena reforma nebūs pilnīgi unikāla, izcila bez šīs nepieciešamības kaut ko pilnveidot. Varbūt tas, kas arī nedaudz vai daudz pietrūkst, ir šī konstruktīvā dialoga trūkums starp visām iesaistītajām pusēm, un tas būtu noteikti tas, kas būtu izglītības ministrijai un šiem politikas veidotājiem jādara, bet mani satrauc vēl viens ļoti svarīgs aspekts mūsu valstī, un es teiktu, ka mums noteikti būtu ļoti jāfokusējas uz izglītības ekosistēmas saglabāšanu tieši pierobežā. Un šeit es domāju austrumu šo pierobežu, jo slēdzot kādu skolu tur, Tas noteikti varētu atstāt ļoti negatīvas sekas šajā reģionā kopumā. Ja jūs slēdzot skolu, mēs zinām jau, ka vecāki jau nojaušot, ka skola tiks slēgta, tad viņi varētu piemēram.

0: Piemēram, doties dzīvot citur, un tas būtu noteikti šīs izglītības ekosistēmas veidošana, stiprināšana šajā ekosistēmā. Tur noteikti ir daudz problēmu jautājumu, par kuriem es tagad visus neminēšu, bet tas būtu ļoti svarīgi.
1: Bet runājot par skolu tīklu, tad jau tas vēstījums ir jādod tūlīt, kā mēs to nākotnē redzam, jo paskatāmies uz demogrāfijas rādītājiem pēc dažiem gadiem, pirmās klases būs jau daudz mazākā skaitā nekā tās bija pirms 10 gadiem, piemēram, un tas kritums taču arvien būs lielāks un lielāks, jo mēs tālāk ejam skolās, jo tie, ja ir dzimstība krītas kādā posmā uz pusi, nu, sagaidīt, ka skolas arī būs uz pusi mazākas skaitā, nu, tīpaši domājot par pierobežu, nu, tad jau būtu tā kā tagad jāsaprot, kā mēs risinām šos jautājumus, kāda būs mūsu politika.
0: Tieši tā. Par to arī ir svarīgi domāt politiķiem, jo šie jautājumi ir risināmi kompleksi. Noteikti mēs runājam šeit drīzāk par sekām, tad par iemesliem tur būtu ilgi un plaši jārunā, kādēļ tā ir un kā mēs šo visu varam risināt, bet noteikti par to ir politiķiem jādomā un kā tad stiprināt šo. Un ne tikai, protams, arī šo pierobežas, austrumu pierobežas izglītības ekosistēmu, bet vispār reģionus kā tādus. Jā, tas ir svarīgi un to noteikti mēs arī sagaidām no politikas veidotājiem.
1: Tad tā virzīšanās uz milzu skolām, nu, kaut kādā brīdī ir jāaptur, vai nav?
0: Tas noteikti ir jāizvērtē, kurā brīdī tas neapdraud valsts drošību.
2: Mm-hmm. Nē, nu, es domāju, mana pārliecība ir tāda, katrai skolai ir savs rokraksts. Un vecāki tajā brīdī, kad izvēlās skolu, viens ir, protams, arī, kur atrodas, un domājot par mazajām skolām, vai ne, un mazajām klasēm. Nu, ja tā padomā par reģionu skolām, varētu jau vai ne, nu labi, mēs tagad saliksim, un būs autobus, kas aizdīs, bet tagad pavisam praktiski padomājam, tas bērns ceļās 6:00, ja ne vēl agrāk, lai aizbraukt uz skolu. Un atbrauc apakaļ ap 6:00, varbūt vakarā, jo viņam ir jāgaida, jā, ir nodrošināts transports, bet tas bērns brauc to gabalu pusaizmī. Ja, nu, tā domājot par to, un tāpēc man liekas, es piekrītu kolēģei par to, ka jādomā ir tādā reģionālā kontekstā par sistēmas sakārtošanu. Ja? Tātad, nu, kā to nodrošināt, vai pieņemsim tās pats par pedagogiem, vai tas tiek jau bet tādā reģiona līmenī plānots, ka nav viena skola, otra skola un katra meklē savus pedagogus, bet tiešām tiek domāts, kā tie pedagogi tiek jau sastruktūrēt, nu, lai varētu nodrošināt pēc iespējas tuvāk tomēr mājām, saglabāt to. Un runājot par to, ka katrai par tā lielām skolām mazām, tieši tāpat ir, ja es kā vecāks, es varbūt gribu izvēlēties. Es gribu, lai ir liela skola, lai ir milzīga konkurence, lai ir daudz skolēni, jā, nu tā kā bērnam apkārt. Vai varbūt es gribu izvēlēties, lai tieši ir mazāk skaits, jo es gribu tieši varbūt to ģimenisko un visu, ka vecākam tomēr ir tās izvēles iespējas, nevis man, jebkurā gadījumā jāsūt uz lielu skolu, jo tas ir tā kā finansiāli izdevīgāk, ja? Jo, nu, atkal atgriežoties pie tā, kāda tad ir tā jēga vispār izglītībai, ja visa tikai aiziet, nu, nu, vērtē pēc tā finansiālā, ka mums ir izdevīgāk lielās skolas un mazās, nē, ja, nu, bet tiešām, tā kā kolēģi teica, domā tādā sistēma un īstenībā arī skatīties, kā, nu, balstīties arī to, ko saka datu analītiķi, ja, tos lēmumus arī domājot par tādu nākotni pieņemt, balstoties uz datiem, skatoties to nevis, nu, tā kā atsevišķi, ja, nu, spontāni pieņemt. Man liekas, tas ir būtiski.
0: Ja šeit var piebilst, tad mēs ļoti daudz runājam, ka izglītībai ir jābūt iekļaujošai. Tad man šeit tiešām es vēlos iestarpināt, ka arī izglītības politikai ir jābūt iekļaujošai. Tā ir tāda svarīga vadlīnija, kur vajadzētu
1: bet piekrēt. Bet kā jūs to saprotat, iekļaujoša izglītības politika?
0: Iekļaujoša izglītības politika ir pārdomāti lēmumi, kaut vai atgriežoties pie šīm mazām skolām un ļoti rūpīgi izvērtēt kādas būtu iespējas to saglabāt. Un es, protams, saprotu, ka citreiz tas nav viegli, bet šodien arī ar studentiem par to runājām, un vienai studentei bija

0: ļoti lieliska doma, ka skola ir arī kopienas centrs. Un tā tas arī ir, un tā tas arī strādā. Jā, tad analizēt, daudz diskutēt ar izglītības jomā iesaistītajiem, meklējot vislabāko risinājumu tādu, kas veicinās šo kvalitāti. Un kvalitatīva izglītība, protams, ir ļoti svarīga dažādās tautsaimniecības jomās.
1: Jo, nu, savā laikā tika teikts, ka liela skola, tā ir kvalitāte. Nu, tagad mēs redzam, ka liela skola automātiski nenozīmē kvalitāti. Tad no šī savukārt varētu atkāpties.
2: Jā, bet es, kā jau es minēju, man liekas, ir tiešām jāskatās tādā plašākā mērogā. Nevis liela, maza skola, bet sistēmas līmenī, ja? Un ja tā plānošana notiek, nu, tā, ka, nu, kaut vai paņemsim, ir reģions, kur ir vairākas mazas skolas, nav varbūt pedagogi katrā skolā pietiekoši, bet tas tiek veidots centralizēt kā sistēma, ka pedagogi zin, viņi vienu dienu strādā tajā skolā, otru dienu tajā, trešo dienu tajā, un, bet attiecīgi tas tā izglītība tiek nodrošināta bērnam tuvāk mājām. Jo pedagogam varbūt kā pieaugušam viņš brauc, jā, tur no attiecīgi stundu sarakstu veido vai kā, nu, lai nav tur gluži četras jāceļās un jābrauc. Bet tādā veidā nodrošināt kvalitāti, bet saglabājot to, ka tomēr tiem arī reģionos vai jebkurai skolai ir tā iespēja, un tā iespēja vecākam paliek izvēlēties.
1: Gribēt papildināt?
3: Jā, es laikam šoreiz vērstu uzmanību arī uz to apstāklu, ka ne visi bērni lielā skolā un lielā klasē nu, gan jutīsies komfortabli, gan iespējams arī tiks līdzi mācības saturam, jo ir skaidrs, ka ir bērni, kuriem ir nepieciešams atbalsts tādu vai citādu iemeslu dēļ. Un skolas, protams, bieži vien mēs arī valstiskā līmenī mērogojam dažādos reitingos, sniegumos, sasniegumos un tam līdzīgi. Un tā vai citādi, tas arī skolām, arī šīm lielajām skolām uzliek šo milzīgo atbildību. Un veidojās šīs situācijas, ka vecāki, daļa vecāku kaut kādā mirklī tiešām izvēlās to, ka tas tam bērnam, viņu bērnam ir labāk mazajā skolā. Protams, atkal mēs varam runāt par to, nu, cik ir tas skolēnu skaits kritiski zems tādā līmenī, ka vienkārši ir objektīva apstākļi jau skolu slēgt, bet vai skolēnu skaits var būt vienīgā mērauklu, visticamākais, ka nē. Jo ir skolas, kas tiešām pild šo atbalsta skolu funkciju, un iespējams tajās ir bērni, kas nevienmēr būs olimpiāžu uzvarētāji un nevienmēr būs ar augstiem sasniegumiem mācību procesā, bet šajā skolā viņi iegūs šo izglītību veiksmīgi, izpildot to, ko mēs šajā valstī arī gaidām no skolēna, kurš ir iegūs pamatizglītību vai vidējo izglītību.
1: Tas nozīmē, ka jūs runājat arī, jā, ne tikai par obligāto pamata izglītību, bet arī, ka vidējā izglītībā būtu jādomā par šiem aspektiem.
3: Ar vidējo izglītību, protams, ir sarežģītāk, tā ir brīvprātīga un ir skaidrs, ka tā prasa arī konkurenci, bet tas, ko es šobrīd esmu redzējusi jau tādā arī savā personīgajā pieredzē, tajā mirklī, kad mēs slēdzam šīs mazās lauku skolas, šie bērni koncentrējās tūmā esošajās nelielajās lauku vidusskolās, un parasti uz šīm vidusskolām ierodās skolēnu transports, kas vadā pamatskolēnus, un šie vidusskolēni veiksmīgi var nonākt arī šajā izglītības iestādē un iegūt tur vidējo izglītību. Bet tā skaudrā realitāte ir tāda, ka ja piemēram skolēnam, kurš es minēšu šobrīd tuvējo reģionu, ja skolēnam, kurš piemēram dzīvo Sikšņos, vienīgā izvēles iespēja būtu iegūt vidējo izglītību Liepājā, un tajā pašā laikā vecākiem nav pieejams privātais transports, tad paliek aktuāls jautājums, vai mēs šim skolēnam valstiskā līmenī nodrošinam šo iespēju iegūt šo vidējo izglītību.
1: Tas nozīmē, ka viņam ir nepieciešama vieta, kur mācīties tuvāk, pat ja tā neatbilst kaut kādiem standartiem?
3: Es domāju, ka jebkuru vidējās izglītības iestādi, kas šajā valstī ir, protams, mēs runājam atkal par reitingiem, kāda kotēsies augstāk, kāda mazāk augstāk, bet

0: visās, gribētos domāt, ka visās vidējās izglītības iestādēs, kas šajā valstī ir, tās ir akreditētas, tajā strādā arī atbilstoši skolotāji, kvalificēti. Atkal, protams, mēs nonākam tieši tajā pašā situācijā, ka mums ir jāizvērtē, vai mēs reģionāli varam piesaistīt skolotāju šī skolai, vai šajā reģionā ir skolotāju uz vietas, iespējams, viņi braukā. Bet es ļoti negribētu, teiksim, par kādas vidusskolas kvalitāti apšaubīt tikai tāpēc, ka tā atrodas ārpus kādas lielas apdzīvotas vietas.
1: Bet kopumā, nu, tā vērtējot, nu, tās skolu rādītāji ļoti dažādi. Vai vispār, nu, ir iespējams tāds vienāds kvalitātes rādītājs visās skolās? Vai arī vienmēr būs, nu, tās labās skolas un, nu, tās parastās skolas? Tas arī ir ļoti aktuāli pēc, nu, vienotās skolas ieviešanas, kad bijušās krievu skolas, kurās arī tas mācības sniegums ir zemāks, jo daudz varbūt nezin latviešu valodu. Es redzu, mums ir students.
2: Jā, labdien. Jā. Labdien. Esmu Marts Liepiņš, esmu topošais sākuma izglītības skolotājs. Un mums kā skolotājiem ir dots tās iespējas un vairākas tā kā metodas, kā mēs varam bērniem iemācīt mācību saturu. Vai jūsuprāt, piemēram, saistībā ar to lasīprasmi, ir iespēja mainīt to saturu, kuru mēs mācam? Jo, protams, mēs zinām, ka bērniem ir jāmācās par Blaumani. Reini, aspazībā jūsuprāt, modernizējot šo saturu, ir iespēja bērniem atrast to interesu lasīprasmē.
1: Jā, tieši tas interesi to iemest, jo tas, ar ko es sākumā arī teicu, nu, ka varbūt pārēt uz citiem formātiem, lai radītu interesi, bet tam saturam ir jābūt, jā, interesantam. Vai ir iespējams, vai jūs redzat tādu iespēju?
3: Noteikti. Es domāju, nu, domājot par tekspertību vispār, jebkurā gadījumā tekspertība jāskatā, nu, jebkura mācība priekšmetu, un sākuma skolā tas jau ir raksturīgi, tāpat tās būs visi priekšmeti jāmāc, jā. Un par to, kā var matemātikā no teksta izvilkt informāciju, kā dabas zinībās no teksta, un runājot par interesi, man šķiet, ka ir tīpaši mazos bērnus, sākumskos bērnus, mums nevajadzētu novērtēt par zemu viņu prasmi saprast lietu būtību. Jo, nu, nevis pieņemt, ka, nu, es tagad viņam mācīšu un radīšu interesi un kaut kā viltīgi viņam iemānīšu, bet reāli runāt par to, ka, ja tu proti lasīt, kādas iespējas tev ir, cik liela iespēja ir tā, nu, ja tev proti lasīt un rakstīt, kā tas vispār ir vēsturiski veidojis, protams, vienkāršā valodā, bet runāt ar bērnu par to nozīmi, cik tā ir būtiska prasme. Un tas arī rada to iekšējo motivāciju. Tas nav tikai, tad, ja man ir interesanti slas, ja nav, es nelasu, bet tu saproti, ka tam ir kaut kāda, nu, būtiska vērtība arī tajā manā kā cilvēku, manās izvēles brīvībā. Ja es neprotu lasīt, es zaudēju izvēles brīvību bieži vien.
1: Bet vai ir vērts domāt par satura maiņu?
3: Kā jūs domājat?
1: Par to, ko mēs mācam. Nu, par to, par ko mēs mācam, par ko mēs stāstam.
3: Jā.
1: Jo, nu, mēs varam mācīt un stāstīt arī par jaunām lietām, mēs varam mācīt par Blaumani citādi.
3: Protams, nē, protams, jā, bet man liekas, ir ļoti svarīgi vienalga saglabāt to saikni, to tradīcijas un arī tās vēstures nozīme. Jo, nu, ļoti bieži jau parāda to, ka īstenībā saprotot, kas ir iepriekš bijis, tas ietekmē to, kādas lēmumus mēs pieņemam. Un to, kā to māca, nu, tieši arī to saturu vai ko, nu, tas jau labi, ka mums ir jauni šādi kolēģi, kas ir gatavi un nāk ar idejām. Un te nav runa, ka mēs to nemēģinam dažādot to saturu vai darīt interesantāk. Bet man šeit ir vēl svarīgāk lieta ir runāt ar bērnu un skaidrot, kāpēc tas tā prasme ir būtiski, kāpēc tas ir, kāpēc ir jāzina par Blaumani, kāpēc tas ir būtiski. Un tā.
4: Jā, es vēl arī varētu šeit piebilst. Mūsdienās skolotājiem ir šī profesionālā brīvība pašam izvēlēties tekstus, un es kā skolotāja bieži izvēlos tekstus, kas ir aktuāli šajā brīdī, šobrīd pasaulē, un šī saiknē reālo dzīvi pastiprina mācīšanās rezultātus. Arī sākumskolā jums ir jauni izaicinājumi, jums ir jādomā jau par multimodāliem tekstiem, un runājot par interesi, noteikti par interesi runāt ar skolu.

0: Skolēniem vajag. Nu, man ir tāds ļoti labs piemērs. Man ir skolēni, kas ir teikuši, pirmās 10 lapas grāmatā bija vienkārši super garlaicīgas. Un tad man iepatikās, un es nevarēju no šīs grāmatas atrauties. Un varbūt arī mums nevajadzētu tā pieiet mācību procesam, kam visam ir jābūt interesanti. Mums vakar bija fantastiska diskusija ar mūsu viesprofesoru no Turcijas, un arī viņš akcentēja to domu, ka patiesībā garlaicība jau nekas slikts nav, jo tieši garlaicībā dzimst radošums. Tas arī ir noteikti jānovērtē. Bet jā, šos interešu āķīšus, jā, mēs izmetam. Tas jau nav slikti.
1: Jā, katrā ziņā jums tad būs iespēja ieviest šīs te jaunās pieejas un jā, nu, dot arī to jaunos, jūs varat labāk saprast to jauno paaudzi, kuru jūs mācīsit, jo esat viņiem tīri kaut kādā vecumā tuvāk, bet es saku paldies, mūsu diskusijas laikas, diemžēl, ir beidzies, šeit bija Ivita Pelnēna un Maija Ročāna no Liepājas akadēmijas, Laura Katkeviča no Jāņa Čakstas vidusskolas direktora. Paldies visiem, kur piedalījās, klausījās, arī topošiem skolotājiem, kurš iesaistījās. Nākamā nedēļa jau būs kruspunktā Daugavpilī, tur jau būs runa par drošību, bet tas arī būs ceturtdienā. Tad kruspunktā izskan, producente bija Evi Junā, mēs bijām Mārija Ansone, visu labu!

0: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
1: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
0: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
1: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
0: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
1: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darbadienu 13.05 ar atkārtojumu LTV1 pēc 13.00, kā arī sekojiet līdzi portālā LSN.
2: Vakara stundā pēc 10:00 tiekamies radioteātrī.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ziņas 10:00 vakarā studijā Negars Rutenbergs. Saeima šodien steidzamības kārtā atbalstījusi valdības virzīto priekšlikumu un dzelzceļa likumā paredzētā maksas palielināšanu Krievijas labības tranzītam. Par grozījumiem balsojuši 53, pret bijuši 12 parlamentārieši. Pret balsojuši deputāti no partijām Latvija pirmajā vietā un stabilitātei. Saeimas budžeta un finanšu komisija šodien divos lasījumos izskatījusi likuma grozījumus, kas paredz līdz gada beigām ieviest paātrinātu kārtību infrastruktūras maksas pārskatīšanai labības tranzīta pārvadājumiem no Krievijas. Savukārt Saeimas tautsaimniecības komisijai nodots ierosinājums pilnībā izliegt caur Latviju vēst graudus no Krievijas un Baltkrievijas. Ukraina atkal noticis okupantu dronu uzbrukums netālu no robežas čersošanas punkta ar Poliju. Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs pavēstīs, ka uzbrukums noticis dažus kilometrus no robežas, taču Polijas gaisa telpa nesot pārkāpta. Pagājušajā svētdienā vairāki Krievijas dronu uzbrukuši Ukrainas teritorijai netālu no Jahodinas Dorohuskas robežas čersošanas punkta. Šī apgabalā

0: okupantu un dronu uzbrukuši arī pasažieru vilcienam, kas braucis no Kīvas uz Varšavu. Krievijas uzbrukuma Ukrainā dēļ šorīt Polijā iedarbināta gaisa trauksmē Žešuvā un Ljubļinā un cilvēki aicināti meklēt drošu patvērumu. Polija arī pacēlusi gaisā F-16 iznīcinātājus. Apmēram stundu vēlāk paziņots, ka gaisa apdraudējums ir beidzies. Pēc korupcijas apkarotāju veiktajām kratīšanām Ukrainas ģenerāla prokuratūrā saistībā ar aizdomām par krāpnieku zvanu centru piesekšanu un Ukrainas ģenerāla prokurora Ruslana Kravčenko atbrīvošanas no amata, Ukraina apņēmusies veikt stingrākus pasākumus krāpnieku zvanu centru apkarošanai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis parakstīs likumprojektu par zvanu centru krāpnieku darbības kriminalizēšanu. Proti iesaistītajiem par šāda veida pārkāpumiem draudēs krimināla atbildība. Tikmēr Ukrainas nevalstiskās organizācijas arī prasa, lai mainītu augstu amatpersonu iecelšanas procesu. Vairāk stāsta Indra Sprance.
1: Lai jauno Ukrainas ģenerālu prokuroru valsts izraudzītos atklātā konkursā, nevis to izvirzīt Ukrainas prezidents, kā tas ir bijis līdz šim, jo Zelenska komanda arī pati bija izraudzījusies arī iepriekšējo ģenerālu prokuroru Ruslanu Kravčenko. Tas bija pavisam relatīvi nesen. Mēs tagad redzam, kādos apstākļos viņam nācās pamest amatu. Un jautājums par prezidenta izvēlēm rais arī nesenie korupcijas skandāli, kuros figurē prezidentam pietuvināts personas tādā tās Mindiča Geitas ietvaros amats zaudēja prezidenta kancelēs vadītājs Andrijs Jermaks. Savukārt jaunākajā epizodē, kas arī ir saistīta ar šo te pašu skandālu, tajā figurē jau bijusi prezidenta kancelēs vadītāja vietniece Irina Mudra.
0: Japānai jāgrozē prostitūcijas likums, lai varētu sodīt tos, kuri pieprasa samaksu no seksuālo pakalpojumu sniedzējiem. Ar šādu atzinumu klējā nākusi šīs valsts tieslietu ministrijas ekspertu grupa. Šobrīd Tokija apsver veikt izmaiņas pirms 70 gadiem ieviestajā likumā. Turpina Rihards Millers.
2: Pat labam Japānā seksuālo pakalpojumu sniedzējiem, kuri publiskās vietās piedāvā savus pakalpojumus apmaiņā pret samaksu, draud naudas sots līdz pat 20 tūkstošu jenu, jeb 112 eiro apmērā, vai līdz pat 6 mēnešiem ilgs apcietinājums. Tikmēr klientiem, kuri vēlas maksāt par šādiem pakalpojumiem, nepienākas nekāds sots. Tieslietu ministrijas eksperti rosina attiecināt sodu arī uz cilvēkiem, kuri meklē seksuālos pakalpojumus publiskās vietās vai tiešsaistē. Kā norāda izdevums The Japan Times, pēdējos gados Japānas pieeja ir raisījusi kritiku, pieaugot bažām par prostitūciju ielās, īpaši Tokijas Kabukičo izklaides kvartālā. Diskusijas raisa arī gadījumi, kuros sievietes ir spiestas iesaistīties prostitūcijā lielo parādu dēļ, kā arī pieaugošais ārvalstu seksa turistu skaits Japānā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 15 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa metrums 67%. Sinoptiķi prognozē, ka šonaktā Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgs lietus. Mērens dienvidē rietumu un dienvidu vējš piekrastē līdz 11 brāzmās 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 8-13, vietām piekrastē 13-15 grādi. Rīt būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies valsts lielākajā daļā īslaicīgs lietus. Mērens dienvidu rietumu un dienvidu vējš piekrastē līdz 11 brāzmās 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies ik pa laikam iespējams lietus. Pūtīs mērens dienvidu rietumu un dienvidu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-12, arī dienās 17-18 grādi.
3: Ielūdz Latvijas radioteātris.
4: Zane Zusta, Gatis Līdums, Tarakāni tavā galvā. Astoņu situāciju četras sērijas.
5: Manas pārdomas par astoņu stāstu varoņu sacīto ir tikai tas, kas tās ir. Pārdomas. Ne vairāk, ne mazāk.
4: Trešā sērija. Paklājs.
6: Starbrīdī sēžam teātra garajā gaitenī, un es skatos, kā Daina ēd rasolu turoto klēpī. Melnā kleita viņai drusku par īsu, ciskas drusku par resnu. Visi galdiņi aizņemti, bet Daina vienmēr izdomās, kādu risinājumu gribēs paēst.
7: Tu tiešām negribi?
6: Viņa augstlūpā priecīgi ieķēra.

0: Sies majonēzi. Es jau zinu, ka viņa grib, lai es negribētu. Pasmaidu un norēdošu pakratu galvu.
1: Par ko tu smaidi?
0: Viņa jautā, analizējot manu spontāno lūpu kaktiņu saraušanos uz augšu. Ķermeņa valoda bieži vien ir tāda nodevēja. Sameloju, ka atcerējos anekdoti. Daina turpina ēst. Maskartpeļa gabaliņš iekrīt viņas klēpī, bet tuklie pirksti veikli uztais knipi un aizlidinu to tālāk. Prom! Trīs vien otrais teātra zvans mūs aicina atgriezties zālē. Vienmēr domāju par to, ka nekad dzīvē tā nesteidzas laiks kā teātra starbrīdī. Sanāk tāds obligāto darbību maratons. Pačurāt, kafēnītes rinda, paēst, iedzert. Lai cik ātri darbotos, ausīm ziņa par zvanu vienmēr nāk kā dūriens ar adatu bungādiņā. Un viss beidzas ar frāzi:
1: Ai var ēt taču ātrāk, skrienam, mēs nokavēsim.
0: Un vietā parasti atgriežamies sapūtušies, dažādu iemeslu dēļ. Šoreiz trešo zvanu nevēlamies sagaidīt, tāpēc Daina vēl kāri aplaiza karoti, noliek salātu trauku uz palodzes, un mēs dodamies.

0: Padusē man ir liels paklājs. Tas labi piestāv manam uzvalkam, kurš šķiet ir tikpat vecs, cik es. Un paklājs ir mans vienaudzis. Tas velkas pa zemi kā Ziemassvētku bluķis. Pelēkā krāsā ar mazām skariņām. Tādām, uz kurām patīkami vakarā nolikt sagrušās pēdas. Paklājs man ir ļoti mīļš. Es nekad nekur bez tā neeju. Neviens arī man nav jautājis, kāpēc man tas ir līdzi. Patiesībā tā arī nav neviena darīšana. Es taču nestaigāju apkārt un neuzdodu jautājumus, ko citi nevēlētos dzirdēt. Piemēram, kāpēc jums tā ož elpa? Vai kāpēc tev vienmēr ir netīri mati? Tā nav man darīšana, tāpat kā tā nav viņu darīšana, kāpēc man visur un vienmēr ir līdzi mans paklājs. Nu jā, un to jau neviens arī neredz. Nodziest gaisma un sākas izrāde. Es kā vienmēr uzreiz aizmiegu un pamostos labi izgulējies un moš reizē ar skatītāju žirktajām ovācijām. Paklājs droši guļ zem manām kājām. Pie nulē atvērtajām zāles durvīm skatītājus pārsteidz redzami sagurusi televīzijas žurnāliste un operators ar kameru. Daina tūlīt ieķeras man elkonī un kustas lēni kā gliemezis, kurš virzās tikai pa sev zināmu labirintu. Arī man kā gliemezim ir pavisam skaidrs, uz ko tas velk. Jā, tas jau notiek, un pavisam drīz viņa gozējas kameras priekšā. Kā labākā teātra kritiķa atbild uz jautājumiem, gan uz tiem, ko uzdod, gan tiem, ko viņa tikai dzird savā iekšējā telpā. Pēkšņi arī man tiek veltīts jautājums. Atbildu, ka būšu lakonisks un teikšu, izrāde bija baudāma. Un tas taču nemaz nav melots. Šonedēļ tik labi vēl nebija izgulējies. Velkamies lejā pa kāpnēm. Tūlīt būs jādird mēteļu rindā, bet tā kā esmu tikko pamodies, šoreiz nemaz par to nedomāju. Ka lielāko dārgumu nepārtraukti uzmanu sev paklāju. Skatos, lai citi negrūžas tam virsū, vai dievdeļ neuzmin. Daina aizskrien pa priekšu un pēc brīža jau priecīgi atgriežas, turot mūsu lielās virsdrēbes rokās kā nomedītu alni. Viņai tas izdodas, ko lai saku. Daina spēja visu. Stāvam tramvaja pieturā, un Daina, spīdinot mobilā telefona gaismiņu sarakstā, skatās grafiku.
1: Mums jāpaspēj uz Kauguru Mikriņu.
0: Paspēsim, atbildu iespējami mierīgi. Tomēr Daina 5 minūtes runā par to, cik tas būs šausmīgi, ja mēs nepaspēsim. Ka viņa gribētu būt mājās un jau gatavot vakariņas. Ka nokavēt būtu vienkārši briesmīgi, jo nākamais nāk pārāk vēlu. Ka Mikriņā noteikti būs daudz cilvēku, kā jau sestdienas vakarā. Ka kājās viņa netaisās stāvēt. Tālāk aiziet ierastā dziesma par pilošo krānu, ko es jau vairākus mēnešus neesmu salabojis. Klausos? Klusēju. Rāmis lauku visus viņas vārdus zem sava paklāja. Protams, mēs paspējām un stāvējām kājās. Daina arī Mikriņā nepārtraukti runāja, bet es cieši turējos pie paklāja un brīžiem atstatēju pret to galvu. Dubultos iekāpja čigāns, un es pievalku paklāju sev tuvāk. Tomēr drīz vien atslāpstu.

0: par lielu taču, lai nozaktu. Un lai arī čigāniem esot spējas, viņš taču to neredz. Dievs mans liecinieks, bez šī paklāja es nevaru dzīvot. Dzīvokļa durvis atslēdzas, kā noslēpumaina pūra lāde, un visi trīs kaķi tulīt sāk vīties ap mūsu kājām. Noģerbjamies. Daina burtiski ielec virtuvē kā milzu sienāzis. Bet es aiz čupra iestiepju paklāju istabā, nolieku uz zemes un lēnām rulēju vaļā. Rūpīgi pārbaudu, vai tam nekas nekaiš, vai nav radušies bojājumi. Atvieglot uzelpoju, jo tas ir tieši tāds, kāds bijis vienmēr. Drošības pēc apguļos. Jā, tas ideāli dar manam augumam.
1: Ko tu te dari? Vārties pa grīdu kā pliks pa nātrēm?
0: Skatos televīziju. Atbildus sastīndzis, kā pieķerts nedarbos.
1: Uz zemes?
0: Pilspau nokrit. Meloju. Daina notic un aicina mani ēst. Daina sacepusi uz pannas no rīta gatavotos kartupeļus ar kotletēm. Nāvīgi garšīgi. Viņa ēda ātri, it kā tūlīt kāds viņai tos ņems nost.
1: Garšo?
0: Ļoti. Pārmaiņas pēc nemeloju. Vakariņa noslēgumā viņa atgādina, ka rīt jāved kaķi pie veterinārā ārsta. Trīs reizes jau aizmirsu. Rīt atcerēšos. Nopietni. Daina man netic un zāģē kārtīgi, lai neviena malkas pagali manā smadzenēs nepaliktu viengabalaina. Šķiet pausi jau birst ārā skaidrs, kuras pēcāk paslaucīšu zem paklāja. Tomēr mēģinu par to nedomāt, tad jau var prātā sajukt. No vannas istabas viņa iznāk lielajā, baltajā naktskraklā ar rozā kaķi uz vēdera. To viņai uzdāvināja mazmeita. Mums kopēja bērni nav. Iepazināmies internetā tikai pirms 5 gadiem. Mums tīri labi sapas. Es nepīpēju un nedzeru. Tieši to viņa meklēja. Viņai ir savs dzīvoklis. To meklēju es. Un galu galā man taču ir paklājis. Daina ielien gultā, paņem krēmu un sasmērē ar to savas lielās pēdas. Pret plaisām. Tad viņa uzlien man virsū un mums ir dzīvniecisks seks. Arī tajā mums labi sapas. Viņa ir aktīvā, es pasīvais. Lai arī pēc fizioloģijas likumiem, cilvēkam pēc prieka akta vajadzētu justies laimīgam. Dainai ir citādi. Viņa man sāk pārmest to, ka teātrī aizmīgu. Sākumā mierīgi apvaicājas, kā man patika otrais cēliens. Tad lēnām paaugstina balsi par pustoni, tad par toni. Muzikāli jau tas it kā ir pareizi, bet nekad neesmu vaicājis, ko par to domā kaimiņi. Dainai atkal ir sakrājies. Dainai esot apnicis, esot tāds deģenerāts no piltenes, kurš teātrī regulāri guļ. Domās atgādinu, ka nepīpēju un nedzeru. Daina bļauj uz mani, ka tā ir pēdējā reize, kad viņa savas izcilās trešās rindas biļetes, kuras SSLV viņai par milzu naudu burtiski izrautu no rokām, atdod man. Nākamreiz braukšot ar Elgu. Draudi man izklausās pēc labas prognozes, bet es neko nesaku. Es vispār nerunāju. Kamēr Daina runā savu stand-upu, vienkārši domās rāmpilni izkāpi no gultas, novelku pidžamu un pavisam kails un nēsargāts apguļos uz sava paklā. Ar vienu roku satver tā sāna malu un atsparīgi kā izcils vieglatlēts metos ap savās tik ilgi līdz izskatos pēc cīsiņa mīklā. Paklājs mani silda un tās skariņas nedaudz kutina man pēcpusi. Paklājā ir lieliski. Tas sargā mani tik labi, kā mammas klēpes pirms dzimšanas. Turklāt tas lieliski pats svētīgi iedarbojas uz Dainu. Ar laiku viņa sāk runāt arvien klusāk, līdz beidzot iekrīt ekstātiskā miegā. Jāpiekrīt Dainai. Pārattiecībās izrunāties ir svarīgi. Daina izrunājas un aizmieg ar smaidu uz lūpām. Tā zīdainītis, kurš tikko zīdis mātes krūti. Mums sapas. Kad gais beidzot ir tīrs, domās izritinos no paklāja ārā, uzvelku pidžamu un esmu atpakaļ gultā. Daina mani miegā apķer. Viņa man visu ir piedevusi. Iekārtojies viņas dziļajā padusē, domāju, cik labi, ka man ir tāds paklājs. Rīt es to noteikti ņemšu līdz pie Dainas radiem. Tur man tas noderēs vairāk kā jebkad.
2: Aivar! Trakni smaidīdams vēlos pateikt,

0: teikt, ka tas, ko gribēju izdarīt, ir draudzīgi uzsist tev pa plecu. Piemiekt ar aci un teikt, tu rulē. Ne tikai tu, jūs abi ar Dainu rulējat. Ja gribam šajā stāstā atrast tarakānus, tad neesmu pārliecināts, ka tie te vispār ir. No malas jūs izskatāties pēc ļoti jocīga pārīša, taču jums viss strādā. No ģimenes sistēma teorijas viedokļa skatoties, starp jums ir izveidota stabila sistēma, kas dibināta uz ļoti skaidri atrunāta kontrakta. Viņai vajadzēja vīrieti, kurš nedzer un nepīpē, bet tev apdzīvojamo platību. Mistēriju te nav nekādu. Jūsu attiecībās nav rozā brīles, tauriņu vēderā, nē. Jūs esat izstrādājuši veselu, ritualizētu uzvedību virkni, kuras starp jums ir ļoti labi iestrādājusies. Nestāsti, Aivar, ka Daina nepamanīja, ka tev braucot no kauguriem mikriņā padusē ir paklājs. Vienalga, redzams vai neredzams. Viņa tavu paklāju ir ļoti labi pamanījusi. Viņa ar to rēķinās. Daina zināja, ka teātrī tu uz tā gulēdams atstutējis nogurušās kājas, un viņai tas ir pilnībā okei. Un tu zināji, ka tad, kad aizbrauksiet mājās, viņa tebi par to zāģēs. Ka neesi redzējis izrādi, bet gulējis uz paklāja. Tā ir ļoti interesanta ritualizēta uzvedība, kas ir ļoti pieņemama, ja abiem sniedz kaut kādu veidu gandarījumu. Redzi, svarīgākā lūga ir nevis tā, kas notiek uz skatuves, bet tā, kas risinās starp jums. Un cik redzu no šīs stāsta, tur viss ir atrunāts. Ja jums abiem tā patīk, spēlējiet droši tālāk. Bet ja nopietni, tad runājot par Dainas zāģēšanu, es to tāpat negribu saukt. Viņa vienkārši šādi ar tevi sarunājas, un jūs abi esat pieņēmuši spēles noteikumus. Ja tu neiebilsti, tu piekrīti. Tā tas notiek, un pēc tam nevajag sūdzēties. Iespējams tam, kā vienmēr šādos gadījumos, kājas aug kaut kur bērnībā, kad labāk domās spēlējam smieklīgi izskata spēli, nekā esam autentiski. Tiek uzskatīts, ka autentiskam būt ir labāk, bet... Ja jūs viens otru pieņemat un pie tam jums ir arī zvērīgs seks, tad nekas neliecina par to, ka jums patreiz būtu vajadzīga palīdzība no ārpuses. Un ja nu tomēr kaut kas nesanāk, pamēģini Dainu radoši pārsteigt. Nu tā, kā viņa to nesagaida. Ja tu neatklājies, tad arī nevar sagaidīt, ka otrs atklāsies tādā veidā, kāds vajadzīgs tieši tev. Tāpēc jau amerikāņiem ir teiciens, lai dejotu tango, vajadzīgi divi. Varbūt pamēģini. Ja nesanāks, varēs atkal ietīties burvi paklājā, bet būs vismaz mēģinājis. Bet ja sanāks, iespējams, tev tavs uzticamais palīgs kādā brīdī nemaz vairs nebūs vajadzīgs. Tici man, dzīve bez tā būs daudz ērtāka, tiesa arī nedaudz riskantāka aizraujošā veidā. Veiksmi, veco zēni! Gatis.
1: Slēpnis.
2: Pamper paks kā raibas peles skrien man gar acīm un mulsina. Kūrus izvēlēties? Viss šķiet vienādi. Bēbis, dibens, bēbis, dibens. Blaks nostājas cits vīrietis un pāris sekundes laikā sagrāb vajadzīgo. Man paveicis, viņš ierauga manu mulsumu. Niskan mūsu platumgrādiem neraksturīgs draudzīgs jautājums.
3: Palīdzēt?
2: Jā, īsti nesaprotu. Esmu atvieglots, ka parādījies brīvprātīgais konsultants.
3: Kāds vecums?
2: Šorīt piedzima.
3: Wow, apsveic, vecīt!
2: Viņš uzsit man pa plecu. Paldies, paldies. Pasmaidu un atkal skatos uz autiņbiksītēm.
3: Ņem žītos.
2: Viņš padod man vienu iepakojumu, vēlreiz apsveic un aiziet. Drīz vien, dungodams pēdējo meldiņu no radio, krāmēju džipā lielos pārtikas maisus. No malas varētu izskatīties, ka es pārvācos vai gatavojos milzu svētku mielastam, bet es steidzos uz dzemdību namu. Laimīgāks nekā jau kad.

Nekur nejūtos tik labi kā darbā. Pats, ja mana darba vieta ir nepilnus 5 kvadrātmetrus liela, apsildāma būda maksas tālākumā. Kādreiz strādāju ofisā labi pelnīju, bet tad sāk par daudz un bieži iedzert. Man atlaid, saprotam. Man vairs nevarēja uzticēt nevienu nopietnu un nenopietnu projektu.

0: neiebildu un neprotestēju. No manas vairs nebija nekādas jēgas, un es to labi sapratu. Apsarga darbs sākumā bija tikai pagaida risinājums. Aijas māma visiem spēkiem centās man kaut kur iekārtot. Raidīja žēlu skatienu un klusi slaucīja Miklās acis piedurknē. Domāju, ka neredzu. Redzēju. Visu cieņu, protams, bet darba pārunās visiem pārāk ātri radās aizdomas, ka es neesmu gluži skaidrā. Visbeidzot, sāku strādāt par apsargu. Es pats to negaidīju, bet darbs man tik ļoti iepatikās, ka būda kļuva par manu svētnīcu. Es pārstāju tik daudz dzert, nu, vienīgi pa laikam. Katru vakaru Ērika savā golfiņā ieripoja manā stāvvietā. Laipnu un smaidīgi, nu, tikai tāpēc es zināju viņas vārdu. Maz auguma, nedaudz apaļīgi, bet kopumā normāla. Viņa pat uzplījās ar iepazīšanos. Pakāpeniski, bet mērķtiecīgi. Nu, neko daudz jau gan mēs tur nerunājām. Mans mazais lodziņš nebija diez ko viesmīlīgs uz ciemiņu uzņemšanu. Kādu vakaru, kā vienmēr, Netflix skatījos filmu, kad izdzirdēju, kāds klauvē. Un paskatījos pa logu, bet nevienu neieraudzīju. Uzvilku jaku un atveru durvis. Ērika. Viņai rokās cigareti.
1: Tev ir uguns?
0: Aizlienēju šķiltavus un nolēmu kompānijas pēc arī pats uzsmēķēt. Pēdējo reizi pīpēju 15 gados, un tad uzreiz sapratu, ka tas nav mans. Nu, šajā dzīvē viss ir citādi. Tagad esmu apsargs, iedzeru, nu, lai iet. Var arī pīpēt, ja vēlos. Ērika laikam plaušus laimējas loterijā. Viņa pīpē 3 cigaretes pēc kārtas, bet man jau pēc pirmās kļūst mazliet nelabi. Netur, nu, tāpat kā kādreiz. Nu, saruna nevadas, nu, vismaz no manas puses. Ērika gan runā daudz. Šķiet, ka viņa var pļāpāt par jebko. Tomēr viņa nav kaitinoši. Un pēkšņi viņa paziņo, ka esmu pārāk izskatīgs, lai strādātu par apsargu. Palūru tur pat stāvošās mašīnas stikla atspulgā, un man ir grūti noticēt, ka viņa nemelo. Skuvies jau nebija labu laiku, drēbes nemainīja principēts, vienkārši neredzēja tam visam jēgu. Ērika nostājas man blakus, un rodas sajūta, ka speciāli ar elkonu cenšas man ir kā iebakstīt. Tu speciāli?
1: Ko?
0: Baksti mani. Ērika atvainojas un solīt atkāpjas.
1: Tev tur iekšā forši?
0: Jā, ir okei. Gribi apskatīt? Iejam būdā. Pakreiz galds, kamera monitori un lodziņš. Pa labi, nesaklāt gulta.
1: Labs mīdzenis.
0: Viņa pasmējas un apsēžas uz gultas. Ērika ir diezgan labi ģērbusies. Grūti saprast, kāds ir viņas nolūks te atrasties. Salīdzinājumā ar viņu es esmu pēdējā pabirna šajā dzīvē. Apsēžos pie galda, un kādu laiku mēs runājam. Ērika vaicā, ko es skatos. Nospiežu play un sākam kopā skatīties filmu. Mums liekas dīvaini, bet nav tā, kā es grasītos to analizēt, lai notiek. Man tāpat viss vienalga. Ērika turas pieklājīgā attālumā, pat es eju tieši manas gultu centrā. Viņa visticamāk gaida, ka kaut ko prasīšu par viņu, ko viņa vēlas, kas viņa ir. Es neko nejautāju. Vēlies iedzert? Piedāvāju, bet viņa atsakās. Kad filma ir galā, viņa atceras, ka esot jāsteidzas. Šīs situācijas beigas ir naivas, bet man nav iebildumu. Es vispār neko negaidu. Nākamajā dienā viņa ienāca atkal. Atnes grāmatu. Kaut kāda sievišķīga lubeni laika nosišanai, tā viņa teica. To nu gan es nedarīšu. Būdā ir pārāk tumšu un lasīšana sen vairs nesagādā baudu. Tad viņa ienāca atkal un atkal. Man tas viss bija vienaldzīgi un tā bija laba sajūta. Es biju kā notrulināts, nejūtīgs un mirs zoba nervus. Bakst man, kā grib, neko nejūt. Dzīve ritēja tikpat vienmuļu un neinteresanti, kā vienmēr pēdējā laikā. Viņas motīvu nākt joprojām es nezināju, un arī par mani viņa neko nevaicāja. Ērti. Citreiz viņa atnes kaut ko ēdam, bet citreiz aizpildīja loterijas biļeti. Dažreiz mēs kopā iedzērām, dažreiz mēs vispār nerunājām.
2: Kādu dienu viņa neatnāca?
0: Piecus mēnešus bija paredzam kā sauriets un pēkšņi nav. Un sauriets taču nevar nebūt. Un tikai

0: zināju. Viņa nav precējusies, bērnu nav. Strādā kaut kādā pārtikas veiklā par pārdevēju. Erikai garšo kafija ar cukuru, rītos viņa ilgi guļ, naktī skatās filmas. Ar kreiso aci viņa redz sliktāk, viņai kut pēdas. Mīļākā grāmata – sievietes, kuras skrien ar vilkiem. Es par Eriku zināju šķiet visu, bet viņu par mani neko. Skatījos pa mazo lodziņu, bet viņas mašīna to vakar tā arī neatbrauca. Par laimi viņa tomēr uzradās. Ienāca būdā otrdienas vakarā, it kā nekas nebūtu bijis, un atnesa burku marinētu gurķu.
1: Gribēsi?
0: Neatteica, un viesmīlības laba dielēja mums glāzēs to, kas man tobrīd bija. Viņa joprojām stāvēja kājās, un viņas zilajās acīs es ieraudzīju asarpērles.
1: Vai tu vari mani apskaut?
0: Mirkli padomāju, laikam varu. Tā mēs tur stāvējām, manā 5 kvadrātmetrus lielajā midzenī. Es tomēr kaut ko par viņu nezinu. Bet man tas nerūp galvenais. Viņa bija atgriezusies. Pēc trim nedēļām ārā sniga milzīgas pārslas, un es šķipalēju sniegu ar lāpstu, lai tiktu savā būdā. Erika to vakar atnāca ar mazu plastmasas eglīti. Nopietni! Paņēma to rokās un uznāca smiekli. Sen nebija smaidījusi. Egle likās, kā ienācēja no citas planētas. Būda bija man drošā un neitrālā zona. Te var pazust no realitātes. Te nav jādomā par īsto dzīvi, to, kas notiek tur ārā. Tur, kur cilvēks satiekas, draudzējas, rūpējas viens par otru. Mīlu. Gaida Ziemassvētkus. Būda ir neliela, tieši tāda, lai spētu ierobežot mani. Jo mazāk telpas, jo mazāk improvizācijas. Kā cietumniekam karceris. Te es varēju ciest. Izciest dzīves piespēlēto sodu. Kad Erika to, kad ienāca būdā, viņa no somas izņēma vīnu un piparkūkas. Starp mums pavisam noteikti nebija romantikas. Nešķīlās dzirksteles. Mēs viens otram bijām kā cirka spēlē piespēlēti metamie kauliņi. Netīšām. Sēdējām uz gultas un sajūtos kaut kā dīvaini. Bija pieredze pie viņas, lai gan nebija to lūdis vai gaidījis. Pieredums nevienam nejautā. Tas vienkārši atnāk. Un bija labi, ka viņa te ir. Kaut arī ļoti nevēlējos to atzīt. Tad viņa pieliecas un noskūpsta mani. To gan es negribu. Izstiepu savu muskuļoto labo roku un ievēroju starp mums stingru distanci. Patīkamā kņudoņa krūtīs ir sajūta, ko jūt dzīvē, un tas man biedē. Būdā es esmu mīris dzīvē, mīris sev un citiem. Ieskatos Erikas zilajās acīs, un mana roka atslāpst. Man nav varas pār to. Pats nezinu, ko daru. Es taču to negribu. Vai tomēr gribu? Pēkšņi mūs iztraucēja skaļš klavējens pie durvīm. Pagaidi. Uzvelku jaku un izeju ārā. Manā priekšā stāv Aijas mamma. Ārā plosās stipras vējš un snieg pārslas smagi krīt uz viņas iesirmajiem matiem. Viņas seja izskatās tik izmocīta, kā vēl nekad. Rokās viņa murcī balta aploksni. Viņa ir tieša. Satraukti runā par to, ka man jāsaņemas, ka man jāatgriežas dzīvē, ka man jābeidz dzert un māžoties šajā būdā. Par to, ka man ir pienākumi, ka man ir jāuzņemas atbildība. Par to, ka nedrīkst tā vienkārši visam atmest ar roku. Ka esmu vajadzīgs, ka mani gaida, ka varu saņemties, ka es taču biju tik labs, ka esmu saprātīgs un gudrs. Aijas mamma izmisīgi raud un ieķeras manā rokā, lūdzu, lai nāku pie prāta. un tad viņa nokrīt ceļos manā priekšā.

0: Jā, un izstieptā rokā, izmisusi kā degošu olimpisko lāpu, sniedz man vēstuli.
1: Tu saproti, ka tu mums esi vajadzīgs, ka tikai tu vēl esi viņam atlicis. Lūdzu, nāc mājās. Mēs tev gaidām. Tu gribēji, lai mēs tev dodam laiku, un tas tev tika dots. Tagad lūdzu, nāc atpakaļ.
0: Aiz mammas ceļiem raud manā priekšā. Lai kā negribētu, arī es raudu. Es esmu vājš un pats sev riebjos. Palīdz viņai piecelties. Paskatījusies uz mani bezcerīgām tukšām acīm, viņa gal galā aiziet. Asaras mijas ar slapjām sniegpārslām, kas nešķirojot skald arī mani. Noslauku mitros vaigus un skatos uz aploksni. Lēnām to atveru. Iekšā ir salocītā četri formāta lapa. Atveru. Uz tās ar bērna roku uzzīmēti divi cilvēciņi. Viens liels, otrs mazs. Abi sadevušies rokās un tiem visapkārt lido sarkans sirsniņš. Sirs lielā uzskricelēts, ar šķību būtu norādīts tētis, bet ir mazās es. To uzzīmējis Māris, manas divgadīgais dēls. Sēžu mašīnā un nevaru saņemties no tās izkāpt. Gandrīz tāpat kā pirms diviem gadiem, kad man bija jāizkāp, lai uzskriet augšā dzemdību namā un samīļot Aiju un mazo Māri. Tad es mirkli vēl apcerīgi pakavējos mašīnā un domāju par to, ka nekad nekas nebūs kā kādreiz, ka nu mēs būsim trīs, būsim ģimene. Ar Aiju mēs iepazināmies jau vidusskolā, bijām kā radīti viens otram. Pēc 10 gadu draudzības un kāzām bērns bija tikai loģisks turpinājums. Viss bija tik labi, kā plānots. Māris pieteicās ātri, grūtniecība ritēja bez sarežģījumiem, Aija to laik burtiski starojuma plauka. Sēdēju mašīnā un neticēju, ka dzīve nu ir neatgriezeniski kļuvis citāda. Labāka. Man ir ģimene. Es esmu tētis. Aija bija laimīga, Māris meklēja krūti. Sēdēju viņiem blakus un jutos pateicīgs visu man par to, kas man ir. Nekad nebūtu iedomājies, ka jau pēc pāris stundām viss būs mainījies. Ja vien es būtu zinājis. Aija pabaroja Māri un es pārliku viņu šūpulītī. Mēs aizmigām noguruši, bet laimīgi kā vēl nekad. Nakts bija rāma apkārt, raudāja mazuļi, bet pie mums bija mieres. Viņš šķita, ka tā būs vienmēr. Pie velna. Neko es nezināju. Pēkšņi ap diviem naktī Aijai sākās krampi. Tad atkal, un viss notika tik nenormāli ātri, ka es nespēju tam izsekot līdzi. Nekas nelikās loģiski. Tad man sīvs sirds apstājās. Tas nevar būt. Tas nevarēja, tas nedrīkstēja būt. Ārsti darīja, ko varēja, un Aiju atgriezt dzīvē, tikai tā vairs nekad nebūs mana Aija. Tagad viņa guļ pansionātā, mūs nepazīst. Emocijas izrāda ar vienu sev zināmām grimasēm. Viņa baro ar šķidro pārtiku, vingrina, lai nebūtu izgulējumu. Ārēji tā ir Aija, bet iekšēji, nē, tā nav Aija. Māris dzīvo ar viņas mammu, bet es dzīvoju būdā, kā suns. Nožēlojams dzīvnieks, kurš sava vājuma dēļ pametis dēlu. Sēžu stāvlaukumā pie pansionāta un atspiedz galu pret stūri, raudu. Raudu tik izmisīgi, ka man trūkst telpas, it kā es varētu izraudāt ārā lielu, melnu spalvu kamolu, kas man ir ielīdz un ārda. Izvēmties kā kaķis, kurš sevi žēlojot salaizījies spalvas.

0: acīs man žņaudz un pletiek ar karstu gludekli. Atslīkst sēdeklī un bezspēcībā aizver acis. Es jūtos mīris un pārāk dzīvs vienlaikus. Es negribu būt dzīvs. Negribu neko just.
1: Tu to vari.
0: Ērika uzliek savu roku uz manējās. To vakar Ērikai visu izstāstīja. Un arī viņa izstāstīja par meliem. Par ģimeni un trim bērniem. Par problēmām, no kurām viņa bēga. Bēga no sevis. Par to, kā viņa manā būdā centās radīt paralēlo realitāti. Slēpni no dzīves. Būdā mēs varējām būt, kas vien vēlamies, melot sev un citiem. Mēs bijām vienādi. Izkāpju no mašīnas un eju. Pie pansionāta kāpnēm man gaida Aijas mamma, un man pretī skrien mazs zēns dzeltenā cepurē ar lielu bumbuli. Man soļi ir lieli, smagi, un zem kājām gurkst sniegs. Lēnām ietupjos uz vienu ceļu un izplešu rokas, kā ērglis izplešu savus spārnus. Man joprojām ir spārni, ar kuriem dalīties. Tikai būdā man nav kur tos izplest. Tur man tie jātur cieši sakļauti, jāsavalda. Māris ir tuvu un ar vienu mazu trauslu eņģelim līdzīgu solīti ielec precīzi manā asiņojošajā sirdī. Tajā brīdī ap manu kaklu it kā krīt cilpa un divi tās gali tiek vilkt katrs uz savu pusi. Mīlestība un vainas sajūta cīnās par manu uzmanību un savā aizņemtībā, kā rupjā regbī spēlē grūsta mani. Un kamēr es tā cīnos ar saviem dēmoniem, Māris dziedējoši bučo man vaigu un smaida. Tad pēkšņi iesit vienreiz. Divreiz.
2: Nebīgu, tēti.
0: Māris pēkšņi ieķērts skaļ man ausī un turpina
2: Nebīgu,
0: ar rūtaino dūrainu klapēt man pausi, kā raustot spēļa automāta ploķi. Es nolieku viņu zemē un cieši satveru abas rokas.
2: Tēti.
0: Es ieskatos acīs un burtiski redzu. Es tajās degu. Māris nomierinās un iedod man roku. Aiz otras rokas viņa paņem Aijas mamma, un mēs kāpjam augšā pa kāpnēm. Atceros Ērikas vārdus. Jā, šodien es varu. Rīt es atkal būšu būdā.
3: Zini, man radās iespējas, ka tev piemīt tikai viens vienīgs tarakāns, ko pat īsti tā nevar nosaukt. Patiesībā neredzu pat tarakānu, bet gan to, ka tavā dzīvē ir bijusi nenormāla, sāpīga pieredze, un tu neesi varējis to pārstrādāt. Līdz ar to tā stāv kaklā kā karsts kartupelis, ko nevar nenorīt, neizspļaut. Tas vienkārši tur ir, turklāt jau vairākus gadus. Sāksim visu pēc kārtas. Tavā dzīvē bija lieliska sieviete. Jums piedzima bērniņš, tu biji pacilāts, pirk pampers, viss bija skaisti. Un tad notika sliktā, ļaunā, nepareizā, neparedzamā lieta. Tava sieva kļuva rīcība nespējīga. Tas, ka tavai sievai liktenis, daba vai dievs nolēma, ka turpmāk viņas dzīve iegrozīsies tieši tā, tā ir lieta, ar kuru tev nav nekāda sakara. Un arī sieva nav ar šo netaisnīgo dzīves lēmumu saistīta. Dzīve vienkārši ir pilna ar riebīgām lietām, un viena no tām gadījās jums. Un, protams, tā skāra arī Aijas mammu un jūsu dēlu Māri. Un, diemžēl, tajā nekas nemainīsies. Neviens to nespēja ietekmēt. Ir pilnīgi skaidrs, ka to esi padevies. Iegājis 5 kvadrātmetru cietumā, atkorķējis pudeli, kas jā, ir veiksmīga anestēzija, bet neveiksmīgi sagrauj cilvēku aknas un nervu sistēmu. Tāpēc tas nebūs pareizais risinājums. Esi veiksmīgi izolējies no dzīves. Savā ziņā tu man atgādini kļūmīgu svētā vientuļnieka plaģiātisku kopiju. Svētais vientuļnieks ieslēdzies cellē un dzīvo noslēgtu dzīves veidu, domājot, ka tas ļaus atrast atbildes uz jautājumiem. Tā ir kļūda. Atbildes nebūs, būs tikai degradācija, agrāk vai vēlāk. Tev obligāti

0: ir vajadzīga palīdzība. Gluži tāpat kā svētajam vientuļniekam tuksneša alā, arī tev tika iedota parādība. Kā jau tas nereti gadās, tu lūdzies pēc viena, bet saņem kaut ko pavisam citu. Tavā gadījumā tu dabūji Ēriku. Viņa nokrita gluži kā no debesīm, ienāca tavā būdā un ienesa tajā kaut ko citādāku par tavu ikdienu. Ērika lēnām sāk rūpēties par tevi, un šajā brīdī viss liekas forši, un tā arī tas ir, jo viņa mēģina vientuļnieku alā ienest kādu gaismas staru. Bet visjaukākā lieta stāstā ir tā, ka Aijas mamma atnes Māra zīmēto bildīti, un Ērika rīkojas vienkārši lieliski, mudinot tevi darīt to, kas jau sen bija jādara. Viņa tiešām ir eņģelis tavā dzīvē. Man gribētos, ka jūs abi paliekat labi draugi, jo viņa ir atbalsts, kas tev ārkārtīgi nepieciešams. Viņa ir cilvēks, kurš pagrūž pāri sarkanajai līnijai, kurai līdz šim netika pāri. Tāpat kā liktenis, daba vai dievs tev atsūtīja nelaimi, tāpat tika atsūtīta arī Ērika. Un visbeidzot Māris, tavs dēls. Es saprotu, ka viss notika ne tā, kā tu gaidīji. Ja tava mīļā, skaistā, mīlētā sieva pēkšņi kļūst rīcību nespējīga un guļ pansionātā, protams, ka tu nobijies, pārbijies, un tas ir normāli. Zīdainis kliedz, jo viņš grib krūti, bet tev tas vienkārši nav. Tev jādomā par maisījumiem, knupīšiem, pamperiem brīdī, kad pats esi depresijā un sērās. Un tāpat kā zīdainim, arī tev ir vajadzīga palīdzība. Tas bija smagi, un tu netiki galā. Tā var būt. Slikti ir tas, ka apjukumu un nespēju tikt galā ar krīzi izvilki tik ilgi, un šķiet tā arī būtu labprāt turpinājis. Vienīgais, kas mainītos, būtu sievietes, kuras tur parko automašīnas un nauda, kas valstī ir apgrozībā. Paldies Aijas mammai, kura tev palīdz. Šī sieviete ir pelnījusi pateicību. Zini, nāk prātā kāda veca zobārstniecības reklāma Rīgā, kurā tika izmantoti vārdi velku nārstē. Jo viena no viņām tevi velk, Aijas mamma, un otra – Ērika ārstē. Pie pansionāta tu izdari vēl vienu milzīgu kļūdu savā dzīvē. Apsver domu atgriezties būdā. Vienkārši nedari to, labi? Palūkojies uz to, kāda situācija ir Mārim. Slima mamma, veca bēdīga omīte un tētis, kurš lēnām nodzeras autosarga būdā. Vai tiešām tu dēlam to novēli? Ja esi godīgs pret sevi, tu noteikti to viņam nenovēli. Varbūt tavam puikam tāpat kā tev patīk makšķerēt, vēžot, braukt ar riteni, slēpēm, vai tāpat kā tev nedarīt neko. Kurš būs kopā ar tavu dēlu? Viņam ir vajadzīgs kāds, kurš palīdz norientēties šajā dzīvē un izsērot mammas zaudējumu. Šo problēmu arī tev ir iedevis liktenis, diemžēl. Māris ir tava zelta kārts. Tas, kā viņš sūta vēstules ar sirsniņām un pēc tam sit ar mazajām dūrītēm pie pansionāta, tas ir okei, jo viņš arī netiek galā ar šīm šausmām. Zelta kārts ir tajā, ka nevelti ir teiciens. Es jums stāstīšu visu tik ilgi, kamēr pats visu sapratīšu. Šī ir tava iespēja. Palīdz Mārim tikt ar to galā un caur to palīdz arī pats sev. Jums abiem ir jāsaprot, jāizdzīvo, jāizsēro, jānoliek malā šī pieredze un jāpieņem, ka dzīve ir tāda, kāda tā ir, un kopā jāizdomā, kā dzīvosiet tālāk. Protams, tev tas jāizdomā, jo tas ir tavs pienākums. Ja to neizdarīsi, arī Māris kādreiz nodzersies un pie viņa pat Ērika neatnāks. Zini, viss nav tik slikti. Man patīk, ka tu ieklausies cilvēkos un lūdzu turpin to darīt. Iemāci arī Mārim klausīties un tikt ar to galā, jo savādāk tu zaudēsi vienu foršu draugu. Māris ir tavs draugs un jums abiem ir kopīga pieredze. Nobeigumā teikšu tā. Nolamāt par nepareizu rīcību tev varētu jebkurš un tici man, daudzi to tāpat darīs. Bet, manuprāt, tev ir vajadzīgs atbalsts. Tu varētu tajā dalīties ar savu vienreizēju foršo dēlēnu. Gatis.
1: Dzirdējāt Zanes Zustas un Gata Līduma grāmatas Tarakāni tavā galvā radio versijas trešos.

0: sēriju. Lomās Guntars Grasbergs, Karīna Tatārinova, Gins Grāvelis, Ērika Eglija, Kārlis Rejers, Indra Briķe, Voldemārs Tauriņš, Gatis Līdums. Režisore Karīna Tatārinova, mūzikas un skaņu režija Ivo Tauriņš, producente Māra Eglīte. Radioteātris 2021.
1: Latvijas radioteātris.

0: Esiet sveicināti ceturtdienā 17. septembrī ir 11. vakarā sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas studijā Egars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Saima atbalsta dzelzceļa maksas palielināšanu Krievijas graudu tranzītam. Ukraina apņēmusies veikt stingrākus pasākumus krāpnieku zvanu centru apkarošanai. Krievijas graudu tranzītam jau tuvāko trīs nedēļu laikā varētu piemērot par 300% lielāku dzelzceļa infrastruktūras maksu. Saima atbalstījusi valdības sagatavotos likuma grozījumus, kas ļauj šo maksu pārskatīt paātrināti. Par konkrēto palielinājumu gan vēl būs jālem dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam. Tikmēr koalīcijā izskan atšķirīgi viedokļi par to, vai ar šādu sadārdzinājumu pietiks. Nacionālā apvienība prasa pilnībā aizliegt Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lobarības produktu tranzītu, bet pārējie partneri norāda uz tiesvedību un budžeta zaudējumu riskiem. Plašāk stāsta Agnija Lasdiņa.
1: Saimas pieņemtie grozījumi paši par sevi dzelzceļa infrastruktūras maksu vēl nepalielina, bet saīsina tās pārskatīšanas procedūru. Līdz šim par izmaiņām bija jāpaziņo divus mēnešus iepriekš, bet turpmāk divas nedēļas. Par konkrēto maksu pēc konsultācijām un ekonomiskā izvērtējuma būs jālem neatkarīgajam infrastruktūras pārvaldītājam Latrelnet. Valdība aicina Krievijas graudu kravām to palielināt par 300%. Ātrākajā gadījumā jau no maksu varētu piemērot pēc trim nedēļām. Mērķis ir padarīt ekonomiski neizdevīgu. Īpašā kārtība darbosies līdz gada beigām un attieksies uz graudu kravām, kuru nosūtīšanas stacija atrodas Krievijā, arī tad, ja deklarētā grauda izcelsme ir cita. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības ir atzinis, ka nav iespējams garantēt, vai 300% sadārdzinājums tranzītu apturēs.

0: Turklāt arī šis risinājums var izraisīt tiesvedības. Ja tranzīts tomēr turpināsies un paaugstinātā maksa dos papildu ieņēmumus, tos paredzēts novirzīt Ukrainas atbalstam. Liepājas osta savukārt brīdinājusi, ka pilnīga aizlieguma gadījumā tiesvedību risks būtu vēl lielāks. Latvijas ostās esot noslēgta līgumi par aptuveni 3,5 miljonu tonnu graudu pārkraušanu, kuru vērtība varētu pārsniegt 800 miljonus eiro. Nacionālā apvienība tomēr uzskata, ka ar paaugstinātu maksu nepietiek un līdz nākamā gada 1. Jūlijam vēlas pilnībā aizliegt noteiktu Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lobarības produktu tranzītu, kā arī šo kravu uzglabāšanu un apkalpošanu Latvijas ostās. Partija mēģināja aizliegumu iekļaut arī jau pieņemtajos dzelzceļa likuma grozījumos, taču budžeta komisija to neatbalstīja. Tagad partijas atsevišķais likumprojekts nodots tautsaimniecības komisijai. Arī ne visi opozīcijas deputāti atbalsta kādu no abiem risinājumiem. Latvija pirmajā vietā deputāts Kristaps Krištupans uzskata, ka kravas aizies uz citu valstu ostām, bet Latvija zaudēs darba vietas un nodokļu ieņēmumus. Savukārt progresīvo saimes frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs pārmet koalīcijai nespēju vienoties un abu likumprojektu paralēlo virzīšanu sauc par procesuālu hausu. Koalīcija vienojusies par maksas pārskatīšanu, bet ne par pilnīgu aizliegumu. Apvienotais saraksts domstarpības gan noliec un skaidro, ka koalīcija rīkojoties pakāpeniski. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
1: Jēkabpils apkārtnes lauksemnieki protestējot pret Krievijas graudu tranzītu ar vairākiem desmitiem traktoru un kravas auto, šodien devušies kopīgā braucienā līdz Krustpils dzelzceļa stacijai. Uz Jēkabpili devās arī Sintija Ambote.
2: Lauksaimnieki ar vairāk nekā 50 tehnikas vienībām, traktoriem, kravas un vieglajām automašīnām šorīt pulcējās degvielas uzpildes stacijās pie Jēkabpils, lai divās vienotās kolonnās dotos uz Krustpils dzelzceļa staciju. Traktori nelielo maršrutu veica lēni un satiksme uz neilgu mirkli kļuva rāmāka, bet transporta plūsma šoreiz netika bloķēta. Savukārt netālu no stacijas lauksaimnieki novietoja tehniku līdzās dzelzceļas liedēm, lai protestētu pret Krievijas graudu kravu, tostarp no Ukrainas okupētajām teritorijām izvesto graudu tranzītu caur Latviju.
3: Kāpēc atbraucāt protestēt?
4: Tāpēc, ka tas ir aktuāli tagad īstenībā, jo Latrepses jau deva signālus, kad ostā jau pieņemšana samazinās un atsaka. Tā ir pārdošanās tiešā nozīmē, kas to visu organizē ostās.
5: Iznāk, ka valdība it kā dod Ukrainai ar vienu roku, ar otru roku atkal Krievijai palīdz, kad ir tranzīta graudvietiņa cauri. Nu?
6: Mums ir ģimenes zemnieku saimniecība, nodarbojamies gan ar graudkopību, gan piena lopkopību. Mēs šeit esam tādēļ, ka pirmkārt mēs mīlam Latvijas valsti, mums rūp Latvijas valsts drošība. Un, protams, ka tam, pret ko mēs protestējam, ir dažādi cēloņi un noteikti tam būs arī dažādas sekas. Bet galvenais, kas šodien šeit ir tas, ka mēs esam vienoti ar Latvijas lauksaimniekiem.
2: Protestētāji norāda, ka vēlas mierīgu sarunu ceļā panākt Krievijas graudu kravu pilnīgu aizliegumu Latvijas teritorijā. Vienlaikus akcijas rīkotājs zemnieku saimniecības Kalvas īpašnieks Gundars Kalve atzīst, ka šis ir brīdinājuma pasākums un ja situācija tuvāko divu nedēļu laikā nemainīsies, protestētāji kļūšot uzstājīgāk un soli jau lielākā lauksaimnieku un Ukrainas atbalstītāju lokā, iespējams arī fiziski bloķēt Krustpils dzelzceļa mezglu, neļaujot šo graudu nokļūšanu līdz Latvijas ostām.
7: Valdība savu ir pateikusi diezgan skaidri un nepārprotami, ka viņi muļājas ar šo jautājumu. Mēs dosim laiku divas nedēļas rīcībai, jo var sasaukt ārkārtas sanāksmes sēdes, ārkārtas likumus pieņemt, tas nereiz vien ir noticis tā, ka lai darbojās.
2: Savukārt Krustpils stacijā sastaptie iedzīvotāji norāda, ka ir ievērojuši garos vilcienu vagonu sastāvus, kas iespējams pārvadā arī graudus, bet par protestu jēkabpiliešu domas dalās.
8: Man vienalga.
9: Man nemaisa gali.
10: Jūs domājat, ka jūs ar tiem graudiem kā jau apstādinās?
11: Tas ir bez... teiksim, no.
10: Viņus ieraudīs tad, ka viņi iebrauks saimā ar traktu.
2: Sinti Ambota, Latvijas Radio.
1: Pēc korupcijas apkarotāju veiktajām kratīšanām Ukrainas ģenerāla prokuratūrā saistībā ar aizdomām par krāpnieku zvanu centru piesekšanu un Ukrainas ģenerāla prokurora atbrīvošanas nomatas, Ukraina apņēmusies veikt stingrākus pasākumus krāpnieku zvanu centru apkarošanai. Plašāk stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce.
12: Valsts līmenī noteikti ir vēlme cīnīties ar šo problēmu un arī to darīt pēc būtības, un to apliecina ne tikai augsts līmeņa ģenerāla prokuratūras amatpersonas, tātad tiesiskās sadarbības departamenta priekšnieka vietnieks Serhija Kropīvas aizturēšana aizdomās par krāpnieku zvanu centru jumtošanu, viņam arī ir celta apsūdzība, bet arī Ukrainas ģenerāla prokurora Ruslana Kravčenko tomēr atbrīvošana no amata, lai arī viņam apsūdzība vēl kā tāda šajā lietā nav, ir tikai aizdomas, jo viņam bija cieši

0: personiska saikne ar restaurēto Kropīvu, kas labi iekārtoja viņa it kā īrēto māju elitārā privātmāja ciemā. Taču tas nav viss. Vakar Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis parakstīja likumprojektu par zvancentru krāpnieku darbības kriminalizēšanu. Proti iesaistītiem par šādu veidu pārkāpumiem draudēs krimināla atbildība. Un Zelenskis nekavējās ar šo likumprojektu parakstīt to tajā pašā dienā, tiklīdz to pieņēma arī parlaments. Un krāpnieku zvancentrs sagādā tiešām liels problēmas arī pašā Ukrainā, kur arī cilvēku uz vietas tiek apkrāpti un Ukrainas iekšēnē izskan dažādas aplēses, cik te daudz šādu centru valstī varētu pastāvēt. Medijos izskan, ka šajā nelegālajā Rūpalā varētu būt iesaistīti pat 60 tūkstoši cilvēku. Taču te jāņem vērā, ka tie varētu būt ne tikai Ukrainas iedzīvotāji, bet arī citu valstu pilsoņi, kur tāpat darbojas šajos Ukrainā fiziski uz vietas vadītajos centros. Atbilstoši globālās iniciatīvas pret transnacionālo organizēto noziedzību aplēsēm, šie krāpniecības centri mēnesī Ukrainā var ienest milzīgas summas, izskan pat miljārds dolāru mēnesī. Un pēc šī nelegālā Rūpala apjomiem tas varētu ieņemt pat otro vietu pēc ekonomiskajiem noziegumiem, apsteidzot pat narkotiku tirdzniecību. Tas viss izaudzis līdz milzīgiem mērogiem, pateicoties citas starpā arī piesakam tiesību aizsardzības iestādēs, kas arī izgaismojās šajā pēdējā skaļajā krimināla lietā, kur par jumtošanu aizturēts arī tātad ģenerālprokuratūras tiesiskās sadarbības departamenta priekšnieku vietnieku.
1: Tā Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprance. ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņojis, ka ir panākts ievērojams progress ceļā uz ASV militārās bāzes izveidošanu Polijā. Polijas aizsardzības ministra vietnieks Pāvels Zalevskis augustā atklāja, ka Varšava risina sarunas ar Vašingtonu par vairāku pastāvīgu ASV karabāzu izveidi Polijā. Varšava piedāvājumu veidot pastāvīgas ASV karabāzes Polijā izteica maijā, kad Pentagons apturēja 4000 amerikāņu karavīru nosūtīšanu uz Poliju rotāciju. Kārtībā. Vēlāk Vašingtona apliecināja Varšavai, ka tā negatavojas samazināt ASV militāro klātbūtni Polijā. Šobrīd Polijā atrodas apmēram 10 tūkstoši ASV karavīru, taču lielākā daļa no viņiem uzturas rotācijas kārtībā Polijā, nevis pastāvīgi. Cilvēku darbību izraisītās klimata pārmaiņas ir galvenais faktors, kas veicinājis ledāja nogrūmu Himalajos un tam sekojošos katastrofālos plūdus Nepālā un Ķīnas kontrolētajā Tibetā. To secinājuši zinātnieki. Pētnieki uzsver, ka augusta beigās notikušo katastrofu veicinājis vairāku faktoru kopums, tostarp ilgtermiņa sasilšana, ledāju atkāpšanās, mūžīgās sasaluma, kušana un ģeoloģiskā nestabilitāte. Londonas Imperiālās koledžas profesore Friederike Otto aģentūrai Associated Press atzinosi, ka vēl viens faktors ir pamatieža struktūrālais vājums, ko varējusi pasliktināt pirms 11 gadiem Nepālu skārusī zemestrīce.
2: And then we also see a shift from snowfall to rainfall, which also means
3: Mēs arī redzam pāreju no snikšanas uz lietu, kas nozīmē, ka apkārt ir vairāk ūdens. Neskaitot iespējamus ģeoloģiskos faktorus kā zemestrīces, kas vājina pamatiezi, pārējos faktorus sāsina cilvēka raisītas klimata pārmaiņas. Augstākas temperatūras izraisa mūžīgā sasaluma degradāciju. Reģionā, kur notika ledāja sabrukums, temperatūras ir par 1,5 grādu augstākas, nekā ja tās būtu bez klimata pārmaiņām.
1: Turpinoties meklēšanas darbiem par katastrofu pārvaldību atbildīgā Nepālas iestāde apstiprinājusi, ka dzīvību zaudējušo skaits pārsniedzis 1400. Ķīnā pēc valsts mediju ziņām apstiprināti vismaz 43 cilvēki bojājai. Joprojām nav ziņu par 33 Latvijas iedzīvotājiem, kuri, kā uzskata, nelaimes brīdī atradušies pie katastrofā iznīcinātā Girongas robežpunkta. Maltas policija šodien aizturējusi un nopratinājusi vairākus zvērinātos, kas piedalījušies prāvā, kurā attaisnots žurnālists tas Dafnes Karuanas Galicijas slepkavībā apsūdzētais uzņēmējs Jorgens Fēneks. Vairāk mediju vēsta, ka galvenais iemesls saistīts ar minēto cilvēku iepriekšējo gadu ierakstiem sociālajos medijos. Pirms tam kļuvis zināms, ka policijai būs jāizmeklē, vai Fēneks tiesai sniedzis nepatiesas liecības. Tādējādi ģenerāla prokuratūra apmierinājusi eiroparlamentārieša Deivida Kāsas lūgumu. Vairāk stāsta Rihards Millers.
4: Zvērināto tiesas lēmums attaisnot Jorgenu Feneku septembra sākumā raisīja plašu sašutumu Maltas sabiedrībā. Apsūdzība Feneku uzskata par Dafnes Karuanas Galīcijas slepkavības pasūtītāju un ir solījusi pārsūdzēt tiesas spriedumu. Tūkstošiem cilvēku trešdienas vakarā izgāja galvaspilsētas Valetas ielās, lai pieprasītu taisnīgumu šajā lietā. Eiropā

0: Parlamenta deputāta Deivida Kasas vēstulē teikts, ka Feneka tiesā sniegtais apgalvojums, ka viņam piedarošs uzņēmums nav saistīts ar spēkstacijas projektu, neatbilst dokumentāriem un finansiālajiem pierādījumiem. Kasa uzsver, ka Ruana Galīcija bija pētījusi tieši šo saistību. Viņa prāt, Feneka attaisnošana nedrīkst būt galavārds šajā lietā.
1: Pēc vakardienas protesta akcijas, kad bez autobusiem palikuši ap 60 tūkstošiem cilvēku, pasažieru pārvadātāji pieprasa valstī nekavējoties rast risinājumu ilgtermiņa līguma indeksācijai un nodrošināt pārvadājumiem nepieciešamo papildu naudu. Autotransportam direkcijas dati liecinot, ka vakar nav izpildīti 3250 reģionālie autobusu reisi un šiem pārvadātājiem noteikšot sodus. Rēzeknes autobusu parkas cēlis 165 reisus un brīvdiena bijusi 45 šoferiem. Parakstāst uzņēmuma vadītāja Svetlana Smūle.
2: Sabiedriskais transports nav paredzēt peļņas gūšanai. Tā ir sociāli nepieciešamais pakalpojums. Latgalē e-commerce reisi nav izdevīgi, jo mās iedzīvotāju blīvums. Pat ja ciemiņā dzīvo nedaudz cilvēku, bet desmit no tiem strādā un viņiem jātiek uz darbu, vecam cilvēkiem jātiek pie ārsta, tā ir valsts pienākums dotēt tādus reisus. Ja būs ik stunda, par ko visu laiku stāsta, autobus ir vienīgais evakuācijas veids cilvēkiem. Mēs nevaram tik pavirši skatīties uz pārvadājumu nozari, ka tā ir tikai komersanta pārziņa lieta.
1: Dzirdējāt Latvijas radio dienas ziņas, producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Toms Šupeiko. Studijā Negars Rosenbergs vēlreiz īsumā par svarīgāko. Saima atbalsta dzelzceļa maksas palielināšanu Krievijas graudu tranzītam. Ukraina apņēmusies veikt stingrākus pasākumus krāpnieku zvanu centru apkarošanai. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd 13 grādi, lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 77%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Toms Bricis.
3: Tuvākajās dienās bieži uzspīdēs saule, bet piektdien un sestdien vietām Latvijas rietumu un centrālajā daļā brīžiem ir uzlīs, svētdiena gan būs pārsvarā apmākusies, līs vairāk un visā Latvijā. Nedēļas nogalē saglabāsies brāzmaiņas dienvidu rietumu vējš līdz 10-15 metriem sekundē, Kurzemes rietumu piekrastē līdz 18 metriem sekundē, maksimālā temperatūra piektdien un sestdien 15-19 grādi, bet svētdiena būs vēsāka līdz 13-18 grādiem. Naktīs pārsvarā 8-13 grādi, Kurzemes rietumu un piekrastē līdz 15 grādiem.
4: Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
5: Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
4: Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
5: Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
4: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
5: Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
6: Jūs klausāties Latvijas radio raidierakstu par karu Ukrainā drošinātājs. Ar jums runā Rihards Plūme. Labdien! Ukraiņu apbrīnojamā spēja pielāgoties arvien postošākiem Krievijas triecieniem. Sākas, ko uz Ukrainas sabiedrību un ekonomiku atstāja nemitīgās gaisa trauksmes un rietumvalstu partneru vizīšu nozīme Ukraiņiem. Šīs ir tēmas, kuras tūlīt pat pārunāšu ar Kristīni Bērziņu, ASV Helsinku komisijas vecāko politikas padomnieci un drošības politikas pētnieci.
5: Raidieraksts drošinātājs.
6: Sveika, Kristīne!
7: Sveiki, sveiki!
6: Cik saprotu, tad tu pēdējo dienu laikā esi viesojusies Ukrainā. Nezinu, cik daudz tu vari stāstīt par savām gaitām un pārunāto tur, bet es domāju, ka mūsu klausītājiem būtu interesanti uzzināt, kādi ir tavi iespaidi par tur redzēto, dzirdēto, ko esi saklausījusi no Ukraiņiem par to, kāds ir viņa noskaņojums šobrīd un skats uz tuvāko nākotni. Laikam jau arī pats pirmais jautājums, vai tu vispār kara laikā biji viesojusies jau Ukrainā vai šī bija tev pirmā reize?
7: Ukrainā, ņemot vērā, ka ir pastiprināti pēdējās nedēļās uzbrukumi, ka raķešas tiek arvien biežāk izmantotas, ka raķešu uzbrukumi pret Kijevu un lielām pilsētām ir bijuši

0: daudz biežāk, ar lielākām sakām nekā iepriekš kara laikā, tad Kijevā iedzīvotāji, ar kuriem es runāju, amatpersonas, visi bija tik ārkārtīgi pateicīgi par to, ka īpaši tagad brauc un apciemo un izbauda pilsētu. No vienas puses ir svarīgi apskatīties, kādas ir tās kara sekas un redzēt, kā tas izskatās, ja raķeti ietriecās dzīvokļu mājā, kura varētu būt priekšpilsētā tā kā jebkur Ķengaragā, piemēram. No otras puses bija tik iedvesmojoši redzēt, cik tomēr ātri ukraiņi visu laiku atjauno savas pilsētas, ka Kijevā, tur, kur ir bijušas raķešu uzbrukumā, kā kafejnīcas ir vaļā un cilvēki iziet vakaros un kultūras dzīve un sabiedrības dzīve turpinās, ir aktīva, darbīga un cilvēki ir tik spējīgi noturēt sevī to ikdienišķīgo laimi, prieku un normālo dzīvi, kaut arī visu laiku notiek trauksmes un pastāv milzīgas briesmas, un ka abas lietas var pastāvēt vienā laikā, un tas, ka ukraiņi turpina dzīvot savā pilsētā un uzstāja par to, ka viņi vēlās tur būt, un vairāk kārtas tikos arī ar cilvēkiem, kuri bija bijuši bēgļu gaitās Vācijā, Lietuvā, bet atgriezās ar saviem bērniem, tāpēc, ka viņi gribēja būt Ukrainā, kaut arī šobrīd pastiprina uzbrukumus. Un tas, mēs varam vairāk runāt par to, ko tas nozīmē, bet kādi iespaidi, kādi jēga ir braukt, tas tiešām likās ārkārtīgi nozīmīgi. Gan man personīgi, gan arī ukraiņiem, ka pie viņiem brauc un ka viņus neatstumj un ka nebaidās un ka tomēr ir viņiem līdzās.
1: Pēdējā nedēļa laikā tiešām Krievi ir jau pat ne nedēļa, bet ilgāk jau, protams, pastiprinājis uzbrukums Ukrainai un Kīvai, bet pēdējā nedēļa laikā bija runas par to, ka šī stratēģija ir arī nedaudz mainījusies attiecībā uz to, kā tad tieši triecieni tiek veikti, proti arvien vairāk šo te reaktīvo dronu un tiek laisti mazās grupās ar mērķi paralizēt to ikdienas dzīvi, ja agrāk pārsvarā naktīs, tomēr šie te triecieni bija un dienā Kīvā daudz maz, cik tas iespējams, bet tomēr var teikt, ka ikdiena bija tāda salīdzinoši mierīga, tad tagad jau gaisa trauksmes ir itin biežas. Arī tavas viesošanās laikā gaisa trauksmes bija bieža parādība vai pārsvarā naktīs, kā bija tajā laikā, kad tu tur viesojies?
0: Tajās dienās, kad es biju, īstībā bija vairāk pa dienu, un ir dažādi veidi trauksmes, un arī visi ļoti uzmanīgi skatās līdzi, kas tā ir pa trauksmē, runa šī gadījumā pa droniem vai ne pa droniem. Tad, kad notiek šīs trauksmes, īpaši tāpēc, ka ir jaunie reaktīvie droni, tad bērni nevar turpināt mācīties, tāpēc, ka daudzās skolās nav patvērums, kuras var izmantot arī, lai mācītos, nevar turpināt klases darbus tādos apstākļos. Un ja vecākiem ir bail, tad vecāki nelaiž savus bērnus uz skolu un labāk paši paliek mājās bērniem un rūpējās par viņiem un paši gādā par to, lai tiek izmantotas atbilstošās patvērsmes vai varbūt mājās ir labāk vai pieejamākas patvērsmes nekā, piemēram, skolā vai bērnu dārzā. Bet tas nozīmē, ka šie vecāki tad neiet uz darbu. Un ja nav darba spēks, kas tad neiet uz darbu, tāpēc, ka notiek tās jaunās reaktīvo dronu uzlidojumu trauksmes trauksmes dēļ raķetēm, tad sāk klibot ekonomiskā aktivitāte. Tas nozīmē, ka Ukraina nevar nopelnīt to, ko Ukraina līdz šim pat ar savu ekonomisko darbību ir pelnījusi. Tas nozīmē, ka parādās jautājumi arī darba devējiem, vai Kijevā var turpināt strādāt, ko tas beigās darīs Ukrainas budžetam, lai līdz gada beigām, cik tad Ukraina būs spējīga un atjaunot to, kas tika izpostīts uzbrukumā, vai cik tad būs Ukrainas pašas iekšējie līdzekļi nopirkt nākamās raķetes vai nākamo ekipējumu saviem karavīriem, ir skaidrs, ka ar šiem uzlidojumiem Krievija cenšas paralizēt ekonomisko darbību, psiholoģiski traumēt, iebiedēt cilvēkus. Krievija cenšas panākt to, ka Kijeva nevarētu būt normāla, veiksmīga pilsēta. Un īpaši šie jaunā pieeja reaktīviem droniem ir mainījusi cilvēkiem spēju normāli dzīvot. Tāpēc ar šo pieeju.

0: Krievija cenšas panākt to, lai Ukraiņa pamet Ukrainu, lai Ukraiņa pamet Krieviju, lai nebūtu panesams dzīvot Ukrainā. Bet tad, kad tu skaties šīs pieejas pretī, cik cilvēki tomēr ir spējīgi to panes, un cik jau gadu gaitā daudzi ir panesuši to, ko, to kas, tādam, kas pirmo reizi nonāk kara apstākļos, tas liekas tik nesaprotami un biedējoši, tas tiešām iespaidīgi un ar ārkārtīgu abrīnu. Es gan vēroju, gan arī tur satikos ar cilvēkiem. Un tur varbūt vēl pēdējā lieta, kas bija varbūt tāda aizkustinoša, pārsteidzoša, nepanesama. Es biju tur, kur agrāk bija Kijevā grāmatu tirgus. Ārā tirgus, varbūt drusku tā kā centrāla tirguma līdzīgs, kurā ļoti daudz bija vienkārši grāmatu pārdevēji, kuri pārdeva savas grāmatas, un tuvumā arī turpat grāmatu izdevniecības un izdevniecību noliktavas. Un augustā Krievija atkārtoti un tīšām sūtīja balistiskās raķetes, dronus, lai izbojātu lielu daļu grāmatu noliktavas, kurās bija jaunā skolas gadam sagatavotas grāmatas izsūtīšanai uz skolām. Un tas notika gan Harkivā ar divām raķetēm, vienas izdevniecības lielākajā noliktavā, un tad 20 dēļas vēlāk Kijevā viņu otrajā noliktavā arī turpat tur bija tās divas balistiskās raķetes, un pret viņiem pašiem arī raķete. Un tas, ka Krievijai no svarīgākajiem mērķiem, jo jau sūta raķetes, ir grāmatu izdevniecību noliktavas, grāmatu tirgi. Tas ir uzbrukums pret Ukrainas spēju izglītot savus bērnus, jo tā grāmata tagad ir augsta, kad nav elektrība, ir tas, no kā bērns var mācīties. Nav skola tiešaistē, ja nav elektrības, ja nav internets. Un tāpēc uzbrukumi tādi augusta mēnesī pirms jaunā skolas sākuma, gada sākuma, kad tiek sadedzinātas miljoniem grāmatas. Tas ir tāds arī psiholoģisks smags jautājums. Un slaigā tur, kur ir bijuši tirgi, tur, kur bijuši noliktavas, un apskatot sadedzinātas skolas grāmatas, skaidrs ir tas, ka tas nav tikai kā dažiem kādreiz liekas, ka tas ir pa teritoriju un pa dažiem kilometriem teritorijas kādā reģionā. Tas ir uzbrukums pret Ukrainas kultūru, pret Ukrainas bērniem, pret Ukrainas nākotni. Mērķtiecīgi, šausmīgi. Un arī man liekas tā no Latvijas vēsturiskās pieredzes arī pavisam izprotam, ka ir uzbrukumi pret kultūru, pret valodu, pret vēsturi. Tas ir kaut kas, kas ir arī vēsturiski darīts, un tas notiek arī šodien.
1: Jā, kultūras genocīds, tā to varētu nosaukt. Arī tieši iepriekšējā epizodē mums bija saruna par to, kā Krievija izvērš karu pret grāmatām, pret bibliotekām. Iesaku to noklausīties visiem, kuriem tas varētu interesēt, bet šajā reizē teikšu tev paldies, un tad jau raudzīsim, kā iespējams attīstīsies vai varbūt arī neattīstīsies tālāks sarunas, tālāk paziņojuma attiecībā uz to, vai tad varētu kādas vienošanās sakot attiecībā uz triecieniem pa kritisko infrastruktūru no abām pusēm. Paldies tev un uz sazināšanos jau nākamreiz.
0: Paldies un uz tikšanos pēc nedēļas.
2: Raidieraksts drošinātājs.
1: Tā bija Kristīna Bērziņa, ASV Helsingu komisijas vecākā politikas padomniece un drošības politikas pētniece. Jāatgādina, ka šī mūsu ekspertes analīze ir tikai daļa no raidieraksta drošinātājs. Piektdienu vakaros Latvijas Radio 1 varat dzirdēt plašāku drošinātāju saturu. Bet vispilnīgākais ieraksts dzirdams raidieraksta formātā, kas katru ceturtdienu iznāk straumēšanas platformās un Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Neatņemama drošinātāja sastāvdaļa ir arī lielā intervija. Šajā reizē kolēģis Divs Reiznieks sarunāsies ar sociālās antropoloģijas doktori un migrācijas pētnieci Svitlānu Odinecu. Viņa kopš 2012. Gada pēta ukraiņu migrāciju Eiropā. Sarunā ar Svitlānu atklāsim dažādus paradoksus, kas saistīti ar šo tēmu. Lūk neliels šīs sarunas fragments.

0: Savā ziņā viņas tik daudz nedomā par pašu karu, bet gan par to, kā saviem bērniem radīt pēc iespējas labāku nākotni. Mātes uzskata, ka bērniem būs labāka nākotne, ja viņi paliks, piemēram, Zviedrijā, Norvēģijā, Vācijā, Latvijā vai citur. Taču mātes pašas nevēlas palikt šajās valstīs, jo viņām Ukrainā ir partneri un sava dzīve. Galvenokārt runa ir par to, ka viņām pat kara laikā Ukrainā ir sava dzīve, viņām tur ir savi sociālie kontakti un pazīstamā vide, tāpēc viņas atgriežas. To novēroju arī vairākumā sieviešu, ar kurām runāju. Tā patiesībā ir tāda kā dubultā realitāte. Viņi uzturas šajās valstīs, bet daudzas no viņām ir ļoti ambiciozas profesionālas. Viņām Ukrainā bija karjera vai ļoti bieži arī savs mazais uzņēmums.
1: Sarunu ar sociālās antropoloģijas doktori un migrācijas pētnieci Svitlānu Odinecu klausieties raidieraksta drošinātājs pilnajā versijā raidierakstu platformās un Latvijas radio mobilajā lietotnē. Nedēļas nogalē to var meklēt arī lasāmajā versijā portālā lsm.lv. Bet drošinātāja koncentrētu versiju klausieties arī Latvijas radio 1 ēterā katru piekdienu pulksten 18.15. Joprojām gaidām jūsu ierosinājumus, idejas un arī kritiku, ja tāda ir, uz e-pastu drošinātājs@latvijasradio.lv. Tiekamies pēc nedēļas un atceramies, drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
2: Raidieraksts drošinātājs.

Get a drink, have a good time now. Welcome to paradise.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām pusnaktī studijā Katrīna Liepzarē. Saima vakar galīgajā lasījumā pieņēma steidzamos grozījumus dzelzceļa likumā, kas paredz līdz gada beigām paātrināt dzelzceļa infrastruktūras maksas pārskatīšanu Krievijas labības tranzīta pārvadājumiem. Pret to balsoja tikai deputāti no partijām Latvija pirmajā vietā un stabilitātei. Grozījuma mērķis ir radīt iespēju operatīvi paaugstināt infrastruktūras maksu labības tranzīta kravām, kuru pārvadājumu dokumentos norādītā nosūtīšanas stacija atrodas Krievijā. Šogad pieaudzis to pacientu skaits, kas saslimuši ar ērču encefalītu izraisītu meningītu. Pērn infektoloģijas centrā ērču encefalīts atklāts 41 pacientam, šogad ārstāti jau 47. Infektologi to saista ar aktīvo ogu un sēņu laiku. Lielākā daļa cilvēku paši pareizi noņem piesūkušos ērci un nesaslimst, bet saslimušo skaits liecina, ka ērces tomēr ir inficētas. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas infektoloģijas centra galvenā ārste Baiba Rozentāla atgādina par drošības pasākumiem, kad ejot mežā jālieto līdzekļus ērču atbaidīšanai un apskatīt arī sevi atgriežoties no meža. Savukārt, ja pēc ērces piesūkšanās novērota paaugstināta temperatūra, kopā ar stiprām galvas sāpēm un vemšanu, nekavējoties jādodas pie ārsta. No oktobra Rīgā un 9 Latvijas nodos būs pieejams jauns bezmaksas atbalsts pakalpojums multidimensionālā ģimenes terapija. Tā būs paredzēta ģimenēm, kurās aug 11 līdz 17 gadus veci jaunieši ar uzvedības, atkarību, attiecību vai mācību grūtībām, kā arī ir paaugstinātu likuma pārkāpumu risku. Iecerēts, ka tas sniegs atbalstu visai ģimenei bezmaksas pakalpojums Turmāko 2 gadu laikā būs pieejams vismaz 160 ģimenēm Rīgā, kā arī Gulbenes, Kuldīgas, Ķekavas, Madonas, Ropažas, Siguldas, Smiltenes, Talsu un Tukuma novados. Lai pieteiktos terapijai ģimenei būs jāizpilda pieteikuma anketa Latvijas SOS bērnu ciemetu asociācijas mājaslapā vai pašvaldības sociālajā dienestā. Tālāk par notikumiem pasaulē. Krievijas dronu un raķešu uzbrukumā Kijevā pilnībā iznīcināta Ukrainas prezidenta dzīves biedras Olenas Zelenskas labdarības fonda noliktava, kurā cietuši arī labdarības organizācijas Ziedot LV sagatavot.

Tādās lietas, tā vakar vēstīja Latvijas televīzija. Noliktavā sadeguši ģenerātori, sadzīves tehnika, medicīnas aprīkojums, kā arī izdeķos ir redzami datori Ukrainas skolēniem, kas bija pirkti par Latvijas ziedotāju naudu, bet Ukrainā tos nogādāja Zietola TLV. Zelenskas fonds Latvijas televīzija informēja, ka jau tiek plānots, kā turpināt darbu un pēc iespējas ātrāk sasniegt tos, kam nepieciešama palīdzība. Vācijas rietumos Vupertālē vakar aizdedzināta sinagoga durvis, paziņojas policija. Aizdomās turamais ir aizturēts. Policija apstiprināja mediju ziņoto, ka aizdomās turētais izlēja uzliesmojošu šķidrumu uz kāpnēm sinagogas priekšā un aizdedzināja to, bet sinagoga apmeklētājiem izdevās liesmas ātri nodzēst. Neviens cilvēks incidentā necieta, tā paziņojusi policija. Negadījumā armijas poligonā Zviedrijā vakar ievainots 7 cilvēki, tā paziņojusi armija. Mediji ziņo, ka poligonā noticis sprādiens. Policija notikušo izmeklē kā nelaimes gadījumu. Laikraksta Afomblet ziņo, ka sprādiens noticis likvidējot vecu nesprāgušu munīciju. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. To austrumu konflikta dēļ pasaules rallī čempionāta pēdējais posms novembrī Saudarābijā ir atcelts. Tā vakar paziņoja Startautiskā automobīļu federācija. VRC 14. Posms Saudarābijas tūkstneksī bija paredzēts no 12. Līdz 15. novembrim. Līdz ar to Sardīnijas rallīs, kas ir sacensība 13. Posms, kļūs par sezonas pēdējo posmu. Izskan Latvijas radioziņas pusnaktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 14 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Relatīvais gaisa mitrums 70%. Latvijā šonakt gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgs lietus, būtīs mērens dienvidrietumu dienvidvējš piekrastē līdz 11 metriem sekundē, brāzmā sasniedzot 16 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilds Trautmane. Man ir prieks, ka šodien savos stāstos esam ārpus Rīgas, Ziemeļlatgalē, Mazsalacā un Ventspilī. Un tagad par visu pēc kārtas. Apvienot paaudzes, tāda ir laikmetīgās mākslas mini festivāla ražas svētki programmas kuratoras Agatas Bankavas iecere Mazsalacā un Sēļu Mojžā. Šodien Laimas Slavas saruna par šiem mini ražas svētkiem. Dzeja Ziemeļlatgalē un latgaliski rakstoši autori dzejas dienās par to visu Gunas Zvīdras ierakstā. Bet, kad laiks maigās svārstības pārvērš kara ziedos, bet zivs iegūs šāviņa formu, tad notiek kādreizējo maigo svārstību mākslinieku darbu izstāde Ventspils teātra namā Jūras vārti, tātad mūsdienu darbi. Un pašlaik tur skatāma Sandras Krastiņas un Edgara Vērpes izstāde Tuvais tālums. Šodien saruna ar abiem māksliniekiem un starp citu arī par anonīmi pieņemtiem lēmumiem.
0: Kultūras Rondo skatās.
1: Droši vien, ka vislabāk, ja tā mūsu saruna notiktu teātra namā Jūras vārti, jūsu izstādē Tālais tums, bet šobrīd mēs esam Latvijas radio studijā kopā ar mākslinieku Edgaru Vērpi. Labdien!
2: Labdien!
1: Un mākslinieci Sandru Krastiņu mēs esam sazvanījuši Sicīlijā. Sveiki, Sandra!
3: Labdien!
1: Nu tad... Tālais tūms, tā izstādē tomēr ir jau tāda priekšvēsture, kas sākas vai tiešām ar 90. Gadu, kad bija maigās svārstības?
2: Nu, tā sanāk tagad. Nu, Ārnis Martinelli, kas organizē šīs izstādes Jūras vārtos, bija izdomājis tādu konceptu, piedāvāja visiem bijušajiem maigo svārstību dalībniekiem pa daļām.
1: Pa daļām.
2: Nu, pa daļām izstādīties. Protams, un, nu, mēs visi esam acīm redzot piekrituši un

0: Bija jau ģirtam mužniekam izstāda, un tagad ir mums.
1: Sandra, varbūt pavisam īsi var pateikt, kas ir maigās svārstības tai paaudzē, kas to nezina?
2: Nu, kas to nezina, tie vairs to neuzzinās, mums jau pašiem tas ir tāli. Maigās svārstības ir pārmaiņu laikā izstāde sešiem māksliniekiem, kas atklāja lielākajā izstāžu zālē izstādi bez mākslas darbiem. Nostājās paši un veselu mēnesi publikas priekšā strādāja. Cilvēki katru dienu varēja nākt un skatīties, kā kaut kas top, kā mainās. Tāda milzīga darbnīca, tāds milzīgs workshops, kā tagad teikt. Un tad izstādes noslēgumā mēs uztaisījām tā kā tādu klasisku izstādi, bija atklāšana un tā bija tikai viena diena. Un tātad pats process, pats kustība, pats radīšanas akts bija izstādes iemesls.
1: Un kur palika visi šie darbi?
2: Kā kuram?
1: Jo kā darbi, kuram? Protams,
2: bija lielajā izstāžu zālē, visi atvēzējās uz milzīgiem formātiem. Nu, ziniet, kā tas ir māksliniekiem, gan tajos laikos, gan tagad. Slava ir, nav, tas nav. Es, piemēram, uz dažiem man bija nākamā izstāde paredzēta, vienkārši uzgleznoju pa virsu. Bet prāta man pietika, lai nofotografētu labi.
1: Edgar, kur palika jūsu darbi?
0: Nu, aizgāja tālēs zilajās. Es īsti pat nevaru pateikt, kur viņi palika, jo viņi bija ceļoja pa dažādām izstādēm, un tad kaut kur Vācijā tas ceļš aprāvās, bet kur es īsti nezinu, kaut kur Berlīnē, bet es viņus atpakaļ neesmu dabūjis.
1: Jā, ļoti interesants tas stāsts. Bet man kolēģi teica, jā, es tādu atsauci uz svārstībām redzēju Marka Rotko centrā. Tas bija 21. Gads, jā?
0: Nu, tur Sandra vairāk var izstāstīt. Viņa bija organizātori šai izstādē.
1: Jā, kas tad notika Daugavpilī Rotko centrā 21. Gadā?
2: Nē, nu tas stāsts ir tāds tajā 90. Gadā, kad mēs taisījām, mēs bijām tiešām domu biedri un tieša grupa. Un tad mums otras svārstības divi bija 2002. Gadā, kas arī bija tā kā tāda kopā sanākšana un mēs to visu kopā veidojām. Savukārt jau, ko jūs tagad pieminējāt Rotko centrā svārstības, tā izstāde vairs nebija tā kā jaunradīta, bet es tur biju kuratoris, visiem aicināju piedalīties, aizariņu toreiz atteicās piedalīties. Un tā izstāde bija tā kā paralēli ar izdevniecības Neputni izdoto grāmatu Smaigās svārstības. Un Rotko centra izstāde, Rotko muzeja izstāde bija tā, ka bija viens darbs katram autoram, viens darbs no to svārstību laika. Un viens no jaunajiem šobrīd darbiem. Un man kā kuratoram bija ļoti interesanti, kas notiek, kā tas loks. Nu, tomēr ir metis tās tilpes, un kas ar katru autori notic šo gadu laikā, un vai vispār mēs kopā vēl varam izstādīties. Un izrādās, ka varam gan.
1: Jā, un tagad tālais tuvums. Edgar, kādas ir tās laika tilpes, kas tur ir nācis klāt, kas tur ir attīstījies?
0: Mūsu gadījumā ar Sandru, nu, tā kā mēs diezgan ilgi esam strādājuši vienā darbnīcā, šobrīd nu, mēs strādājam katrs savā darbnīcā, un Sandrai likās, ka ir interesanti apstīties, vai mēs vēl varam kopā izstādīties, nu, tas secinājums, ka varam, un arī šeit varbūt, ka vairāk ir jāstāst Sandrai, jo viņa ir tā, kas kurbulē visu šīs lietas. Es vairāk izvēlos piedalīties.
1: Jā, bet jūs šeit piedalījāties arī ar jauniem darbiem.
0: Gan, man ir pārsvarā, tur tomēr ir darbi no divām iepriekšējām izstādēm, kas bija viena bija muzejā Kupola zālē, un otra bija Jūrmalas muzejā, un tad tur ir pārsvarā darbi ir no šīm izstādēm, bet ir arī daži, kas vismaz Latvijā nav rādīti, bet, nu, kas nav jauni, bet viņi nav rādīti. Un tur šai izstādē ir divas daļas. Mums ir augšējā vestibilā ir tā kā, nu, kā izstāde, kā nopietna tāda. Arī tas labums ir tas, ka tur liels darbs var izstādīt un apakšā.

0: Tā ir tāda darbnīcas imitācija faktiski. Un kas interesanti, ka tieši atklāšanā pēkšņi sākām runāt, Arnis Martinelli liekam teica, jā, tā darbnīca jums bija arī tajās smagajās svārstībās kādreiz. Nu, tad tas ir, bet tā bija Sandras ideja, tā kā varbūt viņi var turpināt.
1: Jā, Sandra, kāpēc ir šī virtuve vai darbnīca? Nu, tad, kad es biju iegājusi apskatīties Ventspilī, tad šajā jūsu virtuvē darbnīcā sēdēja viens pāris. Kungs vienkārši skatījās uz gleznām vai uz darbiem, un viena sieviete sēdēja ļoti cītīgi lasīja to grāmatu maigās svārstību.
2: Jā, nu tad, kad mūs uzaicināja Arnes tā kā tādā ciklā maigo svārstību autoru, pirmajā brīdī es gandrīz atteicos, jo man šķiet, ka man tas vairs neinteresē. Bet tad tas, kas mani interesē, bija interesē izstādīties kopā ar mākslinieku Edgaru Vērpi. Jo varētu likties, ka mums ir ļoti daudz izstādes kopā bijusi, bet īstenībā tieši mums abiem kā autoriem šī ir trešā reize. Un vienreiz bija Lorencē gadiem atpakaļ 90. gados, tad bija Rīgas galerijā, kur katram bija savs stāvs. Un faktiski mēs tā kopā reizē, nu tikai kā mākslinieki, nemaz neesam startējuši. Un otra lieta, kas man likās ļoti būtiska, jo mēs izlikām jaunos darbus un par to, kas notiek šodien. Un mēs tad, kā cilvēki, reflektējam un domājam, un nu, kā visi mēs Latvijā tiešām domājam par šo tālo tūmu, kas notiek kaimiņu zemēs un kas notiek Ukrainā. Un tas parādās mūsu darbos pat tiešo. Un tāpēc tā un tikai tā tēma ir abu mūsu darbu ciklos, kas ir izstādīti Ventspilī par šo tālo tūmu, kas mūs katru ietekmē. Un arī tajā inscenētajā darbnīcā mēs izlikām tās skices vai tos uzmetumus vai to transformācijas ceļu, kā mēs, kā autori, kā mākslinieki reaģējam uz nu, šajos gados notiekošo. Un man bija svarīgi parādīt, kā rodās tēls. Varbūt cilvēks to tā neierauga, bet, piemēram, es uz savu galdu uzlikšos nu, tā kā uz papīra ar tušu zīmētos saules puču ziedus, ko es veidoju Latvijas Bankas monētu konkursam. Tai konkursā neuzvarēju, bet es jau biju tik daudz strādājis, ka es iedomājos, bet kas notika, kas, nu kā būties šos melnos saules puču ziedus, gleznot ar savām milzu slotām uz lieliem audekliem. Un ar Edgaram, kā viņa firmzīme zivs, kā pamazām transformējās par šāviņu, kas arī pēc, kā viņš pats saka, pēc formas ir dizainiski skaists. Nu, lūk, tas ir tas, ko nu, mums vēl neinteresē taisīt retrospekcijas tādā nozīmē, ka tikai skatīties atpakaļ. Mēs gribam vēl, nevis vēl, bet vēl aizvien runāt par to, kas ar mums notiek tagad.
1: Edgar, kā tā zivs transformējās? Slaidā zivs?
0: Nē, nu, māksliniekam mūža laikā daudz kas transformējās. Es kādreiz skatoties kaut vai to savu katalogu, arī, ka tur saliku visu kopā, konstatēju, ka tur mierīgi varētu būt trīs dažādi mākslinieki. Pirmais, kas padomu laikā man īsti neinteresēja tāda figurālā glezniecība, es ar to nenodarbojos, es faktiski strādāju tikai pie klusām dabām, varbūt pašos pirmsākumos nedaudz pie portretiem, bet to neviens nezin. Un tad tās klusās dabas transformējās kā reiz, kad sākās kaut kāda vārīšanās jau ar 80. Gadu vidu beigām uz tādām ekspresīvām, ļoti ekspresīvām bildēm un sāk arī figūras parādīties un tad, kad viss bija mainījies un man likās, ka viss ir labi, nu, ka faktiski bija jau vēl kāds, kurš teica, ka vēsture ir notikusi un ka vairs jau nekas īstenībā nenotiks. Man arī bija tā sajūta, ka mēs esam izcīnījuši to brīvību, tagad mums ir forši un es īstenībā diezgan ilgi nevarēju atrast, kas ir tas, kas man šobrīd interesē, un tad es tad pilnīgi nejauši arī tieši maigo svārstību laikā atklāja tādu formālu paņēmienu, kā man ir ļoti

0: Ļoti interesanti viņu strādāt un attīstīt. Un turpat nebija tik svarīgi, vai tā ir zivs vai kas, bet man vajadzēja ideālu formu, ar kuru es varu meditējot, darboties, un izrādījās, ka to var darīt 15 gadus mierīgi. Un es ar to arī nodarbojos dažādā veidā attīstot līdz 14. gadā sākās karš Ukrainā. Un man viņš tiešām sākās 14. gadā, nevis 22. kā lielai daļai, jo es jau no paša sākuma sekoju līdz gan tam, kas notika Maidanā, gan nu, un arī tas, es kādreiz arī izstādes atklāšanā teicu, ka īstenībā mēs esam neticamā situācijā, mūsu paaudze, ka visus notikumus mēs redzam tiešraidē. Mēs tiešraidē redzējām, sākot jau ar to, kā Maskavā notika pučs, pēc tam, kā Jeļcins pagrieza tankus pret Krievijas parlamentu un tiešā tēmē apšaudīja. Mēs redzējām, kā notika janvārī pie Basteikāla un visas tās apšaudes. Un tad ar Ņujorkas torņiem, ar visiem kariem, kas notiek, mēs ar vien vairāk tiekam iesaistīti paši tur nesot. Ja? Un tas, kas tagad ir modē, ka visur ir, nu, tas jau nav tagad, tas jau ir vairākas, bet, nu, faktiski tas arī man pēdējās izstādes bija tas, nu, faktiski tas, kas pamodināja, ka tagad visu filmē no droniem, nu, un droni arī ir tie, kas karo. Un faktiski viss, kas ir lielākā daļa tie darbi, kas ir Ventspilī augšā, tie lielie darbi ir skats no augšas, kā to redz. Nu, tas drons vai vēl augstāk satelīts. Es ļoti daudz pētīju tieši satelīta attēlus pašā kara sākumā, kā vēl pirms kara, nu, amerikāņi deva ukraiņiem tos attēlus, tur ļoti labi varēja redzēt, kā Ukraina tiek veidotas.
1: Nu, savilkti spēki.
0: Savilkti spēki, un bija konkrētas vietas, kur milzīgos kvantumos savelk tankus, tās kara mašīnas, viss to redzēja. Īstenībā tas nav noslēpums, šobrīd to nevar noslēpt. Tas man ļoti ietekmēja, es mēģināju to kaut kādā veidā atrast, kā es to varu, jo, nu, faktiski es ar to dzīvoju to laiku. Un teiksim, taisīt tās meditatīvās zivis un dzīvot tajā kara situācijā, man likās diezgan pervers. Un līdz ar to tas tur var dažādi teikt. Tur var teikt, ka tā ir konjunktūra, vai tur var teikt, ka tas ir, nu, absolūti garām, jo tas mūs neskar, bet, nu, man tas skar, es par to domāju, un es to daru. Un man ir diezgan, nu, neteikšu skarbi, bet man pietiek ar manu viedokli par to, ko es daru šobrīd. Un īsti nevienam nav jāatskaitās un nav arī jāpārdod. Tā kā es mierīgi varu darboties tādā savā interešu laukā.
1: Sandra, man ir jautājums ne tikai par gleznojumu ciklu kara ziedi, ko es saprotu, ka tie ir tie ziedi, kas transformējās, bet man par to goda plāksni un par tiem uzvalkiem bez sejām. Vai tā? Tu redzi to mūsu cilvēci bez sejām, bet uzvalkos?
2: Jā, tas ir jaunais cikls. Es gatavoju jaunu izstādi un jā, es piemirstu pateikt, tas ir no jaunajiem darbiem, kas būs nākamajā izstādē. Un cilvēku un individu un varas tēma jau man vienmēr ir interesējusi. Un ja es tagad paskatos atpakaļ 16. gadā, kad man bija arsenālā personāla izstāde, kas saucās civilisti, un tur man bija tādi balti arī bez galvā, nu, tādi pletkrekli, kas ir tā kā Baltija, kas ir institucionālās varas tāds zīme. Bet, ziniet, toreiz es domāju, ka uz civilistiem, nu, ka tās ir tādas civilās varas spēles. Un ka tagad, kad domā par kara situācijām te pat tālajā tūmā, karo jau ar mierīgajiem iedzīvotājiem, nevis nepat īsti fronti pret fronti. Un to nosaka, kaut kādi anonīmi spēki uzvalkos. Un es nesaku, ka tie tikai vīrieši, bet tas ir tas,

0: šodienas varas dreskoks, jā. Anonīmi lēmumi, kas ir tērti uzvalkos. Un tas tiek tā kā godāts, un man vēl darbnīcā ir vēl šīs goda plāksnes, ko var likt rindā, un kas brīžiem nodilst, un vai maina, nu vai pazūd, vai atkal no jauna uzplaiksnī, vai ne? Un tas ir tas anonīmās varas, jā, got.
1: Jā, un visbeidzot, Sandra, ko jūs darat tur Sicīlijā? Droši vien neviena pati, vai ne?
0: Nu, Sicīlijā es esmu arī stādu sakarā, un vasarā, jūlijā, es biju te rezidencē, un veselu mēnesi strādāju, un šobrīd 11. septembrī Trapanī ir atklāta izstāde, mākslinieču izstāde, kuratora Anda Kļaviņa, kas ir uzaicinājusi, kas runā par sievietes sacelšanos. Nu, itāliski skan brīnišķīgi. Un viņa apvieno, viņa grib runāt nevis tā kā pret vīriešiem, bet īpaši te Sicīlijā sievietiem tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka viņu balsis, ka viņu viedokli, ka viņu nu, ne tikai uz viņām skatās, bet ka viņas arī novērtē kā ietekmīgu spēku. Un izstādes kuratori saicinājusi, mēs esam divas no Latvijas, tas ir nevis no Latvijas, mēs neesam divas, es esmu no Latvijas, un Brigita Ozoliņš ir no Austrālijas, Tasmānijas, bet mēs esam abas tā kā latvietes. Un tad ir Sicīļa mākslinieca, kas arī citi ir no Norvēģijas un citi ir vēl no Zviedrijas, nu no dažādām valstīm. Nu lūk, un tā mēs kopā esam satikušās un izrādās, ka mēs neesam tik dažādas. Mēs atrodam kopīgu valodu.
1: Tad Ventspilī teātra namā Jūras vārtiem izstāda Tālais tūms. Vēl kādu laiku būs skatām, vai ne? Jo faktiski tikko sākās.
2: Nu jā, viņi ir divi mēneši, tā kā vēl pusotru mēnesi stabili. Jā.
1: Un tad...
2: Un pēc tam būs Jānim Mitrevicam un Ieva Iltnerēs. Turpinās cikls maigās svārstības.
1: Jā, paldies jums šodien par sarunu. Paldies Sandrai Krastiņai Sicīlijā un Edgaram Vērpēm šeit Latvijas radio studijā. Jā, un Sandra Krastiņa šodien jau atgriežas no Sicīlijas Latvijā, bet abi mākslinieki Edgars Vērps un Sandras Krastiņas izstāde Tālais tūms Ventspils teātra namā Jūras vārti ir skatām līdz oktobra beigām.

0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras rondo.
1: Apvienot paaudzes, tāds ir laikmetīgās mākslas minifestivāla ražas svētki programmas kuratoras Agates Bankavas iecere. Festivāls Mazsalacā notiek jau 4. reizi, šogad paplašinot robežas. Viena no dejas izrādēm 100 vientulības notiks Sēļu muižā. Programmā dejas izrādes performanci arī izstāde un sarunas pēc izrādēm. Festivāls sākas šodien un turpinās līdz 19. septembrim.

0: novembrim. Laima Slava uz sarunu aicināja festivāla Ražasvētki programmas kuratori Agati Bankavu un horeogrāfi Rūtu Pūci.
1: Ar laikmetīgās mākslas minifestivāla Ražasvētki kuratori Agati Bankavu

0: kurā piedalījās arī tāds starptautiskais Kedja tīkls, kas ir laikmatīgās dejas organizācija tīkls, kurā partners arī Latvijas dejas informācijas centrs. Tad attiecīgi es devos tur kā nu, pārstāvis dejas informācijas centram un ņēmu līdz trīs dejas mākslinieces Agati Bankavu, Agnesi Bordjukovu un Laimu Jaunzemu.
1: Dažas no mums vadīja meistarklases, kur mēs dalījāmies ar savām praksēm, kāda vadīja vairāk tādu grupu, kur runāja dažādas tematikas saistībā ar identitātes jautājumiem. Un mēs visi piedalījāmies seminārā, kur no dažādiem aspektiem dažādi mākslinieki un teorētiķi sprieda par to, kas ir laikmatīgās dejas un dejas dejotāja identitāte un kā ir dzīvot šodienā ar to.
0: Tur uz vietas norisinājās paralēli arī Odense festivāls. Līdz ar to mēs apmeklējām arī dejas izrādes. Viena bija ārkārtīgi interesanta, saucās Weeping Man, kas notika saunā, tādā somiskā garā. Mēs visi bijām saunā, vīrieši izpildītāji kliedza un dziedāja, un, bet nu, tā bija horeogrāfa veidot izrādi.
1: Vismaz pēc tā, kā tika uzņemtas izrādes, kas bija arī ļoti dažādas tajā formā un arī dažas no viņām diezgan provokatīvas, liekas, ka viņiem nav barjeru vai kaut kādu tādu robežu, ka viņi ir gatavi visu uzņemt un viss skaitās un galvenais ir to piedzīvot. Nu, pieņemsim, bija viena tā izrāde, kas bija saunā. Viņām viena no daļām ir ar kailumu. Un no nesenas pieredzes Latvijā es zinu, ka skatītājiem joprojām tas kailums ļoti mūst. Nu, tik ļoti mūst, kad sāk redzēt tikai to, kad ir kailums, bet bieži vien jau tas mākslinieks to kailumu izmanto, lai nu, sniegtu kaut kādu citu informāciju, nevis tikai to pirmo, kas ienāk prātā, ak, Dievs, skaļs cilvēks.
2: Somijā vērotais, cik plaša un dažādi ir auditorija, kas apmeklē laikmetīgās dejas izrādes, mūsu sarunu virza uz laikmetīgās mākslas minifestivālu Ražas svētki Mazsalacā, jo spriežot pēc programmas, tā paredzēta dažādām vecuma grupām. Vispirms gan Agati lūdzu atgādināt par festivāla aizsākumu.
1: Jā, nu, Ražas svētki ir veidojušies pateicoties lauku un tam, kad es esmu šīs biedrības biedrs un kaut kā tie mērķi un vērtības, kas mums bija svarīgas, vienā mirklī rezultējās tajā, kad gribās ar to dalīties ne tikai savā grupā, bet arī to sniegt cilvēkiem, kas ir apkārt, un tad šit tikai loģiski, ka varētu taisīt nelielu festivālu, kas ir netālu no vietas, kur ir lauku rezidence, un tad sanāca, ka tā tuvākā vieta, kur likās, ka tas varētu būt iespējams, ir Mazsalaca.
2: Te iestarpināšu biedrība lauku ir starptautiska domu biedru grupa, reģistrēta 2017. Gadā, kas apvieno profesionāļus un entuziastus no dažādām mākslas nozarēm un arī citām disciplīnām. Starp dibinātājiem dejas kritiķe Inta Baloda un dramaturģe un producente Linda Krūmiņa.
1: Tad šogad tas būs jau ceturto reizi, un šogad mēs arī mazliet iziesim vēl ārpus Mazsalacas pieķerot arī Sēļu mūžu. Programmā būs izrāde Nofičai mani bērniem, kas notiks bērndārzā. Tad būs Mazsalacas pilsētas bibliotēkā Lāžas Lapiņas performance. Un Sēļu mūžā savukārt būs jau Rūtas Pūtas laikmatīgās dejas izrāde 100 vientulības.
2: Mazliet par šo pašu mazāko auditoriju. Vai tā būs pirmā reize, kad bērndārza bērni skatīsies, vai ir jau iepriekšējos gadus arī bijušas?
1: Nē, jo iepriekšējos gadus mēs vairāk sadarbojāmies tikai ar bibliotēku, tad šogad es izlēmu, nu jāiet, ir vēl tuvāk. Un tad, kur vistuvāk varētu iet, un tieši pāri ielai ir bērndārs, un tad viņi bija ļoti laipni un atvērti, un viņi arī priecīgi, ka pie viņiem brauc, un kad no viņiem neko daudz neprast. Līdz ar to arī, jā, viņi bija ļoti priecīgi, un es ceru, ka tā sadarbība turpināsies arī nākamajos gados.
2: Jā, bet kā festivāla rīkotāja ir jāpadomā, kādu izrādi tad šiem pašiem jaunākajiem skatītājiem piedāvāt, vai ir no kā izvēlēties?
1: Nu, pēdējos gados es domāju, ka jā, arī laikmatīgajā dejā arvien biežāk veido izrādes arī bērniem, un tad šī izrāde, ko ir veidojusi Līva Norapšniec un Edvards Kurmiņš no dejas kompānijas Sixt, domāta pašiem jaunākajiem skatītājiem. Viņi šogad ir ļoti daudz kur bijuši. Un viņi saka, ka viņi ļoti gaida to pieredzi dārziņā, jo viņi grib pamēģināt tādu auditoriju, kur viss

0: tad būs bērni. Jo līdz šim ir bijis tā miksēta, kad ir vecāki kopā ar bērniem. Šoreiz būs tā, viņiem tāds pilns spektrs ar mazajiem.
1: Un Laura Lapiņa ar savu performansi, tā tad būs bibliotēkā vietā, kur jūs jau esat pieradinājuši būt.
0: Jā, jā, tur mēs esam pieradinājuši, tur ļoti jauka bibliotēkas vadītāja Zane Jeske. Gribot, negribot, kaut kā uz to bibliotēku vairāk tomēr nāk vidējā un vecākā paaudze. Un tad šķiet, ka varbūt arī tas varētu būt viņiem saistoši un interesanti. Viņi vairāk par tādām eksistenciālām lietām, viņi arī pieskārsies nāves jautājumu. Man liekas, tas ir interesants temats, par ko parunāt rudenī, kas kā reiz arī ir veļu laiks.
1: Mākslinieces Lauras Lapiņas performance Mazi spogulīši, steidzīgas karotes un neparasta nāve rīt Masalacas pilsētas bibliotēkā. Pēc performances, tāpat kā pēc dejas izrādes simts vientulības, ko rādīs Sēļu muižā, paredzēta saruna ar māksliniekiem. Agate Bankava iestarpina, ka iedzīvotāji paši rosinājuši par norises vietu izvēlēties Sēļu muižu. Dejas izrādes versiju, ko redzēsim Sēļu muižā, atklāja horeogrāfe Rūta Pūce.
2: Šī pēdējā simts vientulību versija, kas tika radīta tagad tikai jūnijā, ir bijusi tikai Emīla Dārziņa koncertzālē. Izrādē dejo Rīgas baleta skolas, nu jau izlaiduma kursa audzēkņi, turpat blakus skolas piedāvātajās telpās. Un tad šis būs mūsu īsumā pirmais izbraukums. Neesam pa vasaru neko darījuši, visi atpūtāmies. Un oktobra sākumā vēl plānojam arī Valmierā viesoties. Jā, par Sēļu muižu, man liekas, varētu būt ļoti interesanti. Jā, mums būs arī cits tas gaismu dizains, jo tur ir tādas gaišākas telpas un nebūs black box saucamā tā melnā skatuves kaste ar visu to. Mēs, man liekas, nāksim vairāk klātei telpai un būsim daļa no tās tiešām arī tās vietas tur. Tur ir arī mazāk vietas fiziski nekā tā, kā mēs strādājam ikdienā zālē ar dejotājiem. Līdz ar to, jā, nu esam jau bišķiņ dažas lietas pielāgojuši un skatīsimies vēl uz vietas mēģinājumā. Dienu iepriekš brauksim un mēģināsim saplūst.
1: Jā, bet tas jaunajiem māksliniekiem varbūt ir arī veselīgi pamainīt skatuves, ne jau vienmēr būs viena un tā pati.
2: Jā, es esmu ļoti pateicīga Agatei vispār par šo iespēju. Jo esam uzaicināti dejot, jo nu, arī tajā jauniešu izglītības programmas saturā tās vietu maiņas un tā spēja pielāgoties kā dejotājiem, nu, to jau var uztrenēt tikai darot, vai ne? Nevar tā teorijā izstāstīt un tikai pieredzot to skatītāju klātbūtni citu telpu un citus apstākļus. Tas jau arī tas, kas veido tos nākamos profesionāļus.
1: Mazliet ieskicēsim simts vientulības. Par ko tad ir šī izrāde?
2: Izrāde ir par tādu ķermenisku vienatni, vientulību, bet ne tādu bēdīgu, bet drīzāk par tādu apziņu, ka es esmu pats savā ķermenī, cits cilvēks ir viņa ķermenī, mēs varam komunicējot, satikties, bet mēs īstenībā nekad nevaram tajā otrā ielīst iekšā. Un man liekas, ka tas ir tas veids, kā mēs varam runāt par kaut kādu reizē to brīvību, ka es esmu pati sevī un reizē arī atbildību pašam par sevi. Es tā pati iedomājos, ka arī tai jauniešiem, kas dejo, nu, kas ir tagad 12. Klases vecumā, ka, man liekas, nu, tāda forša lieta, par ko padomāt, par to atbildību un brīvību un to kontekstu tajā. Šī izrāda, viņa nav tāda, varbūt, konceptuāli tāda tīra, kā lai tu saki, viņa tāda bagātīga, tāda tēlaina, tā to drīzāk es varētu raksturot.
1: Interesējos, kā festivāla programmas kuratore izvēlas vienojošo tēmu. Šogad tā ir laika, mirkļa un mūžības attiecības.
0: Tēmu izvēlos domājot par to vietu un arī satiekoties ar cilvēkiem, kas tur dzīvo. Nu, pēc iepriekšējā festivāla likās, ka būtu baigi interesanti tā kā apvienot tās visas paudzes, jo viņas visas tajā pilsētā dzīvo. Uztaisīt kaut kādu tādu notikumu, kur viņi visi var droši saplūst un kopā arī izdzīvot to pieredzi.
1: Pavisam nesen saņēmām ziņu, ka Aerowaves startup forumā, kas šogad risinājās Gime Reišā, Portugālē, iespēju īstenot savu projektu no 10 topošiem laikmetīgās dejas kuratoriem ieguvusi Agate Bankava. Par to gribas zināt vairāk.
0: Jā, man tā bija ļoti vērtīga un bagātīga pieredze, un tas iznākums ir lielisks, un es reizēm joprojām vēl tam īsti nevar noticēt. Bija daudz kontaktu, ļoti skaistas izrādes. Jā, un pēc tam tad šīs.

0: ziņa, ka ideja, kuru es esmu izveidojusi, ka viņiem arī šķiet viņa vērtīga un viņi vēlas viņu atbalstīt.
1: Un šis projekts sauc Sēklas?
0: Jā, es viņu nosaucu Sēklas. Viņš notiks pavasarī un tas būs kā ražas svētka festivāla tāds atzars. Un paralēli tam, ka tur būs izrāde no Francijas, būs arī meistarklase tradicionālajā dziedāšanā pie Laumas bērzes. Un arī būs vieslekcija no Jānis Kukainis.
1: Agatas Bankavas projekts Sēklas risināsies nākamā gada pavasarī. Un kuratora darbu viņa raksturo kā horeogrāfisku. Domāt par idejām, kas var notikt papildus, taču arī ir kustība. Atgriežoties pie mini-festivāla Ražas svētki, kas norit jau šīs nedēļas nogalē, Agate Bankava arī tās programmu ir papildinājusi.
0: Gan Maslatas pilsētas bibliotēkā, gan Sēļu muižā pirms pasākuma ir iespēja apmeklēt izstādi. Un Maslatas pilsētas bibliotēkā tā ir pavisam īpaša izstāde. Tā ir Eso Antona Beņamiņa darbu izstāde. Eso Antons Beņamiņs bija iepriekšējais īpašnieks mājai, kurai šobrīd ir lauku rezidence. Un viņam ir darbi, kas ir ļoti koši, tādi vitāli, mazliet mistiski, tā kā arī tos varēs aplūkot pirms pasākuma.
1: Kopš 2022. gada Agate Bankava ik rudeni organizē laikmetīgās mākslas minifestivālu Ražas svētki. Šogad kultūras rondo viņa par to stāstīja un viesojās kopā ar horeogrāfi, dejotāju un pedagoģi Rūtu Pūci.
2: Laikmetīgās mākslas minifestivāls Ražas svētki šogad notiek no 17. tātad šodienas līdz 19. septembrim Masalacā un Sēļu muižā. Bet mēs kultūras rondo šodien turpināsim ar notikumiem Ziemeļa, Latgalē un Dzejā.
3: Kultūras rondo ceļo.

0: Tu teki.
1: Un aizvadītās sestdienas rīts Rēzeknes novada Plēkšņu kalnā bija ļaužu pilns. Uz muzikālajām dzejas brokastīm te pulcējās literāti, mūziķi un dzejas cienītāji. Savukārt, dzejas zīmē aizritējušās dienas noslēgumā Rogovkā notika latgaliski rakstošo autoru sacensība jeb slams, kas šogad jau piekto reizi pulcēja krietnu apmeklētāju skaitu. Ieskatu abu pasākumu norisē un saruna ar šī gada dzejas slēma uzvarētā Ziemeļlatgales dzejnieci Anneli Slišāni, kas tapusi īsi pēc apbalvošanas, sagatavoja Gunas Vīdre.

0: Kā jau alaž, rudens skan nevien skolas zvanos, bet arī dzejā un dažādos literāros tekstos pašu autoru un mūziķu sniegumā. Tā aizvadītajā sestdienā arī Rēzeknes novada Plēkšņu kalnā, līdzās brokastu sarunām savus darbus lasīja Valija Platace, Inga Pizāne, Toms Treibergs un Raibīs.
1: Vasals! Ā, tu tok no Reigas. Ā, no, Nā, no... Es ten jūsti savā vadā Rēgā runājot viņš jūliski. Ā, nu, I saimā jūs arī runājot čiuliski. Ā, nu, Nā, no dienu, kas tad te par valodu naskaits vīdz zemnieku dialekts?
0: Tos papildināja Kārļa Kazāka vokālās studijas skonai jauniešu dziedājums un Zanes Lasmanes mūzika.

0: Dzeja, mūzika un nesteidzīgas satikšanās, kurām savu garšu piešķir arī skats uz vēlmīgā ieskauto pilsētu un mazdārziņu rajonu kalnu pakājē. Tā šogad jau trešo reizi izskanēja gulgošana. Un ja te dzeju klausās nesteidzīgi pie brokastu galda, tad vakarā Rēzeknes novada Rogaukā dzejas noskaņa ir pavisam cita. Te autori kāpos skatuves jau ar zināmu sacensību garu. Rogaukas dzejas voga šogad notika jau piekto reizi, un tajā sacentās 9 latgaliski rakstošie autori – Aija Miķele, Annelis Lišāne, Arvīds Gļauda, Dace Tihouska, Dagnija, Laura Strode, Rasma Svikle, Elizabete un Ņomuks.
1: Saulainā vasaras dīnā man jobrauz da laukim. Visu vasaru pavadiet, pie datora nav ētiski, babas saulainajai nedaudz nakortēgā virtuvē ir vissaldanākais čais. Jo spolit nakorektī jūki reisti, atsasit pret sīnu i kreiti. Mums paps ar kristālu pasarodā īkšā.
0: Pēc sacensības trīs kārtās, žūrijas un skatītāju vērtējuma tika sarindoti trīs pirmo vietu ieguvēji. Par trešo labāko tika atzīts mazāk pazīstamais jaunais Daugavpils puses dzēnieks Ņomuks. Otrajā vietā ierindojās Aulējas puses autore Elizabete.
2: Stipra sīvīta. Kāda glupa frāze. Varētu pasacīt skaista sīvīta, gudra sīvīta, laimīga sīvīta. Bet nā, stipra. Tad nomazgoja traukus, kuri nezin, kā pa nakti palikuši natēri. Ielic mazgoja tīs drābis, izmazgoja no galvas vakardīnu, cīši taukaina. Nav izpējams, bet raudzēt var. Atkurtoju funkciju vienlaicīgi būt školotojai, psihologam, šoferam, bankomatam, doktoram, googlēja apkūpējai, pavaram itai toļok.
0: Savukārt uzvaras Lauras Plūces ziemeļlatgaliete Anele Slišāne.
3: Paldies lils par novērtējumu. Man cīši lielā prīca arī par jaunīšiem, kuri mīl dzēju, par jūs jūsim skatietojumi. Nu, kad dzējai tie valūda, kur mēs varam stosties. Uz kaut ko, ja mēs viņus otru varam saprast. Man par to lils prīks.
0: Viena no Rogaukas dzējas vogas tradīcijām ir aizvadītā gada uzvarētāja tekstu pārvēršana mūzikā. Nākamgad mūs sagaida dziesmā ar Annelas vārdiem, savukārt šogad jauniešu grupa Keirei izpildīja mūziku ar aizvadītā gada uzvarētājas Valijas Platacas vārdiem.

Tāpat dzeju un tautas dziesmas mūzikā izpildīja arī grupa Baritoni un dziesminieks Kārlis Kazāks.

0: Anneli, sveicam tevi ar Rogokas dzejas vogas pirmos vītas ījošanu.
1: Paldies.
0: Kāda ir te to sajūta itamā brēdīt un ūtrais viņai?
1: Tos baigīs mīrs. Porsteigums, bet tos lils mīrs, tos lils gondarējums principā šodien ir man. Es nebraucu šoreiz sacensībām, es braucu to, ko kuplinot, dažodinot un vīzadaļietīs, nu, rodiet savus jaunus dzēļus.

0: Tu esi sacījis, ka tu parasti raksti speciāli tam pasaukumam.
1: Noj. Ir pār divi dzieļi, kurus skīt jau trešajā kortē, šūrīt uzrakstīju. Noj, katru reizi dzējas slamam, es sarakstu speciāli dzieļus. Todus, kas attīt rudenī, kas attīt septembrī.
0: Bet tu tai nūgaiti da pādējai dīnai? Ai, ja, nu nasējīs? Vai nav tā, ka nasēji?
1: Dēļ tam man ūtrējā kortē es skītīju par prokrastināciju dzieļi, par to, nu, ko mēs bīži vienu, nu, mums es valku da pādējo. Es jau, protams, soku dūmot par dzēļiem jau no pīzes atcišanos brīža. Bet es sev uzatacos, es zinu, ka es arī varu pādējā brīdī uzrakstīt dzēļi, jo īsiet vadā, tā kā nav to laika, jo pīrakstiet.
0: Kas ir tos tēmas, par kuram tu ņiv gribi rakstēt?
1: Man cīši gribos rakstīt par to, kas vēl Latgaļē ir sazaglabos, par to, nu, todu dziļumu. Kam vien nav ne Rēģips, ne Eiro remonts gojas pori, par tom emocijām, par to dzīves todu zini, kas vēl ir sazaglabūsi, latgalīšūsi, ī tu sapēt todu ko ceļojumu, kad es sazapins arī ar kultūru viesturisko mantojumu, sazapins ar kulināru mantojumu, un bez tos par skobūs kopustu zupu voriešanu, caur to es atcerējos, ī to ko sapinu, visu kūpā. Tu dzēves zini, tūs nūslāpumus, tū eistumu. Ivot rakstiet par tū, ka tas tev ir nav pazuds. Ja tas ir tas, ko arī braucis tū Latgaļu uz poļu ļauts. Ka īte jūt, nu, tū eistumu. Gan dobā, gan cilvēkus, gan notikumus.
0: Arī tavā stostajumā sasapinās gan materiālais, gan nemateriālais, gan taustamais, gan netaustamais. Kas tad ir svarīgi?
1: Jā, svarīgi. Tas man arī no saimes nok. Saglaboju valūdu i tradīcijas rakstūt latgaļiski, bet es arī dzīvoju babas vacina dvorā. I to man līkos dors, to, ko manai babai beit, ka tas tāds materiālīs montojums, ka jis ir daļa no tos ainavas, ka jis, vat, to, ko jai buļbus stodā ar cilku pupom, dālējas, mogiunes, visu to, ka tas ir daļa no tos daļa ainavas. Man līkos, ka cīši labi to saglabot.
0: Šodien arī, dzen, bija aktualizēsies arī tādas sīvītis lūmas tēmā itimā dzējas slamā vairoki daļinīki par to runojat.
1: Latgales literatūra aug, jāceteistos, ja jo izīti tīvusi pūsmi, ja nevar būt uzreiz laikmetīga, ka tas feminisma periods arī, kodam ir joraksta par sīvītiem, nu, ka tie literatūra, ja nevar porlikt, kaut kādam pūsmam ir būt pirmam tikai laikmetīga, ja jo izaug visi literatūras attīstības pūsmī. Ja tas mani prīcēja, palīk vairoki, palīk drūsmīgoki, atklotok, bez stereotipiem, bez pīnām tos lūmas, bet to breivok un par sevi. Tas man arī šodien cīši patika vairoku dzējas lasējumu pīmērūs. Jā, tas līdzināja, ka tas labu pusi uz.
0: Kā tu varīsi iz rakstēto vorda transformācijas ceļim, jo ik gadu dzējas pasaukumu uz dzēja izskaņa muzikā?
1: Nu, tas arī ir mūsdīnos aktuāli, ka mēs veidam starpdisciplināros projektus, ka dzēja ir viena no mokslas valūdom, ja es sazateikot ar citīm, ja viens otru to kuplinoja. Dzējas vogatē vai upīte sobeļdors, ka mēs vuicam savu skatietojus, klausietojus, ka visās mokslas formas ir vērtīgas, ka jūs varam likt kulā i breinotīs un arī īdrušanot vairu lasiet tu vordu. Vīgli ir klausietīs, skatietīs, bet arī lasiet un pašam proviet rakstiet.
0: Jau pavisam dreiži. 19. septembris, laikam, ir upēti sobeļdors. Cik daudz Latgolā ir šaida veida pasaukumi gona, pa moz?
1: Vēl arī upīti sobeļdors ītvarus, arī tekstu mokslas izstode notiks, arī es pīzadalūs ar darbu. Es jau dzīvoju todā virpuļie, ka viss notiek. Arī muna zeļču sola ir toda, ka kultūras vītes taisu savas izstodes. Lasējumus un turismu, amatnīcības turismas var braukt, mani vujcētīs austi. Man jau līkos, ka tos notikšanas cīši atkarīgas no cilvēka.
0: Ko tu pati skaiti?
1: Oh, tādien es šodien pabeidzu no reita arī. Kristus apstājās pie eboli, levī gromatu.
0: Tu saproti, ka arī tavi tā.

0: teksti kādu ietekmē.
1: Jā, bet grāmatas uzspori lasiet, tik brēnīgs darbs, oh, tik brēnīgs hobijs, mēs es varētu strādāt par grāmatu lasiet, ka varētu lasiet, ka... Jo man tik lila brēnīga iztiele, ka es tīšām dzīvoju īkšā jumā grāmatā. Un, ja ir patīsa, ka es jūtu, ka ir patīsa, tu man cīši pateika.
2: Bet kā tu jūtīsi ar to sajūtu, ka tu arī ītekmēši uz tad cilvēkus, kas losa tu, ko tu esi sarakstījusi?
1: To es vēl nāšu analizējusi, bet man te beidz tos stost, ka viņa sīvīta ar satikēs, ka šai mocija to esi izacējis, lasiet to ragas tostus. O, cik labi! Nu, ka cīši daudz devus ieteik grāmata.
0: Šeit te izpēja, kad pats autors arī
1: runāja. Noj.
0: Kad tu vari pavisam dzēvu, tu darbu
1: sajust. Noj. Tīši to, ka autors, un es jau nu bienības atceros, ka tāta skītie, ka tas cīši brēnīgi, ka, nu, ka tu uzķeri, nu, sajūti tu uz galvenos punktus utumā darbā, ka autors tosta.
3: Skrīnu sitūs, apsadauzūs, meklēju leinu, ropoju, kopu, kreitu, jo atkal probēju, īmurpis sevi. Vusa punūs, zilumūs, es atvārta vods, rozplāsta rāna, es upe, es morgs, es okeāns, es rūts, es oka, es jūra, es lūža pļovas vudā, vusa pasauļa sopes, nesatecējuši mani. Izsopu vusa pasaules sopes.
4: Plašāku sarunu ar latgaliešu literātu un skolotāju Anneli Slišāni, kura šogad plūc uzvaras laurus latgaliskajā dzejas slamā Rogokas dzejas voga, klausies raidījumā Kolnasāta jau 26. septembrī. Guna Zvīdra, LSM Latgales studija.
5: Jā, un tā šodien kultūras rondo izskan ar pieturpunktiem Ziemeļu Latgalē, Mazsalacā un Ventspilī. Šo raidījumu veidoja Santa Lauga, Jirdzu Bišu un Toms Šupeko. Es atgādināšu par kādu notikumu, proti Rīgā neatkarības laukumā pie Mākslas muzeja Arsenāls. Šopēcpusdien 5:00 atklās programmu Arsenāls būs. Un notiks grāmatas Arsenāls atvēršana. Arsenāls būs ir Mākslas muzeja Arsenāls programma, kas līdz muzeja atvēršanai 2028. Gadā aicinās iepazīt tā identitāti, vērtības un nākotnes ieceres. Un šovakar pēcpusdienu būlaukumā un pie lasītājiem nonāks mākslas zinātnieces Silīdze Sansons veidotā grāmata Arsenāls, kurā viņa pievērš sēkas pastāvēšanas vēsturē no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Un plašāka saruna nākamnedēļ kultūras rondo, bet jau rīt Uļa. Filma un sarunas pēcstāsts kopā ar aktieri Kārli Arnoldu Avotu un bijušo TTT basketbolisti un sporta žurnālisti Initu Kresu Katkovsku. Klausieties mūs arī rīt pēc 11.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Katrīne Liepzere. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ir panākts ievērojams progress ceļā uz ASV militārās bāzes izveidošanu Polijā. Šobrīd Polijā atrodas apmēram 10 tūkstoši ASV karavīru, taču lielākā ASV karavīra daļa Polijā uzturas rotācijas kārtībā, nevis patstāvīgi. Varšava piedāvā veidot pastāvīgās ASV karabāzes Polijā izteica maijā, kad Pentagons apturēja 4000 amerikāņu karavīru nosūtīšanu uz Poliju rotācijas kārtībā. Vēlāk Vašingtona apliecināja Varšavai, ka tā negatavojas samazināt ASV militāro klātbūtni Polijā. Tikmēr Polijas aizsardzības ministra vietnieks Pāvels Zalevskis augstā atklāja, ka Varšava vēd sarunas ar Vašingtonu par vairāku patstāvīgu ASV karabāzu izveidu Polijā. Svētdien notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās uzreiz kreiso partiju bloks ar nelielu balsu pārsvaru apsteidzot premjera Ulfa Kristersona labējo partiju bloku. Tā liecina rezultāti pēc visu balsu saskaitīšanas. Pēc vēlēšanu rezultātu publiskošanas Kristersons paziņojas par atkāpšanos no amata. Viņš platformā izpublicēja savu atlūgumu vēstulē parlamenta spīkeram norādot, ka vēlēšanu rezultāti ir apgrūtinājuši jaunās valdības veidošanu. Krievijas dronu un raķešu uzbrukumā Kīvā pilnībā iznīcināta Ukrainas prezidenta dzīvesbiedrs Olena Zelenskas labdarības fonda noliktava, kurā cietuši arī labdarības organizācijas Ziedot LV sagādātās lietas. Vakar vēstīja Latvijas televīzija. Noliktavā sadeguši generatori, sadzīves tehnika, medicīnas aprīkojums, kā arī izdeģos ir redzami datori Ukrainas skolēniem, kas bija pirkti par Latvijas ziedotāju naudu, bet Ukrainā tos nogādāja Ziedot LV. Zelenska fonds Latvijas televīzija informēja, ka jau tiek plānots, kā turpināt darbu un pēc iespējas ātrāk sasniegt tos, kam nepieciešama palīdzība. Eiropas parlamenta deputāti aicināti izstrādāt integrētu Eiropas stratēģiju, lai veidotu drošu sociālos medijus un internetu, jo īpaši jaunākiem lietotājiem. 395 deputāti balsoja par, bet 136 pret un 80 atturējās. Eiropas parlamentā paziņojumā norādīts, ka tiešais vides sniedz iespējas mācīties un attīstīt radošumu, bet deputāti arī uzsver riskus, ko rada atkarība no sociālajiem medijiem, kas var izraisīt arī garīgās veselības problēmas. Eiropas parlaments vēlas, lai platformas uzņemtos lielāku atbildību par jauniešu aizsardzību no kaitīga vai monopolitīva satura. Tālāk par notikumiem pašmājās. Septembra beigās Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārda ieradīsies 4 Vācijas gaisa spēku Eurofighter iznīcinātāji, lai uz laiku pastiprinātu Latvijas gaisa telpas aizsardzību, to starp 15. Saeimas vēlēšanu norises laikā. Latvijas gaisa telpas aizsardzības stiprināšana papildu ieguldījumu sniegs arī Itālijas un Turcijas gaisa spēki, informē aizsardzības ministrija. Sabiedroto iznīcinātāju iesaist notiek pēc aizsardzības ministra Rāvija Mēļa.

Iniciatīvas Latvijai vēršoties pie NATO sabiedrotajiem ar aicinājumu vēlēšanu laikā stiprināt Latvijas gaisa telpas aizsardzību un reaģēšanas spējas. Jelgavas novads kļūst par pirmo Latvijā, kur visās novadu skolās ieviesta īpaši pedagogiem radīta mākslīgā intelekta platforma. Tā palīdz sagatavot mācību materiālus, uzdevumus un pārbaudas darbus, kā arī uzreiz parāda, kā skolāniem veicies. Tajā pieejami visi mācību priekšmeti no 1. Līdz 12. Klasē. Programmas ieviešana un uzturēšana 15 skolās pašvaldībai gadā izmaksā 20 000 eiro. Platformas izstrādātāji norāda, ka viens no galvenajiem iegūmiem ir laiks. Pēc skolotāju sniegtajām atsauksmēm, izmantojot mākslīgo intelektu, nedēļā iespējams ietaupīt vidēji 4 līdz 5 stundas. Tuvākajā laikā šo mākslīgā intelekta rīku plānots integrēt arī Jūrmalas un Alūksnes skolās. Izskan Latvijas radioziņas vienos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 13 grādi, pūž dienvidrietumu vēju 3 metru sekundē. Relatīvais gaisa mitrostums 81%. Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgs lietus, putīs mērens dienvidrietumu dienvidu vēju piekrastē līdz 11 metriem sekundē, brāzmā sasniedzot 16 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Katrīna Liebzare. Šogad pieaudzis to pacientu skaits, kas saslimuši ar ēču encefalītu izraisītu meningītu. Pērn infektoloģijas centra ēču encefalīts atklāts 41 pacientam, šogad ārstēti jau 47. Infektologi to saista ar aktīvo ogu un sēņu laiku. Lielākā daļa cilvēku paši pareizi noņem piesūkušo ērci un nesaslimst, bet saslimušo skaits liecina, ka ērci tomēr ir inficētas. Rīgas Austrum Klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas infektoloģijas centra galvenā ārste Baiba Rozentāla atgādina par drošības pasākumiem, kad ejot mežā jālieto līdzekļus ērķu atbaidīšanai un apskatīt arī sevi atgriežoties no meža. Savukārt, ja pēc ērķes piesūkšanās novērota paaugstināta temperatūra kopā ar stiprām galvas sāpēm un vemšanu, nekavējoties jādodas pie ārsta. Rīgas domas finanšu un administrācijas lietu komiteja vakar nolēma piešķirt kopumā 255 tūkstoši eiro vienreizējā remonta pabalstus Bauskas ielas 15. Sprādzienā cietušās dzīvojamās ēkas iedzīvotājiem. Pabalstus mājokļu atjauņošanai saņems 35 cietušo dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki. Pabalstus piešķirts iedzīvotājiem, kur dzīvokļus ir iespējams atjaunot. Pašvaldība pēc tam pārbaudīs, vai paredzētie remontdarbi ir veikti atbilstoši nosacījumiem. Pēc mēnešiem ilgām diskusijām Saima vakar galīgajā lasījumā lēmus par nebanku patēriņa kredītāju uzraudzību nodot Latvijas Bankai. No nākamā gada centrālā banka pārņems šo uzņēmumu licencēšanu un uzraudzību, ko pašlaik veic patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Izmaiņu mērķis ir visu finanšu nozaru uzraudzīt vienu vietu un labāk aizsargāt aizņēmējus. Tālāk par notikumiem pasaulē. ASV ir atļāvuši Irānas delegāciju apmeklēt ANO ģenerālo asambleju, kas nākamnedēļ notiks Ņujorkā, neraugoties uz karo starp abām valstīm, tā paziņojas Valsts departamenta preses sekretārs. Informētājs ziņu avots arī apstiprinājis, ka tās attiecības ar Irānu uz Irānu, tas arī attiec uz Irānas prezidentu Masudu Pežiskānu. Lēmums par Irānu pieņems divu dienu pēc tam, kad ASV trešdien atteica palestīniešu pašvārvaldes prezidentam Mahmudam Abbasam iebraukšanas vīzu ANO ģenerālajās asamblejas apmeklēšanai nākamajā nedēļā. ASV šādi rīkojas otro gadu pēc kārtas. Negadījumā armijas poligonā Zviedrijā vakar ievainoti 7 cilvēki, paziņojas armija. Mediji ziņoja, ka poligonā noticis sprādziens, policija notikušo izmeklē kā nelaimes gadījumu. Laikraksta Aftonbladet ziņoja, ka sprādziens noticis liktējot vecu nesprāgušu munīciju. Cilvēku darbību izraisītās klimata pārmaiņas ir galvenais faktors, kas veicinājis ledāju nogrumu Himalajos un tam sekojošās katastrofālās plūdus Nepālā un Ķīnas kontrolētajā Tibetā. To secinājuši zinātnieki. Pētnieki uzsver, ka augusta beigās notikušo katastrofu veicinājis vairāku faktoru kopums, tostarp ilgtermiņa sasilšana, ledāju atkāpšanās, mūžīgā sasaluma kušana un ģeopolitiskā nestabilitāte. Projām nav ziņa arī par 33 Latvijas iedzīvotājiem, kuri, kā uzskata, nelaimes brīdī atradušies pie katastrofas iznīcinātā Girongas robežpunkta. Un ziņa noslēgumā vēl par sportu. Tuvo Austrumu konflikta dēļ pasaules rallī čempionāta pēdējais posms novembrī Saudarābijā ir atcelts. Tā vakar paziņoja Starptautiskā automobīļu federācija. VRC 14. Posms Saudarābijas tustnesī bija paredzēts no 12. Līdz 15. novembrim. Līdz ar to Sardīnijas rallīs, kas ir sacensību 13. Posms, kļūs par sezonas pēdējo posmu. Izskan

0: Latvijas radioziņas divos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 12 grādi pūž dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 82%. Latvijā šonakt gaidāms mainīgs mākoņu daudzums daudzviet īslaicīgs lietus. Putīs mērens dienvidrietumu dienvidu vējš piekrastēs līdz 11 metriem sekundē, brāzmā sasniedzot 16 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi, vietām piekrastē 13-15 grādi. Gaisa temperatūra Rīgā naktī būs 10-12 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Šoreiz Monopolā sarunāsimies par to, ko ir iespējams un ko nav iespējams apvienot. Šīs sarunas viesis ir vīrs, kurš nu jau pirms vairākiem gadiem izvēlējās uzbūvēt savu māju Jaunraunas pusē pats un darīja to izvēloties tradicionālās salmu būvniecības paņēmienu. Jā, ēkas koka karkasu siltinot nevis ar akmens, vati vai kādu citu mūsdienīgu termoizolācijas materiālu, bet gan speciāli sagatavotas salmu ķīpas. Kāpēc tāda izvēle? Un vēl jau vairāk, ja zinām, ka šādu būvniecības veidu izvēles nevis pieredzējis guļbūvju vai citu tradicionālo būvju cēlājs, bet jauns puisis, kura intereses nevisās dzīves jomās saistās ar senām tradīcijām. Piemēram, šobrīd Aleksandrs Ļubinskis ir mākslīgā intelekta produktivitātes rīku treneris un vadītāja vietnieks Cēsu digitālajā centrā. Ar skatu pagātnē un nākotnē. Laiks sarunai. Sveiks, Aleksandrs!
3: Sveiks, Kārli!
2: Es tevi iepazinu tiešām tajā laikā, kad tu vēl cēli savu salmu māju. Es pat neatceros, kāpēc, bet es biju tavā gan procesa laikā, man liekas, vienreiz, gan arī tad, kad māja jau bija gatava. Vismaz tuvu tam. Vispār māja kādreiz var būt gatava?
3: Tas ir labs jautājums. Es domāju, ka nē, un mana vakardienas vakara nodarbošanās ir tieši pierādījums, ka faktiski nē. Nu, jā, jo es tur turpinu jau kaut ko atkal darīties un ņemties.
2: Bet vai tagad, atskatoties uz, nu, pirmkārt, uz to izvēli būvēt salmu māju? Nu, izklausās jocīgi, bet jā, būvēt salmu māju. Vai tā māja ir apmierinājusi tās, nu, tās domas, tos tavus sapņus par to, kāda tā būs?
3: Es teiktu, ka viņi ir apmierinājusi pilnā mērā un dažkārt par to aizdomājoties. Man ir jāsacina, ka tie uzstādījumi, kas tajā brīdī bija, kā tu teici, jauns puisis, kad es to sāku, tad pilnīgi noteikti tas bija tāda liela daļa arī ar mana arhitekta drauga vārdiem sakot naivisma paraugiem, kurā tu aizdomējies, kā tas varētu būt un cik tas varētu būt feini, nu nezinot neko, kā tas būs būvēt, kā tas būs pēc tam ar to sadzīvot. Bet šobrīd es absolūti esmu apmierināts ar to gala rezultātu un viņš ir gan interesants, gan viņš arī pilda, nu, to vienkāršāko funkcija, ka tev mājās ziemā ir silti, ka tev nav milzīgs apkurs rēķins un tam līdzīgi. Tā kā es tur nevarētu neko baigi daudz mainīt.
2: Nu, bet, piemēram, tas sapnis par to, ka būs labs gaiss mājās, piepildījies?
3: Šis ir viens no tādiem arī ļoti labiem un tipiskiem jautājumiem. Nu kāds tev tur tas gaiss? Tad, kad tu dzīvo iekšā, to vispār nav iespējams noteikt.
2: Nu jā, tev nav iespēja padzīvot nedēļu kādā blokmājā kaut kur tādā ar putuplastu nosiltinātā.
3: Tad, kad sanāk tā, ka tu kaut kādu apstākļu pēc tomēr esi kaut kādā citā būvē, citā ēkā, tad gan to var pamanīt. Bet esot tur iekšā dienu no dienas, un ja tev kāds saka klausies, nu šodien es ar tevi gribu parunāties, nu kāds gaiss? Nu gaiss, kuru tu elpo, viss ir vislabākā kārtībā.
2: Bet tu esi digitālo risinājumu cilvēks, tev nav kaut kādi turpies kābekļa mērītāji, visādi gudrās lietas.
3: Tai sākotnējā iecerē, kad mēs būvējām, tad man vienā brīdī bija doma, ka tā māja varētu būt arī kaut kāds tāds kā zinātnes paraugs, kurā varētu salikt visi sādi sensors. Tiesa, gan vairāk runa bija par mitrumu sensoriem, lai papētītu Latvijas klimatā, kā mitrums no iekšpuses sūcās vai nesūcās un kā viņš dodās uz sienas pusi. Taču beigās, zin kā, nu, kaut kādā brīdī tu sastopies ar to realitāti, ar vienkāršu maciņu, un tad tu secini, forši būtu salikt sensors, bet viņi kaut ko maksā. Un tad tu domā, tā, starp sensoriem un virtuves iekārtu.
2: Un vienkārši tik dzīvot.
3: Jā, vienkārši tik tiekšā.
2: Es atceros, ka toreiz, kad tu cēli, ka tavs viens no lielākajiem pārsteigumiem bija tas, ka nu, tās

0: salmu ķīpes ir reizēm jāpiegriež dažādos platumos. Un kad tu, es atceros, kā tu sūcies kā motorzāģi ķēde, vienkārši beidzas. Zāģējot salmu ķīpu.
1: Un tieši tā arī bija. Tieši tā arī bija. Jo tev ir jāiegriež tādi robiņi tajā ķīpā, nu, kas pat pa sevi nav šausmīgi tāda saturīga lieta. Nu, viņi ir stingra, jā, bet viņi ir stingra ar nosacījumu, kamēr tie diegi ir virsū, vai ne? Tīklīdz tie diegi tur, nu, tā kā pasprūk vaļā, tā tev tur ir tāda saulīta uz visām pusēm un tā. Un to zāļu bija tik viegli pa šķiedrai trāpīt šņorē, savukārt tad, kad tev vajag, nu, tā kā ne pa šķiedrai, tad viņi vienkārši neiet un ķēdri momentāli izstiepusies un tas bija traki.
0: Bet tas kopies jautājums tomēr apmierināts?
1: Jā, absolūti apmierināts un nebavēlti pēc tam blakus mājā jau tapa arī darbnīciņa arī no salmu būs. Tikai jau modernāki izpildījumi, jo uzradās viens puisis, vīrs, arī tāds Jānis, kurš bija izdomājis, ka nu, to varētu arī mēģināt pārvērst par biznesu. Nu, nenoliekt, kā arī man liekas, ka tur kaut kāda tāda uzņēmējdarbības forma varētu būt iekšā. Mēs gan skatījāmies atšķirīgos virzienos. Mana ideja bija tāda, ka es varētu būt nu, tāds kā mentors un kā stāstītājs un rādītājs, un mēs tur tā un šitā darīsim. Un savukārt Jāņa ideja bija, ka varētu taisīt tos paneļus. Nu, tā kā paneļi, kuros jau viss ir gatavs un šteps liekšā, jo tā ir viena no tās būvniecības trūkuma pusēm, ka būtībā šobrīd tos kvadrātveidīgos klucīšus, ķīpes, tu vienkārši nevar dabūt.
0: Arī.
1: Vienkārši nav.
0: Nav, kādreiz tas
1: jā.
0: Bija...
1: Kādreiz tas bija nu, vieglāk, es neteikšu, ka tad, kad es to darīju, tas bija super viegli, tas arī jau bija izaicinājums, bet vēl gabaliņu apakaļ, nu tad gan tas bija vienkārši.
0: Ar tagad ir ruļi. No ruļiem māju
1: būs... No ruļiem, nu lūk, un kādreiz Jānis ir uzbūvējis to principu, ka viņš ruļus taisa vaļā, taisa koka karkasa, nu tādu varētu teikt kā kasti un kastēs atpild iekšā, tad piecērpa, un viņi ir precīzi skaisti panelīši, kas radikāli noņem nu, ļoti daudz no tās būvniecības tām melnajām pusēm vai pelēkajām pusēm, kur nav tik viegli. Akal pieliekot naudas pusē kaut ko, ne? Bet nu, akal ātrums kādā tu to var izdarīt un nonākt pie kaut kā līdzīga, nevar salīdzināt.
0: Bet nu labi, tajā laikā, kad tu to izdarīji, kad uzcēli māju, pie tevis brauca visi. Pie tevis brauca tie, kuriem interesē būvniecība, pie tevis brauca vienkārši žurnālisti, pie tevis brauca cilvēki skatīties, kāds, ko tu dari, kā tu esi izdarījis, tev paspēja viņi apnikt?
1: Viņi paspēja apnikt, jā.
0: Jo tu gribēji dzīvot?
1: Jo es gribēju arī dzīvot, un kaut kādā vienā brīdī sākumā tev ir interesanti, ka pie tevi brauc, un pat tevi tur interesējās, nu, gan jau, gan ne visiem, bet nu, man konkrēti tas likās baigi forši interesanti. Bet tad, kad tev jau tas kļūst tādā mazo darbiņu vai ne, pa kuru tu arī tā īsti neko nenopelni, tad tas sāka likties mazliet muļķīgi, un tad mēs aprunājāmies, ja nemaldos, tas bija arhitekts Ervīns Krauklis, kurš man teica, šitā tu ilgi nevari, vai ne, tur ir vajadzīgs ieviest kaut kādu nelielu monetizāciju, un to mēs arī tur izdarījām, un tajā brīdī pat tiešām nosijājās nostāda,
0: nejauša interese.
1: Nejauša interese, vai arī, kas interesanti, kad pie tevis var uzrasties cilvēki, kuri atbrauc it kā paskatīties, bet tad tev māca, kā tev bija jādara. Un tie ir tie, kas nogurdina visā pasākumā visvairāk, jo viņi aizbrauc ar savu viedokli, kādu arī atbrauc, vai ne, un tu aizbrauc, paliec ar to, kāda tev bija pārliecība un viņu viedokli. Tā kā, kam man viņu vajadzēja, vai ne?
0: Es tagad mazliet no mat, nu tā, runāšu no baltas lapas. Tu arī toreiz biji interneta cilvēks?
1: Es arī toreiz biju tehnoloģiju cilvēks. Jā. Tehnoloģiju cilvēks es esmu būtībā jau diezgan sen, bet nevar noliekt, ka mājas būvniecība lielā mērā to ir ietekmējusi, lai cik divai neliktos. Jo nu, tā vēsturiskā, ja mēs tā baigi parakājāmies apakaļ tajai procesā, kā tas notika, tad... Tanī brīdī, kad radās doma par māju, nu, man nebija nedz miljons, nedz liels mantojums, nekas no tā. Bet kaut kāda naudiņa mums bija, un bija viena lauku pusmāja, kuru mums izdevās labā brīdī notirgot, lai radītu savu māju pilnā mērogā, un nevis tāpēc ar mērķi, kad mums gribējātos baigt savu māju, bet mums gribējās vienkārši māju, kurā var dabūt ūdeni, jo tā iepriekšējā bija nu, ar tādu grūtību, ja? Tā kā vannas istaba neceri. Nu, lūk, un lai to izdarītu, es satiku vienu vīru arhitektu, kurš pēc tam kļūpa par ļoti labu draugu, diemžēl šobrīd gan aizgājis jau aizsaulē. Bet ne par to stāsts, un tā viņa, tajā brīdī bija būvniecības bums, varbūt atceries, būvēja.

0: Visi, ko nu kurš nu var, kad nu var. Un es pie viņa aizbraucu ciemos, mēs tur papļāpājam, jā, gribētos māju, un viņš varētu būt arhitekts, un tas, pie kā mēs nonācām, bija, ka, nu, zini, tagad es tev nevaru īsti uzrast, baigi steidzies, un tu esi, kā, kur es baigi steidzies, man naudas nav palielam. Un es baigi nesteidzos, zīmēsim ziemā. Un tad, nu, tagad iet tas laiks līdz tai ziemai. Bet es mācījos Cēsu arotskolā, tagad gan viņa savādāk saucās tā skola, bet nav svarīgi. Nu, tā doma tāda, ka tajā profesionālā skolā tev māca rasēt. Un tas ir tāds labs pamatojums, lai tu sāktu domāt par to, ka, kā gan arhitekts varētu zināt, ko tu gribi, vai? Vajadzētu tā, ka viņam iedot jau kaut kādu ideju. Nu, kā tu tur tā iedos tu ideju, vai uzzīmēšu? Un es uzzīmēju kaut kādu tur pirmos skatus. Un tad pie manis uzradās cits senāks draugs, kurš darbojās mēbeļu veidošanā, ražošanā, nu, par ražošanu tu nevar saukt drīzāk tādu pasūtījumu izpildi. Un to starp kāpnes, kas ir jau tāda paliels objekts, un viņš saka, klausies, kur tur ņemies to papiešu, kur datorā var. Un tā es strādāju ar datoru, bet nu ne tādā līmenī. Viņš parāda man tur pāris tos principus, kā to dara, programmatūru. Es domāju, labi, okay. Un tad tas, ko es biju sazīmējis ar roku pa vakariem ļoti cītīgi, kaut kādā nedēļas laikā, apmēram 2 stundu laikā es biju uzrasējis atpakaļ jau datorā. Un tad mēs tikāmies akal ar manu draugu arhitektu, un es viņam rādu, un šī tā tas varētu būt, jo, baigi labi, nav slikti, forši, pie tā arī turamies ziema, jā, atceries, visu labi. Un tad bija otrā kārta, kad atkal atbrauc pie mērķa rasēšanas pazīstamais draugs, viņš saka, nu, ko tu ņemies divās dimensijās? Nu, tur trijās dimensijās tu uzreiz sapratīsi, kā tur uz augšanu. Un tad es vēl vienā vakarā būtībā to pašu, ko es jau biju sarasējis, uztaisīju trijās dimensijās. Tad es dotos atpakaļ parunāties ar draugu arhitektu. Viņš pastāst. Jā, neslikti. Mēs arhitektūras uzņēmām vēl trijās dimensijās nestrādājam, bet ļoti labi pie tā arī strādājam. Un tā es kļuvu par viņu definējumu pašapkalpošanās arhitektūras klients. Kas nozīmē, ka viņš pats visu uztais, sarasē, aiziet ar arhitektu parunājās, arhitekts izstāsta. Nu, šitien varbūt tās dimensijas vajadzētu tā labāk, un šitā bija pieskrūvē, un tā mēs nonācām pie projekta.
1: Bet tā sauma māja tev aizved pie digitālās pasaules?
0: Jā. Gan rasēšana, gan tajā laikā nebija runa par mākslīgu intelektu, tas bija vairākas 10 gadus atpakaļ. Nu, respektīvi 20 būtībā. Un tajā kontekstā arī daudz dažādas izmaiņas tajā, ko es darīju vispār, jo es nokļuvu ļoti īslaicīgi Igaunijas uzņēmumā, faktiski Igaunijas uzņēmumu, Latvijas filiālā mēs uztaisījām logu un duru tirzniecību šeit, un tā bija, nu, precīzi tā vieta, kurā iestājās būvniecības krīze. Mēs viņu atvērām, pusgadu pastrādājām, tad bija, nu, viss slikti, un mums viņu nācās aizvērt. Un tajā brīdī, esot bez darba, tā kā izskanēja piedāvājums no skolas savukārt, kā, klau, nu, tu tur interesējies par šito lietu, varbūt tu vari mūsu studentiem, reku, šitā tēma pasniegt, kā vieslekcija, kā kaut, un tā es ielipu skolā uz 12 gadiem. Un tas tiešām ērā tad gan aizgāja ļoti, ļoti izteikti par tehnoloģijām.
1: Nu, brīnišķīgi, ka tradicionālā būvniecības aizved cilvēku pie interneta tehnoloģijām. Labi, šobrīd paņemam muzikālu pauzi. Pīters Gabriels, Red Rain. Kāpēc šī dziesma?
0: Man liekas, ka šī dziesma ir interesanta. Viņa vienmēr tajā brīdī, kad ir tāda sajūta, ka tev ir tas nospiests bišķiņ garastāvoklis vai vienkārši daudz viss kaut kas sakrīt uz galvu, viņš iedod tādu kā motorītu, ka tev atkal gribās celties, iet un darīt un dabot to spēku, un ar to viņu baig raksturīgā. Pīter Gabriel Dairot vispār man diezgan ļoti patīk, un es diezgan bieži viņā iegramdējos tad, kad vajag kaut kā tāda enerģijas lādiņa atkal dabūt.
1: Tāpēc. Noklausāmies. No,

0: Ar Gabriels vēl dziedās kādu brīdi. Klausītāji, kuriem patīk šī mūzika Red Rain, piemēram, varat meklēt straumēšanas platformās un noklausīties līdz galam, bet man gribas paturēt laiku sarunai. Turpinām sarunu ar Aleksandru Ļubinski, ar vīru, kurš uzcēla salmu māju un procesā kļuva, mājas būvniecības procesā kļuva par cilvēku, kurš nodarbojās ar informācijas tehnoloģijām. Nu, piemēram, nu, nosauksim tik vienkārši. Aleksandru, kur tu vispār uzaudz, kurā Latvijas pusē?
1: Es esmu dzimis un līdz 9. klasei mācījies tieši tepat Rīgā, Rīgas centrā un mācījies Rīgas 49. vidusskolā.
0: Rīgas džeks?
1: Rīgas džeks.
0: Nekad es nebūtu iedomājies.
1: Un smieklīgākā daļa tajā visā ir peripētīja, kāpēc tur un kāpēc tā, kāpēc es pēkšņi Cēsīs, bet tā sajūta, kas man visu laiku pakausī ir, manā uzrašanās Cēsīs un no Rīgas, un tajā laikā, nu, tie ir 96. Gads, apmēram kaut kas tāds, kad es sāku mācīties Cēsu arotskolā, un, nu, nevarētu teikt, ka tur kaut kāda baigi izteiktā Rīgas nakts dzīve būtu attīstījies, bet pat tad es aizbraucu uz turienu, un pirmās nedēļas un mēneši man liekas, kā var būt pilsēta, kurā vienkārši nekas nenotiek 2006. Nu, kā tas
0: un,
1: vispār ir
0: iespējams? Un...
1: Nekā nav cilvēku, nav nekā nav. Un tas bija mans tāds kultūras šoks vēl kādu laiku, bet nu, es esmu to absolūti apredzis un man liekas galīgi okay.
0: Bet savu bērnību atceroties, un te es vedināšu uz to, kur vēlāk uzradīsies tas IT čalis. Mm-hmm. Nu, mūsu bērnībā nekā no tā nebija. Nu, tev taču arī visticamāk bija veļas mašīna Rīga, iespējams ar centrifugu uz gumijas riņķīšu atsevišķi, ar televizoru, kurām pults nebija, bet bija tubija pults. Nu, vecāki teica pārslēgt programmu, tad gāja pārslēgt programmu. Tev tas laiks patika? Tev vispār patika ķimerēties ar kaut kādām arī šīm jau tehnoloģiskajām lietām? Es nezinu, tu biji no tiem bērniem, kas kaut ko izjauc un saliek.
1: Tad drīzāk bija, tas bija arī kaut kādā mērā droši vien iemesls, kāpēc es mācījos par galdnieku Cēsu 4. arotu vidusskolā.

0: skolā, jo man patika darbmācība, man patika kaut ko no koka tur ķimerēties, taču vēlāk izrādījās, sākot mācīties un mācoties, ka nu, galvenieks īsties tā kā nebūšu.
1: Precizitātes pietrūka vai vēlme darboties ar koku?
0: Vēlme tanī brīdī kaut kāda... Zika, ka kaut kāda vecuma posma, tad tajā vecuma posmā nu, viss kaut kas likās 13 reizes interesantāk nekā galvniecība. Un mēs kopā ar manuprāt, to kolēģi, Aigaru Sukuru, un vēl dažiem nolēmām, ka nu, rokgrupai būtu. Ja mēs tajā skolā sākām veidot rokgrupu ar tādu formātu, kad kurš ko spēlēs ir loterija. Tu ģitāru, nu tā sanāca. Bungas? Labi, lai iet bungas. Nu kaut kas šitā.
1: Kas tev trāpījās?
0: Man trāpījās ģitāra, ritmi ģitāra, un tad mēs mācījāmies spēlēt. Un kaut ko mēs tur sarakstījāmies. Mēs pat kaut kādas atradām ierakstu, ko mēs jau pēc tam pāris gadu, tur tas viss pasākums tikai notiek, ierakstījām pie Aleksandra, kā nu bija, grupa Keksi, Muravejs.
1: Muravejs, tāpēc viņu vārds. Sircovs.
0: Sircovs. Nu, ar viņu kopā Vidzemniekā mēs ierakstījām. Divu gabalus. Viens ir kaut kur atrasts tagad, bet otru turpinam meklēt, likās, ka es zinu, kur ir, bet ākal kaut kur pasprotas. Nu, un tajā brīdī iestājās ar 18 gadu, un man viss tā mācīšanās par galvenieku beidzās.
1: Tu pirms sarunas man pēkšņi atzinies, ka tu esi bijis arī daļa no Cēsu radio 3.
0: Tas bija likumsakarīgs turpinājums, jo metot mieru skolai, mans tēts...
1: A, tika nepabeidzot?
0: Nē, es nepabeidzu. Es nekad neesmu kļūst par galvenieku, bet man ir pirmie divi kursi, kuros tu saproti, kā turēt rokā ēvel, kā ar taisnu leņķi rīkojās, nu, kaut kādas pamatlietas tev ir un tā izpratne. Un mans tētis bija pieņēmis diezgan, nu, manuprāt, tajā brīdī tādu skarbu, bet kopumā arī pareizi lēmumu. Viņš teica pavisam vienkārši. Tu mācies, es maksāju, tu nemācies, tu meklē darbu. Nu, tā kā, viss vienkārši. Un par cik es nemācos, kā tu domā, ko es daru, es meklē darbu. Un es pamēģināju kļūt par automašīnu mazgātāju. Man vajadzēja tieši, man liekas, mēnesi, lai sapratu, ka nu, tas galīgi nav tas, kas man aizrauj un interesē. Un likumsakarīgi, radio es dzirdēju sludinājumu, ka vajadzīgs ir cilvēks, kurš kaut ko saprot no skaņu tehnikas un grib strādāt radio. Un tā es kļuvu radio ierakstu studijā par, tajā laikā droši vien mēs to varētu saukt par skaņu režisoru, un mans uzdevums bija būt studijā un ierakstīt visdažādākās reklāmas, džinglus, montēt skaņas, un tam līdzīgi es mazāk strādāju ēterā, lai gan kaut kādā brīdī es arī vadīju raidījumu kopā ar kolēģiem, un bija, man ļoti patika tas laiks, vēl joprojām patika.
1: Šajā brīdī mēs ielaidīsim mūsu sarunā kādu citu runātāju, kādu, kuram ir ko teikt par Aleksandru Ļubinski. Noklausāmies.
2: Es ticu, ka tu jau to zini, ka tu esi viens no miljona. Un man viennozīmīgi. Īsts profesionālais draugs. Tā nu ir sanācis, ka mūsu draudzība ir balstīta mūsu darba gaitās. Un šeit varu teikt, tādu kā tevi, vismaz šai pusgaujas neatrast. Ar tevi gan izlūkos var iet, gan tramvai līniju piekļos palaist. Vienmēr es abīnojos tavu spēju veidot tik dziļu izpratni par lietām, ko dari. Kā teikt, Aleks vienmēr aizraksies līdz saknē un sapratīs, kas, par ko, kāpēc un kā. Bet tajā pašā brīdī tas interešu horizonts ir tik plašs, kad bail apmaldīties. Tāpēc arī zinu, ka tev nav viegli. Visu gribu, visu varu, bet dienaktī tās stundas tak nepietiek. Atceros vienu hakatonu, kur abi kaut kādu iemeslu dēļ ņēmām dalību. Jāatgādina, ka mēs tā kā abi no IT jomas, bet Aleks izdomājas radīt kokas kūtē pieaugšajiem. Un kā jūs domājat? Pagāja 24 stundas, un mums bija braucams pieaugušos kūtēs, ar ko vizinājāmies pa Cēsu centru. Tas parāda Alekša plašās intereses un spēja ne tikai domāt un sapņot, bet arī tās realizēt. Tāpēc mans novēlējums, draugs, ir nezaudēt šo plašo skatulēņu, bet joprojām spēj atrast fokusu uz tām lietām, kas dara tev visvairāk prieku un atgriež enerģiju. Tā ka turpinam darīt pa īstam. Un kā jau ilgus gadus nekas nav mainījies, tu, draugs, esi labākais.
0: Ai, paldies, Juri!
1: Juris Joksts tā par tevi saka, un tur jau viss skan jā, ka darīt ar prieku, ko tu tiešām arī jau šajā sarunā mēs jūtam, ka tu meklē. No tās iespējas, kur sevi apliecināt un sevi, nu, un darīt ar prieku, lai nebūtu vienkārši jādara lietas.
0: Jā, laikam man nepatīk darīt, jo jādara. Man vienmēr ir tas.

0: jautājums, kāpēc mēs šito darām un ko tas galā dos. Un vai tiešām tas, ko tas dos, ir tas, ko mēs vispār iztēlojamies, kad tam ir galā jāsanāk?
1: Un tas plašais interešu loks, kokas, skūteris, vēl tam pa vidu, labi, es visu kaut ko saprotu, bet es pieļauju, ka ir kaut kādi tie

0: Es to varbūt nelietotu to vārdu, bet man ārkārtīgi fascinē tās jaunās idejas, kurās savienos, var arī tā, neslikti. Ne? Šī sajūta ir tā, kas tev padara to dzīvi varbūt interesantu un uz kādu brīdi ir par ko aizdomāties.
1: Nu, bet tagad esot mākslīgā intelekta produktivitātes trenerim, tu satiec arī koka būt, nu, piemēram, būvniecības uzņēmējus?
0: Būvniecības uzņēmējs, jā, bet tajā kontekstā tu jau satiec tos cilvēkus, kas ir vairāk biroju darba organizētāji, un tajā nav tik daudz tās jaunradas tajā izpratnē. Tad drīzāk tā jaunrada ir ieraudzīt kaut kādu noteiktu biznesa procesu, kaut kādu noteiktu šo plūsmu darba, un tajā radīt šo inovāciju. Arī kāpēc tu to tā? Tā ir gala beigās, vai ne?
1: Bet interesanti, man tiešām, tagad runājot ar tevi, tu diezgan plaši esi saticis cilvēks, mācījis viņam, kā veiksmīgāk izmantot mākslīgā intelekta programmas, vai tu tajā procesā skaidrs, ka tev ir jāpārdod nu, tas, ko mēs varam labu izdarīt ar mākslīgā intelektu, bet vai tu redzi arī riskus?
0: Es laikam esmu tajā ziņā varbūt bišķiņ pat nepopulārs, jo manas lekcijas droši vien atcerēsies cilvēki, kas tajās bijuši nereti vien, kad es arī nosaucu šos te blakus parādības un liek aizdomāties, ka pirmkārt vai konkrētam uzdevumam tev vispār nu, tā kā vajag to mākslīgo intelektu izmantot, vai varbūt, ka šis ir tieši tā sadaļa, kur tā liecies mierā, kas ņem un izdara rokām, ņem un izdara savu prātu. Bet nenoliedzami ir abas šīs puses, un ar katru no brīžiem, kā reiz ar tikko runājušo Jūri, esam nu, neskaitāms reizes darbu beidzot atkal un atkal nonākuši līdz tam, klausi, tu redzēji šito funkciju, tu redzēji šito jauno pasākumu. Tu spēji aptvērt, ko tas nozīmē sabiedrībai, cilvēkam un tam līdzīgi, kā tas izpaudīsies. Un tā laikam arī ir tā interesantā saruna, ka tu saproti, kur tas ved. Un tev nav īsti atbilžu, bet tu var mēģināt nu, tā kā projicēt, un laikam tā to var nosaukt, mēģināt izprast, kā tas varētu ietekmēt.
1: Bet tagad tu satiec cilvēkus Latvijas uzņēmumos, un arī pašvaldībā, turpat Cēsīs, cilvēki ir ieinteresēti mācīties, saprast?
0: Viņi ir ieinteresēti, un droši vien, kad nevar zalikt visus vienā maisā, kā jau pilnīgi visos jautājumos, un vienlaicīgi ir tie, kas ir ļoti ieinteresēti, un ir vienlaicīgi tie, kas ir ļoti nobijušies, jo man ārkārtīgi nu, tādā spilgtā atmiņā ir viens stāsts, ko mans kolēģis, kas arī nodarbojās ar mākslīgā intelekta apmācībām, stāstīja, ka kādās no mācībām ir cilvēks, kuram tiek uzdot jautājums, nu izstāsta, kas ir tā darba lieta, ko tu dari, nu pamēģināsim viņu tā kā atrisināt un atvieglot ar mākslīgo intelektu. Un tā rezultātā, kad viņi izstāsta to savu darba pasākumu vai plūsmu, ko tad viņi tur īsti dara, nākās secināt, ka nu, mēs tur atrisināsim, pieliksim šito
1: pieskatu.
0: Viņš īsti darīs tieši to pašu, ko tu, un tā dāma, kā reiz esot uzdevusi arī šo nu, visai klajo jautājumu. Bet tas ir viss, ko es daru.
1: Ne, ko tad es darīšu? Nu,
0: tad kas? Un tā ir tāda muļķīga sajūta. Un man ļoti arī uzrunā tāds pētnieks, vēsturnieks Joāls Noah Harari, kurš diezgan, katram jau droši vien kaut kādam autoram ir tāda bišķiņa tendenciozitāte, un katrs tomēr skatās kaut kādā no tās savas prizmas, un tad viņš nu, tā kā iekarsta kaut kādā vienā virzienā. Un arī tur to var pamanīt, bet tajā pašā laikā viņš uzdod arī diezgan tiešus jautājumus, un diezgan tieši, tā kā varētu teikt, izgaismo to niansi, ka vai var gadīties, uzdodot kaut vai šādu vienkāršu retorisku jautājumu, vai var gadīties, ka ne visus ir iespējams pārcelt kaut kādā nākošajā līmenī, es kaut ko darīs citu. Nu, tā kā mākslīgais intelekts aizvieto viņa darba uzdevumus, nu, skaidrs, tas cilvēks varētu darīt kaut ko jēdzīgāku. Nu, kaut ko nozīmē jēdzīgāku, nekārši savādāk, ne? Radošāk.
1: Bet vai viņam ir šādas potenciāls?
0: Bet vai tas ir, un tas nav, un cik viegli ir, teiksim, tavā vecumā 40, 50, 60 sevi izgudrot no jauna vēlreiz. Ja, tagad, nē, es tagad, kaut ko citu pilnīgi. Tagad es būšu santehniķis.
1: Tu pats daudz spēlējies ar mākslīgā intelekta tehnoloģijām, tieši tādā spēlēšanās izpratnē. Mēs zinām, ka daudz cilvēku to dara.
0: Laikam, es drīzāk to spēlēšanos sauktu par tādu eksperimentēšanu manā kontekstā, kad tu eksperimentē, piemēram, vienu to pašu uzdevumu, dari ar vairākiem. Mēģini redzēt, kā tas atšķirās. Un tas, kas ir mulsinoši tajā tehnoloģijā šobrīd, ka viņa attīstās ļoti strauji, un burtiski ar dažu mēnešu atkāpi, tev ir jauns modelis, un atkal viņš rīkojas maķinī savādāk, un atkal dod mazliet savādāks atbildes, un tev tā kā,

0: Tā, labi, labi, labi.
1: Nu, tev ir nepārtraukti jāmācās.
0: Nepārtraukti, tur vienkārši to vien dari.
1: Vai tu atpazīsti mākslīgu intelektu, piemēram, e-pastos, kurus tu saņem, vai, piemēram, mūzikā, kuru tu dzirdi?
0: Es mūzikā... Tā atbilde ir baigi mānīgā, jo tur, kur es neatpazīstu, es tev nevaru pateikt, ka es atpazīstu, vai ne? Es pieņemu, ka ir ļoti daudz arī, gana daudz arī daudz satura, kurā es neatpazīstu. Bet ir arī vienkāršāki darījumi un veidi, kas ir pielietoti, un tad tu to tiešām arī redzējām. Es arī neesmu no tiem, kas saka, o, tas ir baigi slūpi. Atkrīst no situācijas. Ja tas ir vienkārši e-pasts, kurā man ir jāizstāsta, nu, kaut kāda pamata lieta, nu, tā kā jāpainformē man. Nu, man godīgi sakot netraucē tas, kad es pamanu, ka tas ir veidots ar mākslīgu intelektu. Nu, viņš pilda funkciju. Vai tur ir teksts? Vai viņš man pasaka to, kas man jāzina? Jā.
1: Bet tu neapvainojies par to, ka cilvēks ir īsāku laiku, visticamāk, veltījis atbildēji? Jo viņš ir izmantojis mākslīgu intelektu. Viņš ir iespējams ierunājis ātri atbildi viņam tā un tā. Un
0: nē, ja tas man, respektīvi, ja tas nemaina atbildes saturu un jēgu, es ar to neredzu nekādu problēmu. Tiesa, tad, kad ir, piemēram, kaut kāda mūzika, un mūzika tomēr ir tāda kaut kāda savādāka tēma, ja tā var teikt, es droši vien būtu mazliet vīlies, ja es būtu izlasījis romānu un secināt, ka tas ir mākslīgo intelektu radīts. Lai gan viņš ir interesants, viņš pilda funkciju, bet mūzikā vienkārši tu sāc pamanīt, kad viena dziesma ar otru ir baigi raksturīgas iezīmes, un tu liekas,
1: Vai mēs to tiešām gribam?
0: Vai mēs to gribam, un vai tad tas dod man to gandarījumu?
1: Jā, tas droši vien, ka gandarījums ir labs vārds.
0: Mērauklu varbūt ir gandarījums. Vai man tas dod gandarījumu, un vai man šī atbilde palīdz? Ja palīdz, forši, ja nē, tad sākam jautāt, kāpēc nepalīdz. Un varbūt, ka pat mākslīgais intelekts nav vienīgais iemesls, kāpēc tev viņa nepalīdz.
1: Nu labi, mēs paklausīsimies vēl vienu tavu izvēlēto dziesmu. Man ir bail, Wintergatan.
0: Wintergatan, jā, tas ir...
1: Marble Machine.
0: Ārkārtīgi interesanta, varbūt skaņdarbu kontekstā tas klausītājiem neizklausīsies tik ārkārtīgi aizraujoši un interesants, cik interesanti ir tieši tā vēstura tam skaņdarbam, un vajag viņu ierakstīt un pameklēt YouTube, jo šis bija viens tāds lielisks paraugs māksliniekam, mūziķim, svītriņa inženierim, un viņš par viņu faktiski kļuva. Šis konkrētais skaņdarbs ir ar mašīnu, kurā ir vesels lērums ar mazām bumbiņām, un viņas metā bumbiņas ar tādu konvejeru ceļās augšā, krīt un tad noteiktā veidā krīt uz ksilofonu. Tur vēl bija kaut kāda papildus instrumenta iebūvēta, un viņš no atvilcis tā teikt nepajokam. Un tas interesantais ir, ka no viņa, es man liekas, pēc tam sekoju jau vairākus gadus viņa tālākam inženiera darbam. Kur viņš gan mūziku veido jaunu, gan arī šo mašīnu pārbūvē vēlreiz ar tādiem izteikti inženieru paņēmieniem, jo tur vesela kopiena nāk viņiem palīgā, nu tur baigā ņemšanās. Un tieši tā inženiera sadaļa, kurā māksla sastopas ar inženiera būtību, ar rasēšanu, ar tehnoloģijām, kuras tur neizbēgam ir un kā viņš viņu uzbūvē, tas man ļoti viņā uzrunā.
1: Nu, es nezinu, vai mēs to dzirdēsim, bet tavs paskaidrojums, es pieļauju, mums diezgan daudz palīdz. Noklausāmies.

0: Ar Aleksandru iepazināmies kā netāli kaimiņi pie Rauņa upes Skaņā kalna, kur dzīvoju Vigvamā. Tur arī iepazināmies un spildes notikums, kas ilgi paliks atmiņā, kad vēlu vakarā kastroļi skanēja mežā. Un mēs bijām stipri nobijušies, domājam, kas tur spokojas, un beigās izrādījās, ka Ļubīnska bija atnākuši mūs pabaidīt un tēju padzert. Nu, šaubu nav, kurš tad to izdomāja, to pabaidīšanu. Vienā upes pārgājienā, kur kāpām stāvās klintīs, kuras nedaudz izcēlos, meita Katrīna teica, ka tētis Aleks tomēr tas ir trakāks par mani, kad es teicu, ka man patīk testēt robežas. Atceros, ka tas man samulsināja, bet tagad atskatoties, laikam jau tā ir, ka Aleks ir trakāks par mani, jo visu pārbaudīs, visu, kas ir interesants. Ļubīnska mums ir labākie draugi, kopā mums patīk aktīva atpūta, disko golfs, laivošana, kā arī tradīcija ir apmeklēt staro Rīgu festivālu novembrī Rīgā. Aleksandrs ir ļoti vērts uz pašizaugsmi. Mācās pats daudz un daudz pasniedz arī citiem. Tur mums vienmēr ir ko padiskutēt. Viņš ir sirsnīgi zinātkārs, aizraujošs sarunbiedrs un labs draugs. Atbildīgs, izpalīdzīgs, mīl dabu, aktīvu atpūtu un ļoti savu sieviņu Lieni un meitu Kati. Es teiktu, ka viņš ir mūsdienu parauga jaunlatvietis. Aleks novēlu saglabāt možo garu un iedvesmot sevi un mūs visus. Pastāsti, kā tev tas izdodas?
1: Aleksandrs stāsti tagad. Reinis Rulietis saka, ka tu iedvesmo citus.
2: Kā? Paldies Reinim par brīnišķīgiem vārdiem. Es nezinu, kā man tas izdodās. Es vienkārši, Juris, kas iepriekš runāja, reiz teica, tu vienkārši eji un dari tāds, kāds tu esi, tā tu dari. Un es tā daru. Es eju un saku tā, kā man liekas, un es eju un uzvedos tā, kā man liekas, ka jādara. Nemēģinu baigi izdomāt, kā man tagad būtu pareizāk jāuzvedās vai vēl kaut ko. Un tas citreiz liekas, nu tā kā viss tur baigi kaut ko gatavojas, es tā kā mazliet negatavojos. Mazliet zin, ka tā kā, stulbi, vai tu varbūt pievērsties vairāk. Bet tad, kad tu pārcep, tad atkal tā gaļiņa nav garšīga.
1: Es tieši, no šis jautājums un atbildi tev man aizved pie tā jautājuma. No tu šobrīd esi gan Cēsu digitālā centra, kas ir pašvaldības pāraudzībā iestāde, un tu esi arī privātajā sektorā, treninga lab, viens no treneriem, un arī pats trenē cilvēkus mākslīgā intelekta jomā. Un par to iedvesmošanu, kreiz, kurā pusē tu redzi, ka mēs esam ieinteresētāki privātajā sektorā vai tajā pašvaldības sektorā? Kur cilvēki ir ieinteresētāki izdarīt vairāk, atrast vairāk? Vai gluži pretē, kur tu redzi, ka ir nobijušies vairāk no tā, kas notiek?
2: Nobijušies, ja man jāsaka par nobijušies vairāk, tad es pat neizvēlētos pašvaldības pusi, bet es izvēlētos izglītības pusi. Man
1: pedagogus.
2: Pedagogus, jā. Un es varu viņus saprast. Un es absolūti

0: Lūdzu, var viņu saprast. Tas vispār nav viegls uzdevums.
1: Galu galā tu pats esi bijis pedagogs.
0: Es esmu bijis pedagogs un bijis stundās un strādājis ar tiem, kas mācās tehnikumā. Es esmu strādājis ar tiem, kas ir 8. klasē. Man nav nejausmas, kā ir strādāt ar 1., 2., 3. klasi, kas varētu būt atsevišķs piedzīvojums. Un, protams, ka katrā darbiņā ir kaut kāda lieta, kurā cilvēkam ir jābūt aicinājumam to darīt. Un tas laikam bija arī iemesls, kāpēc es no skolas savukārt aizgāju uz tieši pieaugušo izglītību. Jo man laikam prasījās mazliet ātrāku to reakciju, kad es kaut ko izdaru, tā kā nu, tā ir tā mana puse, kurā es tur veltos, vai ne? Un tad ir kaut kāda atgriezniskā saite. Un skolā ar jauniešiem, kas ir vidusskola, posmas, ar kuriem tad es esmu strādājis, tur tas laiks ir vajadzīgs garāks. Un es laikam esmu nepacietīgāks, un es nevaru sagaidīt, kad jā, skolotāji, šis ir itīgi krūti, vai ne? Un tas, ja nenotiek, tad man liekas, nu, es neesmu īsti līdz galam izdarījis. Un tad es capos vēl vairāk un daru tur vēl vairāk un gatavojos un ņemos. Un tas tā nerezultējās. Un tad viena no nu, tādām pieredzējušām skolotājām man teica, nu, tu neceri, ka tu dabūsi to rezultātu burtiski momentāli. Nu, tā tas īsti nenotiek. Ja viņam patika stunda, tas jau ir labi. Ja? Nu, tā. Un savukārt tai pieaugušo izglītībā es dabonu to sajūtu, kas arī šobrīd ir laikam iedvesmojis manu meitu Kati, kas tika pieminēta, kur arī izdomājis, ka viņa varētu mēģināt iet manās pēdās tikai mazliet citā jomā, būt lektors un stāstītājs un rādītājs un iedvesmotājs, ka viņa redzēja to reakciju, kāda izskatās lekcija mācības beigās, respektīvi no, 2 stundas vai 3 stundas lekcija, un ko tad cilvēki dara, kad viņi beigusies. Nu, lielāko ties tas ir, ka viņi aplaudē priecīgi, viņi saka, jā, un vēl pēc tam tur nāk vēl vairāki klāt, un saka, klausies, kā man tur, man tas šitā situācija un tā, un viņiem ir tik ļoti aizrauti ar to ideju, ko viņi tagad ir iemācījušies, ka tu jūti to enerģiju vēl pēc tam, un tas ir tas, kas mani savukārt tad baro, ka es varu pabeigt uz tās nots, ka viņi gribētu vēl. Un,
1: nu, gluži vai tāda rokstā, no rokzvaigznes.
0: Šito vienreiz viena dāma teica, viņa zvana, viņa saka, es tagad zvanu jums, un gandrīz tādam kā rokstāram jautāju, vai varētu mums vienu lekciju novadīt. Un es īsti tā nejūtos varbūt, bet kaut kāda saistība, man likās, ka reiz par to domājot sanāca, ka, redz, es mēģināju ar grupu spēlēt mūziku, un tā nokļūtu skatuvs nokļuvu, bet nespēlējot mūziku, vai ne, nu kaut kādā citā veidā.
1: Mēs te diezgan daudz stinam un ņemamies par mākslīgo intelektu uzņēmē darbībā, pašvaldībās, vēl kaut kur, bet tas ienāk arī mūsu ikdienā, tur, kur mēs to nemanām, bet nu, kaut vai tik vienkāršās lietās kā zāles pļāvē roboti, pat vienkāršas kaut kādas mājas tehnikas, kas mums sāk palīdzēt. Tu esi domājis, ko mēs daram ar to iegūto laiku?
0: Jā, es esmu domājis un es esmu secinājis, ka tā ir vislielākā mārketinga, nu tāda mānīšanās, jau no kurajiem gadiem, ja, izdomā mobilo telefonu, jums tagad nekūs nebūs, ja tas telefonu būdiņu, vispār nevajadzēs būt piesietiem, jūs varat iet jebkur, jums būs tik daudz brīva laika, bet baigi nav. Tad jums būs internets, nu vispār momentāli viss notīsies, jums vispār būs nenormāli daudz laika, ko mēs dabūjām 96 neatbildētus e-pastus mēs dabūjām, lūk, ko mēs dabūjām. Un atkal tev tas laiks nemaz nav baigi vairāk, un mākslīgais intelekts vai vienkārši datortehnoloģijas, jebkuras, vienkārši ļauj sakompaktizēt mums tos uzdevumus, bet faktiski mums arī rodās paralēli uzreiz, kā cilvēkiem apetīt, tagad to var atrākt, nu jau es varu viens pats izdarīt tos darbiņus, ko iepriekš izdarīt 2, 3, 4, 6, 10, un šobrīd tu vari diezgan labi novērot arī tādu parādību, ka aizvien vairāk uzrodās viena cilvēka orķestras uzņēmums, kurā faktiski ir gana daudz biznesa nišas, kurās tu mierīgi var būt viens.
1: Un... Jā, bet atgriežoties pie tās mājas, nu to zāli, mēs pļāvām. Mēs gājām aiz stumjamajiem, pļaujamajiem stundām. Mēs kustējāmies, mēs kaut ko domājām, mēs piemēram sakārtojām smadzenes. Tagad tur tas robots pļauj. Tajā brīdī, ko es daru? Vai nu es sēžu pie televizora, kas varbūt neļauj man atpūsties un pārslēgt smadzenes. Kā tu domā, kur ir tā robeža, kurā mums vajag ļaut tām tehnoloģijām pārņemt visu, ko mēs darījām un darām? Tas, ir tāda robeža?
0: Tāda robeža ir jānosprauž, man liekas, katram pašam. Viņam katram pašam ir jāierauga, kurā vietā es esmu sasniedzis to robežu, ka tālāk es nevaru iet. Ne? Un, bet, bet

0: Jā, par to brīdi, kad tu saki, ka zāles pļāvēs pļauj un viss kaut kas tur notiekās, tajā ir jāiedarbina vienkārši pamatprincipi. Tev jāiet dabā, tev jāskatās uz rauņu klintīm, tev jāskatās uz Latvijas jūras krastu, tev jāskatās uz mežiem, upēm, ezeriem, jāpamēģina viena otrešā lieta, jāceņot, jāiet ogas lasīt. Nu, katrs atradīs sev, bet jā, ka tev jābūt arī atrautam no jebkāda biznesa vai jebkādas tādas tiešas darbības, ko tu darīsi dienu dienā. Tev jau vajag izsist to līdzsvaru atkal laikam no sevis ārā. Es negribu to saukt par izraut sevi no komforta zonas. Man tas mazliet liekas tad jau nodalus
1: frāzi. Man arī tas nav obligāti, lai dabūtu to, jā, ko mēs runājam gandarīju.
0: Jā.
1: Par tiem ietkļiem, kurus tu piedzīvo. Pirmā noķertā zivs upē.
0: Jā, un sameklē tos brīžus, kas tev ir. Un droši vien, kad pirmā noķertā zivs tev rada tādu milzīgu emocionālo gāmu, ja tu noķers otru reizi, tas vairs nebūs tas pats. Ļoti iespējams, ka tad tev nākošais būs... kad tu ieeji mežiņā, purvā un pēkšņi ieraugi, ka brūkulenes vai dzērvenes ir nevis tā kā bišķiņ, bet tā kā paklājas uz tā galva, šito pārvāri, ka tā var būt, vai ne?
1: Un tu vari iemācīties vērot putnus, un jā, tu vari iemācīties visu kaut ko.
0: Tu vari visu kaut ko iemācīties, un faktiski tā man šķiet, ka baigi ir feina padarīšana meklēt tos jaunos piedzīvojumus un jaunās pieredzes.
1: Tajā brīdī, kamēr tas zāles pļāvēs robots dar tavu darbu.
0: Un vienalga, vai tas būtu tur zāles pļāvēs, un tā ir tā vieta, kur mēs varam sameklēt tās laika druskas, jo viņas jau, viņas baigi vairāk nepaliek.
1: Nu, un to saka cilvēks, kurš ir apmainījis, principā, savu mūžu laikā dzīvošanu lielpilsētā no Rīgas un dzīvo laukos. Mēs teikšu, tie ir lauki, kur dzīvo.
0: Jā. Ar prieku, Klau, tas gan ir svarīgi, jo es diezgan bieži man nākās doties uz Rīgu un vadīt kaut kādas nodarbības Rīgā. Ar baigo kaifu es aizbraucu mājās un redzu to jaunraunas panorāmu. Nu, nevis ir bijuši jaunraunā. Mēs nevaram runāt par kalniem, ja tad nav nekāda kalna. Bet viņš tomēr ir paugurs un tu redzi tādā tālumiņā Valmieras virzienu un tur tādu pamatīgu
1: graviņu. Tur arī zilo kalnu var redzēt.
0: Tur arī zilo kalnu redzēt un tā perspektīva forša un ja tev vēl tas vakars ir saulēns, nevis gāž lietas, tā kā mums tikko bija priekuļu rekordi, ja, tad tas ir tāds kaifs. Man patīk tas
1: rīkšs. Bet tu esi pieņēmis to lauku dzīvi.
0: Un kā vēl? Jā, es absolūti labi jūtos tur. Es joprojām nepļauju zāli tur. Paldies mīļotajai sieviņai. Viņai tas patīk, viņa to dara. Un mums tur nav pat to par baigos Rīgu. Bet superīgi, ja ir kaut kas, kas tev patīk. Es neesmu pļāvis, man liekas. Labi, kādreiz es varbūt, ka es papļāvis. Bet tas ir tik super mikro, ka varētu pat to nepieminēt.
1: Mazliet vēl atgriežoties pie mākslīgā intelekta un tehnoloģijām, un tagad par bērniem. No vienas puses mēs taču vēlamies, lai bērni nesēž telefonos, neskatīties ekrānos, nedariet to, nedariet šito, bet vienā brīdī mēs varam nokavēt viņa izaugsmi kopā ar viņa vienaudžiem. Tieši runājot par tehnoloģiju izpratni, par to, ko tu tajās dari. Tur ir kaut tu esi pat vai domājis, kurā brīdī, kad mums par to ir jādomā, kurā brīdī mums, vai mums vienkārši jāskatās, ko viņš dara.
0: Jā, noteikti, kad pareizais virziens vai man liktos kā pareizākais virziens ir tiešām skatīties, ko tas jaunais cilvēks ar to tehnoloģiju dara, jo bieži vien sanāk, ka tā tehnoloģija kļūst par tādu fantastisku iespēju, kā es ģimenei saku, vienkārši nogalināt laiku.
1: Tu spēj, pazust.
0: Jā, kaut ko švirkstināju, ne?
1: Un es pat neatceros, ko tieši es redzēju.
0: Un tev nav, un faktiski tu sanāk, ka ja tu ej dziļāk atkal, kā jau jūs teica, man patīk iet dziļumā, un tu pašivirējies un pamēģini saprast, kas tajā brīdī notiek, ko tu izderi faktiski dēļ algoritma savai smadzenei, to neapzinot, ir vienkārši švirkstini, kaut kas jau tur notiekās, vai ne? Tu saproti, ka tu pārliec blāķi ar informāciju tur, viņu vispār nevar uztvert, un pēc tam ir baigi grūti iztēloties, ka tā smadzene pieredus pie šī režīma ļoti labi uztvers informāciju, kas cita tev ienāk, jo viņas jau beigi neašķirās tās informācijas. Tādu viņi tur ir, kaut kas ienāk. O, tāpēc tam jaunam cilvēkam un bērnam tehnoloģijas teikt nē, tas arī ir traki, un man liekas, mums tāds īsti baigi labās atbildes nav. Nav tāpēc, ka mēs jau neesam saskarušies ar tādu pasauli. Mēs neesam varējuši pārliecināties, kas notiks, ja notiks. Mākslīgais intelekts, tehnoloģijas ļoti daudz, taču ir pēdējo pārdesmit gažu jautājums. Pat nē. Bišķi vairāk kā 15.

0: Nu, tā izteikti. Un līdz ar to mums ir vēl ļoti daudz neskaidrības, kā tas ietekmēs, ko tas darīs. Un vienlaicīgi mēs nevaram to ignorēt, tikai tāpēc vien, ka ir diezgan skaidrs, ka lielākā daļa no tām tehnoloģijām, kādas šobrīd ir pieejamas, ienāks tajā ikdienas dzīvē arī kā pieaugušajam. Un tu nevar ekspektēt, kad jaunietis kurš, vai bērns, kurš dara ar viņu neko, piemēram, pēkšņi kļūs ārkārtīgi spējīgs un protošs, tad, kad mēs viņu gribēsim iedabūt darba dzīvē. Un tas taču notiek pēc būtības uz dienu, vai ne? Ir tā viena diena, kurā viņš beidz skolu, un nākošā dienā viņš tā kā grib strādāt. Un tajā vajag.
1: Nu, redz, pie tāda liela un atvērta jautājuma mēs arī esam spiesti šo sarunu noslēgt. Aleksandra, liels paldies, ka atradi laiku atbraukt no, es domāju, no Jaunraunas droši vien.
0: Jā.
1: Ciemos uz Latvijas rādio. Un paldies par to sarunu, kurā tiešām, man liekas, mums ir par ko aizdomāties. Klausītājiem man vienīgi jāpiebilst, ka Monopoli ierakstu jūs varat atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē vai straumēšanas platformās, tur gan bez viesu izvēlētas mūzikas. Šim raidījumam vizītkarte sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Toms Šupēko, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēns, sarunu vadījies Kārlis Kazāks, un lai jau skan Raimonds Tiguls un Lecis Saulīti. Paldies!
0: Paldies tev!